مهاجرت یهودی ها و به وجود آوردن و به وجود آمدن دولت اسرائیل کمک کرده اند، میخواهند اسرائیل را یک زائده ساده امپریالیسم غربی برای سرکوبی ملت های عرب تلقی کنند و حتی بعضی تا جایی پیش میروند که مدعی آن میشوند که گویا دولت های غربی از سالها پیش وضعیت کنونی خاورمیانه عربی و پیدایش دولت های ناسیونالیست و ضد استعمار را در آن پیش بینی می کردند و با ساختن اسرائیل از قبل چماقی را برای سرکوبی آنها آماده کرده بودند. بدین ترتیب کسانی که این فرض را میپذیرند تا آنجا پیش میروند که نه تنها موجودیت دولت اسرائیل بلکه حق حیات مردم آن را نیز انکار میکنند. مشکل اساسی کار هم در همین جاست و آنچه دست جناح توسعه طلب و میلیتاریست اسرائیل را نیز بازگذارده همین است. دولت‌های عرب هنوز هم بعد از چندین جنگ حاضر نیستند موجودیت اسرائیل را بپذیرند و خود را برای جنگ‌های بعد و آن جنگ نهایی که پیروزی را نصیبشان خواهد کرد آماده می‌کنند. به هر حال ساده کردن مسئله اسرائیل به صورت دست نشانده ساده امپریالیسم غربی، ساده کردن بیش از حد قضیه و به خصوص چشم بستن بر پدیده عجیب موجودیت قوم یهود و مصائب و مسائل تاریخی است و کسانی که تنها به بلندگوهای دولت‌ها گوش می‌دهند که در همه جای دنیا به درجات مختلف خصلت آنها دروغ پردازی است، ناگزیر در این خطر واقع می شوند که این پدیده پیچیده را یک جانبه ببینند و قضاوت کنند. مسئله این است که ما نمی توانیم در یک تحلیل ساده موجودیت اسرائیل را تنها زائده استعمار غربی به دلیل عوامل پیچیده بسیاری که در به وجود آوردنش سهیم بوده فراموش کنیم. نمی تونیم فقط اینا زائده استعمار غربی قلم داد کنیم و عوامل پیچیده دیگر را لحاظ نکنیم. به خصوص عامل نهضت صهیونی را که در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها شکل گرفت. صحبتی که اینجا میکنه نهضت صهیونی تشکیلش در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها. ولی تراژدی واقعی که به آن کمتر توجه میشود مسئله خود مردم فلسطین است که در لای گیره تنازع دولت های عرب با اسرائیل قرار گرفتند و دائما فشرده میشوند و در واقع پس از جنگ اخیر همین مردم نشان دادند که اگر کسی شایسته دفاع از سرزمین‌های از دست رفته‌شان باشد، باز هم همین مردم و سازمان‌های جنگنده آنها هستند، نه دولت‌های عرب که هر یک می‌خواهند با جدی‌تر شرکت کردن، البته بیشتر در تبلیغات، در این جنگ صلیبی جدید سهم بزرگتری در مدعای رهبری عرب داشته باشند. امروز رهبران سازمان‌های پارتیزانی فلسطین مانند الفتح در مصاحبه هایی که با خبرنگاران کرده اند شعور سیاسی خیلی بیشتری از رهبران کشورهای عربی نشان می دهند، زیرا حس مسئولیت و جرأت اقدام و عملشان واقعی تر است. آنها می گویند که راه حل مسئله فلسطین تشکیل یک دولت غیر مذهبی مختلط است. البته این راه حل بهترین راه حل ممکن برای مسئله است و همان شکلی است که بعد از جنگ برای تشکیل یک فدراسیون فلسطینی پیشنهاد شده بود، اما متاسفانه شرایط سیاسی و جنگ ها تحقق چنین شکلی را ناممکن ساختند و مسئله به کلی شکل دیگری پیدا کرد، یعنی تبدیل شده است به جنگ میان جناح میلیتاریست اسرائیل و رژیم های ناسیونالیست عرب که در صدد ترمیم حیثیت از دست رفتند. در این منازعه سرنوشت عرب فلسطین است که بازیچه قرار می گیرد و راه حلی برای آن پیدا نمی شود. در مورد دولت‌های عرب یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه این دولت‌ها به علت شرایط کلی اعتقاد به همبستگی و وحدت عرب هیچ یک قدرت سیاسی واقعی خود را اهمال نمی‌کند و تصمیم گرفتن در آنها محدود به حدود قدرت و امکاناتشان نیست، بلکه به علت نظارتی که همه بر هم دارند و ترسی که از این نظارت ناشی می‌شود همه مجبورند به چیزی تظاهر کنند که بیرون از امکانات و قدرتشان است و به اعمالی دست بزنن که با امکانات و قدرتشان تناسب ندارد. امروزه هیچ یک از دولت‌های عرب جرأت این را ندارند که از مذاکره با اسرائیل دم بزنند. حتی ملک حسین که معتدل‌ترین و دست راستی‌ترین آنهاست
و کشور او بیش از همه در جنگ صدمه دیده، اردن، زیرا همیشه یک فشار قوی بیرون از مرزها که از دیگر کشورهای عربی می آید بر هر یک از آنها سنگینی می کند. بدین ترتیب هیچ یک از دولت‌های عرب نمی تواند در زمینه این مسئله بسیار مهم دارای سیاست خارجی حساب شده و روشنی باشد و همیشه عوامل بیرون از مرزهای هر یک از این دولت‌ها در تعیین سیاست آنها دخالت مستقیم دارد. بعد نکته جالبی که اشاره می‌کنه، میگه موقعیت اسرائیل در این منطقه امروز خیلی شبیه موقعیت دولت پروس در اروپای قرن 19 است. پروس نیز دولت کوچکی بود که با انضباط شدید و قدرت تحرک بسیار بر همه دولت‌های همسایه خود تفوق داشت و سرانجام از این نطفه امپراتوری رایش آلمان به وجود آمد. اما در مورد پروس مسئله وحدت مردم آلمانی زبان به توسعه طلبی‌های آن زمینه عملی و منطقی می‌داد. اما اسرائیل از چنین شرایطی برخوردار نیست و هرچه از مرزهای خود فراتر برود بیشتر در معرض حضور دشمن در خاک خود قرار می‌گیرد. در این حال تا زمانی که اعراب اساس موجودیت اسرائیل را نفی می‌کنند، همیشه این چماق را بالای سر خود نگاه می‌دارد. ببینید، حالا دیگه مفصل من همه‌شو نمی‌تونم بخونم. می‌خواستم بگم ببینید این نگاه رو، من نمی‌گم با همه حرفاش الزاماً نمی‌شه موافقت کرد، ولی خیلی متفاوته با اون نگاهی که مرسوم بود و اون گفتمان مسلطی که به قول مشهور هژمونی داشت، در واقع غالب بود بر فضای عمومی روشنفکری و شبه اندیشمندان ایرانی. ببینید خیلی رئالیستی برخورد کرده، واقع بینانه با موجودیت اسرائیل، دولت اسرائیل و شرایط پیچیده اون زمان. خودش میگه پیچیده دیگه. ببینید روشنفکری که از واژه پیچیده استفاده میکنه، در گفتارش به قول کارل پوپر ابطال پذیری رو لحاظ کرده، یعنی حرفش رو میخواد علمی بزنه، واقع بینانه بزنه، نمیخواد وارد یه نوع آرمانگرایی و نگرش ناکجا آبادی و نگرش های ایدئالیستی بشه. میگه بابا ما با یه موجودی، با یه دولت اسرائیل سر و کار داریم، با دولت با اعراب فلسطینی، باید از این که ما بخوایم کل یک کشور رو زیر سوال ببریم و یهود ستیزی پیش کنیم، با خود مردم اسرائیل هم در بیافتیم، دوری کنیم. اینا تازه دستاوردهای خوبی داشتن، در تازه امپریالیسم به اون شکلی که ما بسیار روشن فکر میکنم امپریالیسم آمریکا و انگلیس نقش نداشتن در به وجود آمدن اسرائیل. اینا رو همه در موردش بحث میکنه. جالبه ببینید با دید تاریخی این مطالب حائز اهمیته. به همین علت هست من میگم که داریوش آشوری رو اگه ما پیش از انقلاب با مجموع کاراش لحاظ کنیم در مجموع، یعنی نقدی که مثلا بر آل احمد زده، همین نگرشی که نسبت به اسرائیل داره، همین مثلا گفتگوش با علی اصغر زرابی، مباحثی که در مورد شرق و غرب داره، ترجمه‌ای که از نیچه کرده، از تبارشناسی اخلاق و فراسوی نیکوبد و چنین گفت زرتوش ارائه داده، ولی اینکه در چنین گفت زرتوش خب اسماعیل خویی هم در حداقل ویراست اولی نقش بسیار کلیدی داشته که آقای آشوری سال خب بعد کمتر در موردش صحبت کرد، ولی خب واقعا مهم بود نقش اسماعیل خویی. ولی به هر حال نشون میده که آدم متفاوتیه، از اون چپگرایان مرسوم نیست. کلا آدمهایی که وابسته به خلیل ملکی بودن، به نیروی سوم بودن، نگرششون خیلی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک بود. انصاف باید داد، رگه هایی از گفتم از جهان سوم گرایی و نگرش های حالا غرب ستیزی در اینها هم بود، اما آدمای معتدلی بودن. به هر حال میگفتم ما باید سعی کنیم تعامل داشته باشیم تا حدی با جهان غرب، باید یک سری چیزهایی رو از اونها بگیریم، باید نمیدونم نگرش واقع بینانه نسبت به جهان داشته باشیم. اینها صحبت هایی بوده که آقای آشوری داشته. بسیاری از نقدای ادبیش هم، نقدایی که بر اخوان ثالث داشت، نمیدونم با حالا بحثایی که با فردید داشت، البته حالا این انتقاد میشه بهش وارد کرد، اون زمان خودشون خیلی مرعوب فردید هم میشه، حتی سالها بعد زمانی که فردید میبیره او خیلی ستایش‌آمیز از فردید نام میبره، تا اینکه یک کتابی در میاد، کتاب آقای محمد مددپور، دست گفتارهای فردید، که دیگه بعد از اون قضیه بود، چون چندین به اصطلاح حرفای ناجور عملای آشوری زده بود و چون فرد فراماسونه رو قلب زده و اینها چیز کرده بود، آشوری رو متهم کرده بود، شاگرد سابق خودش و آقای فردید، چون آشوری 3-4 سال واقعا در تمام جلسات فردید حاضر می شد. اینجا هم در این مقالی هم که خوندم
دین خودش رو به فردیت ادا کرده، بعدها هم همچنین. ولی بعدها دیگه سالها بعد در دهه 80 بعد از چاپ کتاب آقای مددپور، فتوحات آخرالزمانی، نمیدونم چی دیگه، کامل دیگه فردیت رو میزنه دیگه، با تمام وجود ایشون چیز میکنه. حالا با همه حرفا قبل از انقلاب این هم اشاره بکنم که دو نفر علیه فردیت مطلب نوشتن در زمانی که خیلی مرعوب اندیشه های فردیت شدن. یکی آقای باقر پرهام بود، یکی رضا براهنی. اینا رو باید ذکر کرد، اینا در این زمینه جالب بودش که اومدن بسیاری از اون آشفتگی های فکری آقای فردیت رو اینها چیز کردن، چه به لحاظ زبانی و چه لحاظ محتوایی، هم باقر پرهام هم رضا براهنی، که اینا از یه جهتی جلو بودن. حالا تو این زمینه میگم، نمیگم همه زمینا، براهنی که متاسفانه در زمینهای دیگه، حالا اگر نقد ادبیش فاکتور بگیریم، برخی از نقد ادبیش کارنامه چندان درخشانی نداره. ولی اینو میخواستم در کل بگم که آشوری با مجموعه کارهایی که کرده که اس بردم، مثلا نقدای ادبیش هم جالبه، نقدی که بر اخوان داره و نمیدونم برای سهراب سپهری نوشته، حتی مباحث اولیه‌اش در مورد زبان رو باز پیش از انقلاب شروع کرد، در دستگاه غلام حسین مصاحب هم کار میکرد در تدوین دایره المعارف ایرانی. مجموع اینا در نظر بگیریم، کارنامه خوبی داره آشوری. این تمام صحبت من این بودش که کارنامه آشوری پیش از انقلاب بسیار مثبت هست، با وجود ارتباطایی که با بسیار از همین چپگرایان و برخی از این افراد داشت، از اونا جلوتر بود، به لحاظ فکری فکر روشنی داشت، کمتر دچار اون آشفتگی های ذهنی شد. ولی بعد از انقلاب عجیب بود، با اینکه ایشون وسعت کارشو وسعت بخشید و بحثای خیلی نکته سنجی خوبی داشت در مورد تجدد و مدرنیت. ما گفتگوهاشو شما بخونید دیگه، در همین کتاب ما و مدرنیت، اون مقایسه‌ای که با روشنفکران دیگه داره در مجله کلک اولین بار چاپ شد، با رامین جهانبهلو، با احمد رضا احمدی، با خیلی های دیگه، با بابک احمدی، نقطه مقابل مثلا بابک احمدی در اون گفتار نشون میده دیگه. اینا شما ببینید نقطه سنجی خوبی داره، اما متاسفانه سر بزنگاها، نمیدونم به خاطر مصلحت اندیشه یا خاص خودش بوده، چون میخواسته کتاباش ایران چاپ بشه، نمیدونم یا یه روابطی با اصلاح طلبا داشته، متاسفانه سر بزنگاها من اشاره کردم، خیلی دیگه مجیز روشنفکری دینی رو گفت، یه جورایی از انقلاب اسلامی خیلی بیش از اندازه حمایت میکرد، صحبت های ضد پهلوی میکرد، حتی مباحثی که در مورد حافظ باز کرد، من اون دفعه گفتم خدمتون بعضی چیزش جالب هست، مثلا این ارتباط ارگانیکی و بینامتنی به قول معروف اینترتکستوالیتی که میان مثلا کتاب حافظ و کتاب مرصاد العباد و مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب کشف الاسرار میبودی، اینو تفسیر عرفانی قرآن هست دیگه، یه ارتباط انواز اکادمیک جالبه، اتباقا یکی از اکادمیک ترین کتاب های ایشون هست، هرچند که در محافل دانشگاهی حالا این کتاب جدی گرفته نشد. و حتی چند سال بعد وقتی آقای سعید حمیدیان که ایشون استاد برجسته ایست در ادبیات فارسی، کتاب پنجلدی شرح شوق رو نوشت سعید حمیدیان، او هم از همین روش شناسی اشاره کرد بدون اینکه نام دایش آشوری رو ببره، در مجموع پنجلدی شرح شوق اسم آشوری رو نبود، ولی از همون روش شناسی استفاده کرد در کارش. و مقدمه میگه که من در واقع اومدم برای اولین بار ارتباط ارگانیکی، ارتباط اینترتکستوالیتی بین این متون رو باز کردم، بین مرصاد العباد رازی و کشف الاسرار میبودی و دیوان حافظ. خب این کارا جالبه، ولی متاسفانه گفتم آشوری عجیبه که در همین کتاب حافظ سعی میکنه بیش از اندازه اون جنبه عرفانی در واقع خاص حافظ رو برجسته بکنه. البته بحث رندی رو باز میکنه در برابر نگرش زاهدانه، اما انقدر که به بحث داستان آفرینش تکیه میکنه و سعی میکنه به صلاح بنیان اصلی جهانبینی حافظ رو بر این اساس قرار بده در داستان آفرینش آدم با اون نگرش خیلی کلاسیک و سنتی، ما بخش عمده کتاب اثری از مدرنیت نمیبینیم با نگرش خیلی تازه. روشش مدرنه ولی محتواش نه چندان، بیشتر دفاع میکنه از همون تفسیرهای کلاسیک
حافظ، اینکه یک نوع مثلا دنبال مباحث الهیاتی و آسمانی بوده، حتی حافظ به معنی حافظ قرآن میدونه، نه اینکه معنی موسیسین موسیقیدان که در بسیار تفسیرهای دیگه از تفسیرهای مدرنتر هست، که برای نخستین بار شاید آقای حسین علی ملا در اون کتابی که در مورد حافظ و موسیقی نوشت اینو باز کرد. اینا رو واردش نمیشه، بحث خراباتی گری حافظ رو خیلی باز نمیکنه، تا یه اشارات کوتاهی میکنه. اینا رو من نقد دارم بهش، آقای داریوش آشوری عزیز. و مهمتر از همه این که اینقدر مجیز انقلاب رو میگه، انقلاب اسلامی رو، که ما میدونیم اصلا از واژه توتالیتر هیچ کاری ایشون و همگرانش استفاده نمیکنه، اینقدر صحبت میکردن از به صدا بحران های پهلوی ها، ضمن اینکه حالا یه جاهای ستایش هم میکردن از دولت ملی و اون مدرنیزیشن، اما در مجموع اثرات منفی اونها رو خیلی بیشتر بهش تکیه میکردن. اینکه میگفتن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی سر عقد اومده و سکولار شده و مجلس روشنفکری دینی که پدیده ارتجایی است رو متاسفانه میکرد، تا سالها مجلس سروش رو میگفت روشنفکری دینی تنها گروهی هستن که میتونن ما رو از این بحران نجات بدن. اینها مسائلی بودش. و دوستانی که میخوان از آقای آشوری در با دیدگاهاشون در این زمینه‌ها بیشتر آشنا بشن، رجوعشون میدم، اونایی که دسترسی به اینترنت همه داریم دیگه، من اون کتابای ایشون رو نمیگم که شاید به راحتی همشون در دسترس نباشه، اما یه گفتگوی مفصلی هم آقای مهدی جامی دارن، آقای مهدی جامی که اول برنامه اسمشون رو بردم، که برای شبکه توانا یه گفتگوی تقریبا 80-90 صفحه‌ای کردن، یعنی به صورت صوتی بوده که به صورت متنم بعد در آوردن، به صورت صوتی یوتیوبی هم هست، این بحثی تحت عنوان ما و مدرنیت. در ادامه اون کتاب معروف آقای آشوری است که بعد از انقلاب منتشر شد، مجموع مقالاتشون تحت عنوان ما و مدرنیت، این در ادامه اون طرح یه سری بحثا رو کرده و اینجا میتونیم ببینیم یه جاهایی که چجوری آقای آشوری متاسفانه خیلی دیگه اومده چیز کرده دیگه، خیلی دیگه اینجا هم تحول موقعیت زنان بعد از انقلاب و شهر داده و بحث همین سکولاریسم که گفتم اینجا هم اومده در موردش صحبت کرده، که انقلاب ایران هم در واقع به گونه ای اومده سکولار شده و از صحبت های عجیب غریب دیگه. یه مقداری متاسفانه بعضی از بحثایی که شده، البته بحثای خیلی خوب هم دارن، نمیخوام بگم، یا اینکه هی صحبت از تولرنس خیلی جالبه، رواداریشون در ترجمه تولرنس رو میگه رواداری دیگه، همش خودش رو با سروش قرار میده، میگه مثلا چند سال پیش من در همین مصاحبه که من فکر میکنم این مصاحبه با مهدی جامی مال سال 2015 میلادیه، حدود 10 سال پیش، مثلا صحبت میکنه که ما وقتی من و عبدالکریم سروش بغل هم میشینیم نشانه ای از تولرنسه، در حالی که اینها یه نوع وادادگیه، چون آقای آشوری مجبور شد خیلی حرفاشو همسو کنه مجیز روشنفکری دینی رو بگه، گفتم این بهش نمیگن رواداری، این میشن وادادگی. اتفاقا خود اینجا توضیح میده در این مصاحبه که آقای سروش دباغ، در واقع آقازاده آقای عبدالکریم سروش، این رو را انداخت. و چقدر اینجا هم باز میگه که جریان روشنفکری دینی چقدر سر عقل اومده، اینا دنبال سکولاریسمن، این چیزایی میگه که روشنفکری دینی در عمل بهش وفادار نبوده. همون موقع آقای سروش صحبت حکومت دموکراتیک دینی رو مطرح کرد، ضد تجدد، ضد سکولاریسم دیگه، دیگه از این واضح تر هیچ وقت اینا تکلیفشون رو با مجموع قوانین کیفری و قوانین مدنی مشخص نکردن. روشنفکری دینی بعضی هاشون یه اشارات کردن مثل کدیور یک دوره‌ای، ولی باز اینا برگشت داشتن به عقب، اینا نهایتا نتونستن، از گفتن دین از حکومت جداست، یعنی یک برهه‌ای گفتن اما نگفتن دین از سیاست هم باید جدا بشود. هی صحبت میکنن که ما به هر حال جامعه ما مذهبی است و باید خیلی از امور رنگ دینی بگیرد، به هر حال حزب سیاسی دینی باید تشکیل شود، و در عمل گزینش میکردن، یه جاهایی تجدد رو قبول میکردن یه جاهایی نه. شما مجموعه صحبتهای سروش و کلیور و قابل و همین رو فرض بکنیم، میبینید که به زور با تجدد، با دنیای مدرن، چون اینا نمیتونن سازگار بشن. اینا به قول رضا علیجانی چند سال پیش گفت در سال جنبش ملی ایران، جنبش مهسا، گفتش که خودش اقرار کرد توی برنامه کلاب هاسکو، همه ما یه تلنگری به ما بود این جنبش، این
ورود زنان به عرصه و ورود جوانان، پسر و دختر جوان که با همدیگه تظاهرات میکردن، این سالها میگفتش که ما پی نبردیم به این هنجار شکنی ها و این برون رفت از سنتی و مذهبی که این قش داشتن. ما دیر فهمیدیم، ما هنوز ما مردا، مثلا مردای ملی مذهبی، حالا چون خودش منتسب است به ملی مذهبی، رضا علی جانی میگفت ما هنوز نمیتونیم با زنا دست بدیم، احساس میکنیم گناه کردیم، یا زنای ما هنوز تا این اواخر زورشون میومد حجابشون رو بردارن. منظورم اینه که اینا اینجوری بودن، اما امثال آشوری ها میومدن گفتن اینا آدمای متجددی هستن، تنها راه ایناست. شما این مصاحبه رو بخونید، نکات خوبی داره، نکات بسیار عجیب غریبی هم داره. این مصاحبه آقای مهدی جامی با آقای داریوش آشوری، اینو اسمشون رو تو گوگل سرچ بکنیم میاد، همین توانا میاد و اینجا شما میتونین ببینید دیگه. یه تیکش رو به عنوان حسن ختام میخونم. این جالبه، میگه بدون شک زنان، این صفحه 29 این گفتگو، در واقع ببخشید این دستم خورد الان، بله صفحه 29، بله صفحه 29 هست، 29 مصاحبه مهدی جامی با داریوش آشوری، میگوید که بدون شک زنان نقش بسیار مهمی در این میانه دارند، اما این نتیجه برخورد عوامل بسیاری است. یعنی تمام آن جریان هایی که به عنوان آزادی زن رخ داد، از گرفتن حجاب از سر زنان در دوران رضا شاه، آمدن زنان به فضای اجتماعی، استخدام شدن در ادارات و گماشته شدن به مسئولیت های اجتماعی، پیشزمینه این داستان بوده. این حرکت ها از دید مذهب سنتی فساد و خروج از دین بود. خب تا اینجا کار معقول، حتی فحشا به شما میرفت، ولی در دوران بعدی مجموعه فضای انقلابی و آنچه شرایط انقلابی پیش آورد، تحول اساسی گفتمانی هم ایجاد کرد. یعنی اون زمان گفتمانی متجددانه ایجاد نشد، فقط دولت شاهنشاه عمل کرد، زنان رو آورد به صحنه، ولی اون زمان به اینا میگفتن فحشا، اما در اینجا تحول گفتمانی هم ایجاد شده بعد از انقلاب. البته باید انصاف داد و این رو هم گفت که در پشت این تحول گفتمان، شجاعت استثنایی آیت الله خمینی در از میان برداشتن برخی از سطح‌های سنت هم بود. جواز دادن به اینکه زنها به جبهه بروند و تفنگ بر دوش بگیرند و در خیابان رژه بروند، دختر حاجی‌ها، دختر حاجی‌ها و دخترها و زنان سنتی ترین قشرهای جامعه را هم به تظاهرات خیابانی کشاند. اینها همه از جمله عوامل مهم تحول دیدگاه‌ها و رفتارها هستند. خود انقلاب هنگامی که بنیاد رژیمی را می‌کند، فضای آزادی را به وجود می آورد که همه در آن احساس می کنند که می توانند و می شود کارهایی کرد که پیش از آن به دلیل ترس و فضای محافظه‌کاری نمی شد. رژیم اسلامی از آنجا که نمی توانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم های کمونیست تبدیل شود، میگه نمی توان. ببینید من مشکل با اینه، در حالی که به شدت تونست هم توتالیتر رو محقق کنه در دهه‌ش، از هم ساختار پسا توتالیتر که قبلا من فکر کنم توضیح دادم به چه علت حالا این فضای پسا توتالیتر رو میتونیم جمهوری اسلامی رو نامگذاری کنیم، مجموع اتفاقاتی که بعد از جنگ سرد رخ داد در دوران جمهوری اسلامی. ایشون میگوید که رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم های کمونیست تبدیل شود، که اگرچه کوشش های فراوانی در این راه شد، با همه خون هایی که ریخته شد و فاجعه های بزرگی که پیش آمد، با باز بودن جامعه به روی رسانه های مدرن و شکست شدن سطح های جامعه سنتی، آن هم به دست پاسداران تاریخی سنت، یک نوع احساس آزادی درونی در آدم ها، چه زن چه مرد، پیدا شد که وجه زنانه آن نمایان تر است. ببینید این نوع ادبیاتی که بهش باید بگیم امروزه خزعبلات روشنفکری، با عرض پوزش، از آقای آشوری اگه میشنوه، و ندید نداشتن دید تاریخی واقع بینانه و یه گونه مصلحت جویی به خاطر چاپ مطالب در ایران، اینو البته ایران چاپ نکرده ولی کتابای دیگرشون کتاباشون در ایران چاپ میشد، و اینکه با یه اصلاح طلبیشون مواجه میشن مثل مهدی جامی، باید باج بدن، انگار اگر این کارو نکنن مثلا مطالب ایشون مثلا در رادیو زمانی یا توانا که به گونه با اصلاح طلبا مستقیم و غیر مستقیم مربوط بودن، انگار این حق از ایشون گرفته میشد. ببینید این خزعبلات محصولش همین خزعبلاتی است که در شرایط حساسی که اینها باید جلوتر از مردم می بودن و باید خرافات رو نشون می دادن، باید
مجموعه فضای توتالیتر مذهبی رو باز میکردن، در اون زمان این کار رو نکردن و مرعوب جریانهای وابسته به جمهوری اسلامی شدن و این گله بزرگی است از آدمی مثل داریوش آشوری که فرد با مطالعه و خوشفکری هم هست. و اما در مجموع گفتم به نظر من ایشون در دوران پیش از انقلاب، در دوران غلبه جهان سومگرایی و اندیشه های بومیگرایی و غرب ستیزی، ایشون به عنوان فرد معتدل نمره روشنفکریش بسیار بالاتر از دوران جدید که هرچند که در زمینه بحث‌های مرتبط با زبان ایشون حالا بحث‌های خوبی کرد، اما اینها شاید به عنوان بخش‌های پژوهشی کاریشون قابل توجه باشه، بحثایی که در کتاب‌های مثل بازاندیشی زبان فارسی و زبان باز باز کردن، اینکه زبان ما هم برای اینکه بتونه ما در دوران تجدد ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زبان ما هم علمی بشه، از حالت طبیعی در بیاد و توانمند بشه. و در این راستا خب تلاش‌های زیادی انجام میدن، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشان متاسفانه در عرصه‌های به خصوص سیاسی اجتماعی متاسفانه نقش خیلی خوبی رو تو این سالها در مجموع نداشتن و این گله‌ای که ما از ایشون داریم. به هر حال صحبت در مورد داریوش آشوری و جریان‌های مختلف روشنفکری در ایران زیاد است، بخشش رو من برنامه گذشته گفتم، بخشش رو این برنامه، فرصت بشه در برنامه‌های دیگر من باز نکات دیگری رو با شما در میان خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر و گفتاری دیگر بستگی به شرایط، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، به امید آزادی ایران به زودی. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیما در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند؟ اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد. آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجره نامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد.
دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. مستعدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غرب‌گرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق الدوله بر سر کار بود و نصرت الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه‌داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و نصرت الدوله فیروز. اما چرا نصرت الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131,000 لیره استرلینگ برابر با 400,000 تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق الدوله نخست وزیر 200,000 تومان و فیروز و صارم الدوله هر کدام 100,000 تومان. علاوه بر این، فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود.
پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیا که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده ی رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قضاخانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه ها و تلگراف های التماس آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیا، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921 1300 خورشیدی نامه کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اخفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد، مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمدشاه قاجار ضعیف، بی‌انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد.
او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بی‌وقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضا شاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضاشاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی‌های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی‌های مجللی که در آنها دیپلمات‌های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد: درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبر السلطنه هدایت، نخست وزیر وقت، در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت: هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا

که نظمیه برای او تراشید، سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه، آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308، روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می داد و با او گفتگو می کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر سلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند، یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش، دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار، از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تحقیرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16,000 تومان از یکی از تجار سرشناس، حاج امین الضرب، رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند، و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2,000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2,000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدای بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری، من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما، او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش، قدرتمندترین مرد پس از شاه، بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش، علی اکبر داور، که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود، به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری، فرمانده شهربانی، به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلارات، مستشار سفارت فرانسه در تهران، اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم، به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه، که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود، به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت: مشکل است دیگر مرا ببینی.
او را به نقطه دور از مرکز قدرت به

0: تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیماه 1316، سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و سه مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک تاستکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باباوی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندانها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضاشاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفت‌انگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه‌های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت‌الدوله غرب‌گرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت‌الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی‌های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی‌کرد؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 23 مرداد ماه هست و برابر است با 14 ماه آگست. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزنه. جمعه است، ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن. امیدوارم در طی هفته از برنامه ها استفاده کرده باشید، نه به عنوان بقالی که بگه ماست من نمیدونم شیرین است، نه، به عنوان یک کسی که سال هاست دارم این کارو زندگی میکنم، دیگه کار از تجربه گذشته، دیگه وارد واقعا زندگی من شده این بازی. در مقام قیاس، چون وقتی قیاس میکنی همه معادلات پارامترها رو باید در نظر بگیری. اول از همه بودجه است. چقدر پول داری اومدی تو این بازی، چقدر بزرگی. اما میتونم بگم که من نمیدونم سوپر فلان نیستم، اما به اندازه مارکت سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه‌تون، توان برآوردن خواسته های شما رو دارم. من فکر کنم دیگه این بهترین تعریف باشه، به عنوان بقال سر کوچه که تو میتونی نیاز اولیت رو تامین، نمیتونی خرید کلی بکنی، نه، برای اینکه اون یه فرمول دیگه است، اما نیاز تو برطرف میکنی. روزنامه میخوای، یه آدانس میخوای، آدانس نه آدامس، یه آدانس میخوای، یه آب نواد میخوای، یه دستمال توالت، هرچی نیازت برطرف میشه. حالا نیاز جامعه امروز چیه فلواقع که من مدعی تأمین اون هستم؟ اطلاعات. ما امروز تو عصر اطلاعات به سر میبریم. اینا از قدیم گفتن هر کی اطلاعاتش بیشتر موفق‌تر، پیروزتر. من اون اطلاعات رو در اختیارت قرار میدم، پس بنابراین در مقام قیاس میگم که یکتاست، نمونه نداره. و هر کدوم از برنامه ها رو که دنبال کنی، حقیقتا شمده همین برنامه امروز رو نگاه کنید، برنامه که علی عظیمی نژادان چه زحمتی میکشه، با آدم های مختلف حرف میزنه، بیشتر یه طبقه خاصی رو مورد توجه قرار داده، بازیگرای سینما، موزیسین ها، و دیدیم که رب سراغ فرزند استاد مرتضی حنانه که خود او هم جز نوازندگان شهیره، اورد و راجب پدرش و زندگی شخصیش، مشکلات، مصائب حرف زد. جای دیگه نمیبینی این رو، نداری من چیزی. یا فرض کنید که قادری رو اورد، بیژن قادری. بیژن قادری یکی از قولای موسیقی ماست، اما کمتر اسمش شنیدی. خیلی گردن کلفته تو موسیقی مدرن ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هر دو جز موسیقین های متبهر ماست. شما اسمش رو نشنده بودی، ولی کسانی که در کار موزیک هستن میشناسنش و خوبی هم میشناسن. با او گفتگوی مفصلی انجام داد. هر کدومو که نگاه بکنیم، با موسیقین های درجه یک رفته حرف زده، الانم رفته سراغ محمد متوسلانی. بالاخره او هم یه نقطه است تو سینمای ایران، همراه سپرنیا و گرشا. اما محمد متوسلانی به خاطر تحصیلاتش، به خاطر اینکه بها سینما رو میشناخت، آمریکا درس خونده بود، اینها نگاه دیگری داشت و چندین فیلم کارگردانی کرده و بازی کرده، بالاخره جزء مشاهیر سینما ایرانه. با او گفتگوهای مفصل انجام داد و داره انجام میده. این کاریست که نشده، جای دیگه نمیبینی اینو. بریم سراغ بعدی، اون در حقیقت خانم شیوا نظامفره. او هم جزء فعالین رسانه است، برنامه ساز خوبه. نکته ای که من متحیر میشم اینه که قبل از برنامه به مهموناش مرتب این تیکر میگه که آقا اینجا تلویزیون آزاده، اینجا کسی با آدم کاری نداره، کسی با آدم نمیگه چی بگو چی نگو. و من تعجب میکنم، من قراره به تو بگن چی بگو چی نگو، تو اومدی که حرف خودتو بزنی، تو قراره حرف خودتو بزنی، من که اینجا نشستم حرف خودمو میزنم. هر کدوم از اینا حرف خودشونو میزنن و مسئولیتش هم با خودشونه. اسماعیل وفایقمون یه کارنامه داره، مهمترین بخشش کارنامهش، کارنامهش روشنه، معینه، معلومه از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این مهمترین قسمت زندگی هر آدمیه. هوشمندی چیه؟ از کجا اومدی؟ الان کجایی؟ به کدوم سمت داری نگاه میکنی؟ هدفت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ از کجا اومدم؟ کجا وایسادم؟ کجا قراره برم؟ اسماعیل وفایقمایی خطش رو روشن کرده. باز نداریم همچی چیزی جای دیگه، نیست، وجود نداره. دکتر مجید محمدی اسم خوبی روشون گذاشته، رمال‌ها، غیب‌گوها، فورچون تلر. راجب آیندت کف بینی میکنه. اینجا تو آمریکا زیاده ها، آمریکا خیلی زیاده، سر هر کوچه بری یه دونه از این ها هست، تابلو بزرگ رنگی نئون زده، بیا فالتو بگیرم. حالا با ورقه، با قهوه است، با کف دست، با روشنبینیه، هر مدل. تو پولو بده، کاری نداشته باش، من میگم بهت قضیه رو. خوب اسمیه براشون، رمال و فالبین. 10 دقیقه دیگه حمله میکنه، 1 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه. از اینا کم هم نیستن، فقط ایران اینترنشنال نیست، اون رمالای دیگه هم هستن، آدمایی که تاب تحمل واقع رو نداشتن، رفتن. ما سر جامون نشستیم. نمیدونم، امروز خودم فهم کردم شاید نمیدونم رسیدن به اینجا که رسیده، یه شرطش این بوده که قطع کن ارتباط تو با میان تیوی، یا شاید خیالش اینطوری بوده، نمیدونم، من که نمیدونم، ولی واقعیه شکل دیگه است، اونیه که هست. آقای صدر اشرف یه خانواده ریشه داره در سیاست مملکت ما، از عصر رضا شاه نمیدونم نخست وزیر بودن، وزیر بودن، مشاور بودن، فرمانده ارتش بودن، جنرال بودن، همه رقم تو کیسه‌اش داره. یه خانواده است، صدر الاشراف، مثلا فامیلیش داستان صدر اشراف ها، صدر الاشراف، خودش نشان از خیلی داستان نداره. او هم نظر خودشو داره، معتقد دورهش محمد رضا شاه، دوره پهلوی اشتباهات زیادی صورت گرفته حتی شنیدم این هفته میگفتش که چی برف انقلاب سفید باعث ایجاد بهمن 57 شد. من اینو قبول ندارم، نظر ایشونه. شما ممکنه نظر ایشون رو تایید کنی، ممکنه رد کنی، ولی آزاده یارو حرفش رو بزنه. بذار بشنویم، اجازه بده همه حرف بزنن، نبندیم جلوی حرفو. چه میدونم آقای حسن دانشبه یه آدمیه که از بچه های کنفدراسیون آمریکا و سازمان کمونیستی و احیا بوده، همون قضایه که به داستان آمول و جنگل و این حرفا مربوط می شدن. یه مش جوان خامی که به فاک فنا رفتن با یه سری آرمان و باورهایی که فلواقع ریشه نداشت، در توهم بود، خیال بود. من باز یادم رفت، همیشه یادم میره، اونم خیلی بده که آدم یادش بره. ای بابا چرا؟

عرضم به حضورت که خوب شد، بالاخره درست شد. خیلی خوب. آره ببینید برنامه ها رو، مطمئن باش که ضرر نمی کنی. علتش اینه، چشم نمی بینه، مال اینه. خب رفتیم دکتر، بعد عینک بهمون داد، بعد رفتیم عینک ساز عینک گرفتیم، بعد اومدیم زمین دیدیم کار نمیکنه. رفتیم پیش عینک ساز گفتیم این نسخه با عینک یکیه، گفت آره برو پیش دکتر. رفتیم پیش دکتر گفت حالا برو 24 سپتامبر بیا. داستانیه. و گفتیم باش و حالا دیگه همجوری گیر کردیم، کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. برگردیم به موضوع. بعد آقای دانشور که از اون نهله اومده، بالاخره رفته هلند، سالها هلند زندگی کرده، معلم بوده و الان بازنشست شده، در نتیجه فضا رو شکل دیگه ای میبینه و به اون تجربه‌ای که اونجا کسب کرده رو فکر میکنه میشه اینشو در ایران پیاده کرد. من اینطوری خیال نمیکنم، ایشون اینطوری باور. آقای بیگلر، آقای بیگلر یک کوشنده، سالها داره فعالیت میکنه، مسیرش تغییر نداده، همیشه طرفدار نظام پهلوی بوده، هنوزم کوشنده نظام پهلوی است. سالها در هامبورگ کار میدانی میکرده، تظاهرات را مینداخته، جز فعالین بوده، چهره شناخته شده است در شهر هامبورگ. دیگه کی؟ هستن دیگه، آقای دکتر انصاری. دکتر انصاری یک شخصیت دوست داشتنیه، یه آدمیه که بر اساس باور دینیش، یعنی مسلک باهایی یا دین باهایی، خدمت خلق رو عبادت به خدا میدونه و اینا توی نهله فکریشو اینه که باید خدمت کنیم. و اگه به کارنامش نگاه بکنی، یک شاگرد درسخونی بوده که خودشو وقف اندیشه دینیش کرده، رفته نمیم تای آفریقا خدمت کرده، بعد هر جا که در حقیقت مرکز حکم کرده که اونجا کمن برید کمک، این آدم خودشو وقف کرده و همیشه کارهای عامل منفعه انجام داده در خدمت مردم. به حال به هر کدومشون که نگاه میکنی یگانن و خوبن. بنابراین میان تیوی من مدعی هستم در مقام قیاس با توجه به پولی که داریم، که پولی نداریم که، من شما پولی داری، منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، اما من با کمک شما اینجا اومدم. هر روز اولم با کمک شما بوده، هنوزم نیازمند کمکت هستم. متاسفانه چون شور کم شده، جیب اینم تنگ شده و ولش کن دیگه، فایده نداره. و در حالی که استمرار کار رو پیش میبره، تداوم، پتکو بر یه نقطه مرتب کوبیدن، این شعار من بوده. دارکوب رو نگاه کن، دارکوب یه پرنده کوچولوه، ضعیفه، یه منقار ظریفی هم داره و میره میشینه رو درخت، نمیره جای پوسیده درخت، میره اون سفترین نقطه رو شروع میکنه با توکش در یه نقطه مرتب تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکوبه، انقدر میکوبه تا بتونه حفره ایجاد کنه. ما هم باید همین کارو بکنیم، خسته نشیم، حرکت دائمی باشه، مستمر، ادامه دار. آرستی تلفنات درست شد؟ فکر کنم درست شد، میتونی زنگ بزنی ای دلت خواست. نخواستم که نزدی، تا حالا که نکردی، هرکای دلت خواسته کردی، همیشه همینطوره. اما اینا مقدمه، بریم سراغ موضوع و متن. اولین داستانی که پرسید
این بودش که اینجا خوبه اصلا اینجا شروع کنم. دکتر صدرات فر اشراف انسان دلسوز و باسواده. آقای مهدی حسنی بهش بگید بیاد میهن هم صحبت بکنه. اینترنشنال وقتشو گرفته، شده تحلیلگر اونجا. آره فکر میکنن که اونجا بهتره. خب دیگه حتما فکر میکنه که مخاطب چجوری دیگه دارن دارن. نه نه نه، یکی از افتخارات من همینه. دیروزم به پیروز بود با آقای جمشید اسدی صحبت کردم، حالا راجع به حرف بزن که قرار شد دوشنبه بیاد اینجا حرف بزنه. بهش گفتم ببین اینجا فرقش اینه. به کی بود؟ یکی دیگه هم بود میگفتم. گفتم اینجا فرقش اینه که مخاطبت مخاطب خاصه، مخاطب ویژه است، فرق داره. اینو سالها پیش نوریزاده کشف کرد، فهمید. و هر بایی که مد اینجا اینا اول برنامهش تو ویدیو هست میگفت، میگفت اینجا فرق داره، اینجا مخاطبش دقت داره، نمیشه چپ و راست بگی، میفهمه. اینا فهم میکنن که اون حجم جمعیه، خدا رحمتش کنه، دکتر برقی شخصیت دوست داشتنی بود، از بچه های نهضت آزادی بود، از این امروزی بهش میگه ملی مذهبی که نه ملی هن نه مذهبی هن ایش کدومیش نیستن، یه دروغه. بعد وقتی که این یارو الدنگه چی بود، اکبر گنجی، رفته بود تلویزیون اندیشه، موقعی که نبود اینجوری که تلویزیون بود، بعد اومده بود با یه ذوق و شوقی برای برقه گفته بود که ندیدی آقا این ویدیوی من 3000 نفر نگاه کردن. بقیه هم که یک قومی زیرک بود نگاهی بهش گرده بود و بهش گفته خیلی پیشرفت کردی، از شیخ احمد کافی جلو زدی، شیخ احمد کافی 2000 نفر پا منبرش میرفت، مالتور 3000 نفر، خیلی پیشرفت. حالا داستان ایناست، مهم نیست اون، مهم به قول دکتر ودیعی ماسیدن قضیه، بماسه، بچسبه، بماند. همه قصه اونجاست، چقدر میماسه. چی بگو؟ گفت کلیک خور. یه سری کلیک خورن، البته مهدی جز اونا نیست، دا اشتباه نکنید، مهدی رفیق انسان شریفیه، کاراشو مرتب من برام میفرسته، منم مرتب منتشر میکنم، چه تو بخش یادداشتای روزانه چه تو بخش مقالات. سری بزنید به یادداشتای روزانه، سری بزنید به بخش مقالات ما. پرپیمونه، بد نیست، خوبه. پیروزم یه مطلبی رو از آقای علی میرفتروس منتشر کرده، مطلب خوبی بود، خیلی مستنده. برگردم دوباره اینجا. چشم، سعی کنم. فشار مضاعف این بابا مسئول تحریم دولت ترامپ چی است؟ گفته این هفته شگفتانه دارد برای مردم ایران. خوب تهش چی میشه؟ آیا ترامپ میخواد مردم ایران رو بکشه از گرسنگی و گرونی و بی امیدی؟ خوب سوالیه، بذار ببینیم. بعد میگه که یکی دیگه نوشته که برنامه علی عظیمی نژادان درباره داری شاشی رو دیدم، از این همه اطلاعات و دقت ارزیابی خوب او شگفت‌زده. آره این علی واقعا کار کرده، یعنی در ایران یه شرایطی داشته که با تک تک اینا یه جوری ارتباط داشته، تمام این جلساتشون رو میرفته، سخنرانیاشون رو میرفته، گاهی خودش برگزار کننده بوده، دعوت میکرده، خیلی فعال بوده و بنابراین آشناست. از اون یارو چه هفته آبانی اسمی چیه؟ یارو کلشه، از اونو خوب میشناسه تا همینجوری بیا پایین، خودشو، زنشو، همه رو میشناسه.
دکتر اشراف انسان دلسوز و باسوادیه. مهدی حسنی بهش بگی بیا میهن، میهن دوستت داریم، دوستت داریم. آقای شاهین‌پر اگه اطلاعاتی دارید بگید، نگران نشستیم. ایمیل دادن جواب نداد. خوش گفتی. آره خیلی سلام رسون. حالا نشه قصه مشتبا و این حرفا. نه گفتم که همون آخرین روز که اینجا برنامه داشت، روز جمعه، و گله کرد از اینکه آقا امام اینجور دقیق نیست و فران و بهمان. البته با هماهنگی خودش همه این کارا انجام شد، یعنی هر ساعتی رو که خودش گفت. البته یه موقعی اوائل نمیدونم گفتش که اون موقع چی بود، نوریزاده خب استخدام میکرد، الان دیگه وضعش طوری شد که دیگه همه میبینی که رفتن و نامردیه. یادمی مثل چالنگی، این نامردیه که الان نوریزاده تو این شرایط تنها گذاشت و رفت، در حالی که نوریزاده وقتی که او از صدای آمریکا اومد بیرون حیرون بود، پریشان بود، دستشو گرفت، موقع امکان داشت دستشو گرفت اوورد قدم به قدم. همون برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو نذاشت بمیره که من همون موقع اعتراض کردم، گفتم آقا این کار غلطه، برای اینکه اون تفسیر خبری که تو صدای آمریکا بود 20 نفر کار میکردن، تا اون فقط میومد از رو مانیتور میخون، همین هرچی جلوش مینوشتن و میخون، اون کارش این بود، از خودش نبود. این نمیتونه این کار رو ادامه بده اینجا. البته خب رفت سازگارا رو آورد، همون فرمت سازگارا نوریزاده چالنگی بوده، ادامه داد. بعد یواشواش متوجه شد، توی زمان فهمید که نه اون کار غلط و مسیر عوض شد و اینا. اما نوریزاده دستشو گرفت، کمکش کرد، پول بهش میداد. حالا پول قطع شده برای نوریزاده. تو نباید تو این شرایط یاری که کمکت کرد اینا حالا که افتاده ولش کنی بری، که این کارا خوب نیه، ادلت عقب افتادگی ما همین رفتار است، عدم تعهد، عدم استمرار، عدم باور. نیست، اینا نیست، و تا نیست همین شکل. این آقای وزیر خزانه بسنت گفته که میخوام راه رو ببندیم، فشار مضاعف کنه. خب دریا که بسته، یعنی واقعا حالا لایی یکی دوتا کشتی دادن رفت، گاهی زارم میخوان اونو به صفر برسونن و اصلا نذارن تکون بخوره. نکته بعدی اینه که راه زمینی چی؟ شاید چینیا بارو میفرستن به عراق، اینا از عراق ازای زمین وارد میکنن، احتمالا به دولت عراق فشار میارن که جلوی این کارو بگیر. خب اون وچی؟ ترکمنستان چی؟ خودشون میگن که خود این نظام احریمه. شیطان میگه که این بالای نه 18 میلیارد دلار چقدر هزینه به دوش ما میذاره. 18 میلیارد دلار یک قرن دوزار نیست، 18,000,000,000. یعنی 1,000,000,000 داشته باشی میشه 1,000,000,000. حالا نگیر ندی بگید فلان، میخوام حجمشو بفهمی. اگه اشتباه نکنم 18ش یادمه، میلیاردش هم یادم، حالا 180 تا بودی یا 18 تا نمیتونم، یادم نیست، ولی رقم زیادیه. شاید میخواد اون مسیرها رو هم جلوشو بگیره یه جوری و سفت کنه، دهنشو ببنده. این داره نابودشون میکنه. چند هزار میلیارد دلار اینا
اسکناس چاپ کردن ظرف همین دو سال گذشته. خیلی پوله ها، همین داره کارخونه چاپ کن بره جلو. اینا دوره احمدی نژاد شروع کردن، بعد ادامه دادن، ادامه دادن. دوره روحانی همینطور داستان ادامه دادن. کاوردی بده چاپخونه چاپ میکنه، کاری نداری که. علت این که گرانی هست به خاطر اینه که پول چاپ میشه، پول قلابی، پول بی ارزش، پول بی پشوانه، کاغذ پاره است. این اتفاقا در گذشته فراوان افتاده، در آلمان، ایتالیا، همه اینا که در جیر جنگ بودن برشون همین بساط پیاده شده. تشنمه. این مدت بدیه ها آب یخ، ولی من فقط آب یخ فقط دوست دارم. بنابراین آره میخوان اینا اون کار رو انجام بدن. بعد این خبرها همیشه بیادت باشه، bad news is a good news for media. یعنی اگه بگی که دو نفر کنار خیابون راه میرفتن، این که خبر نیست که. دو نفر میخندیدن، میخند. اما بگید دو نفر دست به یخشون رو زده هم که خونی مالی کرد، این خبره. Bad news is a good news for media. اما هوا بهار، گلها شکوفه کردن، نمیدونم پرنده ها میخوانن، خب این چیز خبر نیست که. سیل اومد، الان داستان هواییه و دریا و اقیانوس و این حرفا، و اینکه اونجور آتش فشان کرده و از وسط دریا داره آتش میزنه بیرون، از وسط اقیانوس آرام، این خبره. بنابراین bad news is a good news for media. اون دنبال این میگرده. حالا این که میاد بشینه بگه که آقا اینقدر وضع این سربازان عام، یه چیزی سالها پیش توی بخشی از روشنفکری چپ همجوری بیدلی قل میخوره، اینه که آمریکا فواره چون بلند شود سرنگون شود، بنابراین آمریکا چون خیلی گنده است حتما سقوط میکنه، سقوط میکنه. آمریکا در حال سقوطه، میلیشیا در آمریکا خیلی قویه، کودتا میکنه، کالیفرنیا رو جدا میکنه، استیت ها جدا میشن، یونایتد استیت دیگه وجود نخواهد داشت، هر کدوم اینا تبدیل شن به یک کشور. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ آمریکا، کالیفرنیا نیاز داره به آلاباما، آلاباما نیاز داره به کنتاکی، کنتاکی نیاز داره به ایلینویز. اینا همه به هم دیگه پیوستن، تاریخ مشترک دارن، چرا باید جدا بشن؟ این حالیه که مثلا اروپا بالاخره زور زد، زور زد، 30 سال زحمت کشیدن تا در سال 2000 شدن EU، EU هرچی اسمش هست، اروپای متحد. تازه همون موقع نمیدونم یکی از این نخست وزیرای آلمان بود، هلموت کولت بود، هلموت شمیت بود، چون هر دو هلموت بودن یادم نمیاد کدومشون بود، گفتش که نشدنیه اگر که شما فکر میکنید میتونید یونایتد استیت بشید. آمریکا به خاطر اینکه از هر گوشش که حرکت کنی تا هر گوشه دیگرش یه زبون حرف میزنن،
یه پول سبز هم دارن اسمش دلاره. بنابراین ولی در اروپا که به فاصله چند کیلومتر زبون عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، جشن و عید و نمیدونم عزا تغییر میکنه، این که نمیتونه مثل آمریکا بشه. که گفتن خب ما میایم پولشو واحد میکنیم، یورو میذاریم، اسم پولمون میذاریم یورو. دیدی چه مکافاتی بود سر آمارای غلط که دادن، ترازای غلطی که دادن، پرتغال، هلند، یونان، همشون تراز مالی قلابی اعلام کردن و همه افتادن تو چاله. به هم یاری انگلستان از توش اومد بیرون، فکر از زرنگه، حالا متوجه شده که اشتباه کرده، تقلا میکنه برگرده، اون روش نمیشه. ولی آمریکا نمیشن و نشدن. و این که این بریزه فرو بپاشه یه حرف مهمله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که خودشو گره زده به انتخابات آمریکا و میگه اگر من کش بدم، اینو بارها گفتن دیگه، از همون جنگ 12 روزه و اینا پیش از اون گفت، و کش بده خود تازه تو تم. ببین یکی از سنتایی که غربی ها دارن اینه که می نویسن همه چی رو، می نویسن. یه فیلمی رو مامرزایی چی بود؟ فیلم کشتی آنجلیکا رو ساخته بود، فیلم خوبی هم بود، بازیگرای خوبی بازی می کردن، انتظامی بازی می کرد، معلم خوبم مهدی فتی بازی میکرد، نقش ناخدا رو بازی میکرد. بعد اتفاق جالب این بود که یه گروبانی بود مثلا انگلیسی بود که فرمانده سربازان انگلیسی که همه هندی بودن، البته مربوط به دوران کمپانی هند شرقیه دیگه که تبدیل به یه وزارتخونه بود تو اون سالها در انگلستان، یه وزارتخونه وجود داشت به نام وزارت هند شرقی، ایست ایندین، و کلی تجارت و نمیدونم فلان حرف. در اون فیلم نشون میده که میگه که این گروبانه نام نوش سوال میکرد که آقا اینطوری شده، اینطوری شده، تکلیف چیست؟ که اونجا تو اون فیلم بهش گفتش که بابا حالا کی میفهمه، تو 5000 کیلومتر از اونجا دوری، یه باشه که بین من و تو، من و تو میدم، تو به من میدی. گفت من باید گزارش بدم. یکی چیزایی که جالبه که ما داریم، مثلا اینجا شما در یه منطقه در واشنگتن دی سی هست که میرن مردم تماشا میکنن، اسمش یادم رفت محله چی بود، خونه جورج واشنگتنه. بعد اونجا مثلا چی میگم، کمد لباسش هست، دراور، اون کشوهایی که توش مثلا شورت و جوراب و اینا رو میریزه. بعد میگفته که تاریخ میگه که جورج واشنگتن آدم شلخته بود، زیاد به اینا توجه نمی کرد، حواسش همش به کارش بود، و اصلا لنگ جورابش از کشوی آویزون بوده. همینجوری الان هم که بری نمایشگاه تماشا بکنی، همینجوری لنگ جورابه از تو کموده آویزونه. چرا؟ چون ثبت شده، همه چی نوشته شده. مال ما چطوریه؟ مال ما حتی اگر نوشته شده باشد هم در هر تحولی که صورت گرفته، هر دولتی که رفته، دولت جدید اومده، میگه دولت عوض شد. یه اصطلاحی بود نوره، میگه دولت عوض شد. و دولت عوض شد یعنی تمام مدارک رو برو آتیش بزن، بسوزون. از جمله مرحوم مادرم، هر چی نامه، عکس، حکم، فلان اینا رو همه رو آتیش زده بود. مثل بود توی بشیه، مثل که رست بوده بعد از انقلاب. نفت بریز و آتکبیتو بکش زیرش. چرا مادر؟
خب خطرناک، چه خطری داره؟ تو عکس داری با نمیدونم شاه، با هویدا، با این، با اون، چه اشکال داره؟ ما سوزوندیم، ما سند نداریم، ولی اینا سند دارن. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو همین مذاکرات که از دوره اوباما با اینا آغاز شده، دوره کلینتون، هر دوره‌ای که نگاه بکنی، بالاخره دائم با ایران در حال حرف زدن بودن. از دوره ریگان همجوری حرف زدن تا همین الان، همه اینا ثبته، ضبطه، نوشتن که آقا اینا، ترامپ هم خودش چند بار گفت اینا معامله‌گرای خوبی هن، اینا انقدر حرف میزن آدم خسته‌ش، اکار بیکارش، بره به کارش. میگه اینا رو، اما یادش میره که اینها هدفشون اینه که درک کنیم، بکشیم اینقدر تا این دولت عوض شه، دولت بعدی که بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه، حله، ما میتونیم پیروز شیم. این بله، با بعدیه کنار میه، میگه که نمیدونستن. چرا؟ میدونستن، تنگه هرمز رو میدونستن، تمام کارشناسا رو این موضوع حرف زدن. نه اینکه کشف کرده باشن، رفته باشن تو اتاق اینجوری نشسته باشن، چیزی بهشون چون امداد غیبی اومده باشه یهو بفهمه آ اینطوری، نه بابا، نوشتن، خودشون گفتن. جمهوری اسلامی ور زده، زیاد ور میزنن، همه اینا معلوم بود، ولی باور نمیکردن. اشکالشون این بود که باور نکردن. مثل همون شعر باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم، دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. باور نکرد. مگه میشن چیزی؟ این دائم داره از طریق امارا، همین الان، همین الان، همین الان اونجا دارم زیرمیزی معامله میکنم، فلان میکنم، این همه شرکت، مؤسسه مالی، فلان، اینا تو مگه میشه؟ آره میشه، اینا احمقن، اینا اصلا به هیچی فکر نمیکنن، اصلا فکر ندارن، این فقط به شکمش، زیر شکمش فکر میکنه، تاریخشونو نشون داده، ایدئولوژی اینطوریه، به هیچی فکر نمیکنه، فقط خودش. موسکو رو یادت نره، موسکو همینطوری بود، هرچی به حزب و سران حزب نزدیکتر بودی امکانات بیشتر داشتی، هرچی دورتر بودی بدبختر بودی. خاصیت ایدئولوژیه. اما در پیش رو گفتم که از آقای جمشید خان، دکتر جمشید اسدی که اقتصاد خونده، پیروز باش حرف زدم. این ویدیوی دستگاه وزارت اطلاعات به عنوان آزاد، کانال آزاد، ویدیوی آزاد با 3 اقتصاددانشون حرف زد. صالحی اصفهانی که تو آمریکاست ظاهرا، اون رو از طریق ویرچوال آورده بودن، یکی بود یا آقای به نام آقای کرمانی که اسمش ما زیاد شنیدیم، و یکی دیگه بود مسعود نیلی، اینم اسمشو هزار بار شنیدیم، من وزیر فلان بوده، سازمان برنامه بوده، این بوده، اون بوده. میدونی که سازمان برنامه رو اصلا کجراهه از دوره احمدی‌نژاد شروع شد، جنگ خامنه‌ای با رفسنجانی، زری زمین دیگه، 84، الان چندی؟ 405، 21 سال پیش.
21 سال پیش خامنه‌ای پیروز شد و البته در دوره محمد خاتمی اون کلاش بزرگ، اون کلاخ سیاه، خیلی آدم فاسدیه، اون خیلی مادر قهبه است به زبون خودم، یعنی دیگه از اون رستر خدا نیافریده. امر آس رو دیدی؟ مهدی فتی به خدا بیامرزش، مهدی فتی بازی میکن، الان یه تیکه بخشی آدم ازه گردن خدا بینداز، همه رو گردن خدا بینداز. چی میگو؟ تمدن بزرگ و تمدن اسلامی و از این حرفا. در مقابل هانتینگتون اون تر خودشو داشت. خیلی شد اینجا که بذار حرفمون بزنم بعد برمیگردم به شما. او خیلی رزل بود، یعنی دیگه از خاتمی رزلتر نداشتیم. از همون دوره شروع کردن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دیدی فضای باز درست کردن. چرا؟ روزنامه درست کردن علیه رفسنجانی، بزنید اونا رو. چی بود ماجرا؟ این بودش که همیشه گفتم یه مملکتی که از تو انقلاب بیرون اومده، جنگ برش تحمیل شد، یعنی خودشون جنگ رو راه انداختن، خمینی جنگ رو راه انداخت برای اینکه سیطره پیدا کنه، همه چیز رو گردن جنگ بیانداز، همه چیز رو انداختن گردن جنگ، جنگ که خودشون درست کردن. اسنادش هست دیگه، چیز پنهانی که نیست که، اون ملعون درست کرد، کذاب، دروغگو، دشمن خداست. وقتی میگه دروغگو دشمن خداست، این بزرگترین حرفیه که میشه بزنی. دروغگو دشمن خداست. کی دروغ میگفت؟ خمینی. چگونه؟

میگه اون روزی که یزدی به من زنگ زد که محسن آب دستت به زمین بود و بیا اینجا لنگیم، این 700% دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه تو اون بحبوحه انقلاب و شلوغی و پاریس و جمعیت و هر کی داره تقلا میکنه خودشو جا بندازه و فلان اینا، ابراهیم یزدی یه آدمیه که تو تگزاسه، این یکی تو ایلینویزه، هر دوشون هم انجمن اسلام هم. شاید مثلا دو دفعه یه مراسمی با همدیگه مشترک، یا اینو رفته اونجا یا از یزدی که بزرگتر بوده دعوت کردن اومده مثلا شیکاگو مهمونشون بوده و رفته، شاید مثلا دو باسه با همدیگه رو دیدن، شاید اسمش شنیده تو اون بحبوحه که یاد، حتما این زنگ زده، حتما خودشو رسونده اونجا، رفته گفته آقا سلام علیکم، اونم گفته ای محسن خوب کاری کردی اومدی، بودو بیا، وای کلا وای کلا، چون نیاز داشتن دیگه. میگه من وقتی رسیدم فرانسه 7 دلار تو جیبم بود، کیه؟ دیو آذر 57. خب این از آبان اومده دیگه. خب چطوریه که در سال نمیدونم 69 اینا این نقش مرداخ رو بازی میکنه؟ مرداخ ثروتمندی که فاکس و شبکه های پیرامونی و روزنامه های پیرامونی و اینا رو اداره میکنه، صاحبش. این آدمی که 7 دلار تو جیبش بوده رسیده فرانسه، چطوری ظرف 10 سال صاحب چنان سرمایه‌ای میشه که میتونه روزنامه های زیادی رو را بندازه؟ توست در خدمت جامعه، جامعه در خدمت رنگی، این مزخرفات. خودشون میگن از کجا آورده؟ این چیکاره بوده؟ رئیس ایدرو، بنگاه گسترش نوسازی صنایع ایران، ایدرو، همین اول میدون فردوسی مده و فیشر آباد دیگه، بعدن شد نمیدونم زاهدی، بعدن اینا کردنش قرنی، دوتا معلوم الحال. به حال اونجا یه امارت بلندی بود که اینا کمپانیای بزرگ رو در حقیقت پشتیبانی و اداره میکرد. انقلاب شد، فلان شد، اینا دولتی شدن، عمل رو گرفتن، انفال رو درست کردن، همه چی مال ماست، همه چی مال ولی فقیه، چنان که در صدر اسلام همه چی در اختیار پیغمبر بود. خلخال زن، خلخال زن یهودی مال پیغمبره، هرچی هرچی که هست انفاله. از کجا آوردین این ثروت رو که این کار کرد؟ بگذر. تو همون روزنامه ها شروع کردن علیه رفسنجانی زدن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دنگ دنگ دنگ دنگ زدنش، تا اینکه سپاه طاقت نیاورد پسشون کرد، ازشون عبور کرد، احمدی نژاد آوردن بالا 84. کروبی گفت چی؟ ساعت 12 رفتم 2 ساعت بخوابم، بیدار شدم، دم من که نفر اول بودم رفتن نفر آخر. به خامنه این نامه نوشت، آقازاده گو آقازاده چی؟ این خودش آغاز، آقازاده کدومه؟ حالا در اون دوره، دوره 8 سال رفسنجانی، باور کرده بود که میشه، حالا میخواد همونو تکرار کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ واسه اینکه جامعه باور نداره، مردم اینا رو باور ندارن.

0: دیروز پیروز بهش تو ایران گفتم زنگ زدم، گفتم ماشینت مال چه سالیه؟ گفت 20 سالش 21 سالشه. گفتم اه پس میگه 20 ساله ها رو دیگه بنزینه. گفت اینا این گوها زیاد میخورن. این نگاه جامعه است به اینا، باورش نداره. در اون دوره باور کرده بود که میشود. حالا چی میگه؟ حالا اومده میگه که لانچرا را دست بچه هم بگیریم بریم تو اقتصاد بریزیم مردم وضعشون خوب شه. حالا این وزارت اطلاعات و کانال آزاد و اینا پر مخاطبه دیگه. این سه تا علنگ آورده بود. نیلی یکی از کسانی که باعث این فجایع اقتصادی همینه، کرمانی و یکی هم گفتیم چیچی اسرائیلی اسوانی که از آمریکا آورده بودن زارن اینجا معلم اقتصاد دانشگاه درس میده، حالا فلوریداست کجاست نمیدونم. همشون یه حرف میزدن با زبونای مختلف که تو خیال کنی که سه جور دارن حرف، یه جور حرف میزدن که همه اینا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده. بهترین دوره دوره هاشمیه، مدل هاشمی رو باید پیاده کنیم و بخشی که به قولی رو اطلاع واسق دارم علل اصول میگه چی؟ میگه اگر که ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، سیاستمون این باشه، سیاستمون ترک مخاصمه با آمریکا و اسرائیل باشه، تحریما برداشته بشه، پول واریز بشه، ما کار را بندازیم. همچه اتفاق نخواهد افتاد. حرفشون اینه. به همین دلیل من وقتی این ویدیو رو گوش دادم سریع فرستادم برای آقای دکتر ایجادی، گفتم اینو برسون دست رفیقت، چون میدونستم نیستن یه جا دارن آقای لیمونادی اونجاست، اینا رو دعوت کرده به شام و اینا سر سفره شامن، بهش گفتم که اینو بده به رفیقت و بهش بگو که با من تماس بگیر. و آقای جمشید اسدی وسط برنامه سه‌شنبه اگه دقت کنی برنامه با دکتر کیوان یحیی و خانم فرناز حاجی‌علی بود، تلفنم زنگ خورد. اون موقعی بودش که آقای دکتر جمشید اسدی به من زنگ زد، ازش خواهش کردم من الان وسط برنامه ام بذار بعدم با هم حرف می‌زنیم. بعدا باهاش حرف زدم گفتم ویدیو رو دیدی؟ گواره. گفتم اینا حرفشون اینه که ما میتونیم مثل چین، مثل ویتنام باشیم، یک حکومت ایدئولوژی باشیم ولی اقتصادمون اقتصاد بازار آزاد. یهو برق بهش وز شد، یهو پرید و جام کرد به قول فرنگی ها، گفتش که نه آقا من یه مقاله مفصل سالا پیش نوشتم منتشر شده. گفتم نمیدونم نوشتی یا نوشتی، میشه بیا اینجا دوشنبه با هم حرف بزنیم؟ گواره. حالا دوشنبه قراره ساعت 8 شب اروپا 11 ما بیاد اینجا که همین ما برنامه از یه شنبه شروع میشه دیگه با مهستان، و دوشنبه بریم با آقای جمشید اسدی راجع به همین موضوع که آیا میشود ترک مخاصمه کنند، تحریما برداشته بشه، پول بهشون برسه و اینا بتونن یک حکومت ایدئولوژی رو با سیستم بازار آزاد مثل ویتنام مثل چین اینا اجرا کنن. بیا اینا رو راجب شرف بزنیم. پذیرفت. حالا منتظریم دوشنبه ایشون بیاد تا بشنویم از زبان یه اقتصاددان ببینیم او راجب این قضایا چه میگوید. برگردم به همین موضوع شما. ترامپ دشمن ایرانی است یا دشمن رژیم؟ آخه کاراش اکثرا ما رو داغون کرده و رژیم رو برعکس و حتی برعکس وحشی‌تر، به خصوص در داخل همه صداها خفه شدن. برگشتیم به دهه 60 از لحاظ سرکوب تمام. نه اصلا اینطوری نیست. من اینطوری لااقل مثل شما به قضیه نگاه نمی کنم. گفتم که تمام اینا مکتوب نوشته شده. ترامپ به قول دکتر مجید محمدی صبح که خواب بلند میشه اول چارت اقتصادی نگاه میکنه، بازار سهام رو نگاه میکنه و بعد هم نفت رو. این براش خیلی مهمه. اما یه چیزی که معلومه اینه که ما که تو آمریکا زندگی میکنیم وضعمون خوب نی. یه گالن شیر رو میخریدیم زیر 5 دلار، 4 دلار نون فلان، دیروز دیدم نزدیک 8 دلاره. خیلیه دیگه، بالای 50% رفته بالا. حالا اونطوری بخوای حساب کنی 33% بالا رفته و خیلی زیاده. بنزین 4 دلار اینجا که کالیفرنیا که گرونه، نیویورک هم گرونه، اینجا هم گرونه، زیر 5 دلار بود، الان بالای 7 دلاره. و گرونه دیگه، 30% بنزین هر چی نگاه کنی 30% گرون شده. ولی بازار سهام راست میگه، همینجوری تیپ تیپ تیپ تیپ میندازه میره بالا. اپل 120 دلار بود، الان بالای 300 دلاره. اون ترامپ دوست داره. یه معامله پیروز انجام شد تو منطقه که کارای اینا هم چیکار بکنن. معلوم شد که برادر جرالد شیردل، آقای کوشنر ثانی، ایشون دلال مظلمه است و صاحب کمپانی اونه. یه پولی هم گیرن اومده، بالای چند میلیارد گیر آقای ترامپ اومده، خانواده تراست یا رتران. در دوران پیشین نخست رئیس جمهورها ثروتشون رو توی تراست بلایند تراست میذاشتن، جایی که خودشون نتونن ببینن. میگفت کوره، نمیبینه، چشش اینجا رو نمیتونه ببینه. ترامپ از اول با این کار مخالفت کرد و دلایل بی خودی آورد و او هم در حقیقت در این بازی سود کرده. دشمن مردم ایران نیست، نه فکر خودشه و منافع آمریکا و حزب جمهوری خواه. با این وضعیتی که حزب دموکرات، من برنامه های بیلمار روزای جمعه است از شبکه HBO ساعت 7 به وقت ما در کالیفرنیا پخش میشه، فکر کنم 7 در همه جای آمریکا 7 باشه و شاید اونور نه، شاید ممکنه 10 شب اونور باشه، نمیدونم، یادم نیست، ولی میدونم 7 بعد از ظهر جمعه از هفته پیش دوباره برنامه شروع شد بعد از یه وقفه تابستونی. این یکی از عاشقان حزب دموکرات بود. الان چند برنامه است که خنجر از رو بسته و راجب همین خانم هوگه، چی اسمش این زن فیلیپینه، راجب این اورینتاله که شوهر آمریکایی داره، گفت آقا این اصلا دیوونه است، اومده میگه تنکسگیوینگ یه امر بورژوایی خوب نیست، دوست نداره، نه من نوشابه نمیخوره، از این حرفا. آقای شاهین پر گفتم همون روزی که اینجا برنامه داشت متاسفانه رفت و اومد ماشین رو جابجا کنه جلو پارکینگ خونش، خورد زمین و متاسفانه کتف شکست. به علت کبر سن نمیتونن برن بیهوشش کنن و دستش رو جراحی کنن. تصادفا دکتری که اون رو جراحی میکنه همون دکتری است که من رو عمل کرد. موفقم بود. بفرمی. هلو.
1: هلو.
0: بفرمی.
1: سلام
0: عزیزم.
1: من میخواستم اول از شما تشکر کنم. یه دفتون رو نمیگم محمد. هر موقع بعضی موقع به شما زنگ میزنم اول از شما تشکر میکنم، چون خیلی از شما مهمونات رو من یاد گرفتم. یه سوالی از شما داشتم. من بچه های بعد از انقلاب هستم. یه سوال خیلی کوتاهش میکنم. آقا ما ملت زیادی طلبکاری از دیگران نیستیم به نظر شما؟ ما همش میگیم آقا یه خارجی بیاد واسه ما این کار رو انجام بده. حرف هم که میزنی یا آقا این شد نمیدونم کودتای 28 مرداد، اون یکی شد نمیدونم چی از این داستانا. ما زیادی از ترامپ طلبکار نیستیم آقا این کار رو واسه ما انجام بده. من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم. وقت نمیگیرم. هفته خوبی داشته باشی. آخر هفته خوبی داشته باشی.
0: قربونت برم. مرسی. نه، خودشون این توقع رو ایجاد کردن. ما که نمیشناختیم، که ما نمیدونستیم ترامپ میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، که ما که نمیدونیم اینا رو، که خودشون این سطح توقع رو زیاد کردن. حالا نمیتون نمیخواد اون کار رو انجام بده، در نتیجه ما طلبکار باقی میمونیم. میگیم آقا ما حقمونه، در حالی که ما حقمون نبوده که، نه حق با شماست. ولی او این سطح توقع رو ایجاد کرد. بها آقای شاهین پر دکترش همون دکتریست جراحیست که منو جراحی کرد و آهن گذاشت تو پام و همین بخش لگن خاصره نمیدونم اونجا که شکسته بود هیپ بهش میگه، اونو باید خیلی سریع این کار انجام شد و من سرپا شدم، یفتم طول نکشید. ولی آقای شاهین پر به علت سنشون نمیشه ببره بیوشش کنه. ایشون حدود نمیدونم 16-17 سال از من بزرگتر، بنابراین همین جوری دستشو نگر داشتن تو بغلش تا خودش جوش بخوره. من نمیشد. پدر آقای آلبرت هم همین مشکل رو داره، او هم هیپ شکسته تو بیمارستانه، ایشون هم عمل نکردن ولی بالاخره یه مدت تو بیمارستان نگهش داشتن، الان میخوان مرخصش کردن یا میکنن که بره خونه، نمیشه عملش کنه. شاهین پرم به همین دلیل با درد داره زندگی میکنه ولی نمیتونه برنامه اجرا کنه. من چیکار کردم؟ من ویدیوهای گذشتهش رو که در برنامه دکتر نوریزاده تلویزیون ایران فردا شاخه های این درخت کهن رو دارم، همشون رو اونا رو پخش میکنم. یه سری کارم ناصر زراعتی نازنین، ناصر زراعتی هم از اون بچه های واقعا دوست داشتنیه، از بچه های کانون پرورشی بوده و خیلی آدم خوب و نازنینیه. او هم یه دوره کرونا و اینها سنی سال 20 شروع کرد یه سری ویدیو تولید کردن و یه سری از روی کتاب ها خوندن و اینا رو رو ویدیو گذاشتن. یکی از کارهایی که انجام داد داستان کتاب شاهین پر بود به نام دریچه به دیروز، از امروز به دیروز، یه چنین چیزی، و بذار اسمش دقیق بگیم دیگه، چرا به خودی ماجرا رو میپیچونی به قول فرنگی ها. گیر کرد. خب بذاریم کارشو.

0: آره، اسمش از دریچه‌ای رو به دیروز. من این کتاب رو خوندم، کتاب جالبیه، زندگی ناصر شاهین‌پره، دریچه‌ای رو به دیروز. و اون رو در حقیقت ناصر زراعتی تو همون سری کارهایی که انجام داد تو سال 20، یه اینم هست. من اونا رو در حقیقت شروع کردم روزای چهارشنبه، اونا رو پخش کردم. اگه تمایل داری بعد از برنامه آقای استاد رضا موصولی، که اونم یه شخصیت دوست داشتنی، آدم با تجربه در انگلستان از اون دوره شاوززک، از نوجوانی در حقیقت اومده و اونجا بزرگ شده، رشد کرده، زن گرفته، بچه دار شده، استاد دانشگاه شده و اینها، ولی چون تو لندن بوده و انقلاب و سخنرانی ها و جلسات، همه این جلسات رو شرکت کرده و با خیلی از این بزرگان از نزدیک آشناس، دوسته و اونم محبت داره، اینجا برنامه داره. اونم آقای دکتر مسائلی معرفی کرد به ما، هم او را و هم دکتر رؤوف فانی رو. و بعد از برنامه رضای موصولی، این برنامه کتاب ناصر شاهین‌پر رو براتون پخش میکنم، اگه علاقمند هستید اون رو ببینید. اینم از سلامتی آقای شاهین‌پر. اینم که گفتیم ترامپ دشمن ایران نیست. از توافق مکه بگیم ماهیتش چیه؟ آیا دارن جبهه میسازن برای ضربه به ایران؟ چون رژیم همه کشورهای عربو داره میزنه، اصلا حالیش نیست این کار، همه رو با خودش دشمن. نه، اینا حالیشونه. چرا حالیشون نیست؟ خیلی هم حالیشونه و تعمد دارن در این کار. اینا خودشون رو یک جهان میدونن، نه یک منطقه. نگفت چنل بیستر چشمنداز بیستر ما یک نمیدونم فلان خواهیم شد. حالا چون از نظر اقتصادی اجتماعی نشده، از قلدری میتونه بشه لاته. من این موضوع رو یادم افتاد تو سالای 60 اینا، همون 61-62، با یه رفیقی و یه رفیق زنده یادی این حرفا رو می زدم که آقا شما فهم میکنی لاته برنده میشه یا کرواتیه؟ من فهم میکنم لاته کرواتیه رو میزنه. کرواتیه برای اینکه میخواد مؤدب باشه، کرواتش خراب نشه، ولی لاته اصلا به اینا فکر نمیکنه. درنچه لاته برنده میشه. اما تا کجا میتونه این پیروزی رو نگه داره؟ خب سوال مهم همینه، 6 میلیون دلاریه. ولی نه، توافق مکه، توافق مکه عملا میبینی که کاری انجام نشد. ببین قصه اینه، پاکستان یه سری فاسدن، آمریکا اینا رو میدونه، میدونه که اینا دقیقا فاسدن، همه رو بلده، از منم بهتر بلده، دقیقتر از منم میدونه فاسده. دیدی که نه به داره نه به باره. بعد از این چی بود؟ Memorandum of Understanding MOU اومد، چه اسمایی هم در میارم. اون یکی چی بود؟ برجام و خلاصه هر کدومشون. همیشه من گفتم اینا از یه اصطلاحاتی استفاده میکنن که هیچ معنی نداشته باشه، همون هم خواسته بشه بزنی زیر کلا. این MOU، Memorandum MOU، Memorandum of Understanding، به محض اینکه امضا شد پاکستانی دوید اومد اینجا با آقای ترامپ گفت آقا میشه یه 2 میلیارد حالا چند میلیارد به ما وام بدین، ما کار بچه ها را بیفته و اینا. این هم گفت برو مرد که به کارت و چی وامی بدین. یه مش فاسده، یه مش دوسته. اولین جمهوری اسلامی جهان را هم در پاکستان ما دیدیم. ضیاءالحق اومد علیه بوتو کودتا کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را انداخت. از اونجا این داستان اسلامی ها کلید خورد. اما پاکستان هیچ وقت شرایط ایران رو نداشت. ایران یک کشوریه که بوده هست و خواهد بود، این یادت نره، بوده هست و خواهد بود. تجزیه بشه و نمیدونم اینطوری بشه و اینا تو کارش نیست، اصلا هم چیزی اتفاق نمیفته. هر کی اینا رو بهت گفت بدون یک قصد دیگه ای داره، داره یه دروغ دیگه بهت میگه، هدفش چیز دیگه است. آمریکایی‌ها میدونن اینا فاسدن، همه رو میدونن. یه چیزی مهم اینه که شما اگه نگاه کنید به حرفای اینا، الان تو همین هم هست، تو همین صحبتهای هم که میشه میبینی ترامپ ترامپ ترامپ میکنن، در حالی که ترامپ سپر جلوه. آمریکا بر محورهای مختلف سواره، یعنی امارت ستونای زیادی داره تا این امارت اینطوری حفظ شده و سالم مونده. اتفاقات عجیب غریب توش افتاده ولی سالم مونده. چرا؟ برای اینکه ستونای مختلف داره. اول شرطش استقلاله، قوا مستقل از یک دیگر هستن. دوم شرطش آزادی بیانه و ابراز نظر، نه تنها آزادی که فکر کنی بلکه آزادی که بلند بلند فکرتو بیان کنی، کسی نمیتونه جلوتو بگیره. این استقلال که مجریه مقننه قضاییه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه و هر کدوم از اینها کار خودشون رو انجام میدن، این خیلی مهمه. اما در موضوع سیاست خارجی سه تا محور دیگه داره: کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، یا وزارت جنگ میگه الان، هم پنتاگون بهتره دیگه. پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید. ترامپ ماشین امضاست. ترامپ خودشو تبدیل کرده به سخنگو. در قبلی اینطوری نبود. تو اوباما، تو بایدن، تو کلینتون، تو بوش، اینا که من دیدم اینطوری نبودن. این دوست داره بیاد جلوی دوربین اینطوری کنه و خودشو نشون بده و ای بگه من این کاری کردم. این اون طبعشه دیگه، شکلشه، مدلشه. ولی واقعیه اینه که نه، با وزارت خارجه هست، نظرات وزارت خارجه لحاظ میشه، نظرات پنتاگون لحاظ میشه و کاخ سفید مأموره که اینا رو اجرا کنه و ابلاغ کنه. و این که هی بگیم ترامپ اینطوری کرد، ترامپ اینطوری کرد، غلطه. به نظر من غلطه. توافق مکه نه، هیچی از توش در نمیاد. برای این که دیدیم حوثی ها سه کشتی رو زدن، آرامکو رو هم زدن، هیچی. بعدم یادت باشه اینا هر کدومشون مدعی هن. ببین عربستان میگه آقا این اسلام اصلا خونش اینجاست، زبونش اینجاست، خونه خدا اینجاست، محمد مال ماست، مال مکه است، از شریف مکه است، از خانواده های شریف مکه هست، خانواده قریش هست، مال ماست. ترکیه میگه بلاخ، اگر سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام موفقیتی نداشت، که تمام این موفقیت مربوط به سرداران ترکه. تا تمام کشورگشایی ها رو سرداران ترک انجام دادن. پس این مایی. و اگه یادت باشه در یه مراسمی که ایران رو دعوت کرده بود، اردوغان لباس دوران سلجوقیان رو تن کرده بود به پاسبان‌هاش و ماموراش اینا. تهران میگه چی؟ میگه نه خه بابا جون، ما دنبال ارثیه مادرمون هستیم. قصتشو بارها تعریف کردم دوره هارون رشید فکر میکنم و گروه عباسیون، که یا معتصم یا هارون رشید، یکی این دوتا گردن کلفت است، که پسر جعفر امام صادق، امام جعفر صادق، امام ششم، بنیانگذار شعبات اسلام، چون اون حنبلی و شافعی و نمیدونم ملکی و اینا، مالکی کدومشونه، اینا همه شاگردان امام جعفر صادقه و هر کدوم تفسیر خودشونه دارن. پسر او که موسا نام داره، موسای کاظم، امام هفتم، بابای امام رضا، در زندانه. خلیفه صداش میکنه، می وقتی که به خلافت میرسه، خلیفه جدید آمار میگیره، میبینه نوه پیغمبرم تو زندانه. میگه این چه کاریه کردید پدر سوخته ها، نوه پیغمبر رو چرا زندان کردید؟ برید آقا بیارید، ما باید حرمت بگیریم، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم، نمیشه که. میرن یارو قل زنجیر وا میکنن میانش، میگه عزیز تو چرا گیر کردی؟ میگه که بذار ببینیم چی. بفرم
1: آقای بهبهانی.
0: بفرمید عزیز.
1: آقا مخلصم، روز و شبت خوش. برنامه زنده است؟
0: حتما زنده است، در خدمتیم، صداتم پخش.
1: قربونت برم. چقدر وقت دارم حرف بزنم؟
0: خب بگو دیگه، زنگ زدی که حرف بزنی.
1: من دارم برنامه رو نگاه میکنم، شما گفتی راجع به اطلاعات، من یه اطلاعات رو میخوام، یعنی این که میدونم میخوام به جوونا بگم. حالا من 80 سالمه، نظامی زمان شاه هم بودم. میخوام ببرمتون ساعت 1:30 بعد از ظهر 15 خرداد 1342
0: در دهنه بازار.
1: جان
0: دهنه بازار.
1: نه ما تو تو خیابون سپه غربی اومدیم پیچیدیم، سه نفر بودیم از دبیرستان نظام اومده بودیم، تو پیچیدیم تو چی؟ تو خیابون که سرش روزنامه اطلاعاته.
0: خیام.
1: موقعی که میای پایین دست راست یه کوچه هست که کوچه شبوخان، به اصطلاح باشگاه شبوخان جعفری اون تو.
0: آره دیگه، شمال پارکش.
1: نرده جان
0: شمال پارکش.
1: آره شمال پارکش.
0: آره.
1: یه ماشین، یه جیپ سفید، اون موقع جیپای پلیس، ماشینای پلیس جیپای سفید روسی بود. یه جیپو چپ کرده بودن، یه سیویلو رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیویلای کاتوکولو. بعد داشت راجع به مثلا مزیت‌هایی که کمونیست داره صحبت میکرد. آقا در شوروی الان همه دارن شال تا میکنن، اصلا هر کی 6 تا ماشین چه چیزایی میگفت که اصلا خلاصه هیچ. نه حدود شاید بهت بگم 50-60 نفرم دور شام شده بودن، هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین‌تر یه کوچه دست راست بود که ساختمون مال وزارت دادگستری بود، چک و سفته و فلان این چیزا اونجا بود. یه صندلی گذاشته بودن، یه آخون رفته بود روش وایساده بود، یه آخون داشت راجع به همون موقع راجع به خمینی و امام خمینی صحبت میکرد. ما که نمیسیم امام خمینی کی داشت صحبت میکرد که امام گفته من بیام این کارها رو میکنه، همین حرفایی که تو بیزر زده بود، من این کارها رو براتون میکنم فلان. حدود آقای بهبهانی، حدود شاید بهت بگم یعنی نصف خیابون رو بند آورده بودن، 400-500 نفر، یعنی اونجا کمونیسته 40-50 نفر، اینجا 400-500 نفر جمع شده بودن. بعدم هورا میکشیدن صلوات امام خمینی صلوات فلان. بعد ما اومدیم کار نداری، اومدیم خونه. خونه ما اینجایی که الان مصلی تهرانه، خونه ما اینجا بود، عباس‌آباد شمالی بهش میگفتن. البته مال گروگان استوارا بود، مال پوردارا نبود. بعد آقای من متولد 1278 بود، مال زمان قاجار، از اون قاتلای آخوند، قاتلای اسلام. بعد اومدیم و اومدیم، گفتم آره اومدیم. گفت چی شد؟ گفتم یه همچین قضیه. گفت این بیناموسا، اگر این آخوندا رو میگفت، میگفت بیناموسا اگه دستشون به دم گاو بند بشه پوست ملت ایرانی میکنه. گفتیم خب چه یعنی چی کار میکنن؟ گفت اینا به این ظاهرشون رو نگاه نکن، خیلی بی همه چیزن. این یه بخشی بود که خودم شاهدش بودم. حالا از هفته دیگه برات میگم که چرا شاه رفت، چرا خمینی اومد، چرا جنگ ایران عراق آغاز شد، چرا موقعی که خرمشهر رو پس گرفتن به سلام منطقه رو چجوری بهت بگم، حالا بعدا توضیح میدم برات. الان یه خورده به قول یارو هیجان اومدم دارم باید حرف میزنم، به خود قاطی کردم.
0: نه اونم خمینی اون موقع آیت الله بود، اون موقع حاج آقا روح الله بود، آیت الله هم نه. آره اون سال 42 بودن حاج آقا روح الله.
1: آره آخونده اون بالا صحبت میکرد، اون کمونیسته. بعد سه نفری که ما بودیم که ابرام ترکه بود، این ما با هم به سال درجه گرفتیم، با هم رفتیم تو این، خدا بیامرزدش، تو ظفر کشته شد، تو جنگ اصلا کمونیست را کشته شد. بعد فوش میداد بهش و آخونده فوش میداد، فوش های ترکی بهش میداد. اتفاقا آخونده هم ترک بود، ولی به اصلا میدونستن که این ما سرامون ترشیده بود، میدونستن که ما نظامی هستیم. حالا کاری به ما نداشتن یا میترسیدن یا ما نمیدونم چجوری بود با ما، ولی ابرام ترکه فوششون میداد. خلاص اومدیم با آقام گفتیم، آقام که آره داستان اینجوریه و یه همچی قضایی. یکی اینه، آره یکی دیگه میخوام بهت یه کاجل معرفی کنم تو کاخ سفید.
0: بفهم
1: ببین یه فیلم، آره یه فیلم هندی من میدیدم چند وقت پیش، یارو خیلی خلاصه بگم، یارو اومد زد یه مردی برای وکیل بود با زنش، برای زنش به اصطلاح تولد گرفت، و طرف اومد زد زنه رو کش، مردرم انداخت رو چرخ و ویلچر و فلان. بعد بردنش برای بازپروری، برای بازپروری یه مرد و یه زن گذاشتن که ازش پذیرایی کنه. یارو رو ویلچر نشسته بود، مرده ازش پرسید که اسمت چیه، گفت کاجل. زنه ازش پرسید، گفت کاجل. گفت اونی که روش نشستی چیه، گفت کاجل. اونی که اسم من چیه، گفت کاجل. اون اسم حالا ترامپه، موضوع ترامپه. تا میگن آقای ترامپ معادیه، برای میگه نیرو دریاییشونو زدم، هواییشونو زدم، اونجاشونو زدم، اونجاشونو زدم. میگن آقای ترامپ بند کفشت شل شده، میگه اینجاشونو زدم، نیرو هوایی ندارن، نیرو دریایی. یعنی واقعا من یه موقع نگاه میکنم یادم کاجل فیلمندی میفته، هر چی بهش میگن میگه فقط من زدم. خب اگه زدی پس چرا وضع اینجوریه، پس چرا بنزین گرون شده، پس چرا وضع مردم اینجوری شده؟ آره میخواستم اینا رو باید بگم.
0: ممنونم
1: در ضمن باید بگم ها،
0: ممنونم، مرسی.
1: آره حالا بازم مزاحمت میشم، حالا بالاخره دیگه
0: لطف میکنم، متشکرم،
1: قربونت برم، تا بعد،
0: خداحافظ، مرسی. ممنون که مشارکت. آره به هر حال این زندانی رو از زندان بیرون میارن و میبرن پیش خلیفه، فهم کنم معتصمه، بعد از هارون اومده میگه که آقا ببخشید و فلان و بهمان و اینا، چرا شما، میگه ما چیزی نخواستیم، که ما دنبال ارثیه مادرم هستم. میگه آقای بابا نوه پیغمبر به خاطر ارثیه مادر، این ارثیه رو بیم بهش بدی، من از شما معذرت میخوام. با دوباره ازش دلجویی میکنه و میگه این ارثیه کجاست، چیه، قصهش تعریف کن. و بعد اونم شروع میکنه گفتن. میگه خب به او کجاست، ما بریم بگیریم بیاریم بهت بدیم. میگه بله، از شرقش تا هندوچینه، از غربش تا اندلسه، از شمالش تا کجای، از جنوبش تا تای آفریقا. بعد این هی نگاه میکنه بعد میگه این که تو داری میگی که حدود و ثغور کشور اسلامه، میگه همه ارثیه مادر ما باغ فدک دیگه، باغ فدک ارثیه مادر ماست. اینا دنبال باغ فدک میگردن حاجی. وقتی ازش بپرسی باغ فدک کجاست، آدرس کاخ سفید و کرملین همه رو میگه. اینه نگاهش، اینه. وقتی اردوغان باهاش اون رفتار کرد، سربازان دوره سلجوقیان و نمیدونم اینا رو اوورد، این رفت چیکار کرد؟ اینم رفت لشکر امام حسین درست کرد. دیدی که اسب آوردن و قرمز و پرچم امام حسین یا حسین. اینا خودشون رو در حقیقت طلبکار اسلام میدونن و دنبال ارثیه مادریشون هستن، باغ فدک. وقتی مزید مرسی باغ فدک کجاست، این آدرس همه جهان رو میگه این باغ مادر منه. بنابراین داستان مکه در ادامه همینه. ترکیه با عربستان سربازان در خدمت خانه خدا، او یکی هم اون وسط فاسدی است که خودشو از قدیم اینا این پیمانو داشتن، عربستان و فلان پاکستان با هم پیمان نظامی داشتن برای اینکه در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی آمریکا پاکستان رو قوی کرد، آورد زیر چتر خودش، بهترین نیروی هوایی رو بعد از ایران در اختیار پاکستان قرار داد. ماجرای نفوذ شوروی در یا پیشروی شوروی در افغانستان باعث شد که آمریکا توجه ویژه‌ای به پاکستان بکنه. ماجرای موشکای استینگر که در اختیار نیروهای شمال همین احمد مسعود و اینا قرار داد، باعث شد که شوروی در اونجا شکست بخوره و اون شکست‌های پی در پی باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد. همون که ریگان گفت مستر گورباچوف برینگ د وال داون، همونه، ادامه همونه. بنابراین پاکستان به خاطر نیروی هوایی فوق‌العاده‌ای که داره و افسرهای تعلیم دیده آمریکایی، وقتی که عربستان از آمریکا سلاح مدرن خرید، بهترین معلماش همین پاکستانی‌ها بودن که برن اونجا به اینا درس بدن. بعد بنابراین یه پیمانی رو امضا کرده بودن، ولی کاری نکرد. جمهوری وقتی حمله کرد به عربستان، آیا پاکستانی ها دخالت کردن؟ نکردن که. پیمان مکم همونه، نکردن. هیچ دخالتی در این ماجراها نکردن.

فکر نمی‌کنم استفاده روسیه پشت پرده سیاست رژیم انتصابات توسط روسیه انجام. نه نه بابا، نه عزیز من، شوروی یا روسیه پوتین تو وضعیت سختی گیر افتاده، گیر کرده. این بابا تو سال کی بود حمله کرد؟ 21 بود، چند سال الان اونجاست؟ قرار بودش که اون پنجشنبه حمله کرد در ماه فوریه سال 21 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، در فوریه در یه پنجشنبه‌ای در ماه فوریه حمله کرد. قرار بودش که یک شنبه رئیس جمهور اونجا بکاره، جشن پیروزی بگیره و برن به خیر و خوشی، بعد بره سراغ لهستان، بعد بره سراغ یکی یکی کشورهایی که از چنگش خارج شدن. همون موقع من گفتم که نکنید این حرفا نزنید، هرچی زحمت کشیدیم و به باد ندید، اما کوگوشی بدکا هیچ کس لاخچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. 4 سال گذشته، چیزی که قرار بود رفع 3 روز اون رجمه به کار و جشن پیروزی بگیرن و به این فضاحتی رسیده که بزرگترین پالایشگاهشو با پهباد زد، کشتیاشو اونچنان میزنه که آمریکا وحشت کرده، میگه آقا نزن بابا بسه. نه، روسیه گیر کرده، تو بد باطلاقی گیر کرده. نه اینا بابا یه مش آدم احمقن. اگه برگردیم به تاریخشون در همون سال 58 و 59 و اینا، یادتونه محسن رضایی رو با همین کمربند کج و زیپ شلوار یوری و اینا اومده بود تو مناظره های انتخاباتی نشسته بود با کی؟ با بابک زهرایی. با کی؟ ابوالحسن بنی‌صدر. اینا آدمایی بودن که استاد پولمیک بودن، بلد بودن چجوری اجیتیتت کنن، تحریکت کنن، آزارت بدن، بحث رو به هم بپاشن. بعد محسن رضایی آمده بود نشسته بود تو اون بحثه، یه طرفشن فرق نگهدار بود. خب مسخره بود دیگه. این رستوران خانسالار اسم شنیدی که یکی زیباترین و بهترین رستوران تای خردمند بود، خردمند شمالی، بالا میرفتی سمت چپ پله خود میرفت پایین، زیر زمینی بود، خیلی خوب درستش کرده بود، خیلی درجه یک بود. آمریکایی‌ها اونجا بساط داشتن، یکی اونجا بود، یکی اون طبقه بالای هتل بلر، طبقه هفتم بلر سر کریم خان و همین فکر میکنم همین فیشرآباد بود اگه اشتباه نکنم، طبقه بالا یه پسر هندیه بود مثل آقای مشعل. آقای مشعل یکی بودش که یه سازدهنی اینجا بود و یه پدال زیر پاش بود، جاز میزد و سازدهنی و اینطوری جلوشم یه دونه ساید رام آویزون کرده بود و زیر پاشم پدال بود که میزد سنچه صدا میکرد. بعد اینجا بهش میگه آقای مشعل تو کافه های تهران برنامه. یه هندی هم یه گیتار داشت و همین یه سازدهنی اون طبقه بالای هتل بلر و کارهای قشنگ اجرا میکرد. آمریکایی‌ها اونجا پاتوق داشتن. البته اون موقع مثلا کوچینینا بودن ولی زیاد آمریکایی تو کوچینین نمیومد. پاتوقی بود با همین فرزند یک یازاریان. من باهاش هم کلاس بودم تو مدرسه هدف 4 تو خیابون شاه بود. همین سر سرای شاه. هدف 4 اونجا بود. هدف 1 تو پلهی پایین بود. هدف 4 اینجا بود. هدف 2
دخترانه بود تو جامی بود، هدف سه تو میدون بهارستان بود و هدف چهار اینجا بود تو خیابون همین شاه، سرا شاه اون منطقه بود بین بهرامی یعنی شیخ هادی و سرای شاه خیابون پهلوی. اونجا با این یغیازاریان من هم کلاس بودم، بچه خوبی بود و البته اونجا چیز نبود، آمریکایی‌ها نمی‌اومدن، اما خیلی‌ها همینایی که میگم خانسالار اینا رفته بودن، خانسالار رو گفتن اینا بمب انداختن توش، کوکتل مولوتوف انداخته بودن، آتیش زده بودن، اینا منصورون میگفتن هستن. یوش بچه عوازی بودن که بعد معلوم شد که نه همچی عوازی عوازی هم نبود. یا آدم های عقب افتاده و احمق. و الان یه مملکت بی صاحبه، به راستی بی صاحبه. بذار ببینم میتونم شاید بشه، بذار ببینیم شدنیه یا نه، خدا کنه که بشه.

0: نیستش، ولش کن،
1: وقت رو ضایع نکن.
0: خیلی خوب. پس برگردیم به همینجا.

سعید خان، دستگاه پوز و کارت به کارت یعنی پول مجازی این فاجعه تورم رو لااقل با ظاهر نشون نمیده، اما همه لخ شدیم، اما حالیمون نیست. شمال و سرعین رو نشون میداد ملت رفته بودن در قیامت بوده و مشهد. مشتبای مجازی تا کی میخوان نشون ندن؟ آیا داستان مهدی رو برای اون هم میسازن، یا اینکه به زودی میگن اینم شهید شد، یا مامانش در اثر جراحت چون زاکانی تو تلویزیون گفت موشک خورده، زنش شهید شده، خودش فلان. ببین قصه نه امام زمان اینا نه دیگه، داستان از اینا گذر کرده، نمیخره. یه دوره‌ای میشده اینا رو بگی، الان نمیشه اینا رو بگی، نمیخره، جامعه نمیپذیره، روح جامعه تغییر کرده، مرده. اینا هیچ راهی ندارن، یه اشتباهی کرده توش گیر کرده، باید تا آخر اینو ادامه بده، نمیتونه برگرده ازش تا روزی که بریزه. این همین بازی رو ادامه میده، ولی من ایمان دارم که مرده. ما چیزی به نام مشتبه نداریم. یه مش اتفاقا دیدم که بذار اینو توضیح بدم، بد نیست یه توضیح بدیم. دیدم صفحه 2 بی بی سی این آقای مسعود سفیری رو آورده بود با اون مهدی، چی اسمش یادم میره، اصلا حاضر نیستم اسمش رو به خاطر بسپرم، که به حال خودش رو فیلسوف میدونه و راجب فلاسفه ایران و اینا حرف میزنه، مهدی نمیم چی بهار ارده بودن با مسعود سفیری. مسعود سفیری اشراف داشت به موضوع، اون یکی حقبازه، شالاتانه و بذار بگه پرسیم.

مهتی خلجی. مهتی خلجی ارده بودن با همین مسعود سفیری. مسعود سفیری اطلاع داشت، اشراف داشت به موضوع، به قول فرنگی ها. ولی نه، اون یارو خلجیه، چاخان پاخان درجیه که الان وضع نمیدونم نظامیه، نمیدونم چیه، الکترونیکه، نمیدونم از این حرفا، این حرفایی بی خودکی. نه بابا، اینا یه مش بچه خورده بودن. دیدی که اون مصاحبه همین یارو محمد سامتینگو دیدیم دیگه، که با اون مجری تلویزیون گفت من فرمانده لشکر بودم. یارو گفت شما فرمانده لشکر؟ چند سالت بود؟ گفت 18 سال. گفت من فرمانده لشکر؟ گفت بله، من بسیجیم، من فلانم بسیجم، یه حرف. همش اینا یه مش ابله بودن که توی فانتزی زندگی میکردن. و حتی بعد از جنگ ما که اونجا زندگی کردیم و بودیم و دیدیم و اینا، خمینی هم اینا رو مثل همین رضایی و اینا رو میخواست اعدام کنه، همین وحیدی پیدی و اینا رو میخواست اعدام کنه، رحیم صفوی و همه اینا رو. رفسنجانی افتاد به دستش که نکنه این کارو بکنی ها، بعد دیگه کسی نمیاد پیشمون، بذار من اینا رو اداره میکنم. ولی خمینی فهمیده بود که اینا چه فاسدایی هستن. همینا کمر به قتل رفسنجانی بستن و زدن و نابودش کردن. اون فاسدترین بود، نه این که فکر کنی یه مهره مهمی را دست دادیم، نه، یه فاسدی بود که ام الفساد بود. تمام این فساد از درون او و اندیشه های او بیرون اومد و ما رو به این فلاکت رسون. مرده دیگه اووردن حسین طایب، یک مزخرفات این یارو میگفت، این مهتی خلجی میگفت که اصلا باور نکردنیه، آدم تعجب میکنه. ولی داستان طایبم بگیم و بریم سراغ بخشی از این ایمیلا. طایب ببین، مشکل تو اون داستان مگویی و با اون یارو پسر فرشوریش قاچاقچیه، اون اونجا مطرح شد. پسر قاچاقچیه فرشوریشه لای عدل فرش تریاک می آوردن ژاپن. لای محموله سفارت، این موقع سفیر بود در ژاپن، تریاک می آوردن. ایرونی هم سالهای 90 زیاد به ژاپن می رفتن برای کار و امرار معاش و این حرفا، برای اینکه بتونن جون داشته باشن، کار سخت بکنن، تریاک می کشیدن. اینا قاچاقچی تریاک بودن. حالا بگذاریم، تو اون گفتگوش و مگویی راجع به این و همین موضوعی که الان مطرح شده که چرا در اونجا چند جلسه مهم از سران نظام در یک زمان در یک محل برقرار شد و چطوری اطلاعات به بیرون درس کرد و اسرائیلی‌ها زده. اولا نکته مهم اینه که ما تعداد کشته های اون روز رو هنوز اینا اعلام نکردن که چه کسانی و چند صد نفر اونجا کشته شدن. حالا اگه 1000 نفر نباشن، چند صد نفر اونجا کشته شد، هرگز اعلام نکردن. مثل داستان حزب جمهوری اسلامی بود که گفت 72 تن

این داستان حفره امنیتی مشکلشونه. همه اصلا میترسن، همه و هم چه. طائب یه آدمیه که در اون دوران که اومده بوده ظاهرا شغلش همین بوده که بگرده آدم ها رو بیاره، سوال کنه، جواب کنه، ناخونشون رو بکشه که راستشو بگونم تو جاسوسی یا جاسوسی. خرسه بگه آره من خرگوشم، کارش این بوده دیگه، خرسو وادار کنه که بگه من خرگوشم. حالا آوردنش برای این که میترسن، دنبال حفره امنیتی میگردن، دنبال سولاخه میگردن. چه باستاب این چه خواهد شد به نظر شما؟ همه پس میزنن دیگه، میگه گروه بابا دایوس یعنی چی؟ اتفاقا اگر حفره هست، حفره گشادتر میشه، نافرمانی بیشتر میشه و همیشه همینطوره. ببین هر آدمی به صورت فرد مسیر زندگیش رو خودش تعیین کرده. هر بلایی سر من اومده، اگر زندگی فلاکت بار دارم، خودم کردم. من میتونستم مسیر دیگه ای رو برم، با اشتباهاتم، با ندانم کاری هام، با حماقت، این بلا سر خودم آوردم. حالا همینو بلندش کن، تعمیمش بده به جامعه. جامعه تشکیل از من و توه دیگه. اگه من و تو خودمون این شکلی رفتیم، اون یکی هم جامعه هم همین شکلی حرکت میکنه، او هم همین اشتباه رو میکنه. بنابراین اشتباه در پی اشتباه و این حکومت به زمین میخوره با این رفتاری که داره میکنه. این داستان بنزین رو در کرمان میکنم 87500 تا، بعد میگه که نه گو خوردیم که یه همچه حرفی ما زدیم، اینا همونیه که اون آدمه تو ایران به من گو بهش گفتم ماشینت چند سالشه، گو اینا این گوه زیاد میخورم، خیالش نیست. هیچ اعتمادی به این دستگاه وجود نداره، خیلی ساده همینه. بذار تونتو اینا رو بخونیم بریم جلو. توافق مکه رو گفتیم، سفارت روسیه رو هم گفتیم، دستگاه پولی رو هم گفتیم، مشتبه مجازی رو تا کی میخواه ادامه بدن؟ تا ابدالده. هیچ وقت یادم نمیره شما میگفتید در دوره اول ترامپ این تحریما و خروج از برجام ترامپ فقط و فقط به ضرر مردمه. نه، او از آن موقع تا حالا چه بلاهایی به سر مردم اومده و اینها هنوز هستن. جمشید اسدی هم خیلی خیلی باسواده و اصلا دروغ نمیگه، اصلا توهم نمیفروشه، اقتصاددان فوق‌العاده درستیه. ممنون که میخوای باهاش صحبت کنی. مصطفی دانش رو بگید بیاد صحبت. مصطفی دانش دیگه رفته، خبری ازش نیست، واقعا تلفنم جواب نداد. واقعا خاطعی مادقبه بود، حرامزاده بی غیرت بی وجود، خیلی پوفیوز بود. اینا برای پندقه اوله. میلیون 21 میلیون رأی فروخ به خامنه ای حرامزاده. نه بابا، کو 21 میلیون رأی، اونم دروغ بود. امیدها رو ناامید کرد خاتمی اردکانی آخونزاده. کاش ذره از غیرت ابوالحسن بنی صدر در خاتمی مفعول بود. لااقل دعوا میکرد با خامنه‌ای، لااقل ضعیفش میکرد. این خاتمی از خاندان بزرگ تاریخ ایران، به از خائنان بزرگ تاریخ ایران به مردم بود. درسته، درست سخت گذشت که اسلام به فنا رفت، مبارک باشه به تمام انسان‌های انسان.

Trombo da Hansel. ببانی تو پفی و سپات لب گوره، بازم نشستی و داری گوه زیادی میخوری مزدور وطن فروش. تو خوبی با دمت گرم. هیچ جوری هم نمیشه سم بهشون داد تا بمیرن همشون. نظرتون راجب بیژن مرتضوی و ویدیوی مشمئز کننده همسر شما، شما یا گفتی که ایشون رو از نزدیک میشناسی آدم؟ آره بیژن پسر خوبیه. بیژن اصلا مناسبتی با جمهوری اسلامی نداره. من خیلی اتفاقا دیشب دیدم که عزیزه امی قاسمی راجب همین موضوع برنامه هیسه چیسدش حرف زد و من حرفشو باور کردم، حرف امیر قاسمی رو باور کردم و درست دست به جایی درستی گفت. بیژن اشتباهش اونجا بود که اومد و گفت زنم یه مجری حرفه‌ای فلان بهمانه و من دعوت میکنم اون برنامه امیر قاسمی مال دیشب پریشبشه هیسه چیسدش که درباره بیژن مرتضایی بود و حتما ببینید، توضیح خوبی میده و درست میگه. آره اونجا بیژن یه ویدیو گذاشته که زنم مستقل فلان اینا، اینا دیگه بی خودی بود، این کاراش اضافه بود. اما اینکه بگی خونشور فلان، این میدونی ضربه کجا رو خورد؟ ضربه اون بازی فوتبال رو خورد. خیلی جای گنده ای بود اونجا. اون دو دقیقه ای که تو اون برنامه شرکت کرد ساز زد خیلی مهم بود. ولی اشتباه کرد. اصلا نباید دخالت میکرد تو کار زنه. ولی این که بگیم بیژن هم با اوناست و اینا، نه بابا. بیژن رو کتک زد جمهوری اسلامی. الان یه کاری که اتفاق افتاده شما نگاه کنید، من میگم این برنامه امیر قاسمی تو برنامه هیسه چیسدش توضیح خوبی میده راجب این که اینا چجوری گام به گام دارن میان. راجب عقیلی هم میگه، دشمن عقیلی نه، اون یکی ویالون زن مرشا کاره، اونم از ماست و بچه ها رو باید نگه داریم و اینا، اینا دارن ضربه میزنن. متاسفانه این بر خوب عکس العمل نشون نمیده، ولی امیر قاسمی به نظر من برنامه خوبی گذاشت براش، وگرنه اونا دست پایین رو دارن. واشقانی چه گوییه؟ جرأت داری بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم؟ یادتون اون داستان پرچم پرت کردن منو یادتون میاد؟ یه موقعی اونو بولد کرده بودن، یارم اومده بود نشسته بود و بهش گفتن بیا با من بشین اگه راست میگی، راجب همه چی با هم حرف بزن، از رقص عربی تا قانون اساسی، هر جاشو دلت بخواد بیا با من حرف بزن. پرچنشم گرفتم و پرت کردم بیرون. بیژن اشتباه کرد. آقای ملک نژاد رو گوش کنی، قشنگ توضیح میده هدف آمریکا ابقای ایناست. نه عزیز من، این حرفا چی؟ ابقای کیاست؟ مگه احمق آمریکا؟ برای چی اینا رو ابقا کنه؟ چه منفعتی داره که اینا رو ابقا کنه؟ بابا این داستان این باید باشه، اصلا اینطوری نیست. در مورد عربستان توضیح دادم، گفتم دولت مدرن ارتش مدرن لازم داره، ارتش مدرن اسلحه مدرن لازم داره، باید مرتب خودشو نو کنه.
رفتی به هم نداره. چرا باید اینا رو نگه داره؟ اشتباه کرده، گیر کرده توش، بد عمل کرد. این بار اسرائیل منتظر بهانه است. این ربطی به اون رمالا نداره به قول مجید محمدی. اسرائیل منتظر یه گزک بگیره. اگر این بار وارد بشه گوش به حرف احدی نخواهد داشت. در مورد برید دوره کلینتون و یوگسلاو رو نگاه کنید. ببینید کلینتون چه رفتاری کرد. دو ماه و نیم، ده هفته، بالای ده هفته، یازده هفته، یه ضرب کوبید. تلویزیونشون رو زد، رادیوشون رو زد، ارتششون رو زد، تمام پایگاه‌هاشون رو زد. میلوسویچ دستشو بالا کرد، گفت تسلیم. تام برگشت وسط را، ترسید، ترسید. شاخهای درخت کهن عالی بود. ناصر زراعتی عالی، با تعصب، فرهنگ دوست. ناصر شاهین‌پر تو کشت و صنعت شمال کار میکرد. طرف ایران، از طرف ایران نمایشگاه اجناس ایران تو کاره چند بر. نه عزیز من، که صنعت شمال کدومه؟ ناصر شاهین‌پر از در حقیقت دوره‌ای وارد تشکیلات، خودش هم تعریف کرده قصدشو، که گروه لاجوردی که گروه بزرگی بودن، گروه صنعتی بهشهر، روغن شاپسند، صابون عروس، اون یکی چی بود، شوما، پودر رخشویی، نمیدونم چی چی، همه اینا رو، فاسنونی مقدم، خیلی کارخونه داشتن. و براتون گفتم که یه بار مثلا کارخونه میخ پارس، میخ تولید میکرد تو جاده کرج، دفترشون هم تو همون اطراف همون فیشر آباد بود. یه بار من رفتم دفتر اونجا و با یه جوانی اونجا صحبت کردم که مدیر عامل اونجا بود. گفتش که من از طرف بنیاد مستضعفان اینجا مأمورم، اما من همچنان کارمند اونا. این پروپوزال پیشنهاد تو بده، من برای آقا میفرستم، آقا باید جواب بده، هرچی آقا گفت ما انجام میدیم. بعد فرستاد و بعد مدتی یه دو سه هفته بعد به من زنگ زد، گفت بیا جوابش اومده. رفتم، چقدرم خط زیبایی طرف نوشته بود، یکی از این لاجوردی ها بود، نه اکبر بود، کدومشون بود نمیدونم، یادم نیست. چقدر خط زیبا بود نوشته بود که نه، با اینا کار کردن سخته، به خاطر اینکه اینا بوروکراسیشون، موقع لهستانیا خب کمونیست بودن، دوره یارزلسکی، نه دوره یارزلسکی بود دیگه، آره دوره او بود، جنرال یارزلسکی و حکومت نظامی ها. و گفت نه، با اینا کار کنیم سخته و اینجوره و اونجوره. و ناصر شاهین‌پر در یه دوره اونجور که خودش تعریف میکنه، یک پروپوزاری بوده که راجب همین داستان میخواستن کارخونه صابون عروس را بندازن، گفته که مشکله. شاهین‌پر موقع برای روزنامه ها مطلب مینوشته، این میگه من اشکال دارم، اشکالشو مطرح میکنه، اونا میبرن و حاج آقای بزرگ پدر همهشون صداش میکنه، میگه بیا ببینم این جوون چی میگه. میره بعد میگه خب تو بیا این پروژه رو به دست بگیر. و از اونجا ناصر شاهین‌پر وارد این سیستم، نه تو کشت و صنعت شمال بود، نه این حرفا، بلکه همه مدت برای لاجوردی‌ها کار میکرد، گروه صنعتی بهشهر، رئیس
فروش و ترویج فروش بود. به همین دلیل سفر میکرده به کشور پاکستان، افغانستان، عراق، نمیدونم کشورهای همسایه، و یه موقع میره تو همون نساجی هاشون توی قزوین، برای اونام کار میکرد که یه بارم راجبش با همدیگه حرف زدیم اینجا. و نه، اون در اونجاها نبود، بلکه همطوری که گفتم برای اینا کار میکرد. و ادعای ترامپ در مورد ایران، به زودی من تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو خواهم کرد، همین الان گفت. خب بگه قلمرو چی؟ نه بابا، تو تاریخ آمریکا سابقه داشته جایی مثل تنگه هرمز جز قلمرو آمریکا کرده باشه. روح شعبون خان جعفری شاد. شعبون خان، کارمون به کجا رسیده که باید بگیم روح شعبون خان شاد؟ اینم از بامزه هاست. بذار ببینم که یه مطلبی رو هست، بذار ببینم چیه. آقای دکتر ایجادی گفته، آقای دکتر ایجادی گفته علم‌الهدا امام جده مشهد در نماز جمعه این شهر گفت اخیراً زمزمه‌ای در میان مردم را انداختن که مردم 5-6 ماه عزادارن، گریه میکنن، غم و مصیبت دارن. حالا که 40 تدفین رهبر تمام شد، چه مانعی دارد یک سری برنامه‌های شاد در شهرها اجرا کنند؟ آقامون رو زیر خاک کردیم، برنامه شاد، ما شادی کنیم. او ادامه داد اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد، مشتری برنامه شاد چه کسی جز همین برهنه ها و بیجاب ها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابان ها و میدان دارن به برنامه شاد می روند؟ خونخواه رهبری نمی تواند عزاداری را پایان یافته بیابد. او افزود اجرای برنامه های شاد با ادعای خونخواهی و انتقام خواهی سازگار نیست. مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، رهبریم، دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگوییم. امام جمعه مشهد اضافه کرد شعار میدهیم خونخواهیم. خونخواهی که هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد بریم بگوییم ما با هم شادی میکنیم؟ مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است، باید بایستد و انتقام بگیرد. اینا رو آقای ایجادی در ادامه داستان علم الهدا که امروز گفته نوشته.

ویدیو جدید میهن تیوی بود، دو کارشناس و یک مجری خانم. بله عرض کردم که سرکار بانو شیوا نظامفر که یک برنامه سازی به نظرم فوق‌العاده خوبی هم هست. بعد هارون رشید مأمون خلیفه شد. پس همون دوره هارون رشید بوده. گفتم الان که من از ذهنم دارم میگم، آماده نکردم مطلبو که بیام دقیقشو بگم، بنابراین شما حق دارید. تو برنامه زنده و مهمانان جهانفر بحث جالبی بود و ملک بود. چرا؟ اسم فراخ نگهدار رو آوردی، باید کفاره بدی.

خلجی 4 تون کتابم گذاشتی پشت سرش که بگه اهل مطالعه است. این پاکستانی وسط چیکار است؟ گفتم فاسدن، اومده دنبال پول دیگه، رفته به ترامپ گفته من این کارا رو کردم، حالا تو میتونی یه چند میلیارد برای ما جور کنی؟ تو از رو هم نمیتونی بخونی، تعلیگه شدی. ریدم به اون قیافه. از این مارمولک همکار رژیم فریدون جورک خبری نیست. کجاست؟ هیچ، دو دام مجاهدین.

بسیار خوب، اینم از فوش و فضیحت اینا. بریم یه ویدیو رو بذار ببینم اینجا رو درست کنم و بعد بریم سراغ چند تا ویدیو و بعدم مرخص بشیم دیگه. اون چه دلم خواست فکر کنم گفتم و راجبه همین مرده اصلا طرح اینا هیچ طرحی ندارن. اینا یاد گرفتن از روز اولی که اومدن، یاد گرفتن که چیکار کنن بر اساس سیاست گام به گام. اسمش گشتو سیاست گام به گام، همینجوری روز به روز حرکت کنیم، بریم ببینیم که کارمون به کجا میرسه. و این سیاست گام به گام خلاصه همچنان ادامه دارد و اینا مشغول همین بازی سیاست گام به گام هستن. بذار یه ویدیو با هم ببینم، میتونیم این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم راجعش با هم حرف میزنیم.

0: رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان. چرا 40 سال لایروبی؟
1: خب اینو نمیشه، باید اینا رو یکی بشینه انتخاب کنه. من همینجوری بی خداکی میذارم اینا رو. میگه راجب کارون حرف میزنه و خرمشهر و اینکه چرا این رودخونه رو اینا چه کاری کردن که شما منتظر این یکیش هستی. اینا هیچ کاری انجام ندادن. از اولم من راجع به اینا براتون گفتم که اینها داستانشون این بود که در حقیقت دوره رفسنجانی، چرا اینطوری بازیمون میده خدا وکیلی، هی بابا

0: presente. Bize benim inçi mi?
1: خدمت گذار باشید به این ملتی که دست های خیانتکار رو قطع کرد و این امانت رو به شما سپرد. اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید، بدونید که مردم معلوم شد از شما رو برگرداندن. مادامی که مردم هستن و کمک دارن به شما میکنن، شما اگر مردم نبودن نمیتونید جنگ را اداره بکنید. این شک ندارد، باید خدمت کنید و خدمتتون را بگید بشون و وقتی گفتن میشد عمل دنبالش باشد. همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس بدید از همه چیز. و من امیدوارم که در این حساب خوش حساب باشید و نامی اعمال همه ما یک نامی اعمال باشد که دست راست ما بدن.
0: چرا به درد نمیخوره؟
1: من پیرانم به آقایون عرض کردم و حالا
0: برای اینکه این مربوط به یه دوره ممنون که فرستادیش، اما این مربوط به یه دوره است که ما از اون دوره گذر کردیم و همون دوره امیده. این امید داشت که می شود، جامعه رو عرض میکنم، امید داشت که این اتفاق میفته و میتونه از این صحنه گذر کنه، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اینا کار نمیکنه. دیگه این امید وجود نداره و شدنی نیست. بنابراین باید ازش گذر کرد و دنبال این حرفا نباشیم که خمینی اون یک کذاب بود، یک دروغگو بود، به معنای واقعی یه آدم جاه طلبی بود که دنبال کسب قدرت بود و حاضر بود به هر بهانه‌ای میگفتش که شما اصلا اینا هست موجوده، میگفت شما فقط اوقاف اداره اوقاف بودی، به ما مملکت رو اداره میکنیم. تمام قصه بسر این بود که شاه گام‌های بزرگی رو برداشت. بزرگترین گامی رو که برداشت همون داستان
2: یه ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نذر کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نذر کنید. پزشکیان میگوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت
0: خب اینم خوب بود که گفت که یه ویدیو اینا مال اون دوره که گفت کلاس درس دارم، کلاس درسشو تعطیل کرده، اینها اینو کردن مستمسک و میگن که این گوساله زنده است، در حالی که امکان نداره این آدم زنده باشه. اینا هیچ راهی ندارن، باید این دروغ رو تا آخر ادامه بدن. اما اینکه این تبدیل بشه به امام زمان، نه، برای اینکه اون روندی که اون رو تبدیل کرد به امام زمان ادامه دار بود، ولی اینا در شرف پروریزی هستن. جهان تغییر کرده، جهان شکل دیگری گرفته. یه نکته رو، ویدیویی هست از نتانیاهو که میگه انگلستان اولین جمهوری اسلامیه با بمب اتم. انگلستان در سال 1973 اگر اشتباه نکنم یا 72 73 تو اون تاریخ دین اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفت برای نخستین بار، چون اونا تابع چرچ آف انگلند بودن. داستان چرچ آف انگلند یا همین مکتب پروتستان این بود که هنری هشتم که مردی جاه طلب و زنباره بود، زن دلش میخواست، اما حکومت کلیسا اجازه نمیداد و میگفت هر مردی فقط با یه زن باید زندگی کنه و تا آخر عمرش هم باید با اون زنه بمونه، چون روز اول تعهد میدی باید بر اثر تعهدت بیستی. هنری هشتم رو نپذیرفت، زد زیر کلا، گفت نه آقا این حرفا چیه، من کینگ آف انگلندم و هر کاری دارم میخواد میکنم. یه مش اسقف پارپوره رو جمع کرد و کلیسای چرچ آف انگلند رو چرچ آف انگلند رو درست کرد، کلیسای انگلستان. و این چرچ آف انگلند شد مکتب پروتستان. تا البته اون مده لوتر تو این بازی پروتستان نقشه دیگه ای رو بازی میکنه. او که در کلیسای کلن آلمان اول بار این اعلامیه سکولاریسم رو میزنه، میخ میکنه به دیوار، میگن اون میخه ترکی بود بر امپراتوری کلیسا و کلیسا فرو ریخت. لوتر گفت بایستی که دین از سیاست، از حکومت جدا بشه، نمیتونه کلیسا حاکم. کلیسا خیلی قدرت داشت. یه سریالی رو تحقیقی داکیومنتری نتفلیکس داره به نام بورجیو، و بورجیو یه خانواده ایه که برای نخستین بار امپراتوری واتیکان رو ایجاد میکنه. دعوت میکنم اون سریال رو برید ببینید، سریال بسیار بسیار خوب و تاریخیه که چگونه امپراتوری کلیسا حاکم میشه و ارتش درست میکنه، تشکیلات درست میکنه، خیلی بزرگه. ولی در انگلستان در حقیقت این چرچ آف انگلند که علیه قدرت کلیسا قیام میکنه، اجازه میده به هنری هشتم 8 زن بگیره. 7-8 تا زن داشته هنری هشتم. و اینا برای نخستین بار در 1972-3 این دین اسلام رو در انگلستان رسمیت بهش داده. این چیز تازه نیست، چیز کهنه است. ادامه همون داستان سعید رمضان که اومد رفت اینجا به کاخ سفید و با آیزنهاور گفت ما را حمایت کن، ما کمکت میکنیم در مورد بردن دنرد علیه، اصلا مکارتیزم دیگه، علیه کمونیستا. این ادامه همونه و انقلاب 57 ادامه همونه که دیوار اسلامی میکشیم نمیذاریم وارد شه. در پاکستان اتفاق افتاد، اون قدرت رو نداشت، جذابیت رو نداشت. ایران، شاه، فردیبا، اینا در اون دوران تو دهه 60 و 70 برای مردم اروپا شناخته شده بودن. مدل موی فره، مدل فردیبا برند بود. خدماتی که اون بانو انجام داد، معرفی که از ایران کردن، خیلی کارهای بزرگی بوده. ولی چون نیک بنگریم، پرخیش در آن یافشر عقاب خانلریه، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. نمیدونم یه رفیقی داشتیم از خاندان اردلانا بود، تا دوت که دست عرق میخورد میگفت میخوایی بفهمی من نیستم، من این 82 بیت شعر رو برات میخونم بدون غلط. میگفتیم نه امیر جان دستم به دامن، لازم نیست بخونی، قبول داریم شما رو. و اگر که به انقلاب 57 نگاه بکنیم، پر پهلوی رو درش میبینیم که از خودش به خودش تیر زد. به هر حال ایران و جهان در آستانه تحول است، باید آرزو کنیم به سمت بهتر حرکت کنیم. این در عهده ماست، من و تو باید بتوانیم شرایط رو تغییر بدیم. از اینکه همراهی کردی ازت سپاسگزارم. لطف کنید این حرکتایی که تو خارج کشور میشه حتما دنبال کنید. لندن پیگیره، هامبورگ پیگیره، لس آنجلس پیگیره. من یادمه که داستان جنبش سبز هم که پدید اومد، تا 10 سال 12 سال بعدش، تا قبل از جریان مهسا، این یک شنبه ها همینجوری لنگان لنگان در سانتا مونیکا در کنار دریا، لادن بازرگان و دوستانش هر شنبه میرفتن عکس کشته ها رو پن میکردن، درخواستاشون رو مینوشتن و مردم رو دعوت میکردن که به همراهی و همیاری. و بعد داستان مهسا شد، داستان کرونا اومد، بعد مهسا اتفاق افتاد، یه ذره عوض کرد. ولی در این جنبش شیر خورشید یا انقلاب شیر خورشید، اکنون لندن و هامبورگ پیشتازن. امیدوارم سایرش، یه شهری هم در ایتالیا هست که هر هفته برنامه دارن، امیدوارم اینو گسترش بدن و در تمام دنیا و شهرهای بزرگ شنبه ها از پای نشینیم، خسته نشیم، باور کنیم، خودمونو باور کنیم، خودمونو باید باور کنیم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از حضورت، مهرت، همدلی و همراهیت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر درخواست میکنم مجدداً از حمایت مالی منو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستم. اگر این برنامه ها که برشمردم مورد توجه شما هست، ما نیاز داریم حمایت بشیم. دیگه در اختیار شماست، اگه میتونی همراهی کن، ویدیو برنامه رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که بیشتر دیده بشه، شیر کن با دوستانه، اینا دیگه آسونه. و حمایت مالی. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی میکنی ازت ممنون و سپاسگزارم. مرسی.

این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک‌ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید. هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم، کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه. با اینکه کاری که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن. بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاباست، از این کتابایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدما تصمیمای بد میگیرن، چرا بعضیا هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعداً به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادین، اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت، مدام باید تمرینش کنی،
مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنویم و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشن‌ترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولاً روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطور نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم ما رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همینم هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارته رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ها خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه. دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسان‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیه؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه.
وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده. اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیکتر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنم، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یک کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتاً میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک.
کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیشفرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم. واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیشفرض. سیستم پیشفرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی هن که توی لحظه های معمولی روزانه شون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانی رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدا کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشفرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیمکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدم رو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارهمو میکنه. یا یه پیشفرض دیگه ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده چولا گفته،
یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق دست زدن و اینا. بعد من نگاه این برابر میکنم اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، این که منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که

درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم و وقتی این کار میکنی عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجه بگیری که بقیه نگرفتن، باید یه کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترام تو از دست بدی و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه. از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه. از این اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با این که مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه، ما هم خودمونو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم، و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم، یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن، گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمون و خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه.
پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که

چطوری برسیم به اونجا؟ جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن، کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه اینکه فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست، باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم، یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خود گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 این که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خب روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش، و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر کنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمکی نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش رو نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش، هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود، یه مسئله پیش می اومد. من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، اینکه کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن، و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست. مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده، اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کن. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم.
این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده، خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشری دیگه، توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودتو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل، چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی. من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمیکنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگه اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو، یه چیزی که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیشفرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیشفرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیشفرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم هم همش با اون سیستم پیشفرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. باید اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیشفرض رو بشکنم. پیشفرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیشفرض احساسات رو میخوام بشکنم، باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم، از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه، زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من، کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم. یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیشفرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، بلش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استاندارداتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی.
نخست موعظت پیر میفروشین است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم و اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمهای دورورمون رو میگیریم کم کم و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دورورمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه ها و نصیحت های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه میکنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه و چون اون آدم برات ارزشمنده تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه ای و از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. یه هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلط و بد رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره اینکه یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره اینکه خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعفا رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه‌ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی،
تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر، اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو میکشه، میکشد هر جا که خاطرخواه اوست. میریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش میکنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

0: اینو میشکونمش. برو سر تا چسب بگیر بچسبونش به هم. میشه روز اولش؟ نه. 50 سال پیش دل پدر ایشونو ما شکوندیم، از تو خاک خودش، از تو خونه خودش بیرونش کردیم، تو غربت خاک شد. چرا داریم با حرفمون دوباره دل خودش هم میشکونی؟ چه حرفی میگی؟ رزومش چیه؟ مگه خمینی 50 سال پیش رزومه داشت که تو بهش بها دادی بخواد سوار هواپیما بشه، بلشه بیاد اینجا برای ما تصمیم بگیره؟ طرف سواد نداشت، دو چرخ سواری بلد نبود، الان دنبال رزومه میگردی؟ من بهت میگم رزومه چیه. رزومه یعنی اینکه با اینکه به پدرش بیرحمی کردیم، کاری کردیم تو غربت بمیره، پا پیش گذاشته داره برای من و تو تلاش میکنه، برای اینکه الان این همه مال و ملال داره میتونه بره تو این سن زندگیشو کنه. من و تو 50 سال میجنگیم یه مال و ملالی جمع کنیم، بعد از 50 سال به زندگیمون برسیم. وسط این سن 64-5 سالگی اومده داره از پوست و خونش میذاره تو این 5 سال. چقدر موهاش سفید شد؟ چی میخوای؟ همین که اومده قدم گذاشته این وضع ایران با این همه بدبختی که برای مردم داره میاد، با این همه خوش کردن آب و برق و گازمون، قدم گذاشته بیاد جلو، دنبال رزومه میگردی؟ تو توپ و زمینو به طرف نری، بهش میگی فوتبال بلد نیستی؟ اصلا به زبون آوردنش اشتباهی که بگیم چه رزومه ای داره. کسی داره برای ما قدم برمیداره که پدر مادرای ما سال 57 عکس پدر مادرش رو چسبوندن رو دیوار با تفنگ ساچمه‌ای میزدن امتیاز بگیرن، داره برای ماهایی قدم برمیداره که پدر مادرامون سال 57 شعار میدادن تو خیابون که صادق قطب‌زاده باید شاو برگردونه تو خیابون بچرخوندنش. چرا؟ چون ایرانو 100 سال برد جلوتر، چون ارج و قرب ایرانی رو برد بالا، چون تمام مردمای کشورهای دیگه، شاهای کشورهای دیگه دور سر خم می‌کردن. نه عزیز من، ما پشت کسی باید باشیم که حداقل 5 تا زبون روز دنیا رو میتونه صحبت کنه. کدوم یکی از مسئولای ما الان میتونه یه دونه تانک برونه؟ نمیخوایم بگیم جنگنده F-16، بابا طرف جنگنده از رو زمین بلند میکنه. عزیز من، وقتی من پچک میگیرم دستم خراب میکنم یه دیوارو، از قبل بستم با خودم با یه بنا. اینایی که دارن خراب میکنن بگو بنات کیه، بیا به من نشون بده دیگه. هر کی داره خراب میکنه این خاندانو بگو باشه اینا بدن، بیا نشون بده ببینم چی داری. طرف خودش داره میگه بابا به من نگین شاه، من دیدم شاه چی میشه عاقبتش، پدرمو پدر بزرگمو دیدم، من پدر ایرانم، دارم میام برای ساختن مقام و چیزی هم نمیخوام، فقط ایرانو بسازیم. انگشت تک تک شما تصمیم گیرنده است، انقدر نوش ندونیم، بدونیم که تنها راه نجات این مردم با این همه درد و غصه فقط برگشت این شاهزاده است. نکنین دست به دست هم بدیم، یکی بشیم بیاییم جلو، بیاد یه کاری بکنه. کارو من و تو باید بکنیم، آگاه بشیم، خاکمونو پس بگیریم که بیاد بسازه خاکمونو. در پناه خدا باشین.
1: هوا یزی به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
2: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست.
1: به گردن خدا میاندازی.
3: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
4: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیدونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
1: همه چیزا به گردن خدا میاندازی.
5: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
6: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
7: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روز کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر و فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برن بشینن با امریکا صحبت کنن؟ گفتم من برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. آخه کرم نیست، این اژدهاه، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره. این اژدها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دور زنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگیری کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
8: این که توضیح میدیدن کیا هستن اینا، یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
7: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برتساب میکنه.
8: نفهمیدم.
7: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
8: مجبوری است.
7: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
8: یعنی مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین المللی خریدمون رو بکنیم، هر هم کالای دیگه هم اینطور کالا مثل خود رو بسنه و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
7: اون کاسب تحریم داره.
8: الان دیگه حتی حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
7: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
8: اصلا یه معاونت تعریف کرد.
7: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و هر گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
8: اصلا این مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
7: چون اینا نفت میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه و هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
8: نمیشه صدیش من بفروشه،
7: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پرسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ
8: فرنگی فرنگی بعد نه فکر کنم یه جوری دچار
7: فعالیت
8: حوزه فرنگی در این حاکمیت
7: تصمیم گیری
8: فرهنگی در حاکمیت
7: حوزه اقتصاد عرض کردم و کنارش حوزه فرهنگ. این سیاست های حاکمیت چی؟ الان بیا به شما مثال بزنم توزه سیاست توزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که اونوز 50 سال پیش ساخته شده دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست.
8: بله.
7: یه ورزشگاه شما چه شد؟
8: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد.
7: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیش رو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم.
8: بله.
7: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه. تو دومین قدرت انرژی جهان تو اون خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرفه‌جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
8: اصلا خیلی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن؟ چرا نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه دیگه فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن، چرا اونجا تونستن؟
7: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سه پایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقش میفته، ولی ایران سه تا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده. متولد 67،
8: در مرز، نزدیک از مرزهای خودمون.
7: بله، همین تو جنوب.
8: جنوب
7: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
8: این میشه جلوی چشم این همه نظارت؟
7: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
8: هم برابر مصرف داخلی است،
7: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
8: این مال چه تاریخی است؟
7: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی
8: یه سال نمیشه. جالب.
7: این پروندهشو من حدود 2 هفته پیش منتشر کرد.
8: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه که
7: چون رفته.
8: چون کسی که جاده داره رفته هم باشه،
7: رفته.
8: کسی که جاده داره، جاده این جاده شریک داره، میشه یه جاده داشته باشه این همه
7: یه نیست. بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی؟ هیچ کس هم نفهمه.
8: در جاده اختصاصی نه، حتما
7: پس حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
8: خب یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه. از کجا؟
7: خیلی مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
8: ما چیکار می‌کردن؟ مثلا می‌اومدن چه می‌دونم یکی از شیرایی رو
7: من اومدم
8: فلشکار رو
7: بس پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانه‌اش کردم. یه تخلف ببین، ما هر ماه هر در طول سال محموله‌های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت، 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده، بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
8: شبیه اونه
7: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 15 هزار میلیارد تومان. عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
8: ببین برنج چی میشه سرنوشتش؟
7: حالا مونده تو گمرک. دارن زور میزنن وارد کشور کنه.
8: که مصرف بشه اون تقلبیه؟
7: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده. بلفقط آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
8: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارت خونه ها
7: پیمانکارا دیگه، اون پیمان اون شخصی که مناقصه رو برده.
8: آه رفته تو جیب اون.
7: آره این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانی چقدره؟ اینو هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخشای دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میزه تو حوزه 60، هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشا یه میز دارن. همه فساد هم با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
8: میز از وزارت اطلاعات داره. بله
7: اگه میز نداشته باشه، کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساد؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید
8: اون جاده ملا رو؟ مگه میشه ندید
7: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده؟ میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفالت جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن. هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین منه، ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیری نمیکنه، کسی رول شاکیه.
8: یعنی چی آیه سلطان؟ یعنی
7: زمینی
8: نه یکی میره یه تابونی ثبت میکنه اونها توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمین دست میده روی زمین مال منه میشه؟
7: بعد الان یه زمینی هستش که 4-5 تا 3-4 تابونه رو اعلام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند ده هزار نفر هم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پول دارن پرداخت میکنن.
8: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمیه؟ این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
7: ببینید این به نظر من موضوعی از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تعاونی یعنی فساد. مگه میشه این همه تعاونی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تعاونی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تعاونی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منظرت و جایگاه مدیریتیش، اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
8: یا یه کسی هم پیدا شده در تو سالا یک جوری
7: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میره دادسرا، میره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
8: بله.
7: چی شد؟
8: هیچ.
7: اگه موقع یقیه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
8: زاده داشتیم؟ بله.
7: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بود.
8: خیلی کم بودن بله. من از این سوال همین بود.
7: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
8: آره.
7: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی اونمولی عقب مونده.
8: رقابت عجیب در این موضوع
7: وجود. رقابت در دزدی شده، رقابت بله. در حجم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
8: اصلاح بشه،
7: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونه؟ خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که اوگوبرلیس فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
8: این مسیرها بله
7: از خود دفاع بکنید. اینا اومدن در دوره آیه آملی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق هیچ حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی. یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
8: که در این دادگاه محکوم شده بودند.
7: دادگاه استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها، پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رای داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
8: بعد من نفوذ ضابط احیانا
7: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم، به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار، دلال نه ها،
8: آره،
7: یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
8: تولید کرده
7: داخل خود جمهوریستان ایران، کارخونه ساخته، فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنم والشو، همه چیز به نام جمهوریستان ایران بزن، ولی بذار کارشو بکنه.
8: آخ آخ آخ،
7: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
8: بدون توجه به این فرداد این کار یعنی محکوم شده و یک دادگاه میترعیم.
7: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
8: رسانه بر تلویزیون،
7: رسانه تلویزیون، اون آقا شد
8: قهرمان، بله،
7: اون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
8: دادگاه استجازه، دادگاه استجازه،
7: دادگاه‌های استجازه سر خیلی از صنعت‌ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. همون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
8: آره،
7: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، مثلا کارتون خواب نبود.
8: مجه.
7: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند، یه شاهد آوردند که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
8: کارتون ملی من خواست، این حد
7: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
8: که چه چیزی به دست بیاره؟
7: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی. این هم دادگاه استجازه،
8: این هم دادگاه
7: استجازه بود.
8: جرم.
7: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم، هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته در همین جمعه

یک برنامه ای رو من داشتم، یک گفتاری رو در واقع تنظیم کردم در رابطه با آقای داریوش آشوری، اون هم به بهانه اینکه تولد ایشون بود و این چند وقته هم همچنان که در جریان هستید، آقای داریوش آشوری در واقع جز معدود روشنفکران ایرانی بودش که در رابطه با برخی از به اصطلاح رفتارهایی که انجام داد، بهتر بگویم، و گفتگوهایی که داشت مورد توجه حالا محافل و رسانه‌های مختلف و افراد جریان‌های مختلف قرار گرفت. مهمترینش این بودش که ایشون همراه با خانم در واقع شهلا شفیق در واقع اینها به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفتند و این قضیه باعث در واقع ایجاد یک فضای دو قطبی میان بسیاری از مثلا روشنفکران شد. اکثرا بخش زیادی از روشنفکران به اصطلاح منتسب به جریان چپ و ملی مذهبی، کسانی که آقای آشوری رو با اون دید قبلی میشناختن، خب براشون شگفت انگیز بود. داریوش آشوری که به هر حال میدونیم از جوانی به هر حال به گونه‌ای با نهضت‌های چپگرایانه مربوط بود، ایشون سالها عضو جوانان، این که میگم سالها، حالا مدت کوتاهی عضو جوانان حزب توده بود و بعد البته به نیروی سوم به آقای خلیل ملکی، جریان منتسب به آقای خلیل ملکی در واقع ایشون نزدیک شد به این جریان و حتی هنگام تشکیل جامعه سوسیالیست ها که باز آقای خلیل ملکی دایر کرد، جزء رهبران این جریان شد و در تشکیل کانون نویسندگان نقش داشت، از نزدیکان آل احمد بود، ولو اینکه او در همون زمان در مجله فردوسی یک نقدی رو در مجله بررسی کتاب در همون دهه 40 در سال 46 یک نقدی نسبتاً با مقیاس آن زمان رادیکال نوشتش در رابطه با کتاب غرب‌زدگی آل احمد که جنجالی به پا کرد در اون زمان، ولی با وجود این همچنان وفادار بود به آرمان‌های جلال آل احمد، به همون ایده‌های جهان سوم گرایی، به یه عبارتی بومی گرایی، جستجوی هویت ایرانی، حالا اسلامی کمتر، جستجوی هویت در واقع ایران سنتی در برابر امواج تجدد و به گونه غرب ستیزی. اینها آرمان‌هایی بودش که آقای آشوری تا مدت‌ها به دنبالش بود و با وجود اینکه حالا مشی معتدلی در آن زمان داشت نسبت به خیلی از همگنانش در این زمینه در جستجوی این آرمان‌ها، ولی خب کماکان به این جریان ها منتسب بود، ضمن اینکه به لحاظ سیاسی هم همواره یک فرد ضد پهلوی محسوب میشد یا منتقد جدی جریان پهلوی و این از نوشته هاش حتی تا این اواخر هم مشهود است. او هیچگاه تا همین اواخر مانند بسیاری از روشنفکران مثل آقای اسماعیل خویی به عنوان مثال یا آقای علی میرفتروس از گذشته خیش ابراز ندامت نکرد، ابراز پشیمانی نکرد. خیلی ها در اثر اتفاقاتی که پس از جریان فتنه 57 یا انقلاب اسلامی افتاد، به هر حال به تدریج از این جریان ها، از اون جریان فکری قبلی در واقع عدول کردن، گسست کردن و وارد یک فاز جدیدی شدن. خیلی ها اگر پهلوی گرا نشدن اما به شدت منتقد گذشته خیش شدن و اون نگرش رومانتیسیزم سیاسی خیش را در واقع به صورت جدی مورد نقد قرار دادم. به هر حال منظورم این هستش که آقای آشوری وقتی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفت، خب خیلی شگفت زده کرد و تبعاتی هم این دیدار برای ایشان داشت، یعنی بخشیش به خاطر این بود که بسیاری از دوستان قدیمی ایشان به احتمال قوی تا همین امروز با ایشون قطع رابطه کردن. خود آقای آشوری در مصاحبه‌ای که با فهیمه خضر حیدری در بخش فارسی صدای آمریکا در VOA انجام داد به این قضیه اشاره کرد. اسم یک نفر رو حالا تلویحاً گفت، مستقیم نگفت، ولی تمام شواهد نشون میداد که اون فرد چه کسی است. آقای مهدی جامی
از افراد خب نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از کشور، به شدت نزدیک به اصلاح طلبا و تا اندازه جریان روشنفکری دینی، هرچند که ایشون خودش رو به این عنوان قلمداد نمی‌کنه، اما خب به هر حال همواره ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشته، از اهالی فرهنگ و سیاست نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از ایران بود آقای مهدی جامی. و البته می توانیم بگوییم که در برگزاری و میشه گفتش که تهیه و تدوین گفتگوهای بسیار متنوع متعدد و بعضاً مفید با آقای داریوش آشوری در این سالها نقش بسیار کلیدی رو داشته آقای مهدی جامی. هیچ شکی در این نیستش که بسیاری از به اصطلاح مطالب گفتگوهای خیلی خوبی رو که آقای آشوری برای توضیح و شرح بیشتر عقاید خیش در دوران پس از انقلاب در خارج از کشور در واقع داشتن، بسیاری از این گفتگوهای خوب رو آقای مهدی جامی برایشون تدوین کردن که در با جستجوی اینترنت با جستجوی گوگل میتوانیم به خوبی در واقع اونها رو جستجو کنیم. به خصوص یک گفتگوی مفصلی مثلا در شبکه توانا داشتن، در رادیو زمانه همچنین بعضی گفتارهای شفاهی داشتن، خیلی زیاده، فکر میکنم در بی بی سی باشون گفتگوهایی داشتن، حتی یکی از مفصلترین زندگی نامه های فکری سیاسی ایشان را خود آقای مهدی جامی تدوین کردن. خب آقای مهدی جامی مطابق گفته آقای داریوش آشوری در همین گفتگو اخیرشون با خانم فهیمه خضری تا اونجای کار پیش رفتن که تمامی این دوستی ها و در واقع حتی زحماتی که ایشان کشیده بودند برای آقای داریوش آشوری رو با یک کلام کلن زیر پا گذاشتن، چون که ایشون رسما به آشوری گفته بودش که کاشکی تو مرده بودی و دیدن شاهزاده نمی رفتی. خب این حرف بسیار سنگین بود و آشوری وقتی داشت این واژه رو، این جمله رو نقد قول می کرد، یه اشکی در چشماش آدم میتونست ببینه که واقعا جا خورده بود که یک نفر که به هر حال سالهاست به او ابراز دوستی و رفاقت داشته و در اصلا در راستای ترویج افکارش بسیار زحمت کشیده، انقدر بیپروا و انقدر گستاخانه میاد با او صحبت میکنه. و تبعات دیگرش این بود، یک دیگر از تبعات این دیدار آقای آشوری با شاهزاده رضا پهلوی این بودش که مجله بخارا و مدیر مسئولش علی دهباشی که او هم در این سالها، در سالهای پس از انقلاب، از دهه 70 76-7 بود این مجله تشکیل شد دیگه، از اون زمان تأسیس شد این مجله. خب به هر حال خیلی از اهالی فرهنگ و اهالی روشنفکری و اینها، مترجمان و نویسندگان در این مجله که حالا با چارچوب ایران شناسی و کلاً مباحث فرهنگی ادبی و بعضاً اندیشگی منتشر میشه، مطالب خیلی از این نویسندگان و مترجمان و اهالی فکر و فرهنگ و انعکاس میده. از جمله بخش زیادی از مقالات آقای آشوری و چند تا گفتگو هم تاکنون گفتگو با آقای آشوری در این مجله منعکس شده بود، جز مجلاتی بودش که خیلی در واقع هوای آقای آشوری رو در داخل داشت. این مجله ظاهرا از مدتی پیش، یعنی آقای دهباشی از مدت‌ها پیش ظاهرا می‌خواست یک ویژه‌نامه‌ای رو برای آقای آشوری تهیه بکنه، اما بعد از این دیدار بود، بعد از انتشار عکس این دیدار جنجالی با شاهزاده رضا پهلوی، باعث شدش که آقای علی دهباشی هم صرف نظر کنه و ظاهرا این رو منعکس کرد، این قضیه رو، که ما دیگه بعد از این قضیه چاپ نخواهیم کرد از آقای داریوش آشوری مطلبی و ویژه‌نامه رو هم که قرار بود در واقع منتشر بکنیم رو در واقع به سراغش نخواهیم. بله خدمتتون عرض بکنم، اینا رو از این جهت گفتم که و در برنامه گذشته من البته توضیح دادم که حالا یه مقدار با دید انتقادی بیشتر رفتم نسبت به برخی از گفته ها و نوشته های آقای آشوری. در مجموع من گفتم آقای آشوری البته آدمی هستش که در حوزه های
متعدد مرتبط با فرهنگ قلم زده و مطالب زیادی رو نوشته و سخنرانی کرده. آدم آکادمیکی نبوده به اون معنا، اما نوآوری هایی داشته در برخی زمینه ها، زحمات زیادی کشیده. خودش را بیشتر عنوان یک جستجوگر فرهنگ در واقع قلم داد کرده، حتی فیلسوف فرهنگ میشه در مورد این بحث کرد. بحث ما این بودش که اون فرد آکادمیکی نبوده، شاید در واقع به اون معنا هیچ کدوم از کارهای آقای آشوری با وجود جالب قابل توجه بودن، کار شاهکار در تاریخ اندیشه ایران به حساب نیاد، اما جستجوگر خوبی بوده، واژه‌گزینی‌های خوبی رو بعضن انجام داده، در مورد اونها صحبت کردم، اینکه در آثار متعدد سعی کرده زاویه‌های جدیدی رو باز بکنه، هرچند بررسی اینکه چقدر در این کار موفق بوده و چقدر نبوده خب جای بحث دیگری رو داره. من یه مقداری بهش اشاره کردم و به نظر من در مجموع روشنفکری ایشان در پیش از انقلاب موفق‌تر بوده از بعد از انقلاب با توجه به زمان خیش. پیش از انقلاب با وجود اینکه همچنان در چارچوب یک سری گفتمان‌های رایج زمانه در واقع در این راستا قدم برداشت، مثل همین گفتمان غرب ستیزی که انعکاسش در رساله غرب زدگی آل احمد مشهود بود، گفتمان جهان سوم گرایی و گفتمان بازگشت به خیشتن، ایشون هم در همین راستا تقریبا قدم بر می داشت، اما در همین چارچوب او یک شخصیت معتدلی رو از خودش نشون داد و یک سری نکته سنجی های خیلی خوبی داشت در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی که به نظر من در مجموع آشوری جز روشنفکران نسبتا موجه پیش از انقلاب قرار میده. اما پس از انقلاب به نظر من بنا به دلایل مختلف با وجود تلاش های بیشتری که ایشان صورت داد و کارهای مفصل تری رو نوشت و خیلی وسیع تر بود وسعت کارش، اما به نظر من گاف های روشنفکری ایشون هم کم نبود. من به چندین مورد اشاره کردم در جلسه گذشته، مثل اینکه ایشون رسما مثلا جمهوری اسلامی رو یه ساختار سکولار فرض میکرد. ما تمام این دردمندان، اهالی جدی سیاست اپوزیسیون ایران، اهالی روشنفکر واقعی ایران سعی کردن که ماهیت این رژیم پلید اهریمنی با قول آقای بهبهانی که همیشه از این واژه استفاده میکنه، یا ساختار توتالیتر مذهبی رو، ساختار تاناتوسی با قول خودم، ساختار مرگ محور جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف نشون بدن بسیاری از اهالی فکر و اندیشه و اینها. اینکه این ساختار توتالیتر مذهبی اتفاقا 180 درجه با ساختار سکولار کاملا فاصله داره، با ساختار لیبرال سکولار بسیار فاصله داره با ساختار متجدد به لحاظ سیاسی، چون ساختاری هستش که اساساً جلوی اعتلاء فردیت رو گرفته، جلوی شهروند شدن رو گرفته، جلوی ایجاد در واقع و تشکیل هر گونه نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو گرفته، اما از NGOها، احزاب، سندیکاها و غیره، جلوی در واقع مانور دادن بخش خصوصی رو گرفته، هر گونه فضای خصوصی رو در واقع از ما دریغ داشته و به همین دلیل این چنین ساختار واقعا توتالیتر و متجزم و عقب مانده است اصلا خیلی شوخی و مسخره است که از آن به عنوان سکولار نام ببریم. و عجیب بود که آقای داریوش آشوری در یک برهه زمانی در دوره‌ای که ایشون باید صدای مردم می بود، وجدان بیدار جامعه می بود، به عنوان اون چیزی که در تعریف روشنفکری، یکی از تعریف‌های روشنفکری ما میگوییم و باید خودش رو به عنوان یه مبارز حالا فرهنگی نه الزاماً سیاسی جمهوری اسلامی نشان میداد، ایشان یا مجیزگویی روشنفکری دینی رو میکرد تا سالها، یا در رابطه با سکولاریسم حرفای عجیب غریبی میزد. البته ایشون از مفهوم معادل گیتیانه، سیستم گیتیانه، گیتیگرایی به جای سکولاریسم استفاده میکنه، یکی از واژه‌گزینی‌های آقای داریوش آشوری است. اما خب خیلی شگفت‌انگیز بود، چندین مناظره هم با ایشون انجام شد و ایشون پافشاری هم می‌کرد، میگفت اوایل انقلاب درست این ساختار یه ساختار ایدئولوژیک جهان سوم گرایی بود و برآمده از افکار بسیاری از حالا روشنفکران چپگرا و
اسلامیست ها بود که خودش هم در واقع تا یه جاهایی ایشون میگفتش که بنده هم حالا به گونه نزدیکی هایی داشتم با این جریان. میگفت درست است که اوایل انقلاب به خصوص با تثبیت شدن آقای خمینی و برآمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی اسلامی مسلماً تا اندازه زیادی تمامی مفاهیم مدرن به حاشیه رانده شد، از جمله سکولاریسم با وجود قوانین ارتجاعی مدنی و کیفری کلن از میان رفت، اما کم کم این سیستم سر عقل اومد از دوره رفسنجانی به بعد و اون نگاه آخرتگرا و اون نگاه شریعتگرا از دو بُعد مختلف که ایشون در توصیف این سیستم جدید در موردش صحبت میکرد، گفت کم کم این نگاه آخرتگرایانه و اون نگاه متسلب شریعتگرایانه کم کم تعدیل شد و الان دیگه از حالت آسمانی در آمده و دیگه زمینی شده، سر عقل اومده دیگه، برای همینم و دنیوی شده به شدت، ویژگی این دنیایی رو پیدا کرده. ضمن این که ایشون و خیلی از روشنفکرهای دیگه همواره تاکید میکردن که بابا ما در جریان انقلاب اسلامی زنان به عرصه اومدن، خیلی بیشتر از زمان شاه به عرصه عمومی وارد شدن، با همون حجاب اومدن عرصه عمومی رو قرق کردن، زنها حق و حقوقشون رو گرفتن، نمیدونم نهادهای جدید شکل گرفت، با اینکه این ساختار به ظاهر اسلامی بود اما نهادهای مدرن در اینجا پای گرفت، در واقع میشه گفتش که تفکیک قوا درش انجام شد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایجاد شد، از این صحبتهایی که خیلی از مغلطه کنان و اصلاح طلبان و روشنفکران غیر دینی مرعوب در واقع جریان روشنفکری دینی در موردش صحبت میکردن. متاسفانه و ایشون به همین علت سالها از جریان روشنفکری دینی به عنوان تنها جریان اصیل بعد از انقلاب نام می بود، از عبدالکریم سروش ستایش میکرد. خب من اینا رو جلسه گذشته گفتم به صورت مفصل، البته اشاراتی کردم به برخی از کارهایی که ایشون کرده مثل عرفان و رندی در شعر حافظ و برخی از واژه گزینی هایی که داشته، به هر حال به اینها هم اشاره کردم و به هر حال اینکه تلاش هایی داشت که به هر حال مباحثی رو در رابطه با تجدد باز بکنه که انعکاس شما به خصوص در کتاب ما و مدرنیت میتونیم ببینیم، اساسا واژه مدرنیت رو ایشون ابداع کرد. امروز میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم، اینکه یه مقدار مسئله رو از طریق داریوش آشوری عام‌تر هم بکنم، اینکه به هر حال ایشون یک فرد نیست داریوش آشوری، ایشون یک در واقع میشه گفتش که وابسته به یک گفتمان قوی تری بوده، همچنان که اشاره شد گفتمانی جهان سومگرایی، که اتفاقا در تثبیت این واژه هم داریوش آشوری نقش خیلی زیادی رو داشت. در ادامه خلیل ملکی استاد اولیش، یکی از استادای مهم سیاسیش و آل احمد، این واژه جهان سوم رو اینها شاید آقای ملکی شاید برای اولین بار در ایران باب کرد از طریق ترجمه یک کتاب، اگر اشتباه نکنم این کتاب اسمش البته بود اردوگاه سوم و مسائل جهانی، که در واقع ترجمه بود از کتاب رامانو هارلوهیا، اسم دقیقش اینه، رامانو هارلوهیا، یه هندی بود، کتاب اردوگاه سوم و مسائل جهانی آقای خلیل ملکی ترجمه کرد. محض جهان سوم رو شاید اساساً آقای ملکی وارد حوزه اندیشه سیاسی در ایران کرد و آل احمد به گونه ای اون رو ادامه داد در برخی از مقالاتش، از جمله در همین رساله قبض زدگی، ولی داریوش آشوری خیلی این رو بس داد، این بحث رو، این واژه رو در بسیاری از گفتگوها و بسیاری از مقالاتی که نوشت، بحث جهان سوم، اینکه جهان سوم اصلا تعریفش چیه، خود این ما حالا امروز هنوز البته خیلی کمتر این دورا، این چند ساله من خیلی کمتر دیدم با در مورد خودمون به کار ببریم، ولی تا مدتها جوامع توسعه نیافته رو، حالا ما اصطلاحا از بحث با واژه با مفهوم جهان سوم نام می بردیم، جوامعی که حالا این میگم این
واژه در دوران جنگ سرد البته منطقش درست‌تر بود، به جهانهایی اطلاق میشد، به کشورها و جوامعی اطلاق میشد که از اون بلوکبندی شرق و غرب مرسوم، بلوکبندی سرمایداری یا کپیتالیسم و سوسیالیسم به دور هستن، بی‌طرفن نسبت به این قطبندی ها، یعنی خارج از اون چارچوب محسوب میشن، به لحاظ اقتصادی نسبتا فقیر هستن، یعنی درآمد سرانه شون از یه حد طبیعی پایین تر هستش، یعنی اینا از نظر معیشتی سطح معیشتیشون حالا پایین هستن، یا اینکه به هر حال در چارچوب یک حالا به یه تعریف دیگه به یه تعبیر دیگه در چارچوب کشورهای استعمار زده قرار میگیرن در برابر استعمارگران. این چیزی بودش میگم که خیلی از روشنفکران به اصطلاح حالا به اصطلاح میگیم جهان سومی در کشورهای غیر ایرانی خب از این واژه و یک سری از این چیزها استفاده میکردن، حالا اصطلاحات شبیه به این، مثل همین دوزخیان زمین، فرانس فانون، وضعیت کشورهای استعمار زده در رابطه با استعمارگران، روانشناسی استعمارگران، اینا رو همه آقای فانون بحث میکرد، یا حتی از متفکرانی که بعدها دولت مردم شدن مثل آقای نکرومه، قوام نکرومه در غنا، اینا رو تئوریزه کردن، اینا رو چیزی نبوده که فقط مخصوص جهان ایرانی باشه، در اون دوره در اون برهه جهانی همه اینا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم بوده، مختص به شرایط جنگ سرد، جنگ سردی که عرصه منازعه و رقابت دو قطب سرمایه‌داری و سوسیالیست بوده، و اونایی که از خارج از این قطبندیا بودن و به گونه‌ای در واقع می‌خواستن به خود بیان، به خود بیان و از زیر یوغ استعمار، حالا چه استعمار مستقیم به قول اینها و چه استعمار غیر مستقیم که استعمار نو بود، اینا که می‌خواستن از زیر یوغ امپریالیسم و استعمار و اون شرایطی که حالا این ادبیات چپ خیلی استفاده میکردن، شرایط کالایی شدن و شرایط زیر سلطه بودن، میخواستن به در بیان و به قول خودشون آقای خود بشن، یعنی به هویت اصیل خیش برگردن، هویت اصیل شرقی یا حالا جامعه خودشون. به اینجور کشورها در واقع جهان سوم میگفتن، جهان سومی میگفتن، در میگفتن دیگه در بسیاری از مقالات و کتاب‌های آن زمان در ایران هم انعکاس وسیع داشت. داریوش آشوری در مورد اینها صحبت کرد. دوستانی که میخوان حالا در رابطه با اینکه آقای آشوری دقیقاً چگونه میاندیشید در این رابطه، شرایط جهان سوم رو چگونه در واقع تعریف میکرد، بخوان بیشتر با ایده‌هایشون آشنا بشن، یکی مراجعه میتونن بکنن به مقاله ایشون تحت عنوان دولت در جهان سوم، یک سخنرانی ایشون بوده فکر می‌کنم در دانشگاه مریلند پیش از انقلاب، که به گفته خود آقای آشوری زمانی که این مقاله رو، که مقاله دولت در جهان سوم رو همراه با برخی دیگر از مقالاتشون آقای آشوری می‌خواستن اون زمان چاپ بکنند، این رو در واقع پیش از چاپ در واقع این که این مقاله رو به دستور حالا وزارت اطلاعات، که حالا گفتم وزارت سانسوشی اون زمان بود دیگه، نه اداره حسابات، وزارت اطلاعات که مشهور به اصطلاح وظیفش در واقع نظارت بر مقالات و کتاب ها بود و حتی چیزی که در رادیو در واقع چیز میشد پخش میشد، تا اندازه یه دوره دخالت داشت در رسانه ها بیشتر، اینو در آوردن، کتاب رو حتی خمیر کردن. البته این کتاب دم انقلاب چاپ شد، مجموع مقالات، یه سری از مقالات آقای آشوری که قرار بود سال 50 چاپ بشه، که این مقاله دولت در جهان سوم هم یکی از اونها بود، این بعدها در سال 57 2537 اون موقع میگفتیم دیگه، تحت عنوان گشت ها، یه مجموعه بود عنوان گشت ها، چند مقاله چاپ شد توسط انتشارات آگاه، بله 2537، الان کتاب الکترونیکیش در دست من هست. یکی از اون مقالات دولت در جهان سومه. این مقالات ایشون رو البته میشه خون، بعدها برخی از این مقالات
بعدها برخی از در واقع مقالات ایشون در مجموعه های دیگه پس از انقلاب هم بازچاپ شد، برخی از مقالاتی که در این مجموعه گشت ها آمده، مثل کتاب ما و مدرنیت و یکی هم پرسه ها و پرسمان ها، یه همچین چیزی بود، اینها بعدها چاپ شد. حالا چون به گشت ها اشاره کردم، برخی دیگه از مقالاتش اشاره بکنم به برای اینکه دوستان آشنا بشن که چه مباحثی رو، چه مسائلی در گشت ها که دم انقلاب ایران تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب ایران چاپ شده. چند گفتار، یکی شرق و غرب، محدودیت های علوم انسانی، دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم. آها، این کامل این مقاله، یعنی اون چیزی که من ازش نام بردم، عنوان کامل این مقاله هست دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم، که از صفحه 35 تا صفحه 50 این کتاب گشت ها آمده. و بعد چند چهره رو بررسی میکنه، یکی ویتکنشتاین که جالبه، شاید یکی از نخستین مقالاتی که در زبان فارسی در مورد ویتکنشتاین، این فیلسوف جنجالی در واقع غربی، منتشر شده توسط آقای آشوری بوده، حالا احتمالا ترجمه تألیفه، تحت عنوان شوریده سر منطقی. یه مطلب در مورد آل احمد داره اینجا، خواندنیست، اتفاقا امروز بهش اشاره میکنم. در مورد تختی مطلب داره با عنوان مردی که شکست را برگزید. بعد چند نقد و نظر، دنیای هولناک بکت، طبیبان مدعی، خدایگان و بنده، رنگنون و دنیای متجدد، و دو تا ترجمه هم در اینجا اضافه کرده، یکی مارتین هایدگر و دین در شرق و غرب. اصلا اشاره بکنم به این کتابی که کمتر امروز ازش صحبت میشه، کتاب گشت، در 2357 چاپ شده. خب اما یه گفتگوی مفصل جالبم هست پیش از انقلاب در مجله فردوسی شده با آقای داریوش آشوری، آقای علی اصغر زرابی که در اون زمان مشهور بود، فرد شناخته شده بود در مجله فردوسی، خیلی گفتگوهای متعددی رو انجام میداد، اهل ادبیات بود، اما حالا اون زمان میگفتن گفتگو کننده بسیار حرفه‌ای هستش، که والا من گفتگوهاش رو که دیدم خیلی چالش برانگیز نیست، اما ظاهرا هنر خوبی داشت آقای زرابی، یه ارتباطات خوبی با بسیاری از روشنفکران اون زمان، مثل آقای مثلا امیر حسین آریانپور و نمیدونم آقای کسمایی و خیلی های دیگه، ارتباطات خوبی داشت با این روشنفکران، میتونست حالا حتی با به خاطر اینکه اینا در محافل مختلف هم اینا با هم رفت و آمد داشتن، میدونست که در واقع اینها با چه واژه‌ای سر شوق میان، یا با گفتن چه عباراتی اینها یک سری مسائل رو میتونن به راحتی بیان کنن، با بیان اینها حرفای خوبی از درون اینها میکشید بیرون. خیلی هاشون هم البته کتبی بوده، خیلی از این گفتگوها معلومه، از جمله گفتگویی که با داریوش آشوری شده من فکر میکنم کتبی بوده در اصل، و در اونجا مسائل رو خیلی خوب توضیح میده، یعنی خیلی از ایده های آقای آشوری در دهه 40، البته این گفتگو در دهه 40 انجام شده، که در کتاب به اصطلاح آقای علی اصغر زرابی که همون زمان چاپ شد، کتابی بود که مجموعه گفتگوهای آقای زرابی در اون چاپ شد تحت عنوان مجموعه مباحثه های علی اصغر زرابی، که علاوه بر آقای آشوری در این کتاب با کسانی مثل امیرحسین آریانپور گفتگو شده، با دکتر جمشید بهنام، با دکتر علی اکبر ترابی، با علی محمد کاردان، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر احسان نراقی و دکتر هوشنگ نهاوندی. این کتاب جالبی است، ناشر انتشارات بامداد است. با فضای روشنفکری دهه 40 با تیپای مختلف ما میتونیم آشنا بشیم، تیپایی که هم بعضیاشون آکادمیک هم، بعضیاشون حتی دولتمردن، مثل آقای نهاوندی. خب اینا جالبه، بعضیاشون هم حالا مثل احسان نراقی که در حد فاصله بین روشنفکرها و دولت بود، به قول معروف کارچاخون بین اینها بود، و دکتر مصطفی رحیمی هم که فرد بسیار روشنفکر برجسته‌ای بود در اون زمان، دکتر علی محمد کاردان هم که روانشناس بود، و خلاصه دکتر جمشید بهنام که یکی از بهترین جامعه شناسان بود، جامعه شناس آکادمیکی بود که مباحث خیلی خوبی رو اون زمان باز کرد، هم در مورد خانواده، در مورد مباحث حالا فرهنگی و اینها. خب حالا میتونم اشاراتی به این گفتگو بکنم، اما این مهمه، چیزی که اینجا به نظر من توضیح خالی از لطف نیست، این استش که اصولا شباهت‌ها و تفاوت‌های مثلا آشوری با آل احمد چه بود،
خود این میتونه جالب باشه که از طریق مطالبی که آشوری پیش از انقلاب نوشته و از جمله بر نقدی که در بر غرب زدگی آل احمد ایشون نوشته میتونیم دریابیم این نکته رو. و همچنین مقاله‌ای هم که در همین کتاب نام بردم آشوری در رابطه آل احمد نوشته، اینا رو خودش باز کرده. خوبی آشوری به این هستش که نسبتاً شفاف با قضایا برخورد میکنه، از اون روشنفکرهایی نبوده که در واقع مغلق و پریشان گو باشه، مغلق نویس و پریشان گو باشه، ذهن منسجمی داشته. حالا میتونیم با عقیدهش با برخی از عقایدش موافق باشیم، میتونیم موافق نباشیم، اما در این که ایشون شفاف صحبت ها رو کرده شکی نیست. ببینید یه اشاره هم بکنم که اون مقاله معروف آشوری در واقع در رابطه با غرب زدگی آل احمد که مطابق گفته آشوری در بهمن 1345 نوشته شده، در بررسی کتاب اسمش از هوشیاری تاریخی، تیتر اصلیش اینه. آشوری مثل آل احمد همچنان که اشاره شد به گفتمان جهان سومگرایی وابسته است و در جستجوی هویت ملی قدم برمی داشت. حالا با برداشت خاص خودش که قطعا آمیخته با این هویت ملی که او توصیف میکرد، قطعا اون هویتی نبود، مثلا هویت ایران باستان نبود، آن چیزی نبودش که حالا در دوران پهلوی در واقع شاهنشاه آریامهر رو پدرشون الزاماً به دنبالشون بودن، به اون شکل نبود. یه مقدار در این جستجوی هویت ملی عناصر عرفانی و عناصر ادبیات ایران و در واقع یه سری مباحث فلسفه اسلامی شاید بیشتر مشهود بود، اما به هر حال نگاهی هم بالا به کوچیک هم داشتن به حالا برخی از اندیشه های ایرانه، اینایی که اندیشه های ایران باستان در دوران اسلامی رواج دارن، مثل مثلا سهروردی، به این چیزا هم نگاه هایی داشتن. اما فراتر از اونها هدف تیپی مثل آل احمد و آشوری اینا یه آسیب شناسی فرهنگی بود، یعنی نگاهشون این بودش که ما در دوران معاصر، ما ایرانیان یا جهان ایرانی یا روشنفکران ایرانی، حالا خیلی وقتا اینا مخاطباشون روشنفکر بود، در این برهه زمانی که امواج، حالا اون موقع از واژه تجدد و مدرنیته اون زمان اصلا استفاده نمی‌کردن روشنفکران ایرانی، اینها مسائلی بود که بعد از انقلاب باب شد، مدرنیت و خود تجدد و اینها، اینا مباحثی بودش که بعد از انقلاب باب شد. خود آشوری هم بعد از انقلاب بود که واژه مدرنیت رو ساخت، در واقع بیشتر روش مانور داد، قبل از انقلاب نمی‌ساخت. اما در اون زمان صحبتشون این بودش که ما یه جهان غرب داریم، یه جهان شرق داریم که در نقطه مقابل هم هستن و اینها همچنان که مثلا غرب سمبول راسیونالیست هست، ریشنالیتی هست، یه نوع کریتیکال تینکینگ یا عقلانیت انتقادی درش حاکمه و فردگرایی یا اندیویجوالیزم درش موج میزنه و فراتر از روی نگاه اومانیستی درش حاکمه، نه نگاه الهیاتی، اینها امواجش در واقع به جهان شرق وارد شده و جهان شرق رو هم درگیر خودش کرده. جهان شرق به طور طبیعی به صورت کلاسیک آنچنان که هم در شرق خاورمیانه مشهوده، هم در شرق دور مطابق معیاری که غربی‌ها داشتن، آسیای جنوب شرقی، اینها برخلاف غربی‌ها که مبتنی بر رئالیته و عقلانیت و فردگرایی، اینها آمیخته است با یک نوع معنویت، یک نوع حقیقت محوری، یه نوع در واقع نگرش الهیاتی تو اندازه آسمانی. اینها رو اینا در موردشون بحث میکنن. خود آشوری هم در رابطه با مباحث شرق و غرب مقالات نسبتا قابل توجهی داره، مثلا یکی از مقالات شرق و غرب بود، پیش از انقلاب بارها در موردش صحبت کرد و نوشت در مورد شرق و غرب، روشنفکران دیگه هم در موردش صحبت کردن. اما حالا یکی از بحث‌های آل احمد این بودش که ما کم کم در پس از جنگ جهانی دوم و پس از حالا شکست تاریخی 28 مرداد که اینو در بعضی از محافل اینا میگفتن، ما مسئلمون مضاعف شده، از شرقیت به در آمدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم، چون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه ما در واقع شرق و غرب
تبدیل شدن به بلوک بندی های متعارف، این واژه ها تبدیل شدن به یک بلوک بندی هایی که از یه سر قضیه میخوره به جوامعی که مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد و بخش خصوصی و کلن سرمایداری و یه سرش هم به اقتصاد دولتی و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی و اینجور چیزها هست. و ما در این بره جدید تبدیل شدیم به جهان سوم که فارغ از این قطبندی ها هستیم و لحاظ اقتصادی هم به هر حال بسیار پایین تر از اونها قرار داریم. بعد من اینو گفتم در ابتدای بحثمون. و ما از پس شرقیت به در اومدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. و در این شرایط وقتی ما به عنوان جهان سوم مواجهه میشیم با امواج جدید غربی از طریق حالا ترجمه حالا آثار نویسندگان و متفکران غربی و از طریق مهمتر از همه از طریق کالاهایی که مصرف میکنیم، چون ما مصرف کننده هستیم، ما تولید کننده نیستیم، و از طریق در واقع تبلیغات مختلف غربی و به لحاظ این که ما از خودمون هیچ برنامه‌ای نداریم برای توسعه، ما در یک چارچوب، در یک رابطه نابرابر قرار میگیریم به لحاظ اقتصادی و سیاسی با غربی ها که به هر حال یک تمدن پیشرفته هستن به لحاظ اقتصادی سیاسی و همچنین به لحاظ فناوری، منتر از همه به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی اینا پیشرفتن، به لحاظ سیاسی اقتصادی و تکنولوژی پیشرفتن. اما این جهان غرب ضمن این پیشرفتهایی که داشته به لحاظ معنوی به شدت پسرفته شده، به شدت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، و به گونه‌ای به انتهای تاریخ خود رسیده. این حرفایی بودش که بخشی از روشنفکران ما، شبه متفکران ما اون زمان می‌زدن. حالا یه بخشایش هم حقیقت داشت، یعنی با توجه به اون ترجمه‌هایی که می‌خوندن، اون نگرش‌های انتقادی که خود غربی‌ها داشتن نسبت به خودشون، مثلا کتاب‌هایی رو حالا مستقیم و غیر مستقیم یه بخشاش رو ترجمه می‌کردن، مثلا کتاب اشپنگلر، اوسوالد اشپنگلر، تحت عنوان مثلا زوال تمدن غرب، انحطاط غرب، یا نمی‌دونم عبور از خط ارنست یونگر که همین آقای محمود هومن ترجمه کرد و آل احمد هم در واقع کاتبش بود، اینجور کتاب‌ها، یا حالا قبل از اون در حتی قرن 19 آدمای مثل نیچه که اتفاقا آقای آشوری هم خیلی تحت تاثیرش بود. اینا میگفتن غرب به لحاظ دیگه معنایی دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره و به نهیلیسم رسیده، به نهیلیسم رسیده، و یعنی غربی که به لحاظ سیاسی اقتصادی و فناوری پیشرفته است و بسیار حرف برای گفتن داره، به لحاظ معنویت، به لحاظ اخلاقی اینها حرفی برای گفتن نداره، به انتهای خط رسیده، دچار زوال و انحطاط شده و دچار نهیلیزم شده. نهیلیزم که همون حالا آشوری ترجمه کرد بعدها از این تحت عنوان هیچنگاری، حالا بیمعنایی بعضی ها ترجمه کردن، پوچی، حالا ایشون میگه هیچنگاری. خب ما با غربی مواجه هستیم در یک رابطه نابرابر که علاوه بر اقتصادی سیاسی تکنولوژی پیشرفته است ولی به لحاظ معنوی به نهیلیسم رسیده، و وقتی که اینها امواج این غرب میاد به سمت جهان ما که جهان حالا شرق هم نیست، جهان سومی هم هست، و وقتی ما مصرف کننده کالای اونها میشیم، مثل همین ماشین های اونها، مثل در واقع چه میدونم تکنولوژی اونها، از هنر اونها استفاده میکنیم، از ادبیات اینها استفاده میکنیم، و حتی رفتارهای اونها رو، مهمتر از همه رفتار و گفتار اونها رو میخواییم تقلید بکنیم، همه اینها نه تنها باعث پیشرفت ما نمیشود بلکه مشکلات ما رو دوچندان میکنند، ما رو دوچار از خود بیگانگی میکنند. اینا همه واژه‌هایی بودش که خب اینها رو اصلش رو از متفکران غربی، از خیلی از این چپهای فرهنگی وام گرفته بودن، مثلا همین مثلا هربرت مارکوزه و اینا، تیپای مثل اینا، خود مارکس و اینا، خب اینا استفاده کرده بودن، یا قبلش حتی خود هگل از خود بیگانه، بعد ما دیگه مکتب فرانکفورت یا خیلی از این منتقدین جهان غرب از این واژه ها خب زیاد استفاده کردن. به هر حال اینها باعث میشه که ما ذلیل‌تر و پست‌تر بشیم. این لب لباب خیلی از در واقع چیه، لب لباب خیلی از
ایده های متفکرین آن زمان از جمله آقای آشوری است که اینها میگن در واقع ما در این شرایط در چون در شرایط برابری نیستیم با غربیا، وقتی از دستاوردهای اونها، از کالای اونها، نمیدونم از هنر اونها، از ادبیات اونها، از همین استفاده میکنیم، اینا ما رو غربی نمیکنه، اونها رو به شکل اونها در نمیاره، ما رو پیشرفته نمیکنه، حتی در اون چارچوب که اونها درش حرف برای گفتن دارن، ما دیگه صرفا میشیم مقلد و تازه از خود بیگانه میشیم، موجودات در واقع. حالا این واژه رو اون زمان به کار نمی بردن، مثلا کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنیای فرهنگی، اینا بعدها مثلا دارش شایگان اینا به کار بردن، ولی این بحث نهیلیزم غربی و مواجه شدنش با جهان شرق و جهان سوم چیزی بوده که خیلی ها در موردش صحبت کردن. در ایران مثلا آقای داریوش شایگان، شما آسیا در برابر غرب رو بخونین، کاملا از همین زاویه بحث میکنه، میگه غرب دچار نهیلیزم شده، اونم در مورد نهیلیزم صحبت میکنه و اثری که در ما میذاره. برابر اینها بحثشون اینه که ما راه رهایی را به راحتی نمیتونیم پیدا کنیم، فکر میکنیم ما با متشبه شدن به جهان غرب میتونیم خودمون رو نجات بدیم، ما حتی به لحاظ تکنولوژی اینها هم نمیتونیم مثل اونها بشیم، نهایتا میشیم کارمون دست چندم میشه، صنایع مونتاژی میشه، اینا همه اندیشمندان ما اون زمان روشن فکر ما اینا رو میگفتن دیگه، با یه دید بدبینانه نسبت. ببین اصل قضیه اینه که همه اینها ضمن اینکه به آسیب‌های فرهنگی جامعه خود واقف بودن، آگاه بودن، اما غرب رو هم به اصطلاح به عنوان یک موجود نجات یافته و به سرانجام رسیده قلمداد نمی کردن، می گفتن بابا خود متفکران غربی دارن میگن بابا بن‌بست رسیدیم، ما در واقع چیزی برای گفتن دیگه نداریم. حالا آقای آشوری یه زمانی اینا رو میگفت، یک زمانی هم که خب تحت تاثیر آقای احمد فردید بعدش قرار گرفت، قضیه یه مقدار بغرنج‌تر شد، ایشون دیگه به این نتیجه هم رسیدش که مسئله ما دیگه این بحث به اصطلاح آن چیزی که من و آل احمد در غرب زدگی و همون نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم، اون چیزی که من و آل احمد رو به هم به اصطلاح پیوند میداد، به هم نزدیک میکرد با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتیم، بودش که هممون فکر میکردیم ما حالا در اثر حالا این امواج غربی که میاد، خب ما راه نجاتی رو نداریم، بهتره که دست به عصا با غرب را بریم. ولی حالا و یکی از پادزهراش این بودش که سعی کنیم که در جستجوی هویت ملی قدم برداریم در یک عرصه هایی، یعنی ما دیگه معنویت رو از غرب نگیریم، مثلا ما سعی کنیم که در واقع به فرهنگ خودمون هم رجوع کنیم، اون چیزی که مثلا بعدها احسان نراقی هم در آنچه خود داشت گفت، میگفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، از در واقع شعر حافظ وام گرفته بود، ما بریم سراغ در واقع بنیانهای فرهنگی خودمون تا بتونیم بر اون بحرانهای امواج غربی کمی غلبه کنیم. برخی ها اینجوری میگفتن مثل احسان نراقی. آشوری و آل احمد حالا اینا حداقل به این نتیجه رسیده بودن که در یک برهه‌ای در دهه 40 آقای آشوری همراه با خود آل احمد، که ما البته باید ما هم کم و بیش دیگه غرب رو الگو قرار ندیم، حداقل لحاظ فرهنگی و معنایی. ما حالا آل احمد که حتی تکنولوژی و به قول خودش ماشین رو هم زیر سوال می‌برد، میگفت ماشینیسم مثلا در واقع یه چیز به اصطلاح بحرانزاست. خیلی جالبه، فکر میکنم تحت تاثیر ارنست یونگر و اینها یا با واسطه هایدگر به نتیجه رسیده بود که اصلا تکنولوژی به درد نمیخوره. آشوری حالا با اغماز یه انتقادایی به آل احمد در این زمینه داشت، میگفت ما به اخرهای تکنولوژی نمیتونیم کلا زیر سوال بریم، اما به هر حال او هم مثل آل احمد دوای درد ما رو در بازگشت به خیشتن خیش میدانست، عناصری از فرهنگ خودمون رو قاطی این تکنولوژی غربی و این دستاوردهای جهان غرب بکنیم تا به نهیلیسم اونها دوچار نشیم، وگرنه اگه بخوایم راه پیشینیانمون رو، اون موقع اینا میگفتن مثلا روشنفکران مشروطه میخواستن تماما غرب زده بشن، اون چیزی که مثلا و پس از مشروطه مثلا
مرکم خان و آخونزاده و مثلا اینا بیشتر، و یا تقی‌زاده. تقی‌زاده که دیگه صحبتش خیلی مشهور شد دیگه، فرنگی شدن، از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدیم. درسترش این بود، تقی‌زاده میگفت ما باید جسمن، روحن، ظاهرن و باطنن فرنگی شدیم، غربی شدیم. این صحبت معروفی بود که تقی‌زاده در زمان مشروطه گفت. بعدها تغییراتی داد، بعدها او هم به گونه‌ای به هویت ملی بازگشت. امثال آل احمد و آشوری تو این زمینه مشترک بودن، میگفتن که ما به هر حال راه غربی ها رو نمیتونیم تمام و کمال بریم، چون راه غربی ها به لحاظ فرهنگی و فکری به نهیلیزم رسیده، نهیلیزم رسیده، هیچنگاری رسیده. ما به طور طبیعی وقتی کالای اونها رو مصرف میکنیم دچار از خود بیگانگی میشیم، محصولات اونها رو مصرف میکنیم، که راهش پادزرش اینه که یه مقداری به فرهنگ خودمون هم توجه داشته باشیم. اوایل آشوری این انتخاب داشت، بعدها تحت تاثیر فردیت به این نتیجه رسید که این راه هم دوای ما نیست. یعنی اساسا جستجوی هویت خود هم نمیتونه پادزهر ما بشود، و این در واقع این یک سیر تاریخی خاصی رو میطلبه که نمیتونیم در واقع با وصل پینه کردن به راحتی رهایی پیدا کنیم. آقای فردیت حالا بحثاش مفصله، من نمیتونم به تمام مباحث فردیت اینجا بگم، جاش هم نیست، اما آن چیزی که آشوری از فردیت آموخت و من میتونم عیناً بخونم در همین مقاله‌ای که در مورد آل احمد نوشت، در همین مجموع مقالاتش سال 57 چیز کرد، میگوید که او در واقع بهتر از رو بخونم، میگوی که آره در همین کتاب گشت‌ها این اینو میخونم، ببین چون اینا مهم هستش برای اینکه این تفاوت‌ها رو ما متوجه بشیم. آشوری میگوید که آشنایی با فردیت و گذراندن چند سال در محضر او و گشت و گذاری در هوای منابع و مراجع او به من نشان داد که ما در واقع که ما یعنی من و آل احمد در اصل مسئله بر خطا بودیم. او در برداشت مطلب و من در نقادی آن. اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قبضدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است، یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم. کیستی ما دیگه آنچنان که در مفهوم هویت هویداست. بله، اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قبضدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است، یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم و چرا باید سرکوفته ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی تمدن دیگر باشیم. چنان که گفته است خود آل احمد، اینجا نقل قولی از آل احمد اینجا میکنه در مقالش، آقای آشوری مقاله در کارنامه 3 ساله میگوید آخر شخصیت من ایرانی چه چیز است، یعنی باید دید چه چیز است، به منزل و خانه و زندگی و رادیو تلویزیون اینها که نیست، اینها که شخصیت مرا نمی سازد. شخصیت مرا مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعه‌ای می سازد که من توش نفس می کشم، و یکیش مذهبه، یکیش زبانه، یکیش ادبیاته، که اینها رو باید حفظ کرد. اینها حرفای آل احمده، اینها هر کدام یک مستمسکن. حالا آشوری در ادامه توضیح می ده در این مقالش، میگه این معنا از غرب زدگی یعنی جستجوی هویت قومی و ملی، یا به قول اخوان ثالث بازگشت به خانه پدری در برابر انترناسیونالیزم کذایی، و یا تسلیم محض در برابر کلونیالیزم و راه و روش زندگی مغرب زمین که روشنفکران ما از صدر مشروطیت به این سو شیفته آن بودن، همان است که امروز جماعتی درست در جهت خلاف نیت آل احمد تکرار می‌کنند. یعنی او می‌گوید که پس این غرب‌زدگی که آل احمد نقدش می‌کرد و در نهایت منظورش جستجوی هویت قومی و ملی بوده، که این در نقطه مقابل اون انترناسیونالیسم، اون جهان وطنی چپگرایان بود، و اون تسلیم محض در برابر حالا کلونیالیسم و اون استعمار غربیا بود، این یه راه بنابینی بود. میگه که این راهو میرم، منم دنبالش بودم، اما اینجا مهمه، اما به هر حال این برداشت از غرب زدگی از دیدگاه فردیت
خود نوعی دیگر از غرب زدگی است. احمد فردی این روش را بس قبول نداشت، اینکه ما حالا در جستجوی خیشتن قدم برداریم، بومیگرایی، دنبال بومیگرایی خام بریم برای مقابله با اون امواج غرب زدگی. میگوید اینم خودش نوعی از غرب زدگی است. چرا؟ چون آنچه که او یا فردید به نام غرب زدگی و با الهام از اندیشه های هایدگر مطرح کرده است، عبارت است از گم شدن نسبت انسان با وجود. گم شدن نسبت انسان با وجود به معنایی که هایدگر مراد می کند و نسبت مطلق یافتن انسان با خود که در مغرب زمین تکوین یافته. و این خود در مرتبه می تواند نسبت فرد با قومیت و ملیت خیش باشد که همون ناسیونالیسم جدید است، یا با تمامی بشریت یا انترناسیونالیسم. ببینید میگه که در واقع اون چیزی که اساسا احمد فردی، چون بانی واژه غرب زدگی در ایران احمد فردی بود، حالا اون کلا تاریخ غرب رو منبعث از هایدگر، تاریخ غرب و تاریخ متافیزیک زدگی و اون غرب زدگی میدونست، یونان زدگی میدونست، یعنی از اندیشه های یونان و اینا میگفت ما همه جهان دوچار این در واقع استیلای غرب زدگی شده. و در دوره جدید هم ما دور شدن انسان از وجود، از هستی است این غرب زدگی. وگرنه اینکه ما فکر کنیم در جستجوی یک هویت قدم بر می‌داریم، مثلا اینا میتونیم ما غلبه کنیم بر غرب زدگی، نه، این اصلا در جستجوی خود، هر گونه از این واژه‌ها، واژه فرد، خود، هویت، همه اینها از درون باز فرهنگ غربی در اومده. خود این هم یک شکل دیگری از غرب زدگی است. پس با این راه هم ما نمیتونیم راه رهایی دست پیدا کنیم. اصولا اونها نهایتا در اندیشه‌های فردی این بودش که ما یه دوره مجبوریم اجبارا این غرب زدگی رو بگذرونیم و با فعالیت و با نمیدونم با کنشگری ما نمیتونیم، با یه طرح و برنامه‌های کوتاه مدت نمیتونیم غلبه کنیم بر این غرب زدگی. باید این دوره جبری رو طی بکنیم تا بعد به طور طبیعی یک جهان دیگری به دست بیاید. حالا اینکه چگونه به دست بیاد، حالا اینا توضیح نمیده و آقای بحث پیچیده است. بحث من این بود، میخواستم بگم که آشوری به هر حال همچنان که اشاره شد خارج از این ادبیات آل احمد و فردید و اینها اندیشه نمی کرد. البته خب او خودش فرد درس خوانده ای بود، اقتصاد تحصیل کرده بود، اما خب به هر حال به صورت به اصطلاح شخصی خودخوانده خیلی از خب وارد سری مباحث دیگه هم شد، از نیشه ترجمه کرد، نمیدونم مباحث جهان غرب و شرق رو به شدت چیز میکرد، تعقیب میکرد. حالا در نقدایی هم که بر آل احمد نوشت که اینا دیم قبلا اشاره کردم به طور خلاصه، اونم مباحث جالبی بود. در همین مقاله هوشیاری تاریخی او اساسا گفتش که اینجا اولا کاش که آل احمد به جای اینکه انقدر در رابطه با اثرات ماشینیزم بر یا تکنولوژی در واقع بر جهان ما صحبت بکنه، اینقدر مثلا با دید منفی نسبت به تراکتور و اینجور چیزا صحبت کنه که اومده جهان مثلا روستاهای ما رو دیگرگون کرده، تراکتور و این چیزا، این چیزایی بودش که به گونه ای نشون میده که از آل احمد تحت تاثیر هایدگر و ارنست یونگر بود، نه تا تحت تاثیر چپ ها تو این زمینه. میگه به جای اینکه کاش که به جای اینکه اینقدر از اثرات منفی تکنولوژی بگه که اساسا معقول نیست، کاش که از اثرات دقیقتر استعمار و استعمار نو بر فرهنگ ما، بر به اصطلاح اجتماع و سیاست ما در واقع صحبت میکنه. یه مقدار پیچیدگی قضیه رو بیشتر باز میکنه. کاش که به رشته خودش برمیگشت، ادبیات میپرداخت که دقیقاً مثلا اندیشه های ادبیات غرب چه تأثیر بر ما گذاشته. کاش که غرب رو یک پارچه قلمداد نمیکرد، چون غرب هم در طی تاریخش مسیحای پرپیچ و خمی رو گذارونده. در نقدش اینا رو میگه، میگه اولا تعریفای درستی ارائه نداده، نه از ماشین، نه از ماشینیزم، نه از غرب، نه از شرق، اینا رو درست باز نکرده آقای آل احمد. یه جاهای نظریات توطئه عجیب غریب آل احمد رو در موردش تشکیک میکنه که امروز هم که ما میکنیم تعجب میکنیم، که میگفت چگونه مثلا پاپ اعظم، پاپ اون زمان
در روم برای انتقام از عثمانی ها اومد مثلا دولت صفوی رو دایر کرد. مثلا بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع سلطان محمد فاتح در 1453 مثلا اومد فتح کردن، عثمانی ها در اونجا مستقر شدن در روم شرقی، در همین استانبول فعلی و اینها، کنستانتینوپل، قسطنطنیه،

اومده اثرات غرب زدگی رو میخواد در ایران باز کنه، اما خب خیلی خامه، اشکالات جدی داره. مثلا میگه ما به لحاظ غرب تاریخی با غرب جغرافیایی الان یکی نیستن. اون غربی که ما الان میبینیم به اصطلاح در سمت چپ ما قرار داره، با اون چیزی که غربی که دوران مختلف تاریخی رو از سر گذرانده یکی نیست. یعنی غرب دوره یونان، غرب دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدیدتر، حالا اینا یکی کلا بحث های زیادی رو میکنه و با دیده در واقع. و این که حتی هنایه جایی که خب جالب بود در این مقاله آشوری که من از من این بخشش مهم بود، حالا اون بخش های دیگه شاید بحث فرعی قضیه است، بحث پناه بردن به ارتجاع و سنت پرستیه، فقط به خاطر مخالفت آل احمد با اون چیزی که از اون سر دنیا آمده. این ادبیات خود آشوری میگه خیلی عجیبه که انقدر میاد ارتجاع و این سنتگرایی انقدر تجدید ازش میکنه آل احمد، بحث شیخ فضل‌الله میگه و اینا، خب جالبه. و اینکه تمام طول تاریخ ما و غرب رو مثل زمان جنگ صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگاره، این هم یه نکته بودش که اشاره کرده بود. خلاصه منظورم اینه که اینا رو که نگاه میکنیم نکته سنجای خوبی آشوری پیش از انقلاب داره و بحث اسرائیل هم همچنین. بحثایی که در مورد اسرائیل باز میکنه که اتفاقا من فکر میکنم خود آل احمد هم تحت تاثیر آشوری بود، چون اولین بار حتی قبل از اینکه ولایت اسرائیل رو بنویسه آیه آل احمد، آشوری سفر دانشجویی داشت در سال 40 به اسرائیل و اولین بار هم مقالهش رو میده کیهان ما، فکر میکنم اونجا چاپ شد. البته هیچ من دسترسی نداشتم به کیهان ما شماره 1، فکر میکنم اونجا چاپ کرد آقای آشوری همون اولین مقاله شد در کیهان ما آل احمد چاپ کرد. یه مقاله دیگه هم بعدها نوشت در مورد کیبوتس ها و اون زمین های اشتراکی در اسرائیل، با دیدی ستایش آمیز نسبت به این کیبوتس ها آقای آشوری صحبت کرد. ولی ما حتی این گفتگویی که آشوری داره، گفتگویی که داریوش آشوری با زرابی کرده، زرابی در واقع با آشوری انجام داده در رابطه با خیلی مسائل صحبت شده، از جمله در رابطه با اسرائیل هم صحبت شده در اینجا. من که واقعا از این بخونم جالبه، یعنی این مقاله رو حتما، این گفتگو رو حتما دوستان بخونن اینا، برای اینکه بفهمیم که اون زمان چگونه برخی از عقلا، من اینو میخوام بگم، این کتابی که علی اصغر زرابی منتشر کرد تفاوتش با بسیاری از اون کتاب‌های اون زمان که در رابطه با این جریان روشنفکری است یا خود روشنفکر نوشته، این هستش که خیلی از نسبتاً آدم‌های معقول‌تر اومده باشون گفتگو کرده، حالا نامعقول‌ترینشون اصلا احسان نراقیه توی این مجموعه، ولی اینجا مثلا بود آشوری هم بحث‌های خوبی رو باز کرده. آها اینجا من عیناً از رو می‌خونم، ببینید زرابی سوال کرده، این برای امروز ما جالبه، برای به اصطلاح باعث امروز ما، چون بحث اسرائیل هم هنوز داغه، بحث یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی که همچنان در میان بسیاری از روشنفکران ما رایج و شایع هست. اینجا جالبه که بگم اشاره بکنید. علی اصغر زرابی میپرسه که بهتر از پایان بحث ما را این انتهای گفتگو بود، به یکی از مهمترین مسائل جهانی یعنی مسئله عرب و اسرائیل اختصاص دهیم و ببینیم این قضیه چند طرف دارد و موقعیت دولت اسرائیل و دولت‌های عربی چگونه است، به خصوص که شما چندی پیش درباره این مسائل اظهار نظر کردید و اظهار عقیده شما نیز باعث شد، باعث عنوان شدن پاسخ‌ها و حرف‌هایی هم شد. آشوری میگوید که در مورد مسئله اعراب و اسرائیل قضیه چند طرف دارد که به هر یک باید جداگانه نگاه کرد. دو طرف اصلی و اولیه قضیه، یکی مردم اسرائیلن یعنی یهودیا و مردم فلسطین یعنی اعراب. اطراف دیگر قضیه یکی دولت اسرائیل است و دیگری دولت‌های عرب و به این مجموعه دو طرف دیگر هم اضافه می‌شود و آن قدرت‌های بزرگ جهانی هستند، یعنی شوروی و آمریکا که به هر حال در پدید آوردن زمینه خیلی مسائل و دامن زدن به خیلی زمینه‌ها نقش اساسی دارند. ترکیب این عوامل پیچیده وضعی بسیار دشوار به وجود آورده که قضاوت یک طرفه در مورد آن را بسیار مشکل

می سازد. در مسئله مانند مسئله ویتنام قضیه دو طرف بیشتر ندارد و به سهولت می توان موضع خود را در قبال آن تعیین کرد. در ویتنام یک طرف قضیه مردم ویتنام هستند که برای آزادی خود قهرمانانه می جنگند، قشنگ در میانه جنگ ویتنام و آمریکا بود، و طرف دیگر یک قدرت مهاجم است. اما در مورد عرب و اسرائیل مسئله بسیار پیچیده است. بعضی با طرح این مسئله که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به مهاجرت یهودی‌ها و به وجود آوردن و به وجود آمدن دولت اسرائیل کمک کرده اند، می‌خواهند اسرائیل را یک زائده ساده امپریالیسم غربی برای سرکوبی ملت‌های عرب تلقی کنند و حتی بعضی تا جایی پیش می‌روند که مدعی آن می‌شوند که گویا دولت‌های غربی از سال‌ها پیش وضعیت کنونی خاورمیانه عربی و پیدایش دولت‌های ناسیونالیست و ضد استعمار را در آن پیش‌بینی می‌کردند و با ساختن اسرائیل از قبل چماقی را برای سرکوبی آنها آماده کرده بودند. بدین ترتیب کسانی که این فرض را می‌پذیرند تا آنجا پیش می‌روند که نه تنها موجودیت دولت اسرائیل بلکه حق حیات مردم آن را نیز انکار می‌کنند. مشکل اساسی کار هم در همین جاست و آنچه دست جناح توسعه طلب و میلیتاریست اسرائیل را نیز بازگذارده همین است. دولت‌های عرب هنوز هم بعد از چندین جنگ حاضر نیستند موجودیت اسرائیل را بپذیرند و خود را برای جنگ‌های بعد و آن جنگ نهایی که پیروزی را نصیبشان خواهد کرد آماده می‌کنند. به هر حال ساده کردن مسئله اسرائیل به صورت دست نشانده ساده امپریالیسم غربی، ساده کردن بیش از حد قضیه و به خصوص چشم بستن بر پدیده عجیب موجودیت قوم یهود و مصائب و مسائل تاریخی است و کسانی که تنها به بلندگوهای دولت‌ها گوش می‌دهند که در همه جای دنیا به درجات مختلف خصلت آنها دروغ پردازی است، ناگزیر در این خطر واقع می شوند که این پدیده پیچیده را یک جانبه ببینند و قضاوت کنند. مسئله این است که ما نمی توانیم در یک تحلیل ساده موجودیت اسرائیل را تنها زائده استعمار غربی به دلیل عوامل پیچیده بسیاری که در به وجود آوردنش سهیم بوده فراموش کنیم. نمی تونیم فقط اینا زائده استعمار غربی قلمداد کنیم و عوامل پیچیده دیگر را لحاظ نکنیم. به خصوص عامل نهضت صهیونی را که در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها شکل گرفت. صحبتی که اینجا میکنه نهضت صهیونی تشکیلش در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها. ولی تراژدی واقعی که به آن کمتر توجه میشود مسئله خود مردم فلسطین است که در لای گیره تنازع دولت های عرب با اسرائیل قرار گرفتند و دائما فشرده میشوند و در واقع پس از جنگ اخیر همین مردم نشان دادند که اگر کسی شایسته دفاع از سرزمین‌های از دست رفته‌شان باشد، باز هم همین مردم و سازمان‌های جنگنده آنها هستند، نه دولت‌های عرب که هر یک می‌خواهند با جدی‌تر شرکت کردن، البته بیشتر در تبلیغات، در این جنگ صلیبی جدید سهم بزرگتری در مدعای رهبری عرب داشته باشند. امروز رهبران سازمان‌های پارتیزانی فلسطین مانند الفتح در مصاحبه‌هایی که با خبرنگاران کرده اند شعور سیاسی خیلی بیشتری از رهبران کشورهای عربی نشان می‌دهند، زیرا حس مسئولیت و جرأت اقدام و عملشان واقعی‌تر است. آنها می‌گویند که راه حل مسئله فلسطین تشکیل یک دولت غیر مذهبی مختلط است. البته این راه حل بهترین راه حل ممکن برای مسئله است و همان شکلی است که بعد از جنگ برای تشکیل یک فدراسیون فلسطینی پیشنهاد شده بود، اما متأسفانه شرایط سیاسی و جنگ ها تحقق چنین شکلی را ناممکن ساختند و مسئله به کلی شکل دیگری پیدا کرد، یعنی تبدیل شده است به جنگ میان جناح میلیتاریست اسرائیل و رژیم های ناسیونالیست عرب که در صدد ترمیم حیثیت از دست رفته اند. در این منازعه سرنوشت عرب فلسطین است که بازیچه قرار می گیرد و راه حلی برای آن پیدا نمی شود. در مورد دولت‌های عرب یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه این دولت‌ها به علت
شرایط کلی اعتقاد به همبستگی و وحدت عرب، هیچ یک قدرت سیاسی واقعی خود را اهمال نمی کند و تصمیم گرفتن در آنها محدود به حدود قدرت و امکانشان نیست، امکاناتشان نیست، بلکه به علت نظارتی که همه بر هم دارند و ترسی که از این نظارت ناشی می شود، همه مجبورن به چیزی تظاهر کنند که بیرون از امکانات و قدرتشان است و به اعمالی دست بزنند که با امکانات و قدرتشان تناسب ندارد. امروزه هیچ یک از دولت‌های عرب جرأت این را ندارند که از مذاکره با اسرائیل دم بزنند. حتی ملک حسین که معتدل‌ترین و دست راستی‌ترین آنهاست و کشور او بیش از همه در جنگ صدمه دیده، اردن، زیرا همیشه یک فشار قوی بیرون از مرزها که از دیگر کشورهای عربی می آید بر هر یک از آنها سنگینی می کند. به این ترتیب هیچ یک از دولت‌های عرب نمی تواند در زمینه این مسئله بسیار مهم دارای سیاست خارجی حساب شده و روشنی باشد و همیشه عوامل بیرون از مرزهای هر یک از این دولت‌ها در تعیین سیاست آنها دخالت مستقیم دارد. بعد نکته جالبی که اشاره می‌کنه، میگه موقعیت اسرائیل در این منطقه امروز خیلی شبیه موقعیت دولت پروس در اروپای قرن 19 است. پروس نیز دولت کوچکی بود که با انضباط شدید و قدرت تحرک بسیار بر همه دولت‌های همسایه خود تفوق داشت و سرانجام از این نطفه امپراتوری رایش آلمان به وجود آمد. اما در مورد پروس مسئله وحدت مردم آلمانی زبان به توسعه طلبی‌های آن زمینه عملی و منطقی می‌داد. اما اسرائیل از چنین شرایطی برخوردار نیست و هرچه از مرزهای خود فراتر برود بیشتر در معرض حضور دشمن در خاک خود قرار می‌گیرد. در این حال تا زمانی که اعراب اساس موجودیت اسرائیل را نفی می‌کنند، همیشه این چماق را بالای سر خود نگاه می‌دارند. ببینید، حالا دیگه مفصل من همه‌شو نمی‌تونم بخونم. می‌خواستم بگم ببینید این نگاه رو، من نمی‌گم با همه حرفاش الزاماً نمی‌شه موافقت کرد، ولی خیلی متفاوته با اون نگاهی که مرسوم بود و اون گفتمان مسلطی که به قول مشهور هژمونی داشت، در واقع غالب بود بر فضای عمومی روشنفکری و شبه اندیشمندان ایرانی. ببینید خیلی رئالیستی برخورد کرده، واقع بینانه با موجودیت اسرائیل، دولت اسرائیل و شرایط پیچیده اون زمان. خودش میگه پیچیده دیگه. ببینید روشنفکری که از واژه پیچیده استفاده میکنه، در گفتارش به قول کارل پوپر ابطال پذیری رو لحاظ کرده، یعنی حرفش رو میخواد علمی بزنه، واقع بینانه بزنه، نمیخواد وارد یه نوع آرمانگرایی و نگرش ناکجا آبادی و نگرش های ایدئالیستی بشه. میگه بابا ما با یه موجودی، با یه دولت اسرائیل سر و کار داریم، با دولت با عرب فلسطینی، باید از این که ما بخوایم کل یک کشور رو زیر سوال ببریم و یهود ستیزی پیشه کنیم، با خود مردم اسرائیل هم در بیفتیم، دوری کنیم. اینا تازه در سوالهای خوبی داشتن، در تازه امپریالیسم به اون شکلی که ما بسیار روشن فکر میکنم امپریالیسم آمریکا و انگلیس نقش نداشتن در به وجود آمدن اسرائیل. اینا رو همه در موردش بحث میکنه. جالبه ببینید با دید تاریخی این مطالب حائز اهمیته. به همین علت هست من میگم که داریوش آشوری رو اگه ما پیش از انقلاب با مجموع کاراش لحاظ کنیم در مجموع، یعنی نقدی که مثلا بر آل احمد زده، همین نگرشی که نسبت به اسرائیل داره، همین مثلا گفتگوش با علی اصغر زرابی، مباحثی که در مورد شرق و غرب داره، ترجمه‌ای که از نیچه کرده، از تباشناسی اخلاق و فراسوی نیکوبد و چنین گفت زرتوش ارائه داده، ولی اینکه در چنین گفت زرتوش خب اسماعیل خویی هم در حداقل ویراست اولی نقش بسیار کلیدی رو داشته که آقای آشوری سال‌ها بعد کمتر در موردش صحبت کرد، ولی خب واقعا مهم بود نقش اسماعیل خویی. ولی به هر حال نشون میده که آدم متفاوتیه، از اون چپگرایان مرسوم نیست. کلا آدمهایی که وابسته به خلیل ملکی بودن، به نیروی سوم بودن، نگرششون خیلی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک بود. انصاف باید داد، رگه هایی از گفتم از جهان سوم گرایی و نگرش های حالا غرب ستیزی در اینها هم بود، اما آدمای معتدلی بودن. به هر حال میگفتم ما باید سعی کنیم تعامل داشته باشیم تا حدی با جهان غرب، باید یک سری چیزهایی رو از اونها بگیریم، باید نمیدونم نگرش واقع بینانه نسبت به جهان داشته باشیم. اینها صحبت هایی بوده که آقای آشوری داشته. بسیار از نقدای ادبیش هم، نقدایی که بر اخوان ثالث داشت، نمیدونم با حالا بحثایی که با فردید داشت، البته
حالا این انتقاد میشه بهش وارد کرد. اون زمان خب ایشون خیلی مرعوب فردید هم میشه، حتی سالها بعد زمانی که فردید میبیره او خیلی ستایش آمیز از فردید نام میبره، تا اینکه یک کتابی در میاد، کتاب آقای محمد مددپور، دست گفتارهای فردید، که دیگه بعد از اون قضیه بود، چون چندین به اصطلاح حرفای ناجور هم علیه آشوری زده بود و ایشون فرد فراماسونه رو قلب زده و اینها چیز کرده بود، آشوری رو متهم کرده بود، شاگرد سابق خودش رو آقای فردید، چون آشوری 3-4 سال واقعا در تمام جلسات فردید حاضر میشد. اینجا هم در این مقاله هم که خوندم دین خودش رو به فردید ادا کرده، بعدها هم همچنین. ولی بعدها دیگه سالها بعد در دهه 80 بعد از چاپ کتاب آقای مددپور، فتوحات آخرالزمانی، نمیدونم چی دیگه، کامل دیگه فردید رو میزنه دیگه، با تمام وجود ایشون چیز میکنه. حالا با همه حرفا قبل از انقلاب این هم اشاره بکنم که دو نفر علیه فردید مطلب نوشتن در زمانی که خیلی مرعوب اندیشه های فردید شدن. یکی آقای باقر پرهام بود، یکی رضا براهنی. اینا رو باید ذکر کرد، اینا در این زمینه جالب بودش که اومدن بسیاری از اون آشفتگی های فکری آقای فردید رو اینها چیز کردن، چه به لحاظ زبانی و چه لحاظ محتوایی، هم باقر پرهام هم رضا براهنی، که اینا از یه جهتی جلو بودن. حالا تو این زمینه میگم، نمیگم همه زمینا، براهنی که متاسفانه در زمین های دیگه، حالا اگر نقد ادبیش فاکتور بگیریم، برخی از نقد ادبیش کارنامه چندان درخشانی نداره. ولی اینو میخواستم در کل بگم که آشوری با مجموعه کارهایی که کرده که اسپوردم، مثلا نقدای ادبیش هم جالبه، نقدی که بر اخوان داره و نمیدونم برای سهراب سپهری نوشته، حتی مباحث اولیه‌اش در مورد زبان رو باز پیش از انقلاب شروع کرد، در دستگاه غلام حسین مصاحب هم کار میکرد در تدوین دایره المعارف ایرانی. مجموع اینا رو در نظر بگیریم، کارنامه خوبی داره آشوری. این تمام صحبت من این بودش که کارنامه آشوری پیش از انقلاب بسیار مثبت هست، با وجود ارتباطایی که با بسیار از همین چپگرایان و برخی از این افراد داشت، از اونا جلوتر بود، به لحاظ فکری فکر روشنی داشت، کمتر دچار اون آشفتگی های ذهنی شد. ولی بعد از انقلاب عجیب بود، با اینکه ایشون وسعت کارشو وسعت بخشید و بحثای خرباز نکته سنجی خوبی داشت در مورد تجدد و مدرنیت. ما گفتگوهاشو شما بخونید دیگه، در همین کتاب ما و مدرنیت، اون مقایسه که با روشنفکران دیگه داره، در مجله کلک اولین بار چاپ شد، با رامین جهانبهلو، با احمد رضا احمدی، با خیلی های دیگه، با بابک احمدی، نقطه مقابل مثلا بابک احمدی در اون گفتار نشون میده دیگه. اینا شما ببینید نقطه سنجی خوبی داره، اما متاسفانه سر بزنگاها، نمیدونم به خاطر مصلحت اندیشه یا خاص خودش بوده، چون میخواسته کتاباش ایران چاپ بشه، نمیدونم، یا یه روابطی با اصلاح طلبا داشته، متاسفانه سر بزنگاها، من اشاره کردم، خیلی دیگه مجیز روشنفکری دینی رو گفت، یه جورایی از انقلاب اسلامی خیلی بیش از اندازه حمایت میکرد، صحبتهای ضد پهلوی میکرد، حتی مباحثی که در مورد حافظ باز کرد، من اون دفعه گفتم خدمتون، بعضی چیزش جالب هست، مثلا این ارتباط ارگانیکی و بینامتنی به قول معروف اینترتکستوالیتی که میان مثلا کتاب حافظ و کتاب مرصاد العباد و مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب کشف الاسرار میبودی، اینو تفسیر عرفانی قرآن هست دیگه، یه ارتباط انواز اکادمیک جالبه، اتباقا یکی از اکادمیک ترین کتاب های ایشون هست، هرچند که در محافل دانشگاهی حالا این کتاب جدی گرفته نشد. و حتی چند سال بعد وقتی آقای سعید حمیدیان که ایشون استاد برجسته ایست در ادبیات فارسی، کتاب 5 جلدی شرح شوق رو نوشت، سعید حمیدیان، او هم از همین روششناسی اشاره کرد بدون اینکه نام دایش آشوری رو ببره، در مجموع 5 جلدی شرح شوق اسم آشوری رو نبود، ولی از همون روششناسی استفاده کرد در کارش. و مقدمه میگه که من در واقع اومدم برای اولین بار ارتباط ارگانیکی، ارتباط اینترتکستوالیتی بین این متون رو باز کردم، بین مرصاد العباد رازی و کشف الاسرار میبودی و دیوان حافظ. خب این کارا جالبه، ولی متاسفانه گفتم آشوری عجیبه که در همین کتاب حافظ سعی میکنه بیش از اندازه اون جنبه
عرفانی در واقع خاص حافظ رو برجسته بکنه. البته بحث رندی رو باز میکنه در برابر نگرش زاهدانه، اما انقدر که به بحث داستان آفرینش تکیه میکنه و سعی میکنه به صلاح بنیان اصلی جهانبینی حافظ رو بر این اساس قرار بده در داستان آفرینش آدم با اون نگرش خیلی کلاسیک و سنتی، ما بخش عمده کتاب اثری از مدرنیت نمیبینیم با نگرش خیلی تازه. روشش مدرنه ولی محتواش نه چندان، بیشتر دفاع میکنه از همون تفسیرهای کلاسیک حافظ، اینکه یک نوع مثلا دنبال مباحث الهیاتی و آسمانی بوده، حتی حافظ رو معنی حافظ قرآن میدونه نه اینکه معنی موسیسین موسیقیدان که در بسیار تفسیرهای دیگه از تفسیرهای مدرن‌تر هست، که برای نخستین بار شاید آقای حسین علی ملا در اون کتابی که در مورد حافظ و موسیقی نوشت اینو باز کرد. اینا رو واردش نمیشه، بحث خراباتیگری حافظ رو خیلی باز نمیکنه، تا یه اشارات کوتاهی میکنه. اینا رو من نقد دارم بهش، آقای داریوش آشوری عزیز، و مهمتر از همه این که اینقدر مجیز انقلاب رو میگه، انقلاب اسلامی رو، که ما میدونیم اصلا از واژه توتالیتر هیچگاه ایشون و همگرانش استفاده نمیکنه. اینقدر صحبت میکردن از به صدا بحرانهای پهلوی ها، ضمن اینکه حالا یه جاهای ستایش هم میکردن از دولت ملی و اون مدرنیزیشن، اما در مجموع اثرات منفی اونها رو خیلی بیشتر بهش تکیه میکردن. اینکه میگفتن انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی سر عقد اومده و سکولار شده و مجیز روشنفکری دینی که پدیده ارتجاییست رو متاسفانه میکرد. تا سالها مجیز سروش رو میگفت روشنفکری دینی تنها گروهی هستن که میتونن ما رو از این بحران نجات بدن. اینها مسائل بودش. و دوستانی که میخوان از آقای آشوری در با دیدگاهاشون در این زمینه‌ها بیشتر آشنا بشن، رجوعشون میدم. اونایی که دسترسی به اینترنت همه داریم دیگه، من اون کتابای ایشون رو نمیگم که شاید به راحتی همشون در دسترس نباشه، اما یه گفتگوی مفصلی هم آقای مهدی جامی دارن، آقای مهدی جامی که اول برنامه اسمشون رو بردم، که برای شبکه توانا یه گفتگوی تقریبا 80-90 صفحه‌ای کردن، یعنی به صورت صوتی بوده که به صورت متنم بعد در آوردن، به صورت صوتی یوتیوبی هم هست. این بحثی تحت عنوان ما و مدرنیت در ادامه اون کتاب معروف آقای آشوری است که بعد از انقلاب منتشر شد، مجموع مقالاتشون تحت عنوان ما و مدرنیت. این در ادامه اون طرح یه سری بحثا رو کرده و اینجا میتونیم ببینیم یه جاهایی که چجوری آقای آشوری متاسفانه خیلی دیگه اومده تیز کرده دیگه، خیلی دیگه اینجا هم تحول موقعیت زنان و بعد از انقلاب و شهر داده و بحث همین سکولاریسمو که گفتم اینجا هم اومده در موردش صحبت کرده، که انقلاب ایران هم در واقع به گونه‌ای اومده سکولار شده و از صحبت‌های عجیب غریب دیگه. یه مقداری متاسفانه بعضی از بحثایی که شده، البته بحثای خیلی خوبم دارن و نمیخوام بگم، یا اینکه هی صحبت از تولرنس خیلی جالبه، رواداریشون در ترجمه تولرنس رو میگه رواداری دیگه، همش خودش رو با سروش قرار میده، میگه مثلا چند سال پیش من در همین مصاحبه که من فکر میکنم این مصاحبه با مهدی جامی مال سال 2015 میلادیه، حدود 10 سال پیش، مثلا صحبت میکنه که ما وقتی من و عبدالکریم سروش بغل هم میشینیم نشانه ای از تولرنسه، در حالی که اینها یه نوع وادادگیه، چون آقای آشوری مجبور شد خیلی حرفاشو همسو کنه مجیز روشنفکری دینی رو بگه. گفتم این بهش نمیگن رواداری، این میشن وادادگی. اتفاقا خود اینجا توضیح میده در این مسابقه که آقای سروش دباغ، در واقع آقازاده آقای عبدالکریم سروش، این رو راه انداخت. و چقدر اینجا هم باز میگه که جریان روشنفکری دینی چقدر سر عقل اومده، اینا دنبال سکولاریسمن، این چیزایی میگه که روشنفکری دینی در عمل بهش وفادار نبوده. همون موقع آقای سروش صحبت حکومت دموکراتیک دینی رو مطرح کرد، ضد تجدد، ضد سکولاریسم دیگه. دیگه از این واضح‌تر هیچ وقت اینا ترکیبشون رو با مجموع قوانین کیفری و قوانین مدنی مشخص نکردن. روشنفکری دینی بعضی‌هاشون یه اشارات کردن مثل کدیور یک دوره‌ای، ولی باز اینا برگشت داشتن عقب. اینا نهایتا نتونستن از گفتن دین از حکومت جداست، یعنی یک برهه‌ای گفتن، اما نگفتن دین از سیاست هم باید جدا بشود.
هی صحبت میکنن که ما به هر حال جامعه ما مذهبی است و باید خیلی از امور رنگ دینی بگیرد، با هر حال حزب سیاسی دینی باید تشکیل شود، و در عمل گزینش میکردن، یه جاهایی تجدد رو قبول میکردن یه جاهایی نه. شما مجموعه صحبت های سروش و کلیور و قابل و همین رو فرض بکنیم، میبینید که به زور با تجدد با دنیای مدرن چون اینا نمیتونن سازگار بشن. اینا به قول رضا علیجانی چند سال پیش گفت در سال جنبش ملی ایران، جنبش مهسا، گفتش که خودش اقرار کرد توی برنامه کلاب هاوس، گفت همه ما یه تلنگری به ما بود این جنبش، این ورود زنان به عرصه و ورود جوانان، پسر و دختر جوان که با همدیگه تظاهرات میکردن این سالها، میگفتش که ما پی نبردیم به این هنجار شکنی ها و این برون رفت از سنتی و مذهبی که این قش داشتن. ما دیر فهمیدیم، ما هنوز ما مردا، مثلا مردای ملی مذهبی، حالا چون تو خودش منتسب است به ملی مذهبی، رضا علیجانی میگفت ما هنوز نمیتونیم با زنا دست بدیم، احساس میکنیم گناه کردیم، یا زنای ما هنوز تا این اواخر زورشون میومد حجابشون رو بردارن. منظورم اینه که اینا اینجوری بودن، اما امثال آشوری ها میومدن گفتن اینا آدمای متجددین، تنها راه ایناست. شما این مصاحبه رو بخونید، نکات خوبی داره، نکات بسیار عجیب غریبی هم داره. این مصاحبه آقای مهدی جامی با آقای داریوش آشوری، اینو اسمشون رو تو گوگل سرچ بکنیم میاد، همین توانا میاد و اینجا شما میتونید ببینید دیگه. یه تیکش رو به عنوان حسن ختام میخونم. این جالبه، میگه بدون شک زنان، این صفحه 29 این گفتگو، در واقع ببخشید این دستم خورد الان، بله صفحه 29، بله صفحه 29 هست، 29 مصاحبه مهدی جامی با داریوش آشوری، میگوید که بدون شک زنان نقش بسیار مهمی در این میانه دارند، اما این نتیجه برخورد عوامل بسیاری است. یعنی تمام آن جریان هایی که به عنوان آزادی زن رخ داد، از گرفتن حجاب از سر زنان در دوران رضا شاه، آمدن زنان به فضای اجتماعی، استخدام شدن در ادارات و گماشته شدن به مسئولیت های اجتماعی، پیش زمینه این داستان بوده. این حرکت ها از دید مذهب سنتی فساد و خروج از دین بود. خب تانجرکار معقول، حتی فحشا به شما میرفت، ولی در دوران بعدی مجموعه فضای انقلابی و آنچه شرایط انقلابی پیش آورد، تحول اساسی گفتمانی هم ایجاد کرد. یعنی اون زمان گفتمان این متجددانه ایجاد نشد، فقط دولت شاهنشاه عمل کرد، زنان رو آورد به صحنه، ولی اون زمان به اینا گفتن فحشا، اما در اینجا تحول گفتمانی هم ایجاد شده بعد از انقلاب. البته باید انصاف داد و این رو هم گفت که در پشت این تحول گفتمان، شجاعت استثنایی آیت الله خمینی در از میان برداشتن برخی از سطح‌های سنت هم بود. جواز دادن به اینکه زنها به جبهه بروند و تفنگ بر دوش بگیرند و در خیابان رژه بروند، دختر حاجی ها و دخترها و زنان سنتی ترین قشرهای جامعه را هم به تظاهرات خیابانی کشاند. اینها همه از جمله عوامل مهم تحول دیدگاه‌ها و رفتارها هستند. خود انقلاب هنگامی که بنیاد رژیمی را میکند، فضای آزادی را به وجود میآورد که همه در آن احساس میکنند که میتوانند و میشود کارهایی کرد که پیش از آن به دلیل ترس و فضای محافظه‌کاری نمیشد. رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، میگه نمیتوان. ببینید من مشکل با اینه، در حالی که به شدت تونست هم توتالیتر رو محقق کنه در دهه 60، هم ساختار پسا توتالیتر که قبلا من فکر کنم توضیح دادم به چه علت حالا این فضای پسا توتالیتر رو میتونیم جمهوری اسلامی رو نامگذاری کنیم، مجموعه اتفاقاتی که بعد از جنگ سرد رخ داد در دوران جمهوری اسلامی. ایشون میگوید که رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، که اگرچه کوشش‌های فراوانی در این راه شد، با همه خون‌هایی که ریخته شد و فاجعه‌های بزرگی که پیش آمد، با باز بودن جامعه به روی رسانه‌های مدرن و شکست شدن سطح‌های جامعه سنتی، آن هم به دست پاسداران تاریخی سنت، یک نوع احساس آزادی درونی در آدم‌ها، چه زن چه مرد، پیدا شد که وجه زنانه آن نمایان‌تر است. ببینید این نوع ادبیاتی که بهش باید بگیم امروز خزعبلات روشنفکری، با عرض پوزش از آقای آشوری اگه میشنوه،
و ندید نداشتن دید تاریخی واقع بینانه و یه گونه مصلحت جویی به خاطر چاپ مطالب در ایران. اینو البته ایران چاپ نکرده، ولی کتابای دیگرشون کتاباشون در ایران چاپ میشد. و اینکه با یه اصلاح طلبیشون مواجه میشن مثل مهدی جامی، باید باج بدن، انگار اگر این کارو نکنن مثلا مطالب ایشون مثلا در رادیو زمانه یا توانا که به گونه ای با اصلاح طلبا مستقیم و غیر مستقیم مربوط بودن، انگار این حق از ایشون گرفته میشد. ببینید این خزعبلاتش همین خزعبلاتی است که در شرایط حساسی که اینها باید جلوتر از مردم می بودن و باید خرافات رو نشون میدادن، باید مجموعه فضای توتالیتر مذهبی رو باز می کردن، در اون زمان این کار رو نکردن و مرعوب جریانهای وابسته به جمهوری اسلامی شدن. و این گله بزرگی است از آدمی مثل داعش آشوری که فرد با مطالعه و خوشفکری هم هست. و اما در مجموع گفتم به نظر من ایشون در دوران پیش از انقلاب، در دوران غلبه جهان سومگرایی و اندیشه های بومیگرایی و غرب ستیزی، ایشون به عنوان فرد معتدل نمره روشنفکریش بسیار بالاتر از دوران جدید، که هرچند که در زمینه بحث‌های مرتبط با زبان ایشون حالا بحث‌های خوبی کرد، اما اینها شاید به عنوان بحث‌های پژوهشی کار ایشون قابل توجه باشه، بحث‌هایی که در کتاب‌های مثل بازاندیشی زبان فارسی و زبان باز کردن. اینکه زبان ما هم برای اینکه بتونه ما در دوران تجدد ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زبان ما هم علمی بشه، از حالت طبیعی در بیاد و توانمند بشه. و در این راستا خب تلاش‌های زیادی انجام میدن، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشان متاسفانه در عرصه‌های به خصوص سیاسی اجتماعی متاسفانه نقش خیلی خوبی رو تو این سال‌ها در مجموع نداشتن. و این گله‌ای که ما از ایشون داریم، به هر حال صحبت در مورد داریوش آشوری و جریان‌های مختلف روشنفکری در ایران زیاد است. بخشش رو من برنامه گذشته گفتم، بخشش رو این برنامه. فرصت بشه در برنامه‌های دیگر من باز نکات دیگری رو با شما در میان خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر و گفتاری دیگر بستگی به شرایط، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. به امید آزادی ایران به زودی. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دیماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیما در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند؟ اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد. آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجرنامه ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دو
دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. مستعدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غرب‌گرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق‌الدوله بر سر کار بود و نصرت‌الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق‌الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی و نصرت‌الدوله فیروز. اما چرا نصرت‌الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131,000 لیره استرلینگ برابر با 400,000 تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق‌الدوله نخست وزیر 200,000 تومان و فیروز و صارم‌الدوله هر کدام 100,000 تومان. علاوه بر این، فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت‌الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت‌الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه‌نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود.
پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیا که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده ی رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قضاخانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه ها و تلگراف های التماس آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیا، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمانی فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921 1300 خورشیدی نامه کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد، مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی، نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمد شاه قاجار ضعیف، بی انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد.
او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بیوقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضا شاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضا شاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی‌های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی‌های مجللی که در آنها دیپلمات‌های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد: درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبرالسلطنه هدایت، نخست وزیر وقت، در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت: هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حذف او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308، در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود، دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمیه برای او تراشید، سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه، آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308، روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت.
آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می داد و با او گفتگو می کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر السلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تحقیرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16 هزار تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الزب رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شد.

منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت‌شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیماه 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و 3 مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک تاستکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باباوی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندان‌ها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضا شاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و 10 مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد، هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش

0: به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتنگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه‌های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت الدوله غربگرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی‌های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی‌کرد؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد می‌کنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد می‌شود حتماً تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 23 مرداد ماه هست و برابر است با 14 ماه آگست. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزنه. جمعه است، ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن. امیدوارم در طی هفته از برنامه ها استفاده کرده باشید، نه به عنوان بقالی که بگه ماست من نمیدونم شیرین است، نه، به عنوان یک کسی که سال هاست دارم این کارو زندگی میکنم، دیگه کار از تجربه گذشته، دیگه وارد واقعا زندگی من شده این بازی. در مقام قیاس، چون وقتی قیاس میکنی همه معادلات پارامترا رو باید در نظر بگیری. اول از همه بودجه است. چقدر پول داری اومدی تو این بازی، چقدر بزرگی. اما میتونم بگم که من نمیدونم سوپر فلان نیستم، اما به اندازه مارکت سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه‌تون، توان برآوردن خواسته های شما رو دارم. من فکر کنم دیگه این بهترین تعریف باشه، به عنوان بقال سر کوچه که تو میتونی نیاز اولیت رو تامین، نمیتونی خرید کلی بکنی، نه، برای اینکه اون یه فرمول دیگه است، اما نیاز تو برطرف میکنی. روزنامه میخوای، یه آدانس میخوای، آدانس نه آدامس، یا آدانس میخوای، یا آب نواد میخوای، یه دستمال توالت، هرچی نیازت برطرف میشه. حالا نیاز جامعه امروز چیه فلواقع که من مدعی تأمین اون هستم؟ اطلاعات. ما امروز تو عصر اطلاعات به سر میبریم. اینو از قدیم گفتن، هر کی اطلاعاتش بیشتر موفق‌تر، پیروزتر. من اون اطلاعات رو در اختیارت قرار میدم، پس بنابراین در مقام قیاس میگم که یکتاست، نمونه نداره. و هر کدوم از برنامه ها رو که دنبال کنی، حقیقتا شمده همین برنامه امروز رو نگاه کنید، برنامه که علی عظیمی نژادان چه زحمتی میکشه، با آدم های مختلف حرف میزنه، بیشتر یه طبقه خاصی رو مورد توجه قرار داده، بازیگرای سینما، موزیسین ها، و دیدیم که رفت سراغ فرزند استاد مرتضی حنانه که خود او هم جز نوازندگان شهیره، اوورد و راجب پدرش و زندگی شخصیش، مشکلات، مصائب حرف زد. جای دیگه نمیبینی این رو، نداری من چیزی. یا فرض کنید که قادری رو اوورد، بیژن قادری. بیژن قادری یکی از قولای موسیقی ماست، اما کمتر اسمش شنیدی. خیلی گردن کلفته تو موسیقی مدرن ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هر دو جز موسیقی‌های متبحر ماست. شما اسمش رو نشنیده بودی، ولی کسانی که در کار موزیک هستن میشناسنش، به خوبی هم میشناسن. با او گفتگوی مفصلی انجام داد. هر کدومو که نگاه بکنیم، با موسیقی‌های درجه یک رفته حرف زده، الانم رفته سراغ محمد متوسلانی. بالاخره او هم یه نقطه است تو سینمای ایران، همراه سپرنیا و گرشا. اما محمد متوسلانی به خاطر تحصیلاتش، به خاطر اینکه به حال سینما رو میشناخت، آمریکا درس خونده بود، اینها نگاه دیگری داشت و چندین فیلم کارگردانی کرده و بازی کرده، بالاخره جز مشاهیر سینما ایرانه. با او گفتگوهای مفصل انجام داد و داره انجام میده. این کاریست که نشده، جای دیگه نمیبینی اینو. بریم سراغ بعدی، اون در حقیقت خانم شیوا نظامفره. او هم جزء فعالین رسانه است، برنامه ساز خوبه. نکته ای که من متحیر میشم اینه که قبل از برنامه به مهموناش مرتب این تیکر میگه که آقا اینجا تلویزیون آزاده، اینجا کسی با آدم کاری نداره، کسی با آدم نمیگه چی بگو چی نگو. و من تعجب میکنم، من قراره به تو بگن چی بگو چی نگو، تو اومدی که حرف خودتو بزنی، تو قراره حرف خودتو بزنی، من که اینجا نشستم حرف خودمو میزنم، هر کدوم از اینا حرف خودشونو میزنن و مسئولیت چند با خودشونه. اسماعیل وفایقمون یه کارنامه داره، مهمترین بخشش کارنامهش، کارنامهش روشنه، معینه، معلومه از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این مهمترین قسمت زندگی هر آدمیه. هوشمندی چیه؟ از کجا اومدی؟ الان کجایی؟ به کدوم سمت داری نگاه میکنی؟ هدفت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ از کجا اومدم؟ کجا وایسادم؟ کجا قراره برم؟ اسماعیل وفایقمه خطش روشن کرده. باز نداریم همچی چیزی، جای دیگه نیست، وجود نداره. دکتر مجید محمدی اسم خوبی روشون گذاشته، رمال ها، قیبگوها، فورچون تلر. راجب آیندت کف بینی میکنه. اینجا تو آمریکا زیاده ها، آمریکا خیلی زیاده، سر هر کوچه بری یه دونه از این ها هست، تابلو بزرگ رنگی نئون زده، بیا فالتو بگیرم، حالا با ورقه، با قهوه است، با کف دسته، با روشنبینیه، هر مدل، تو پولو بده کاری نشته باش، من میگم بهت قضیه رو. خوب اسمیه براشون، رمال و فالبین. 10 دقیقه دیگه حمله میکنه، 1 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه. از اینا کم هم نیستن، فقط ایران اینترنشنال نیست، اون رمالای دیگه هم هستن، آدمایی که تاب تحمل واقع رو نداشتن، رفتن. ما سر جامون نشستیم. نمیدونم، امروز خودم فهم کردم شاید نمیدونم رسیدن به اینجا که رسیده، یه شرطش این بوده که قطع کن ارتباط تو با میان تیوی، یا شاید خیالش اینطوری بوده، نمیدونم، من که نمیدونم، ولی واقعیه شکل دیگه است، اونیه که هست. آقای صدر اشرف یه خانواده ریشه داره در سیاست مملکت ما، از عصر رضا شاه نمیدونم نخست وزیر بودن، وزیر بودن، مشاور بودن، فرمانده ارتش بودن، جنرال بودن، همه رقم تو کیسه‌اش داره. یه خانواده است، صدر الاشراف، مثلا فامیلیش داستان صدر اشراف ها، صدر الاشراف، خودش نشان از خیلی داستان نداره. او هم نظر خودشو داره، معتقد دورهش محمد رضا شاه، دوره پهلوی اشتباهات زیادی صورت گرفته حتی شنیدم این هفته میگفتش که چی برف انقلاب سفید باعث ایجاد بهمن 57 شد. من اینو قبول ندارم، نظر ایشونه. شما ممکنه نظر ایشون رو تایید کنی، ممکنه رد کنی، ولی آزاد یارو حرفش رو بزنه. بذار بشنویم، اجازه بده همه حرف بزنه، نبندیم جلوی حرفو. چه میدونم آقای حسن دانشبه یه آدمیه که از بچه های کنفدراسیون آمریکا و سازمان کمونیستی و احیا بوده، همون قضایایی که به داستان آمل و جنگل و این حرفا مربوط می شدن. یه مش جوان خامی که به فاک فنا رفتن با یه سری آرمان و باورهایی که فی الواقع ریشه نداشت، در توهم بود، خیال بود. من باز یادم رفت، همیشه یادم میره، اونم خیلی بده که آدم یادش بره. ای بابا چرا؟

ارزم به حضورت که خوب شد بالاخره درست شد. خیلی خوب. آره ببینید برنامه ها رو، مطمئن باش که ضرر نمی کنی. علتش اینه، چشم نمی بینه، مال اینه. خب رفتیم دکتر، بعد عینک بهمون داد، بعد رفتیم عینک ساز عینک گرفتیم، بعد اومدیم زنگ زدیم این کار نمیکنه. رفتیم پیش عینک ساز گفتیم این نسخه با عینک یکیه، گفت آره برو پیش دکتر. رفتیم پیش دکتر گفت حالا برو 24 سپتامبر بیا. خلاصه داستانیه. و گفتیم باش و حالا دیگه همجوری گیر کردیم، کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. برگردیم به موضوع. بعد آقای دانشور که از اون نهله اومده بالاخره رفته هلند، سالها هلند زندگی کرده، معلم بوده و الان بازنشسته شده، در نتیجه فضا رو شکل دیگه ای میبینه و به حال اون تجربه ای که اونجا کسب کرده رو فکر میکنه میشه عینش رو در ایران پیاده کرد. من اینطوری خیال نمیکنم، ایشون اینطوری بابد. آقای بیگلر یک کوشنده، سالها داره فعالیت میکنه، مسیرش تغییر نداده، همیشه طرفدار نظام پهلوی بوده، هنوزم کوشنده نظام پهلوی است. سالها در هامبورگ کار میدانی میکرده، تظاهرات را مینداخته، جز فعالین بوده، چهره شناخته شده است در شهر هامبورگ. دیگه کی؟ هستن دیگه، آقای دکتر انصاری. دکتر انصاری یک شخصیت دوست داشتنیه، یه آدمیه که بر اساس باور دینیش، یعنی مسلک باهایی یا دین باهایی، خدمت خلق رو عبادت به خدا میدونه و اینا توی نهله فکریشو اینه که باید خدمت کنیم. و اگه به کارنامش نگاه بکنی، یک شاگرد درسخونی بوده که خودشو وقف اندیشه دینیش کرده، رفته نمیم تای آفریقا خدمت کرده، بعد هر جا که در حقیقت مرکز حکم کرده که اونجا کمن برید کمک، این آدم خودشو وقف کرده و همیشه کارهای عامون منفعه انجام داده در خدمت مردم. به حال به هر کدومشون که نگاه میکنی یگانن و خوبن. بنابراین میهن تیوی من مدعی هستم در مقام قیاس با توجه به پولی که داریم، که پولی نداریم که، من شما پولی داری، منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، اما من با کمک شما اینجا اومدم. هر روز اولم با کمک شما بوده، هنوزم نیازمند کمکت هستم. متاسفانه چون شور کم شده، جیب اینم تنگ شده و ولش کن دیگه، فایده نداره. و در حالی که استمرار کار رو پیش میبره، تداوم، پتکو بر یه نقطه مرتب کوبیدن، این شعار من بوده. دارکوب رو نگاه کن، دارکوب یه پرنده کوچولوه، ضعیفه، یه منقار ظریفی هم داره و میره میشینه رو درخت، نمیره جای پوسیده درخت، میره اون سفترین نقطه رو شروع میکنه با توکش در یه نقطه مرتب تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکوبه، انقدر میکوبه تا بتونه حفره ایجاد کنه. ما هم باید همین کارو بکنیم، خسته نشیم، حرکت دائمی باشه، مستمر، ادامه دار. آرستی تلفونا درست شد؟ فکر کنم درست شد، میتونی زنگ بزنی ای دلت خواست. نخواستم که نزدی، تا حالا که نکردی، هر کاری دلت خواسته کردی، همیشه همینطوره. اما اینا مقدمه، بریم سراغ موضوع و متن. اولین داستانی که پرسید
این بودش که اینجا خوبه اصلا اینجا شروع کنم. دکتر صدرالفر اشراف انسان دلسوز و باسواد، آقای مهدی حسنی بهش بگید بیاد میهن هم صحبت بکنه، اینترنشنال وقتشو گرفته، شده تحلیلگر اونجا. آره فکر میکنن که اونجا بهتره. خب دیگه حتما فکر میکنه که مخاطب چجوری دیگه دارن دارن. نه نه دارن. نه یکی از افتخارات من همینه. دیروزم به پیروز بود با آقای جمشید اسدی صحبت کردم، حالا راجع به حرف میزنه که قرار شد دوشنبه بیاد اینجا حرف بزنه. بهش گفتم ببین اینجا فرقش اینه. به کی بود؟ یکی دیگه هم بود میگفتم. گفتم اینجا فرقش اینه که مخاطبت مخاطب خاصه، مخاطب ویژه است، فرق داره. اینو سالها پیش نوریزاده کشف کرد، فهمید. و هر بار که اومد اینجا اینا اول برنامهش تو ویدیو هست میگفت اینجا فرق داره، اینجا مخاطبش دقت داره، نمیشه چپ و راست بگی، میفهمه. اینا فهم میکنن که اون حجم جمعیه، خدا رحمتش کنه، دکتر برقعی شخصیت دوست داشتنی بود، از بچه های نهضت آزادی بود، از این امروزی بهش میگه ملی مذهبی که نه ملی هن نه مذهبی هن ایش کدومش نیستن، یه دروغه. بعد وقتی که این یارو الدنگه چی بود، اکبر گنجی، رفته بود تلویزیون اندیشه، موقعی که نبود اینجوری که تلویزیون بود، بعد اومده بود با یه ذوق و شوقی برای برقعی گفته بود که ندیدی آقا این ویدیوی منو 3000 نفر نگاه کردن. برقعی هم که یک قومی زیرک بود نگاهی بهش کرده بود و بهش گفته بود خیلی پیشرفت کردی، از شیخ احمد کافی جلو زدی، شیخ احمد کافی 2000 نفر پا منبرش میرفت، مالتور 3000 نفر، خیلی پیشرفت. حالا داستان ایناست، مهم نیست اون، مهم به قول دکتر ودیعی ماسیدن قضیه، بماسه، بچسبه، بماند. همه قصه اونجاست، چقدر میماسه. چی بگو؟ گفت کلیک خور. یه سری کلیک خورن، البته مهدی جز اونا نیست، اشتباه نکنید، مهدی رفیقه، انسان شریفیه، کاراش مرتب من برام میفرسته، منم مرتب منتشر میکنم، چه تو بخش یادداشتای روزانه چه تو بخش مقالات. سری بزنید به یادداشتای روزانه، سری بزنید به بخش مقالات ما. پروپیمونه، بد نیست، خوبه. پیروزم یه مطلبی رو از آقای علی میرفتروس منتشر کرده، مطلب خوبی بود، خیلی مستنده. برگردم دوباره اینجا. چشم، سعی کنم. فشار مضاعف این بابا مسئول تحریم دولت تهران چی است؟ گفته این هفته شگفتانه دارد برای مردم ایران. خوب تهش چی میشه؟ آیا ترامپ میخواد مردم ایران رو بکشه از گرسنگی و گرونی و بی امیدی؟ خوب سوالیه، بذار ببینیم. بعد میگه که یکی دیگه نوشته که برنامه علی عظیمی نژاد درباره داریوش هاشمی رو دیدم، از این همه اطلاعات و دقت ارزیابی خوب او شگفت. آره این علی واقعا کار کرده، یعنی در ایران یه شرایطی داشته که با تک تک اینا یه جوری ارتباط داشته، تمام این جلساتشون رو میرفته، سخنرانیاشون رو میرفته، گاهی خودش برگزار کننده بوده، دعوت میکرده، خیلی فعال بوده و بنابراین آشناست. از اون یارو چه هفته آبانی اسمش چیه؟ یارو کلشه، از اونو خوب میشناسه تا همینجوری بیا پایین، خودشو زنشو همه رو میشناسه.
دکتر سردار اشراف انسان دلسوز و باسوادیه، مهدی حسنی بهش بگی بیا میهن دوستت داریم. آقای شاهین‌پر اگه اطلاعاتی دارید بگید، نگرانش هستیم. ایمیل دادن جواب نداد. خوش گفتی. آره خیلی سلام رسون. حالا نشه قصه مشتبا و این حرفا. نه گفتم که همون آخرین روز که اینجا برنامه داشت، روز جمعه، و گله کرد از اینکه آقا اینجور دقیق نیست و فلان و بهمان. البته با هماهنگی خودش همه این کارا انجام شد، یعنی هر ساعتی رو که خودش گفت. البته یه موقعی اوائل نمیدونم گفتش که اون موقع چی بود، نوریزاده خب استخدام میکرد، الان دیگه وضعش طوری شد که دیگه همه میبینی که رفتن و نامردیه. یادمی مثل چالنگی، این نامردیه که الان نوریزاده تو این شرایط تنها گذاشت و رفت، در حالی که نوریزاده وقتی که او از صدر آمریکا اومد بیرون حیرون بود، پریشان بود، دستشو گرفت، موقع امکان داشت دستشو گرفت اوورد قدم به قدم. همون برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو نذاش بمیره که من همون موقع اعتراض کردم، گفتم آقا این کار غلطه، برای اینکه اون تفسیر خبری که تو صدای آمریکا بود 20 نفر کار میکردن، تا اون فقط میومد از رو مانیتور میخون، همین هرچی جلوش مینوشتن و میخون، اون کارش این بود، از خودش نبود. این نمیتونه این کار رو ادامه بده اینجا. البته خب رفت سازگارا رو آورد، همون فرمت سازگارا نوریزاده چالنگی و در ادامه داد. بعد یواشواش متوجه شد، تا زمان فهمید که نه اون کار غلط و مسیر عوض شد و اینا. اما نوریزاده دستش گرفت، کمکش کرد، پول بهش میداد. حالا پول قطع شده برای نوریزاده. تو نباید تو این شرایط یاری که کمکت کرد اینا حالا که افتاده ولش کنی بری، که این کارا خوب نیه، ادلات عقب افتادگی ما همین رفتار است، عدم تعهد، عدم استمرار، عدم باور. نیست، اینا نیست و تا نیست همین شکل. این آقای وزیر خزانه بسنت گفته که میخوام راه ها رو ببندیم، فشار مضاعف کنه. خب دریا که بسته، یعنی واقعا حالا لایی یکی دوتا کشتی دادن رفت، گاهی ظاهرا میخوان اونو به صفر برسونن و اصلا نذارن تکون بخوره. نکته بعدی اینه که راهی زمینی چی؟ شاید چینیا بارو میفرستن به عراق، اینا از عراق ازای زمین وارد میکنن، احتمالا به دولت عراق فشار میارن که جلوی این کار رو بگیر. خب اون وقت چی؟ ترکمنستان چی؟ خودشون میگن که خود این نظام احریمه. شیطان میگه که این بالای نه 18 میلیارد دلار چقدر هزینه به دوش ما میذاره. 18 میلیارد دلار یک قرن دوزار نیست، 18,000,000,000. یعنی 1,000,000,000 داشته باشی میشه 1,000,000,000. حالا نگیر ندی بگید فلان، میخوام حجمشو بفهمی. اگه اشتباه نکنم 18ش یادمه، میلیاردش هم یادم، حالا 180 تا بودی یا 18 تا نمیتونم، یادم نیست، ولی رقم زیادیه. شاید میخواد اون مسیرار هم جلوشو بگیره یه جوری و سفت کنه، دهنشو ببنده. این داره نابودشون میکنه. چند هزار میلیارد دلار اینا
اسکناس چاپ کردن ظرف همین دو سال گذشته. خیلی پوله ها، همین داره کارخونه چاپ کن بره جلو. اینا دوره احمدی نژاد شروع کردن، بعد ادامه دادن، ادامه دادن. دوره روحانی همینطور داستان ادامه دادن. کاوردی بده چاپخونه چاپ میکنه، کاری نداره که. علت این که گرانی هست به خاطر اینه که پول چاپ میشه، پول گلابی، پول بی ارزش، پول بی پشوانه، کاغذ پاره است. این اتفاقا در گذشته فراوان افتاده، در آلمان، ایتالیا، همه اینا که در جیره جنگ بودن برشون همین بساط پیاده شده. تشنمه. این هم عادت بدیه ها، آب یخ. ولی من فقط آب یخ فقط دوست دارم. بنابراین آره میخوان اینا اون کار رو انجام بدن. بعد این خبرها همیشه بیادت باشه، bad news is a good news for media. یعنی اگه بگی که دو نفر کنار خیابون راه میرفتن، این که خبر نیست که. دو نفر میخندیدن، میخند. اما بگی دو نفر دست و یخشون رو زده هم که خونی مالی کرد پدر، این خبره. Bad news is a good news for media. اما هوا بهار، گلها شکوفه کردن، نمیدونم پرنده ها میخوانن، خب این چیز خبر نیست که. سیل اومد، الان داستان هواییه و دریا و اقیانوس و این حرفا، و اینکه اونجور آتش فشان کرده و از وسط دریا داره آتش میزنه بیرون، از وسط اقیانوس آرام. این خبره. بنابراین bad news is a good news for media. اون دنبال این میگرده. حالا این که میاد بشینه بگه که آقا اینقدر وضع این سربازان عام، یه چیزی سالها پیش توی بخشی از روشنفکری چپ همجوری بیدلی قل میخوره، اونه که آمریکا فواره چون بلند شود سرنگون شود، بنابراین آمریکا چون خیلی گنده است حتما سقوط میکنه، سقوط میکنه. آمریکا در حال سقوطه، میلیشیا در آمریکا خیلی قویه، کودتا میکنه، کالیفرنیا رو جدا میکنه، استیت ها جدا میشن، یونایتد استیت دیگه وجود نخواهد داشت، هر کدوم اینا تبدیل میشن به یک کشور. چرا باید این کار رو بکنن؟ چرا باید این کار رو بکنن؟ آمریکا، کالیفرنیا نیاز داره به آلاباما، آلاباما نیاز داره به کنتاکی، کنتاکی نیاز داره به ایلینویز. اینا همه به هم دیگه پیوستن، تاریخ مشترک دارن. چرا باید جدا بشن؟ این احالیه که مثلا اروپا بالاخره زور زد، زور زد، 30 سال زحمت کشیدن تا در سال 2000 شدن EU، EU هرچی اسمش هست، اروپای متحد. تازه همون موقع نمیدونم یکی از این نخست وزیرای آلمان بود، هلموت کولت بود، هلموت شمیت بود، چون هر دو هلموت بودن یادم نمیاد کدومشون بود، گفتش که نشدنیه اگر که شما فکر میکنید میتونید یونایتد استیت بشید. آمریکا به خاطر اینکه از هر گوشش که حرکت کنی تا هر گوشه دیگرش یه زبون حرف میزنن،
یه پول سبز هم دارن اسمش دلاره. بنابراین ولی در اروپا که به فاصله چند کیلومتر زبون عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، جشن و عید و نمیدونم عزا تغییر میکنه، این که نمیتونه مثل آمریکا بشه. که گفتن خب ما میایم پولشو واحد میکنیم، یورو میذاریم، مثل پول اون میذاریم یورو. دیدی چه مکافاتی بود سر آمارای غلط که دادن، ترازای غلطی که دادن؟ پرتغال، هلند، یونان، همشون تراز مالی قلابی اعلام کردن و همه افتادن تو چاله. به هم یاری انگلستان از توش اومد بیرون، فکر از زرنگه. حالا متوجه شده که اشتباه کرده، تقلا میکنه برگرده، اما روش نمیشه. ولی آمریکا نمیشن و نشدن. و این که این بریزه فرو بپاشه یه حرف مهمله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که خودشو گره زده به انتخابات آمریکا و میگه اگر من کش بدم، اینو بارها گفتن دیگه، از همون جنگ 12 روزه و اینا پیش از اون گفت و کش بده. خب تازه تو ببین یکی از سنتایی که غربی ها دارن اینه که می نویسن همه چی رو، می نویسن. یه فیلمی رو مامرزایی چی بود؟ فیلم کشتی آنجلیکا رو ساخته بود، فیلم خوبی هم بود، بازیگرای خوبی بازی می کردن، انتظامی بازی می کرد، معلم خوبم مهدی فتی بازی میکرد، نقش ناخدا رو بازی میکرد. بعد اتفاق جالب این بود که یه گروبانی بود مثلا انگلیسی بود که فرمانده سربازان انگلیسی که همه هندی بودن، البته مربوط به دوران کمپانی هند شرقی دیگه که تبدیل به یه وزارتخونه بود تو اون سالها در انگلستان، یه وزارتخونه وجود داشت به نام وزارت هند شرقی، ایست ایندین، و کلی تجارت و نمیدونم فلان این حرف. در اون فیلم نشون میده که میگه که این گروبانه نام نوش، سوال میکرد که آقا اینطوری شده اینطوری شده تکلیف چیز، که اونجا تو اون فیلم بهش گفتش که بابا حالا کی میفهمه تو 5000 کیلومتر از اونجا دوری، یواشی که بین من و تو، من و تو میدم تو به من میدی. گفت من باید گزارش بدم. یکی چیزایی که جالبه که ما داریم مثلا اینجا، شما در یه منطقه در واشنگتن دی سی هست که میرن مردم تماشا میکنن، اسمش یادم رفت محله چی بود، خونه جورج واشنگتنه. بعد اونجا مثلا چی میگم، کمد لباسش هست، دراور، اون کشوهایی که توش مثلا شورت و جوراب و اینا رو میریزه. بعد میگفته که تاریخ میگه که جورج واشنگتن آدم شلخته بود، زیاد به اینا توجه نمی کرد، حواسش همش به کارش بود، و اصلا لنگ جورابش از کشوی آویزون بوده. همینجوری الان هم که بری نمایشگاه تماشا بکنی همینجور لنگ جورابه از تو کموده آویزونه. چرا؟ چون ثبت شده، همه چی نوشته شده. مال ما چطوریه؟ مال ما حتی اگر نوشته شده باشد هم در هر تحولی که صورت گرفته، هر دولتی که رفته، دولت جدید اومده، میگه دولت عوض شد. یه اصطلاحی بود نوره، میگه دولت عوض شد. و دولت عوض شد یعنی تمام مدارک رو برو آتیش بزن، بسوزون. از جمله مرحوم مادرم، هر چی نامه، عکس، حکم، فلان اینا رو همه رو آتیش زده بود. مثل بود توی بشیه، مثل که رسم بوده بعد از انقلاب. نفت بریز و آتکبریت بکش زیرش. چرا مادر؟
خب خطرناک، چه خطری داره؟ تو عکس داری با نمیدونم شاه، با هویدا، با این، با اون، چه اشکال داره؟ ما سوزوندیم، ما سند نداریم، ولی اینا سند دارن. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو همین مذاکرات که از دوره اوباما با اینا آغاز شده، دوره کلینتون، هر دوره‌ای که نگاه بکنی، بالاخره دائم با ایران در حال حرف زدن بودن. از دوره ریگان همجوری حرف زدن تا همین الان، همه اینا ثبته، ضبطه، نوشتن که آقا اینا، ترامپ هم خودش چند بار گفت اینا معامله‌گرای خوبی هن. اینا انقدر حرف میزن آدم خسته شه، اکار بیکاش شه، بره پی کارش. میگه اینا رو اما یادش میره که اینها هدفشون اینه که درک کنیم، بکشیم اینقدر تا این دولت عوض شه، دولت بعدی که بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه، حله، ما میتونیم پیروز شیم. این بله، با بعدیه کنار میه، میگه که نمیدونستن. چرا؟ میدونستن، تنگه هرمز رو میدونستن، تمام کارشناسا رو این موضوع حرف زدن. نه اینکه کشف کرده باشن، رفته باشن تو اتاق اینجوری نشسته باشن، چون امداد غیبی اومده باشه یهو بفهمی اینطوری، نه بابا، نوشتن، خودشون گفتن. جمهوری اسلامی ور زده، زیاد ور میزنن، همه اینا معلوم بود، ولی باور نمیکردن. اشکالشون این بود که باور نکردن. مثل همون شعر باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند، دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند. باور نکرد. مگه میشن چیزی؟ این دائم داره از طریق امارا، همین الان، همین الان، همین الان اونجا دارم زیرمیزی معامله میکنم، فلان میکنم، این همه شرکت، مؤسسه مالی، فلان اینا، تو مگه میشه؟ آره میشه، اینا احمقن، اینا اصلا به هیچی فکر نمیکنن، اصلا فکر ندارن، این فقط به شکمش، زیر شکمش فکر میکنه. تاریخشون رو نشون داده، ایدئولوژی اینطوریه، به هیچی فکر نمی کنه. فقط خودش. موسکو رو یادت نره، موسکو همینطوری بود، هرچی به حزب و سران حزب نزدیکتر بودی امکاناتی بیشتر داشتی، هرچی دورتر بودی بدبختر بودی. خاصیت ایدئولوژیه. اما در پیش رو گفتم که از آقای جمشید خان، دکتر جمشید اسدی که اقتصاد خونده، پیروز باش حرف زدم. این ویدیوی دستگاه وزارت اطلاعات به عنوان آزاد، کانال آزاد، ویدیوی آزاد با سه تا اقتصاددانشون حرف زد، صالحی اصفهانی که تو آمریکاست ظاهرا، اون رو از طریق ویرچوال آورده بودن، یکی بود یا آقایی به نام آقای کرمانی که اسمش ما زیاد شنیدیم، و یکی دیگه بود مسعود نیلی، اینم اسمشو هزار بار شنیدیم، من وزیر فلان بوده، سازمان برنامه بوده، این بوده، اون بوده. میدونی که سازمان برنامه رو اصلا کجراهه از دوره احمدی‌نژاد شروع شد، جنگ خامنه‌ای با رفسنجانی، زری زمین دیگه، 84، الان چندی؟ 405، 21 سال پیش.
21 سال پیش خامنه‌ای پیروز شد و البته در دوره محمد خاتمی اون کلاش بزرگ، اون کلاغ سیاه، خیلی آدم فاسدیمون، اون خیلی مادر قهبه است به زبون خودم. یعنی دیگه از اون رستر خدا نیافریده. امرآس رو دیدی؟ مهدی فتی به خدا بیامرزش، مهدی فتی بازی میکرد، الان یه تیکه پخشی آدم ازه گردن خدا بینداز، همه رو گردن خدا بینداز. چی میگو؟ تمدن بزرگ و تمدن اسلامی و از این حرفا. در مقابل هانتینگتون اون طرح خودشو داشت. خیلی شد اینجا که بذار حرفمو بزنم بعد برمیگردم به شما. اون خیلی رزل بود، یعنی دیگه از خاتمی رزلتر نداشتیم. از همون دوره شروع کردن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دیدی فضای باز درست کردن. چرا؟ روزنامه درست کردن علیه رفسنجانی. بزنید اونا رو. چی بود ماجرا؟ این بودش که همیشه گفتم یه مملکتی که از تو انقلاب بیرون اومده، جنگ برش تحمیل شد، یعنی خودشون جنگ رو راه انداختن، خمینی جنگ رو راه انداخت برای اینکه سیطره پیدا کنه، همه چیز رو گردن جنگ بیانداز، همه چیز رو انداختن گردن جنگ، جنگ که خودشون درست کردن. اسنادش هست دیگه، چیز پنهانی که نیست که، اون ملعون درست کرد، کذاب، دروغگو، دشمن خداست. وقتی میگه دروغگو دشمن خداست، این بزرگترین حرفیه که میشه بزنی. دروغگو دشمن خداست. کی دروغ میگفت؟ خمینی. چگونه دروغ میگفت؟ میگفتش که آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم. بعد که گفتم گو همه رو دروغ گفتم. در اون دوره تحت قالب روزنامه های نمیدونم آزاد و فلان و اینا، خود یارو خوب اینا رو دقت کنه، خود سازگارا تعریف میکنه، میگه اون روزی که یزدی به من زنگ زد که محسن آب دستت به زمین بود و بیا اینجا لنگیم، این 700% دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه تو اون بحبوحی انقلاب و شلوغی و پاریس و جمعیت و هر کی داره تقلا میکنه خودشو جا بندازه و فلان اینا، ابراهیم یزدی یه آدمیه که تو تگزاسه، این یکی تو ایلینویزه، هر دوشون هم انجمن اسلام هم. شاید مثلا دو دفعه یه مراسمی با همدیگه مشترک، یا اینو رفته اونجا یا از یزدی که بزرگتر بوده دعوت کردن اومده مثلا شیکاگو مهمونشون بوده و رفته، شاید مثلا دو باسه با همدیگه رو دیدن، شاید اسمش شنیده تو اون بحبوحه که یاد، حتما این زنگ زده، حتما خودشو رسونده اونجا، رفته گفته آقا سلام علیکم، اونم گفته ای محسن خوب کاری کردی اومدی، بودو بیا، وای کلا وای کلا، چون نیاز داشتن دیگه. میگه من وقتی رسیدم فرانسه 7 دلار تو جیبم بود، کیه؟ دیو آذر 57. خب این از آبان اومده دیگه. خب چطوریه که در سال نمیدونم 69 اینا این نقش مرداخ رو بازی میکنه؟ مرداخ
ثروتمندی که فاکس و شبکه های پیرامونی و روزنامه های پیرامونی و اینا رو اداره میکنه، صاحبش. این آدمی که 7 دلار تو جیبش بوده رسیده فرانسه، چطوری ظرف 10 سال صاحب چنان سرمایه‌ای میشه که میتونه روزنامه های زیادی رو راه بندازه؟ توست در خدمت جامعه، جامعه در خدمت رنگی، این مزخرفات. خودشون میگن از کجا آورده؟ این چیکاره بوده؟ رئیس ایدرو، بنگاه گسترش نوسازی صنایع ایران، ایدرو، همین اول میدون فردوسی مده و فیشر آباد دیگه، بعدن شد نمیدونم زاهدی، بعدن اینا کردنش قرنی. دوتا معلوم الحال. به حال اونجا یه امارت بلندی بود که اینا کمپانیای بزرگ رو در حقیقت پشتیبانی و اداره میکرد. انقلاب شد، فلان شد، اینا دولتی شدن، عمر رو گرفتن، انفال رو درست کردن. همه چی مال ماست، همه چی مال ولی فقیه، چنان که در صدر اسلام همه چی در اختیار پیغمبر بود. خلخال زن، خلخال زن یهودی مال پیغمبره، هرچی که هست انفاله. از کجا آوردین این ثروت رو که این کار کرد؟ بگذر. تو همون روزنامه ها شروع کردن علیه رفسنجانی زدن، عالی جناب سرخپوش،

شدن، من که نفر اول بودم رفتن نفر آخر. به خامنه این نامه نوشت که آقازاده گو آقازاده چیه؟ این خودش آقاست. آقازاده کدومه؟ حالا در اون دوره، دوره 8 سال رفسنجانی، باور کرده بود که میشه. حالا میخواد همونو تکرار کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ واسه اینکه جامعه باور نداره، مردم اینا رو باور ندارن. دیروز پیروز میشی تو ایران گفتم، زنگ زدم گفتم ماشینت مال چه سالیه؟ گفت 20 سالش، 21 سالشه. گفتم پس میگه 20 ساله ها رو دیگه بنزینه. گفت اینا این گوها زیاد میخورن. این نگاه جامعه است به اینا، باورش نداره. در اون دوره باور کرده بود که میشود. حالا چی میگه؟ حالا اومده میگه که لانچرا را دست بچه هم بگیریم، بریم تو اقتصاد، بریزیم مردم وضعشون خوب شه. حالا این وزارت اطلاعات و کانال آزاد و اینا پر مخاطبه دیگه. این سه تا علنگ آورده بود. نیلی یکی از کسانی که باعث این فجایع اقتصادی همینه، کرمانی و یکی هم گفتیم چیچی اسرائیلی اسرانی که از آمریکا آورده بودن، زارن اینجا معلم اقتصاد دانشگاه درس میده، حالا فلوریداست کجاست نمیدونم. همشون یه حرف میزدن با زبونای مختلف که تو خیال کنی که سه جور دارن حرف، یه جور حرف میزدن که همه اینا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده. بهترین دوره، دوره هاشمیه، مدل هاشمی رو باید پیاده کنیم و بخشی که به قول یارو اطلاع واسق دارم علل اصول میگه چی؟ میگه اگر که ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، سیاستمون این باشه، سیاست اون ترک مخاصمه با آمریکا و اسرائیل باشه، تحریما برداشته بشه، پول واریز بشه، ما کار را بندازیم. همچه اتفاق نخواهد افتاد. حرفشون اینه. به همین دلیل من وقتی این ویدیو رو گوش دادم سریع فرستادم برای آقای دکتر ایجادی، گفتم اینو برسون دست رفیقت، چون میدونستم نیستن یه جا دارن آقای لیمونادی اونجاست، اینا رو دعوت کرده به شام و اینا سر سفره شامن، بهش گفتم که اینو بده به رفیقت و بهش بگو که با من تماس بگیر. و آقای جمشید اسدی وسط برنامه سه‌شنبه اگه دقت کنی، برنامه با دکتر کیوان یحیی و خانم فرناز حاجی‌علی بود، تلفنم زنگ خورد. اون موقعی بودش که آقای دکتر جمشید اسدی به من زنگ زد، ازش خواهش کردم من الان وسط برنامه‌ام، بذار بعدم با هم حرف می‌زنیم. به هر حال باهاش حرف زدم، گفتم ویدیو رو دیدی گواره؟ گفتم اینا حرفشون اینه که ما میتونیم مثل چین، مثل ویتنام باشیم، یک حکومت ایدئولوژی باشیم ولی اقتصادمون اقتصاد بازار آزاد. یهو برق بهش وز شد، یهو پرید و جام کرد به قول فرنگی ها، گفتش که نه آقا من یه مقاله مفصل سالا پیش نوشتم منتشر شده. گفتم نمیدونم نوشتی یا نوشتی، میشه بیا اینجا دوشنبه با هم حرف بزنیم؟ گواره. حالا دوشنبه قراره ساعت 8 شب اروپا 11 ما بیاد اینجا، که همین ما برنامه از یه شنبه شروع میشه دیگه با مهستان، و دوشنبه بریم با آقای جمشید اسدی راجع به همین موضوع که آیا میشود ترک مخاصمه کنند

0: تحریما برداشته بشه، پول بهشون برسه و اینا بتونن یک حکومت ایدئولوژی رو با سیستم بازار آزاد مثل ویتنام، مثل چین اینا اجرا کنن. بیا اینا رو راجب شرف بزنیم. پذیرفت. حالا منتظریم دوشنبه ایشون بیاد تا بشنویم از زبان یه اقتصاددان، ببینیم او راجب این قضایا چه میگوید. برگردم به همین موضوع شما. ترامپ دشمن ایرانی است یا دشمن رژیم؟ آخه کاراش اکثرا ما رو داغون کرده و رژیم رو برعکس و حتی برعکس وحشی‌تر، به خصوص در داخل همه صداها خفه شدن. برگشتیم به دهه 60 از لحاظ سرکوب تمام. نه اصلا اینطوری نیست. من اینطوری لااقل مثل شما به قضیه نگاه نمی کنم. گفتم که تمام اینا مکتوب نوشته شده. ترامپ به قول دکتر مجید محمدی صبح که خواب بلند میشه اول چارت اقتصادی نگاه میکنه، بازار سهام رو نگاه میکنه و بعد هم نفت رو. این براش خیلی مهمه. اما یه چیزی که معلومه اینه که ما که تو آمریکا زندگی میکنیم وضعمون خوب نی. یه گالن شیر رو میخریدیم زیر 5 دلار، 4 دلار نون فلان، دیروز دیدم نزدیک 8 دلاره. خیلیه دیگه، بالای 50% رفته بالا. حالا اونطوری بخوای حساب کنی 32% بالا رفته و خیلی زیاده. بنزین 4 دلار اینجا که کالیفرنیا که گرونه، نیویورک هم گرونه، اینجا هم گرونه، زیر 5 دلار بود، الان بالای 7 دلاره. و گرونه دیگه. 30% بنزین هر چی نگاه کنی 30% گرون شده. ولی بازار سهام راست میگه، همینجوری تیپ تیپ تیپ تیپ میندازه میره بالا. اپل 120 دلار بود، الان بالای 300 دلاره. اون ترامپ دوست داره. یه معامله پیروز انجام شد تو منطقه که کارای هم چیکار بکنن، معلوم شد که برادر جرالد شیردل، آقای کوشنر ثانی، ایشون دلال مظلمه است و صاحب کمپانی اونه. یه پولی هم گیرن اومده، بالای چند میلیارد گیر آقای ترامپ اومده، خانواده تراست یا روتران. در دوران پیشین نخست رئیس جمهورها ثروتشون رو توی تراست بلایند تراست میذاشن، جایی که خودشون نتونن ببینن. میگفت کوره، نمیبینه، چشش اینجا رو نمیتونه ببینه. ترامپ از اول با این کار مخالفت کرد و دلایل بی خودی آورد و او هم در حقیقت در این بازی سود کرده. دشمن مردم ایران نیست، نه فکر خودشه و منافع آمریکا و حزب جمهوری خواه. با این وضعیتی که حزب دموکرات، من برنامه های بیلمار روزای جمعه است از شبکه HBO ساعت 7 به وقت ما در کالیفرنیا پخش میشه، فکر کنم 7 در همه جای آمریکا 7 باشه و شاید اونور نه، شاید ممکنه 10 شب اونور باشه، نمیدونم، یادم نیست، ولی میدونم 7 بعد از ظهر جمعه از هفته پیش دوباره برنامه شروع شد بعد از یه وقفه تابستونی. این یکی از عاشقان حزب دموکرات بود. الان چند برنامه است که خنجر رو از رو بسته و راجب همین خانم هوگه، چی اسمش این زن فیلیپینه، راجب این اورینتاله کشور آمریکایی داره گفت آقا این اصلا دیوونه است، اومده میگه تنکسگیوینگ امر بورژوایی خوب نیست، دوست نداره، نه من نوشابه نمیخوره از این حرفا. آقای شاهین پر گفتم همون روزی که اینجا برنامه داشت متاسفانه رفت و اومد ماشین رو جابجا کنه جلو پارکینگ خونش، خورد زمین و متاسفانه کتف شکست. به علت کبر سن نمیتونن برن بیوشش کنن و دستشو جراحی کنن. تصادفاً دکتری که اون رو جراحی میکنه همون دکتری است که من رو عمل کرد و موفقم بود. بفرمی. هلو. بفرمی.
1: سلام
0: عزیزم.
1: من میخواستم اول از شما تشکر کنم، یه دفتر هم نمیگم محمد، هر موقع بعضی موقع به شما زنگ میزنم اول از شما تشکر میکنم چون خیلی از شما و مهمونات رو من یاد گرفتم. یه سوالی از شما داشتم، من بچه های بعد از انقلاب هستم، یه سوال خیلی ما ملت زیادی طلبکاری از دیگران نیستیم به نظر شما؟ ما همش میگیم آقا یه خارجی بیاد واسه ما این کار انجام بده، حرف هم که میزنی یا آقا این شد نمیدونم کودتای 28 مرداد اون یکی شد نمیدونم چی از این داستانا. ما زیادی از ترامپ طلبکار نیستیم آقا این کار رو واسه ما انجام بده. ما فقط اینو میخواستم از شما بپرسم، وقت نمیگیرم، هفته خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید.
0: قربونت برم، مرسی. نه خودشون این توقع رو ایجاد کردن، ما که نمیشناختیم، که ما نمیدونستیم ترامپ میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، که ما که نمیدونیم اینا رو، که خودشون این سطح توقع رو زیاد کردن. حالا نمیتون نمیخواد اون کار رو انجام بده، در نتیجه ما طلبکار باقی میمونیم، میگیم آقا ما حقمونه، در حالی که ما حقمون نبوده که، نه حق با شماست. ولی او این سطح توقع رو ایجاد کرد. بعدها آقای شاهین پر دکترش همون دکتریست جراحیست که منو جراحی کرد و آهن گذاشت تو پام و همین بخش لگن خاصره نمیدونم اونجا که شکسته بود هیپ بهش میگه، اونو باید خیلی سریع این کار انجام شد و من سرپا شدم، یفتم طول نکشید. ولی آقای شاهین پر به علت سنشون نمیشه ببره بیوشش کنه، ایشون حدود نمیدونم 16-17 سال از من بزرگتر، بنابراین همین جوری دستشو نگر داشتن تو بغلش تا خودش جوش بخوره. من نمیشد، پدر آقای آلبرت هم همین مشکل رو داره، او هم هیپ شکسته تو بیمارستانه، ایشون هم عمل نکردن ولی بالاخره مدت تو بیمارستان نگهش داشتن، الان میخوان مرخصش کردن یا میکنن که بره خونه، نمیشه عملش کنه. شاهین پر هم به همین دلیل با درد داره زندگی میکنه ولی نمیتونه برنامه اجرا کنه. من چیکار کردم؟ من ویدیوهای گذشتهش رو که در برنامه دکتر نوریزاده تلویزیون ایران فردا شاخه های این درخت کهن رو دارم، همشون رو اونا رو پخش میکنم. یه سری کارم ناصر زراعتی نازنین، ناصر زراعتی هم از اون بچه های واقعا دوست داشتنیه، از بچه های کانون پرورشی بوده و خیلی آدم خوب و نازنینیه. او هم یه دوره کرونا و اینها سنی سال 20 شروع کرد یه سری ویدیو تولید کردن و یه سری از روی کتاب ها خوندن و اینا رو رو ویدیو گذاشتن. یکی از کارهایی که انجام داد داستان کتاب شاهین پر بود به نام دریچه به دیروز، از امروز به دیروز، یه چنین چیزی، و بذار اسمش دقیق بگیم دیگه، چرا به خودی ماجرا رو میپیچونی به گل فرنگی ها. گیر کرد. خب بذاریم کارشو.

0: آره، اسمش از دریچه رو به دیروز. من این کتاب رو خوندم، کتاب جالبیه، زندگی ناصر شاهین‌پره، دریچه رو به دیروز. و اون رو در حقیقت ناصر زراعتی تو همون سری کارهایی که انجام داد تو سال 20، یه اینم هست. من اونا رو در حقیقت شروع کردم روزای چهارشنبه، اونا رو پخش کردم. اگه تمایل داری بعد از برنامه آقای استاد رضا موصولی که اونم یه شخصیت دوست داشتنی، آدم با تجربه در انگلستان از اون دوره شاوززک، از نوجوانی در حقیقت اومده و اونجا بزرگ شده، رشد کرده، زن گرفته، بچه دار شده، استاد دانشگاه شده و اینها، ولی چون تو لندن بوده و انقلاب و سخنرانی ها و جلسات، همه این جلسات رو شرکت کرده و با خیلی از این بزرگان از نزدیک آشناس، دوسته و اونم محبت داره، اینجا برنامه داره. اونم آقای دکتر مسائلی معرفی کرد به ما، هم او را و هم دکتر رؤوف فانی رو. و بعد از برنامه رضای موصولی این برنامه کتاب ناصر شاهین‌پر رو براتون پخش میکنم، اگه علاقمند هستید اون رو ببینید. اینم از سلامتی آقای شاهین‌پر. اینم که گفتیم ترامپ دشمن ایران نیست. از توافق مکه بگیم ماهیتش چیه؟ آیا دارن جبهه میسازن برای ضربه به ایران؟ چون رژیم همه کشورهای عربو داره میزنه، اصلا حالیش نیست این کار، همه رو با خودش دشمن. نه، اینا حالیشونه. چرا حالیشون نیست؟ خیلی هم حالیشونه و تعمد دارن در این کار. اینا خودشون رو یک جهان میدونن، نه یک منطقه. مگه نگفت چنل 20 چشم انداز 20 ما یک نمیدونم فلان خواهیم شد؟ حالا چون از نظر اقتصادی اجتماعی نشده، از قلدری میتونه بشه لات. من این موضوع رو یادم افتاد تو سالای 60 اینا، همون 61 62، با یه رفیقی و یه رفیق زنده یادی این حرفا رو می زدم که آقا شما فهم میکنی لاته برنده میشه یا کرواتیه؟ من فهم میکنم لاته کرواتیه رو میزنه. کرواتیه برای اینکه میخواد مؤدب باشه، کرواتش خراب نشه، ولی لاته اصلا به اینا فکر نمیکنه، در نتیجه لاته برنده میشه. اما تا کجا میتونه این پیروزی رو نگه داره؟ خب سوال مهم همینه، 6 میلیون دلاریه. ولی نه، توافق مکه، توافق مکه عملا میبینی که کاری انجام نشد. ببین قصه اینه، پاکستان یه سری فاسدن، آمریکا اینا رو میدونه، میدونه که اینا دقیقا فاسدن، همه رو بلده، از منم بهتر بلده، دقیقتر از منم میدونه فاسده. دیدی که نه به داره نه به باره، بعد از این چی بود؟ Memorandum of Understanding MOU اومد، چه اسمایی هم در میارم، اون یکی چی بود؟ برجام و خلاصه هر کدومشون. همیشه من گفتم اینا از یه اصطلاحاتی استفاده میکنن که هیچ معنی نداشته باشه، همون خواسته بشه بزنی زیر کلا. این MOU، Memorandum MOU، Memorandum of Understanding، به محض اینکه امضا شد پاکستانی دوید اومد اینجا با آقای ترامپ گفت آقا میشه یه 2 میلیارد حالا چند میلیارد به ما وام بدین، ما کار بچه ها را بیفته و اینا. این هم گفت برو مرکی به کارت و چی وامی بدیم. یه مش فاسدن، یه مش دوستن. اولین جمهوری اسلامی جهان را هم در پاکستان ما دیدیم، ضیاءالحق اومد علیه بوتو کودتا کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را انداخت. از اونجا این داستان اسلامی ها کلید خورد. اما پاکستان هیچ وقت شرایط ایران رو نداشت. ایران یک کشوریه که بوده هست و خواهد بود. این یادت نره. بوده هست و خواهد بود. تجزیه بشه و نمیدونم اینطوری بشه و اینا تو کارش نیست. اصلا هم چیزی اتفاق نمیفته. هر کی اینا رو بهت گفت بدون یک قصد دیگه ای داره. داره یه دروغ دیگه بهت میگه. هدفش چیز دیگه است. آمریکایی هم میدونن اینا فاسدن. همه رو میدونن. یه چیزی مهم اینه که شما اگه نگاه کنید به حرفای اینا، الان تو همین هم هست، تو همین صحبتهای هم که میشه میبینی ترامپ ترامپ ترامپ میکنن، در حالی که ترامپ سپر جلوه. آمریکا بر محورهای مختلف سواره، یعنی امارت ستونای زیادی داره تا این امارت اینطوری حفظ شده و سالم مونده. اتفاقات عجیب غریب توش افتاده ولی سالم مونده. چرا؟ برای اینکه ستونای مختلف داره. اول شرطش استقلاله. قوا مستقل از یک دیگر هستن. دوم شرطش آزادی بیانه و ابراز نظر. نه تنها آزادی که فکر کنی، بلکه آزادی که بلند بلند فکرتو بیان کنی. کسی نمیتونه جلوتو بگیره. این استقلال که مجریه مقننه قضاییه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه و هر کدوم از اینها کار خودشون رو انجام میدن، این خیلی مهمه. اما در موضوع سیاست خارجی سه تا محور دیگه داره: کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، یا وزارت جنگ میگه الان، هم پنتاگون بهتره دیگه. پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید. ترامپ ماشین امضاست. ترامپ خودشو تبدیل کرده به سخنگو. در قبلی اینطوری نبود. تو اوباما، تو بایدن، تو کلینتون، تو بوش، اینا که من دیدم اینطوری نبودن. این دوست داره بیاد جلوی دوربین اینطوری کنه و خودشو نشون بده و ای بگه من این کاری کردم. این اون طبعشه دیگه، شکلشه، مدلشه. ولی واقعیه اینه که نه، وزارت خارجه هست، نظرات وزارت خارجه لحاظ میشه، نظرات پنتاگون لحاظ میشه و کاخ سفید ماموره که اینا رو اجرا کنه و ابلاغ کنه. و این که هی بگیم ترامپ اینطوری کرد، ترامپ اینطوری کرد، غلطه. به نظر من غلطه. توافق مکه نه، هیچی از توش در نمیاد. برای این که دیدیم حوثی ها سه کشتی رو زدن، آرامکو رو هم زدن، هیچی. بعدم یادت باشه اینا هر کدومشون مدعی هن. ببین عربستان میگه آقا این اسلام اصلا خونهش اینجاست، زبونش اینجاست، خونه خدا اینجاست، محمد مال ماست، مال مکه است، از شریف مکه است، از خانواده های شریف مکن، خانواده قریشن، مال ماست. ترکیه میگه بیلاخ، اگر سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام موفقیتی نداشت، که تمام این موفقیت مربوط به سرداران ترکه. تا تمام کشورگشایی ها رو سرداران ترک انجام دادن. پس این ماییم. و اگه یادت باشه در یه مراسمی که ایران رو دعوت کرده بود، اردوغان لباس دوران سلجوقیان رو تن کرده بود به پاسبان‌هاش و مأموراش اینا. تهران میگه چی؟ میگه نه خیر بابا جون، ما دنبال ارثیه مادرمون هستیم. قصهشو بارها تعریف کردم دوره هارون رشید فکر میکنم و گروه عباسیون، که یا معتصم یا هارون رشید، یکی این دوتا گردن کلفت است، که پسر جعفر امام صادق، امام جعفر صادق، امام ششم، بنیانگذار شعبات اسلام، چون حنبلی و شافعی و نمیدونم ملکی و اینا، مالکی کدومشونه، اینا همه شاگردان امام جعفر صادق هست و هر کدوم تفسیر خودشونه دارن. پسر او که موسا نام داره، موسای کاظم، امام هفتم، بابای امام رضا، در زندان خلیفه صداش میکنه، می وقتی که به خلافت میرسه خلیفه جدید آمار میگیره، میبینه اه نوه پیغمبرم تو زندانه، میگه این چه کاریه کردید پدر سوخته ها، نوه پیغمبر رو چرا زندان کردید، برید آقا بیارید، ما باید حرمت بگیریم، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم، نمیشه که میرن یارو قل زنجیر وا میکنن میانش. میگه عزیز تو چرا گیر کردی؟ میگه که بذار ببینیم چی بفرم
1: آقا بهبانی.
0: بفرمید عزیز.
1: آقا مخلصم، روز و شبت خوش. برنامه زنده است؟
0: حتما زنده است، در خدمتیم، صداتم پخش.
1: قربونت برم. چقدر وقت برم حرف بزنم؟
0: خب بگو دیگه، زنگ زدی که حرف بزنی.
1: من دارم برنامه رو نگاه میکنم، شما گفتی راجب اطلاعات، من یه اطلاعات رو میخوام، یعنی این که میدونم میخوام به جوونا بگم. حالا من 80 سالمه، نظامی زمان شاه هم بودم. میخوام ببرم اتون ساعت 1:30 بعد از ظهر 15 خرداد 1342
0: دهنه بازار.
1: جان
0: دهنه بازار.
1: نه ما تو تو خیابون سپه غربی اومدیم پیچیدیم، 3 نفر بودیم از دبیرستان نظام اومده بودیم، تو پیچیدیم تو چی؟ تو خیابون که سرش روزنامه اطلاعاته،
0: خیام.
1: موقعی که میای پایین دست راست یه کوچه هست که کوچه شعبخان، به سراغ باشگاه شعبخان جعفری مون تو.
0: آره دیگه، شمال پارکش.
1: نرده جان
0: شمال پارکش.
1: آره شمال پارکش.
0: آره.
1: یه ماشین، یه جیپ سفید، اون موقع جیپای پلیس، ماشینای پلیس جیپای سفید روسی بود. یه جیپو چپ کرده بودن، یه سیویلای رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیویلای کاتوکولو. بعد داشت راجب به سلام مزیت‌هایی که کمونیست داره صحبت میکرد. آقا در شوروی الان همه دارن شال تام میکنن، اصلا هر کی 6 تا ماشین یه چیزایی میگفت که اصلا خلاصه هیچ، نه حدود شاید بهت بگم 50-60 نفرم دور شام شده بودن، هی هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین‌تر یک کوچه دست راست بود که ساختمون مال وزارت دادگستری بود، چک و سفته و فلان این چیزا اونجا بود. یه صندلی گذاشته بودن، یه آخون رفته بود روش وایساده بود، یه آخون داشت راجع به همون موقع راجع به خمینی و امام خمینی صحبت میکرد. ما که نمیستیم امام خمینی کی داشت صحبت میکرد که امام گفته من بیام این کارا رو میکنه، همین حرفایی که تو بهش زهر زده بود، من این کارا رو براتون میکنم فلان. حدود آقای بهبانی، حدود شاید بگم یعنی نصف خیابون رو بند آورده بودن، 400-500 نفر، یعنی اونجا کمونیست 40-50 نفر، اینجا 400-500 نفر جمع شده بودن، بعدم هورا میکشیدن صلوات امام خمینی صلوات فلان. بعد ما اومدیم کار نداریم، اومدیم خونه. خونه ما اینجایی که الان مصلی تهرانه، خونه ما اینجا بود، عباس‌آباد شمالی بهش میگفتن، البته مال گروگان استوارا بود، مال پوردارا نبود. بعد آقای من متولد 1278 بود، مال زمان قاجار، از اون قاتلای آخوند، قاتلای اسلام. بعد اومدیم و اومدیم، گفتم آره اومدیم. گفت چی شد؟ گفتم یه همچین قضیه. گفت این بیناموسا، اگر این آخوندا رو میگفت، میگفت این بیناموسا اگه دستشون به دم گاو بند بشه پوست ملت ایرانی میکنه. گفتیم خب چه یعنی چی کار میکنن؟ گفت اینا به این ظاهرشون رو نگاه نکن، خیلی بی همه چیزن. این یه بخشی بود که خودم شاهدش بودم. حالا از هفته دیگه برات میگم که چرا شاه رفت، چرا خمینی اومد، چرا جنگ ایران عراق آغاز شد، چرا موقعی که خرمشهر رو پس گرفتن به سلام منطقه رو چجوری بهت بگم، حالا بعدا توضیح میدم برات. الان یه خورده به قول یارو هیجان اومدم دارم باید حرف میزنم،
0: نه
1: به خود قاطی کردم.
0: نه اونم خمینی اون موقع آیت الله بود، اون موقع حاج آقا روح الله بود، آیت الله هم نه. آره اون سال 42 بودن حاج آقا روح الله.
1: آره آخونده اون بالا صحبت میکرد، اون کمونیسته. بعد سه نفری که ما بودیم که ابراهیم ترکه بود، این ما با هم به سال درجه گرفتیم، با هم رفتیم تو این، خدا بیامرزدش، تو ظفار کشته شد، تو جنگ اصلا کمونیست را کشته شد. بعد فوش میداد بهش و آخونده فوش میداد، فوشای ترکی بهش میداد. اتفاقا آخوندم ترک بود، ولی به اصلا میدونستن که این ما سرامو ترشیده بود، میدونستن که ما نظامی هستیم، حالا کاری به ما نداشتن یا میترسیدن یا ما نمیدونم چجوری بود با ما، ولی ابراهیم ترکی فوششون میداد. خلاصه اومدیم با آقام گفتیم، آقام که آره داستان اینجوریه و یه همچی قضایی هایی. یکی اینه، آره یکی دیگه میخوام بهت یه کاجل معرفی کنم تو کاخ سفید.
0: بفهم.
1: ببین یه فیلم، آره یه فیلم هندی من میدیدم چند وقت پیش، یارو خیلی خلاصه بگم، یارو اومد زد یه مردی برای وکیل بود با زنش، برای زنش به سال تولد گرفت و طرف اومد زد زنه رو کش، مردرم انداخت رو چرخ و ویلچر و فلان، بعد بردنش برای بازپروری. برای بازپروری یه مرد و یه زن رو گذاشتن که ازش پذیرایی کنه. یارو رو ویلچر نشسته بود، مرد ازش پرسید که اسمت چیه، گفت کاجل. زن ازش پرسید، گفت کاجل. گفت اونی که روش نشستی چیه، گفت کاجل. اونی که اسم من چیه، گفت کاجل. اون اسم حالا ترامپه، موضوع ترامپه. تا میگن آقای ترامپ معادیه، برای میگه نیرو دریاییش رو زدم، هواییش رو زدم، اونجاش رو زدم، اونجاش رو زدم. میگن آقای ترامپ بند کفشت شل شده، میگه اینجاش رو زدم، نیرو هوایی ندارن، نیرو دار. یعنی واقعا من یه موقع نگاه میکنم یادم کاجل فیلمندی میگه هر چی بهش میگن، میگه فقط من زدم. خب اگه زدی پس چرا وضع اینجوریه، پس چرا بنزین گرون شده، پس چرا وضع مردم اینجوری شده. آره میخواستم اینا رو باید بگم.
0: ممنونم
1: در ضمن باید بگم ها،
0: ممنونم، مرسی.
1: آره حالا بازم مزاحمت میشم، حالا بالاخره دیگه
0: لطف میکنم، متشکرم.
1: قربونت برم، تا بعد،
0: خداحافظ. مرسی، ممنون که مشارکت. آره به هر حال این زندانی رو از زندان بیرون میارن و میبرن پیش خلیفه، فهم کن معتصمه، بعد از هارون اومده میگه که آقا ببخشید و فلان و بهمان و اینا، چرا شما، میگه ما چیزی نخواستیم، که ما دنبال ارثیه مادرم هستم. میگه آقای بابا نوه پیغمبر به خاطر ارثیه مادرش، این ارثیه رو بیم بهش بدین، من از شما معذرت میخوام. با دوباره ازش دلجویی میکنه و میگه این ارثیه کجاست، چیه، قصهش تعریف کن. و بعد اونم شروع میکنه گفتن. میگه خب به او کجاست، ما بریم بگیریم بیاریم بدیم. میگه بله، از شرقش تا هندوچینه، از غربش تا اندلسه، از شمالش تا کجای، از جنوبش تا تای آفریقا. بعد این هی نگاه میکنه بعد میگه این که تو داری میگی که حدود و ثغور کشور اسلامه، میگه همه ارثیه مادر ما باغ فدک دیگه، باغ فدک ارثیه مادر ماست. اینا دنبال باغ فدک میگردن حاجی. وقتی ازش بپرسی باغ فدک کجاست، آدرس کاخ سفید و کرملی همه رو میگه. اینه نگاهش، اینه. وقتی اردوغان باهاش اون رفتار کرد، سربازان دوره سلجوقیان و نمیدونم اینا رو آورد، این رفت چیکار کرد؟ اینم رفت لشکر امام حسین درست کرد. دیدی که اسب آوردن و قرمز و پرچم امام حسین یا حسین. اینا خودشون رو در حقیقت طلبکار اسلام میدونن و دنبال ارثیه مادریشون هستن، باغ فدک. وقتی وزیر میپرسی باغ فدک کجاست، این آدرس همه جهان رو میگه، این باغ مادر منه. بنابراین داستان مکه در ادامه همینه. ترکیه با عربستان سربازان در خدمت خانه خدا، اون یکی هم اون وسط فاسدی است که خودشو از قدیم اینا این پیمانو داشتن، عربستان و فلان پاکستان با هم پیمان نظامی داشتن، برای اینکه در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی آمریکا پاکستان رو قوی کرد، آورد زیر چتر خودش، بهترین نیروی هوایی رو بعد از ایران در اختیار پاکستان قرار داد. ماجرای نفوذ شوروی در یا پیشروی شوروی در افغانستان باعث شد که آمریکا توجه ویژه‌ای به پاکستان بکنه. ماجرای موشکای استینگر که در اختیار نیروهای شمال همین احمد مسعود و اینا قرار داد، باعث شد که شوروی در اونجا شکست بخوره و اون شکست‌های پی در پی باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد. همون که ریگان گفت مستر گورباچوف بیلینگ د وال داون، همونه، ادامه همونه. بنابراین پاکستان به خاطر نیروی هوایی فوق‌العاده‌ای که داره و افسرهای تعلیم دیده آمریکایی، وقتی که عربستان از آمریکا سلاح مدرن خرید، بهترین معلماش همین پاکستانی‌ها بودن که برن اونجا به اینا درس بدن. بعد بنابراین یه پیمانی رو امضا کرده بودن، ولی کاری نکرد. جمهوری اسلامی وقتی حمله کرد به عربستان، آیا پاکستانی‌ها دخالت کردن؟ نکردن که. پیمان مکه همونه، نکردن. هیچ دخالتی در این ماجراها نکردن.

فکر نمی کنم استفاده روسیه پشت پرده سیاست رژیم و انتظارات از روسیه انجام. نه نه بابا، نه عزیز من، شوروی یا روسیه پوتین تو وضعیت سختی گیر افتاده، گیر کرده. این بابا تو سال کی بود حمله کرد؟ 21 بود، چند سال الان اونجاست؟ قرار بودش که اون پنجشنبه حمله کرد در ماه فوریه سال 21 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، در فوریه، در یه پنجشنبه‌ای در ماه فوریه حمله کرد. قرار بودش که یک شنبه رئیس جمهور اونجا بکاره، جشن پیروزی بگیره و برن به خیر و خوشی، بعد بره سراغ لهستان، بعد بره سراغ یکی یکی کشورهایی که از چنگش خارج شدن. همون موقع من گفتم که نکنید این حرفا، نزنید، هرچی زحمت کشیدیم و به باد ندید، اما کوگوشه بدکا هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. 4 سال گذشته، چیزی که قرار بود طرف 3 روز اون رجمه به کار و جشن پیروزی بگیرن و دم دم دم دم، به این فضاحتی رسیده که بزرگترین پالایشگاهشو با پهباد زد، کشتیاشو اونچنان میزنه که آمریکا وحشت کرده، میگه آقا نزن با وسه. نه، روسیه گیر کرده، تو بد باطلاقی گیر کرده. نه اینا بابا یه مش آدم احمقن. اگه برگردیم به تاریخشون در همون سال 58 و 59 اینا، یادتون محسن رضایی رو با همین کمربند کج و زیپ شلوار یوری و اینا اومده بود تو مناظرهای انتخاباتی نشسته با کی؟ با بابک زهرایی. با کی؟ ابوالحسن بنی‌صدر. اینا آدمایی بودن که استاد پولمیک بودن، بلد بودن چجوری اجیتیتت کنن، تحریکت کنن، آزارت بدن، بحث رو به هم بپاشن. بعد محسن رضایی آمده بود نشسته بود تو اون بحثه، یه طرفشن فرق نگهدار بود. خب مسخره بود دیگه. این رستوران خانسالا رو اسم شنیدی؟ که یکی زیباترین و بهترین رستوران تای خردمند بود، خردمند شمالی، بالا میرفتی سمت چپ بلم خود میرفت پایین، زیر زمینی بود، خیلی خوب درستش کرده بود، خیلی درجه یک بود. آمریکایی‌ها اونجا بساط داشتن، یکی اونجا بود، یکی اون طبقه بالای هتل بلر، طبقه هفتم بلر سر کریم خان و همین فکر میکنم همین فیشر آباد بود اگه اشتباه نکنم، طبقه بالا یه پسر هندیه بود مثل آقای مشعل. آقای مشعل یکی بودش که یه سازدهنی اینجا بود و یه پدال زیر پاش بود، جاز میزده و سازدهنی و اینطوری جلوشم یه دونه ساید رام آویزون کرده بود و زیر پاشم پدال بود که میزد سنچه صدا میکرد. بعد اینجا مثلا بشم با آقای مشعل تو کافه های تهران برنامه، یه هندی هم یه گیتار داشت و همین یه سازدهنی اون طبقه بالای هتل بلر و کارهای قشنگی اجرا میکرد. آمریکایی‌ها اونجا پاتوق داشتن، البته اون موقع مثلا کوچینی اینا بودن ولی زیاد آمریکایی تو کوچینی نمی اومد، پاتوقی بود با همین فرزند یک یازاریان، من باهاش هم کلاس بودم تو مدرسه هدف 4 تو خیابون شاه بود، همین سر سرای شاه، هدف 4 اونجا بود، هدف 1 تو پله پایین بود، هدف 4 اینجا بود، هدف 2
دخترانه بود تو جامی بود، هدف سه تو میدون بهارستان بود و هدف چهار اینجا بود تو خیابون همین شاه سرا شاه اون منطقه بود بین بهرامی یعنی شیخ هادی و سرای شاه خیابون پهلوی. اونجا با این یغیازاریان من هم کلاس بودم، بچه خوبی بود و البته اونجا چیز نبود، آمریکایی‌ها نمی‌اومده، اما خیلی ها همینایی که میگم خانسالار اینا رفته بودن، خانسالار رو گفتن اینا بمب انداختن توش، کوکتل مولوتوف انداخته بودن، آتیش زده بودن، اینا منصورون میگفتن هستن. یوش بچه عوازی بودن که بعد معلوم شد که نه همچی عوازی عوازی هم نبود. یا آدم های عقب افتاده و احمق. و الان یه مملکت بی صاحبه، به راستی بی صاحبه. بذار ببینم میتونم شاید بشه، بذار ببینیم شدنیه یا نه، خدا کنه که بشه.

چای خان، دستگاه پوز و کارت به کارت یعنی پول مجازی این فاجعه تورم رو لااقل با ظاهر نشون نمیده، اما همه لخ شدیم، اما حالیمون نیست. شمال و سر این رو نشون میداد ملت رفته بودن در قیامت بوده و مشهد. مشتبای مجازی تا کی میخوان نشون ندن؟ آیا داستان مهدی رو برای اون هم میسازن، یا اینکه به زودی میگن اینم شهید شد، یا مامانش در اثر جراحت چون زاکانی تو تلویزیون گفت موشک خورده، زنش شهید شده، خودش بلن. ببین قصه نه امام زمان اینا نه دیگه، داستان از اینا گذر کرده، نمیخره. یه دوره‌ای میشده اینا رو بگی، الان نمیشه اینا رو بگی، نمیخره، جامعه نمیپذیره، روح جامعه تغییر کرده، مرده. اینا هیچ راهی ندارن، یه اشتباهی کرده توش گیر کرده، باید تا آخر اینو ادامه بده، نمیتونه برگرده ازش تا روزی که بریزه. این همین بازی رو ادامه میده، ولی من ایمان دارم که مرده. ما چیزی به نام مشتبه نداریم. یه مشت اتفاقا دیدم که بذار اینو توضیح بدم، بد نیست یه توضیح بدیم. دیدم صفحه 2 بی بی سی این آقای مسعود سفیری رو آورده بود با اون مهدی، چی اسمش یادم میره، اصلا حاضر نیستم اسمشو به خاطر بسپارم، که به حال خودش رو فیلسوف میدونه و راجب فلاسفه ایران و اینا حرف میزنه، مهدی نمیم چی بهار ارده بودن با مسعود سفیری. مسعود سفیری اشراف داشت به موضوع، اون یکی حقبازه، شالاتانه و بذار بگه پرسیم.

مهدی خلجی. مهدی خلجی ارده بودن با همین مسعود سفیری. مسعود سفیری اطلاع داشت، اشراف داشت به موضوع، به قول فرنگی ها. ولی نه، اون یارو خلجیه چاخانپاخان درجیه که الان وضع نمیدونم نظامیه، نمیدونم چیه، الکترونیکه، نمیدونم از این حرفا، این حرفایی بی خودکی. نه بابا، اینا یه مش بچه خورده بودن. دیدی که اون مصاحبه همین یارو محمد سامتینگ رو دیدیم دیگه، که با اون مجری تلویزیون گفت من فرمانده لشکر بودم. یارو گفت شما فرمانده لشکر؟ چند سالت بود؟ گفت 18 سال. گفت من فرمانده لشکر. گفت بله من بسیجیم، من فلانم بسیجم، یعنی حرف. همش اینا یه مش ابله بودن که توی فانتزی زندگی میکردن. و حتی بعد از جنگ ما که اونجا زندگی کردیم و بودیم و دیدیم و اینا، خمینی همینا رو مثل همین رضایی و اینا رو میخواست اعدام کنه، همین وحیدی پیدی و اینا رو میخواست اعدام کنه، رحیم صفوی و همه اینا رو. رفسنجانی افتاد به دستش که نکنه این کار رو بکنی ها. بعد دیگه کسی نمیاد پیشمون، بذار من اینا رو اداره میکنم. ولی خمینی فهمیده بود که اینا چه فاسدایی هستن. همینا کمر به قتل رفسنجانی بستن و زدن و نابودش کردن. او فاسدترین بود، نه این که فکر کنی یه مهره مهمی را دست دادیم، نه، یه فاسدی بود که ام الفساد بود. تمام این فساد از درون او و اندیشه های او بیرون اومد و ما رو به این فلاکت رسون. مرده دیگه اووردن حسین طایب، یک مزخرفات این یارو میگفت، این مهدی خلجی میگفت که اصلا باور نکردنیه، آدم تعجب میکنه. ولی داستان طایبم بگیم و بریم سراغ بخشی از این ایمیلا. طایب ببین، مشکل تو اون داستان مگویی و با اون یارو پسر فرشوریش قاچاقچیه، اون اونجا مطرح شد. پسر قاچاقچیه فرشوریشه لای عدل فرش تریاک می آوردن ژاپن. لای محموله سفارت، این موقع سفیر بود در ژاپن، تریاک می آوردن. ایرونی هم سالهای 90 زیاد به ژاپن می رفتن برای کار و امرار معاش و این حرفا، برای اینکه بتونن جون داشته باشن، کار سخت بکنن، تریاک می کشیدن. اینا قاچاقچی تریاک بود. حالا بگذاریم، تو اون گفتگوش و مگویی راجب این و همین موضوعی که الان مطرح شده که چرا در اونجا چند جلسه مهم از سران نظام در یک زمان در یک محل برقرار شد و چطوری اطلاعات به بیرون درس کرد و اسرائیلیا زده. اولا نکته مهم اینه که ما تعداد کشته های اون روز رو هنوز اینا اعلام نکردن که چه کسانی و چند صد نفر اونجا کشته شدن. حالا اگه 1000 نفر نباشن، چند صد نفر اونجا کشته شد، هرگز اعلام نکردن. مثل داستان حزب جمهوری اسلامی بود که گفت 72 تن یاران امام حسین شهید شدن، همون شب اول بالای 120 نفر رو اسم بردن، ولی پس فردا گفتن نه این 72 تن شهید فلانه. اینا تشبیه کردن این با هم. حالا تو اون گفتگو داستان حفره امنیتی لو میره. اون یارو میگه ما حفره امنیتی داریم. میگه بله. و این داستان حفره امنیتی مشکلشونه.
همه از هم میترسن، همه به هم چه. طائب یه آدمیه که در اون دوران که اومده بوده ظاهرن شغلش همین بوده که بگرده آدم ها رو بیاره، سوال کنه، جواب کنه، ناخونشون رو بکشه که راستشو بگونم تو جاسوسی یا جاسوسی، خرسه بگه آره من خرگوشم. کارش این بوده دیگه، خرسو وادار کنه که بگه من خرگوشم. حالا آوردنش برای این که میترسن، دنبال حفره امنیتی میگردن، دنبال سولاخه میگردن. چه باستا به این چه خواهد شد به نظر شما؟ همه پس میزنن دیگه، میگه گروه بابا دایوس یعنی چی؟ اتفاقا اگر حفره هست حفره گشادتر میشه، نافرمانی بیشتر میشه و همیشه همینطوره. ببین هر آدمی به صورت فرد مسیر زندگیش رو خودش تعیین کرده. هر بلایی سر من اومده، اگر زندگی فلاکت بار دارم خودم کردم. من میتونستم مسیر دیگه ای رو برم، با اشتباهاتم، با ندانم کاری هام، با حماقت، این بلا سر خودم آوردم. حالا همینو بلندش کن، تعمیمش بده به جامعه. جامعه تشکیل از من و توه دیگه. اگه من و تو خودمون این شکلی رفتیم، اون یکی هم جامعه هم همین شکلی حرکت میکنه، او هم همین اشتباه رو میکنه. بنابراین اشتباه در پی اشتباه و این حکومت به زمین میخوره با این رفتاری که داره میکنه. این داستان بنزین رو در کرمان میکنم 87500 تا، بعد میگه که نه گو خوردیم که یه همچه حرفی ما زدیم، اینا همونیه که اون آدمه تو ایران به من گو بهش گفتم ماشینت چند سالشه، گو اینا این گوه زیاد میخورم، خیالش نیست. هیچ اعتمادی به این دستگاه وجود نداره، خیلی ساده همینه. بذار تونتو اینا رو بخونیم بریم جلو. توافق مکه رو گفتیم، سفارت روسیه رو هم گفتیم، دستگاه پولی رو هم گفتیم، مشتبه مجازی رو تا کی میخوان ادامه بدن؟ تا ابدالده. هیچ وقت یادم نمیره شما میگفتید در دوره اول ترامپ این تحریم‌ها و خروج از برجام ترامپ فقط و فقط به ضرر مردمه. آلبرت میگفت نه، او از آن موقع تا حالا چه بلاهایی به سر مردم اومده و اینها هنوز هستن. جمشید اسدی هم خیلی خیلی باسواده و اصلا دروغ نمیگه، اصلا توهم نمیفروشه، اقتصاددان فوق‌العاده درستیه. ممنون که میخوای باهاش صحبت کنی. مصطفی دانش رو بگید بیاد صحبت. مصطفی دانش دیگه رفته، خبری ازش نیست، واقعا تلفنم جواب نداد. واقعا خاتمی مادقبه بود، حرامزاده بی غیرت بی وجود، خیلی پوفیوز بود. اینا برای پندقه

لااقل دعوا میکرد با خامنه‌ای، لااقل ضعیفش میکرد. این خاتمی از خاندان بزرگ تاریخ ایران به از خائنان بزرگ تاریخ ایران به مردم بود. درسته، درست سخت گذشت که اسلام به فنا رفت. مبارک باشه به تمام انسان‌های انسان.

Piombo da Ansel. بهبانی تو پوفیوس پات لب گوره بازم نشستی و داری گوه زیادی میخوری مزدور وطن فروش تو خوبی با دمت گرم هیچ جوری هم نمیشه سم بهشون داد تا بمیرن همشون نظرتون راجب بیژن مرتضوی و ویدیوی مشمعز کننده همسر شما یا گفتی که ایشون رو از نزدیک میشناسی آدم آره بیژن پسر خوبیه بیژن اصلا مناسبتی با جمهوری اسلامی نداره من خیلی اتفاقا دیشب دیدم که عزیزه امی قاسمی راجب همین موضوع برنامه هیسه چیسدش حرف زد و من حرفشو باور کردم حرف امی قاسمی رو باور کردم و درست دست به جایی درستی گفت بیژن اشتباهش اونجا بود که اومد و گفت زنم یه مجری حرفه‌ای فلان بهمانه و من دعوت میکنم اون برنامه امی قاسمی مال دیشب پریشبشه هیسه چیسدش که درباره بیژن مرتضوی بود و حتما ببینید توضیح خوبی میده و درست میگه آره اونجا بیژن یه ویدیو گذاشته که زنم مستقل فلان اینا دیگه بی خودی بود این کاراش اضافه بود اما اینکه بگی خونشوره فلان این میدونی ضربه کجا رو خورد ضربه اون بازی فوتبال رو خورد خیلی جای گنده ای بود اونجا اون دو دقیقه ای که تو اون برنامه شرکت سازده خیلی مهم بود ولی اشتباه کرد اصلا نباید دخالت میکرد تو کار زنه ولی این که بگیم بیژن هم با اوناست و اینا نه بابا بیژن رو کتک زد جمهوری اسلامی الان یه کاری که اتفاق افتاده شما نگاه کنید من میگم این برنامه امیر قاسمی تو برنامه هیسه چیسدش توضیح خوبی میده راجب این که اینا چجوری گام به گام دارن میان راجب عقیلی هم میگن دوشمند عقیلی نه اون یکی ویالون زن مرشا کاره اونم از ماست و بچه ها رو باید نگه داریم و اینا دارن ضربه میزنن متاسفانه این بر خوب عکس العمل نشون نمیده ولی امیر قاسمی به نظر من برنامه خوبی گذاشت براش وگرنه اونا دست پایین رو دارن واشقانی چه گوییه جرأت داری بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم یادتونه اون داستان پرچم پرت کردن منو یادتون میاد یه موقعی اونو بولد کرده بودن یارم اومده بود نشسته بود بهش گفتن بیا با من بشین اگه راست میگی راجب همه چی با هم حرف بزن از رقص عربی تا قانون اساسی هر جوش دلت بخواد بیا با من حرف بزن پرچمشن گرفتم و پرت کردم بیرون

ویژن اشتباه کرد. آقای ملک نجاد رو گوش کنی، قشنگ توضیح میده هدف آمریکا ابقای این است. نه عزیز من، این حرفا چی؟ ابقای کیاست؟ مگه احمق آمریکا؟ برای چی اینا رو ابقا کنه؟ چه منفعتی داره که اینا رو ابقا کنه؟ بابا این داستان این باید باشه، اصلا اینطوری نیست. در مورد عربستان توضیح دادم، گفتم دولت مدرن ارتش مدرن لازم داره، ارتش مدرن اسلحه مدرن لازم داره، باید مرتب خودشو نو کنه. ربطی به هم نداره. چرا باید اینا رو نگرداره؟ اشتباه کرده، گیر کرده توش، بد عمل کرد. این بار اسرائیل منتظر بهانه است. این ربطی به اون رمالا نداره به قول مجید محمدی. اسرائیل منتظر یه گزک بگیره. اگر این بار وارد بشه گوش به حرف احدی نخواهد داشت. در مورد برید دوره کلینتون و یوگسلاو رو نگاه کنید، ببینید کلینتون چه رفتاری کرد. دو ماه و نیم، ده هفته، بالای ده هفته، یازده هفته، یه ضرب کوبید، تلویزیونشون رو زد، رادیوشون رو زد، ارتششون رو زد، تمام پایگاه‌هاشون رو زد. میلوسویچ دستشو بالا کرد، گفت تسلیم. ترامپ برگشت وسط راه، ترسید. شاخهای درخت کهن عالی بود. ناصر زیاتی عالی، با تعصب، فرهنگ دوست. ناصر شاهین‌پر تو کشت و صنعت شمال کار میکرد، طرف ایران، از طرف ایران نمایشگاه اجناس ایران تو کاره چند بر. نه عزیز من، که صنعت شمال کدومه؟ ناصر شاهین‌پر از در حقیقت دوره‌ای وارد تشکیلات، خودشم تعریف کرده قصدشو، که گروه لاجوردی که گروه بزرگی بودن، گروه صنعتی بهشهر، روغن شاپسن، صابون عروس، نمیدونم اون یکی چی بود، شوما، پودر رخشویی، نمیدونم چی، همه اینا رو، فاسنونی مقدم، خیلی کارخونه داشتن. و براتون گفتم که یه بار مثلا کارخونه میخ پارتس، میخ تولید میکرد تو جاده کرج، دفترشون هم تو همون اطراف همون فیشر آباد بود. یه بار من رفتم دفتر اونجا و با یه جوانی اونجا صحبت کردم که مدیر عامل اونجا بود. گفتش که من از طرف بنیاد مستضعفان اینجا مأمورم، اما من همچنان کارمند اونا، این پروپوزال پیشنهاد تو بده، من برای آقا میفرستم، آقا باید جواب بده، هرچی آقا گفت ما انجام میدیم. بعد فرستاد و بعد مدتی یه دو سه هفته بعد به من زنگ زد، گفت بیا جوابش اومده. رفتم، چقدرم خط زیبایی طرف نوشته بود، یکی از این لاجوردی ها بود، نه اکبر بود، کدومشون بود نمیدونم، یادم نیست، چقدر خط زیبا بود. نوشته بود که نه، با اینا کار کردن سخته، به خاطر اینکه اینا بوروکراسیشون، اون موقع لهستانیا خب کمونیست بودن، دوره یاروزلسکی، نه دوره یاروزلسکی بود دیگه، آره دوره او بود، جنرال یاروزلسکی و حکومت نظامی ها، و گفت نه با اینا کار کنیم سخته و اینجوره اونجوره، و
ناصر شاهین‌پر در یه دوره اونجا که خودش تعریف میکنه یک پروپوزاری بوده که راجع به همین داستان میخواستن کارخونه صابون عروس رو راه بندازن، گفته که مشکله. شاهین‌پر موقع برای روزنامه ها مطلب مینوشته، این میگه من اشکال دارم، اشکالشو مطرح میکنه، اونا میبرن و حاج آقای بزرگ پدر همشون صداش میکنه، میگه بیا ببینم این جوان چی میگه. میره بعد میگه خب تو بیا این پروژه رو به دست بگیر. و از اونجا ناصر شاهین‌پر وارد این سیستم نه تو کشت و صنعت شمال بود نه این حرفا، بلکه همه مدت برای لاجوردی‌ها کار میکرد، گروه صنعتی بهشهر رئیس فروش و ترویج فروش بود. به همین دلیل سفر میکرده به کشور پاکستان، افغانستان، عراق، نمیدونم کشورهای همسایه. و یه موقع میره تو همون نساجی هاشون تو قزوین برای اونام کار میکرد که یه بارم راجبش با همدیگه حرف زدیم اینجا. و نه اون در اونجاها نبود، بلکه همونطور که گفتم برای اینا کار میکرد. و ادعای ترامپ در مورد ایران، به زودی من تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو خواهم کرد، همین الان گفت. خب بگه قلمرو چی؟ نه بابا، تو تاریخ آمریکا سابقه داشته جایی مثل تنگه هرمز جز قلمرو آمریکا کرده باشه. روح شعبون خان جعفری شاد. شعبون خان کارمون به کجا رسیده که باید بگیم روح شعبون خان شاد؟ اینم از بامزه هاست. بذار ببینم که یه مطلبی رو هست، بذار ببینم چیه. آقای دکتر ایجادی گفته، آقای دکتر ایجادی گفته علم‌الهدا امام جده مشهد در نماز جمعه این شهر گفت اخیراً زمزمه‌ای در میان مردم را انداختن که مردم 5-6 ماه عزادارن، گریه میکنن، غم و مصیبت دارن. حالا که 40 تطفین رهبر تمام شد چه مانعی دارد یک سری برنامه‌های شاد در شهرها اجرا کنند؟ آقامون رو زیر خاک کردیم، برنامه شاد ما شادی کنیم. او ادامه داد اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد مشتری برنامه شاد چه کسی جز همین برهنه ها و بیجاب ها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابان ها و میدان دارن به برنامه شاد می روند؟ خونخواه رهبری نمی تواند عزاداری را پایان یافته بیابد. او افزود اجرای برنامه های شاد با ادعای خونخواهی و انتقام خواهی سازگار نیست. مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، رهبریم، دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگوییم. امام جمعه مشهد اضافه کرد شعار میدهیم خونخواهیم. خونخواهی که هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد بریم بگوییم ما با هم شادی میکنیم؟ مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است، باید بایستد و انتقام بگیرد. اینا رو آقای ایجادی در ادامه داستان علم‌الهدی که امروز گفته نوشته.

ویدیوی جدید میهن تیوی بود، دو کارشناس و یک مجری خانم. بله عرض کردم که سرکار بانو شیوا نظامفر که یک برنامه سازی به نظرم فوق‌العاده خوبی هم هست. بعد هارون رشید مأمون خلیفه شد. پس همون دوره هارون رشید بوده. گفتم الان که من از ذهنم دارم میگم، آماده نکردم مطلبو که بیام دقیقشو بگم، بنابراین شما حق داری. تو برنامه زنده و مهمانان جهانفر بحث جالبی بود و ملک بود. چرا؟ اسم فراخ نگهدار رو آوردی، باید کفاره بدی.

خلجی 4 تون کتابم گذاشته پشت سرش که بگه اهل مطالعه است. این پاکستانی وسط چی کار است؟ گفتم فاسدن، اومده دنبال پول دیگه، رفته به ترامپ گفته من این کارا رو کردم، حالا تو میتونی یه چند میلیارد برای ما جور کنی؟ تو از رو هم نمیتونی بخونی، تعلیگه شدی. ریدم به اون قیافه. از این مارمولای همکار رژیم فریدون ژورک خبری نیست. کجاست؟ هیچ، دو دام مجاهدین.

بسیار خوب، اینم از فوش و فضیحت اینا. بریم یه ویدیو رو بذار ببینم اینجا رو درست کنم و بعد بریم سراغ چند تا ویدیو، بعدم مرخص بشیم دیگه. اون چه دلم خواست فکر کنم گفتم و رجبه همین مرده اصلا طرح اینا هیچ طرحی ندارن. اینا یاد گرفتن از روز اولی که اومدن، یاد گرفتن که چیکار کنن بر اساس سیاست گام به گام. اسمش گشتو سیاست گام به گام. همینجوری روز به روز حرکت کنیم، بریم ببینیم که کارمون به کجا میرسه. و این سیاست گام به گام خلاصه همچنان ادامه دارد و اینا مشغول همین بازی سیاست گام به گام هستن. بذار یه ویدیو با هم ببینم، میتونیم این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم راجبش با هم حرف میزنیم.

0: رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن میان. چرا 40 سال لایروبی؟
1: خب اینو نمیشه، باید اینا رو یکی بشینه انتخاب کنه. من همینجوری بی خداکی میذارم اینا رو. میگه راجب کارون حرف میزنه و خرمشه و اینکه چرا این رودخونه رو اینا چه کاری کردن که شما منتظر این یکیش هستی؟ اینا هیچ کاری انجام ندادن. از اولم من راجع به اینا براتون گفتم که اینها داستانشون این بود که در حقیقت دوره رفسنجانی، چرا اینطوری بازیمون میده خدا وکیلی، ای بابا

0: Presente. Biz öğrenim inçi mi ki?
1: خدمت گذار باشید به این ملتی که دست های خیانتکار رو قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید، بدونید که مردم معلوم شد از شما رو برگرداندن. مادامی که مردم هستن و کمک دارن به شما میکنن، شما اگر مردم نبودن نمیتونید جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد. باید خدمت کنید و خدمتتون را بگید بهشون و وقتی گفتن میشد عمل دنبالش باشد. همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس بدید از همه چیز و من امیدوارم که در این حساب خوش حساب باشید و نامی اعمال همه ما یک نامی اعمال باشد که دست راست ما بدن.
0: چرا به درد نمیخوره؟
1: من پیرانم به آقایون عرض کردم و حالا
0: برای اینکه این مربوط به یه دوره ایه. ممنون که فرستادیش، اما این مربوط به یه دوره ایست که ما از اون دوره گذر کردیم و همون دوره امیده. این امید داشت که می شود، جامعه رو عرض می کنم، امید داشت که این اتفاق می افته و می تونه از این صحنه گذر کنه، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اینا کار نمی کنه. دیگه این امید وجود نداره و شدنی نیست. بنابراین باید ازش گذر کرد و دنبال این حرفا نباشیم که خمینی اون یک کذاب بود، یک دروغگو بود، به معنای واقعی یه آدم جاه طلبی بود که دنبال کسب قدرت بود و حاضر بود به هر بهانه‌ای، میگفتش که شما اصلا نه هست موجوده، میگفت شما فقط اوقاف اداره اوقاف بودی به ما مملکت رو اداره میکنیم. تمام قصه بسر این بود که شاه گام‌های بزرگی رو برداشت. بزرگترین گامی رو که برداشت همون داستان
2: یه ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نصب کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب‌اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نصب کنید. پزشکیان میگوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت.
0: خب اینم خوب بود که گفت که یه ویدیوی اینا مال اون دوره‌ای که گفت کلاس درس دارم، کلاس درسشو تعطیل کرده، اینها اینو کردن مستمسک و میگن که این گوساله زنده است، در حالی که امکان نداره این آدم زنده باشه. اینا هیچ راهی ندارن، باید این دروغ رو تا آخر ادامه بدن. اما اینکه این تبدیل بشه به امام زمان، نه، برای اینکه اون روندی که اون رو تبدیل کرد به امام زمان ادامه دار بود، ولی اینا در شرف پروریزی هستن. جهان تغییر کرده، جهان شکل دیگری گرفته. این نکته رو ویدیویی هست از نتانیاهو که میگه انگلستان اولین جمهوری اسلامیه با بمب اتم. انگلستان در سال 1973 اگر اشتباه نکنم یا 72 و 73 تو اون تاریخ دین اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفت برای نخستین بار، چون اونا تابع چرچ آف انگلند بودن. داستان چرچ آف انگلند یا همین مکتب پروتستان این بود که هنری هشتم که مردی جاه طلب و زنباره بود، زن دلش میخواست، اما حکومت کلیسا اجازه نمیداد و میگفت هر مردی فقط با یه زن باید زندگی کنه و تا آخر عمرش هم باید با اون زنه بمونه، چون روز اول تعهد میدی باید بر اثر تعهدت بیستی. هنری هشتم رو نپذیرفت، زد زیر کلا، گفت نه آقا این حرفا چیه، من کینگ آف انگلندم و هر کاری دارم میخواد میکنم. یه مش اسقف پارپوره رو جمع کرد و کلیسای چرچ آف انگلند رو درست کرد، کلیسای انگلستان. و این چرچ آف انگلند شد مکتب پروتستان تا. البته اون مده لوتر تو این بازی پروتستان نقشه دیگه ای رو بازی میکنه. او که در کلیسای کلن آلمان اول بار این اعلامیه سکولارنه میخ میکنه به دیوار، میگن اون میخه ترکی بود بر امپراتوری کلیسا و کلیسا فرو ریخت. لوتر گفت بایستی که دین از سیاست، از حکومت جدا بشه، نمیتونه کلیسا حاکم. کلیسا خیلی قدرت داشت. یه سریالی رو تحقیقی داکیومنتری نتفلیکس داره به نام بورجیو، و بورجیو یه خانواده ایه که برای نخستین بار امپراتوری واتیکان رو ایجاد میکنه. دعوت میکنم اون سریال رو برید ببینید، سریال بسیار بسیار خوب و تاریخیه که چگونه امپراتوری کلیسا حاکم میشه و ارتش به درست میکنه، تشکیلات درست میکنه، خیلی بزرگه. ولی در انگلستان در حقیقت این چرچ آف انگلند که علیه قدرت کلیسا قیام میکنه اجازه میده به هنری هشتم 8 زن بگیره. 7-8 تا زن داشته هنری هشتم، و اینا برای نخستین بار در 1972-3 این دین اسلام رو در انگلستان رسمیت بهش دادن. این چیز تازه نیست، چیز کهنه است. ادامه همون داستان سعید رمضان که اومد رفت اینجا به کاخ سفید و با آیزنهاور گفت ما را حمایت کن، ما کمکت میکنیم در مورد بردن دنرد علیه، اصل مکارتیزم دیگه، علیه کمونیستا. این ادامه همونه، و انقلاب 57 ادامه همونه که دیوار اسلامی میکشیم نمیذاریم وارد شه. در پاکستان اتفاق افتاد، اون قدرت رو نداشت، جذابیت رو نداشت. ایران، شاه، فردیبا، اینا در اون دوران تو دهه 60 و 70 برای مردم اروپا شناخته شده بودن. مدل موی فره، مدل فردیبا برند بود. خدماتی که اون بانو انجام داد، معرفی که از ایران کردن، خیلی کارهای بزرگی بوده. ولی چون نیک بنگریم، پرخیش در آن یافت، شعر عقاب خانلریه. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. نمیدونم یه رفیقی داشتیم از خاندان اردلانا بود، تا دوت که دست عرق میخورد میگفت میخوایی بفهمی من نیستم، من این 82 بیت شعر رو برات میخونم بدون غلط. میگفتیم نه امیر جان، دستم به دامنت لازم نیست بخونی، قبول داریم شما رو. و اگر که به انقلاب 57 نگاه بکنیم، پر پهلوی رو درش میبینیم که از خودش به خودش تیر زد. به حال ایران و جهان در آستانه تحول است، باید آرزو کنیم به سمت بهتر حرکت کنیم. این در عهده ماست، من و تو باید بتوانیم شرایط رو تغییر بدیم. از اینکه همراهی کردی ازت سپاسگزارم. لطف کنید این حرکتایی که تو خارج کشور میشه حتما دنبال کنی. لندن پیگیره، هامبورگ پیگیره، لس آنجلس پیگیره. من یادمه که داستان جنبش سبز هم که پدید اومد، تا 10 سال 12 سال بعدش، تا قبل از جریان مهسا، این یک شنبه ها همینجوری لنگان لنگان در سانتا مونیکا در کنار دریا، لادن بازرگان و دوستانش هر شنبه می رفتن عکس کشته ها رو پن می کردن، درخواستاشون رو می نوشتن و مردم رو دعوت می کردن که به همراهی و همیاری. و بعد داستان مهسا شد، داستان کرونا اومد، بعد مهسا اتفاق افتاد، یه ذره عوض کرد. ولی در این جنبش شیر خورشید یا انقلاب شیر خورشید اکنون لندن و هامبورگ پیشتازن. امیدوارم سایرش، یه شهری هم در ایتالیا هست که هر هفته برنامه دارن، امیدوارم اینو گسترش بدن و در تمام دنیا و شهرهای بزرگ شنبه ها از پای نشینیم، خسته نشیم، باور کنیم، خودمونو باور کنیم، خودمونو باید باور کنیم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از حضورت، مهرت، همدلی و همراهیت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر درخواست میکنم مجدداً از حمایت مالی منو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستم. اگر این برنامه ها که برشمردم مورد توجه شما هست، ما نیاز داریم حمایت بشیم. دیگه در اختیار شماست، اگه میتونی همراهی کن، ویدیو برنامه رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که بیشتر دیده بشه، شیر کن با دوستانه، اینا دیگه آسونه. و حمایت مالی. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی میکنی ازت ممنون و سپاسگزارم. مرسی.

کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک‌ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید. هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمی کنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم، کسی خیلی صحبتی با ما نمی کنه. با اینکه کاری که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن. بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتترن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلوم اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلی همون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاب هست، از این کتاب هایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدم ها تصمیم های بد میگیرن، چرا بعضی های هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادیان، اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج
روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشن‌ترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولاً روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه های کلیدی، لحظه های خرد، لحظه های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی رسه که داریم فکر می کنیم یا تصمیم می گیریم. اینطور نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم ما رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همینم هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارت رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگیمو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم ها رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگی درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درسته رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه. دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کار کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلیام داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه،
یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده. اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرض‌هایی و یه عادت‌های فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک‌تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دل در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنن، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی یک کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدترین موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتاً میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیش‌فرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیش‌فرض. سیستم پیش‌فرض میگه میتونه از احساسات بیاد،
میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی هن که توی لحظه های معمولی روزانشون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک‌ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشورزی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیم کشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی، ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات اتوماتیک میگیره و بیچارهمو میکنه. یا یه پیشفرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق دست دادن و اینا، بعد من این نگاه این برابر میکنم اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با
با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه، چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کاره رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، این که منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از این که تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از این که اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از این که من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا، بی دلیل نیست. اما بی ضررم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهای خوبه، یه جاهای جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجه بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترام تو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسی، اینرشیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه‌ای هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه، از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه از این، اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با این که مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه‌ای اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه، ما هم خودمونو با شرایط جدید تطبیق میدیم، منتها تطبیق میدیم. خیلیامون اینرسی ذهنمونو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم، و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم.
اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم.

ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمون رو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه ولی بسیار نکات مهمی توش هست، بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خود گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم و 4 اینه که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خود روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخصه همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست، یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر میکنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمک نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما باید ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود، یه مسئله پیش می اومد. من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو. اینکه کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به

فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست، مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کنی. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده. خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشری دیگه. توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل. چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی، من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمی کنه. ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگر اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو یه چیزیه که منم از دنیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیش‌فرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیش‌فرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیش‌فرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم همش با اون سیستم پیش‌فرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیش‌فرضه رو بشکنم. پیش‌فرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیش‌فرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا 10 میشمرم. اینم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه. زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من؟ کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم؟ یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهایی، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این
دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استاندارداتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنیم. نخست موعظت پیر میفروشی این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم و اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمای دورورمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دورورمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو، اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست، از توصیه ها و نصیحت های تاریخی منتها ما کمتر بهش توجه میکنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد. و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری، مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکر ها و رفتار های آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده، تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه یا از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره این که یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره این که خودتو شناختی، یک توانایی داری، یه ضعفایی داری، چطوری توانایی‌ها رو قوی کنیم، چطوری ضعف‌ها رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی،
بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه‌ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر. اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. میریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت زندگی ما رو هم میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

0: اینو میشکونمش. برو سر تا چسب بگیر بچسبونش به هم. میشه روز اولش؟ نه. 50 سال پیش دل پدر ایشونو ما شکوندیم، از تو خاک خودش، از تو خونه خودش بیرونش کردیم، تو غربت خاک شد. چرا داریم با حرفمون دوباره دل خودش هم میشکونیم؟ چه حرفی میگی؟ رزومه چیه؟ مگه خمینی 50 سال پیش رزومه داشت که تو بهش بها دادی بخواد سوار هواپیما بشه، بلشه بیاد اینجا برای ما تصمیم بگیره؟ طرف سواد نداشت، تو چرخ سواری بلد نبود، الان دنبال رزومه میگردی؟ من بهت میگم رزومه چیه. رزومه یعنی اینکه با اینکه به پدرش بیرحمی کردیم، کاری کردیم تو غربت بمیره، پا پیش گذاشته داره برای من و تو تلاش میکنه، برای اینکه الان این همه مال و ملال داره میتونه بره تو این سن زندگیشو کنه. من و تو 50 سال میجنگیم یه مال و ملالی جمع کنیم، بعد از 50 سال به زندگیمون برسیم. وسط این سن 64-65 سالگی اومده داره از پوست و خونش میذاره تو این 5 سال. چقدر موهاش سفید شد؟ چی میخوای؟ همین که اومده قدم گذاشته این وضع ایران با این همه بدبختی که برای مردم داره میاد، با این همه خوش کردن آب و برق و گازمون، قدم گذاشته بیاد جلو، دنبال رزومه میگردی؟ تو توپ و زمینو به طرف نری، بهش میگی فوتبال بلد نیستی؟ اصلا به زبون آوردنش اشتباهی که بگیم چه رزومه ای داره. کسی داره برای ما قدم برمیداره که پدر مادرای ما سال 57 عکس پدر مادرشو چسبوندن رو دیوار با تفنگ ساز پی میزدن امتیاز بگیرن، داره برای ماهایی قدم برمیداره که پدر مادرامون سال 57 شعار میدادن تو خیابون که صادق قطب‌زاده باید شاهو برگردونه تو خیابون بچرخوندنش. چرا؟ چون ایرانو 100 سال برد جلوتر، چون ارج و قرب ایرانیو برد بالا، چون تمام مردمای کشورهای دیگه، شاهای کشورهای دیگه دور سر خم می‌کردن. نه عزیز من، ما پشت کسی باید باشیم که حداقل 5 تا زبون روز دنیا رو میتونه صحبت کنه. کدوم یکی از مسئولای ما الان میتونه یه دونه تانک برونه؟ نمیخوایم بگیم جنگنده F-16، بابا طرف جنگنده از رو زمین بلند میکنه. عزیز من، وقتی من پتک میگیرم دستم خراب میکنم یه دیوارو، از قبل بستم با خودم با یه بنا. اینایی که دارن خراب میکنن بگو بنات کیه، بیا به من نشون بده دیگه. هر کی داره خراب میکنه این خاندانا بگو باشه اینا بدن، بیا نشون بده ببینم چی داری. طرف خودش داره میگه بابا به من نگین شاه، من دیدم شاه چی میشه عاقبتش، پدرمو، پدر بزرگمو دیدم، من پدر ایرانم، دارم میام برای ساختن مقام و چیزی هم نمیخوام، فقط ایرانو بسازیم. انگشت تک تک شما تصمیم گیرنده است، انقدر نوش ندونیم، بدونیم که تنها راه نجات این مردم با این همه درد و غصه فقط برگشت این شاهزاده است. نکنین، دست به دست هم بدیم، یکی بشیم بیاییم جلو، بیاد یه کاری بکنه. کارو من و تو باید بکنیم، آگاه بشیم، خاکمونو پس بگیریم که بیاد بسازه خاکمونو. در پناه خدا باشین.
1: ابا یزی به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا میانداز.
2: سرما به دست خداش، سرما به دست خداش، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست.
1: به گردن خدا میاندازی.
3: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که دست آب هست رو میگیره.
4: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیدونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
1: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
5: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
6: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
7: من در تجربه این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روز کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر و فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برن بشینن با امریکا صحبت کنن؟ گفتم من برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. آخه کرم نیست، این اژدهاه، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره. این اژدها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دور زنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده‌ای باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگیری کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
8: این که توضیح میدیم کیا هستن اینا، چجوری چه تشکل و ساختاری دارن؟
7: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنن.
8: نفهمیدم.
7: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
8: مجبوریست.
7: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از اون گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن. حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری ما و تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
8: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمون رو بکنیم. هر هم کالایی دیگه همینطور، حالا مثل خود رو بسنم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
7: اون کاسب تحریم داره.
8: حالا میگه حتما حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
7: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
8: اصلا یه معاونت یه معاونت تعریف کرد.
7: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
8: اصلا این همین مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است.
7: تو اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن. اجازه نمیدم با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه. نمیشه
8: صدیش من بفروشه،
7: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پورسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشیشه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
8: این فرهنگ این فرهنگی بعدی نه فکر کنم یه جایی دوچار
7: فعالیت
8: حوزه فرهنگی در این
7: حاکمیت
8: تصمیم گیری فرهنگی در حاکمیت
7: حوزه اقتصاد عرض کردم در کنارش حوزه فرهنگ سیاست های حاکمیت چی الان بیا به شما مثال بزنم توزیع سیاست توزیع اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه هیچ نداری حوزه فرهنگی چیه حوزه اجتماعی چیه حوزه ورزشی چیه همشون شبیه همه شما اومدی یه ورزشگاهی که یه 50 سال پیش ساخته شده دوره پهلوی یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست
8: بله.
7: یه ورزشگاه شما چه شد؟
8: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد
7: در 18 ماه ساخته شد الان چند ساله صندلیشو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم
8: بله.
7: و لامپشم خاموش کردم این رئیس جمهور باید خجالت بکشه تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت مجبوری که صرفه‌جویی بکنی این خجالت داره این یعنی این که توش ورشکسته شدی یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری
8: آسان کنیم جیرو تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن پس با همین مدیران نبودن چه نمیتونن جای دیگه حالا که دستوریست چه میدونن فرمانیست خب در حوزه های دیگه فرمان بدن فساد رو فرمان بدن ریشکن بشه دلار رو فرمان بدن نمیدونم درست بشه چرا نمیکنن موشک خوب بود منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن ایرانی ها ساختن چرا اونجا تونستن؟
7: چون اولویتش نبود ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده هر جایی که اولویتش باشه اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه ایران توی سه تا محور سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد یکی هسته‌ایه یکی موشکیه یکی نیابتیه حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد حالا کار نداریم که این سه پایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقش میفته ولی ایران سه تا رو خواست و کرد اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده هیچ وقت هنر نبوده هیچ وقت اقتصاد نبوده عرض کردم اول صحبتام چون پول نفت داره مردم رو سرگرم میکنه ببینید یه سری چیزا هستش این آمارایی هستش که وحشتناکه حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی این آدم 432 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده متولد 67
8: در مرز نزدیک از مرزهای خودمون
7: بله همین تو جنوب
8: جنوب
7: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر
8: این میشه جوری چشم این همه نظارت
7: بعد جاده برای خودش داشت جاده مولا معروف بود این جاده ای که سوختش از اون جاده حرکت میکردن مگه میشه نیروی انتظامی مگه میشه مرزبانی مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن جاده مولا رو همه میشناختند ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه 432 میلیون لیتر قاچاق کرده
8: هم برابر مصرف داخلی است
7: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده
8: این مال چه تاریخی است؟
7: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه یه سال نمیشه
8: جالب.
7: این فروندهشو من حدود دو سه هفته پیش منتشر کرد
8: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه که
7: چون
8: اون کسی که جاده داره رفته هم باشه
7: رفته.
8: کسی که جاده داره جاده این جاده شریک داره من میشه یه جاده داشته باشه این همه
7: یه نیست بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی هیچ کس هم نفهمه
8: در جاده اختصاصی نه حتما
7: پس حاکمیت میدونه مسیرهاش هم میدونه راهاش هم میدونه ولی مردم ها اسیر قیمت
8: یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه. از کجا؟
7: خیلی مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
8: ما چیکار می‌کردن؟ مثلا می‌اومدن چه می‌دونم شیر، یکی از شیرایی رو
7: من اومدم
8: فلشکار
7: بس پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانه‌اش کردم. یه تخلف، ببین ما هر ماه هر در طول سال محموله‌های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت، 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده. بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
8: شبیه اونه
7: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 15 هزار میلیارد تومان. عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
8: ببین برنج چی میشه سرنوشتش؟
7: الان مونده تو گمرک. دارن زور میزنن وارد کشور کنه.
8: که مصرف بشه اون تقلبیه؟
7: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده. بالفعل آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
8: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه ها،
7: پیمانکارا دیگه، اون پیمان، اون شخصی که مناقصه رو برده،
8: رفته تو جیب اون.
7: آره این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشتم همینه. شما قیمت جهانی گوشت ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانی چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخشهای دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میزه تو حوزه 60، هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشای میز دارن. همه فساد ها با، نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
8: میز از وزارت اطلاعات داره. بله
7: مگه میشه نداشته باشه؟ کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساد رو؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری، نمیفهمی؟ مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید این
8: جاده ملا رو؟ مگه میشه ندید
7: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده؟ میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفالت جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن. هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین منه، ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تا تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیری نمیکنه، کسی رول شاکیه.
8: یعنی چی آیه سلطان؟ یعنی
7: زمین
8: نه، یکی میره یه تابونی ثبت میکنه، اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمین دست میده روی زمین این مال منه میشه؟
7: بعد الان یه زمینی هستش که 4-5 تا 3-4 تابونه رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند ده هزار نفرم درگیرشم و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پولدارم پرداخت میکنه.
8: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمیه؟ این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
7: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی، یعنی فساد، ساختار تعاونی یعنی فساد. مگه میشه این همه تعاونی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تعاونی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تعاونی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش و دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
8: یعنی اگه کسی هم پیدا شده در تون سالا یک جوری
7: هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میره دادسرا، میره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ دیگه پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
8: بله.
7: چی شد؟
8: هیچ.
7: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم، چند تا آیت الله کاسب داشتیم، چند تا مدیر
8: زاده داشتیم، بله،
7: وزیر فاسد داشتیم، خیلی کم بودن.
8: خیلی کم بودن بله. من از این سوال همین بود،
7: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
8: آره.
7: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی امولی عقب مونده.
8: رقابت عجیب داریم از اونجا،
7: رقابت در دزدی شده، رقابت بله. در حجم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
8: اصلاح بشه،
7: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونم، خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف چه هم کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که اوگوبرلیس فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
8: دادگاه بله
7: از خودت دفاع بکنید. اینا اومدن در دوره آیه آمولی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه استجازه، که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق هیچ حقوقی دیگه نداری، دادگاه صحرایی، یه جا میری محکوم میشی میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال 18 سال 10 سال 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
8: که در این دادگاه محکوم شده بودند،
7: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند، فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها، پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
8: بعد من نفوذ ضابط احیانا
7: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم، به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار، دلال نه ها، یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
8: تولید کرده،
7: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته، فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنم والشو، همه چیزی به نام جمهوریستان ایران بزن و بذار کارشو بکنه.
8: آخ آخ آخ،
7: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
8: بدون توجه به اطلاعات این کار یعنی محکوم شده در یک دادگاه مکرایی،
7: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
8: رسانه و تلویزیون
7: اون آقا شد
8: قهرمان، بله،
7: اون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه آقا قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
8: دادگاه استجازه، دادگاه استجازه
7: سرهای استجازه سر خیلی از صنعت ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
8: آره،
7: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفت پرونده کارشناسی، عکس این ثابت شد. مثلا کارتون خواب نبود.
8: نجه.
7: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند. به شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم. این آقا اومد من
8: کارتون ملی من خواست این حد
7: دار. من رفتم حساب باز کردم. بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده از طرف ضابط. این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
8: که چه چیزی به دست بیاره
7: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی. این هم دادگاه استجازه.
8: این هم دادگاه
7: استجازه بود.
8: جم.
7: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته در همین جمعه یک برنامه رو من داشتم، یک گفتاری رو در واقع تنظیم کردم در رابطه با آقای داریوش آشوری، اون هم به بهانه این که تولد ایشون بود و این چند وقته هم همچنان که در جریان هستید، آقای داریوش آشوری در واقع جز معدود روشنفکران ایرانی بودش که در رابطه با برخی از به اصطلاح رفتارهایی که انجام داد، بهتر بگویم، و گفتگوهایی که داشت مورد توجه حالا محافل و رسانه‌های مختلف و افراد جریان‌های مختلف قرار گرفت. مهمترینش این بودش که ایشون همراه با خانم در واقع شهلا شفیق در واقع اینها به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفتند و این قضیه باعث در واقع ایجاد یک فضای دو قطبی میان بسیاری از مثلا روشنفکران شد. اکثرا بخش زیادی از روشنفکران به اصطلاح منتسب به جریان چپ و ملی مذهبی، کسانی که آقای آشوری رو با اون دید قبلی میشناختن، خب براشون شگفت انگیز بود. داریوش آشوری که به هر حال میدونیم از جوانی به هر حال به گونه‌ای با نهضت‌های چپگرایانه مربوط بود، ایشون سالها عضو جوانان، این که میگم سالها، حالا مدت کوتاهی عضو جوانان حزب توده بود و بعد البته به نیروی سوم به آقای خلیل ملکی، جریان منتسب با آقای خلیل ملکی در واقع ایشون نزدیک شد به این جریان و حتی هنگام تشکیل جامعه سوسیالیست ها که باز آقای خلیل ملکی دایر کرد، جزء رهبران این جریان شد و در تشکیل کانون نویسندگان نقش داشت، از نزدیکان آل احمد بود، ولو اینکه او در همون زمان در مجله فردوسی یک نقدی رو در مجله بررسی کتاب در همون دهه 40 در سال 46 یک نقدی نسبتاً با مقیاس آن زمان رادیکال نوشتش در رابطه با کتاب غرب‌زدگی آل احمد که جنجالی به پا کرد در اون زمان، ولی با وجود این همچنان وفادار بود به آرمان‌های جلال آل احمد، به همون ایده‌های جهان سوم گرایی، به یه عبارتی بومی گرایی، جستجوی هویت ایرانی، حالا اسلامی کمتر، جستجوی هویت در واقع ایران سنتی در برابر امواج تجدد و به گونه غرب ستیزی. اینها آرمان‌هایی بودش که آقای آشوری تا مدت‌ها به دنبالش بود و با وجود اینکه حالا مشی معتدلی در آن زمان داشت نسبت به خیلی از همگرانش در این زمینه در جستجوی این آرمان‌ها، ولی خب کماکان به این جریان‌ها منتسب بود، ضمن اینکه به لحاظ سیاسی هم همواره یک فرد ضد پهلوی محسوب می‌شد یا منتقد جدی جریان پهلوی، و این از نوشته‌هاش حتی تا این اواخر هم مشهود است. او هیچگاه تا همین اواخر مانند بسیاری از روشنفکران، مثل آقای اسماعیل خویی به عنوان مثال یا آقای علی میرفتروس، از گذشته خیش ابراز ندامت نکرد، ابراز پشیمانی نکرد. خب خیلی ها در اثر اتفاقاتی که پس از جریان فتنه 57 یا انقلاب اسلامی افتاد، به هر حال به تدریج از این جریان ها، از اون جریان فکری قبلی در واقع عدول کردن، گسست کردن و وارد یک فاز جدیدی شدن. خیلی ها اگر پهلویگرا نشدن اما به شدت منتقد گذشته خیش شدن و اون نگرش رومانتیسیزم سیاسی خیش را در واقع به صورت جدی مورد نقد قرار دادن. به هر حال منظورم این هستش که آقای آشوری

وقتی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفت، خب خیلی شگفت زده کرد و تبعاتی هم این دیدار برای ایشان داشت. یعنی بخشیش به خاطر خب این بود که بسیاری از دوستان قدیمی ایشان به احتمال قوی تا همین امروز با ایشون قطع رابطه کردن. خود آقای آشوری در مصاحبه‌ای که با فهیمه خضر حیدری در بخش فارسی صدای آمریکا در VOA انجام داد، به این قضیه اشاره کرد. اسم یک نفر رو حالا تلویحا گفت، مستقیم نگفت، ولی تمام شواهد نشون میداد که اون فرد چه کسی است. آقای مهدی جامی از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از کشور، به شدت نزدیک به اصلاح طلبا و تا اندازه جریان روشنفکری دینی، هرچند که ایشون خودش رو به این عنوان قلمداد نمی‌کنه، اما خب به هر حال همواره ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشته، از اهالی فرهنگ و سیاست نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از ایران بود آقای مهدی جامی. و البته می‌توانیم بگوییم که در برگزاری و میشه گفتش که تهیه و تدوین گفتگوهای بسیار متنوع متعدد و بعضاً مفید با آقای داریوش آشوری در این سالها نقش بسیار کلیدی رو داشته آقای مهدی جامی. هیچ شکی در این نیستش که بسیاری از به اصطلاح مطالب گفتگوهای خیلی خوبی رو که آقای آشوری برای توضیح و شرح بیشتر عقاید خیش در دوران پس از انقلاب در خارج از کشور در واقع داشتن، بسیاری از این گفتگوهای خوب رو آقای مهدی جامی برایشون تدوین کردن که در با جستجوی اینترنت، با جستجوی گوگل میتوانیم به خوبی در واقع اونها رو جستجو بکنیم. به خصوص یک گفتگوی مفصلی مثلا در شبکه توانا داشتن، در رادیو زمانه همچنین بعضی گفتارهای شفاهی داشتن، خیلی زیاده. فکر میکنم در بی بی سی، در بی بی سی با ایشون گفتگوهایی داشتن، حتی یکی از مفصلترین زندگی نامه های فکری سیاسی ایشان را خود آقای مهدی جامی تدوین کردن. خب آقای مهدی جامی مطابق گفته آقای داریوش آشوری در همین گفتگو اخیرشون با خانم فهیمه خضر‌حیدری تا اونجای کار پیش رفتن که تمامی این دوستی ها و در واقع حتی زحماتی که ایشان کشیده بودند برای آقای داریوش آشوری رو با یک کلام کلن زیر پا گذاشتن، چون که ایشون رسما به آشوری گفته بودش که کاشکی تو مرده بودی و دیدن شاهزاده نمی رفتی. خب این حرف بسیار سنگین بود و آشوری وقتی داشت این واژه رو، این جمله رو نقد قول می کرد، یه اشکی در چشماش آدم میتونست ببینه که واقعا جا خورده بود که یک نفر که به هر حال سالهاست به او ابراز دوستی و رفاقت داشته و در اصلا در راستای ترویج افکارش بسیار زحمت کشیده، انقدر بیپروا و انقدر گستاخانه میاد با او صحبت میکنه. و تبعات دیگرش این بود، یک دیگر از تبعات این دیدار آقای آشوری با شاهزاده رضا پهلوی این بودش که مجله بخارا و مدیر مسئولش علی دهباشی که او هم در این سالها، در سالهای پس از انقلاب، از دهه 70-76 بود این مجله تشکیل شد دیگه، از اون زمان تأسیس شد این مجله. خب به هر حال خیلی از اهالی فرهنگ و اهالی روشنفکری و اینها، مترجمان و نویسندگان در این مجله که حالا با چارچوب ایران شناسی و کلاً مباحث فرهنگی ادبی و بعضاً اندیشگی منتشر میشه، مطالب خیلی از این نویسندگان و مترجمان و اهالی فکر و فرهنگ و انعکاس میده. از جمله بخش زیادی از مقالات آقای آشوری و چند تا گفتگو هم تاکنون، گفتگو با آقای آشوری در این مجله منعکس شده بود. جز مجلاتی بودش که خیلی در واقع هوای آقای آشوری رو در داخل داشت. این مجله ظاهرا از مدتی پیش، یعنی آقای دهباشی از مدت‌ها پیش ظاهرا می‌خواست یک ویژه‌نامه‌ای رو برای آقای آشوری تهیه بکنه، اما بعد از این دیدار بود، بعد از انتشار عکس این دیدار جنجالی با شاهزاده رضا پهلوی، باعث شدش که آقای
علی دهباشی هم صرف نظر کنه و ظاهرا این رو منعکس کرد این قضیه رو، که ما دیگه بعد از این قضیه چاپ نخواهیم کرد از آقای داریوش آشوری مطلبی و ویژه نامه رو هم که قرار بود در واقع منتشر بکنیم رو در واقع به سراغش نخواهیم. بله خدمتتون عرض بکنم اینا رو از این جهت گفتم که، و در برنامه گذشته من البته توضیح دادم که حالا یه مقدار با دید انتقادی بیشتر رفتم نسبت به برخی از گفته ها و نوشته های آقای آشوری. در مجموع من گفتم آقای آشوری البته آدمی هستش که در حوزه های متعدد مرتبط با فرهنگ قلم زده و مطالب زیادی رو نوشته و سخنرانی کرده، آدم آکادمیکی نبوده به اون معنا، اما نوآوری های داشته در برخی زمینه ها، زحمات زیادی کشیده، خودش رو بیشتر عنوان یک جستجوگر فرهنگ در واقع قلم داد کرده، حتی فیلسوف فرهنگ میشه در مورد این بحث کرد. بحث ما این بودش که اون فرد آکادمیکی نبوده، شاید در واقع به اون معنا هیچ کدوم از کارهای آقای آشوری با وجود جالب قابل توجه بودن، کار شاهکار در تاریخ اندیشه ایران به حساب نیاد، اما جستجوگر خوبی بوده، واژه‌گزینی‌های خوبی رو بعضن انجام داده، در مورد اونها صحبت کردم، اینکه در آثار متعدد سعی کرده زاویه‌های جدیدی رو باز بکنه، هرچند بررسی این که چقدر در این کار موفق بوده و چقدر نبوده خب جای بحث دیگری رو داره. من یه مقداری بهش اشاره کردم و به نظر من در مجموع روشنفکری ایشان در پیش از انقلاب موفق‌تر بوده از بعد از انقلاب با توجه به زمان خیش. پیش از انقلاب با وجود اینکه همچنان در چارچوب یک سری گفتمان‌های رایج زمانه در واقع در این راستا قدم برداشت، مثل همین گفتمان غرب ستیزی که انعکاسش در رساله غرب زدگی آل احمد مشهود بود، گفتمان جهان سوم گرایی و گفتمان بازگشت به خیشتن، ایشون هم در همین راستا تقریبا قدم بر می داشت، اما در همین چارچوب او یک شخصیت معتدلی رو از خودش نشون داد و یک سری نکته سنجی های خیلی خوبی داشت در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی، که به نظر من در مجموع آشوری جز روشنفکران نسبتاً موجه پیش از انقلاب قرار میده. اما پس از انقلاب به نظر من بنا به دلایل مختلف با وجود تلاش های بیشتری که ایشان صورت داد و کارهای مفصلتری رو نوشت و خیلی وسیع‌تر بود وسعت کارش، اما به نظر من گاف‌های روشنفکری ایشون هم کم نبود. من به چندین مورد اشاره کردم در جلسه گذشته، مثل اینکه ایشون رسما مثلا جمهوری اسلامی رو یه ساختار سکولار فرض می‌کرد. ما تمام این دردمندان، اهالی جدی سیاست اپوزیسیون ایران، اهالی روشنفکر واقعی ایران سعی کردن که ماهیت این رژیم پلید اهریمنی، با قول آقای بهبهانی که همیشه از این واژه استفاده میکنه، یا ساختار توتالیتر مذهبی رو، ساختار تاناتوسی با قول خودم، ساختار مرگ محور جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف نشون بدن بسیاری از اهالی فکر و اندیشه و اینها. اینکه این ساختار توتالیتر مذهبی اتفاقا 180 درجه با ساختار سکولار کاملا فاصله داره، با ساختار لیبرال سکولار به اصطلاح بسیار فاصله داره با ساختار متجدد به لحاظ سیاسی، چون ساختاری هستش که اساسا جلوی اعتلاء فردیت رو گرفته، جلوی شهروند شدن رو گرفته، جلوی ایجاد در واقع و تشکیل هر گونه نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو گرفته، هم از انجیو ها، احزاب، سندیکا و غیره، جلوی در واقع مانور دادن بخش خصوصی رو گرفته، هر گونه فضای خصوصی رو در واقع از ما دریغ داشته و به همین دلیل این چنین ساختار واقعا توتالیتر و متجزم و عقب مانده ایست، اصلا خیلی شوخی و مسخره است که از آن به عنوان سکولار نام ببریم. و عجیب بود که آقای داریوش آشوری در یک برهه زمانی، در دوره‌ای که ایشون باید صدای مردم می بود، وجدان بیدار جامعه می بود به عنوان اون چیزی که
در تعریف روشنفکری، یکی از تعریف‌های روشنفکری ما میگوییم و باید خودش رو به عنوان مبارز حالا فرهنگی نه الزاماً سیاسی جمهوری اسلامی نشان میداد، ایشان یا مجیزگویی روشنفکری دینی رو میکرد تا سالها، یا در رابطه با سکولاریسم حرفای عجیب غریبی میزد. البته ایشون از مفهوم معادل گیتیانه، سیستم گیتیانه، گیتیگرایی به جای سکولاریسم استفاده میکنه، یکی از واژه‌گزینی های آقای داریوش آشوری است. اما خب خیلی شگفت‌انگیز بود، چندین مناظره هم با ایشون انجام شد و ایشون پافشاری هم میکرد، میگفت اوایل انقلاب درست این ساختار یه ساختار ایدئولوژیک جهان سوم گرایی بود و برآمده از افکار بسیاری از حالا روشنفکران چپگرا و اسلامیست ها بود که خودش هم در واقع تا یه جاهایی ایشون میگفتش که بنده هم حالا به گونه نزدیکیایی داشتم با این جریان. میگفت درست است که اوایل انقلاب به خصوص با تثبیت شدن آقای خمینی و برآمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی اسلامی، مسلما تا اندازه زیادی تمامی مفاهیم مدرن به حاشیه رانده شد، از جمله سکولاریسم با وجود قوانین ارتجاعی مدنی و کیفری کلن از میان رفت. اما کم کم این سیستم سر عقل اومد از دوره رفسنجانی به بعد و اون نگاه آخرتگرا و اون نگاه شریعتگرا از دو بُعد مختلف که ایشون در توصیف این سیستم جدید در موردش صحبت میکرد، گفت کم کم این نگاه آخرتگرایانه و اون نگاه متسلب شریعتگرایانه کم کم تعدیل شد و الان دیگه از حالت آسمانی در آمده و دیگه زمینی شده، سر عقل اومده دیگه، برای همینم و دنیوی شده به شدت، ویژگی این دنیایی رو پیدا کرده. ضمن اینکه ایشون و خیلی از روشنفکرهای دیگه همواره تاکید میکردن که بابا ما در جریان انقلاب اسلامی زنان به عرصه اومدن، خیلی بیشتر از زمان شاه به عرصه عمومی وارد شدن، با همون حجاب اومدن عرصه عمومی رو غرق کردن زنها، حق و حقوقشون رو گرفتن، نمیدونم نهادهای جدید شکل گرفت، با اینکه این ساختار به ظاهر اسلامی بود اما نهادهای مدرن در اینجا پای گرفت، در واقع میشه گفتش که تفکیک قوا درش انجام شد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایجاد شد، از این صحبتهایی که خیلی از مغلطه کنان و اصلاح طلبان و روشنفکران غیر دینی مرعوب در واقع جریان روشنفکری دینی در موردش صحبت میکردن متاسفانه. و ایشون به همین علت سالها از جریان روشنفکری دینی به عنوان تنها جریان اصیل بعد از انقلاب نام میبود، از عبدالکریم سروش ستایش میکرد. خب من اینا رو جلسه گذشته گفتم به صورت مفصل، البته اشاراتی کردم به برخی از کارهایی که ایشون کرده مثل عرفان و رندی در شعر حافظ و برخی از واژه‌گزینی هایی که داشته، به هر حال به اینها هم اشاره کردم و به هر حال اینکه تلاش هایی داشت که به هر حال مباحثی رو در رابطه با تجدد باز بکنه که انعکاس شما به خصوص در کتاب ما و مدرنیت میتونیم ببینیم، اساسا واژه مدرنیت رو ایشون ابداع کرد. امروز میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم، اینکه یه مقدار مسئله رو از طریق داریوش آشوری عام‌تر هم بکنم، اینکه به هر حال ایشون یک فرد نیست داریوش آشوری، ایشون یک در واقع میشه گفتش که وابسته به یک گفتمان قوی تری بوده، همچنان که اشاره شد گفتمانی جهان سوم گرایی، که اتفاقا در تثبیت این واژه هم داریوش آشوری نقش خیلی زیادی رو داشت. در ادامه خلیل ملکی استاد اولیش، یکی از استادای مهم سیاسیش و آل احمد، این واژه جهان سوم رو اینها شاید آقای ملکی شاید برای اولین بار در ایران باب کرد از طریق ترجمه یک کتاب، اگر اشتباه نکنم این کتاب اسمش البته بود اردوگاه سوم و مسائل جهانی، که در واقع ترجمه بود از کتاب رامانو هارلوهیا، اسم دقیقش اینه، رامانو هارلوهیا، یه هندی بود، کتاب اردوگاه سوم و مسائل جهانی آقای خلیل ملکی ترجمه کرد. محض جهان سوم رو شاید اساساً آقای ملکی وارد حوزه اندیشه سیاسی در ایران کرد و آل احمد به گونه ای اون رو
ادامه داد در برخی از مقالاتش از جمله در همین رساله قبض زدگی. ولی داریوش آشوری خیلی این رو بس داد، این بحث رو، این واژه رو، در بسیاری از گفتگوها و بسیاری از مقالاتی که نوشت، بحث جهان سوم، اینکه جهان سوم اصلا تعریفش چیه. خود این ما حالا امروز هنوز البته خیلی کمتر این دورا، این چند ساله من خیلی کمتر دیدم با در مورد خودمون به کار ببریم، ولی تا مدتها جوامع توسعه نیافته رو، حالا ما اصطلاحا از بحث با واژه با مفهوم جهان سوم نام می بردیم، جوامعی که حالا این میگم این واژه در دوران جنگ سرد البته منطقش درست‌تر بود، به جهانهای اطلاق میشد، به کشورها و جوامعی اطلاق میشد که از اون بلوکبندی شرق و غرب مرسوم، بلوکبندی سرمایه‌داری یا کپیتالیسم و سوسیالیسم به دور هستند، بی‌طرفن نسبت به این قطبندی ها، یعنی خارج از اون چارچوب محسوب میشن، به لحاظ اقتصادی نسبتاً فقیر هستن، یعنی درآمد سرانشون از یه حد طبیعی پایین تر هستش، یعنی اینا از نظر معیشتی سطح معیشتیشون حالا پایین هستن، یا اینکه به هر حال در چارچوب یک، حالا به یه تعریف دیگه، به یه تعبیر دیگه، در چارچوب کشورهای استعمار زده قرار میگیرن در برابر استعمارگران. این چیزی بودش میگم که خیلی از روشنفکران به اصطلاح، حالا به اصطلاح میگیم جهان سومی، در کشورهای غیر ایرانی خب از این واژه و یک سری از این چیزها استفاده میکردن، حالا اصطلاحات شبیه به این، مثل همین دوزخیان زمین، فرانس فانون، وضعیت کشورهای استعمار زده در رابطه با استعمارگران، روانشناسی استعمارگران، اینا رو همه آقای فانون بحث میکرد، یا حتی از متفکرانی که بعدها دولت مردم شدن مثل آقای نکرومه، قوام نکرومه در غنا، اینا رو تئوریزه کردن، اینا رو چیزی نبوده که فقط مخصوص جهان ایرانی باشه، در اون دوره، در اون برهه جهانی، همه اینا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم بوده، مختص به شرایط جنگ سرد، جنگ سردی که عرصه منازعه و رقابت دو قطب سرمایه‌داری و سوسیالیست بوده، و اونایی که از خارج از این قطبندیا بودن و به گونه‌ای در واقع می‌خواستن به خود بیان، به خود بیان و از زیر یوغ استعمار، حالا چه استعمار مستقیم به قول اینها و چه استعمار غیر مستقیم که استعمار نو بود، اینا که می‌خواستن از زیر یوغ امپریالیسم و استعمار و اون شرایطی که حالا این ادبیات چپ خیلی استفاده میکردن، شرایط کالایی شدن و شرایط زیر سلطه بودن، میخواستن به در بیان و به قول خودشون آقای خود بشن، یعنی به هویت اصیل خیش برگردن، هویت اصیل شرقی یا حالا جامعه خودشون. به اینجور کشورها در واقع جهان سوم میگفتن، جهان سومی میگفتن، در میگفتن دیگه، در بسیاری از مقالات و کتاب‌های آن زمان در ایران هم انعکاس وسیع داشت. داریوش آشوری در مورد اینها صحبت کرد. دوستانی که میخوان حالا در رابطه با اینکه آقای آشوری دقیقاً چگونه میاندیشید در این رابطه، شرایط جهان سوم رو چگونه در واقع تعریف میکرد، بخوان بیشتر با ایده‌هایشون آشنا بشن، یکی مراجعه میتونن بکنن به مقاله ایشون تحت عنوان دولت در جهان سوم، یک سخنرانی ایشون بوده فکر میکنم در دانشگاه مریلند پیش از انقلاب، که به گفته خود آقای آشوری زمانی که این مقاله رو، که مقاله دولت در جهان سوم رو همراه با برخی دیگر از مقالاتشون آقای آشوری میخواستن اون زمان چاپ بکنند، این رو در واقع پیش از چاپ، در واقع این که این مقاله رو به دستور حالا وزارت اطلاعات، که حالا گفتم وزارت سانسوشی اون زمان بود دیگه، نه اداره حسابات، وزارت اطلاعات که مشهور به صلاح وظیفش در واقع نظارت بر مقالات و کتاب ها بود و حتی اون چیزی که در رادیو در واقع چیز می شد پخش می شد، تا اندازه یه دوره دخالت داشت در رسانه ها بیشتر، اینو در آوردن، کتاب رو حتی خمیر کردن، البته این کتاب
دم انقلاب چاپ شد، مجموع مقالات، یه سری از مقالات آقای آشوری که قرار بود سال 50 چاپ بشه، که این مقاله دولت در جهان سوم هم یکی از اونها بود. این بعدها در سال 57 2537 اون موقع میگفتیم دیگه، تحت عنوان گشت ها، یه مجموعه بود عنوان گشت ها، چند مقاله چاپ شد توسط انتشارات آگاه، بله 2537. الان کتاب الکترونیکیش در دست من هست. یکی از اون مقالات دولت در جهان سومه. این مقالات ایشون رو البته میشه خون. بعدها برخی از در واقع مقالات ایشون در مجموعه های دیگه پس از انقلاب هم بازچاپ شد. بعضی از مقالاتی که در این مجموعه گشت ها آمده، مثل کتاب ما و مدرنیت و یکی هم پرسه ها و پرسمان ها، یه همچین چیزی بود، اینها بعدها چاپ شد. حالا چون به گشت ها اشاره کردم، برخی دیگه از مقالاتش اشاره بکنم برای اینکه دوستان آشنا بشن که چه مباحثی رو، چه مسائلی در گشت ها که دم انقلاب ایران تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب ایران چاپ شده. چند گفتار، یکی شرق و غرب، محدودیت های علوم انسانی، دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم. آها، این کامل این مقاله، یعنی اون چیزی که من ازش نام بردم، عنوان کامل این مقاله هست دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم، که از صفحه 35 تا صفحه 50 این کتاب گشت ها آمده. و بعد چند چهره رو بررسی میکنه، یکی ویتکنشتاین، که جالبه شاید یکی از نخستین مقالاتی که در زبان فارسی در مورد ویتکنشتاین، این فیلسوف جنجالی در واقع غربی، منتشر شده توسط آقای آشوری بوده، حالا احتمالاً ترجمه تألیفه، تحت عنوان شوریده سر منطقی. یه مطلب در مورد آل احمد داره اینجا، خواندنی است، اتفاقاً امروز بهش اشاره میکنم. در مورد تختی مطلب داره با عنوان مردی که شکست را برگزید. بعد چند نقد و نظر، دنیای هولناک بکت، طبیبان مدعی، خدایگان و بنده، رنگنون و دنیای متجدد، و دو تا ترجمه هم در اینجا اضافه کرده، یکی مارتین هایدگر و دین در شرق و غرب. اصلا اشاره بکنم به این کتابی که کمتر امروز ازش صحبت میشه، کتاب گشت ها در 2537 چاپ شده. خب اما یه گفتگو مفصل جالب هم هست پیش از انقلاب در مجله فردوسی شده با آقای داریوش آشوری، آقای علی اصغر زرابی که در اون زمان مشهور بود، فرد شناخته شده بود در مجله فردوسی، خیلی گفتگوهای متعددی رو انجام میداد، اهل ادبیات بود، اما حالا اون زمان میگفتن گفتگو کننده بسیار حرفه‌ای هستش، که والله من گفتگوهاش رو که دیدم خیلی چالش برانگیز نیست، اما ظاهرا هنر خوبی داشت آقای زرابی، یه ارتباطات خوبی با بسیاری از روشنفکران اون زمان، مثل آقای مثلا امیر حسین آریانپور و نمیدونم آقای کسمایی و خیلی های دیگه، ارتباطات خوبی داشت با این روشنفکران، میتونست حالا حتی با به خاطر اینکه اینا در محافل مختلف هم اینا با هم رفت و آمد داشتن، میدونست که در واقع اینها با چه واژه‌ای سر شوق میان، یا با گفتن چه عباراتی اینها یک سری مسائل رو میتونن به راحتی بیان کنن، با بیان اینها حرفای خوبی از درون اینها میکشید بیرون. خیلی هاشون هم البته کتبی بوده، خیلی از این گفتگوها معلومه، از جمله گفتگویی که با داریوش آشوری شده من فکر میکنم کتبی بوده در اصل، و در اونجا مسائل رو خیلی خوب توضیح میده، یعنی خیلی از ایده های آقای آشوری در دهه 40، البته این گفتگو در دهه 40 انجام شده، که در کتاب به اصطلاح آقای علی اصغر زرابی که همون زمان چاپ شده، کتابی بود که مجموعه گفتگوهای آقای زرابی در اون چاپ شد تحت عنوان مجموعه مباحثه های علی اصغر زرابی، که علاوه بر آقای آشوری در این کتاب با کسانی مثل امیرحسین آریانپور گفتگو شده، با دکتر جمشید بهنام، با دکتر علی اکبر ترابی، با علی محمد کاردان، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر احسان نراقی و دکتر هوشنگ نهاوندی. این کتاب جالبی است، ناشر انتشارات بامداد است. با فضای روشنفکری دهه 40 با تیپای مختلف ما میتونیم آشنا بشیم، تیپایی که هم بعضیاشون آکادمیک هم، بعضیاشون حتی دولتمردن، مثل آقای نهاوندی. خب اینا جالبه، بعضیاشون هم حالا مثل احسان نراقی که در
حد فاصله بین روشنفکرها و دولت بود، به قول معروف کارچاخون بین اینها بود. دکتر مصطفی علیمی هم که فرد بسیار روشنفکر برجسته‌ای بود در اون زمان، دکتر علی محمد کاردان هم که روانشناس بود، خلاصه دکتر جمشید بهنام که یکی از بهترین جامعه شناسان بود، جامعه شناس آکادمیکی بود که مباحث خیلی خوبی رو اون زمان باز کرد، هم در مورد خانواده، در مورد مباحث حالا فرهنگی و اینها. خب حالا میتونم اشاراتی به این گفتگو بکنم، اما این مهمه، چیزی که اینجا به نظر من توضیح خالی از لطف نیست، این استش که اصولا شباهت‌ها و تفاوت‌های مثلا آشوری با آل احمد چه بود. بود این میتونه جالب باشه که از طریق مطالبی که آشوری پیش از انقلاب نوشته و از جمله بر نقدی که در بر قبضدگی آل احمد ایشون نوشته میتونیم دریابیم این نکته رو، و همچنین مقاله‌ای هم که در همین کتاب نام بردم آشوری در رابطه آل احمد نوشته، اینا رو خودش باز کرده. خوبی آشوری به این هستش که نسبتا شفاف با قضایا برخورد میکنه، از اون روشنفکری نبوده که در واقع مغلق و پریشان گو باشه، مغلق نویس و پریشان گو باشه، ذهن منسجمی داشته. حالا میتونیم با عقیدهش، با برخی از عقایدش موافق باشیم، میتونیم موافق نباشیم، اما در این که ایشون شفاف صحبت ها رو کرده شکی نیست. ببینید یه اشاره هم بکنم که اون مقاله معروف آشوری در واقع در رابطه با قلب زدگی آل احمد که مطابق گفته آشوری در بهمن 1345 نوشته شده، در بررسی کتاب اسمش از هوشیاری تاریخی، تیتر اصلیش اینه. آشوری مثل آل احمد همچنان که اشاره شد به گفتمان جهان سومگرایی وابسته است و در جستجوی هویت ملی قدم برمی‌داشت. حالا با برداشت خاص خودش که قطعا آمیخته با این هویت ملی که او توصیف میکرد، قطعا اون هویتی نبود، مثلا هویت ایران باستان نبود، اون چیزی نبودش که حالا در دوران پهلوی در واقع شاهنشاه آریامهر رو پدرشون الزاماً به دنبالشون بودن، به اون شکل نبود. یه مقدار در این جستجوی هویت ملی عناصر عرفانی و عناصر ادبیات ایران و در واقع یه سری مباحث فلسفه اسلامی شاید بیشتر مشهود بود، اما به هر حال نگاهی هم بالا به کوچیک هم داشتن به حالا برخی از اندیشه های ایران، اینایی که اندیشه های ایران باستان در دوران اسلامی رواج دارن، مثلا سهروردی، به این چیزا هم نگاه هایی داشتن. اما فراتر از اونها هدف تیپی مثل آل احمد و آشوری اینا یه آسیب شناسی فرهنگی بود، یعنی نگاهشون این بودش که ما در دوران معاصر، ما ایرانیان یا جهان ایرانی یا روشنفکران ایرانی، حالا خیلی وقتا اینا مخاطباشون روشنفکرا بود، در این برهه زمانی که امواج، حالا اون موقع از واژه تجدد و مدرنیته اون زمان اصلا استفاده نمی‌کردن روشنفکران ایرانی، اینها مسائلی بود که بعد از انقلاب باب شد، مدرنیت و خود تجدد و اینها، اینا مباحثی بودش که بعد از انقلاب باب شد. خود آشوری هم بعد از انقلاب بود که واژه مدرنیت رو ساخت، در واقع بیشتر روش مانوف داد، قبل از انقلاب نمی‌ساخت. اما در اون زمان صحبتشون این بودش که ما یه جهان غرب داریم، یه جهان شرق داریم که در نقطه مقابل هم هستن و اینها، همچنان که مثلا غرب سمبول راسیونالیست هست، ریشنالیتی هست، یه نوع کریتیکال تینکینگ یا عقلانیت انتقادی درش حاکمه و فردگرایی یا اندیویجوالیزم درش موج میزنه و فراتر از روی نگاه اومانیستی درش حاکمه، نه نگاه الهیاتی، اینها امواجش در واقع به جهان شرق وارد شده و جهان شرق رو هم درگیر خودش کرده. جهان شرق به طور طبیعی به صورت کلاسیک، آنچنان که هم در شرق خاورمیانه مشهوده، هم در شرق دور مطابق معیاری که غربیا داشتن، آسیای جنوب شرقی، اینها برخلاف غربیا که مبتنی بر رئالیته و عقلانیت و فردگرایی، اینها آمیخته است با یک نوع معنویت، یک نوع حقیقت محوری، یه نوع در واقع نگرش الهیاتی تا اندازه آسمانی. اینها رو اینا در موردشون بحث میکنن. خود آشوری هم
در رابطه با مباحث شرق و غرب مقالات نسبتا قابل توجهی داره. مثلا یکی از مقالات شرق و غرب بود، پیش از انقلاب بارها در موردش صحبت کرد و نوشت در مورد شرق و غرب. روشنفکران دیگه هم در موردش صحبت کردن. اما حالا یکی از بحث‌های آل احمد این بودش که ما کم کم در پس از جنگ جهانی دوم و پس از حالا شکست تاریخی 28 مرداد که اینو در بعضی از محافل اینا میگفتن، ما مسئلمون مضاعف شده، از شرقیت به در آمدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. چون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه ما در واقع شرق و غرب تبدیل شدن به بلوک بندی های متعارف. این واژه ها تبدیل شدن به یک بلوک بندی هایی که از یه سر قضیه میخوره به جوامعی که مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد و بخش خصوصی و کلن سرمایه‌داری و سرش هم به اقتصاد دولتی و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی و اینجور چیزها هست. و ما در این بره جدید تبدیل شدیم به جهان سوم که فارغ از این قطبندی ها هستیم و لحاظ اقتصادی هم به هر حال بسیار پایین تر از اونها قرار داریم. بعد من اینو گفتم در ابتدای بحثمون. و ما از پس شرقیت به در اومدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. و در این شرایط وقتی ما به عنوان جهان سوم مواجه میشیم با امواج جدید غربی از طریق حالا ترجمه حالا آثار نویسندگان و متفکران غربی و از طریق مهمتر از همه از طریق کالاهایی که مصرف میکنیم، چون ما مصرف کننده هستیم، ما تولید کننده نیستیم، و از طریق در واقع تبلیغات مختلف غربی و به لحاظ این که ما از خودمون هیچ برنامه‌ای نداریم برای توسعه، ما در یک چارچوب، در یک رابطه نابرابر قرار میگیریم به لحاظ اقتصادی و سیاسی با غربی‌ها که به هر حال یک تمدن پیشرفته هستن به لحاظ اقتصادی سیاسی و همچنین به لحاظ فناوری، مهمتر از همه به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی اینا پیشرفتن، به لحاظ سیاسی اقتصادی و تکنولوژی پیشرفتن. اما این جهان غرب ضمن این پیشرفتهایی که داشته به لحاظ معنوی به شدت پسرفته شده، به شدت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، و به گونه‌ای به انتهای تاریخ خود رسیده. این حرفایی بودش که بخشی از روشنفکران ما، شبه متفکران ما اون زمان می‌زدن. حالا یه بخشایش هم حقیقت داشت، یعنی با توجه به اون ترجمه‌هایی که می‌خوندن، اون نگرش‌های انتقادی که خود غربی‌ها داشتن نسبت به خودشون، مثلا کتاب‌هایی رو حالا مستقیم و غیر مستقیم بخشاشو ترجمه می‌کردن، مثلا کتاب اوسوالد اشپنگلر تحت عنوان مثلا زوال تمدن غرب، انحطاط غرب، یا نمیدونم عبور از خط ارنست یونگر که همین آقای محمود هومن ترجمه کرد و آل احمد هم در واقع کاتبش بود، اینجور کتاب‌ها، یا حالا قبل از اون در حتی قرن 19 آدمای مثل نیچه که اتفاقا آقای آشوری هم خیلی تحت تاثیرش بود. اینا میگفتن غرب به لحاظ دیگه معنایی دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره و به نهیلیسم رسیده، به نهیلیسم رسیده، و یعنی غربی که به لحاظ سیاسی اقتصادی و فناوری پیشرفته است و بسیار حرف برای گفتن داره، به لحاظ معنویت، به لحاظ اخلاقی اینها حرفی برای گفتن نداره، به انتهای خط رسیده، دچار زوال و انحطاط شده و دچار نهیلیزم شده. نهیلیزم که همون حالا آشوری ترجمه کرد بعدها از این تحت عنوان هیچنگاری، حالا بی‌معنایی بعضیا ترجمه کردن، پوچی، حالا ایشون میگه هیچ انگاری. خب ما با غربی مواجه هستیم در یک رابطه نابرابر که علاوه بر اقتصادی سیاسی تکنولوژی پیشرفته است ولی به علاوه معنوی به نهیلیسم رسیده. و وقتی که اینها امواج این غرب میاد به سمت جهان ما که جهان حالا شرق هم نیست، جهان سومی هم هست، و وقتی ما مصرف کننده کالای اونها میشیم، مثل همین ماشین های اونها، مثل در واقع چه میدونم تکنولوژی اونها، از هنر اونها استفاده میکنیم، از ادبیات اینها استفاده میکنیم و حتی رفتارهای اونها رو، مهمتر از همه رفتار و
گفتار اونها رو میخواییم تقلید بکنیم، همه اینها نه تنها باعث پیشرفت ما نمیشود، بلکه مشکلات ما رو دوچندان میکنند، ما رو دوچار از خود بیگانگی میکنند. اینا همه واژه‌هایی بودش که خب اینها رو اصلش رو از متفکران غربی، از خیلی از این چپ‌های فرهنگی وام گرفته بودن، مثلا همین مثلا هربرت مارکوز و اینا، تیپای مثل اینا، خود مارکس و اینا، خب اینا استفاده کرده بودن، یا قبلش حتی خود هگل است از خود بیگانه، بعد با دیگه مکتب فرانکفورتی یا خیلی از این منتقدین جهان غرب از این واژه‌ها خب زیاد استفاده کردن. به هر حال اینها باعث میشه که ما ذلیل‌تر و پست‌تر بشیم. این لب لباب خیلی از در واقع چیه؟ لب لباب خیلی از ایده‌های متفکرین آن زمان از جمله آقای آشوری است که اینها میگن در واقع ما در این شرایط، در چون در شرایط برابری نیستیم با غربیا، وقتی از دستاوردهای اونها، از کالای اونها، نمیدونم از هنر اونها، از ادبیات اونها، از همین استفاده میکنیم، اینا ما رو غربی نمیکنه، اونها رو به شکل اونها در نمیاره، ما رو پیشرفته نمیکنه، حتی در اون چارچوبه که اونها درش حرف برای گفتن دارن، ما دیگه صرفا میشیم مقلد و تازه از خود بیگانه میشیم، موجودات در واقع، حالا این واژه رو اون زمان به کار نمی‌بردن، مثلا کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنیای فرهنگی، اینا بعدها مثلا داریوش شایگان اینا به کار بردن، ولی این بحث نهیلیزم غربی و مواجه شدنش با جهان شرق و جهان سوم چیزی بوده که خیلیا در موردش صحبت کردن. در ایران مثلا آقای داریوش شایگان، شما آسیا در برابر غرب رو بخونید، کاملا از همین زاویه بحث میکنه، میگه غرب دچار نهیلیزم شده، اونم در مورد نهیلیزم صحبت میکنه و اثری که در ما میذاره. برابر اینها بحثشون اینه که ما راه رهایی را به راحتی نمیتونیم پیدا کنیم، فکر میکنیم ما با متشبه شدن به جهان غرب میتونیم خودمون رو نجات بدیم، ما حتی به لحاظ تکنولوژی اینها هم نمیتونیم مثل اونها بشیم، نهایتا میشیم کارمون دست چندم میشه، صنایع مونتاژی میشه. اینا همه اندیشمندان ما اون زمان، روشنفکر ما، اینا رو میگفتن دیگه، با یه دید بدبینانه نسبت. ببین اصل قضیه اینه که همه اینها ضمن اینکه به آسیب‌های فرهنگی جامعه خود واقف بودن، آگاه بودن، اما غرب رو هم به اصطلاح به عنوان یک موجود نجات یافته و به سرانجام رسیده قلمداد نمی کردن، می گفتن با خود متفکران غربی دارن میگن ما به بن‌بست رسیدیم، ما در واقع چیزی برای گفتن دیگه نداریم. حالا آقای آشوری یه زمانی اینا رو می گفت، یک زمانی هم که خب تحت تاثیر آقای احمد فردید بعدش قرار گرفت، قضیه متا بغرنج‌تر شد، ایشون دیگه به این نتیجه هم رسیدش که مسئله ما دیگه این بحث به صلاح آن چیزی که من و آل احمد در غرب زدگی و همون نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم، اون چیزی که من و آل احمد رو به هم به صلاح پیوند میداد، به هم نزدیک میکرد، با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتیم، بودش که هممون فکر میکردیم ما حالا در اثر حالا این امواج غربی که میاد، خب ما راه نجاتی رو نداریم، بهتره که دست به عصا و غرب را بریم. ولی حالا بعد یکی از پادزهراش این بودش که سعی کنیم که در جستجوی هویت ملی قدم برداریم در یک عرصه هایی، یعنی ما دیگه معنویت رو از غرب نگیریم، مثلا ما سعی کنیم که در واقع به فرهنگ خودمون هم رجوع کنیم، اون چیزی که مثلا بعدها احسان نراقی هم در آنچه خود داشت گفت، میگفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، در واقع شعر حافظ وام گرفته بود، ما بریم سراغ در واقع بنیانهای فرهنگی خودمون تا بتونیم بر اون بحرانهای امواج غربی کمی غلبه کنیم. برخی ها اینجوری میگفتن، مثل احسان نراقی، آشوری و آل احمد، حالا اینا حداقل به این نتیجه رسیده بودن که در یک برهی در دهه 40 آقای آشوری همراه با خود آل احمد، که ما البته باید ما هم کم و بیش دیگه غرب رو الگو قرار ندیم، حداقل لحاظ فرهنگی و معنایی. ما حالا آل احمد که حتی تکنولوژی و به قول خودش ماشین رو هم زیر سوال می‌برد، میگفت ماشینیزم مثلا در واقع یه چیز به اصطلاح
بحرانزاست. خیلی جالبه، فکر میکنم تا کسی ارنست یونگر و اینها یا با واسطه هایدگر به این نتیجه رسیده که اصلا تکنولوژی به درد نمیخوره. آشوری حالا با اغماز یه انتقادایی به آل احمد در این زمینه داشت، میگفت ما برخلاف تکنولوژی نمیتونیم کلا زیر سوال بریم، اما به هر حال او هم مثل آل احمد دوای درد ما رو در بازگشت به خیشتن خیش میدانست، عناصری از فرهنگ خودمون رو قاطی این تکنولوژی غربی و این دستاوردهای جهان غرب بکنیم تا به نهیلیسم اونها دوچار نشیم، وگرنه اگه بخوایم راه پیشینیانمون رو، اون موقع اینا میگفتن مثلا روشنفکران مشروطه میخواستن تماما غرب زده بشن، اون چیزی که مثلا و پس از مشروطه مثلا ملکم خان و آخونزاده و مثلا اینا بیشتر، و یا تقی‌زاده، تقی‌زاده که دیگه صحبتش خیلی مشهور شد دیگه، فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم. درسترش این بود تقی‌زاده میگفت ما باید جسمن روحن ظاهرن و باطنن فرنگی شویم، غربی شویم. این صحبت معروفی بود که تقی‌زاده در زمان مشروطه گفت، بعدها تغییراتی داد، بعدها او هم به گونه‌ای به هویت ملی بازگشت. امثال آل احمد و آشوری تو این زمینه مشترک بودن، میگفتن که ما به هر حال راه غربی ها رو نمیتونیم تمام و کمال بریم، چون راه غربی ها به لحاظ فرهنگی و فکری به نهیلیزم رسیده، نهیلیزم رسیده، هیچنگاری رسیده، ما به طور طبیعی وقتی کالای اونها رو مصرف میکنیم دچار از خود بیگانگی میشیم، محصولات اونها مصرف میکنیم، که راهش پادزرش نه که یه مقداری به فرهنگ خودمون هم توجه داشته باشیم. اوایل آشوری این انتقاد داشت، بعدها تحت تاثیر فردیت به این نتیجه رسیدی که این راه هم دوای ما نیست، یعنی اساساً جستجوی هویت خود هم نمیتونه پادزهر ما بشود، و این در واقع این یک سیر تاریخی خاصی رو میطلبه که نمیتونیم در واقع با وصل پینه کردن به راحتی رهایی پیدا کنیم. آقای فردیت حالا بحثاش مفصله، من نمیتونم به تمام مباحث فردیت اینجا بگم، جاش هم نیست، اما آن چیزی که آشوری از فردیت آموخت و من میتونم عیناً بخونم در همین مقاله که در مورد آل احمد نوشت، در همین مجموع مقالاتش سال 57 چیز کرد، میگوید که او در واقع بهتر از رو بخونم، میگوی که آره در همین کتاب گشت‌ها این اینو میخونم، ببین چون اینا مهم هستش برای اینکه این تفاوت‌ها رو ما متوجه بشیم. آشوری میگوید که آشنایی با فردیت و گذراندن چند سال در محضر او و گشت و گذاری در هوای منابع و مراجع او به من نشان داد که ما در واقع که ما یعنی من و آل احمد در اصل مسئله بر خطا بودیم. او در برداشت مطلب و من در نقادی آن. اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قبضدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم. کیستی ما دیگه آنچنان که در مفهوم هویت هویداست. بله، اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قبضدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی اینکه ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم و چرا باید سرکوفته ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی تمدن دیگر باشیم، چنان که گفته است خود آل احمد. اینجا نقل قولی از آل احمد اینجا میکنه در مقالش، آقای آشوری مقاله در کارنامه 3 ساله میگوید آخر شخصیت من ایرانی چه چیز است، یعنی باید دید چه چیز است، به منزل و خانه و زندگی و رادیو تلویزیون اینها که نیست، اینها که شخصیت من رو نمی سازد. شخصیت من رو مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعهی می سازد که من توش نفس می کشم، و یکیش مذهبه، یکیش زبانه، یکیش ادبیاته که اینها رو باید حفظ کرد. اینها حرفای آل احمده، اینها هر کدام یک مستمسکن. حالا آشوری در ادامه توضیح می ده در این مقالش، میگه این معنا از غرب زدگی یعنی جستجوی هویت قومی و ملی یا به قول اخوان ثالث بازگشت به خانه پدری در برابر انترناسیونالیزم کذایی و یا تسلیم محض در برابر
کلونیالیسم و راه و روش زندگی مغرب زمین که روشنفکران ما از صدر مشروطیت به این سو شیفته آن بودن، همان است که امروز جماعتی درست در جهت خلاف نیت آل احمد تکرار میکنن. یعنی او میگوید که پس این قرض‌زدگی که آل احمد نقدش میکرد و در نهایت منظورش جستجوی هویت قومی و ملی بوده، که این در نقطه مقابل اون انترناسیونالیسم اون جهان وطنی چپگرایان بود و اون تسلیم محض در برابر حالا کلونیالیسم و اون استعمار غربیا بود، این یه راه بنابراین بود. میگه که این راهو میرم، منم دنبالش بودم، اما اینجا مهمه، اما به هر حال این برداشت از غرب زدگی از دیدگاه فردید خود نوعی دیگر از غرب زدگی است. احمد فردید این روش رو هم بس قبول نداشت، اینکه ما حالا در جستجوی خیشتن قدم برداریم، بومیگرایی، دنبال بومیگرایی خام بریم برای مقابله با اون امواج غرب زدگی. میگوید اینم خودش نوعی از غرب زدگی است. چرا؟ چون آنچه که او یا فردید به نام غرب زدگی و با الهام از اندیشه های هایدگر مطرح کرده است، عبارت است از گم شدن نسبت انسان با وجود. گم شدن نسبت انسان با وجود، گم شدن نسبت انسان با وجود به معنایی که هایدگر مراد می کند و نسبت مطلق یافتن انسان با خود که در مغرب زمین تکوین یافته، و این خود در مرتبه می تواند نسبت فرد با قومیت و ملیت خیش باشد که همان ناسیونالیسم جدید است، یا با تمامی بشریت یا انترناسیونالیسم. ببینید میگه که در واقع اون چیزی که اساسا احمد فردید، چون بانی واژه غرب زدگی در ایران احمد فردید بود، حالا اون کلا تاریخ غرب رو منبعث از هایدگر، تاریخ غرب و تاریخ متافیزیک زدگی و اون غرب زدگی میدونست، یونان زدگی میدونست، یعنی از اندیشه های یونان و اینا میگفت ما همه جهان دوچار این در واقع استیلای غرب زدگی شده. و در دوره جدید هم ما دور شدن انسان از وجود، از هستی است این غرب زدگی، وگرنه این که ما فکر کنیم در جستجوی یک هویت قدم بر می‌داریم، مثلا اینا میتونیم ما غلبه کنیم بر غرب زدگی، نه، این اصلا در جستجوی خود، هر گونه از این واژه‌ها، واژه فرد، خود، هویت، همه اینها از درون باز فرهنگ غربی در اومده، خود این هم یک شکل دیگری از غرب زدگی است. پس با این راه هم ما نمیتونیم راه رهایی دست پیدا کنیم. اصولا اونها نهایتا در اندیشه‌های فردید این بودش که ما یه دوره مجبوریم اجبارا این غرب زدگی رو بگذرونیم و با فعالیت و با نمیدونم با کنشگری ما نمیتونیم، با یه طرح و برنامه‌های کوتاه مدت نمیتونیم غلبه کنیم بر این غرب زدگی، باید این دوره جبری رو طی بکنیم تا بعد به طور طبیعی یک جهان دیگری به دست بیاید. حالا اینکه چگونه به دست بیاد، حالا اینا توضیح نمیده و آقای بحث پیچیده است. بحث من این بود، میخواستم بگم که آشوری به هر حال همچنان که اشاره شد خارج از این ادبیات آل احمد و فردید و اینها اندیشه نمی کرد. البته خب او خودش فرد درس خوانده‌ای بود، اقتصاد تحصیل کرده بود، اما خب به هر حال به صورت به اصطلاح شخصی خودخوانده خیلی از خب وارد سری مباحث دیگه هم شد، از نیشه ترجمه کرد، نمیدونم مباحث جهان غرب و شرق رو به شدت چیز میکرد، تعقیب میکرد. حالا در نقدایی هم که بر آل احمد نوشت که اینا دیم قبلا اشاره کردم به طور خلاصه، اونم مباحث جالبی بود در همین مقاله هوشیاری تاریخی. او اساسا گفتش که اینجا اولا کاش که آل احمد به جای اینکه انقدر در رابطه با اثرات ماشینیزم، ماشین و ماشینیزم بر یا تکنولوژی در واقع بر جهان ما صحبت بکنه، اینقدر مثلا با دید منفی نسبت به تراکتور و اینجور چیزا صحبت کنه که اومده جهان مثلا روستاهای ما رو دیگرگون کرده، تراکتور و این چیزا، این چیزایی بودش که به گونه نشون میده که از آل احمد تحت تاثیر هایدگر و ارنست یونگر بود، نه تا تحت تاثیر چپ ها تو این زمینه. میگفت به جای اینکه کاش که به جای اینکه اینقدر از اثرات منفی تکنولوژی بگه که اساسا معقول نیست، کاش که از اثرات دقیقتر استعمار و استعمار نو بر فرهنگ ما، بر به اصطلاح
اجتماع و سیاست ما در واقع صحبت میکرد، یه مقدار پیچیدگی قضیه رو بیشتر باز میکرد. کاشکی به رشته خودش برمیگشت، ادبیات میپرداخت که دقیقا مثلا اندیشه های ادبیات غرب چه تأثیر بر ما گذاشته. کاش که غرب رو یک پارچه قلمداد نمیکرد، چون غرب هم در طی تاریخش مسیح های پرپیچ و خمی رو گذارونده. در نقدش اینا رو میگه، میگه اولا تعریف های درستی ارائه نداده، نه از ماشین، نه از ماشینیزم، نه از غرب، نه از شرق، اینا رو درست باز نکرده آقای آل احمد. یه جاهای نظریات توطئه عجیب غریب آل احمد رو در موردش تشکیک میکنه که امروز هم که ما میکنیم تعجب میکنیم، که میگفت چگونه مثلا پاپ اعظم، پاپ اون زمان در روم، برای انتقام از عثمانی ها اومد مثلا دولت صفوی رو دایر کرد، مثلا بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع سلطان محمد فاتح در 1453 مثلا اومد فتح کردن، عثمانی ها در اونجا مستقر شدن در روم شرقی، در همین استانبول فعلی و اینها، کنستانتینوپل، قسطنطنیه. میگوید برای اینکه اونها بحث ها رو، میگه در دوران جدید هم جنگای صلیبی از اون دوره به بعد ادامه پیدا کرد و پاپ اومد در واقع صفوی رو برای اینکه ضربه بزنه به عثمانی ها، اومد صفوی ها رو کمک کرد به تشکیل صفوی. خیلی چیزای عجیب غریبی آقای آل احمد در اینجا گفته و آشوری همه اینا رو نقد میکنه، میگه که اصل قضیه حاکی از شهامت آل احمد، اینکه اومده اثرات غرب زدگی رو میخواد در ایران باز کنه، اما خب خیلی خامه، اشکالات جدی داره. مثلا میگه ما به لحاظ غرب تاریخی با غرب جغرافیایی الان یکی نیستن. اون غربی که ما الان میبینیم به اصطلاح در سمت چپ ما قرار داره، با اون چیزی که غربی که دوران مختلف تاریخی رو از سر گذرانده یکی نیست. یعنی غرب دوره یونان، غرب دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدیدتر، حالا اینا اصلا یکی نه، کلا بحث‌های زیادی رو میکنه و با دید در واقع و اینکه و حتی حنایه، جایی که خب جالب بود در این مقاله آشوری که به نظر من این بخشش مهم بود، حالا اون بخش‌های دیگه شاید بحث فرعی قضیه است، بحث پناه بردن به ارتجاع و سنت پرستیه، فقط به خاطر مخالفت آل احمد با اون چیزی که از اون سر دنیا اومده. این ادبیات خود آشوری میگه خیلی عجیبه که انقدر میاد ارتجاع و این سنتگرایی انقدر تجدید ازش میکنه آل احمد، بحث شیخ فضل‌الله رو میگه و اینا، خب جالبه. و اینکه تمام طول تاریخ ما و غرب رو مثل زمان جنگ صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگاره، این هم یک نکته بودش که اشاره کرده بود. خلاصه منظورم اینه که اینا رو که نگاه میکنیم نکته سنجای خوبی آشوری پیش از انقلاب داره و بحث اسرائیل هم همچنین، بحثایی که در مورد اسرائیل باز میکنه که اتفاقا من فکر میکنم خود آل احمد هم تحت تاثیر آشوری بود، چون اولین بار حتی قبل از اینکه ولایت اسرائیل رو بنویسه آیه آل احمد، آشوری سفر دانشجویی داشت در سال 40 به اسرائیل و اولین بارم مقالهش رو میده کیهان ما، فکر میکنم اونجا چاپ شد، البته هیچ من دسترسی نداشتم به کیهان ما شماره 1، فکر میکنم اونجا چاپ کرد آقای آشوری همون اولین مقالهش رو در کیهان ما آل احمد چاپ کرد. یه مقاله دیگه هم بعدها نوشت در مورد کیبوتس ها و اون زمین های اشتراکی در اسرائیل، با دیدی ستایش آمیز نسبت به این کیبوتس ها آقای آشوری صحبت کرد. ولی ما حتی این گفتگویی که آشوری داره، گفتگویی که داریوش آشوری با زرابی کرده، زرابی در واقع با آشوری انجام داده در رابطه با خیلی مسائل صحبت شده، از جمله در رابطه با اسرائیل هم صحبت شده در اینجا. من که واقعا از این بخونم جالبه، یعنی این مقاله رو حتما، این گفتگو رو حتما دوستان بخونن اینا، برای اینکه بفهمیم که اون زمان چگونه برخی از عقلا، من اینو میخوام بگم، این کتابی که علی اصغر زرابی منتشر کرد تفاوتش با بسیاری از اون کتابهای اون زمان که در رابطه با این جریان روشنفکری است یا خود روشنفکر نوشته، این هستش که خیلی از نسبتاً آدم‌های معقول‌تر اومده باشون گفتگو کرده، حالا نامعقول‌ترینشون اصلا احسان نراقیه توی این مجموعه، ولی اینجا مثلا آشوری هم بحث‌های خوبی رو باز کرده. آها، اینجا من
اینن از رو میخونم. ببینید زرابی سوال کرده، این برای امروز ما جالبه، برای مثلا بحث امروز ما، چون بحث اسرائیل هم هنوز داغه، بحث یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی که همچنان در میان بسیاری از روشنفکران ما رایج و شایع هست. اینجا جالبه که بگم اشاره بکنید. علی اصغر زرابی میپرسه که بهتر از پایان بحثمان را، این انتهای گفتگو بود، به یکی از مهمترین مسائل جهانی یعنی مسئله عرب و اسرائیل اختصاص دهیم و ببینیم این قضیه چند طرف دارد.

اسرائیلن یعنی یهودیا و مردم فلسطین یعنی اعراب. اطراف دیگر قضیه یکی دولت اسرائیل است و دیگری دولت‌های عرب و به این مجموعه دو طرف دیگر هم اضافه می‌شود و آن قدرت‌های بزرگ جهانی هستند، یعنی شوروی و آمریکا، که به هر حال در پدید آوردن زمینه خیلی مسائل و دامن زدن به خیلی زمینه‌ها نقش اساسی دارند. ترکیب این عوامل پیچیده وضعی بسیار دشوار به وجود آورده که قضاوت یک طرفه در مورد آن را بسیار مشکل می‌سازد. در مسئله مانند مسئله ویتنام قضیه دو طرف بیشتر ندارد و به سهولت میتوان موضع خود را در قبال آن تعیین کرد. در ویتنام یک طرف قضیه مردم ویتنام هستند که برای آزادی خود قهرمانانه میجنگند. قشنگ در میانه جنگ ویتنام و آمریکا بود و طرف دیگر یک قدرت مهاجم است. اما در مورد عرب و اسرائیل مسئله بسیار پیچیده است. بعضی با طرح این مسئله که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به مهاجرت یهودی‌ها و به وجود آوردن و به وجود آمدن دولت اسرائیل کمک کرده‌اند، می‌خواهند اسرائیل را یک زائده ساده امپریالیسم غربی برای سرکوبی ملت‌های عرب تلقی کنند و حتی بعضی تا جایی پیش می‌روند که مدعی آن می‌شوند که گویا دولت‌های غربی از سال‌ها پیش وضعیت کنونی خاورمیانه عربی و پیدایش دولت‌های ناسیونالیست و ضد استعمار را در آن پیش‌بینی می‌کردند و با ساختن اسرائیل از قبل چماقی را برای سرکوبی آنها آماده کرده بودند. بدین ترتیب کسانی که این فرض را می‌پذیرند تا آنجا پیش می‌روند که نه تنها موجودیت دولت اسرائیل بلکه حق حیات مردم آن را نیز انکار می‌کنند. مشکل اساسی کار هم در همین جاست و آنچه دست جناح توسعه طلب و میلیتاریست اسرائیل را نیز بازگذارده همین است. دولت‌های عرب هنوز هم بعد از چندین جنگ حاضر نیستند موجودیت اسرائیل را بپذیرند و خود را برای جنگ‌های بعد و آن جنگ نهایی که پیروزی را نصیبشان خواهد کرد آماده می‌کنند. به هر حال ساده کردن مسئله اسرائیل به صورت دست نشانده ساده امپریالیسم غربی، ساده کردن بیش از حد قضیه و به خصوص چشم بستن بر پدیده عجیب موجودیت قوم یهود و مصائب و مسائل تاریخی است و کسانی که تنها به بلندگوهای دولت‌ها گوش می‌دهند که در همه جای دنیا به درجات مختلف خصلت آنها دروغ پردازی است، ناگزیر در این خطر واقع می شوند که این پدیده پیچیده را یک جانبه ببینند و قضاوت کنند. مسئله این است که ما نمی توانیم در یک تحلیل ساده موجودیت اسرائیل را تنها زائده استعمار غربی به دلیل عوامل پیچیده بسیاری که در به وجود آوردنش سهیم بوده فراموش کنیم. نمی تونیم فقط اینا زائده استعمار غربی به قلم داد کنیم و عوامل پیچیده دیگر را لحاظ نکنیم. به خصوص عامل نهضت صهیونی را که در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها شکل گرفت. صحبتی که اینجا میکنه نهضت صهیونی تشکیلش در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها. ولی تراژدی واقعی که به آن کمتر توجه میشود مسئله خود مردم فلسطین است که در لای گیره تنازع دولت های عرب با اسرائیل قرار گرفتند و دائما فشرده میشوند و در واقع پس از جنگ اخیر همین مردم نشان دادند که اگر کسی شایسته دفاع از سرزمین‌های از دست رفته‌شان باشد، باز هم همین مردم و سازمان‌های جنگنده آنها هستند، نه دولت‌های عرب که هر یک می‌خواهند با جدی‌تر شرکت کردن، البته بیشتر در تبلیغات، در این جنگ صلیبی جدید سهم بزرگتری در مدعای رهبری عرب داشته باشند. امروز رهبران سازمان‌های پارتیزانی فلسطین مانند الفتح در مصاحبه‌هایی که با خبرنگاران کرده اند شعور سیاسی خیلی بیشتری از رهبران کشورهای عربی نشان می‌دهند، زیرا حس مسئولیت و جرأت اقدام و عملشان واقعی‌تر است. آنها می‌گویند که راه حل مسئله فلسطین تشکیل یک دولت غیر مذهبی مختلط است. البته این راه حل
بهترین راه حل ممکن برای مسئله است و همان شکلی است که بعد از جنگ برای تشکیل یک فدراسیون فلسطینی پیشنهاد شده بود.

اما متاسفانه شرایط سیاسی و جنگ‌ها تحقق چنین شکلی را ناممکن ساختند و مسئله به کلی شکل دیگری پیدا کرد، یعنی تبدیل شده است به جنگ میان جناح میلیتاریست اسرائیل و رژیم‌های ناسیونالیست عرب که در صدد ترمیم حیثیت از دست رفتند. در این منازعه سرنوشت عرب فلسطین است که بازیچه قرار می‌گیرد و راه حلی برای آن پیدا نمی‌شود. در مورد دولت‌های عرب یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه این دولت‌ها به علت شرایط کلی اعتقاد به همبستگی و وحدت عرب هیچ یک قدرت سیاسی واقعی خود را اهمال نمی‌کند و تصمیم گرفتن در آنها محدود به حدود قدرت و امکاناتشان نیست، بلکه به علت نظارتی که همه بر هم دارند و ترسی که از این نظارت ناشی می‌شود، همه مجبورند به چیزی تظاهر کنند که بیرون از امکانات و قدرتشان است و به اعمالی دست بزنند که با امکانات و قدرتشان تناسب ندارد. امروزه هیچ یک از دولت‌های عرب جرأت این را ندارند که از مذاکره با اسرائیل دم بزنند. حتی ملک حسین که معتدل‌ترین و دست راستی‌ترین آنهاست و کشور او بیش از همه در جنگ صدمه دیده، اردن، زیرا همیشه یک فشار قوی بیرون از مرزها که از دیگر کشورهای عربی می آید بر هر یک از آنها سنگینی می کند. بدین ترتیب هیچ یک از دولت‌های عرب نمی تواند در زمینه این مسئله بسیار مهم دارای سیاست خارجی حساب شده و روشنی باشد و همیشه عوامل بیرون از مرزهای هر یک از این دولت‌ها در تعیین سیاست آنها دخالت مستقیم دارد. بعد نکته جالبی که اشاره می‌کنه، میگه موقعیت اسرائیل در این منطقه امروز خیلی شبیه موقعیت دولت پروس در اروپای قرن 19 است. پروس نیز دولت کوچکی بود که با انضباط شدید و قدرت تحرک بسیار بر همه دولت‌های همسایه خود تفوق داشت و سرانجام از این نطفه امپراتوری رایش آلمان به وجود آمد. اما در مورد پروس مسئله وحدت مردم آلمانی زبان به توسعه طلبی‌های آن زمینه عملی و منطقی می‌داد. اما اسرائیل از چنین شرایطی برخوردار نیست و هرچه از مرزهای خود فراتر برود بیشتر در معرض حضور دشمن در خاک خود قرار می‌گیرد. در این حال تا زمانی که اعراب اساس موجودیت اسرائیل را نفی می‌کنند، همیشه این چماق را بالای سر خود نگاه می‌دارند. ببینید، حالا دیگه مفصل من همه‌شو نمی‌تونم بخونم. می‌خواستم بگم ببینید این نگاه رو، من نمی‌گم با همه حرفاش الزاماً نمی‌شه موافقت کرد، ولی خیلی متفاوته با اون نگاهی که مرسوم بود و اون گفتمان مسلطی که به قول مشهور هژمونی داشت، در واقع غالب بود بر فضای عمومی روشنفکری و شبه اندیشمندان ایرانی. ببینید خیلی رئالیستی برخورد کرده، واقع بینانه با موجودیت اسرائیل، دولت اسرائیل و شرایط پیچیده اون زمان. خودش میگه پیچیده دیگه. ببینید روشنفکری که از واژه پیچیده استفاده میکنه، در گفتارش به قول کارل پوپر ابطال پذیری رو لحاظ کرده، یعنی حرفش رو میخواد علمی بزنه، واقع بینانه بزنه، نمیخواد وارد یه نوع آرمانگرایی و نگرش ناکجا آبادی و نگرش های ایدئالیستی بشه. میگه بابا ما با یه موجودی، با یه دولت اسرائیل سر و کار داریم، با دولت با عرب فلسطینی، باید از این که ما بخوایم کل یک کشور رو زیر سوال ببریم و یهود ستیزی پیشه کنیم، با خود مردم اسرائیل هم درگفتیم دوری کنیم. اینا تازه در سوالهای خوبی داشتن، در تازه امپریالیسم به اون شکلی که ما بسیار روشن فکر میکنم امپریالیسم آمریکا و انگلیس نقش نداشتن در به وجود آمدن اسرائیل. اینا رو همه در موردش بحث میکنه. جالبه ببینید با دید تاریخی این مطالب حائز اهمیته. به همین علت هست من میگم که داریوش آشوری رو اگه ما پیش از انقلاب با مجموع کاراش لحاظ کنیم، در مجموع، یعنی نقدی که مثلا بر آل احمد زده، همین نگرشی که نسبت به اسرائیل داره، همین مثلا گفتگوش با علی اصغر زرابی، مباحثی که در مورد شرق و غرب داره، ترجمه‌ای که از نیچه کرده، از تبارشناسی اخلاق و فراسوی نیکو بد و چنین گفت زرتوش ارائه داده، ولی اینکه در چنین گفت زرتوش خب اسماعیل خویی هم در حداقل ویراست اولی نقش بسیار کلیدی داشته که آقای آشوری سال خوبت کمتر در موردش صحبت کرد، ولی خب واقعا مهم بود نقش اسماعیل خویی. ولی به هر حال نشون میده که آدم متفاوتیه، از اون چپگرایان مرسوم نیست. کلا آدمهایی که وابسته به خلیل ملکی بودن، به نیروی سوم بودن، نگرششون خیلی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک بود. انصاف باید داد، رگه هایی از گفتم از جهان سوم گرایی و
نگرش های حالا غرب ستیزی در اینها هم بود، اما آدمای معتدلی بودن. به هر حال میگفتن ما باید سعی کنیم تعامل داشته باشیم تا حدی با جهان غرب، باید یک سری چیزهایی رو از اونها بگیریم، باید نمیدونم نگرش واقع بینانه نسبت به جهان داشته باشیم. اینها صحبت هایی بوده که آقای آشوری داشته. بسیاری از نقدای ادبیش هم، نقدی که بر اخوان سالس داشت، نمیدونم دیگه، با حالا بحثایی که با فردید داشت، البته حالا این انتقاد میشه بهش وارد کرد، اون زمان خب ایشون خیلی مرعوب فردید هم میشه، حتی سالها بعد زمانی که فردید میبینه اون خیلی ستایش آمیز از فردید نام میبره، تا اینکه یک کتابی در میاد، کتاب آقای محمد مددپور، دست گفتارهای فردید، که دیگه بعد از اون قضیه بود، چون چندین به اصطلاح حرفای ناجور هم علیه آشوری زده بود و اونشون فرد فراماسونه رو غرق زده و اینها چیز کرده بود، آشوری رو متهم کرده بود، شاگرد سابق خودش و آقای فردید، چون آشوری 3-4 سال واقعا در تمام جلسات فردید حاضر میشد. اینجا هم در این مقاله هم که خوندم دین خودش رو به فردید ادا کرده، بعدها هم همچنین. ولی بعدها دیگه سالها بعد در دهه 80 بعد از چاپ کتاب آقای مددپور، فتوحات آخرالزمانی، نمیدونم چی دیگه، کامل دیگه فردید رو میزنه دیگه، با تمام وجود ایشون چیز میکنه. حالا با همه حرفا قبل از انقلاب این هم اشاره بکنم که دو نفر علیه فردید مطلب نوشتن در زمانی که خیلی مرعوب اندیشه های فردید شدن. یکی آقای باقر پرهام بود، یکی رضا براهنی. اینا رو باید ذکر کرد، اینا در این زمینه جالب بودش که اومدن بسیاری از اون آشفتگی های فکری آقای فردید رو اینها چیز کردن، چه به لحاظ زبانی و چه لحاظ محتوایی، هم باقر پرهام هم رضا براهنی، که اینها از یه جهتی جلو بودن. حالا تو این زمینه میگم، نمیگم همه زمینا، براهنی که متاسفانه در زمین های دیگه، حالا اگر نقد ادبیش فاکتور بگیریم، برخی از نقد ادبیش کارنامه چندان درخشانی نداره، ولی اینو میخواستم در کل بگم که آشوری با مجموعه کارهایی که کرده که اسپوردم، مثلا نقدای ادبیش هم جالبه، نقدی که بر اخوان داره و نمیدونم برای سهراب سپهری نوشته، حتی مباحث اولیه‌اش در مورد زبان رو باز پیش از انقلاب شروع کرد، در دستگاه غلام حسین مصاحب هم کار میکرد در تدوین دایره المعارف ایرانی. مجموعه اینا رو در نظر بگیریم، کارنامه خوبی داره آشوری. این تمام صحبت من این بودش که کارنامه آشوری پیش از انقلاب بسیار مثبت هست، با وجود ارتباطایی که با بسیار از همین چپگرایان و برخی از این افراد داشت، از اونها جلوتر بود، به لحاظ فکری فکر روشنی داشت، کمتر دچار اون آشفتگی های ذهنی شد. ولی بعد از انقلاب عجیب بود، با اینکه ایشون وسعت کارشو وسعت بخشید و بحثای خرباز نکته سنجی های خوبی داشت در مورد تجدد و مدرنیت، ما گفتگوهاشو شما بخونید دیگه، در همین کتاب ما مدرنیت، اون مقایسه‌ای که با روشنفکران دیگه داره در مجله کلک اولین بار چاپ شد، با رامین جهانبهلو، با احمد رضا احمدی، با خیلی های دیگه، با بابک احمدی، نقطه مقابل مثلا بابک احمدی در اون گفتار نشون میده دیگه. اینا شما ببینید نکته سنجی خوبی داره، اما متاسفانه سر بزنگاها، نمیدونم به خاطر مصلحت اندیشه یا خاص خودش بوده، چون میخواسته کتاباش ایران چاپ بشه، نمیدونم یا یه روابطی با اصلاح طلبا داشته، متاسفانه سر بزنگاها، من اشاره کردم خیلی دیگه مجیز روشنفکری دینی رو گفت، یه جورایی از انقلاب اسلامی خیلی بیش از اندازه حمایت میکرد، صحبت‌های ضد پهلوی میکرد، حتی مباحثی که در مورد حافظ باز کرد، من اون دفعه گفتم خدمتتون بعضی چیزش جالب هست، مثلا این ارتباط ارگانیکی و بینامتنی به قول معروف اینترتکستوالیتی که میان مثلا کتاب حافظ و کتاب مرصاد العباد و مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب کشف الاسرار میبودی، اینو تفسیر عرفانی قرآن هست دیگه، یه ارتباط انواز اکادمیک جالبه، اتفاقا یکی از اکادمیک ترین کتاب های ایشون هست، هرچند که در محافل دانشگاهی حالا این کتاب جدی گرفته نشد، و حتی چند سال بعد وقتی آقای سعید حمیدیان که ایشون استاد برجسته است در ادبیات فارسی کتاب 5 جلدی شرح شوق رو نوشت، سعید حمیدیان، او هم از همین روش شناسی اشاره کرد بدون اینکه نام دایش آشوری رو ببره،
در مجموعه پنجلدی شرح شوق. اسم آشویو نبود ولی از همون روانشناسی استفاده کرد در کارش و مقدمه میگه که من در واقع اومدم برای اولین بار ارتباط ارگانیکی، ارتباط اینترتکستوالیتی بین این متون رو باز کردم، بین مرصاد العباد رازی و کشف الاسرار میبودی و دیوان حافظ. خب این کارا جالبه ولی متاسفانه گفتم آشوری عجیبه که در همین کتاب حافظ سعی میکنه بیش از اندازه اون جنبه عرفانی در واقع خاص حافظ رو برجسته بکنه. البته بحث رندی رو باز میکنه در برابر نگرش زاهدانه، اما انقدر که به بحث داستان آفرینش تکیه میکنه و سعی میکنه به اصطلاح بنیان اصلی جهانبینی حافظ رو بر این اساس قرار بده در داستان آفرینش آدم با اون نگرش خیلی کلاسیک و سنتی، ما بخش عمده کتاب اثری از مدرنیت نمیبینیم با نگرش خیلی تازه. روشش مدرنه ولی محتواش نه چندان، بیشتر دفاع میکنه از همون تفسیرهای کلاسیک حافظ، اینکه یک نوع مثلا دنبال مباحث الهیاتی و آسمانی بوده، حتی حافظ رو معنی حافظ قرآن میدونه نه اینکه معنی موسیسین موسیقیدان که در بسیار تفسیرهای دیگه از تفسیرهای مدرنتر هست. برای نخستین بار شاید آقای حسین علی ملا در اون کتابی که در مورد حافظ و موسیقی نوشت اینو باز کرد. اینا رو وارش نمیشه، بحث خراباتیگری حافظ رو خیلی باز نمیکنه، تا یه اشارات کوتاهی میکنه. اینا رو من نقد دارم بهش، آقای داریوش آشوری عزیز، و مهمتر از همه این که اینقدر مجیز انقلاب رو میگه، انقلاب اسلامی رو که ما میدونیم اصلا از واژه توتالیتر هیچگاه ایشون و همگرانش استفاده نمیکنه. اینقدر صحبت میکردن از به صدا بحرانهای پهلوی ها، ضمن این که حالا یه جاهای ستایش هم میکردن از دولت ملی و اون مدرنیزیشن، اما در مجموع اثرات منفی اونها رو خیلی بیشتر بهش تکیه میکردن. این که میگفتن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی سر عقد اومده و سکولار شده و مجیز روشنفکری دینی که پدیده ارتجاییست رو متاسفانه میکرد. تا سالها مجیز سروش رو میگفت، میگفت روشنفکری دینی تنها گروهی هستن که میتونن ما رو از این بحران نجات بدن. اینها مسائلی بودش و دوستانی که میخوان از آقای آشوری در با دیدگاهاشون در این زمینه‌ها بیشتر آشنا بشن، رجوعشون میدم. اونایی که دسترسی به اینترنت همه داریم دیگه، من اون کتابای ایشون رو نمیگم که شاید به راحتی همشون در دسترس نباشه، اما یه گفتگوی مفصلی هم آقای مهدی جامی دارن، آقای مهدی جامی که اول برنامه اسمشون رو بردم، که برای شبکه توانا یه گفتگوی تقریبا 80-90 صفحه‌ای کردن، یعنی به صورت صوتی بوده که به صورت متن هم بعد در آوردن، به صورت صوتی یوتیوبی هم هست. این بحثی تحت عنوان ما و مدرنیت در ادامه اون کتاب معروف آقای آشوری است که بعد از انقلاب منتشر شد، مجموع مقالاتشون تحت عنوان ما و مدرنیت. این در ادامه اون طرح یه سری بحثا رو کرده و اینجا میتونیم ببینیم یه جاهایی که چجوری آقای آشوری متاسفانه خیلی دیگه اومده چیز کرده دیگه، خیلی دیگه اینجا هم تحول موقعیت زنان و بعد از انقلاب و شهر داده و بحث همین سکولاریسمو که گفتم اینجا هم اومده در موردش صحبت کرده که انقلاب ایران هم در واقع به گونه‌ای اومده سکولار شده و از صحبت‌های عجیب غریب دیگه. یه مقداری متاسفانه بعضی از بحثایی که شده، البته بحثای خیلی خوبم دارن ها، نمیخوام بگم، یا اینکه هی صحبت از تولرنس خیلی جالبه، رواداریشون در ترجمه تولرنس رو میگه رواداری دیگه، همش خودش رو با سروش قرار میده، میگه مثلا چند سال پیش من در همین مصاحبه که من فکر میکنم این مصاحبه با مهدی جامی مال سال 2015 میلادیه، حدود 10 سال پیش، مثلا صحبت میکنه که ما وقتی من و عبدالکریم سروش بغل هم میشینیم نشانه ای از تولرنسه، در حالی که اینها یه نوع وادادگیه، چون آقای آشوری مجبور شد خیلی حرفاشو همسو کنه مجیز روشنفکری دینی رو بگه. گفتم این بهش نمیگن رواداری، این میشن وادادگی. اتفاقا خود اینجا توضیح میده در این مسابقه که آقای سروش دباغ، در واقع آقازاده آقای عبدالکریم سروش، این رو راه انداخت. و چقدر اینجا هم باز میگه که جریان روشنفکری دینی چقدر سر عقل اومده، اینا دنبال سکولاریسمن
این چیزایی میگه که روشنفکر دینی در عمل بهش وفادار نبوده. همون موقع آقای سروش صحبت حکومت دموکراتیک دینی رو مطرح کرد، ضد تجدد، ضد سکولاریسم دیگه. دیگه از این واضح‌تر هیچ وقت اینا ترتیبشون رو با مجموع قوانین کیفری و قوانین مدنی مشخص نکردن. روشنفکر دینی بعضی هاشون یه اشاراتی کردن مثل کلیور یک دوره‌ای، ولی باز اینا برگشت داشتن به عقب. اینا نهایتا نتونستن از گفتن دین از حکومت جداست، یا یک برهه‌ای گفتن، اما نگفتن دین از سیاست هم باید جدا بشود. هی صحبت میکنن که ما به هر حال جامعه ما مذهبی است و باید خیلی از امور رنگ دینی بگیرد، با هر حال حزب سیاسی دینی باید تشکیل شود، و در عمل گزینش میکردن. یه جاهایی تجدد رو قبول میکردن، یه جاهایی نه. شما مجموعه صحبت‌های سروش و کلیور و قابل و همینا رو فرض بکنید، می‌بینید که به زور با تجدد، با دنیای مدرن، چون اینا نمیتونن سازگار بشن. اینا به قول رضا علیجانی چند سال پیش گفت در سال جنبش ملی ایران، جنبش مهسا، گفتش که خودش اقرار کرد توی برنامه کلاب هاوس، گفت همه ما یه تلنگری به ما بود این جنبش، این ورود زنان به عرصه و ورود جوانان، پسر و دختر جوان که با همدیگه تظاهرات میکردن. این سالها میگفتش که ما پی نبردیم به این هنجار شکنی ها و این برون رفت از سنتی و مذهبی که این قش داشتن. ما دیر فهمیدیم، ما هنوز، ما مردا، مثلا مردای ملی مذهبی، حالا چون خودش منتسب است به ملی مذهبی، رضا علیجانی میگفت ما هنوز نمیتونیم با زنها دست بدیم، احساس میکنیم گناه کردیم، یا زنای ما هنوز تا این اواخر زورشون میومد حجابشون رو بردارن. منظورم که اینا اینجوری بودن، اما امثال آشوری ها میومدن گفتن اینا آدم های متجددی هن. تنها راه ایناست. شما این مصاحبه رو بخونید، نکات خوبی داره، نکات بسیار عجیب غریبی هم داره. این مصاحبه آقای مهدی جامی با آقای داریوش آشوری، اینو اسمشون رو تو گوگل سرچ بکنیم میاد، همین توانا میاد و اینجا شما میتونین ببینید دیگه. یه تیکش رو به عنوان حسن ختام میخونم. این جالبه، میگه بدون شک زنان، این صفحه 29 این گفتگوه، در واقع ببخشید این دستم خود الان بعد صفحه 29 بعد صفحه 29 هست، 29 مصاحبه مهدی جامی با داریوش آشوری، میگوید که بدون شک زنان نقش بسیار مهمی در این میانه دارند، اما این نتیجه برخورد عوامل بسیاری است. یعنی تمام آن جریان هایی که به عنوان آزادی زن رخ داد، از گرفتن حجاب از سر زنان در دوران رضا شاه، آمدن زنان به فضای اجتماعی، استخدام شدن در ادارات و گماشته شدن به مسئولیت های اجتماعی، پیش زمینه این داستان بوده. این حرکت ها از دید مذهب سنتی فساد و خروج از دین بود. خب تا اینجا کار معقول، حتی فحشا به شما میرفت، ولی در دوران بعدی مجموعه فضای انقلابی و آنچه شرایط انقلابی پیش آورد، تحول اساسی گفتمانی هم ایجاد کرد. یعنی اون زمان گفتمانی متجددانه ایجاد نشد، فقط دولت شاهنشاه عمل کرد، زنان رو آورد به صحنه، ولی اون زمان به اینا گفتن فحشا، اما در اینجا تحول گفتمانی هم ایجاد شده بعد از انقلاب. البته باید انصاف داد و این رو هم گفت که در پشت این تحول گفتمان، شجاعت استثنایی آیت الله خمینی در از میان برداشتن برخی از سطح‌های سنت هم بود. جواز دادن به اینکه زنها به جبهه بروند و تفنگ بر دوش بگیرند و در خیابان رژه بروند، دختر حاجی ها و دخترها و زنان سنتی ترین قشرهای جامعه را هم به تظاهرات خیابانی کشاند. اینها همه از جمله عوامل مهم تحول دیدگاه‌ها و رفتارها هستند. خود انقلاب هنگامی که بنیاد رژیمی را میکند، فضای آزادی را به وجود میآورد که همه در آن احساس میکنند که میتوانند و میشود کارهایی کرد که پیش از آن به دلیل ترس و فضای محافظه‌کاری نمیشد. رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، میگه نمیتوان. ببینید من مشکل با اینه، در حالی که به شدت تونست هم توتالیتر رو محقق کنه در دهه 60، هم ساختار پسا توتالیتر که قبلا من فکر کنم توضیح دادم به چه علت حالا این فضای پسا توتالیتر رو میتونیم جمهوری اسلامی رو نامگذاری کنیم، مجموعه اتفاقاتی که بعد از جنگ سرد رخ داد در دوران جمهوری اسلامی. ایشون میگوید که رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست
به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم های کمونیست تبدیل شود که اگرچه کوشش های فراوانی در این راه شد، با همه خون هایی که ریخته شد و فاجعه های بزرگی که پیش آمد، با باز بودن جامعه به روی رسانه های مدرن و شکست شدن سطح های جامعه سنتی آن هم به دست پاسداران تاریخی سنت، یک نوع احساس آزادی درونی در آدم ها چه زن چه مرد پیدا شد که وجه زنانه آن نمایان تر است. ببینید این نوع ادبیاتی که بهش باید بگیم امروز خزعبلات روشنفکری با عرض پوزش از آقای آشوری اگه میشنوه و ندید نداشتن دید تاریخی واقع بینانه و یه گونه مصلحت جویی به خاطر چاپ مطالب در ایران، اینو البته ایران چاپ نکرده ولی کتابای دیگرشون کتاباشون در ایران چاپ میشد، و اینکه با یه اصلاح طلبیشون مواجه میشن مثل مهدی جامی باید باج بدن، انگار اگر این کارو نکنن مثلا مطالب ایشون مثلا در رادیو زمانی یا توانا که به گونه‌ای با اصلاح طلبا مستقیم و غیر مستقیم مربوط بودن، انگار این حق از ایشون گرفته میشد. ببینید این خزعبلات محصولش همین خزعبلاتی است که در شرایط حساسی که اینها باید جلوتر از مردم میبودن و باید خرافات رو نشون میدادن، باید مجموعه فضای توتالیتر مذهبی رو باز میکردن، در اون زمان این کار رو نکردن و مرعوب جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدن، و این گله بزرگی است از آدمی مثل داریوش آشوری که فرد با مطالعه و خوشفکری هم هست، و اما در مجموع گفتم به نظر من ایشون در دوران پیش از انقلاب، در دوران غلبه جهان سومگرایی و اندیشه های بومیگرایی و غرب ستیزی، ایشون به عنوان فرد معتدل نمره روشنفکریش بسیار بالاتر از دوران جدید که هرچند که در زمینه بحث‌های مرتبط با زبان ایشون حالا بحث‌های خوبی کرد، اما اینها شاید به عنوان بخش‌های پژوهشی کاریشون قابل توجه باشه، بحث‌هایی که در کتاب‌های مثل بازاندیشی زبان فارسی و زبان باز کردن، اینکه زبان ما هم برای اینکه بتونه ما در دوران تجدد ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زبان ما هم علمی بشه، از حالت طبیعی در بیاد و توانمند بشه، و در این راستا خب تلاش‌های زیادی انجام میدن. اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشان متاسفانه در عرصه‌های به خصوص سیاسی اجتماعی متاسفانه نقش خیلی خوبی رو تو این سالها در مجموع نداشتن، و این گله‌ای که ما از ایشون داریم. به هر حال صحبت در مورد داریوش آشوری و جریان‌های مختلف روشنفکری در ایران زیاد است، بخشش رو من برنامه گذشته گفتم، بخشش رو این برنامه، فرصت بشه در برنامه‌های دیگر من باز نکات دیگری رو با شما در میان خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر و گفتاری دیگر بستگی به شرایط، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، به امید آزادی ایران به زودی، بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دی ماه در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند؟ اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد. آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجره نامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت‌الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد.
دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. مستعدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غرب‌گرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق الدوله بر سر کار بود و نصرت الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه‌داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و نصرت الدوله فیروز. اما چرا نصرت الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131,000 لیره استرلینگ برابر با 400,000 تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق الدوله نخست وزیر 200,000 تومان و فیروز و صارم الدوله هر کدام 100,000 تومان. علاوه بر این، فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود.
پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیا که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده ی رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قضاخانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه‌ها و تلگراف‌های التماس‌آمیزی برای لرد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیا، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لرد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921 1300 خورشیدی نامه کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد، مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمد شاه قاجار ضعیف، بی انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوک فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد.
او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بیوقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضا شاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضا شاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی‌های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی‌های مجللی که در آنها دیپلمات‌های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد: درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبر السلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت: هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حذف او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308، در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود، دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمی برای او تراشید، سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه، آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308، روزی که با یک صحنه‌سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت.
آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر السلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می داد و با او گفتگو می کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر السلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تحقیرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16 هزار تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الضرب رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلارک مستشار سفارت فرانسه در تهران اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت: مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت.
شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت‌شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه‌هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیمای 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و 3 مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک ته استکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باوقی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندانها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضا شاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور

0: شرکت در قتل عمد چهره هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن بیستم بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتانگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت الدوله غربگرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی‌های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی‌کرد؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی‌ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 23 مرداد ماه هست و برابر است با 14 ماه آگست. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزنه. جمعه است، ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن. امیدوارم در طی هفته از برنامه ها استفاده کرده باشید، نه به عنوان بقالی که بگه ماست من نمیدونم شیرین است، نه، به عنوان یک کسی که سال هاست دارم این کارو زندگی میکنم، دیگه کار از تجربه گذشته، دیگه وارد واقعا زندگی من شده این بازی. در مقام قیاس، چون وقتی قیاس میکنی همه معادلات پارامترها رو باید در نظر بگیری. اول از همه بودجه است. چقدر پول داری اومدی تو این بازی، چقدر بزرگی. اما میتونم بگم که من نمیدونم سوپر فلان نیستم، اما به اندازه مارکت سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه‌تون توان برآوردن خواسته های شما رو دارم. من فکر کنم دیگه این بهترین تعریف باشه، به عنوان بقال سر کوچه که تو میتونی نیاز اولیت رو تامین، نمیتونی خرید کلی بکنی، نه، برای اینکه اون یه فرمول دیگه است، اما نیاز تو برطرف میکنی. روزنامه میخوای، یه آدانس میخوای، آدانس نه آدامس، یا آدانس میخوای، یا آبنواد میخوای، یه دستمال توالت، هر چی، نیازت برطرف میشه. حالا نیاز جامعه امروز چیه فی الواقع که من مدعی تامین اون هستم؟ اطلاعات. ما امروز تو عصر اطلاعات به سر میبریم. اینا از قدیم گفتن هر کی اطلاعاتش بیشتر موفق‌تر، پیروزتر. من اون اطلاعات رو در اختیارت قرار میدم، پس بنابراین در مقام قیاس میگم که یکتاست، نمونه نداره. و هر کدوم از برنامه ها رو که دنبال کنی، حقیقتا چه میدم، همین برنامه امروز رو نگاه کنید، برنامه که علی عظیمی نژادان چه زحمتی میکشه، با آدم های مختلف حرف میزنه، بیشتر یه طبقه خاصی رو مورد توجه قرار داده، بازیگرای سینما، موزیسین ها، و دیدیم که رب سراغ فرزند استاد مرتضی حنانه که خود او هم جز نوازندگان شهیره، اورد و راجب پدرش و زندگی شخصیش، مشکلات، مصائب حرف زد. جای دیگه نمیبینی این رو، نداریم هم چیزی. یا فرض کنید که قادری رو اورد، بیژن قادری. بیژن قادری یکی از قولای موسیقی ماست، اما کمتر اسمش رو شنیدی. خیلی گردن کلفته تو موسیقی مدرن ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هر دو جز موسیقین های متبحر ماست. شما اسمشو نشینده بودی، ولی کسانی که در کار موزیک هستن میشناسنش، به خوبی هم میشناسن. با او گفتگوی مفصلی انجام داد. هر کدومو که نگاه بکنیم، با موسیقین های درجه یک رفته حرف زده. الانم رفته سراغ محمد متوسلانی. بالاخره او هم یه نقطه است تو سینمای ایران، همراه سپرنیا و گرشا. اما محمد متوسلانی به خاطر تحصیلاتش، به خاطر اینکه بها سینما رو میشناخت، آمریکا درس خونده بود، اینها نگاه دیگری داشت و چندی فیلم کارگردانی کرده و بازی کرده، بالاخره جز مشاهیر سینما ایرانه. با او گفتگوهای مفصل انجام داد و داره انجام میده. این کاریست که نشده، جای دیگه نمیبینی اینو. بریم سراغ بعدی، اون در حقیقت خانم شیوا نظامفره. او هم جزء فعالین رسانه است، برنامه ساز خوبه. نکته ای که من متحیر میشم اینه که قبل از برنامه به مهموناش مرتب این تیکه رو میگه که آقا اینجا یه تلویزیون آزاده، اینجا کسی با آدم کاری نداره، کسی با آدم نمیگه چی بگو چی نگو. و من تعجب میکنم، من قراره به تو بگن چی بگو چی نگو، تو اومدی که حرف خودتو بزنی، تو قراره حرف خودتو بزنی، من که اینجا نشستم حرف خودمو میزنم. هر کدوم از اینا حرف خودشونو میزنن و مسئولیتش هم با خودشونه. اسماعیل وفایغمی یه کارنامه داره، مهمترین بخشش کارنامهش، کارنامهش روشنه، معینه، معلومه از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این مهمترین قسمت زندگی هر آدمیه. هوشمندی چیه؟ از کجا اومدی؟ الان کجایی؟ به کدوم سمت داری نگاه میکنی؟ هدفت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ از کجا اومدم؟ کجا وایسادم؟ کجا قراره برم؟ اسماعیل وفایغمایی خطش رو روشن کرده. باز نداریم همچی چیزی جای دیگه، نیست، وجود نداره. دکتر مجید محمدی اسم خوبی روشون گذاشته، رمال‌ها، غیب‌گوها، فورچون تلر. راجب آیندت کف بینی میکنه. اینجا تو آمریکا زیاده ها، آمریکا خیلی زیاده، سر هر کوچه بری یه دونه از این ها هست، تابلو بزرگ رنگی نئون زده، بیا فالتو بگیرم. حالا با ورقه، با قهوه، با کف دسته، با روشنبینیه، هر مدل. تو پولو بده، کاری نداشته باش، من میگم بهت قضیه رو. خوب اسمیه براشون، رمال و فالبین. 10 دقیقه دیگه حمله میکنه، 1 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه. از اینا کم هم نیستن، فقط ایران اینترنشنال نیست، اون رمال های دیگه هم هستن، آدم هایی که تاب تحمل واقع رو نداشتن، رفتن. ما سر جامون نشستیم. نمیدونم، امروز خودم فهم کردم شاید نمیدونم رسیدن به اینجا که رسیده، یه شرطش این بوده که قطع کن ارتباط تو با میان تیوی، یا شاید خیالش اینطوری بوده، نمیدونم، من که نمیدونم، ولی واقعیه شکل دیگه است، اونیه که هست. آقای صدر رشاف یه خانواده ریشه داره در سیاست مملکت ما، از عصر رضا شاه نمیدونم نخست وزیر بودن، وزیر بودن، مشاور بودن، فرمانده ارتش بودن، جنرال بودن، همه رقم تو کیسش داره. یه خانواده است، صدر الاشراف، مثلا فامیلیش داستان صدر اشراف ها، صدر الاشراف، خودش نشان از خیلی داستان نداره. او هم نظر خودش داره، معتقد دورهش محمد رضا شاه، دوره پهلوی اشتباهات زیادی صورت گرفته، حتی شنیدم این هفته میگفتش که چی برف انقلاب سفید باعث ایجاد بهمن 57 شد. من اینو قبول ندارم، نظر ایشونه. شما ممکنه نظر ایشون رو تایید کنی، ممکنه رد کنی، ولی آزاده یارو حرفش بزنه. بذار بشنویم، اجازه بده همه حرف بزنن، نبندیم جلوی حرفو. چه میدونم آقای حسن دانشبه یه آدمیه که از بچه های کنفدراسیون آمریکا و سازمان کمونیستی و احیا بوده، همون قضایی که به داستان آمول و جنگل و این حرفا مربوط می شدن. یه مش جوان خامی که به فاک فنا رفتن با یه سری آرمان و باورهایی که فی الواقع ریشه نداشت، در توهم بود، خیال بود. من باز یادم رفت، همیشه یادم میره، اونم خیلی بده که آدم یادش بره. ای بابا چرا

ارزم به حضورت که خوب شد بالاخره درست شد. خیلی خوب. آره ببینید برنامه ها رو، مطمئن باش که ضرر نمی کنی. علتش اینه، چشم نمی بینه، مال اینه. خب رفتیم دکتر، بعد عینک بهمون داد، بعد رفتیم عینک ساز عینک گرفتیم، بعد اومدیم زنگ زدیم این کار نمیکنه. رفتیم پیش عینک ساز گفتیم این نسخه با عینک یکی، گفت آره برو پیش دکتر. رفتیم پیش دکتر گفت حالا برو 24 سپتامبر بیا. خلاصه داستانی و گفتیم باش و حالا دیگه همینجوری گیر کردیم، کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. برگردیم به موضوع. بعد آقای دانشور که از اون نهله اومده بالاخره رفته هلند، سالها هلند زندگی کرده، معلم بوده و الان بازنشسته شده، در نتیجه فضا رو شکل دیگه ای میبینه و به حال اون تجربه ای که اونجا کسب کرده رو فکر میکنه میشه اینشو در ایران پیاده کرد. من اینطوری خیال نمیکنم، ایشون اینطوری باور. آقای بیگلر یک کوشنده، سالها داره فعالیت میکنه، مسیرش تغییر نداده، همیشه طرفدار نظام پهلوی بوده، هنوزم کوشنده نظام پهلوی است. سالها در هامبورگ کار میدانی میکرده، تظاهرات را مینداخته، جز فعالین بوده، چهره شناخته شده است در شهر هامبورگ. دیگه کی؟ هستن دیگه، آقای دکتر انصاری. دکتر انصاری یک شخصیت دوست داشتنیه، یه آدمیه که بر اساس باور دینیش، یعنی مسلک باهایی یا دین باهایی، خدمت خلق رو عبادت به خدا میدونه و اینا توی نهله فکریشو اینه که باید خدمت کنیم. و اگه به کارنامش نگاه بکنی، یک شاگرد درسخونی بوده که خودشو وقف اندیشه دینیش کرده، رفته نمیم تای آفریقا خدمت کرده، بعد هر جا که در حقیقت مرکز حکم کرده که اونجا کمن برید کمک، این آدم خودشو وقف کرده و همیشه کارهای عامون منفعه انجام داده در خدمت مردم. به حال به هر کدومشون که نگاه میکنی یگانن و خوبن. بنابراین میانتیری من مدعی هستم در مقام قیاس با توجه به پولی که داریم، که پولی نداریم که، من شما پولی داری، منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، اما من با کمک شما اینجا اومدم. روز اولم با کمک شما بوده، هنوزم نیازمند کمکت هستم. متاسفانه چون شور کم شده، جیب اینم تنگ شده و ولش کن دیگه، فایده نداره. و در حالی که استمرار کار رو پیش میبره، تداوم، پتکو بر یه نقطه مرتب کوبیدن، این شعار من بوده. دارکوب رو نگاه کن، دارکوب یه پرنده کوچولوه، ضعیفه، یه منقار ظریفی هم داره و میره میشینه رو درخت، نمیره جای پوسیده درخت، میره اون سفترین نقطه رو شروع میکنه با توکش در یه نقطه مرتب تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکوبه، انقدر میکوبه تا بتونه حفره ایجاد کنه. ما هم باید همین کارو بکنیم. خسته نشیم. حرکت دائمی باشه، مستمر، ادامه دار. آرستی تلفونا درست شد؟ فکر کنم درست شد. میتونی زنگ بزنی. ای دلت خواست. نخواستم که نزدی، تا حالا که نکردی، هر کاری دلت خواسته کردی، همیشه همینطوره. اما اینا مقدمه، بریم سراغ موضوع و متن.
اولین داستانی که پرسید این بودش که اینجا خوبه از همینجا شروع کنم. دکتر صدرالدین اشراف انسان دلسوز و باسواد، آقای مهدی حسنی بهش بگید بیاد میهن هم صحبت بکنه، اینترنشنال وقتشو گرفته، شده تحلیلگر اونجا. آره فکر میکنن که اونجا بهتره. خب دیگه حتما فکر میکنه که مخاطب چجوری دیگه دارن دارن. نه نه دارن. نه، یکی از افتخارات من همینه. دیروزم به پیروز بود با آقای جمشید اسدی صحبت کردم، حالا راجع به شرف میزنم که قرار شد دوشنبه بیاد اینجا حرف بزنه. بهش گفتم ببین اینجا فرقش اینه. به کی بود؟ یکی دیگه هم بود میگفتم. گفتم اینجا فرقش اینه که مخاطبت مخاطب خاصه، مخاطب ویژه است، فرق داره. اینو سالها پیش نوریزاده کشف کرد، فهمید. و هر بایی که اومد اینجا اینا اول برنامهش تو ویدیو هست میگفت، میگفت اینجا فرق داره، اینجا مخاطبش دقت داره، نمیشه چپ و راست بگی، میفهمه. اینا فهم میکنن که اون حجم جمعیه، خدا رحمتش کنه، دکتر برقعی شخصیت دوست داشتنی بود، از بچه های نهضت آزادی بود، از این امروزی بهش میگه ملی مذهبی که نه ملی هن نه مذهبی هن، ایش کدومش نیستن، یه دروغه. بعد وقتی که این یارو الدنگه چی بود، اکبر گنجی، رفته بود تلویزیون اندیشه، موقعی که نبود اینجوری که تلویزیون بود، بعد اومده بود با یه ذوق و شوقی برای برقعی گفته بود که ندیدی آقا این ویدیوی منو 3000 نفر نگاه کردن. برقعی هم که یک قومی زیرک بود نگاهی بهش کرده بود و بهش گفته خیلی پیشرفت کردی، از شیخ احمد کافی جلو زدی، شیخ احمد کافی 2000 نفر پا منبرش میرفت، مال تو 3000 نفر، خیلی پیشرفت. حالا داستان ایناست، مهم نیست اون، مهم به قول دکتر ودیعی ماسیدن قضیه، بماسه، بچسبه، بماند. همه قصه اونجاست، چقدر میماسه. چی بگو؟ میگفت کلیک خور. یه سری کلیک خورن، البته مهدی جز اونا نیست، اشتباه نکنید، مهدی رفیقه، انسان شریفیه، کاراش مرتب من برام میفرسته، منم مرتب منتشر میکنم، چه تو بخش یادداشتای روزانه چه تو بخش مقالات. سری بزنید به یادداشتای روزانه، سری بزنید به بخش مقالات ما. پرپیمونه، بد نیست، خوبه. پیروزم یه مطلبی رو از آقای علی میرفتروس منتشر کرده، مطلب خوبی بود، خیلی مستنده. برگردم دوباره اینجا. چشم، سعی کنم. فشار مضاعف این بابا مسئول تحریم دولت تهران چی است؟ گفته این هفته شگفتانه دارد برای مردم ایران. خوب تهش چی میشه؟ آیا ترامپ میخواد مردم ایران رو بکشه از گرسنگی و گرونی و بی امیدی؟ خوب سوالیه، بذار ببینیم. بعد میگه که یکی دیگه نوشته که برنامه علی عظیمی نژاد درباره داری شاشی رو دیدم، از این همه اطلاعات و دقت ارزیابی خوب او شگفت. آره این علی واقعا کار کرده، یعنی در ایران یه شرایطی داشته که با تک تک اینا یه جوری ارتباط داشته، تمام این جلساتشون رو میرفته، سخنرانیاشون رو میرفته، گاهی خودش برگزار کننده بوده، دعوت میکرده، خیلی فعال بوده و بنابراین آشناست. از اون یارو چه هفته آبانی اسمش چیه؟ یارو کلشه، از اونو خوب میشناسه تا همینجوری بیا پایین، خودش رو، زنش رو، همه رو میشناسه.
دکتر صدا اشراف انسان دلسوز و باسوادیه، مهدی حسنی بهش بگی بیا میهن دوستت داریم. آقای شاهین‌پر اگه اطلاعاتی دارید بگید، نگرانش هستیم. ایمیل دادن جواب نداد. خوش گفتی. آره خیلی سلام رسون. حالا نشه قصه مشتبا و این حرفا. نه گفتم که همون آخرین روز که اینجا برنامه داشت، روز جمعه، و گله کرد از اینکه آقا امام اینجور دقیق نیست و فلان و بهمان، البته با هماهنگی خودش همه این کارا انجام شد. یعنی هر ساعتی رو که خودش گفت، البته یه موقعی اوائل نمیدونم گفتش که اون موقع چی بود، نوریزاده خب استخدام میکرد، الان دیگه وضعش طوری شد که دیگه همه میبینی که رفتن و نامردیه. یادنی مثل چالنگی، این نامردیه که الان نوریزاده تو این شرایط تنها گذاشت و رفت، در حالی که نوریزاده وقتی که او از صدر آمریکا اومد بیرون حیرون بود، پریشان بود، دستشو گرفت، موقع امکان داشت دستشو گرفت اوورد قدم به قدم. همون برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو نذاش بمیره که من همون موقع اعتراض کردم، گفتم آقا این کار غلطه، برای اینکه اون تفسیر خبری که تو صدای آمریکا بود 20 نفر کار میکردن، تا اون فقط میومد از رو مانیتور میخون، همین هرچی جلوش مینوشتن و میخون، اون کارش این بود، از خودش نبود. این نمیتونه این کار رو ادامه بده اینجا. البته خب رفت سازگارا رو آورد، همون فرمت سازگارا نوریزاده چالنگی و داره ادامه داد. بعد یواشواش متوجه شد، تا یه زمان فهمید که نه اون کار غلط و مسیر عوض شد و اینا. اما نوریزاده دستش گرفت، کمکش کرد، پول بهش میداد. حالا پول قطع شده برای نوریزاده. تو نباید تو این شرایط یاری که کمکت کرد اینا حالا که افتاده ولش کنی بری، که این کارا خوب نیه، ادلت عقب افتادگی ما همین رفتار است، عدم تعهد، عدم استمرار، عدم باور. نیست، اینا نیست و تا نیست همین شکل. این آقای وزیر خزانه بسنت گفته که میخوام راه ها رو ببندیم، فشار مضاعف کنه. خب دریا که بسته، یعنی واقعا حالا لایی یکی دوتا کشتی دادن رفت، گاهی ظاهرا میخوان اونو به صفر برسونن و اصلا نذارن تکون بخوره. نکته بعدی اینه که راهی زمینی چی؟ شاید چینیا بارو میفرستن به عراق، اینا از عراق ازای زمین وارد میکنن، احتمالا به دولت عراق فشار میارن که جلوی این کار رو بگیر. خب اون وقت چی؟ ترکمنستان چی؟ خودشون میگن که خود این نظام احریمه. شیطان میگه که این بالای نه 18 میلیارد دلار چقدر هزینه به دوش ما میذاره. 18 میلیارد دلار یک قرن دوزار نیست، 18,000,000,000. یعنی 1,000,000,000 داشته باشی میشه 1,000,000,000. حالا نگیر ندی بگید فلان، میخوام حجمشو بفهمی. اگه اشتباه نکنم 18ش یادمه، میلیاردش هم یادم، حالا 180 تا بودی یا 18 تا نمیتونم یادم نیست، ولی رقم زیادیه. شاید میخواد اون مسیرار هم جلوشو بگیره یه جوری و سفت کنه، دهنشو ببنده. این داره نابودشون میکنه. چند هزار میلیارد دلار اینا
اسکناس چاپ کردن ظرف همین دو سال گذشته. خیلی پوله ها همین داره کارخونه چاپ کن بره جلو. اینا دوره احمدی نژاد شروع کردن. بعد ادامه دادن. دوره روحانی همینطور داستان ادامه دادن. کاوردی بده چاپخونه چاپ میکنه، کاری نداره که. علت این که گرانی هست به خاطر اینه که پول چاپ میشه، پول قلابی، پول بی ارزش، پول بی پشوانه، کاغذ پاره است. اتفاقا در گذشته فراوان افتاده در آلمان، ایتالیا، همه اینا که در جیر جنگ بودن برشون همین بساط پیاده شده. تشنمه. این هم عادت بدیه ها، آب یخ. ولی من فقط آب یخ فقط دوست دارم. بنابراین آره میخوان اینا اون کار رو انجام بدن. بعد این خبرها همیشه یادت باشه، bad news is a good news for media. یعنی اگه بگی که دو نفر کنار خیابون راه میرفتن، این که خبر نیست که. دو نفر میخندیدن، اما بگی دو نفر دست و یخشون رو زدن هم که خونی مالی کرد، پدر، این خبره. Bad news is a good news for media. اما هوا بهار، گلها شکوفه کردن، نمیدونم پرنده ها میخوانن، خب این چیز خبر نیست که. سیل اومد، الان داستان هواییه و دریا و اقیانوس و این حرفا و اینکه اونجور آتش فشان کرده و از وسط دریا داره آتش میزنه بیرون، از وسط اقیانوس آرام. این خبره. بنابراین bad news is a good news for media. اون دنبال این میگرده. حالا این که میاد بشینه بگه که آقا اینقدر وضع این سربازان عام، یه چیزی سالها پیش توی بخشی از روشنفکری چپ همجوری بیدلی قل میخوره، اونه که آمریکا فواره چون بلند شود سرنگون شود، بنابراین آمریکا چون خیلی گنده است حتما سقوط میکنه. سقوط میکنه، آمریکا در حال سقوطه. میلیشیا در آمریکا خیلی قویه، کودتا میکنه، کالیفرنیا رو جدا میکنه، استیت ها جدا میشن، یونایتد استیت دیگه وجود نخواهد داشت، هر کدوم اینا تبدیل میشن به یک کشور. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ آمریکا، کالیفرنیا نیاز داره به آلاباما، آلاباما نیاز داره به کنتاکی، کنتاکی نیاز داره به ایلینویز. اینا همه به هم دیگه پیوستن، تاریخ مشترک دارن. چرا باید جدا بشن؟ این احالیه که مثلا اروپا بالاخره زور زد 30 سال زحمت کشیدن تا در سال 2000 شدن EU هرچی اسمش هست، اروپای متحد. تازه همون موقع نمیدونم یکی از این نخست وزیرای آلمان بود، هلموت کولک بود، هلموت شمیت بود، چون هر دو هلموت بودن یادم نمیاد کدومشون بود، گفتش که نشدنیه اگر که شما فکر میکنید میتونید یونایتد استیت بشید. آمریکا به خاطر اینکه از هر گوشش که حرکت کنی تا هر گوشه دیگرش یه زبون حرف میزنن،
یه پول سبز هم دارن اسمش دلاره. بنابراین ولی در اروپا که به فاصله چند کیلومتر زبون عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، جشن و عید و نمیدونم عزا تغییر میکنه، این که نمیتونه مثل آمریکا بشه. که گفتن خب ما میایم پولشو واحد میکنیم، یورو میذاریم، اسم پول اون میذاریم یورو. دیدی چه مکافاتی بود سر آمارای غلط که دادن، ترازای غلطی که دادن؟ پرتغال، هلند، یونان، همشون تراز مالی قلابی اعلام کردن و همه افتادن تو چاله. به همیاری انگلستان از توش اومد بیرون، فکر از زرنگه، حالا متوجه شده که اشتباه کرده، متقلا میکنه برگرده، اون روش نمیشه. ولی آمریکا نمیشن و نشدن. و این که این بریزه فرو بپاشه یه حرف مهمله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که خودشو گره زده به انتخابات آمریکا و میگه اگر من کش بدم، اینو بارها گفتن دیگه، از همون جنگ 12 روزه و اینا پیش از اون گفت، و کش بده تازه تو ببین یکی از سنتایی که غربی ها دارن اینه که می نویسن همه چی رو، می نویسن. یه فیلمی رو مامرزایی چی بود؟ فیلم کشتی آنجلیکا رو ساخته بود، فیلم خوبی هم بود، بازیگرای خوبی بازی می کردن، انتظامی بازی می کرد، معلم خوبم مهدی فتی بازی میکرد، نقش ناخدا رو بازی میکرد. بعد اتفاق جالب این بود که یه گروبانی بود مثلا انگلیسی بود که فرمانده سربازان انگلیسی که همه هندی بودن، البته مربوط به دوران کمپانی هند شرقی دیگه که تبدیل به یه وزارتخونه بود تو اون سالها در انگلستان، یه وزارتخونه وجود داشت به نام وزارت هند شرقی، ایست ایندین، و کلی تجارت و نمیدونم فلان این حرف. در اون فیلم نشون میده که میگه که این گروبانه نام نوش، سوال میکرد که آقا اینطوری شده اینطوری شده تکلیف چیز، که اونجا تو اون فیلم بهش گفتش که بابا حالا کی میفهمه تو 5000 کیلومتر از اونجا دوری، یه باشه که بین من و تو، من و تو میدم تو به من میدی. گفت من باید گزارش بدم. یکی چیزایی که جالبه که ما داریم، مثلا اینجا شما در یه منطقه در واشنگتن دی سی هست که میرن مردم تماشا میکنن، اسمش یادم رفت محله چی بود، خونه جورج واشنگتنه. بعد اونجا مثلا چی میگم، کمد لباسش هست، دراور، اون کشوهایی که توش مثلا شورت و جوراب و اینا رو میریزه. بعد میگفته که تاریخ میگه که جورج واشنگتن آدم شلخته بود، زیاد به اینا توجه نمیکرد، حواسش همش به کارش بود، و اصلا لنگ جورابش از کشوی آویزون بوده. همینجوری الان هم که بری نمایشگاه تماشا بکنی همینجور لنگ جورابه از تو کموده آویزونه. چرا؟ چون ثبت شده، همه چی نوشته شده. مال ما چطوریه؟ مال ما حتی اگر نوشته شده باشد هم در هر تحولی که صورت گرفته، هر دولتی که رفته، دولت جدید اومده، میگه دولت عوض شد. یه اصطلاحی بود نوره، میگه دولت عوض شد. و دولت عوض شد یعنی تمام مدارک رو برو آتیش بزن، بسوزون. از جمله مرحوم مادرم، هر چی نامه، عکس، حکم، فلان اینا رو همه رو آتیش زده بود. مثل بود توی بشیه، مثل که رس بوده بعد از انقلاب. نفت بریز و آتکبریت بکش زیرش. چرا مادر؟
خب خطرناک، چه خطری داره؟ تو عکس داری با نمیدونم شاه، با هویدا، با این، با اون، چه اشکال داره؟ ما سوزوندیم، ما سند نداریم، ولی اینا سند دارن. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو همین مذاکرات که از دوره اوباما با اینا آغاز شده، دوره کلینتون، هر دوره‌ای که نگاه بکنی، بالاخره دائم با ایران در حال حرف زدن بودن. از دوره ریگان همجوری حرف زدن تا همین الان، همه اینا ثبته، ضبطه، نوشتن که آقا اینا، ترامپ هم خودش چند بار گفت اینا معامله‌گرای خوبی هن. اینا انقدر حرف میزن آدم خسته شه، اکار بیکاش شه، بره پی کارش. میگه اینا رو، اما یادش میره که اینها هدفشون اینه که درگ کنیم، بکشیم اینقدر تا این دولت عوض شه، دولت بعدی که بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه، حله، ما میتونیم پیروز شیم. این بره با بعدیه کنار میه، میگه که نمیدونستن. چرا؟ میدونستن، تنگه هرمز رو میدونستن، تمام کارشناسا رو این موضوع حرف زدن. نه اینکه کشف کرده باشن، رفته باشن تو اتاق اینجوری نشسته باشن، چون امداد غیبی اومده باشه یهو بفهمی اینطوری، نه بابا، نوشتن، خودشون گفتن. جمهوری اسلامی ور زده، زیاد ور میزنن، همه اینا معلوم بود، ولی باور نمیکردن. اشکالشون این بود که باور نکردن. مثل همون شعر باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند، دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند. باور نکرد. مگه میشن چیزی؟ این دائم داره از طریق امارا، همین الان، همین الان، همین الان اونجا دارم زیرمیزی معامله میکنم، فلان میکنم، این همه شرکت مؤسسه مالی فلان اینا، تو مگه میشه؟ آره میشه، اینا احمقن، این اصلا به هیچی فکر نمیکنه، اصلا فکر ندارن، این فقط به شکمش، زیر شکمش فکر میکنه. تاریخشون رو نشون داده، ایدئولوژی اینطوریه، به هیچی فکر نمیکنه، فقط خودش. موسکو رو یادت نره، موسکو همینطوری بود، هرچی به حزب و سران حزب نزدیکتر بودی امکاناتی بیشتر داشتی، هرچی دورتر بودی بدبختتر بودی. خاصیت ایدئولوژیه. اما در پیش رو گفتم که از آقای جمشید خان، دکتر جمشید اسدی که اقتصاد خونده، پیروز باش حرف زدم. این ویدیوی دستگاه وزارت اطلاعات به عنوان آزاد، کانال آزاد، ویدیوی آزاد با 3 اقتصاددانشون حرف زد. صالحی اصفهانی که تو آمریکا ظاهرا، اون رو از طریق ویرچوال آورده بودن. یکی بود یه آقایی به نام آقای کرمانی که اسمش ما زیاد شنیدیم، و یکی دیگه بود مسعود نیلی، اینم اسمشو 1000 بار شنیدیم، من وزیر فلان بوده، سازمان برنامه بوده، این بوده، اون بوده. میدونی که سازمان برنامه رو اصلا کجراهه از دوره احمدی نژاد شروع شد، جنگ خامنه‌ای با رفسنجانی، زری زمین دیگه، 84، الان چندی؟ 405، 21 سال پیش.
21 سال پیش خامنه‌ای پیروز شد و البته در دوره محمد خاتمی اون کلاش بزرگ، اون کلاغ سیاه، خیلی آدم فاسدیه، اون خیلی مادر قحبه است به زبون خودم، یعنی دیگه از اون رستر خدا نیافریده. امرآس رو دیدی؟ مهدی فتی به خدا بیامرزش، مهدی فتی بازی میکن، الان یه تیکه پخشی آدم ازه گردن خدا بینداز، همه رو گردن خدا بینداز. چی میگو؟ تمدن بزرگ و تمدن اسلامی و از این حرف ها. در مقابل هانتینگتون اون تر خودشو داشت. خیلی شد اینجا که بذار حرفمو بزنم بعد برمیگردم به شما. او خیلی رزل بود، یعنی دیگه از خاتمی رزلتر نداشتیم. از همون دوره شروع کردن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دیدی فضای باز درست کردن. چرا؟ روزنامه درست کردن علیه رفسنجانی، بزنید اونا رو. چی بود ماجرا؟ این بودش که همیشه گفتم یه مملکتی که از تو انقلاب بیرون اومده، جنگ برش تحمیل شد، یعنی خودشون جنگ رو راه انداختن، خمینی جنگ رو راه انداخت برای اینکه سیطره پیدا کنه، همه چیز رو گردن جنگ بیانداز، همه چیز رو انداختن گردن جنگ، جنگ که خودشون درست کردن. اسنادش هست دیگه، چیز پنهانی که نیست که، اون ملعون درست کرد، کذاب، دروغگو، دشمن خداست. وقتی میگه دروغ و دشمن خداست، این بزرگترین حرفیه که میشه بزنی. دروغگو دشمن خداست. کی دروغ میگفت؟ خمینی. چگونه دروغ میگفت؟ میگفتش که آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم. بعد که گفتم گو همه رو دروغ گفتم. در اون دوره تحت قالب روزنامه های نمیدونم آزاد و فلان و اینا، خود یارو، خب اینا رو دقت کنه، خود سازگارا تعریف میکنه، میگه اون روزی که یزدی به من زنگ زد که موس آب دستت به زمین بود و بیا اینجا لنگیم، این 700% دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه تو اون بحبوهی انقلاب و شلوغی و پاریس و جمعیت و هر کی داره تقلا میکنه خودشو جا بندازه و فلان اینا، ابراهیم یزدی یه آدمیه که تو تگزاسه، این یکی تو ایلینویزه، هر دوشون هم انجمن اسلام هن. شاید مثلا دو دفعه یه مراسمی با همدیگه مشترک، یا اینو رفته اونجا یا از یزدی که بزرگتر بوده دعوت کردن اومده مثلا شیکاگو مهمونشون بوده و رفته، شاید مثلا دو باسه با همدیگه رو دیدن، شاید اسمش شنیده تو اون بحبوهی که یاد، حتما این زنگ زده، حتما خودشو رسونده اونجا، حتی گفته آقا سلام علیکم، اونم گفته ای موسی خوب کاری کردی اومدی، بودو بیا، وای کلا وای کلا، چون نیاز داشتن دیگه. میگه من وقتی رسیدم فرانسه 7 دلار تو جیبم بود، که دیو آذر 57، خب این از آبان اومده دیگه. خب چطوریه که در سال نمیدونم 69 اینا این نقش مرداخ رو بازی میکنه؟ مرداخ
ثروتمندی که فاکس و شبکه های پیرامونی و روزنامه های پیرامونی و اینا رو اداره میکنه، صاحبش. این آدمی که 7 دلار تو جیبش بوده رسیده فرانسه، چطوری ظرف 10 سال صاحب چنان سرمایه‌ای میشه که میتونه روزنامه های زیادی رو راه بندازه؟ توست در خدمت جامعه، جامعه در خدمت رنگی، همین مزخرفات. خودشون میگن از کجا آورده؟ این چیکاره بوده؟ رئیس ایدرو، بنگاه گسترش نوسازی صنایع ایران، ایدرو. همین اول میدون فردوسی مده و فیشر آباد دیگه، بعدن شد نمیدونم زاهدی، بعدن اینا کردنش قرنی. دوتا معلوم الحال. بهار اونجا یه امارت بلندی بود که اینا کمپانیای بزرگ رو در حقیقت پشتیبانی و اداره میکرد. انقلاب شد، فلان شد، اینا دولتی شدن، عمرو گرفتن، انفال رو درست کردن. همه چی مال ماست، همه چی مال ولی فقیه، چنان که در صدر اسلام همه چی در اختیار پیغمبر بود. خلخال زن، خلخال من زن یهودی، مال پیغمبره. هرچی که هست انفاله. از کجا آوردین این ثروت رو که این کار کرد؟ بگذر. تو همون روزنامه ها شروع کردن علیه رفسنجانی زدن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دنگ دنگ دنگ دنگ زدنش، تا اینکه سپاه طاقت نیاورد پسشون کرد، ازشون عبور کرد. احمدی نژاد آوردن بالا 84. کروبی گفت چی؟ ساعت 12 رفتم 2 ساعت بخوابم، بیدار شدم، دم من که نفر اول بودم رفتن نفر آخر. به خامنه این نامه نوشت که آقازاده، گو آقازاده چیه؟ این خودش آقاست، آقازاده کدومه؟ حالا در اون دوره، دوره 8 سال رفسنجانی، باور کرده بود که میشه. حالا میخواد همونو تکرار کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ واسه اینکه جامعه باور نداره، مردم اینا رو باور ندارن. دیروز پیروز میشه تو ایران گفتم، زنگ زدم گفتم ماشینت مال چه سالیه؟ گفت 20 سالش، 21 سالشه. گفتم پس میگه 20 ساله ها رو دیگه بنزینه. گوه اینا این گوه زیاد میخورن. این نگاه جامعه است به اینا، باورش نداره. در اون دوره باور کرده بود که میشود. حالا چی میگه؟ حالا اومده میگه که لانچرا را دست بچه هم بگیریم، بریم تو اقتصاد، بریزیم مردم وضعشون خوب شه. حالا این وزارت اطلاعات و کانال آزاد و اینا پر مخاطبه دیگه. این سه تا علنگ آورده بود. نیلی یکی از کسانی که باعث این فجایع اقتصادی همینه، کرمانی و یکی هم گفتیم چیچی اسرائیلی، اسرائیلی که از آمریکا آورده بودن، زارن اینجا معلم اقتصاد دانشگاه درس میده، حالا فلوریداست کجاست نمیدونم. همشون یه حرف میزدن با زبونای مختلف که تو خیال کنی که 3 جور دارن حرف، یه جور حرف میزدن، که همه اینا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده. بهترین دوره، دوره هاشمیه، مدل هاشمی رو باید پیاده کنیم و بخشی که
به قولی رو اطلاع واسق دارم. علل اصول میگه چی؟ میگه اگر که ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، سیاستمون این باشه، سیاستمون ترک مخاصمه با آمریکا و اسرائیل باشه، تحریما برداشته بشه، پول واریز بشه، ما کار را بندازیم. همچه اتفاق نخواهد افتاد. حرفشون اینه. به همین دلیل من وقتی این ویدیو رو گوش دادم سریع فرستادم برای آقای دکتر ایجادی، گفتم اینو برسون دست رفیقت، چون میدونستم نیستن یه جا دارن آقای لیمونادی اونجاست، اینا رو دعوت کرده به شام و اینا سر سفره شامن، بهش گفتم که اینو بده به رفیقت و بهش بگو که با من تماس بگیر. و آقای جمشید اسدی وسط برنامه سه‌شنبه اگه دقت کنی، برنامه با دکتر کیوان یحیی و خانم فرناز حاجی‌علی بود، تلفنم زنگ خورد. اون موقعی بودش که آقای

پرید و جامپ کرد به قول فرنگی ها و گفتش که نه آقا من یه مقاله مفصل سالا پیش نوشتم منتشر شده. گفتم نمیدونم نوشتی یا نوشتی، میشه بیا اینجا دوشنبه با هم حرف بزنیم؟ گواره حالا دوشنبه قراره ساعت 8 شب اروپا 11 ما بیاد اینجا، که همین ما برنامه از یه شنبه شروع میشه دیگه با مهستان، و دوشنبه بریم با آقای جمشید اسدی راجع به همین موضوع که آیا میشود ترک مخاصمه کنند، تحریما برداشته بشه، پول بهشون برسه و اینا بتونن یک حکومت ایدئولوژی رو با سیستم بازار آزاد مثل ویتنام مثل چین اینا اجرا کنن. بیا اینا رو راجب شرف بزنیم. پذیرفت. حالا منتظریم دوشنبه ایشون بیاد تا بشنویم از زبان یه اقتصاددان ببینیم او راجب این قضایا چه میگوید. برگردم به همین موضوع شما. ترامپ دشمن ایرانی است یا دشمن رژیم؟ آخه کاراش اکثرا ما رو داغون کرده و رژیم رو برعکس و حتی برعکس وحشی‌تر، به خصوص در داخل همه صداها خفه شدن. برگشتیم به دهه 60 از لحاظ سرکوب تمام. نه اصلا اینطوری نیست. من اینطوری لااقل مثل شما به قضیه نگاه نمی کنم. گفتم که تمام اینا مکتوب نوشته شده. ترامپ به قول دکتر مجید محمدی صبح که خواب بلند میشه اول چارت اقتصادی نگاه میکنه، بازار سهام رو نگاه میکنه و بعد هم نفت رو. این براش خیلی مهمه. اما یه چیزی که معلومه اینه که ما که تو آمریکا زندگی میکنیم وضعمون خوب نی. یه گالن شیر رو میخریدیم زیر 5 دلار 4 دلار نون فلان، دیروز دیدم نزدیک 8 دلاره. خیلیه دیگه، بالای 50% رفته بالا. حالا اونطوری بخوای حساب کنی 32% بالا رفته و خیلی زیاده. بنزین 4 دلار اینجا که کالیفرنیا که گرونه، نیویورک هم گرونه، اینجا هم گرونه، زیر 5 دلار بود، الان بالای 7 دلاره. و گرونه دیگه، 30% بنزین هر چی نگاه کنی 30% گرون شده. ولی بازار سهام راست میگه، همینجوری تیپ تیپ تیپ تیپ میندازه میره بالا. اپل 120 دلار بود، الان بالای 300 دلاره. اون ترامپ دوست داره. یه معامله پیروز انجام شد تو منطقه که کارای اینا هم چیکار بکنن، معلوم شد که برادر جرالد شیردل آقای کوشنر ثانی، ایشون دلال مظلمه است و صاحب کمپانی اونه، یه پولی هم گیرن اومده، بالای چند میلیارد گیر آقای ترامپ اومده، خانواده تراست یا رتران. در دوران پیشین نخست رئیس جمهورها ثروتشون رو توی تراست بلایند تراست میذاشن، جایی که خودشون نتونن ببینن، میگفت کوره نمیبینه، چشش اینجا رو نمیتونه ببینه. ترامپ از اول با این کار مخالفت کرد و دلایل بی خودی آورد و او هم در حقیقت در این بازی سود کرده. دشمن مردم ایران نیست، نه فکر خودشه و منافع آمریکا و حزب جمهوری خواه. با این وضعیتی که حزب دموکرات، من برنامه های بیلمار روزای جمعه است از شبکه HBO ساعت 7 به وقت ما در کالیفرنیا پخش میشه، فکر کنم 7 در همه جای آمریکا.

0: دادگاه 7 باشه و شاید اونور نه، شاید ممکنه 10 شب اونور باشه، نمیدونم یادم نیست، ولی میدونم هفته بعد از ظهر جمعه از هفته پیش دوباره برنامه شروع شد بعد از یه وقفه تابستونی. این یکی از عاشقان حزب دموکرات بود. الان چند برنامه است که خنجر از رو بسته و راجب همین خانم هوگه، چی اسمش این زن فیلیپینه، راجب این اورینتاله که شوهر آمریکایی داره، گفت آقا این اصلا دیوونه است، اومده میگه تنکسگیوین یه امر بورژوایی خوب نیست، دوست نداره، نه من نوشابه نمیخوره از این حرفا. آقای شاهین پر گفتم همون روزی که اینجا برنامه داشت متاسفانه رفت و اومد ماشین رو جابجا کنه جلو پارکینگ خونش، خورد زمین و متاسفانه کتف شکست. به علت کبر سن نمیتونن برن بیوشش کنن و دستشو جراحی کنن. تصادفاً دکتری که اون رو جراحی میکنه همون دکتری است که من رو عمل کرد و موفقم بود. بفرمی بفرمی. هلو
1: هلو
0: بفرمی.
1: سلام بفرمی.
0: سلام عزیزم،
1: من میخواستم اول از شما تشکر کنم، یاد وقتون رو نمیگم با آمد، هر موقع بعضی موقع به شما زنگ میزنم اول از شما تشکر میکنم، چون خیلی از شما و مهمونات رو من یاد گرفتم. یه سوالی از شما داشتم، من بچه های بعد از انقلاب هستم، یه سوال خیلی کوتاهش میکنم. آقا ما ملت زیادی طلبکاری از دیگران نیستیم به نظر شما؟ ما همش میگیم آقا یه خارجی بیاد واسه ما این کار رو انجام بده، حرف هم که میزنی یا آقا این شد نمیدونم کودتای 28 مرداد، اون یکی شد نمیدونم چی از این داستانا. ما زیادی از شما طلبکار نیستیم آقا این کار رو واسه ما انجام بده. من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم، وقت رو نمیگیرم، هفته خوبی داشته باشی، آخر هفته خوبی داشته باشی.
0: قربونت برم، مرسی. نه، خودشون این توقع رو ایجاد کردن. ما که نمیشناختیم، که ما نمیدونستیم ترامپ میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، که ما که نمیدونیم اینا رو، که خودشون این سطح توقع رو زیاد کردن. حالا نمیخواد اون کار رو انجام بده، در نتیجه ما طلبکار باقی میمونیم، میگیم آقا ما حقمونه، در حالی که ما حقمون نبوده که، نه حق با شماست. ولی او این سطح توقع رو ایجاد کرد. بهها آقای شاهین پر دکترش همون دکتریست، جراحیست که منو جراحی کرد و آهن گذاشت تو پام و همین بخش لگن خاصره نمیدونم اونجا که شکسته بود هیپ بهش میگه، اونو باید خیلی سریع این کار انجام شد و من سرپا شدم، یفتم طول نکشید. ولی آقای شاهین پر به علت سنشون نمیشه ببره بیهوشش کنه. ایشون حدود نمیدونم 16-17 سال از من بزرگتر، بنابراین همینجوری دستشو نگر داشتن تو بغلش تا خودش جوش بخوره. من نمیشد، پدر آقای آلبرت هم همین مشکل رو داره، او هم هیپ شکسته تو بیمارستانه، ایشون هم عمل نکردن، ولی بالاخره یه مدت تو بیمارستان نگهش داشتن، الان میخوان مرخصش کردن یا میکنن که بره خونه، نمیشه عملش کنه. شاهین پرم به همین دلیل با درد داره زندگی میکنه ولی نمیتونه برنامه اجرا کنه. من چیکار کردم؟ من ویدیوهای گذشتهش رو که در برنامه دکتر نوریزاده تلویزیون ایران فردا شاخه های این درخت کهن رو دارم، همشون رو اونا رو پخش میکنم. یه سری کارم ناصر زراعتی نازنین، ناصر زراعتی هم از اون بچه های واقعا دوست داشتنیه، از بچه های کانون پرورشی بوده و خیلی آدم خوب و نازنینیه، او هم یه دوره کرونا و اینها یعنی سال 20 شروع کرد یه سری ویدیو تولید کردن و یه سری از روی کتاب ها خوندن و اینا رو روی ویدیو گذاشتن. یکی از کارهایی که انجام داد داستان کتاب شاهین‌پر بود به نام دریچه به دیروز، از امروز به دیروز، یه چنین چیزی. و بذار اسمش دقیق بگیم دیگه، چرا به خودی ماجرا رو میپیچونی به قول فرنگی ها. گیر کرد. خب بذاریم کارشو.

0: آره، اسمش از دریچه رو به دیروز. من این کتاب رو خوندم، کتاب جالبیه، زندگی ناصر شاهین‌پره، دریچه رو به دیروز. و اون رو در حقیقت ناصر زراعتی تو همون سری کارهایی که انجام داد تو سال 20، یه اینم هست. من اونا رو در حقیقت شروع کردم روزای چهارشنبه، اونا رو پخش کردم. اگه تمایل داری بعد از برنامه آقای استاد رضا موصولی، که اونم یه شخصیت دوست داشتنی، آدم با تجربه در انگلستان از اون دوره شاوز زک، از نوجوانی در حقیقت اومده و اونجا بزرگ شده، رشد کرده، زن گرفته، بچه دار شده، استاد دانشگاه شده و اینها، ولی چون تو لندن بوده و انقلاب و سخنرانی ها و جلسات، همه این جلسات رو شرکت کرده و با خیلی از این بزرگان از نزدیک آشناس، دوسته و اونم محبت داره، اینجا برنامه داره. اونم آقای دکتر مسائلی معرفی کرد به ما، هم او را و هم دکتر رؤوف فانی رو. و بعد از برنامه رضای موصولی، این برنامه کتاب ناصر شاهین‌پر رو براتون پخش میکنم، اگه علاقمند هستید اون رو ببینید. اینم از سلامتی آقای شاهین‌پر. اینم که گفتیم ترامپ دشمن ایران نیست. از توافق مکه بگیم ماهیتش چیه؟ آیا دارن جبهه میسازن برای ضربه به ایران؟ چون رژیم همه کشورهای عربو داره میزنه، اصلا حالیش نیست این کار، همه رو با خودش دشمن. نه، اینا حالیشونه. چرا حالیشون نیست؟ خیلی هم حالیشونه و تعمد دارن در این کار. اینا خودشون رو یک جهان میدونن، نه یک منطقه. مگه نگفت چنل 20 ساله، چشم انداز 20 ساله، ما یک نمیدونم فلان خواهیم شد. حالا چون از نظر اقتصادی اجتماعی نشده، از قلدری میتونه بشه لاته. من این موضوع رو یادم افتاد تو سالای 60 اینا، همون 61-62، با یه رفیقی و یه رفیق زنده یادی این حرفا رو می زدم که آقا شما فهم می کنی لاته برنده میشه یا کرواتیه؟ من فهم می کنم لاته کرواتیه رو می زنه. کرواتیه برای این که می خواد مؤدب باشه، کرواتش خراب نشه، ولی لاته اصلا به اینا فکر نمی کنه. درنچه لاته برنده میشه. اما تا کجا میتونه این پیروزی رو نگه داره؟ خب سوال مهم همینه، 6 میلیون دلاریه. ولی نه، توافق مکه، توافق مکه عملا میبینی که کاری انجام نشد. ببین قصه اینه، پاکستان یه سری فاسدن، آمریکا هم اینا رو میدونه، میدونه که اینا دقیقا فاسدن، همه رو بلده، از منم بهتر بلده، دقیقتر از منم میدونه فاسدم. دیدی که نه به داره نه به باره. بعد از این چی بود؟ Memorandum of Understanding MOU اومد، چه اسمایی هم در میارم، اون یکی چی بود؟ برجام و خلاصه هر کدومشون. همیشه من گفتم اینا از یه اصطلاحاتی استفاده میکنن که هیچ معنی نداشته باشه، همون هم خواسته بشه بزنی زیر کلا. این MOU، Memorandum MOU، Memorandum of Understanding، به معنی که امضا شد، پاکستانی دوید اومد اینجا به آقای ترامپ گفت آقا میشه یه 2 میلیارد حالا چند میلیارد به ما وام بدین، ما کار بچه ها را بیفته و اینا. اینم گفت برو مرکی به کارت، بابا چی وامی بدیم؟ یه مش فاسده، یه مش دوسته. اولین جمهوری اسلامی جهان را هم در پاکستان ما دیدیم. ضیاءالحق اومد علیه بوتو کودتا کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را انداخت. از اونجا این داستان اسلامی ها کلید خورد. اما پاکستان هیچ وقت شرایط ایران رو نداشت. ایران یک کشوریه که بوده، هست و خواهد بود. این یادت نره. بوده، هست و خواهد بود. تجزیه بشه و نمیدونم اینطوری بشه و اینا تو کارش نیست. اصلا هم چیزی اتفاق نمیفته. هر کی اینا رو بهت گفت بدون یک قصد دیگه ای داره، داره یه دروغ دیگه بهت میگه. هدفش چیز دیگه است. آمریکایی هم میدونن اینا فاسدن. همه هم میدونن. یه چیزی مهم اینه که شما اگه نگاه کنید به حرفای اینا، الان تو همین هم هست، تو همین صحبت های هم که میشه میبینی ترامپ ترامپ ترامپ میکنن، در حالی که ترامپ سپر جلوه. آمریکا بر محورهای مختلف سواره، یعنی امارت ستونای زیادی داره تا این امارت اینطوری حفظ شده و سالم مونده. اتفاقات عجیب غریب توش افتاده ولی سالم مونده. چرا؟ برای اینکه ستونای مختلف داره. اول شرطش استقلاله. قوا مستقل از یک دیگر هستن. دوم شرطش آزادی بیانه و ابراز نظر. نه تنها آزادی که فکر کنی، بلکه آزادی که بلند بلند فکر تو بیان کنی، کسی نمیتونه جلو تو بگیره. این استقلال که مجریه مقننه قضاییه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه و هر کدوم از اینها کار خودشون رو انجام میدن، این خیلی مهمه. اما در موضوع سیاست خارجی سه تا محور دیگه داره: کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، یا وزارت جنگ میگه الان، هم پنتاگون بهتره دیگه. پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید. ترامپ ماشین امضاست. ترامپ خودشو تبدیل کرده به سخنگو. در قبلی اینطوری نبود. تو اوباما، تو بایدن، تو کلینتون، تو بوش، اینا که من دیدم اینطوری نبودن. این دوست داره بیاد جلوی دوربین اینطوری کنه و خودشو نشون بده و ای بگه من این کاری کردم. این اون طبعشه دیگه، شکلشه، مدلشه. ولی واقعیه اینه که نه با وزارت خارجه هست، نظرات وزارت خارجه لحاظ میشه، نظرات پنتاگون لحاظ میشه و کاخ سفید مأموره که اینا رو اجرا کنه و ابلاغ کنه. و این که هی بگیم ترامپ اینطوری کرد، ترامپ اینطوری کرد، غلطه. به نظر من غلطه. توافق مکه نه، هیچی از توش در نمیاد. برای اینکه دیدیم حوثی ها سه کشتی رو زدن، آرامکو رو هم زدن، هیچی. بعدم یادت باشه اینا هر کدومشون مدعی هست. ببین عربستان میگه آقا این اسلام اصلا خونهش اینجاست، زبونش اینجاست، خونه خدا اینجاست، محمد مال ماست، مال مکه است، از شریف مکه است، از خانواده های شریف مکه هست، خانواده قریش هست، مال ماست. ترکیه میگه بلاخ، اگر سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام موفقیتی نداشت، که تمام این موفقیت مربوط به سرداران ترکه. تا تمام کشورگشایی ها رو سرداران ترک انجام دادن. پس این ماییم. و اگه یادت باشه در یه مراسمی که ایران رو دعوت کرده بود، اردوغان لباس دوران سلجوقیان رو تن کرده بود به پاسباناش و ماموراش و اینا. تهران میگه چی؟ میگه نخه بابا جون، ما دنبال ارثیه مادرمون هستیم. قصتشو بارها تعریف کردم دوره هارون رشید فکر میکنم و گروه عباسیون که یا معتصم یا هارون رشید، یکی این دوتا گردن کلفت است، که پسر جعفر امام صادق، امام جعفر صادق، امام ششم، بنیانگذار شعبات اسلام، چون اون حنبلی و شافعی و نمیدونم ملکی و اینا، مالکیه ملکیه کدومشونه، اینا همه شاگردان امام جعفر صادقه و هر کدوم تفسیر خودشونه دارن. پسر او که موسی نام داره، موسی کاظم، امام هفتم، بابای امام رضا، در زندان خلیفه صداش میکنه، می وقتی که به خلافت میرسه خلیفه جدید آمار میگیره، میبینه نوه پیغمبرم تو زندانه، میگه این چه کاریه کردید پدر سوخته ها، نوه پیغمبر رو چرا زندان کردید، برید آقا بیارید، ما باید حرمت بگیریم، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم، نمیشه که میرن یه روز قل زنجیر وام کنن میانش. میگه عزیز تو چرا گیر کردی؟ میگه که بذار ببینیم چی بفرم.
1: آقا بهبانی
0: بفرمید. عزیز
1: آقا مخلصم، روز و شبت خوش. برنامه زنده است؟
0: حتما زنده است، در خدمتین، صداتم پخش.
1: قربونت برم. چقدر وقت دارم حرف بزنم؟
0: خب بگو دیگه، زنگ زدی که حرف بزنی.
1: من دارم برنامه تو نگاه میکنم، شما گفتی راجب اطلاعات، من یه اطلاعات رو میخوام، یعنی این هایی که میدونم میخوام به جوونا بگم. حالا من 80 سالمه، نظامی زمان شاه هم بودم. میخوام ببرم اتون ساعت 1:30 بعد از ظهر 15 خرداد 1342
0: در دهنه بازار.
1: جان
0: دهنه بازار.
1: نه ما تو تو خیابون سپه غربی اومدیم پیچیدیم، سه نفر بودیم از دبیرستان نظام اومده بودیم، تو پیچیدیم تو چی؟ تو خیابون که سرش روزنامه اطلاعاته.
0: خیام
1: موقعی که میای پایین دست راست یه کوچه هست که کوچه شبخان، به اصطلاح باشگاه شبخان جعفری اون تو بود.
0: آره دیگه، شمال پارکشه.
1: نرده جان
0: شمال پارکشه.
1: آره شمال پارکشه.
0: آره
1: یه ماشین، یه جیپ سفید، اون موقع جیپای پلیس، ماشینای پلیس جیپای سفید روسی بود، یه جیپو چپ کرده بودن، یه سیویلو رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیویلای کاتوکولو. بعد داشت راجع به مثلا مزیت‌هایی که کمونیست داره صحبت میکرد. آقا در شوروی الان همه دارن شال تا میکنن، اصلا هر کی 6 تا ماشین، یه چیزایی میگفت که اصلا خلاصه نه حدود شاید بهت بگم 50-60 نفرم دور شام شده بودن، هی هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین تر یه کوچه دست راست بود که ساختمون وزارت دادگستری بود، چک و سفته و فلان این چیزا اونجا بود. یه صندلی گذاشته بودن، یه آخون رفته بود روش وایساده بود، یه آخون داشت راجع به همون موقع راجع به خمینی و امام خمینی صحبت میکرد. ما که نمیسیم امام خمینی چی داشت صحبت میکرد که امام گفته من بیام این کارها رو میکنه، همین حرفایی که تو بجزر زده بود، من این کارها رو براتون میکنم فلان. حدود آقای بهبانی حدود شاید بگم یعنی نصف خیابون رو بند آورده بودن، 400-500 نفر، یعنی اونجا کمونیسته 40-50 نفر، اینجا 400-500 نفر جمع شده بودن. بعدم هورا میکشیدن صلوات امام خمینی صلوات فلان. بعد ما اومدیم کار نداریم، اومدیم خونه. خونه ما اینجایی که الان مصلی تهرانه، خونه ما اینجا بود، عباس‌آباد شمالی بهش میگفتن. البته مال گروگان استوارا بود، مال پوردارا نبود. بعد آقای من متولد 1278 بود، مال زمان قاجار، از اون قاتلای آخوند، قاتلای اسلام. بعد اومدیم و گفتم آره اومدیم. گفت چی شد؟ گفتم یه همچین قضیه. گفت این بیناموسا، اگر این آخونده رو میگفت، میگوین بیناموسا اگه دستشون به دوم گاو بند بشه پوست ملت ایرانی میکنه. گفتیم خب چه یعنی چی کار میکنن؟ گفت اینا به این ظاهرشون نگاه نکن، خیلی بی همه چیزن. این یه بخشی بود که خودم شاهدش بودم. حالا از هفته دیگه برات میگم که چرا شاه رفت، چرا خمینی اومد، چرا جنگ ایران عراق آغاز شد، چرا موقعی که خرمشهر رو پس گرفتن به سلام منطقه رو چجوری بهت بگم، حالا بعدا توضیح میدم برات. الان یه خورده به قول یارو هیجان اومدم دارم باید حرف میزنم،
0: نه
1: به خود قاطی کردم.
0: نه اونم خمینی اون موقع آیت الله بود، اون موقع حاج آقا روح‌الله بود، آیت الله هم نه. آره اون سال 42 بودن حاج آقا روح‌الله.
1: آره آخونده اون بالا صحبت میکرد، اون کمونیسته. بعد سه نفری که ما بودیم که ابراهیم ترکه بود، این ما با هم به سال درجه گرفتیم، با هم رفتیم تو این خدا بیامرزدش تو ظفر کشته شد، تو جنگ اصلا کمونیست را کشته شد. بعد فوش میداد بهش و آخونده فوش میداد، فوشای ترکی بهش میداد. اتفاقا آخونده هم ترک بود، ولی به اصلا میدونستن که این ما سرامون ترشیده بود، میدونستن که ما نظامی هستیم، حالا کاری به ما نداشتن یا میترسیدن یا ما نمیدونم چجوری بود با ما، ولی ابراهیم ترکی فوششون میداد. خلاص اومدیم با آقام گفتیم، آقام که آره داستان اینجوریه و یه همچی قضایی هایی. یکی اینه، آره یکی دیگه میخوام بهت یه کاجل معرفی کنم تو کاخ سفید.
0: بفهم.
1: ببین یه فیلم، آره یه فیلم هندی من میدیدم چند وقت پیش، یارو خیلی خلاصه بگم، یارو اومد زد یه مردی برای وکیل بود با زنش، برای زنش به اصطلاح تولد گرفت و طرف اومد زد زنه رو کش، مردرم انداخت رو چرخ و ویلچر و فلان. بعد بردنش برای بازپروری، برای بازپروری یه مرد و یه زن رو گذاشتن که ازش پذیرایی کنن. یارو رو ویلچر نشسته بود، مرده ازش پرسید که اسمت چیه، گفت کاجل. زنه ازش پرسید، گفت کاجل. گفت اونی که روش نشستی چیه، گفت کاجل. اونی که اسم من چیه، گفت کاجل. اون اسم حالا ترامپه، موضوع ترامپه. تا میگن آقای ترام معادیه بره، میگه نیرو دریاییش رو زدم، هواییش رو زدم، اونجاش رو زدم، اونجاش رو زدم. میگن آقای ترام بند کفشت شل شده، میگه اینجاش رو زدم، نیرو هوایی نداره، نیرو دار. یعنی واقعا من یه موقع نگاه میکنم یادم کاجل فیلمندی میگه هر چی بهش میگن، میگه فقط من زدم. خب اگه زدی پس چرا وضع اینجوریه، پس چرا بنزین گرون شده، پس چرا وضع مردم اینجوری شده. آره میخواستم اینا رو باید بگم.
0: ممنونم
1: درستم باید بگم. ها
0: ممنونم، مرسی.
1: آره حالا بازم مزاحمت میشم، حالا بالاخره دیگه
0: لطف میکنم، متشکرم.
1: قربونت برم، تا بعد،
0: خداحافظ. مرسی، ممنون که مشارکت. آره به هر حال این زندانی رو از زندان بیرون میارن و میبرن پیش خلیفه، فهم کنم معتصمه بعد از هارون اومده، میگه که آقا ببخشید و فلان و بهمان و اینا، چرا شما، میگه ما چیزی نخواستیم، که ما دنبال ارثیه مادرم هستم. میگه آقای بابا نوه پیغمبر به خاطر ارثیه مادر، این ارثیه بیم بهش بدی، من از شما معذرت میخوام. با دوباره ازش دلجویی میکنه و میگه این ارثیه کجاست، چیه، قصهش تعریف کن. و بعد اونم شروع میکنه گفتن. میگه خب به او کجاست، ما بریم بگیریم بیاریم بهت بدیم. میگه بله، از شرقش تا هندوچینه، از غربش تا اندلسه، از شمالش تا کجای، از جنوبش تا تای آفریقا. بعد این هی نگاه میکنه بعد میگه این که تو داری میگی که حدود و ثغور کشور اسلامه، میگه همه ارثیه مادر ما باغ فدک دیگه، باغ فدک ارثیه مادر ماست. اینا دنبال باغ فدک میگردن حاجی. وقتی ازش بپرسی باغ فدک کجاست، آدرس کاخ سفید و کرملین همه رو میگه. اینه نگاهش، اینه. وقتی اردوغان باهاشون رفتار کرد، سربازان دوره سلجوقیان و نمیدونم اینا رو اوورد، این رفت چیکار کرد؟ اینم رفت لشکر امام حسین درست کرد. دیدی که اسب آوردن و قرمز و پرچم امام حسین یا حسین. اینا خودشون رو در حقیقت طلبکار اسلام میدونن و دنبال ارثیه مادریشون هستن، باغ فدک. وقتی مزید برسی باغ فدک کجاست، این آدرس همه جهان رو میگه این باغ مادر منه. بنابراین داستان مکه در ادامه همینه. ترکیه با عربستان سربازان در خدمت خانه خدا، او یکی هم وسط فاسدی است که خودشو از قدیم اینا این پیمانو داشتن، عربستان و فلان پاکستان با هم پیمان نظامی داشتن برای اینکه در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی آمریکا پاکستان رو قوی کرد، آورد زیر چتر خودش، بهترین نیروی هوایی رو بعد از ایران در اختیار پاکستان قرار داد. ماجرای نفوذ شوروی در یا پیشروی شوروی در افغانستان باعث شد که آمریکا توجه ویژه‌ای به پاکستان بکنه. ماجرای موشکای استینگر که در اختیار نیروهای شمال همین احمد مسعود و اینا قرار داد، باعث شد که شوروی در اونجا شکست بخوره و اون شکست‌های پی در پی باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد. همون که ریگان گفت مستر گورباچوف بیلینگ د وال داون، همونه، ادامه همونه. بنابراین پاکستان به خاطر نیروی هوایی فوق‌العاده‌ای که داره و افسرهای تعلیم دیده آمریکایی، وقتی که عربستان از آمریکا سلاح مدرن خرید، بهترین معلماش همین پاکستانی‌ها بودن که برن اونجا به اینا درس بدن. بعد بنابراین یه پیمانی رو امضا کرده بودن، ولی کاری نکرد. جمهوری وقتی حمله کرد به عربستان، آیا پاکستانی ها دخالت کردن؟ نکردن که. پیمان مکم همونه، نکردن. هیچ دخالتی در این ماجراها نکردن.

فکر نمی کنم سفارت روسیه پشت پرده سیاست رژیم انتظار ترس روسیه انجام. نه نه بابا نه عزیز من، شوروی یا روسیه پوتین تو وضعیت سختی گیر افتاده، گیر کرده. این بابا تو سال کی بود حمله کرد؟ 21 بود، چند سال الان اونجاست؟ قرار بودش که اون پنجشنبه حمله کرد در ماه فوریه سال 21 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، در فوریه در یه پنجشنبه در ماه فوریه حمله کرد. قرار بودش که یک شنبه رئیس جمهور اونجا بکاره، جشن پیروزی بگیره و برن به خیر و خوشی، بعد بره سراغ لهستان، بعد بره سراغ یکی یکی کشورهایی که از چنگش خارج شدن. همون موقع من گفتم که نکنید این حرفا نزنید، هرچی زحمت کشیدیم و به باد ندید، اما کوگوشی بدکا هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. 4 سال گذشته، چیزی که قرار بود ظرف 3 روز اون رئیس جمهور به کار و جشن پیروزی بگیرن و دم به این فضاحتی رسیده که بزرگترین پالایشگاهشو با پهباد زد، کشتیاشو اونچنان میزنه که آمریکا وحشت کرده میگه آقا نزن با وسه. نه، روسیه گیر کرده تو بد باطلاقی گیر کرده. نه اینا بابا یه مش آدم احمقن. اگه برگردیم به تاریخشون در همون سال 58 و 59 و اینا، یادتون محسن رضایی رو با همین کمربند کج و زیپ شلوار یوری و اینا اومده بود تو مناظره انتخاباتی نشسته بود با کی؟ بابک زهرایی. با کی؟ ابوالحسن بنی‌صدر. اینا آدمایی بودن که استاد پولمیک بودن، بلد بودن چجوری اجیتیتت کنن، تحریکت کنن، آزارت بدن، بحثو به هم بپاشن. بعد محسن رضایی اومده بود نشسته بود تو اون بحثا، یه طرفشم فرخ نگهدار بود. خب مسخره بود دیگه. این رستوران خانسالار اسم شنیدی که یکی زیباترین و بهترین رستوران تای خردمند بود، خردمند شمالی، بالا میرفتی سمت چپ بلم خود میرفت پایین، زیر زمینی بود، خیلی خوب درستش کرده بود، خیلی درجه یک بود. آمریکایی‌ها اونجا بساط داشتن، یکی اونجا بود، یکی اون طبقه بالای هتل بلر، طبقه هفتم بلر سر کریم خان و همین فکر میکنم همین فیشر آباد بود اگه اشتباه نکنم، طبقه بالا یه پسر هندیه بود مثل آقای مشعل. آقای مشعل یکی بودش که یه سازدهنی اینجا بود و یه پدال زیر پاش بود، جاز میزد و سازدهنی و اینطوری جلوشم یه دونه ساید رام آویزون کرده بود و زیر پاشم پدال بود که میزد سنچه صدا میکرد. بعد اینجا بشم با آقای مشعل تو کافه های تهران برنامه. یه هندی هم یه گیتار داشت و همین یه سازدهنی اون طبقه بالای هتل بلر و کارهای قشنگ اجرا میکرد. آمریکایی‌ها اونجا پاتوق داشتن، البته اون موقع مثلا کوچینینا بودن ولی زیاد آمریکایی تو کوچینی نمی اومد، پاتوقی بود با همین فرزند یک یازاریان. من باهاش هم کلاس بودم تو مدرسه هدف 4 تو خیابون شاه بود، همین سر سرای شاه، هدف 4 اونجا بود، هدف 1 تو پله پایین بود، هدف 4 اینجا بود، هدف 2
دخترانه بود تو جامی بود، هدف سه تو میدون بهارستان بود و هدف چهار اینجا بود تو خیابون همین شاه سرا شاه اون منطقه بود، بین بهرامی یعنی شیخ هادی و سرای شاه خیابون پهلوی. اونجا با این یغیازاریان من هم کلاس بودم، بچه خوبی بود و البته اونجا چیز نبود، آمریکایی‌ها نمی‌اومدن، اما خیلی‌ها همینایی که میگم خانسالار اینا رفته بودن، خانسالار رو گفتن اینا بمب انداختن توش، کوکتل مولوتوف انداخته بودن، آتیش زده بودن، اینا منصورون میگفتن هستن. یوش بچه عوازی بودن که بعد معلوم شد که نه همچی عوازی عوازی هم نبود. یه آدم های عقب افتاده و احمق. و الان یه مملکت بی صاحبه، به راستی بی صاحبه. بذار ببینم میتونم شاید بشه، بذار ببینیم شدنیه یا نه، خدا کنه که بشه.

بذار اینو ببندم. کجا رفتی؟ بذار پیداش بکنم. فکر کنم این باشه.

تری خان، دستگاه پوز و کارت به کارت یعنی پول مجازی این فاجعه تورم رو لااقل با ظاهر نشون نمیده، اما همه لخ شدیم، اما حالیمون نیست. شمال و سر این رو نشون میداد ملت رفته بودن در قیامت بوده و مشهد. مشتبای مجازی تا کی میخوان نشون ندن؟ آیا داستان مهدی رو برای اون هم میسازن، یا اینکه به زودی میگن اینم شهید شد، یا مامانش در اثر جراحت چون زاکانی تو تلویزیون گفت موشک خورده زنش شهید شده خودش بلند. ببین قصه نه امام زمان اینا نه دیگه، داستان از اینا گذر کرده، نمیخره. یه دوره‌ای میشده اینا رو بگی، الان نمیشه اینا رو بگی، نمیخره، جامعه نمیپذیره، روح جامعه تغییر کرده، مرده. اینا هم هیچ راهی ندارن، یه اشتباهی کرده توش گیر کرده، باید تا آخر اینو ادامه بده، نمیتونه برگرده ازش تا روزی که بریزه. این همین بازی رو ادامه میده، ولی من ایمان دارم که مرده. ما چیزی به نام مشتوا نداریم. یه مشت اتفاقا دیدم که بذار اینو توضیح بدم، بد نیست یه توضیح بدیم. دیدم صفحه 2 بی بی سی این آقای مسعود سفیری رو آورده بود با اون مهدی، چی اسمش یادم میره، اصلا حاضر نیستم اسمش رو به خاطر بسپارم، که به حال خودش رو فیلسوف میدونه و راجب فلاسفه ایران و اینا حرف میزنه، مهدی نمیم چی به حال ارده بودن با مسعود سفیری. مسعود سفیری اشراف داشت به موضوع، اون یکی حقبازه، شالاتانه و بذار بگه پرسیم

مهتی خلجی. مهتی خلجی ارده بودن با همین مسعود سفیری. مسعود سفیری اطلاع داشت، اشراف داشت به موضوع، به قول فرنگی ها. ولی نه، اون یارو خلجیه چاخان پاخان درجیه که الان وضع نمیدونم نظامیه، نمیدونم چیه، الکترونیکه، نمیدونم از این حرفا، حرفای بی خودکی. نه بابا، اینا یه مش بچه خورده بودن. دیدی که اون مصاحبه همین یارو محمد سامتینگو دیدیم دیگه، که با اون مجری تلویزیون گفت من فرمانده لشکر بودم. یارو گفت شما فرمانده لشکر؟ چند سالت بود؟ گفت 18 سال. گفت من فرمانده لشکر؟ گفت بله من بسیجیم، من فلانم بسیجم. یه حرف همش اینا یه مش ابله بودن که توی فانتزی زندگی میکردن. و حتی بعد از جنگ ما که اونجا زندگی کردیم و بودیم و دیدیم و اینا، خمینی همینا رو مثل همین رضایی و اینا رو میخواست اعدام کنه، همین وعیدی پعیدی و اینا رو میخواست اعدام کنه، رحیم صفوی و همه اینا رو. رفسنجانی افتاد به دستش که نکنه این کار رو بکنی ها. بعد دیگه کسی نمیاد پیشمون، بذار من اینا رو اداره میکنم. ولی خمینی فهمیده بود که اینا چه فاسدایی هستن. همینا کمر به قتل رفسنجانی بستن و زدن و نابودش کردن. او فاسدترین بود، نه اینکه فکر کنی یه مهره مهمی را دست دادیم، نه، یه فاسدی بود که ام الفساد بود. تمام این فساد از درون او و اندیشه های او بیرون اومد و ما رو به این فلاکت رسوند. مرده دیگه اووردن حسین طایب، یک مزخرفات این یارو میگفت، این مهتی خلجی میگفت که اصلا باور نکردنیه، آدم تعجب میکنه. ولی داستان تایبم بگیم و بریم سراغ بخشی از این ایمیلا. تایب ببین، مشکل تو اون داستان مگویی و با اون یارو پسر فرشوریش قاچاقچیه، اون اونجا مطرح شد. پسر قاچاقچیه فرشوریشه لای عدل فرش تریاک می آوردن ژاپن. لای محموله سفارت، این موقع سفیر بود در ژاپن، تریاک می آوردن. ایرانیان سالهای 90 زیاد به ژاپن می رفتن برای کار و امرار معاش و این حرفا، برای اینکه بتونن جون داشته باشن، کار سخت بکنن، تریاک می کشیدن. اینا قاچاقچی تریاک بودن. حالا بگذاریم، تو اون گفتگوش و مگویی راجع به این و همین موضوعی که الان مطرح شده که چرا در اونجا چند جلسه مهم از سران نظام در یک زمان در یک محل برقرار شد و چطوری اطلاعات به بیرون درس کرد و اسرائیلیا زده. اولا نکته مهم اینه که ما تعداد کشته های اون روز رو هنوز اینا اعلام نکردن که چه کسانی و چند صد نفر اونجا کشته شدن. حالا اگه 1000 نفر نباشن، چند صد نفر اونجا کشته شد، هرگز اعلام نکردن. مثل داستان حزب جمهوری اسلامی بود که گفت 72 تن یاران امام حسین شهید شدن، همون شب اول بالای 120 نفر رو اسم بردن، ولی پس فردا گفتن نه، این 72 تن شهید فلانه. اینا تشبیه کردن این با هم. حالا تو اون گفتگو داستان حفره امنیتی لو میره. اون یارو میگه ما حفره امنیتی داریم. میگه بله. و این داستان حفره امنیتی مشکلشونه.
همه اصلا میترسن همه و هم چه. طائب یه آدمیه که در اون دوران که اومده بوده ظاهرا شغلش همین بوده که بگرده آدما رو بیاره سوال کنه جواب کنه ناخونشونو بکشه که راستشو بگونم تو جاسوسی یا جاسوسی، خرسه بگه آره من خرگوشم، کارش این بوده دیگه، خرسو وادار کنه که بگه من خرگوشم. حالا آوردنش برای این که میترسن، دنبال حفره امنیتی میگردن، دنبال سولاخه میگردن، چه باستاب این چه خواهد شد به نظر شما؟ همه پس میزنن دیگه، میگه گروه بابا دعیوس یعنی چی؟ اتفاقا اگر حفره هست حفره گشادتر میشه، نافرمانی بیشتر میشه و همیشه همینطوره. ببین هر آدمی به صورت فرد مسیر زندگیش رو خودش تعیین کرده. هر بلایی سر من اومده، اگر زندگی فلاکت بار دارم خودم کردم، من میتونستم مسیر دیگه ای رو برم، با اشتباهاتم، با ندانم کاری هام، با حماقه این بلا سر خودم آوردم. حالا همینو بلندش کن، تعمیمش بده به جامعه. جامعه تشکیل از من و توه دیگه. اگه من و تو خودمون این شکلی رفتیم، اون یکی هم جامعه هم همین شکلی حرکت میکنه، او هم همین اشتباه رو میکنه. بنابراین اشتباه در پی اشتباه و این حکومت به زمین میخوره با این رفتاری که داره میکنه. این داستان بنزین رو در کرمان میکنم 87500 تا، بعد میگه که نه گو خوردیم که همچه حرفی ما زدیم، اینا همونیه که اون آدمه تو ایران به من گفت، بهش گفتم ماشینت چند سالشه، گو اینا این گوه زیاد میخورم، خیالش نیست، هیچ اعتمادی به این دستگاه وجود نداره. خیلی ساده همین. بذار تونتو اینا رو بخونیم بریم جلو. توافق مکه رو گفتیم، سفارت روسیه رو هم گفتیم، دستگاه پولی رو هم گفتیم، مشتبه مجازی رو تا کی میخواه ادامه بدن؟ تا ابد و ده. هیچ وقت یادم نمیره شما میگفتید در دوره اول ترامپ این تحریما و خروج از برجام ترامپ فقط و فقط به ضرر مردمه. آلبرت میگفت نه، او از آن موقع تا حالا چه بلاهایی به سر مردم اومده و اینها هنوز هستن. جمشید اسدی هم خیلی خیلی باسواده و اصلا دروغ نمیگه، اصلا توهم نمیفروشه، اقتصاددان فوق‌العاده درستیه. ممنون که میخوای باهاش صحبت کنی. مصطفی دانش رو بگید بیاد صحبت. مصطفی دانش دیگه رفته، خبری ازش نیست، واقعا تلفنم جواب نداد. واقعا خاتمی مادرقبه بود، حرامزاده بی غیرت بی وجود، خیلی پوفیوز بود. اینا برای پندقه اوله. میلیون 21 میلیون رای فروخ به خامنه‌ای حرامزاده. نه بابا کو 21 میلیون رای، اونم دروغ بود. امیدها رو ناامید کرد خاتمی اردکانی آخونزاده. کاش ذره از غیرت ابوالحسن بنی صدر در خاتمی مفعول بود، لااقل دعوا میکرد با خامنه‌ای، لااقل ضعیفش میکرد. این خاتمی از خاندان بزرگ تاریخ ایران، به از خائنان بزرگ تاریخ ایران به مردم بود. درسته، درست سخت گذشت که اسلام به فنا رفت، مبارک باشه به تمام انسان‌های انسان.

Plombo da Ansel. ببانی تو پفی از پات لب گوره، بازم نشستی و داری گوه زیادی میخوری مزدور وطن فروش. تو خوبی با دمت گرم. هیچ جوری هم نمیشه سم بهشون داد تا بمیرن همشون. نظرتون راجب بیژن مرتضوی و ویدیوی مشمئز کننده همسر شما، شما یا گفتی که ایشون رو از نزدیک میشناسی آدم؟ آره بیژن پسر خوبیه. بیژن اصلا مناسبتی با جمهوری اسلامی نداره. من خیلی اتفاقا دیشب دیدم که عزیز امیر قاسمی راجب همین موضوع برنامه هیسه چیستش حرف زد و من حرفشو باور کردم، حرف امیر قاسمی رو باور کردم و درست دست به جایی درستی گفت. بیژن اشتباهش اونجا بود که اومد و گفت زنم یه مجری حرفه‌ای فلان بهمانه و من دعوت میکنم اون برنامه امیر قاسمیه مال دیشب پریشبشه هیسه چیستش که درباره بیژن مرتضایی بود و حتما ببینید، توضیح خوبی میده و درست میگه. آره اونجا بیژن یه ویدیو گذاشته که زنم مستقل فلان اینا، اینا دیگه بی خودی بود، این کاراش اضافه بود. اما اینکه بگی خونشور فلان، این میدونی ضربه کجا رو خورد؟ ضربه اون بازی فوتبال خورد. خیلی جای گنده‌ای بود اونجا. اون دو دقیقه‌ای که تو اون برنامه شرکت کرد ساز زد. خیلی مهم بود. ولی اشتباه کرد. اصلا نباید دخالت میکرد تو کار زنه. ولی اینکه بگیم بیژن من با اوناست و اینا، نه بابا. بیژنو کتک زد جمهوری اسلامی. الان یه کاری که اتفاق افتاده شما نگاه کنید، من میگم این برنامه امیر قاسمی تو برنامه هیسه چیستش توضیح خوبی میده راجب این که اینا چجوری گام به گام دارن میان. راجب عقیلی هم میگه، دشمند عقیلی نه، اون یکی ویالون زن مرشا کاره، اونم از ماست و بچه ها رو باید نگه داریم و اینا، اینا دارن ضربه میزنن.

یادتونه اون داستان پرچم پرت کردن من یادتون میاد؟ یه موقعی اونو بولد کرده بودن. یارم اومده بود نشسته بود. بعد بهش گفتن بیا با من بشین اگه راست میگی. راجب همه چی با هم حرف بزن. از رقص عربی تا قانون اساسی. هر جوش دلت بخواد بیا با من حرف بزن. پرچمشم گرفتم و پرت کردم بیرون. ویژن اشتباه کرد. آقای ملک نژاد رو گوش کنید، قشنگ توضیح میده. هدف آمریکا ابقای این است. نه عزیز من، این حرفا چی؟ ابقای کیاست؟ مگه احمق آمریکا؟ برای چی اینا رو ابقا کنه؟ چه منفعتی داره که اینا رو ابقا کنه؟ بابا این داستان این باید باشه، اصلا اینطوری نیست. در مورد عربستان توضیح دادم، گفتم دولت مدرن ارتش مدرن لازم داره، ارتش مدرن اسلحه مدرن لازم داره، باید مرتب خودشو نو کنه. ربطی به هم نداره. چرا باید اینا رو نگهداره؟ اشتباه کرده، گیر کرده توش، بد عمل کرد. این با اسرائیل منتظر بهانه است. این ربطی به اون رمالا نداره به قول مجید محمدی. اسرائیل منتظر یه گزک بگیره. اگر این بار وارد بشه گوش به حرف احدی نخواهد داشت. در مورد برید دوره کلینتون و یوگسلاو رو نگاه کنید، ببینید کلینتون چه رفتاری کرد. دو ماه و نیم، ده هفته، بالای ده هفته، یازده هفته، یه ضرب کوبید. تلویزیونشون رو زد، رادیوشون رو زد، ارتششون رو زد، تمام پایگاهاشون رو زد. میلوسویچ دستشو بالا کرد، گفت تسلیم. ترامپ برگشت وسط را، ترسید. شاخهای درخت کهن عالی بود. ناصر زیاتی عالی، با تعصب، فرهنگ دوست. ناصر شاهین‌پر تو کشت و صنعت شمال کار میکرد، طرف ایران، از طرف ایران نمایشگاه اجناس ایران تو خارج هم بر. نه عزیز من، که صنعت شمال کدومه؟ ناصر شاهین‌پر از در حقیقت دوره‌ای وارد تشکیلات، خودش هم تعریف کرده قصه‌شو، که گروه لاجوردی که گروه بزرگی بودن، گروه صنعتی بهشهر، روغن شاپسند، صابون عروس، اون یکی چی بود؟ شما پودر رخشویی، نمیدونم چی، همه اینا رو فاسنونی مقدم، خیلی کارخونه داشتن. و براتون گفتم که یه بار مثلا کارخونه میخ پارس، میخ تولید میکرد تو جاده کرج، دفترشون هم تو همون اطراف همون فیشر آباد بود. یه بار من رفتم دفتر اونجا و با یه جوانی اونجا صحبت کردم که مدیر عامل اونجا بود. گفتش که من از طرف بنیاد مستضعفان اینجا مأمورم، اما من همچنان کارمند اونا. این پروپوزال پیشنهاد تو بده، من برای آقا میفرستم، آقا باید جواب بده، هرچی آقا گفت ما انجام میدیم. بعد فرستاد و بعد مدتی یه دو سه

هفته بعد به من زنگ زد گفت بیا جوابش اومده. رفتم چقدرم خط زیبایی طرف نوشته بود، یکی از این لاجوردی ها بود، نه اکبر بود کدومشون بود نمیدونم، یادم نیست، چقدر خط زیبا بود نوشته بود که نه با اینا کار کردن سخته به خاطر اینکه اینا بوروکراسیشون موقع لهستانی ها خب کمونیست بودن، دوره یاروزلسکی، نه دوره یاروزلسکی بود دیگه، آره دوره او بود، جنرال یاروزلسکی و حکومت نظامی ها، و گفت نه با اینا کار کنیم سخته و اینجور و اونجوره. و ناصر شاهین پر در یه دوره اونجور که خودش تعریف میکنه یک پروپوزاری بوده که راجب همین داستان میخواستن کارخونه صابون عروس رو را بندازن، گفته که مشکل شاهین پر موقع برای روزنامه ها مطلب مینوشته، این میگه من اشکال دارم، اشکالشو مطرح میکنه، اونا میبرن و حاج آقای بزرگ پدر همشون صداش میکنه، میگه بیا ببینم این جوون چی میگه، میره بعد میگه خب تو بیا این پروژه رو به دست بگیر، و از اونجا ناصر شاهین پر وارد این سیستم نه تو کشت و صنعت شمال بود نه این حرفا، بلکه همه مدت برای لاجوردی ها کار میکرد، گروه صنعتی بهشهر، رئیس فروش و ترویج فروش بود، به همین دلیل سفر میکرده به کشور پاکستان، افغانستان، عراق، نمیم این کشورهای همسایه، و یه موقع میره تو همون نساجی هاشون تو قزوین برای اونام کار میکرد که یه بارم راجبش با همدیگه حرف زدیم اینجا. و نه اون در اونجاها نبود، بلکه همونطور که گفتم برای اینا کار میکرد. و ادعای ترامپ در مورد ایران به زودی من تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو خواهم کرد همین الان گفت. خب بگه قلمرو چی؟ نه بابا تو تاریخ آمریکا سابقه داشته جایی مثل تنگه هرمز جز قلمرو آمریکا کرده باشه. روح شعبون خان جعفری شاد. شعبون خان کارمون به کجا رسیده که باید بگیم روح شعبون خان شاد؟ اینم از بامزه هاست. بذار ببینم که یه مطلبی رو هست، بذار ببینم چیه. آقای دکتر ایجادی گفته، آقای دکتر ایجادی گفته علم‌الهدا امام جده مشهد در نماز جمعه این شهر گفت اخیراً زمزمه‌ای در میان مردم راه انداختن که مردم 5-6 ماه عزادارن، گریه میکنن، غم و مصیبت دارن، حالا که 40 تطفین رهبر تمام شد چه مانعی دارد یک سری برنامه شاد در شهرها اجرا کنند؟ آقامون رو زیر خاک کردیم، برنامه شاد ما شادی کنیم. او ادامه داد اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد مشتری برنامه شاد چه کسی جز همین برهنه ها و بیجاب ها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابان ها و میدان دارن به برنامه شاد می روند؟ خونخواه رهبری نمی تواند عزاداری را پایان یافته بیابد. او افزود اجرای برنامه های شاد با ادعای خونخواهی و انتقام خواهی سازگار نیست، مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، رهبریم دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگوییم. امام جمعه مشهد اضافه کرد شعار میدهیم خونخواهیم. خونخواهی که هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد بریم بگوییم ما با هم شادی میکنیم؟ مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است، باید بایستد و انتقام بگیرد. اینا رو آقای ایجادی در ادامه داستان علم الهدا که امروز گفته نوشته.

ویدیوی جدید میهن تیوی بود، دو کارشناس و یک مجری خانم. بله عرض کردم که سرکار بانو شیوا نظامفر که یک برنامه سازی به نظرم فوق‌العاده خوبی هم هست. بعد هارون رشید مأمون خلیفه شد. پس همون دوره هارون رشید بوده. گفتم الان که من از ذهنم دارم میگم، آماده نکردم مطلبو که بیام دقیقشو بگم، بنابراین شما حق دارید. تو برنامه زنده و مهمانان جهانفر بحث جالبی بود و ملک بود. چرا؟ اسم فراخ نگهدار رو آوردی، باید کفاره بدی.

خلجی 4 تون کتابم گذاشته پشت سرش که بگه اهل مطالعه است. این پاکستانی وسط چی کار است؟ گفتم فاسدن، اومده دنبال پول دیگه، رفته به ترامپ گفته من این کارا رو کردم، حالا تو میتونی یه چند میلیارد برای ما جور کنی؟ تو از رو هم نمیتونی بخونی، تعلیگه شدی. ریدم به اون قیافه. از این مارمولای همکار رژیم فریدون جورک خبری نیست. کجاست؟ هیچ، دو دام مجاهدین.

بسیار خوب، اینم از فوش و فضیحت اینا. بریم یه ویدیو رو بذار ببینم اینجا رو درست کنم و بعد بریم سراغ چند تا ویدیو و بعدم مرخص بشیم دیگه. اون چه دلم خواست فکر کنم گفتم و راجبه همین مرده اصلا طرح اینا هیچ طرحی ندارن. اینا یاد گرفتن از روز اولی که اومدن، یاد گرفتن که چیکار کنن بر اساس سیاست گام به گام. اسمش گشته سیاست گام به گام. همینجوری روز به روز حرکت کنیم، بریم ببینیم که کارمون به کجا میرسه. و این سیاست گام به گام خلاصه همچنان ادامه دارد و اینا مشغول همین بازی سیاست گام به گام هستن. بذار یه ویدیو با هم ببینم، میتونیم این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم راجعش با هم حرف میزنیم.

0: رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان. چرا 40 سال لایروبی؟
1: خب اینو نمیشه، باید اینا رو یکی بشینه انتخاب کنه. من همینجوری بی خداکی میذارم اینا رو. میگه راجب کارون حرف میزنه و خرمشهر و اینکه چرا این رودخونه رو اینا چه کاری کردن که شما منتظر این یکیش هستی. اینا هیچ کاری انجام ندادن. از اولم من راجع به اینا براتون گفتم که اینها داستانشون این بود که در حقیقت دوره رفسنجانی، چرا اینطوری بازیمون میده خدا وکیلی، ای بابا

0: presente. Vezi in cimiche.
1: خدمت گذار باشید به این ملتی که اون دست های خیانتکار رو قطع کرد و این امانت رو به شما سپرد. اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید، بدونید که مردم معلوم شد از شما رو برگرداندن. مادامی که مردم هستن و کمک دارن به شما میکنن، شما اگر مردم نبودن نمیتونید جنگ را اداره بکنید. این شک ندارد، باید خدمت کنید و خدمتتون را بگید بشون و وقتی گفتن میشد عمل دنبالش باشد. همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس بدید از همه چیز. و من امیدوارم که در این حساب خوش حساب باشید و نامی اعمال همه ما یک نامی اعمال باشد که دست راست ما بدن.
0: چرا به درد نمیخوره؟
1: من پیرانم به آقایون عرض کردم و حالا
0: برای اینکه این مربوط به یه دوره ایه. ممنون که فرستادیش، اما این مربوط به یه دوره ایست که ما از اون دوره گذر کردیم و همون دوره امیده. این امید داشت که می شود، جامعه رو عرض میکنم، امید داشت که این اتفاق میفته و میتونه از این صحنه گذر کنه، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اینا کار نمیکنه. دیگه این امید وجود نداره و شدنی نیست. بنابراین باید ازش گذر کرد و دنبال این حرفا نباشیم که خمینی اون یک کذاب بود، یک دروغگو بود، به معنای واقعی یه آدم جاه طلبی بود که دنبال کسب قدرت بود و حاضر بود به هر بهانه‌ای میگفتش که شما اصلا اینا هست موجوده، میگفت شما فقط اوقاف اداره اوقاف بودی، به ما مملکت رو اداره میکنیم. تمام قصه بسر این بود که شاه گام‌های بزرگی رو برداشت. بزرگترین گامی رو که برداشت همون داستان
2: ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نذر کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب‌اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نذر کنید. پزشکیان میگوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت
0: خب اینم خوب بود که گفت که یه ویدیوی اینا مال اون دوره‌ای که گفت کلاس درس دارم، کلاس درسشو تعطیل کرده، اینها اینو کردن مستمسک و میگن که این گوساله زنده است، در حالی که امکان نداره این آدم زنده باشه. اینا هیچ راهی ندارن، باید این دروغ رو تا آخر ادامه بدن. اما این که این تبدیل بشه به امام زمان، نه، برای اینکه اون روندی که اون رو تبدیل کرد به امام زمان ادامه دار بود، ولی اینا در شرف پروریزی هستن. جهان تغییر کرده، جهان شکل دیگری گرفته. یه نکته رو، ویدیویی هست از نتانیاهو که میگه انگلستان اولین جمهوری اسلامیه با بمب اتم. انگلستان در سال 1973 اگر اشتباه نکنم یا 72 73 تو اون تاریخ دین اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفت برای نخستین بار، چون اونا تابع چرچ آف انگلند بودن. داستان چرچ آف انگلند یا همین مکتب پروتستان این بود که هنری هشتم که مردی جاه طلب و زنباره بود، زن دلش میخواست، اما حکومت کلیسا اجازه نمیداد و میگفت هر مردی فقط با یه زن باید زندگی کنه و تا آخر عمرش هم باید با اون زنه بمونه، چون روز اول تعهد میدی باید بر اثر تعهدت بیستی. هنری هشتم رو نپذیرفت، زد زیر کلا، گفت نه آقا این حرفا چیه، من کینگ آف انگلندم و هر کاری دارم میخواد میکنم. یه مش اسقف پارپوره رو جمع کرد و کلیسای چرچ آف انگلند رو چرچ آف انگلند رو درست کرد، کلیسای انگلستان. و این چرچ آف انگلند شد مکتب پروتستان تا البته اون مده لوتر تو این بازی پروتستان نقشه دیگه ای رو بازی میکنه. او که در کلیسای کلن آلمان اول بار این اعلامیه سکولاریسم رو میزنه، میخ میکنه به دیوار، میگن اون میخه ترکی بود بر امپراتوری کلیسا و کلیسا فرو ریخت. لوتر گفت بایستی که دین از سیاست، از حکومت جدا بشه، نمیتونه کلیسا حاکم. کلیسا خیلی قدرت داشت. یه سریالی رو تحقیقی داکیومنتری نتفلیکس داره به نام بورجیو، و بورجیو یه خانواده ایه که برای نخستین بار امپراتوری واتیکان رو ایجاد میکنه. دعوت میکنم اون سریال رو برید ببینید، سریال بسیار بسیار خوب و تاریخیه که چگونه امپراتوری کلیسا حاکم میشه و ارتش به درست میکنه، تشکیلات درست میکنه، خیلی بزرگه. ولی در انگلستان در حقیقت این چرچ آف انگلند که علیه قدرت کلیسا قیام میکنه اجازه میده به هنری هشتم 8 زن بگیره. 7-8 تا زن داشته هنری هشتم، و اینا برای نخستین بار در 1972-3 این دین اسلام رو در انگلستان رسمیت بهش دادن. این چیز تازه نیست، چیز کهنه است. ادامه همون داستان سعید رمضان که اومد رفت اینجا به کاخ سفید و با آیزنهاور گفت ما را حمایت کن، ما کمکت میکنیم در مورد بردن دنرد علیه اصل مکارتیزم دیگه، علیه کمونیستا. این ادامه همونه، و انقلاب 57 ادامه همونه که دیوار اسلامی میکشیم نمیذاریم وارد بشه. در پاکستان اتفاق افتاد، اون قدرت رو نداشت، جذابیت رو نداشت. ایران، شاه، فردیبا، اینا در اون دوران تو دهه 60 و 70 برای مردم اروپا شناخته شده بودن. مدل موی فره، مدل فردیبا برند بود. خدماتی که اون بانو انجام داد، معرفی که از ایران کردن، خیلی کارهای بزرگی بوده. ولی چون نیک بنگریم، پرخیش در آن یافت شعر عقاب خانلریه. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. نمیدونم یه رفیقی داشتیم از خاندان اردلانا بود، تا دوت که راست عرق میخود میگفت میخوایی بفهمی من نیستم، من این 82 بیت شعر رو برات میخونم بدون غلط. میگفتیم نه امیر جان دستم به دامن، لازم نیست بخونی، قبول داریم شما رو. و اگر که به انقلاب 57 نگاه بکنیم، پر پهلوی رو درش میبینیم که از خودش به خودش تیر زد. به حال ایران و جهان در آستانه تحول است، باید آرزو کنیم به سمت بهتر حرکت کنیم. این در عهده ماست، من و تو باید بتوانیم شرایط رو تغییر بدیم. از اینکه همراهی کردی ازت سپاسگزارم. لطف کنید این حرکتایی که تو خارج کشور میشه حتما دنبال کنی. لندن پیگیره، هامبورگ پیگیره، لس آنجلس پیگیره. من یادمه که داستان جنبش سبز هم که پدید اومد، تا 10 سال 12 سال بعدش، تا قبل از جریان مهسا، این یک شنبه ها همینجوری لنگان لنگان در سانتا مونیکا در کنار دریا، لادن بازرگان و دوستانش هر شنبه میرفتن عکس کشته ها رو پن میکردن، درخواستاشون رو مینوشتن و مردم رو دعوت میکردن که به همراهی و همیاری. و بعد داستان مهسا شد، داستان کرونا اومد، بعد مهسا اتفاق افتاد، یه ذره عوض کرد. ولی در این جنبش شیر خورشید یا انقلاب شیر خورشید، اکنون لندن و هامبورگ پیشتازن. امیدوارم سایرش، یه شهری هم در ایتالیا هست که هر هفته برنامه دارن، امیدوارم اینو گسترش بدن و در تمام دنیا و شهرهای بزرگ شنبه ها از پای نشینیم، خسته نشیم، باور کنیم، خودمونو باور کنیم، خودمونو باید باور کنیم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از حضورت، مهرت، همدلی و همراهیت. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر درخواست میکنم مجددن از حمایت مالی منو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستم. اگر این برنامه ها که برشمردم مورد توجه شما هست، ما نیاز داریم حمایت بشیم. دیگه در اختیار شماست، اگه میتونی همراهی کن، ویدیو برنامه رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که بیشتر دیده بشه، شیر کن با دوستانه، اینا دیگه آسونه. و حمایت مالی. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی میکنی ازت ممنون و سپاسگزارم. مرسی.

کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک‌ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید. هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسط یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم، کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه. با اینکه کاری که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن. بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاباست، از این کتابایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدما تصمیمای بد میگیرن، چرا بعضیا هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعداً به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادین، اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت، مدام باید تمرینش کنی،
مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنویم و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار می‌کنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشنترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولاً روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطور نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم ما رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارته رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ها خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه. دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه.
وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنن، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدترین موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک.
کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیشفرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم. واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیشفرض. سیستم پیشفرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی هن که توی لحظه های معمولی روزانه شون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانی رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشفرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیم کشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیشفرض دیگه ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده چولا گفته،
یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق دست زدن و اینا. بعد من نگاه این برابر میکنم اینا، خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، اینکه منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا، بی دلیل نیست. اما بی ضررم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی، عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجه بگیری که بقیه نگرفتن، باید یه کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترامتو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسی، اینرشیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه. از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه. اصلا اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممونم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با اینکه مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه‌ای اومده که کار منو بهتر رو میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست.
آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه. ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه ما خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه‌ای این کارو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمونو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خو گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم و 4 اینه که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خود روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر میکنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی.
چون هدف رو گم نکنیم، هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. اینکه فکر کنی خب تقصیر من نیست کمک نمیکنه، واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه،

مسئله‌ای پیش می‌آمد، من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، این که کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن. و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه، یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست، مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده، اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کن. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده، خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه، توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودتو بشناسی، ببینی که چیت قویه، چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی، چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل، چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی. من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمیکنه. البته ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگه اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو، یه چیزی که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه، بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیشفرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیشفرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیشفرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم همش با اون سیستم پیشفرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. باید اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیشفرض رو بشکنم. پیشفرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیشفرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم، از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه، زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه، باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من، کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم. یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان،

ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، بلش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشنداراتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم و اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمای دورورمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دورورمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا. استاندارد ما میشه عادت ما. عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره. روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه ها و نصیحت های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه میکنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد. و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری، مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته، داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده، تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنی، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری،
هر کدوم در یک زمینه ای و از یک زمانه ای به کمکت میان، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره اینکه یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره اینکه خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعف‌ها رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیمی بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه‌ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر. اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشه، می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. می‌ریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

0: نمیشکونمش. برو صد تا چسب بگیر بچسبونش به هم. میشه روز اولش؟ نه. 50 سال پیش دل پدر ایشونو ما شکوندیم، از تو خاک خودش، از تو خونه خودش بیرونش کردیم، تو غربت خاک شد. چرا داریم با حرفمون دوباره دل خودش هم میشکونیم؟ چه حرفی میگی؟ رزومه چیه؟ مگه خمینی 50 سال پیش رزومه داشت که تو بهش بها دادی بخواد سوار هواپیما بشه بلشه بیاد اینجا برای ما تصمیم بگیره؟ طرف سواد نداشت، دو چرخه سواری بلد نبود. الان دنبال رزومه میگردی؟ من بهت میگم رزومه چیه. رزومه یعنی این که با این که به پدرش بیرحمی کردیم، کاری کردیم تو غربت بمیره، پا پیش گذاشته داره برای من و تو تلاش میکنه، برای این که الان این همه مال و ملال داره میتونه بره تو این سن زندگیشو کنه. من و تو 50 سال میجنگیم یه مال و ملال جمع کنیم، بعد از 50 سال به زندگیمون برسیم. وسط این سن 64-65 سالگی اومده داره از پوست و خونش میذاره تو این 5 سال. چقدر موهاش سفید شد؟ چی میخوای؟ همین که اومده قدم گذاشته این وضع ایران با این همه بدبختی که برای مردم داره میاد، با این همه خوش کردن آب و برق و گازمون، قدم گذاشته بیاد جلو، دنبال رزومه میگردی؟ تو توپ و زمینو به طرف نری، بهش میگی فوتبال بلد نیستی؟ اصلا به زبون آوردنش اشتباهی که بگیم چه رزومه ای داره. کسی داره برای ما قدم برمیداره که پدر مادرای ما سال 57 عکس پدر مادرشو چسبوندن رو دیوار با تفنگ ساز پی میزدن امتیاز بگیرن. داره برای ماهایی قدم برمیداره که پدر مادرامون سال 57 شعار میدادن تو خیابون که صادق قطب‌زاده باید شاهو برگردونه تو خیابون بچرخوندنش. چرا؟ چون ایرانو 100 سال برد جلوتر، چون ارج و قرب ایرانیو برد بالا، چون تمام مردمای کشورهای دیگه، شاهای کشورهای دیگه دور سر خم می‌کردن. نه عزیز من، ما پشت کسی باید باشیم که حداقل 5 تا زبون روز دنیا رو میتونه صحبت کنه. کدوم یکی از مسئولای ما الان میتونه یه دونه تانک برونه؟ نمیخوایم بگیم جنگنده F-16، بابا طرف جنگنده از روز زمین بلند میکنه. عزیز من، وقتی من پتک میگیرم دستم خراب میکنم یه دیوارو، از قبل بستم با خودم با یه بنا. اینایی که دارن خراب میکنن بگو بنات کیه، بیا به من نشون بده دیگه. هر کی داره خراب میکنه این خاندانو بگو باشه اینا بدن، بیا نشون بده ببینم چی داری. طرف خودش داره میگه بابا به من نگین شاه، من دیدم شاه چی میشه عاقبتش، پدرمو، پدر بزرگمو دیدم، من پدر ایرانم، دارم میام برای ساختن مقام و چیزی هم نمیخوام، فقط ایرانو بسازیم. انگشت تک تک شما تصمیم گیرنده است. انقدر نوش ندونیم بدونیم که تنها راه نجات این مردم با این همه درد و غصه فقط برگشت این شاهزاده است. نکنین، دست به دست هم بدیم، یکی بشیم بیاییم جلو، بیاد یه کاری بکنه. کارو من و تو باید بکنیم، آگاه بشیم، خاکمونو پس بگیریم که بیاد بسازه خاکمونو. در پناه خدا باشین.
1: هوا یزید، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیزا به گردن خدا میانداز.
2: سرما به دست خداش، سرما به دست خداش، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست.
1: به گردن خدا میاندازی.
3: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که دست آب هست رو میگیره.
4: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیدونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
1: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
5: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.
6: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
7: من در تجربه این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر و فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برن بشینن با امریکا صحبت کنن؟ گفتم برن با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. خب کرم نیست، این اجده هایه، این اجده های کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره. این اجده ها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دور زنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگیری کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
8: این اینه که توضیح میدی در مورد کی هستن اینا، یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
7: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنن.
8: نفهمیدم.
7: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
8: مثلا مجبوری است.
7: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از این گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن. حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
8: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمونو بکنیم. هر هم کالایی دیگه همینطور، حالا مثل خود رو بسلم و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
7: اون کاسب تحریم داره.
8: حالا دیگه حتی حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
7: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
8: اصلا یه معاونت تعریف کرد.
7: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر امور خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقا اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
8: اصلا اینجوری مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
7: چون اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه و هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
8: نمیشه صدیش من بفروشه،
7: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدا و پورسنت ها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
8: این فرهنگ این فرهنگی بعدی نه فکر کنم یه جایی دچار
7: فعالیت حوزه
8: فرهنگی در این
7: حاکمیت،
8: تصمیم گیری فرهنگی در حاکمیت،
7: حوزه اقتصاد عرض کردم در کنارش حوزه فرهنگ. این سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم، توزیع سیاست، توزیع اقتصادی، سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که اونوز 50 سال پیش ساخته شده، دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست.
8: بله.
7: یه ورزشگاه شما چه شد؟
8: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد،
7: در 18 ماه ساخته شد، در اون چند ساله صندلیشو نمیتونی تغییر بدی، درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم.
8: بله.
7: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه. تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
8: آیا سلطان جیوی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن؟ چرا نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه دیگه فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن. چرا اونجا تونستن؟
7: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاق برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخ قاچاق کرده. متولد 67،
8: در مرز، نزدیک از مرزهای خودمون.
7: بله، همین تو جنوب قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
8: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
7: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوخت داشت، از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
8: چند برابر مصرف داخلی است؟
7: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
8: این مال چه تاریخی است؟
7: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی
8: یه سال نمیشه. چه جالب.
7: این پروندهشو من حدود 2 هفته پیش منتشر کرد.
8: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه که
7: چون رفته.
8: چون کسی که جاده داره رفته هم باشه،
7: رفته.
8: کسی که جاده داره، جاده این جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه این همه.
7: مگه میشه بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی؟ هیچ کس هم نه
8: در جاده اختصاصی، نه حتما
7: پس حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
8: خب یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه. از کجا؟
7: خیلی مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
8: ما چیکار می‌کردن؟ مثلا می‌اومدن چه می‌دونم شیر، یکی از شیرایی رو
7: من اومدم
8: فلشکار
7: واسه پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانه‌اش کردم. یه تخلف، ببین ما هر ماه هر در طول سال محموله‌های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته، دولت 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده. بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
8: شبیه اونه،
7: شبیه اونه، 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 150، حدود 15 هزار میلیارد تومان، عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
8: ببین برنج چی میشه سرنوشتش؟
7: حالا مونده تو گمرک. دارن زور میزنن وارد کشور کنه.
8: که مصرف بشه اون تقلبیه؟
7: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده. بلفرد آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
8: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه ها،
7: پیمانکارا دیگه، اون پیمان، اون شخصی که مناقصه رو برده.
8: آه، رفته تو جیب اون.
7: آره. این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانی چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخشای دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میزه تو حوزه 60، هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشای میز دارن. همه فسادها هم با، نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
8: میز از وزارت اطلاعات داره. بله،
7: مگه میشه نداشته باشه؟ کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساد؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری، نمیفهمی. مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید این
8: جاده ملا رو؟ مگه میشه ندید
7: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده؟ میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفالت جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن. هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین منه، ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیری نمیکنه، کسی رول شاکیه.
8: یعنی چی آقای سلطان؟ یعنی
7: زمینی
8: نه، یکی میره یه تابونی ثبت میکنه، اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره این زمین رو دست میده روی زمین این مال منه میشه؟
7: بعد الان یه زمینی هستش که 4-5 تا 3-4 تابونه رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم هم مال هیچ کدوم هم نیست. چند ده هزار نفرم درگیرشم و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پولدارم پرداخت میکنم.
8: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی، این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
7: ببینید این به نظر من موضوعی از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی، یعنی فساد، ساختار تعاونی یعنی فساد. مگه میشه این همه تعاونی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تعاونی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تعاونی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش، اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
8: یا یه کسی هم پیدا شده در تو سالا یک جوری
7: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چی کارم خواهد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده چی شد؟
8: هیچ.
7: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم، چند تا آیت الله کاسب داشتیم، چند تا مدیر
8: زاده داشتیم، بله،
7: وزیر فاسد داشتیم، خیلی کم بودن.
8: خیلی کم بودن، بله. من از این سوال همین بود.
7: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
8: آره.
7: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی اونمولی عقب مونده ای.
8: رقابت عجیب داریم از اونجا.
7: رقابت در دزدی شده، رقابت در حشم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
8: اصلاح بشه،
7: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونم، خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که گوبرنمنت فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر، یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
8: دادگاه بله
7: از خود دفاع بکنی. اینا اومدن در دوره آیه آمولی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام. حق هیچ حقوقی دیگه نداری، دادگاه صحرایی، یه جا میری محکوم میشی میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال 18 سال 10 سال 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
8: که در این دادگاه محکوم شده بودند،
7: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند، فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها، پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی، فقط با علم قاضی رای داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
8: بعد نفوذ ضابط احیانا
7: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم، به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار دلال نه ها، یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
8: تولید کرده،
7: داخل خود جمهورستان ایران کارخونه ساخته فلان کرده، با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنم والشو، همه چیزشو به نام جمهورستان ایران بزن، بذار کارشو بکنه.
8: آخ آخ آخ،
7: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
8: بدون توجه به این فرداد این کار یعنی محکوم شده و یک دادگاه مکرعی،
7: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
8: رسانه و تلویزیون،
7: رسانه تلویزیون، اون آقا شد
8: قهرمان، بله،
7: طول مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی، حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده، بگه قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
8: دادگاه استجازه، دادگاه
7: های استجازه سر خیلی از صنعت‌ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
8: آره،
7: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، مثلا کارتون خواب نبود.
8: نجه.
7: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند، یه شاهد آوردند که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
8: کارتون ملی منو خواست، این حد
7: خواست، من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
8: که چه چیزی به دست بیاره؟
7: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی. این هم دادگاه استجازه.
8: این هم دادگاه
7: استجازه بود.
8: جرم.
7: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم، هر دولتی و هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته در همین جمعه یک برنامه رو من داشتم، یک گفتاری رو در واقع تنظیم کردم در رابطه با آقای داریوش آشوری. اون هم به بهانه این که تولد ایشون بود و این چند وقته هم همچنان که در جریان هستید، آقای داریوش آشوری در واقع جز معدود روشنفکران ایرانی بودش که در رابطه با برخی از به اصطلاح رفتارهایی که انجام داد، بهتر بگویم، و گفتگوهایی که داشت مورد توجه حالا محافل و رسانه‌های مختلف و افراد جریان‌های مختلف قرار گرفت. مهمترینش این بودش که ایشون همراه با خانم در واقع شهلا شفیق در واقع اینها به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفتند و این قضیه باعث در واقع ایجاد یک فضای دو قطبی میان بسیاری از مثلا روشنفکران شد. اکثرا بخش زیادی از روشنفکران به اصطلاح منتسب به جریان چپ و ملی مذهبی، کسانی که آقای آشوری رو با اون دید قبلی میشناختن، خب براشون شگفت انگیز بود. داریوش آشوری که به هر حال میدونیم از جوانی به هر حال به گونه‌ای با نهضت‌های چپگرایانه مربوط بود. ایشون سالها عضو جوانان، این که میگم سالها، حالا مدت کوتاهی عضو جوانان حزب توده بود و بعد البته به نیروی سوم، به آقای خلیل ملکی، جریان منتسب به آقای خلیل ملکی در واقع ایشون نزدیک شد به این جریان و حتی هنگام تشکیل جامعه سوسیالیست ها که باز آقای خلیل ملکی دایر کرد، جزء رهبران این جریان شد و در تشکیل کانون نویسندگان نقش داشت، از نزدیکان آل احمد بود، ولو اینکه او در همون زمان در مجله فردوسی یک نقدی رو در مجله بررسی کتاب باز میخوام در مجله بررسی کتاب در همون دهه 40 در سال 46 یک نقدی نسبتاً با مقیاس آن زمان رادیکال نوشتش در رابطه با کتاب غرب‌زدگی آل احمد که جنجالی به پا کرد در اون زمان، ولی با وجود این همچنان وفادار بود به آرمان‌های جلال آل احمد، به همون ایده‌های جهان سوم گرایی، به یه عبارتی بومی گرایی، جستجوی هویت ایرانی، حالا اسلامی کمتر، جستجوی هویت در واقع ایران سنتی در برابر امواج تجدد و به گونه غرب ستیزی. اینها آرمان‌هایی بودش که آقای آشوری تا مدت‌ها به دنبالش بود و با وجود اینکه حالا مشی معتدلی در آن زمان داشت نسبت به خیلی از همگرانش در این زمینه در جستجوی این آرمان‌ها، ولی خب

ندامت نکرد، ابراز پشیمانی نکرد. خب خیلی ها در اثر اتفاقاتی که پس از جریان فتنه 57 یا انقلاب اسلامی افتاد، به هر حال به تدریج از این جریان ها، از اون جریان فکری قبلی در واقع عدول کردن، گسست کردن و وارد یک فاز جدیدی شدن. خیلی ها اگر پهلویگرا نشدن، اما به شدت منتقد گذشته خیش شدن و اون نگرش رومانتیسیزم سیاسی خیش را در واقع به صورت جدی مورد نقد قرار دادن. به هر حال منظورم این هستش که آقای آشوری وقتی به دیدار شاهزاده رضا پهلوی رفت، خب خیلی ها شگفت زده کرد و تبعاتی هم این دیدار برای ایشان داشت. یعنی بخشیش به خاطر این بود که بسیاری از دوستان قدیمی ایشان به احتمال قوی تا همین امروز با ایشون قطع رابطه کردن. خود آقای آشوری در مصاحبه‌ای که با فهیمه خضر حیدری در بخش فارسی صدای آمریکا در وی او ای انجام داد، به این قضیه اشاره کرد. اسم یک نفر رو حالا تلویحا گفت، مستقیم نگفت، ولی تمام شواهد نشون میداد که اون فرد چه کسی است. آقای مهدی جامی از افراد خوب نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از کشور، به شدت نزدیک به اصلاح طلبا و تا اندازه جریان روشنفکری دینی، هرچند که ایشون خودش رو به این عنوان قلمداد نمی‌کنه، اما خب به هر حال همواره ایشون ارتباط بسیار نزدیکی داشته، از اهالی فرهنگ و سیاست نزدیک به جریان اصلاح طلبی در خارج از ایران بود آقای مهدی جامی. و البته می‌توانیم بگوییم که در برگزاری و میشه گفتش که تهیه و تدوین گفتگوهای بسیار متنوع، متعدد و بعضاً مفید با آقای داریوش آشوری در این سالها نقش بسیار کلیدی رو داشته آقای مهدی جامی. هیچ شکی در این نیستش که بسیاری از به اصطلاح مطالب گفتگوهای خیلی خوبی رو که آقای آشوری برای توضیح و شرح بیشتر عقاید خیش در دوران پس از انقلاب در خارج از کشور در واقع داشتن، بسیاری از این گفتگوهای خوب رو آقای مهدی جامی برایشون تدوین کردن که در با جستجوی اینترنت، با جستجوی گوگل میتوانیم به خوبی در واقع اونها رو جستجو کنیم. به خصوص یک گفتگوی مفصلی مثلا در شبکه توانا داشتن، در رادیو زمانه همچنین بعضی گفتارهای شفاهی داشتن، خیلی زیاده. فکر میکنم در بی بی سی، در بی بی سی با ایشون گفتگوهایی داشتن، حتی یکی از مفصلترین زندگی نامه های فکری سیاسی ایشان را خود آقای مهدی جامی تدوین کردن. خب آقای مهدی جامی مطابق گفته آقای داریوش آشوری در همین گفتگو اخیرشون با خانم فهیمه خضر‌حیدری تا اونجای کار پیش رفتن که تمامی این دوستی ها و در واقع حتی زحماتی که ایشان کشیده بودند برای آقای داریوش آشوری رو با یک کلام کلن زیر پا گذاشتن، چون که ایشون رسما به آشوری گفته بودش که کاشکی تو مرده بودی و دیدن شاهزاده نمی رفتی. خب این حرف بسیار سنگین بود و آشوری وقتی داشت این واژه رو، این جمله رو نقد قول می کرد، یه اشکی در چشماش آدم میتونست ببینه که واقعا جا خورده بود که یک نفر که به هر حال سالهاست به او ابراز دوستی و رفاقت داشته و در اصلا در راستای ترویج افکارش بسیار زحمت کشیده، انقدر بیپروا و انقدر گستاخانه میاد با او صحبت میکنه. و تبعات دیگرش این بود، یک دیگر از تبعات این دیدار آقای آشوری با شاهزاده رضا پهلوی این بودش که مجله بخارا و مدیر مسئولش علی دهباشی که او هم در این سالها، در سالهای پس از انقلاب، از دهه 70 76 هفت بود این مجله تشکیل شد دیگه، از اون زمان تأسیس شد این مجله. خب به هر حال خیلی از اهالی فرهنگ و اهالی روشنفکری و اینها، مترجمان و نویسندگان در این مجله که حالا با چارچوب ایران شناسی و کلاً مباحث فرهنگی ادبی و بعضاً اندیشگی منتشر میشه، مطالب خیلی از این نویسندگان و مترجمان و

حالی فکر و فرهنگ و انعکاس میده. از جمله بخش زیادی از مقالات آقای آشوری و چند تا گفتگو هم تا کنون گفتگو با آقای آشوری در این مجله منعکس شده بود، جز مجلاتی بودش که خیلی در واقع هوای آقای آشوری رو در داخل داشت. این مجله ظاهرا از مدتی پیش، یعنی آقای دهباشی از مدتها پیش ظاهرا میخواست یک ویژه‌نامه‌ای رو برای آقای آشوری تهیه بکنه، اما بعد از این دیدار بود، بعد از انتشار عکس این دیدار جنجالی با شاهزاده رضا پهلوی، باعث شدش که آقای علی دهباشی هم صرف نظر کنه و ظاهرا این رو منعکس کرد، این قضیه رو، که ما دیگه بعد از این قضیه چاپ نخواهیم کرد از آقای داریوش آشوری مطلبی و ویژه‌نامه‌ای رو هم که قرار بود در واقع منتشر بکنیم رو در واقع به سراغش نخواهیم آمد. بله، خدمتتون عرض بکنم اینا رو از این جهت گفتم که و در برنامه گذشته من البته توضیح دادم که حالا یه مقدار با دید انتقادی بیشتر رفتم نسبت به برخی از گفته‌ها و نوشته‌های آقای آشوری. در مجموع من گفتم آقای آشوری البته آدمی هستش که در حوزه‌های متعدد مرتبط با فرهنگ قلم زده و مطالب زیادی رو نوشته و سخنرانی کرده، آدم آکادمیکی نبوده به اون معنا، اما نوآوری هایی داشته در برخی زمینه ها، زحمات زیادی کشیده، خودش رو بیشتر به عنوان یک جستجوگر فرهنگ در واقع قلمداد کرده، حتی فیلسوف فرهنگ میشه در مورد این بحث کرد. بحث ما این بودش که اون فرد آکادمیکی نبوده، شاید در واقع به اون معنا هیچ کدوم از کارهای آقای آشوری با وجود جالب قابل توجه بودن، کار شاهکار در تاریخ اندیشه ایران به حساب نیاد، اما جستجوگر خوبی بوده، واژه‌گزینی‌های خوبی رو بعضا انجام داده، در مورد اونها صحبت کردم، اینکه در آثار متعدد سعی کرده زاویه‌های جدیدی رو باز بکنه، هرچند بررسی اینکه چقدر در این کار موفق بوده و چقدر نبوده خب جای بحث دیگری رو داره. من یه مقداری بهش اشاره کردم و به نظر من در مجموع روشنفکری ایشان در پیش از انقلاب موفق‌تر بوده از بعد از انقلاب، با توجه به زمان خیش. پیش از انقلاب با وجود اینکه همچنان در چارچوب یک سری گفتمان‌های رایج زمانه در واقع در این راستا قدم برداشت، مثل همین گفتمان غرب ستیزی که انعکاسش در رساله غرب‌زدگی آل احمد مشهود بود، گفتمان جهان سوم گرایی و گفتمان بازگشت به خیشتن، ایشون هم در همین راستا تقریبا قدم برمی داشت، اما در همین چارچوب او یک شخصیت معتدلی رو از خودش نشون داد و یک سری نکته سنجی های خیلی خوبی داشت در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی که به نظر من در مجموع آشوری جز روشنفکران نسبتاً موجه پیش از انقلاب قرار میده. اما پس از انقلاب به نظر من بنا به دلایل مختلف، با وجود تلاش های بیشتری که ایشان صورت داد و کارهای مفصلتری رو نوشت و خیلی وسیع‌تر بود وسعت کارش، اما به نظر من گاف‌های روشنفکری ایشون هم کم نبود. من به چندین مورد اشاره کردم در جلسه گذشته، مثل اینکه ایشون رسماً مثلا جمهوری اسلامی رو یه ساختار سکولار فرض می‌کرد. ما تمام این دردمندان، اهالی جدی سیاست اپوزیسیون ایران، اهالی روشنفکر واقعی ایران سعی کردن که ماهیت این رژیم پلید اهریمنی، به قول آقای بهبهانی که همیشه از این واژه استفاده میکنه، یا ساختار توتالیتر مذهبی رو، ساختار تاناتوسی، به قول خودم ساختار مرگ محور جمهوری اسلامی رو به انهای مختلف نشون بدن. بسیاری از اهالی فکر و اندیشه و اینها اینکه این ساختار توتالیتر مذهبی اتفاقا 180 درجه با این ساختار سکولار کاملا فاصله داره، با این ساختار لیبرال سکولار به اصطلاح بسیار فاصله داره، با این ساختار متجدد به لحاظ سیاسی، چون ساختاری هستش که اساساً جلوی اعتلای فردیت رو گرفته، جلوی شهروند شدن رو گرفته، جلوی ایجاد در واقع و تشکیل هر گونه نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو گرفته، اما از NGO ها، احزاب، سندیکا و غیره، جلوی
در واقع مانور دادن بخش خصوصی رو گرفته، هر گونه فضای خصوصی رو در واقع از ما دریغ داشته و به همین دلیل این چنین ساختار واقعا توتالیتر و متجزم و عقب مانده است. اصلا خیلی شوخی و مسخره است که از آن به عنوان سکولار نام ببریم. و عجیب بود که آقای داریوش آشوری در یک برهه زمانی در دوره‌ای که ایشون باید صدای مردم می بود، وجدان بیدار جامعه می بود، به عنوان اون چیزی که در تعریف روشنفکری، یکی از تعریف‌های روشنفکری ما می گوییم و باید خودش رو به عنوان یه مبارز حالا فرهنگی نه الزاماً سیاسی جمهوری اسلامی نشان میداد، ایشان یا مجیزگویی روشنفکری دینی رو میکرد تا سالها، یا در رابطه با سکولاریسم حرفای عجیب غریبی میزد. البته ایشون از مفهوم معادل گیتیانه، سیستم گیتیانه، گیتیگرایی به جای سکولاریسم استفاده میکنه، یکی از واژه‌گزینی های آقای داریوش آشوری است. اما خب خیلی شگفت‌انگیز بود، چندین مناظره هم با ایشون انجام شد و ایشون پافشاری هم میکرد، میگفت اوایل انقلاب درست این ساختار یه ساختار ایدئولوژیک جهان سوم گرایی بود و برآمده از افکار بسیاری از حالا روشنفکران چپگرا و اسلامیست ها بود که خودش هم در واقع تا یه جاهایی ایشون میگفتش که بنده هم حالا به گونه نزدیکی هایی داشتم با این جریان. میگفت درست است که اوایل انقلاب به خصوص با تثبیت شدن آقای خمینی و برآمدن و فراگیر شدن ایدئولوژی اسلامی، مسلماً تا اندازه زیادی تمامی مفاهیم مدرن به حاشیه رانده شد، از جمله سکولاریسم با وجود قوانین ارتجایی مدنی و کیفری کلاً از میان رفت. اما کم کم این سیستم سر عقل اومد از دوره رفسنجانی به بعد و اون نگاه آخرتگرا و اون نگاه شریعتگرا از دو بُعد مختلف که ایشون در توصیف این سیستم جدید در موردش صحبت میکرد، گفت کم کم این نگاه آخرتگرایانه و اون نگاه متسلب شریعتگرایانه کم کم تعدیل شد و الان دیگه از حالت آسمانی در آمده و دیگه زمینی شده، سر عقل اومده دیگه، برای همینم و دنیوی شده به شدت، ویژگی این دنیایی رو پیدا کرده. ضمن اینکه ایشون و خیلی از روشنفکرای دیگه همواره تاکید میکردن که بابا ما در جریان انقلاب اسلامی زنان به عرصه اومدن، خیلی بیشتر از زمان شاه به عرصه عمومی وارد شدن، با همون حجاب اومدن عرصه عمومی رو غرق کردن، زنها حق و حقوقشون رو گرفتن، نمیدونم نهادهای جدید شکل گرفت، با اینکه این ساختار به ظاهر اسلامی بود اما نهادهای مدرن در اینجا پای گرفت، در واقع میشه گفتش که تفکیک قوا درش انجام شد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه ایجاد شد، از این صحبتهایی که خیلی از مغلطه کنان و اصلاح طلبان و روشنفکران غیر دینی مرعوب در واقع جریان روشنفکر دینی در موردش صحبت میکردن. متاسفانه و ایشون به همین علت سالها از جریان روشنفکری دینی به عنوان تنها جریان اصیل بعد از انقلاب نام می بود، از عبدالکریم سروش ستایش میکرد. خب من اینا رو جلسه گذشته گفتم به صورت مفصل، البته اشاراتی کردم به برخی از کارهایی که ایشون کرده، مثل عرفان و رندی در شعر حافظ و برخی از واژه گزینی هایی که داشته، به هر حال به اینها هم اشاره کردم و به هر حال اینکه تلاش هایی داشت که به هر حال مباحثی رو در رابطه با تجدد باز بکنه که انعکاس شما به خصوص در کتاب ما و مدرنیت میتونیم ببینیم، اساسا واژه مدرنیت رو ایشون ابداع کرد. امروز میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم اینکه یه مقدار مسئله رو از طریق داریوش آشوری عام‌تر هم بکنم، اینکه به هر حال ایشون واقعا یک فرد نیست، داریوش آشوری ایشون یک در واقع میشه گفتش که وابسته به یک گفتمان قوی تری بوده، همچنان که اشاره شد گفتمانی جهان سوم گرایی، که اتفاقا در تثبیت این واژه هم داریوش آشوری نقش خیلی زیادی رو داشت. در ادامه خلیل ملکی استاد اولیش، یکی از استادای مهم سیاسیش و آل احمد، این واژه جهان سوم رو اینها شاید آقای ملکی شاید برای اولین بار در ایران باب کرد از طریق ترجمه یک کتاب، اگر اشتباه نکنم این کتاب
اسمش البته بود اردوگاه سوم و مسائل جهانی، که در واقع ترجمه بود از کتاب رامانو هارلوهیا، اسم دقیقش اینه، رامانو هارلوهیا، این هندی بود. کتاب اردوگاه سوم و مسائل جهانی آقای خلیل ملکی ترجمه کرد. محض جهانی سوم رو شاید اساساً آقای ملکی وارد حوزه اندیشه سیاسی در ایران کرد و آل احمد به گونه ای اون رو ادامه داد در برخی از مقالاتش، از جمله در همین رساله قبض زدگی. ولی داریوش آشوری خیلی این رو بس داد، این بس رو، این واژه رو، در بسیاری از گفتگوها و بسیاری از مقالاتی که نوشت بحث جهان سوم رو، اینکه جهان سوم اصلا تعریفش چیه. خود این ما حالا امروزه هنوز البته خیلی کمتر، این دوره، این چند ساله من خیلی کمتر دیدم با در مورد خودمون به کار ببریم، ولی تا مدت‌ها جوامع توسعه نیافته رو، حالا ما اصطلاحا از بحث با واژه با مفهوم جهان سوم نام می‌بردیم، که جوامعی که حالا این میگم این واژه در دوران جنگ سرد البته منطقش درست‌تر بود، به جهانهایی اطلاق میشد، به کشورها و جوامعی اطلاق میشد که از اون بلوکبندی شرق و غرب مرسوم، بلوکبندی سرمایداری یا کپیتالیسم و سوسیالیسم به دور هستن، بی‌طرفن نسبت به این قطبندی ها، یعنی خارج از اون چارچوب محسوب میشن، به لحاظ اقتصادی نسبتا فقیر هستن، یعنی درآمد سرانه شون از یه حد طبیعی پایین تر هستش، یعنی اینا از نظر معیشتی، سطح معیشتیشون حالا پایین هستن، یا اینکه به هر حال در چارچوب یک، حالا به یه تعریف دیگه، به یه تعبیر دیگه، در چارچوب کشورهای استعمار زده قرار میگیرن در برابر استعمارگران. این چیزی بودش میگم که خیلی از روشنفکران به اصطلاح میگیم جهان سومی در کشورهای غیر ایرانی خب از این واژه و یک سری از این چیزها استفاده میکردن، حالا اصطلاحات شبیه به این، مثل همین دوزخیان زمین، فرانس فانون، وضعیت کشورهای استعمار زده در رابطه با استعمارگران، روانشناسی استعمارگران، اینا رو همه آقای فانون بحث میکرد، یا حتی از متفکرانی که بعدها دولت مردم شدن مثل آقای نکرومه، قوام نکرومه در قنا، اینا رو تئوریزه کردن، اینا رو چیزی نبوده که فقط مخصوص جهان ایرانی باشه، در اون دوره، در اون برهه جهانی، همه اینا مسائل بعد از جنگ جهانی دوم بوده، مختص به شرایط جنگ سرد، جنگ سردی که عرصه منازعه و رقابت دو قطب سرمایداری و سوسیالیست بوده، و اونایی که از خارج از این قطبندیا بودن و به گونه‌ای در واقع میخواستن به خود بیان، به خود بیان و از زیر یوغ استعمار، حالا چه استعمار مستقیم به قول اینها و چه استعمار غیر مستقیم که استعمار نوبود، اینا که میخواستن از زیر یوغ امپریالیسم و استعمار و اون شرایطی که حالا این ادبیات چپ خیلی استفاده میکردن، شرایط کالایی شدن و شرایط زیر سلطه بودن، میخواستن به در بیان و به قول خودشون آقای خود بشن، یعنی به هویت اصیل خیش برگردن، هویت اصیل شرقی یا حالا جامعه خودشون. به اینجور کشورها در واقع جهان سوم میگفتن، جهان سومی میگفتن، در میگفتن دیگه، در بسیاری از مقالات و کتابهای آن زمان در ایران هم انعکاس وسیع داشت. داریوش آشوری در مورد اینها صحبت کرد. دوستانی که میخوان حالا در رابطه با اینکه آقای آشوری دقیقاً چگونه میاندیشید در این رابطه، شرایط جهان سوم رو چگونه در واقع تعریف میکرد، بخوان بیشتر با ایده هایشون آشنا بشن، یکی مراجعه میتونن بکنن به مقاله ایشون تحت عنوان دولت در جهان سوم، یک سخنرانی ایشون بوده فکر میکنم در دانشگاه مریلند پیش از انقلاب، که به گفته خود آقای آشوری زمانی که این مقاله رو، که مقاله دولت در جهان سوم رو همراه با برخی دیگر از مقالاتشون آقای آشوری میخواستن اون زمان چاپ بکنند، این رو در واقع پیش از چاپ
در واقع این که این مقاله رو به دستور حالا وزارت اطلاعات که حالا گفتم وزارت سانسوشی اون زمان بود دیگه، نه اداره حسابات، وزارت اطلاعات که مشهور به صلاح وظیفش در واقع نظارت بر مقالات و کتاب ها بود و حتی چیزی که در رادیو در واقع چیز می شد پخش می شد تا اندازه یه دوره دخالت داشت در رسانه ها بیشتر، اینو در آوردن، کتاب رو حتی خمیر کردن. البته این کتاب دم انقلاب چاپ شد، مجموعه مقالات، یه سری از مقالات آقای آشوری که قرار بود سال 50 چاپ بشه که این مقاله دولت در جهان سوم هم یکی از اونها بود، این بعدها در سال 57 2537 اون موقع میگفتیم دیگه تحت عنوان گشت ها، یه مجموعه بود عنوان گشت ها، چند مقاله چاپ شد توسط انتشارات آگاه، بله 2537. الان کتاب الکترونیکیش در دست من هست. یکی از اون مقالات دولت در جهان سومه. این مقالات ایشون رو البته میشه خون. بعدها برخی از در واقع مقالات ایشون در مجموعه های دیگه پس از انقلاب هم بازچاپ شد. برخی از مقالاتی که در این مجموعه گشت ها آمده، مثل کتاب ما و مدرنیت و یکی هم پرسه ها و پرسمان ها، یه همچین چیزی بود، اینها بعدها چاپ شد. حالا چون به گشت ها اشاره کردم، برخی دیگه از مقالاتش اشاره بکنم برای اینکه دوستان آشنا بشن که چه مباحثی رو، چه مسائلی در گشت ها که دم انقلاب ایران تقریبا یه چند ماه پیش از انقلاب ایران چاپ شده. چند گفتار، یکی شرق و غرب، محدودیت های علوم انسانی، دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم. آها، این کامل این مقاله، یعنی اون چیزی که من ازش نام بردم، عنوان کامل این مقاله هست دیگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم، که از صفحه 35 تا صفحه 50 این کتاب گشت ها آمده. و بعد چند چهره رو بررسی میکنه، یکی ویتکنشتاین که جالبه، شاید یکی از نخستین مقالاتی که در زبان فارسی در مورد ویتکنشتاین، این فیلسوف جنجالی در واقع غربی، منتشر شده توسط آقای آشوری بوده، حالا احتمالاً ترجمه تالیفه، تحت عنوان شورید سر منطقی، یه مطلب در مورد آل احمد داره، جا خواندنی است، اتفاقاً امروز بهش اشاره میکنم، در مورد تختی مطلب داره با عنوان مردی که شکست را برگزید. بعد چند نقد و نظر، دنیای هولناک بکت، طبیبان مدعی، خدایگان و بنده، رنگنون و دنیای متجدد، و دو تا ترجمه هم در اینجا اضافه کرده، یکی مارتین هایدگر و دین در شرق و غرب. اصلا اشاره بکنم به این کتابی که کمتر امروز ازش صحبت میشه، کتاب گشت ها در 2537 چاپ شده. خب اما یه گفتگوی مفصل جالبم هست پیش از انقلاب در مجله فردوسی شده با آقای داریوش آشوری، آقای علی اصغر زرابی که در اون زمان مشهور بود، فرد شناخته شده‌ای بود در مجله فردوسی، خیلی گفتگوهای متعددی رو انجام میداد، اهل ادبیات بود، اما حالا اون زمان میگفتن گفتگو کننده بسیار حرفه‌ای هستش، که والا من گفتگوهاش رو که دیدم خیلی چالش برانگیز نیست، اما ظاهرا هنر خوبی داشت آقای زرابی، یه ارتباطات خوبی با بسیاری از روشنفکران اون زمان، مثل آقای مثلا امیر حسین آریانپور و نمیدونم آقای کسمایی و خیلی های دیگه، ارتباطات خوبی داشت با این روشنفکران، میتونست حالا حتی با به خاطر اینکه اینا در محافل مختلف هم اینا با هم رفت و آمد داشتن، میدونست که در واقع اینها با چه واژه‌ای سر شوق میان یا با گفتن چه عباراتی اینها یک سری مسائل رو میتونن به راحتی بیان کنن، با بیان اینها حرفای خوبی از درون اینها میکشید بیرون. خیلی هاشون هم البته کتبی بوده، خیلی از این گفتگوها معلومه، از جمله گفتگویی که با داریوش آشوری شده من فکر میکنم کتبی بوده در اصل، و در اونجا مسائل رو خیلی خوب توضیح میده، یعنی خیلی از ایده های آقای آشوری در دهه 40، البته این گفتگو در دهه 40 انجام شده، که در کتاب به اصطلاح آقای علی اصغر زرابی که همون زمان چاپ شد، کتابی بود که مجموعه گفتگوهای آقای زرابی در اون چاپ شد تحت عنوان مجموعه مباحثه های علی اصغر زرابی، که
علاوه بر آقای آشوری در این کتاب با کسانی مثل امیرحسین آریانپور گفتگو شده، با دکتر جمشید بهنام، با دکتر علی اکبر ترابی، با علی محمد کاردان، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر احسان نراقی و دکتر هوشنگ نهاوندی. این کتاب جالبی است، ناشر انتشارات بامداد است. با فضای روشنفکری دهه 40 با تیپ‌های مختلف ما می‌تونیم آشنا بشیم، تیپایی که هم بعضیاشون آکادمیک هم بعضیاشون حتی دولتمردن، مثل آقای نهاوندی. خب اینا جالبه. بعضیاشون هم حالا مثل احسان نراقی که در حد فاصله بین روشنفکرا و دولت بود، به قول معروف کارچاخون بین اینها بود، و دکتر مصطفی رحیمی هم که فرد بسیار روشنفکر برجسته‌ای بود در اون زمان، دکتر علی محمد کاردان هم که روانشناس بود، و خلاصه دکتر جمشید بهنام که یکی از بهترین جامعه شناسان بود، جامعه شناس آکادمیکی بود که مباحث خیلی خوبی رو اون زمان باز کرد، هم در مورد خانواده، در مورد مباحث حالا فرهنگی و اینها. خب حالا میتونم اشاراتی به این گفتگو بکنم، اما این مهمه، چیزی که اینجا به نظر من توضیح خالی از لطف نیست، این استش که اصولا شباهت‌ها و تفاوت‌های مثلا آشوری با آل احمد چه بود. بوده این میتونه جالب باشه که از طریق مطالبی که آشوری پیش از انقلاب نوشته و از جمله بر نقدی که در بر قبضگی آل احمد ایشون نوشته میتونیم دریابیم این نکته رو، و همچنین مقاله‌ای هم که در همین کتاب نام بردم، آشوری در رابطه آل احمد نوشته، اینا رو خودش باز کرده. خوبی آشوری به این هستش که نسبتا شفاف با قضایا برخورد میکنه، از اون روشنفکرایی نبوده که در واقع مغلق و پریشان گو باشه، مغلق نویس و پریشان گو باشه، ذهن منسجمی داشته. حالا میتونیم با عقیدهش، با برخی از عقایدش موافق باشیم، میتونیم موافق نباشیم، اما در این که ایشون شفاف صحبت‌ها رو کرده شکی نیست. ببینید یه اشاره هم بکنم که اون مقاله معروف آشوری در واقع در رابطه با قلب زدگی آل احمد که مطابق گفته آشوری در بهمن 1345 نوشته شده، در بررسی کتاب اسمش از هوشیاری تاریخی، تیتر اصلیش اینه. آشوری مثل آل احمد همچنان که اشاره شد به گفتمان جهان سوم گرایی وابسته است و در جستجوی هویت ملی قدم برمی‌داشت. حالا با برداشت خاص خودش که قطعا آمیخته با این هویت ملی که او توصیف می‌کرد، قطعا اون هویتی نبود، مثلا هویت ایران باستان نبود، اون چیزی نبودش که حالا در دوران پهلوی در واقع شاهنشاه آریامهر رو پدرشون الزاماً به دنبالشون بودن، به اون شکل نبود. یه مقدار در این جستجوی هویت ملی عناصر عرفانی و عناصر ادبیات ایران و در واقع یه سری مباحث فلسفه اسلامی شاید بیشتر مشهود بود، اما به هر حال نگاهی هم بالا به کوچیک هم داشتن به حالا برخی از اندیشه های ایران، اینا که اندیشه های ایران باستان در دوران اسلامی رواج دارن، مثلا سهروردی، به این چیزا هم نگاه هایی داشتن. اما فراتر از اونها هدف تیپی مثل آل احمد و آشوری اینا یه آسیب شناسی فرهنگی بود، یعنی نگاهشون این بودش که ما در دوران معاصر، ما ایرانیان یا جهان ایرانی یا روشنفکران ایرانی، حالا خیلی وقتا اینا مخاطباشون روشنفکر بود، در این برهه زمانی که امواج، حالا اون موقع از واژه تجدد و مدرنیته اون زمان اصلا استفاده نمی‌کردن روشنفکران ایرانی، اینها مسائلی بود که بعد از انقلاب باب شد، مدرنیت و خود تجدد و اینها، اینا مباحثی بودش که بعد از انقلاب باب شد. خود آشوری هم بعد از انقلاب بود که واژه مدرنیت رو ساخت، در واقع بیشتر روش مانور داد، قبل از انقلاب نمی‌ساخت. اما در اون زمان صحبتشون این بودش که ما یه جهان غرب داریم، یه جهان شرق داریم که در نقطه مقابل هم هستن، و اینها همچنان که مثلا غرب سمبول راسیونالیسم هست، ریشنالیتی هست، یه نوع کریتیکال تینکینگ یا عقلانیت انتقادی درش حاکمه و فردگرایی یا اندیویجوالیزم درش موج میزنه و فراتر از روی نگاه اومانیستی درش حاکمه، نه نگاه الهیاتی، اینها امواجش در واقع
به جهان شرق وارد شده و جهان شرق رو هم درگیر خودش کرده. جهان شرق به طور طبیعی به صورت کلاسیک آنچنان که هم در شرق خاورمیانه مشهوده، هم در شرق دور مطابق معیاری که غربیا داشتن، آسیای جنوب شرقی، اینها برخلاف غربی ها که مبتنی بر رئالیته و عقلانیت و فردگرایی، اینها آمیخته است با یک نوع معنویت، یک نوع حقیقت محوری، یک نوع در واقع نگرش الهیاتی تا اندازه آسمانی. اینها رو در موردشون بحث میکنن. خود آشوری هم در رابطه با بحث شرق و غرب مقالات نسبتا قابل توجهی داره. مثلا یکی از مقالات شرق و غرب بود، پیش از انقلاب بارها در موردش صحبت کرد و نوشت در مورد شرق و غرب. روشنفکران دیگه هم در مورد این صحبت کردن. اما حالا یکی از بحث‌های آل احمد این بودش که ما کم کم در پس از جنگ جهانی دوم و پس از حالا شکست تاریخی 28 مرداد که اینو در بعضی از محافل اینا میگفتن، ما مثلامون مضاعف شده از شرقیت به در آمدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. چون در دوران پس از جنگ جهانی دوم دیگه ما در واقع شرق و غرب تبدیل شدن به بلوک بندی های متعارف. این واژه ها تبدیل شدن به یک بلوک بندی هایی که از یه سر قضیه میخوره به جوامعی که مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد و بخش خصوصی و کلن سرمایه‌داری و یه سرش هم به اقتصاد دولتی و کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی و اینجور چیزها هست. و ما در این بره جدید تبدیل شدیم به جهان سوم که فارغ از این قطبندی‌ها هستیم و لحاظ اقتصادی هم به هر حال بسیار پایین‌تر از اونها قرار داریم. بعد من اینو گفتم در ابتدای بحثمون. و ما از پس شرقیت به در اومدیم، تبدیل شدیم به جهان سوم. و در این شرایط وقتی ما به عنوان جهان سوم مواجه میشیم با امواج جدید غربی از طریق حالا ترجمه حالا آثار نویسندگان و متفکران غربی و از طریق مهمتر از همه از طریق کالاهایی که مصرف میکنیم، چون ما مصرف کننده هستیم، ما تولید کننده نیستیم، و از طریق در واقع تبلیغات مختلف غربی و به لحاظ این که ما از خودمون هیچ برنامه‌ای نداریم برای توسعه، ما در یک چارچوب، در یک رابطه نابرابر قرار میگیریم به لحاظ اقتصادی و سیاسی با غربی ها که به هر حال یک تمدن پیشرفته هستن به لحاظ اقتصادی سیاسی، اما و همچنین به لحاظ فناوری، مهمتر از همه به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی، اینا پیشرفتن به لحاظ سیاسی اقتصادی و تکنولوژی پیشرفتن. اما این جهان غرب ضمن این پیشرفته که داشته به لحاظ معنوی به شدت پسرفته شده، به شدت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، و به گونه‌ای به انتهای تاریخ خود رسیده. این حرفایی بودش که بخشی از روشنفکران ما، شبه متفکران ما اون زمان می‌زدن. حالا یه بخشایش هم حقیقت داشت، یعنی با توجه به اون ترجمه‌هایی که می‌خوندن، اون نگرش‌های انتقادی که خود غربی‌ها داشتن نسبت به خودشون، مثلا کتاب‌هایی رو حالا مستقیم و غیر مستقیم بخشاشو ترجمه میکردن، مثلا کتاب اشپنگلر، اوسوالد اشپنگلر، تحت عنوان مثلا زوال تمدن غرب، انحطاط غرب، یا نمیدونم عبور از خط ارنست یونگر که همین آقای محمود هومن ترجمه کرد و آل احمد هم در واقع کاتبش بود. اینجور کتاب هایی ها حالا قبل از اون در حتی قرن 19 هم آدم هایی مثل نیچه که اتفاقا آقای آشوری هم خیلی تحت تاثیرش بود، اینا میگفتن غرب به لحاظ دیگه معنایی دیگه حرف جدیدی برای گفتن نداره و به نهیلیسم رسیده، به نهیلیسم رسیده. و یعنی غربی که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فناوری پیشرفته است و بسیار حرف برای گفتن داره، به لحاظ معنویت، به لحاظ اخلاقی اینها حرفی برای گفتن نداره، به انتهای خط رسیده، دچار زوال و انحطاط شده و دچار نهیلیزم شده. نهیلیزم که همون حالا آشوری ترجمه کرد بعدها از این تحت عنوان هیچنگاری، حالا بیمعنایی بعضی ها ترجمه کردن، پوچی، حالا ایشون میگه هیچنگاری.
خب ما با غربی مواجه هستیم در یک رابطه نابرابر که علاوه بر اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی پیشرفت است، ولی علاوه بر معنوی به نهیلیسم رسیده. و وقتی که اینها امواج این غرب میاد به سمت جهان ما که جهان حالا شرق هم نیست، جهان سومی هم هست، و وقتی ما مصرف کننده کالای اونها میشیم، مثل همین ماشین های اونها، مثل در واقع چه میدونم تکنولوژی اونها، از هنر اونها استفاده میکنیم، از ادبیات اینها استفاده میکنیم، و حتی رفتارهای اونها رو، مهمتر از همه رفتار و گفتار اونها رو میخواییم تقلید بکنیم، همه اینها نه تنها باعث پیشرفت ما نمیشود، بلکه مشکلات ما رو دوچندان میکنند، ما رو دوچار از خود بیگانگی میکنند. اینا همه واژه هایی بودش که خب اینها رو اصلش رو از متفکران غربی، از خیلی از این چپ های فرهنگی وام گرفته بودن، مثلا همین مثلا هربرت مارکوزه و اینا، تیپای مثل اینها، خود مارکس و اینا، خب اینا استفاده کرده بودن، یا قبلش حتی خود هگل است از خود بیگانه، بعد بعدا دیگه مکتب فرانکفورتی یا خیلی از این منتقدین جهان غرب از این واژه ها خب زیاد استفاده کردن. به هر حال اینها باعث میشه که ما ذلیل‌تر و پست‌تر بشیم. این لب لباب خیلی از در واقع چیه، لب لباب خیلی از ایده های متفکرین آن زمان از جمله آقای آشوری است که اینها میگن در واقع ما در این شرایط، در چون در شرایط برابری نیستیم با غربی ها، وقتی از دستاوردهای اونها، از کالای اونها، نمیدونم از هنر اونها، از ادبیات اونها، از همه اینا استفاده میکنیم، اینا ما رو غربی نمی کنه، اونها رو به شکل اونها در نمیاره، ما رو پیشرفته نمی کنه، حتی در اون چارچوب که اونها درش حرف برای گفتن دارن، ما دیگه صرفا میشیم مقلد و تازه از خود بیگانه میشیم، موجودات در واقع، حالا این واژه رو اون زمان به کار نمی بردن، مثلا کالچورال شیزوفرنیا، شیزوفرنیای فرهنگی، اینا بعدها مثلا داریوش شایگان اینا به کار بردن، ولی این بحث نهیلیزم غربی و مواجه شدنش با جهان شرق و جهان سوم چیزی بوده که خیلی ها در موردش صحبت کردن. در ایران مثلا آقای داریوش شایگان، شما آسیا در برابر غرب رو بخونین، کاملا از همین زاویه بحث میکنه، میگه غرب دچار نهیلیزم شده، اونم در مورد نهیلیزم صحبت میکنه و اثری که در ما میذاره. برابر اینها بحثشون اینه که ما راه رهایی را به راحتی نمیتونیم پیدا کنیم، فکر میکنیم ما با متشبه شدن به جهان غرب میتونیم خودمون رو نجات بدیم، ما حتی به لحاظ تکنولوژی اینها هم نمیتونیم مثل اونها بشیم، نهایتا میشیم کارمون دست چندم میشه، صنایع مونتاژی میشه، اینا همه اندیشمندان ما اون زمان روشن فکر ما اینا رو میگفتن دیگه، با این دید بدبینانه نسبت. ببین اصل قضیه اینه که همه اینها ضمن اینکه به آسیب‌های فرهنگی جامعه خود واقف بودن، آگاه بودن، اما غرب رو هم به اصطلاح به عنوان یک موجود نجات یافته و به سرانجام رسیده قلمداد نمی کردن، می گفتن با خود متفکران غربی دارن میگن ما به بن‌بست رسیدیم، ما در واقع چیزی برای گفتن دیگه نداریم. حالا آقای آشوری یه زمانی اینا رو می گفت، یک زمانی هم که خب تحت تاثیر آقای احمد فردید بعدش قرار گرفت، قضیه مقدار بغرنج‌تر شد، ایشون دیگه به این نتیجه هم رسیدش که مسئله ما دیگه این بحث به اصطلاح آن چیزی که من و آل احمد در غرب زدگی و همون نقدی که من بر غرب زدگی نوشتم، اون چیزی که من و آل احمد رو به هم به اصطلاح پیوند میداد، به هم نزدیک میکرد، با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتیم، بودش که هممون فکر میکردیم ما حالا در اثر حالا این امواج غربی که میاد، خب ما راه نجاتی رو نداریم، بهتره که دست به عصا با غرب را بریم. ولی حالا و یکی از پادزهراش این بودش که سعی کنیم که در جستجوی هویت ملی قدم برداریم در یک عرصه هایی، یعنی ما دیگه معنویت رو از غرب نگیریم، مثلا ما سعی کنیم که در واقع به فرهنگ خودمون هم رجوع کنیم، اون چیزی که مثلا بعدها احسان نراقی هم در آنچه خود داشت گفت، میگفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، از در واقع شعر حافظ وام گرفته بود، ما بریم سراغ در واقع بنیانهای فرهنگی خودمون تا بتونیم بر اون
بحران‌های امواج غربی کمی غلبه کنیم. برخی ها اینجوری میگفتن، مثل احسان نراقی، آشوری و آل احمد. حالا اینا حتی به این نجه رسیده بودن که در یک برهی در دهه 40 آقای آشوری همراه با خود آل احمد، که ما البته باید ما هم کم و بیش دیگه غرب رو الگو قرار ندیم، حداقل لحاظ فرهنگی و معنایی. ما حالا آل احمد که حتی تکنولوژی و به قول خودش ماشین رو هم زیر سوال میبرد، میگفت ماشینیزم مثلا در واقع یه چیز به اصطلاح بحرانزاست. خیلی جالبه، فکر میکنم تحت تاثیر ارنست یونگر و اینها یا با واسطه هایدگر به این نتیجه رسیده بود که اصلا تکنولوژی به درد نمیخوره. آشوری حالا با اغماز یه انتقادایی به آل احمد در این زمینه داشت، میگفت ما به اخرهای تکنولوژی نمیتونیم کلا زیر سوال بریم. اما به هر حال او هم مثل آل احمد دوای درد ما رو در بازگشت به خیشتن خیش میدانست، عناصری از فرهنگ خودمون رو قاطی این تکنولوژی غربی و این دستاوردهای جهان غرب بکنیم تا به نهیلیسم اونها دوچار نشیم. وگرنه اگه بخوایم راه پیشینیانمون رو، اون موقع اینا میگفتن مثلا روشنفکران مشروطه میخواستن تماما غرب زده بشن، اون چیزی که مثلا و پس از مشروطه مثلا ملکم خان و آخونزاده و مثلا اینا بیشتر، و یا تقی‌زاده. تقی‌زاده که دیگه صحبتش خیلی مشهور شد دیگه، فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم. درسترش این بود تقی‌زاده میگفت ما باید جسمن روحن ظاهرن و باطنن فرنگی شویم، غربی شویم. این صحبت معروفی بود که تقی‌زاده در زمان مشروطه گفت، بعدها تغییراتی داد، بعدها او هم به گونه‌ای به هویت ملی بازگشت. امثال آل احمد و آشوری تو این زمینه مشترک بودن، میگفتن که ما به هر حال راه غربی ها رو نمیتونیم تمام و کمال بریم، چون راه غربی ها به لحاظ فرهنگی و فکری به نهیلیزم رسیده، نهیلیزم رسیده، هیچنگاری رسیده. ما به طور طبیعی وقتی کالای اونها رو مصرف میکنیم دچار از خود بیگانگی میشیم، محصولات اونها مصرف میکنیم، که راهش پادزرش اینه که یه مقداری به فرهنگ خودمون هم توجه داشته باشیم. اوایل آشوری این انتقاد داشت، بعدها تحت تاثیر فردیت به این نتیجه رسید که این راه هم دوای ما نیست. یعنی اساسا جستجوی هویت خود هم نمیتونه پادزهر ما بشود، و این در واقع این یک سیر تاریخی خاصی رو میطلبه که نمیتونیم در واقع با وصل پینه کردن به راحتی رهایی پیدا کنیم. آقای فردیت حالا بحثاش مفصله، من نمیتونم به تمام مباحث فردیت اینجا بگم، جاش هم نیست، اما آن چیزی که آشوری از فردیت آموخت و من میتونم عیناً بخونم در همین مقاله‌ای که در مورد آل احمد نوشت، در همین مجموع مقالاتش سال 57 چیز کرد، میگوید که او در واقع بهتر از رو بخونم، میگوید که آره در همین کتاب گشت‌ها، این اینو میخونم ببین، چون اینا مهم هستش برای اینکه این تفاوت‌ها رو ما متوجه بشیم. آشوری میگوید که آشنایی با فردیت و گذراندن چند سال در محضر او و گشت و گذاری در هوای منابع و مراجع او به من نشان داد که ما در واقع که ما یعنی من و آل احمد در اصل مسئله بر خطا بودیم. او در برداشت مطلب و من در نقادی آن. اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قلب‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی این که ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم. کیستی ما دیگه آنچنان که در مفهوم هویت هویداست. بله، اصل مطلب چیز دیگری است. مسئله قلب‌زدگی آل احمد جستجوی هویت قومی و ملی است. یعنی این که ما در این جهان کیستیم و چه کاره ایم و چرا باید سرکوفته ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی تمدنی دیگر باشیم. چنان که گفته است خود آل احمد، اینجا نقل قولی از آل احمد اینجا میکنه در مقالش، آقای آشوری مقاله در کارنامه 3 ساله میگوید آخر شخصیت من ایرانی چه چیز است؟ یعنی باید دید چه چیز است؟
به منزل و خانه و زندگی و رادیو تلویزیون اینها که نیست. اینها که شخصیت منو نمی‌سازد. شخصیت مرا مجموعه عوامل فرهنگی متعلق به این جامعه‌ای می‌سازد که من توش نفس می‌کشم. و یکیش مذهبه، یکیش زبان، یکیش ادبیاته که اینها رو باید حفظ کرد. اینها حرفای آل احمده. اینها هر کدام یک مستمسکن. حالا آشونی در ادامه توضیح میده در این مقالش، میگه این معنا از غرب زدگی یعنی جستجوی هویت قومی و ملی یا به قول اخوان سالس بازگشت به خانه پدری در برابر انترناسیونالیزم کذایی و یا تسلیم محض در برابر کلونیالیزم و راه و روش زندگی مغرب زمین که روشنفکران ما از صدر مشروطیت به این سو شیفته آن بودن، همان است که امروز جماعتی درست در جهت خلاف نیت آل احمد تکرار میکنن. یعنی او میگوید که پس این غرب زدگی که آل احمد نقدش میکرد و در نهایت منظورش جستجوی هویت قومی و ملی بوده، که این در نقطه مقابل اون انترناسیونالیسم اون جهان وطنی چپگرایان بود و اون تسلیم محض در برابر حالا کلونیالیسم و اون استعمار غربیا بود، این یه راه بینابینی بود. میگه که این راه رو میرفت، منم دنبالش بودم، اما اینجا مهمه، اما به هر حال این برداشت از غرب زدگی از دیدگاه فردید خود نوعی دیگر از غرب زدگی است. احمد فردید این روش رو هم بس قبول نداشت، اینکه ما حالا در جستجوی خیشتن قدم برداریم، بومیگرایی، دنبال بومیگرایی خام بریم برای مقابله با اون امواج غرب زدگی. میگوید اینم خودش نوعی از غرب زدگی است. چرا؟ چون آنچه که او یا فردید به نام غرب زدگی و با الهام از اندیشه های هایدگر مطرح کرده است، عبارت است از گم شدن نسبت انسان با وجود. گم شدن نسبت انسان با وجود، گم شدن نسبت انسان با وجود به معنایی که هایدگر مراد می کند و نسبت مطلق یافتن انسان با خود که در مغرب زمین تکوین یافته، و این خود در مرتبه میتواند نسبت فرد با قومیت و ملیت خیش باشد که همون ناسیونالیسم جدید است، یا با تمامی بشریت یا انترناسیونالیسم. ببینید میگه که در واقع اون چیزی که اساسا احمد فردید، چون بانی واژه غرب زدگی در ایران احمد فردید بود، حالا اون کلا تاریخ غرب رو منبعث از هایدگر، تاریخ غرب و تاریخ متافیزیک زدگی و اون غرب زدگی میدونست، یونان زدگی میدونست، از اندیشه های یونان و اینا میگفت ما همه جهان دوچار این در واقع استیلای غرب زدگی شده، و در دوره جدید هم ما دور شدن انسان از وجود از هستی است این غرب زدگی، وگرنه این که ما فکر کنیم در جستجوی یک هویت قدم بر میداریم، مثلا اینا میتونیم ما غلبه کنیم بر غرب زدگی، نه، این اصلا در جستجوی از این واژه ها، واژه فرد، خود، هویت، همه اینها از درون باز فرهنگ غربی در اومده، خود این هم یک شکل دیگری از غرب زدگی است. پس با این راه هم ما نمیتونیم راه رهایی دست پیدا کنیم. اصولا اونها نهایتا در اندیشه های فردید این بودش که ما یه دوره مجبوریم اجبارا این غرب زدگی رو بگذرونیم و با فعالیت و با نمیدونم با کنشگری ما نمیتونیم، با یه طرح و برنامه های کوتاه مدت نمیتونیم غلبه کنیم بر این غرب زدگی، باید این دوره جبری رو طی بکنیم تا بعد به طور طبیعی یک جهان دیگری به دست بیاید. حالا اینکه چگونه به دست بیاد، حالا اینا توضیح نمیده، برای های بحث پیچیده است. بحث من این بود، میخواستم بگم که آشوری به هر حال همچنان که اشاره شد خارج از این ادبیات آل احمد و فردید و اینها اندیشه نمی کرد. البته خب او خودش فرد درس خوانده ای بود، اقتصاد تحصیل کرده بود، اما خب به هر حال به صورت به اصطلاح شخصی خودخوانده خیلی از خب وارد سری مباحث دیگه هم شد، از نیشه ترجمه کرد، نمیدونم مباحث جهان غرب و شرق رو به شدت چیز میکرد، تعقیب میکرد. حالا در نقدایی هم که بر آل احمد نوشت که اینا دیم قبلا اشاره کردم به طور خلاصه، اونم مباحث جالبی بود در همین مقاله هوشیاری تاریخی. او اساسا گفتش که اینجا اولا کاش که آل احمد به جایی که انقدر در رابطه با اثرات ماشینیزم، ماشین و ماشینیزم بر یا تکنولوژی در واقع بر
جهان ما صحبت بکنه، انقدر مثلا با دید منفی نسبت به تراکتور و اینجور چیزا صحبت کنه که اومده جهان مثلا روستاهای ما رو دیگرگون کرده، تراکتور و این چیزا، این چیزایی بودش که به گونه نشون میده که از آل احمد تحت تاثیر هایدگر و ارنست یونگر بود، نه تا تحت تاثیر چپ ها تو این زمینه. میگفت به جای اینکه کاش که به جای اینکه اینقدر از اثرات منفی تکنولوژی بگه که اساسا معقول نیست، کاش که از اثرات دقیقتر استعمار و استعمار نو بر فرهنگ ما، بر به اصطلاح اجتماع و سیاست ما در واقع صحبت میکرد، یه مقدار پیچیدگی قضیه رو بیشتر باز میکرد، کاش که به رشته خودش برمیگشت، ادبیات میپرداخت که دقیقا مثلا اندیشه های ادبیات غرب چه تأثیر بر ما گذاشته، کاش که غرب رو یک پارچه قلمداد نمیکرد، چون غرب هم در طی تاریخش مسیح های پرپیچ و خمی رو گذارونده. در نقدش اینا رو میگه، میگه اولا تعریف های درستی ارائه نداده، نه از ماشین، نه از ماشینیزم، نه از غرب، نه از شرق، اینا رو درست باز نکرده آقای آل احمد. یه جاهای نظریات توطئه عجیب غریب آل احمد رو در موردش تشکیک میکنه که امروز هم که ما میکنیم تعجب میکنیم، که میگفت چگونه مثلا پاپ اعظم، پاپ اون زمان در روم، برای انتقام از عثمانی ها اومد مثلا دولت صفوی رو دایر کرد، مثلا بعد از سقوط قسطنطنیه که در واقع سلطان محمد فاتح در 1453 مثلا اومد فتح کردن، عثمانی ها در اونجا مستقر شدن در روم شرقی، در همین استانبول فعلی و اینها، کنستانتینوپل، قسطنطنیه. میگوید برای اینکه اونها بحث ها رو، میگه در دوران جدید هم جنگ های صلیبی از اون دوره به بعد ادامه پیدا کرد و پاپ اومد در واقع صفوی رو برای اینکه ضربه بزنه به عثمانی ها، اومد صفوی ها رو کمک کرد به تشکیل صفوی. خیلی چیزای عجیب غریبی آقای آل احمد در اینجا گفته و آشوری همه اینا رو نقد میکنه، میگه که اصل قضیه حاکی از شهامت آل احمد، اینکه اومده اثرات غرب‌زدگی رو میخواد در ایران باز کنه، اما خب خیلی خامه، اشکالات جدی داره. مثلا میگه ما به لحاظ غرب تاریخی با غرب جغرافیایی الان یکی نیستن. اون غربی که ما الان میبینیم به اصطلاح در سمت چپ ما قرار داره، با اون چیزی که غربی که دوران مختلف تاریخی رو از سر گذرانده یکی نیست. یعنی غرب دوره یونان، غرب دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدیدتر، حالا اینا یکی نه، کلا بحث های زیادی رو میکنه و با دید در واقع و اینکه و حتی حنایه، جایی که خب جالب بود در این مقاله آشوری که به نظر من این بخشش مهم بود، حالا اون بخش های دیگه شاید بحث فرعی قضیه است، بحث پناه بردن به ارتجاع و سنت پرستیه، فقط به خاطر مخالفت آل احمد با اون چیزی که از اون سر دنیا اومده. این ادبیات خود آشوری میگه خیلی عجیبه که انقدر میاد ارتجاع و این سنتگرایی انقدر تجدید ازش میکنه آل احمد، بحث شیخ فضل‌الله رو میگه و اینا، خب جالبه. و اینکه تمام طول تاریخ ما و قبل رو مثل زمان جنگ صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگاره، این هم یه نکته بودش که اشاره کرده بود. خلاصه منظورم اینه که اینا رو که نگاه میکنیم نکته سنجای خوبی آشوری پیش از انقلاب داره و بحث اسرائیل هم همچنین، بحثایی که در مورد اسرائیل باز میکنه که اتفاقا من فکر میکنم خود آل احمد هم تحت تاثیر آشوری بود، چون اولین بار حتی قبل از اینکه ولایت اسرائیل رو بنویسه آیه آل احمد، آشوری سفر دانشجویی داشت در سال 40 به اسرائیل و اولین بارم مقالهش رو میده کیهان ما، فکر میکنم اونجا چاپ شد، البته هیچ من دسترسی نداشتم به کیهان ما شماره یک، فکر میکنم اونجا چاپ کرد آقای آشوری، همون اولین مقاله شد در کیهان ما آل احمد چاپ کرد. یه مقاله دیگه هم بعدها نوشت در مورد کیبوتس ها و اون زمین های اشتراکی در اسرائیل، با دیدی ستایش آمیز نسبت به این کیبوتس ها آقای آشوری صحبت کرد. ولی ما حتی این گفتگویی که آشوری داره، گفتگویی که دایوش آشوری با زرابی کرده، زرابی در واقع با آشوری انجام داده در رابطه با خیلی مسائل صحبت شده، از جمله
در رابطه با اسرائیل هم صحبت شده در اینجا. من اتفاقا از این بخونم جالبه، یعنی این مقاله رو حتما، این گفتگو رو حتما دوستان بخونن اینا، برای اینکه بفهمیم که اون زمان چگونه برخی از اوغلا، من اینو میخوام بگم، این کتابی که علی اصغر زرابی منتشر کرد تفاوتش با بسیاری از اون کتاب‌های اون زمان که در رابطه با این جریان روشنفکری است یا خود روشنفکر نوشته، این هستش که خیلی از نسبتاً آدم‌های معقول‌تر اومده باشون گفتگو کرده، حالا نامعقول‌ترینشون اصلا احسان نراقیه توی این مجموعه، ولی اینجا مثلا حامد آشوری هم بحث‌های خوبی رو باز کرده. آها، اینجا من عیناً از رو می‌خونم. ببینید، زرابی سوال کرده، این برای امروز ما جالبه، برای مثلا باعث امروز ما، چون بحث اسرائیل هم هنوز داغ، بحث یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی که همچنان در میان بسیاری از روشنفکران ما رایج و شایع هست. اینجا جالبه که بگم اشاره بکنیم. علی اصغر زرابی میپرسه که بهتر از پایان بحث ما را این انتهای گفتگو بود، به یکی از مهمترین مسائل جهانی یعنی مسئله عرب و اسرائیل اختصاص دهیم و ببینیم این قضیه چند طرف دارد و موقعیت دولت اسرائیل و دولت‌های عربی چگونه است، به خصوص که شما چندی پیش درباره این مسائل اظهار نظر کردید و اظهار عقیده شما نیز باعث عنوان شدن پاسخ‌ها و حرف‌هایی هم شد. آشوری میگوید که در مورد مسئله اعراب و اسرائیل قضیه چند طرف دارد که به هر یک باید جداگانه نگاه کرد. دو طرف اصلی و اولیه قضیه، یکی مردم اسرائیلن یعنی یهودیا و مردم فلسطین یعنی اعراب. اطراف دیگر قضیه، یکی دولت اسرائیل است و دیگری دولت‌های عرب و به این مجموعه دو طرف دیگر هم اضافه می‌شود و آن قدرت‌های بزرگ جهانی هستند، یعنی شوروی و آمریکا، که به هر حال در پدید آوردن زمینه خیلی مسائل و دامن زدن به خیلی زمینه‌ها نقش اساسی دارند. ترکیب این عوامل پیچیده وضعی بسیار دشوار به وجود آورده که قضاوت یک طرفه در مورد آن را بسیار مشکل می سازد. در مسئله مانند مسئله ویتنام، قضیه دو طرف بیشتر ندارد و به سهولت می توان موضع خود را در قبال آن تعیین کرد. در ویتنام، یک طرف قضیه مردم ویتنام هستند که برای آزادی خود قهرمانانه می جنگند، قشنگ در میانه جنگ ویتنام و آمریکا بود، و طرف دیگر یک قدرت مهاجم است. اما در مورد عرب و اسرائیل مسئله بسیار پیچیده است. بعضی با طرح این مسئله که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به مهاجرت یهودی‌ها و به وجود آمدن دولت اسرائیل کمک کرده‌اند، می‌خواهند اسرائیل را یک زائده ساده امپریالیسم غربی برای سرکوبی ملت‌های عرب تلقی کنند و حتی بعضی تا جایی پیش می‌روند که مدعی آن می‌شوند که گویا دولت‌های غربی از سال‌ها پیش وضعیت کنونی خاورمیانه عربی و پیدایش دولت‌های ناسیونالیست و ضد استعمار را در آن پیش‌بینی می‌کردند و با ساختن اسرائیل از قبل چماقی را برای سرکوبی آنها آماده کرده بودند. بدین ترتیب کسانی که این فرض را میپذیرند تا آنجا پیش میروند که نه تنها موجودیت دولت اسرائیل بلکه حق حیات مردم آن را نیز انکار میکنند. مشکل اساسی کار هم در همین جاست و آنچه دست جناح توسعه طلب و میلیتاریست اسرائیل را نیز بازگذارده همین است. دولت‌های عرب هنوز هم بعد از چندین جنگ حاضر نیستند موجودیت اسرائیل را بپذیرند و خود را برای جنگ‌های بعد و آن جنگ نهایی که پیروزی را نصیبشان خواهد کرد آماده می‌کنند. به هر حال ساده کردن مسئله اسرائیل به صورت دست نشانده ساده امپریالیسم غربی، ساده کردن بیش از حد قضیه و به خصوص چشم بستن بر پدیده عجیب موجودیت قوم یهود و مصائب و مسائل تاریخی است و کسانی که تنها به بلندگوهای دولت‌ها گوش می‌دهند که در همه جای دنیا به درجات مختلف خصلت آنها دروغ پردازی است، ناگزیر در این خطر واقع می‌شوند که این پدیده پیچیده را یک جانبه ببینند و قضاوت کنند.
مسئله این است که ما نمیتوانیم در یک تحلیل ساده موجودیت اسرائیل را تنها زائده استعمار غربی به دلیل عوامل پیچیده بسیاری که در به وجود آوردنش سهیم بوده فراموش کنیم. نمیتونیم فقط اینا زائده استعمار غربی قلمداد کنیم و عوامل پیچیده دیگر را لحاظ نکنیم، به خصوص عامل نهضت صهیونی را که در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها شکل گرفت. صحبتی که اینجا میکنه نهضت صهیونی تشکیلش در اروپای شرقی در برابر یهود کشی ها.

میخواهند با جدیتر شرکت کردن، البته بیشتر در تبلیغات، در این جنگ صلیبی جدید سهم بزرگتری در مدعای رهبری عرب داشته باشند. امروز رهبران سازمانهای پارتیزانی فلسطین مانند الفتح در مصاحبه‌هایی که با خبرنگاران کرده اند شعور سیاسی خیلی بیشتری از رهبران کشورهای عربی نشان می‌دهند، زیرا حس مسئولیت و جرأت اقدام و عملشان واقعی تر است. آنها می‌گویند که راه حل مسئله فلسطین تشکیل یک دولت غیر مذهبی مختلط است. البته این راه حل بهترین راه حل ممکن برای مسئله است و همان شکلی است که بعد از جنگ برای تشکیل یک فدراسیون فلسطینی پیشنهاد شده بود. اما متاسفانه شرایط سیاسی و جنگ‌ها تحقق چنین شکلی را ناممکن ساختند و مسئله به کلی شکل دیگری پیدا کرد. یعنی تبدیل شده است به جنگ میان جناح میلیتاریست اسرائیل و رژیم‌های ناسیونالیست عرب که در صدد ترمیم حیثیت از دست رفتند. در این منازعه سرنوشت اعراب فلسطین است که بازیچه قرار می‌گیرد و راه حلی برای آن پیدا نمی‌شود. در مورد دولت‌های عرب یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه این دولت‌ها به علت شرایط کلی اعتقاد به همبستگی و وحدت عرب هیچ یک قدرت سیاسی واقعی خود را اهمال نمی‌کند و تصمیم گرفتن در آنها محدود به حدود قدرت و امکاناتشان نیست. بلکه به علت نظارتی که همه بر هم دارند و ترسی که از این نظارت ناشی می شود همه مجبورند به چیزی تظاهر کنند که بیرون از امکانات و قدرتشان است و به اعمالی دست بزنند که با امکانات و قدرتشان تناسب ندارد. امروزه هیچ یک از دولت‌های عرب جرأت این را ندارند که از مذاکره با اسرائیل دم بزنند. حتی ملک حسین که معتدل‌ترین و دست راستی ترین آنهاست و کشور او بیش از همه در جنگ صدمه دیده، اردن، زیرا همیشه یک فشار قوی بیرون از مرزها که از دیگر کشورهای عربی می آید بر هر یک از آنها سنگینی می کند. بدین ترتیب هیچ یک از دولت‌های عرب نمی تواند در زمینه این مسئله بسیار مهم دارای سیاست خارجی حساب شده و روشنی باشد و همیشه عوامل بیرون از مرزهای هر یک از این دولت‌ها در تعیین سیاست آنها دخالت مستقیم دارد. بعد نکته جالبی که اشاره می‌کنه، میگه موقعیت اسرائیل در این منطقه امروز خیلی شبیه موقعیت دولت پروس در اروپای قرن 19 است. پروس نیز دولت کوچکی بود که با انضباط شدید و قدرت تحرک بسیار بر همه دولت‌های همسایه خود تفوق داشت و سرانجام از این نطفه امپراتوری رایش آلمان به وجود آمد. اما در مورد پروس مسئله وحدت مردم آلمانی زبان به توسعه طلبی‌های آن زمینه عملی و منطقی می‌داد. اما اسرائیل از چنین شرایطی برخوردار نیست و هرچه از مرزهای خود فراتر برود بیشتر در معرض حضور دشمن در خاک خود قرار می‌گیرد. در این حال تا زمانی که اعراب اساس موجودیت اسرائیل را نفی می‌کنند همیشه این چماق را بالای سر خود نگاه می‌دارند. ببینید، حالا دیگه مفصل من همه‌شو نمی‌تونم بخونم. می‌خواستم بگم ببینید این نگاه رو، من نمی‌گم با همه حرفاش الزاما نمی‌شه موافقت کرد، ولی خیلی متفاوته با اون نگاهی که مرسوم بود و اون گفتمان مسلطی که به قول مشهور هژمونی داشت، در واقع غالب بود بر فضای عمومی روشنفکری و شبه اندیشمندان ایرانی. ببینید خیلی رئالیستی برخورد کرده، واقع بینانه با موجودیت اسرائیل، دولت اسرائیل و شرایط پیچیده اون زمان. خودش میگه پیچیده دیگه. ببینید روشنفکری که از واژه پیچیده استفاده میکنه در گفتارش به قول کارل پوپر ابطال پذیری رو لحاظ کرده، یعنی حرفش رو میخواد علمی بزنه، واقع بینانه بزنه، نمیخواد وارد یه نوع آرمانگرایی و نگرش ناکجا آبادی و نگرش های ایدئالیستی بشه. میگه بابا ما با یه موجودی، با یه دولت اسرائیل سر و کار داریم، با دولت اعراب فلسطینی باید از این که ما بخوایم کل یک کشور رو زیر سوال ببریم و یهود ستیزی پیشه کنیم، با خود مردم اسرائیل هم در بیافتیم، دوری کنیم. اینا تازه دستاوردهای خوبی داشتن در تازه امپریالیسم به اون شکلی که ما بسیار روشن فکر میکنم امپریالیسم آمریکا و انگلیس نقش نداشتن در به وجود آمدن اسرائیل. اینا رو همه در موردش بحث میکنه. جالبه ببینید با دید تاریخی این مطالب حائز اهمیته. به همین علت است من میگم که داریوش آشوری رو اگه ما پیش از انقلاب با مجموع کاراش لحاظ کنیم، در مجموع، یعنی نقدی که مثلا بر آل احمد زده، همین نگرشی که نسبت به اسرائیل داره، همین مثلا

گفتگوش با علیاصغر زرابی، مباحثی که در مورد شرق و غرب داره، ترجمه‌ای که از نیچه کرده، از تبارشناسی اخلاق و فراسوی نیکو بد و چنین گفت زرتوش ارائه داده. ولو اینکه در چنین گفت زرتوش خب اسماعیل خویی هم در حداقل ویراست اولی نقش بسیار کلیدی داشته که آقای آشوری سالها بعد کمتر در موردش صحبت کرد، ولی خب واقعا مهم بود نقش اسماعیل خویی. ولی به هر حال نشون میده که آدم متفاوتیه، از اون چپگرایان مرسوم نیست. کلا آدمهایی که وابسته به خلیل ملکی بودن، به نیروی سوم بودن، نگرششون خیلی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک بود. انصاف باید داد، رگه هایی از گفتم از جهان سوم گرایی و نگرش های حالا غرب ستیزی در اینها هم بود، اما آدمای معتدلی بودن. به هر حال میگفتم ما باید سعی کنیم تعامل داشته باشیم تا حدی با جهان غرب، باید یک سری چیزهایی رو از اونها بگیریم، باید نمیدونم نگرش واقع بینانه نسبت به جهان داشته باشیم. اینها صحبت هایی بوده که آقای آشوری داشته. بسیاری از نقدای ادبیش هم، نقدی که بر اخوان ثالث داشت، نمیدونم دیگه با حالا بحثایی که با فردید داشت، البته حالا این انتقاد میشه بهش وارد کرد، اون زمان خب ایشون خیلی مرعوب فردید هم میشه، حتی سالها بعد زمانی که فردید میبیره او خیلی ستایش‌آمیز از فردید نام میبره، تا اینکه یک کتابی در میاد، کتاب آقای محمد مددپور، دست گفتارهای فردید، که دیگه بعد از اون قضیه بود، چون چندین به اصطلاح حرفای ناجور هم علیه آشوری زده بود و چون فرد فراماسونه رو غرب زده و اینها چیز کرده بود، آشوری رو متهم کرده بود، شاگرد سابق خودش رو آقای فردید، چون آشوری 3-4 سال واقعا در تمام جلسات فردید حاضر میشد. اینجا هم در این مقاله هم که خوندم دین خودش رو به فردید ادا کرده، بعدها هم همچنین. ولی بعدها دیگه سالها بعد در دهه 80 بعد از چاپ کتاب آقای مددپور، فتوحات آخرالزمانی، نمیدونم چی دیگه، کامل دیگه فردید رو میزنه دیگه، با تمام وجود ایشون چیز میکنه. حالا با همه حرفا قبل از انقلاب این هم اشاره بکنم که دو نفر علیه فردید مطلب نوشتن در زمانی که خیلی مرعوب اندیشه های فردید شدن. یکی آقای باقر پرهام بود، یکی رضا براهنی. اینا رو باید ذکر کرد، اینا در این زمینه جالب بودش که اومدن بسیاری از اون آشفتگی های فکری آقای فردید رو اینها چیز کردن، چه به لحاظ زبانی و چه لحاظ محتوایی، هم باقر پرهام هم رضا براهنی، که اینها از یه جهتی جلو بودن. حالا تو این زمینه میگم، نمیگم همه زمینا، براهنی که متاسفانه در زمین های دیگه، حالا اگر نقد ادبیش فاکتور بگیریم، برخی از نقد ادبیش کارنامه چندان درخشانی نداره. ولی اینو میخواستم در کل بگم که آشوری با مجموعه کارهایی که کرده که اسپوردم، مثلا نقدای ادبیش هم جالبه، نقدی که بر اخوان داره و نمیدونم برای سهراب سپهری نوشته، حتی مباحث اولیه‌اش در مورد زبان رو باز پیش از انقلاب شروع کرد، در دستگاه غلام حسین مصاحب هم کار میکرد در تدوین دایره‌المعارف ایرانی. مجموعه اینا رو در نظر بگیریم، کارنامه خوبی داره آشوری. این تمام صحبت من این بودش که کارنامه آشوری پیش از انقلاب بسیار مثبت هست، با وجود ارتباطایی که با بسیار از همین چپگرایان و برخی از این افراد داشت، از اونها جلوتر بود، به لحاظ فکری فکر روشنی داشت، کمتر دچار اون آشفتگی های ذهنی شد. ولی بعد از انقلاب عجیب بود، با اینکه ایشون وسعت کارشو وسعت بخشید و بحثای خرباز نکته سنجی خوبی داشت در مورد تجدد و مدرنیت، ما گفتگوهاشو شما بخونید دیگه، در همین کتاب ما و مدرنیت، اون مقایسه‌ای که با روشنفکران دیگه داره، در مجله کلک اولین بار چاپ شد، با رامین جهانبهلو، با احمد رضا احمدی، با خیلی های دیگه، با بابک احمدی، نقطه مقابل مثلا بابک احمدی در اون گفتار نشون میده دیگه. اینا شما ببینید نکته سنجی خوبی داره، اما متاسفانه سر بزنگاها، نمیدونم به خاطر مصلحت اندیشه یا خاص خودش بوده، چون میخواسته کتاباش ایران چاپ بشه، نمیدونم یا یه روابطی با اصلاح طلبا داشته، متاسفانه سر بزنگاها، من اشاره کردم خیلی دیگه مجیز روشنفکری دینی رو گفت، یه جورایی از انقلاب اسلامی خیلی بیش از اندازه حمایت میکرد، صحبتهای ضد پهلوی میکرد، حتی مباحثی که در مورد حافظ باز کرد، من اون دفعه گفتم خدمتتون بعضی چیزش جالب هست، مثلا این
ارتباط ارگانیکی و بینامتنی به قول معروف اینترتکستوالیتی که میان مثلا کتاب حافظ و کتاب مرصاد العباد و مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب کشف الاسرار بیبودی اینو تفسیر عرفانی قرآن هست دیگه. یه ارتباط انواز اکادمیک جالبه، اتباقا یکی از اکادمیک ترین کتاب های ایشون هست، هرچند که در محافل دانشگاهی حالا این کتاب جدی گرفته نشد. و حتی چند سال بعد وقتی آقای سعید حمیدیان که ایشون استاد برجسته ایست در ادبیات فارسی کتاب پنجلدی شرح شوق رو نوشت، سعید حمیدیان، او هم از همین روش شناسی اشاره کرد بدون اینکه نام داعش آشوری رو ببره در مجموعه پنجلدی شرح شوق. اسم آشوری رو نبود ولی از همون روش شناسی استفاده کرد در کارش. و مقدمه میگه که من در واقع اومدم برای اولین بار ارتباط ارگانیکی، ارتباط اینترتکستوالیتی بین این متون رو باز کردم، بین مرصاد العباد رازی و کشف الاسرار میبودی و دیوان حافظ. خب این کارا جالبه ولی متاسفانه گفتم آشوری عجیبه که در همین کتاب حافظ سعی میکنه بیش از اندازه اون جنبه عرفانی در واقع خاص حافظ رو برجسته بکنه. البته بحث رندی رو باز میکنه در برابر نگرش زاهدانه، اما انقدر که به بحث داستان آفرینش تکیه میکنه و سعی میکنه به اصطلاح بنیان اصلی جهانبینی حافظ رو بر این اساس قرار بده در داستان آفرینش آدم با اون نگرش خیلی کلاسیک و سنتی، ما بخش عمده کتاب اثری از مدرنیت نمیبینیم با نگرش خیلی تازه. روشش مدرنه ولی محتواش نه چندان، بیشتر دفاع میکنه از همون تفسیرهای کلاسیک حافظ، اینکه یک نوع مثلا دنبال مباحث الهیاتی و آسمانی بوده، حتی حافظ رو معنی حافظ قرآن میدونه نه اینکه معنی موسیسین موسیقیدان که در بسیار تفسیرهای دیگه از تفسیرهای مدرنتر هست. برای نخستین بار شاید آقای حسین علی ملا در اون کتابی که در مورد حافظ و موسیقی نوشت اینو باز کرد. اینا رو وارش نمیشه، بحث خراباتیگری حافظ رو خیلی باز نمیکنه، تا یه اشارات کوتاهی میکنه. اینا رو من نقد دارم بهش آقای داریوش آشوری عزیز. و مهمتر از همه این که اینقدر مجیز انقلاب رو میگه، انقلاب اسلامی رو که ما میدونیم اصلا از واژه توتالیتر هیچگاه ایشون و همگرانش استفاده نمیکنه، اینقدر صحبت میکردن از به صدا بحران های پهلوی ها، ضمن اینکه حالا یه جاهای ستایش هم میکردن از دولت ملی و اون مدرنیزیشن، اما در مجموع اثرات منفی اونها رو خیلی بیشتر بهش تکیه میکردن. اینکه میگفتن انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی سر عقد اومده و سکولار شده و مجلس روشنفکری دینی که پدیده ارتجاییست رو متاسفانه میکرد، تا سالها مجلس سروش رو میگفت روشنفکری دینی تنها گروهی هستن که میتونن ما رو از این بحران نجات بدن. اینها مسائل بودش. و دوستانی که میخوان از آقای آشوری در با دیدگاهاشون در این زمینه‌ها بیشتر آشنا بشن، رجوعشون میدم، اونایی که دسترسی به اینترنت همه داریم دیگه، من اون کتابای ایشون رو نمیگم که شاید به راحتی همشون در دسترس نباشه، اما یه گفتگوی مفصلی هم آقای مهدی جامی دارن، آقای مهدی جامی که اول برنامه اسمشون رو بردم، که برای شبکه توانا یه گفتگوی تقریبا 80-90 صفحه‌ای کردن، یعنی به صورت صوتی بوده که به صورت متنم بعد در آوردن، به صورت صوتی یوتیوبی هم هست. این بحثی تحت عنوان ما و مدرنیت در ادامه اون کتاب معروف آقای آشوری است که بعد از انقلاب منتشر شد، مجموع مقالاتشون تحت عنوان ما و مدرنیت، این در ادامه اون طرح یه سری بحثا رو کرده. و اینجا میتونیم ببینیم یه جاهایی که چجوری آقای آشوری متاسفانه خیلی دیگه اومده تیز کرده دیگه، خیلی دیگه اینجا هم تحول موقعیت زنان و بعد از انقلاب و شهر داده و بحث همین سکولاریسمو که گفتم اینجا هم اومده در موردش صحبت کرده که انقلاب ایران هم در واقع به گونه‌ای اومده سکولار شده و از صحبت‌های عجیب غریب دیگه. یه مقداری متاسفانه بعضی از بحثایی که شده، البته بحثای خیلی خوبم دارن ها، نمیخوام بگم، یا اینکه هی صحبت از تولرنس خیلی جالبه، رواداریشون در ترجمه تولرنس رو میگه رواداری دیگه، همش خودش رو با سروش قرار میده، میگه مثلا چند سال پیش من
در همین مصاحبه که من فکر می‌کنم این مصاحبه با مهدی جامی مال سال 2015 میلادیه، حدود 10 سال پیش، مثلا صحبت میکنه که ما وقتی من و عبدالکریم سروش بغل هم میشینیم نشانه ای از تولرنسه، در حالی که اینها یه نوع وادادگیه، چون آقای آشوری مجبور شد خیلی حرفاشو همسو کنه مجیز روشنفکری دینی رو بگه، گفتن این بهش نمیگن رواداری، این میشن وادادگی. اتفاقا خود اینجا توضیح میده در این مسابقه که آقای سروش دباغ، در واقع آقازاده آقای عبدالکریم سروش، این رو راه انداخت. و چقدر اینجا هم باز میگه که جریان روشنفکری دینی چقدر سر عقل اومده، اینا دنبال سکولاریسمن، این چیزایی میگه که روشنفکری دینی در عمل بهش وفادار نبوده. همون موقع آقای سروش صحبت حکومت دموکراتیک دینی رو مطرح کرد، ضد تجدد، ضد سکولاریسم دیگه. دیگه از این واضح‌تر هیچ وقت اینا ترکیبشون رو با مجموع قوانین کیفری و قوانین مدنی مشخص نکردن. روشنفکری دینی بعضی هاشون یه اشارات کردن مثل کدیور یک دوره‌ای، ولی بعد باز اینا برگشت داشتن به عقب. اینا نهایتا نتونستن از گفتن دین از حکومت جداست، یعنی یک برهه‌ای گفتن، اما نگفتن دین از سیاست هم باید جدا بشود. هی صحبت میکنن که ما به هر حال جامعه ما مذهبی است و باید خیلی از امور رنگ دینی بگیرد، با هر حال حزب سیاسی دینی باید تشکیل شود، و در عمل گزینش میکردن، یه جاهایی تجدد رو قبول میکردن یه جاهایی نه. شما مجموعه صحبت‌های سروش و کلیور و قابل و همینا رو فرض بکنید، می‌بینید که به زور با تجدد، با دنیای مدرن، چون اینا نمیتونن سازگار بشن. اینا به قول رضا علیجانی چند سال پیش گفت در سال جنبش ملی ایران، جنبش مهسا، گفتش که خودش اقرار کرد توی برنامه کلاب هاوس، گفت همه ما یه تلنگری به ما بود این جنبش، این ورود زنان به عرصه و ورود جوانان، پسر و دختر جوان که با همدیگه تظاهرات میکردن این سالها، میگفتش که ما پی نبردیم به این هنجار شکنی ها و این برون رفت از سنتی و مذهبی که این قش داشتن، ما دیر فهمیدیم. ما هنوز ما مردا، مثلا مردای ملی مذهبی، حالا چون خودش منتسب است به ملی مذهبی، رضا علی جانی میگفت ما هنوز نمیتونیم با زنا دست بدیم، احساس میکنیم گناه کردیم، یا زنای ما هنوز تا این اواخر زورشون میومد حجابشون رو بردارن. منظورم اینه که اینا اینجوری بودن، اما امثال آشوری ها میومدن گفتن اینا آدمای متجددی هستند، تنها راه ایناست. شما این مصاحبه رو بخونید، نکات خوبی داره، نکات بسیار عجیب غریبی هم داره. این مصاحبه آقای مهدی جامی با آقای داریوش آشوری، اینو اسمشون رو تو گوگل سرچ بکنیم میاد، همین توانا میاد و اینجا شما میتونید ببینید دیگه. یه تیکش رو به عنوان حسن ختام میخونم. این جالبه، میگه بدون شک زنان، این صفحه 29 این گفتگو، در واقع ببخشید این دستم خورد الان، بله صفحه 29، بله صفحه 29 هست، 29 مصاحبه مهدی جامی با داریوش آشوری، میگوید که بدون شک زنان نقش بسیار مهمی در این میانه دارند، اما این نتیجه برخورد عوامل بسیاری است. یعنی تمام آن جریان هایی که به عنوان آزادی زن رخ داد، از گرفتن حجاب از سر زنان در دوران رضا شاه، آمدن زنان به فضای اجتماعی، استخدام شدن در ادارات و گماشته شدن به مسئولیت های اجتماعی، پیش زمینه این داستان بوده. این حرکت ها از دید مذهب سنتی فساد و خروج از دین بود. خب تا اینجا کار معقول، حتی فحشا به شما میرفت، ولی در دوران بعدی مجموعه فضای انقلابی و آنچه شرایط انقلابی پیش آورد، تحول اساسی گفتمانی هم ایجاد کرد. یعنی اون زمان گفتمان این متجددانه ایجاد نشد، فقط دولت شاهنشاه عمل کرد، زنان رو آورد به صحنه، ولی اون زمان به اینا گفتن فحشا، اما در اینجا تحول گفتمانی هم ایجاد شده بعد از انقلاب. البته باید انصاف داد و این رو هم گفت که در پشت این تحول گفتمان، شجاعت استثنایی آیت الله خمینی در از میان برداشتن برخی از سطح‌های سنت هم بود. جواز دادن به اینکه زنها به جبهه بروند و تفنگ بر دوش بگیرند و در خیابان رژه بروند، دختر حاجی ها و دخترها و زنان سنتی ترین قشرهای جامعه را هم به تظاهرات خیابانی کشاند. اینها همه از جمله عوامل مهم تحول دیدگاه‌ها و رفتارها هستند. خود انقلاب هنگامی که بنیاد رژیمی را می کند،
فضای آزادی را به وجود می آورد که همه در آن احساس می کنند که می توانند و می شود کارهایی کرد که پیش از آن به دلیل ترس و فضای محافظه‌کاری نمی شد. رژیم اسلامی از آنجا که نمی توانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، میگه نمی توان. ببینید من مشکل با اینه. در حالی که به شدت تونست هم توتالیتر رو محقق کنه در دهه 60، هم ساختار پسا توتالیتر که قبلا من فکر کنم توضیح دادم به چه علت حالا این فضای پسا توتالیتر رو میتونیم جمهوری اسلامی رو نامگذاری کنیم، مجموعه اتفاقاتی که بعد از جنگ سرد رخ داد در دوران جمهوری اسلامی. ایشون میگوید که رژیم اسلامی از آنجا که نمیتوانست به یک رژیم توتالیتر از نوع رژیم‌های کمونیست تبدیل شود، که اگرچه کوشش‌های فراوانی در این راه شد، با همه خون‌هایی که ریخته شد و فاجعه‌های بزرگی که پیش آمد، با باز بودن جامعه به روی رسانه‌های مدرن و شکست شدن سطح‌های جامعه سنتی، آن هم به دست پاسداران تاریخی سنت، یک نوع احساس آزادی درونی در آدم‌ها، چه زن چه مرد، پیدا شد که وجه زنانه آن نمایان‌تر است. ببینید این نوع ادبیاتی که بهش باید بگیم امروز خزعبلات روشنفکری با عرض پوزش از آقای آشوری اگر میشنوه، و ندید نداشتن دید تاریخی واقع بینانه و یه گونه مصلحت جویی به خاطر چاپ مطالب در ایران. اینو البته ایران چاپ نکرده، ولی کتابای دیگرشون کتاباشون در ایران چاپ میشد، و اینکه با یه اصلاح طلبیشون مواجه میشن مثل مهدی جامی باید باج بدن، انگار اگر این کارو نکنن مثلا مطالب ایشون مثلا در رادیو زمانی یا توانا که به گونه‌ای با اصلاح طلبا مستقیم و غیر مستقیم مربوط بودن، انگار این حق از ایشون گرفته میشد. ببینید این خزعبلات محصولش همین خزعبلاتی است که در شرایط حساسی که اینها باید جلوتر از مردم میبودن و باید خرافات رو نشون میدادن، باید مجموعه فضای توتالیتر مذهبی رو باز میکردن، در اون زمان این کار رو نکردن و مرعوب جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی شدن، و این گله بزرگی است از آدمی مثل داعش آشوری که فرد با مطالعه و خوشفکری هم هست. و اما در مجموع گفتم به نظر من ایشون در دوران پیش از انقلاب، در دوران غلبه جهان سوم گرایی و اندیشه های بومی گرایی و غرب ستیزی، ایشون به عنوان فرد معتدل نمره روشنفکریش بسیار بالاتر از دوران جدید، که هرچند که در زمینه بحث‌های مرتبط با زبانیشون حالا بحث‌های خوبی کرد، اما اینها شاید به عنوان بحث‌های پژوهشی کاریشون قابل توجه باشه، بحث‌هایی که در کتاب‌هایی مثل بازاندیشی زبان فارسی و زبان باز کردن، اینکه زبان ما هم برای اینکه بتونه ما در دوران تجدد ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید زبان ما هم علمی بشه، از حالت طبیعی در بیاد و توانمند بشه، و در این راستا خب تلاش‌های زیادی انجام میدن. اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشان متاسفانه در عرصه‌های به خصوص سیاسی اجتماعی متاسفانه نقش خیلی خوبی رو تو این سالها در مجموع نداشتن، و این گله‌ای که ما از ایشون داریم. به هر حال صحبت در مورد داریوش آشوری و جریان‌های مختلف روشنفکری در ایران زیاد است، بخشش رو من برنامه گذشته گفتم، بخشش رو این برنامه. فرصت بشه در برنامه‌های دیگر من باز نکات دیگری رو با شما در میان خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر و گفتاری دیگر بستگی به شرایط، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، به امید آزادی ایران به زودی. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه 23 مرداد ماه هست و برابر است با 14 ماه آگست. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزنه. جمعه است، ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن. امیدوارم در طی هفته از برنامه ها استفاده کرده باشید، نه به عنوان بقالی که بگه ماست من نمیدونم شیرین است، نه، به عنوان یک کسی که سال هاست دارم این کارو زندگی میکنم، دیگه کار از تجربه گذشته، دیگه وارد واقعا زندگی من شده این بازی. در مقام قیاس، چون وقتی قیاس میکنی همه معادلات پارامترها رو باید در نظر بگیری. اول از همه بودجه است. چقدر پول داری اومدی تو این بازی، چقدر بزرگی. اما میتونم بگم که من نمیدونم سوپر فلان نیستم، اما به اندازه مارکت سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه‌تون، توان برآوردن خواسته های شما رو دارم. من فکر کنم دیگه این بهترین تعریف باشه، به عنوان بقال سر کوچه که تو میتونی نیاز اولیت رو تامین، نمیتونی خرید کلی بکنی، نه، برای اینکه اون یه فرمول دیگه است، اما نیاز تو برطرف میکنی. روزنامه میخوای، یه آدانس میخوای، آدانس نه آدامس، یا آدانس میخوای، یا آب نواد میخوای، یه دستمال توالت، هرچی نیازت برطرف میشه. حالا نیاز جامعه امروز چیه فلواقع که من مدعی تأمین اون هستم؟ اطلاعات. ما امروز تو عصر اطلاعات به سر میبریم. اینا از قدیم گفتن، هر کی اطلاعاتش بیشتر موفق‌تر، پیروزتر. من اون اطلاعات رو در اختیارت قرار میدم، پس بنابراین در مقام قیاس میگم که یکتاست، نمونه نداره. و هر کدوم از برنامه ها رو که دنبال کنی، حقیقتا شمده همین برنامه امروز رو نگاه کنید، برنامه که علی عظیمی نژادان چه زحمتی میکشه، با آدم های مختلف حرف میزنه، بیشتر یه طبقه خاصی رو مورد توجه قرار داده، بازیگرهای سینما، موسیقینا، و دیدیم که رفت سراغ فرزند استاد مرتضی حنانه که خود او هم جز نوازندگان شهیره، اورد و راجب پدرش و زندگی شخصیش، مشکلات، مصائب حرف زد. جای دیگه نمیبینی این رو، نداری من چیزی. یا فرض کنید که قادری رو اورد، بیژن قادری. بیژن قادری یکی از قولای موسیقی ماست، اما کمتر اسمش رو شنیدی. خیلی گردن کلفته تو موسیقی مدرن ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، هر دو جز موسیقین های متبهر ماست. شما اسمشو نشنده بودی، ولی کسانی که در کار موزیک هستن میشناسنش، به خوبی هم میشناسن. با او گفتگوی مفصلی انجام داد. هر کدومه که نگاه بکنیم، با موسیقین های درجه یک رفته حرف زده. الانم رفته سراغ محمد متوسلانی. بالاخره او هم یه نقطه است تو سینمای ایران، همراه سپرنیا و گرشا. اما محمد متوسلانی به خاطر تحصیلاتش، به خاطر اینکه به هر حال سینما رو میشناخت، آمریکا درس خونده بود، اینها نگاه دیگری داشت و چندی فیلم کارگردانی کرده و بازی کرده، بالاخره جز مشاهیر سینما ایرانه. با او گفتگوهای مفصل انجام داد و داره انجام میده. این کاریست که نشده، جای دیگه نمیبینی اینو. بریم سراغ بعدی، اون در حقیقت خانم شیوا نظامفره. او هم جزء فعالین رسانه است، یه برنامه ساز خوبه. نکته ای که من متحیر میشم اینه که قبل از برنامه به مهموناش مرتب این تیکر میگه که آقا اینجا یه تلویزیون آزاده، اینجا کسی با آدم کاری نداره، کسی با آدم نمیگه چی بگو چی نگو. و من تعجب میکنم، من قراره به تو بگن چی بگو چی نگو، تو اومدی که حرف خودتو بزنی، تو قراره حرف خودتو بزنی، من که اینجا نشستم حرف خودم رو میزنم. هر کدوم از اینا حرف خودشون رو میزنن و مسئولیتش هم با خودشونه. اسماعیل وفایغمایی یه کارنامه داره، مهمترین بخشش کارنامهش، کارنامهش روشنه، معینه، معلومه از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این مهمترین قسمت زندگی هر آدمیه. هوشمندی چیه؟ از کجا اومدی؟ الان کجایی؟ به کدوم سمت داری نگاه میکنی؟ هدفت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ از کجا اومدم؟ کجا وایسادم؟ کجا قراره برم؟ اسماعیل وفایغمایی خطش رو روشن کرده. باز نداریم همچی چیزی، جای دیگه نیست، وجود نداره. دکتر مجید محمدی اسم خوبی روشون گذاشته، رمال‌ها، غیب‌گوها، فورچون تلر. راجب آیندت کف بینی میکنه. اینجا تو آمریکا زیاده ها، آمریکا خیلی زیاده، سر هر کوچه بری یه دونه از این ها هست، تابلو بزرگ رنگی نئون زده، بیا فالتو بگیرم. حالا با ورقه، با قهوه است، با کف دسته، با روشنبینیه، هر مدل. تو پولو بده، کاری نشته باش، من میگم بهت قضیه رو. خوب اسمیه براشون، رمال و فالبین. 10 دقیقه دیگه حمله میکنه، 1 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه. از اینا کم هم نیستن و فقط ایران اینترنشنال نیست، اون رمالای دیگه هم هستن، آدمایی که تاب تحمل واقع رو نداشتن رفتن. ما سر جامون نشستیم. نمیدونم، امروز خودم فهم کردم شاید نمیدونم رسیدن به اینجا که رسیده، یه شرطش این بوده که قطع کن ارتباط تو با میان تیوی، یا شاید خیالش اینطوری بوده، نمیدونم، من که نمیدونم، ولی واقعیه شکل دیگه است، اونیه که هست. آقای صدر اشرف یه خانواده ریشه داره در سیاست مملکت ما، از عصر رضا شاه نمیدونم نخست وزیر بودن، وزیر بودن، مشاور بودن، فرمانده ارتش بودن، جنرال بودن، همه رقم تو کیسه‌اش داره. یه خانواده است، صدر الاشراف، مثلا فامیلیش داستان صدر اشراف ها، صدر الاشراف، خودش نشان از خیلی داستان نداره. او هم نظر خودشو داره، معتقد دورهش محمد رضا شاه، دوره پهلوی اشتباهات زیادی صورت گرفته و حتی شنیدم این هفته میگفتش که چی برف انقلاب سفید باعث ایجاد بهمن 57 شد. من اینو قبول ندارم، نظر ایشونه. شما ممکنه نظر ایشون رو تایید کنی، ممکنه رد کنی، ولی آزاد یارو حرفشو بزنه، بذار بشنویم، اجازه بده همه حرف بزنن، نبندیم جلوی حرفو. چه میدونم آقای حسن دانشبه یه آدمیه که از بچه های کنفدراسیون آمریکا و سازمان کمونیستی و احیا بوده، همون قضایایی که به داستان آمول و جنگل و این حرفا مربوط می شدن. یه مش جوان خامی که به فاک فنا رفتن با یه سری آرمان و باورهایی که فی الواقع ریشه نداشت، در توهم بود، خیال بود. من باز یادم رفت، همیشه یادم میره، اونم خیلی بده که آدم یادش بره. ای بابا چرا؟

عرضم به حضورت که خوب شد بالاخره درست شد. خیلی خوب. آره ببینید برنامه ها رو، مطمئن باش که ضرر نمی کنی. علتش اینه، چشم نمی بینه، مال اینه. خب رفتیم دکتر، بعد عینک بهمون داد، بعد رفتیم عینک ساز عینک گرفتیم، بعد اومدیم زمین دیدیم این کار نمیکنه، رفتیم پیش عینک ساز گفتیم این نسخه با عینک یکی، گفت آره برو پیش دکتر. رفتیم پیش دکتر گفت حالا برو 24 سپتامبر بیا. داستانی. و گفتیم باش و حالا دیگه همجوری گیر کردیم، کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. برگردیم به موضوع. بعد آقای دانشور که از اون نهله اومده بالاخره رفته هلند، سالها هلند زندگی کرده، معلم بوده و الان بازنشسته شده، در نتیجه فضا رو شکل دیگه ای میبینه و به هر حال اون تجربه‌ای که اونجا کسب کرده رو فکر میکنه میشه اینشو در ایران پیاده کرد. من اینطوری خیال نمیکنم، ایشون اینطوری باورد. آقای بیگلر یک کوشنده، سالها داره فعالیت میکنه، مسیرش تغییر نداده، همیشه طرفدار نظام پهلوی بوده، هنوزم کوشنده نظام پهلوی است. سالها در هامبورگ کار میدانی میکرده، تظاهرات را مینداخته، جز فعالین بوده، چهره شناخته شده است در شهر هامبورگ. دیگه کی؟ هستن دیگه، آقای دکتر انصاری. دکتر انصاری یک شخصیت دوست داشتنیه، یه آدمیه که بر اساس باور دینیش، یعنی مسلک باهایی یا دین باهایی، خدمت خلق رو عبادت به خدا میدونه و اینا توی نهله فکریشو اینه که باید خدمت کنیم. و اگه به کارنامش نگاه بکنی، یک شاگرد درسخونی بوده که خودشو وقف اندیشه دینیش کرده، رفته نمیم تای آفریقا خدمت کرده، بعد هر جا که در حقیقت مرکز حکم کرده که اونجا کمن برید کمک، این آدم خودشو وقف کرده و همیشه کارهای آمون منفره انجام داده در خدمت مردم. به حال به هر کدومشون که نگاه میکنی یگانن و خوبن. بنابراین میهن تیوی من مدعی هستم در مقام قیاس با توجه به پولی که داریم، که پولی نداریم که، من شما پولی داری، منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، اما من با کمک شما اینجا اومدم. هر روز اولم با کمک شما بوده، هنوزم نیازمند کمکت هستم. متاسفانه چون شور کم شده، جیب اینم تنگ شده و ولش کن دیگه، فایده نداره. و در حالی که استمرار کار رو پیش میبره، تداوم، پتکو بر یه نقطه مرتب کوبیدن، این شعار من بوده. دارکوب رو نگاه کن، دارکوب یه پرنده کوچولوه، ضعیفه، یه منقار ظریفی هم داره و میره میشینه رو درخت، نمیره جای پوسیده درخت، میره اون سفترین نقطه رو شروع میکنه با توکش در یه نقطه مرتب تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیک میکوبه، انقدر میکوبه تا بتونه حفره ایجاد کنه. ما هم باید همین کارو بکنیم، خسته نشیم، حرکت دائمی باشه، مستمر، ادامه دار. آرستی تلفونا درست شد؟ فکر کنم درست شد، میتونی زنگ بزنی ای دلت خواست. نخواستم که نزدی، تا حالا که نکردی، حقای دلت خواسته کردی، همیشه همینطوره. اما اینا مقدمه، بریم سراغ موضوع و متن.
اولین داستانی که پرسید این بودش که اینجا خوبه از همینجا شروع کنم. دکتر صدرات فر اشراف انسان دلسوز و باسواد، آقای مهدی حسنی بهش بگید بیاد میهن هم صحبت بکنه، اینترنشنال وقتشو گرفته، شده تحلیلگر اونجا. آره فکر میکنن که اونجا بهتره. خب دیگه حتما فکر میکنه که مخاطب جوری دیگه دارن. نه یکی از افتخارات من همینه. دیروزم به پیروز بود با آقای جمشید اسدی صحبت هم که من راجع به شرف میزن که قرار شد دوشنبه بیاد اینجا حرف بزنه. بهش گفتم ببین اینجا فرقش اینه. به کی بود؟ یکی دیگه هم بود میگفتم. گفتم اینجا فرقش اینه که مخاطب خاصه، مخاطب ویژه است، فرق داره. اینو سالها پیش نوریزاده کشف کرد، فهمید. و هر بار که مد اینجا اینا اول برنامهش تو ویدیو هست میگفت اینجا فرق داره، اینجا مخاطبش دقت داره، نمیشه چپ و راست بگی، میفهمه. اینا فهم میکنن که اون حجم جمعیه، خدا رحمتش کنه دکتر برقعی شخصیت دوست داشتنی بود، از بچه های نهضت آزادی بود، از این امروزی بهش میگه ملی مذهبی که نه ملی هن نه مذهبی هن، ایش کدومش نیستن، یه دروغه. بعد وقتی که این یارو الدنگه چی بود، اکبر گنجی، رفته بود تلویزیون اندیشه، موقعی که نبود اینجوری که تلویزیون بود، بعد اومده بود با یه ذوق و شوقی برای برقعی گفته بود که ندیدی آقا این ویدیوی منو 3000 نفر نگاه کردن. برقعی هم که یک قومی زیرک بود نگاهی بهش کرده بود و بهش گفته بود خیلی پیشرفت کردی، از شیخ احمد کافی جلو زدی، شیخ احمد کافی 2000 نفر پا منبرش میرفت، مالتور 3000 نفر، خیلی پیشرفت. حالا داستان ایناست، مهم نیست اون، مهم به قول دکتر ودیعی ماسیدن قضیه، بماسه، بچسبه، بماند. همه قصه اونجاست، چقدر میماسه. چی بگو؟ میگفت کلیک خور، یه سری کلیک خورن. البته مهدی جز اونا نیست، اشتباه نکنید، مهدی رفیقه، انسان شریفیه، کاراشو مرتب من برام میفرسته، منم مرتب منتشر میکنم، چه تو بخش یادداشتای روزانه چه تو بخش مقالات. سری بزنید به یادداشتای روزانه، سری بزنید به بخش مقالات ما. پرپیمونه، بد نیست، خوبه. پیروزم یه مطلبی رو از آقای علی میرفتروس منتشر کرده، مطلب خوبی بود، خیلی مستنده. برگردم دوباره اینجا. چشم، سعی کنم. فشار مضاعف این بابا مسئول تحریم دولت تهران چی است؟ گفته این هفته شگفتانه دارد برای مردم ایران. خوب تهش چی میشه؟ آیا ترامپ میخواد مردم ایران رو بکشه از گرسنگی و گرونی و بی امیدی؟ خوب سوالیه، بذار ببینیم. بعد میگه که یکی دیگه نوشته که برنامه علی عظیمی نژادان درباره داری شاشی رو دیدم، از این همه اطلاعات و دقت ارزیابی خوب او شگفت. آره این علی واقعا کار کرده، یعنی در ایران یه شرایطی داشته که با تک تک اینا یه جوری ارتباط داشته، تمام این جلساتشونو میرفته، سخنرانیاشونو میرفته، گاهی خودش برگزار کننده بوده، دعوت میکرده، خیلی فعال بوده و بنابراین آشناست. از اون یارو چه هفته آبانی اسمش چیه؟ یارو کلشه، از اونو خوب میشناسه تا همینجوری بیا پایین، خودشو، زنشو، همه رو میشناسه.
دکتر سعدالله اشراف انسان دلسوز و باسوادیه. مهدی حسنی بهش بگی بیا میهن، میهن دوستت داریم، دوستت داریم. آقای شاهین‌پر اگه اطلاعاتی دارید بگید، نگران نشستیم. ایمیل دادن جواب نداد. خوش گفتی. آره خیلی سلام رسون. حالا نشه قصه مشتبا و این حرفا. نه گفتم که همون آخرین روز که اینجا برنامه داشت، روز جمعه، و گله کرد از اینکه آقا اینجور دقیق نیست و فلان و بهمان. البته با هماهنگی خودش همه این کارا انجام شد، یعنی هر ساعتی رو که خودش گفت. البته یه موقعی اوائل نمیدونم گفتش که اون موقع چی بود، نوریزاده خب استخدام میکرد، الان دیگه وضعش طوری شد که دیگه همه میبینی که رفتن و نامردیه. یادم مثل چالنگی، این نامردیه که الان نوریزاده تو این شرایط تنها گذاشت و رفت، در حالی که نوریزاده وقتی که او از صدای آمریکا اومد بیرون حیرون بود، پریشان بود، دستشو گرفت، موقع امکان داشت دستشو گرفت اوورد قدم به قدم. همون برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا رو نذاش بمیره که من همون موقع اعتراض کردم، گفتم آقا این کار غلطه، برای اینکه اون تفسیر خبری که تو صدای آمریکا بود 20 نفر کار میکردن، تا اون فقط میومد از رو مانیتور میخون، همین هرچی جلوش مینوشتن و میخون، اون کارش این بود، از خودش نبود. این نمیتونه این کار رو ادامه بده اینجا. البته خب رفت سازگارا رو آورد، همون فرمت سازگارا نوریزاده چالنگی و دا ادامه داد. بعد یواشواش متوجه شد، تا یه زمان فهمید که نه اون کار غلط و مسیر عوض شد و اینا. اما نوریزاده دستشو گرفت، کمکش کرد، پول بهش میداد. حالا پول قطع شده برای نوریزاده. تو نباید تو این شرایط یاری که کمکت کرد اینا حالا که افتاده ولش کنی بری، که این کارا خوب نیه، ادلت عقب افتادگی ما همین رفتار است، عدم تعهد، عدم استمرار، عدم باور. نیست، اینا نیست و تا نیست همین شکل. این آقای وزیر خزانه بسنت گفته که میخوام راه رو ببندیم، فشار مضاعف کنه. خب دریا که بسته، یعنی واقعا حالا لایی یکی دوتا کشتی دادن رفت، گاهی ظاهرا میخوان اونو به صفر برسونن و اصلا نذارن تکون بخوره. نکته بعدی اینه که راهای زمینی چی؟ شاید چینیا بارو میفرستن به عراق، اینا از عراق از راه زمین وارد میکنن، احتمالا به دولت عراق فشار میارن که جلوی این کار رو بگیر. خب اون وقت چی؟ ترکمنستان چی؟ خودشون میگن که خود این نظام احریمه. شیطان میگه که این بالای نه 18 میلیارد دلار چقدر هزینه به دوش ما میذاره. 18 میلیارد دلار یک قرن دوزار نیستا، 18,000,000,000. یعنی 1,000,000,000 داشته باشی میشه 1,000,000,000. حالا نگیر ندی بگید فلان، میخوام حجمشو بفهمی. اگه اشتباه نکنم 18ش یادمه، میلیاردش هم یادم، حالا 180 تا بودی یا 18 تا نمیتونم یادم نیست، ولی رقم زیادیه. شاید میخواد اون مسیرارم جلوشو بگیره یه جوری و سفت کنه، دهنشو ببنده. این داره نابودشون میکنه. چند هزار میلیارد دلار اینا
اسکناس چاپ کردن ظرف همین دو سال گذشته. خیلی پوله ها، همین داره کارخونه چاپ کن بره جلو. اینا دوره احمدی نژاد شروع کردن، بعد ادامه دادن دوره روحانی همینطور داستان ادامه دادن. کاوردی بده چاپخونه چاپ میکنه، کاری نداره که. علت این که گرانی هست به خاطر اینه که پول چاپ میشه، پول گلابی، پول بی ارزش، پول بی پشوانه، کاغذ پاره است. این اتفاقا در گذشته فراوان افتاده، در آلمان، ایتالیا، همه اینا که در جیر جنگ بودن برشون همین بساط پیاده شده. تشنمه. این هم عادت بدیه ها، آب یخ، ولی من فقط آب یخ فقط دوست دارم. بنابراین آره میخوان اینا اون کار رو انجام بدن. بعد این خبرها همیشه بیادت باشه، bad news is a good news for media. یعنی اگه بگی که دو نفر کنار خیابون راه میرفتن، این که خبر نیست که، دو نفر میخندیدن، میخند. اما بگید دو نفر دست و یخشون رو زدن هم که خونی مالی کردن، پدر، این خبره. Bad news is a good news for media. هوا بهار، گلها شکوفه کردن، نمیدونم پرنده ها میخوانن، خب این چیز خبر نیست که. سیل اومد، الان داستان هواییه و دریا و اقیانوس و این حرفا، و اینکه اونجور آتش فشان کرده و از وسط دریا داره آتش میزنه بیرون، از وسط اقیانوس آرام، این خبره. بنابراین bad news is a good news for media. اون دنبال این میگرده. حالا این که بیاد بشینه بگه که آقا اینقدر وضع این سربازان عام، یه چیزی سالها پیش توی بخشی از روشنفکری چپ همجوری بیدلی قل میخوره، اونه که آمریکا فواره چون بلند شود سرنگون شود، بنابراین آمریکا چون خیلی گنده است حتما سقوط میکنه، سقوط میکنه، آمریکا در حال سقوطه، میلیشیا در آمریکا خیلی قویه، کودتا میکنه، کالیفرنیا رو جدا میکنه، استیت ها جدا میشن، یونایتد استیت دیگه وجود نخواهد داشت، هر کدوم اینا تبدیل میشن به یک کشور. چرا باید این کار رو بکنن؟ چرا باید این کار رو بکنن؟ آمریکا، کالیفرنیا نیاز داره به آلاباما، آلاباما نیاز داره به کنتاکی، کنتاکی نیاز داره به ایلینویز. اینا همه به هم دیگه پیوستن، تاریخ مشترک دارن، چرا باید جدا بشن؟ این احالیه که مثلا اروپا بالاخره زور زد 30 سال زحمت کشیدن تا در سال 2000 شدن EU، هرچی اسمش هست، اروپای متحد. تازه همون موقع نمیدونم یکی از این نخست وزیرای آلمان بود، هلموت کولت بود، هلموت شمیت بود، چون هر دو هلموت بودن یادم نمیاد کدومشون بود، گفتش

فاصله چند کیلومتر زبون عوض میشه، فرهنگ عوض میشه، جشن و عید و نمیدونم عزا تغییر میکنه، این که نمیتونه مثل آمریکا بشه. که گفتن خب ما میایم پولشو واحد میکنیم، یورو میذاریم، مثل پول اون میذاریم یورو. دیدی چه مکافاتی بود؟ سر آمارای غلط که دادن، ترازای غلطی که دادن، پرتغال، هلند، یونان، همشون تراز مالی قلابی اعلام کردن و همه افتادن تو چاله. به هم یاری انگلستان از توش اومد بیرون، فکر از زرنگه. حالا متوجه شده که اشتباه کرده، تقلا میکنه برگرده، اما روش نمیشه. ولی آمریکا نمیشن و نشدن. و این که این بریزه فرو به پاشه یه حرف مهمله. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه که خودشو گره زده به انتخابات آمریکا و میگه اگر من کش بدم، اینو بارها گفتن دیگه، از همون جنگ 12 روزه و اینا پیش از اون گفت، و کش بده تازه تو ببین یکی از سنتایی که غربی ها دارن اینه که می نویسن همه چی رو، می نویسن. یه فیلمی رو مامرزایی چی بود؟ فیلم کشتی آنجلیکا رو ساخته بود، فیلم خوبی هم بود، بازیگرای خوبی بازی می کردن، انتظامی بازی می کرد، معلم خوبم مهدی فتی بازی میکرد، نقش ناخدا رو بازی میکرد. بعد اتفاق جالب این بود که یه گروبانی بود مثلا انگلیسی بود که فرمانده سربازان انگلیسی که همه هندی بودن، البته مربوط به دوران کمپانی هند شرقی دیگه که تبدیل به یه وزارتخونه بود تو اون سالها در انگلستان، یه وزارتخونه وجود داشت به نام وزارت هند شرقی، ایست ایندین، و کلی تجارت و نمیدونم فلان این حرف. در اون فیلم نشون میده که میگه که این گروبانه نام نوشت، سوال میکرد که آقا اینطوری شده اینطوری شده تکلیف چیز، که اونجا تو اون فیلم بهش گفتش که بابا حالا کی میفهمه تو 5000 کیلومتر از اونجا دوری، یواشی که بین من و تو، من و تو میدم تو به من میدی. گفت من باید گزارش بدم. یکی چیزایی که جالبه که ما داریم، مثلا اینجا شما در یه منطقه در واشنگتن دی سی هست که میرن مردم تماشا میکنن، اسمش یادم رفت محله چی بود، خونه جورج واشنگتنه. بعد اونجا مثلا چی میگم، کمد لباسش هست، دراور، اون کشوهایی که توش مثلا شورت و جوراب و اینا رو میریزه. بعد میگفته که تاریخ میگه که جورج واشنگتن آدم شلخته بود، زیاد به اینا توجه نمی کرد، حواسش همش به کارش بود، و اصلا لنگ جورابش از کشوی آویزون بوده. همینجوری الان هم که بری نمایشگاه تماشا بکنی، همینجوری لنگ جورابه از تو کموده آویزونه. چرا؟ چون ثبت شده، همه چی نوشته شده. مال ما چطوریه؟ مال ما حتی اگر نوشته شده باشد هم در هر تحولی که صورت گرفته، هر دولتی که رفته، دولت جدید اومده، میگه دولت عوض شد. یه اصطلاحی بود نوره، میگه دولت عوض شد. و دولت عوض شد یعنی تمام مدارک رو برو آتیش بزن، بسوزون. از جمله مرحوم مادرم، هر چی نامه، عکس، حکم، فلان اینا رو همه رو آتیش زده بود. مثل توی بشیه، مثل که رس بوده بعد از انقلاب. نفت بریز و آت کبریتو بکش زیرش. چرا مادر؟ خب خطرنا، چه خطری داره؟ تو عکس داری با نمیدونم شاه، با هویدا، با این با اون،
چه اشکال

0: داره. ما سوزوندیم، ما سند نداریم، ولی اینا سند دارن. چرا اینو میگم؟ برای اینکه تو همین مذاکرات که از دوره اوباما با اینا آغاز شده، دوره کلینتون، هر دوره‌ای که نگاه بکنی بالاخره دائم با ایران در حال حرف زدن بودن. از دوره ریگان همجوری حرف زدن تا همین الان، همه اینا ضبطه نوشتن که آقا اینا، ترامپ هم خودش چند بار گفت اینا معامله‌گرای خوبی هن. اینا انقدر حرف میزن آدم خسته شه، اکار بیکاشه بره پی کارش. میگه اینا رو اما یادش میره که اینها هدفشون اینه که درک کنیم بکشیم اینقدر تا این دولت عوض شه، دولت بعدی که بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه، حله، ما میتونیم پیروز شیم. این بله با بعدیه کنار میه، میگه که نمیدونستن. چرا؟ میدونستن، تنگه هرمز رو میدونستن، تمام کارشناسا رو این موضوع حرف زدن. نه اینکه کشف کرده باشن، رفته باشن تو اتاق اینجوری نشسته باشن، چون امداد غیبی اومده باشه یهو بفهمه اینطوری، نه بابا، نوشتن، خودشون گفتن. جمهوری اسلامی ور زده، زیاد ور میزنن، همه اینا معلوم بود، ولی باور نمی کردن. اشکالشون این بود که باور نکردن. مثل همون شعر باور نمی کند دل من مرگ خیش را، نه من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم، دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. باور نکرد. مگه میشن چیزی؟ این دائم داره از طریق امارا، همین الان اونجا دارم زیمیزی معامله میکنم فلان میکنم، این همه شرکت مؤسسه مالی فلان اینا، تو مگه میشه؟ آره میشه، اینا احمق هست، این اصلا به هیچی فکر نمیکنه، اصلا فکر ندارن، این فقط به شکمش زیر شکمش فکر میکنه. تاریخشون رو نشون داده، ایدئولوژی اینطوریه، به هیچی فکر نمیکنه، فقط خودش. موسکو رو یادت نره، موسکو همینطوری بود، هرچی به حزب و سران حزب نزدیکتر بودی امکانات بیشتر داشتی، هرچی دورتر بودی بدبختتر بودی. خاصیت ایدئولوژیه. اما در پیش رو گفتم که از آقای جمشید خان، دکتر جمشید اسدی که اقتصاد خونده، پیروز باش حرف زدم. این ویدیوی دستگاه وزارت اطلاعات به عنوان آزاد، کانال آزاد، ویدیوی آزاد با 3 اقتصاددانشون حرف زد. صالحی اصفهانی که تو آمریکا ظاهرا، اون رو از طریق ویرچوال آورده بودن، یکی بود یا آقایی به نام آقای کرمانی که اسمش ما زیاد شنیدیم، و یکی دیگه بود مسعود نیلی، اینم اسمشو هزار بار شنیدیم، من وزیر فلان بوده، سازمان برنامه بوده، این بوده، اون بوده. میدونی که سازمان برنامه رو اصلا کجراهه از دوره احمدی‌نژاد شروع شد، جنگ خامنه‌ای با رفسنجانی، زری زمین دیگه. 84 الان چندی؟ 405؟ 21 سال پیش خامنه‌ای پیروز شد، و البته در دوره محمد خاتمی، اون کلاش بزرگ، اون کلاخ سیاه، خیلی آدم فاسدیه. اون خیلی مادر قحبه است به زبون خودم. یعنی دیگه از اون رستر خدا نیافریده. امر آس رو دیدی؟ مهدی فتی به خدا بیامرزش، مهدی فتی بازی میکن، الان یه تیکه پخشی آدم ازه گردن خدا بینداز، همه رو گردن خدا بینداز. چی میگو؟ تمدن بزرگ و تمدن اسلامی و از این حرفا. در مقابل هانتینگتون اون طرح خودشو داشت. خیلی شد اینجا که بذار حرفمون بزن بعد برمیگردم به شما. او خیلی رزل بود، یعنی دیگه از خاتمی رزلتر نداشتیم. از همون دوره شروع کردن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دیدی فضای باز درست کردن. چرا؟ روزنامه درست کردن علیه رفسنجانی، بزنید اونا رو. چی بود ماجرا؟ این بودش که همیشه گفتم یه مملکتی که از تو انقلاب بیرون اومده، جنگ برش تحمیل شد، یعنی خودشون جنگ را انداختن، خمینی جنگ را انداخت برای اینکه سیطره پیدا کنه، همه چیز رو گردن جنگ بیانداز، همه چیز رو انداختن گردن جنگ، جنگ که خودشون درست کردن. اسنادش هست دیگه، چیز پنهانی که نیست که. اون ملعون درست کرد، کذاب، دروغگو، دشمن خداست. وقتی میگه دروغگو دشمن خداست، این بزرگترین حرفیه که میشه بزنی. دروغگو دشمن خداست. کی دروغ میگفت؟ خمینی. چگونه دروغ میگفت؟ میگفتش که آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم. بعد که گفتم گو همه رو دروغ گفتم. در اون دوره تحت قالب روزنامه های نمیدونم آزاد و فلان و اینا، خود یارو خوب اینا رو دقت کنه، خود سازگارا تعریف میکنه، میگه اون روزی که یزدی به من زنگ زد که موس آب دستت به زمین بود و بیا اینجا لنگیم، این 700% دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه تو اون بحبوحی انقلاب و شلوغی و پاریس و جمعیت و هر کی داره تقلا میکنه خودش جا بندازه و فلان اینا، ابراهیم یزدی یه آدمیه که تو تگزاسه، این یکی تو ایلینویزه، هر دوشون هم انجمن اسلامه. شاید مثلا دو دفعه یه مراسمی با همدیگه مشترک، یا اینو رفته اونجا یا از یزدی که بزرگتر بوده دعوت کردن اومده مثلا شیکاگو مهمونشون بوده و رفته، شاید مثلا دو باسه با همدیگه رو دیدن، شاید اسمش شنیده تو اون بحبوحه که یاد، حتما این زنگ زده، حتما خودش رسونده اونجا، حتی گفته آقا سلام علیکم، اونم گفته ای موسی خوب کاری کردی اومدی، بودو بیا، وای کلا وای کلا، چون نیاز داشتن دیگه. میگه من وقتی رسیدم فرانسه $7 تو جیبم بود. کیه؟ دیو آذر 57. خب این از آبان اومده دیگه. خب چطوریه که در سال نمیدونم 69 اینا این نقش مرداخ رو بازی میکنه؟ مرداخ ثروتمندی که فاکس و شبکه های پیرامونی و روزنامه های پیرامونی و اینا رو اداره میکنه، صاحبش. آدمی که 7 دلار تو جیبش بوده رسیده فرانسه، چطوری ظرف 10 سال صاحب چنان سرمایه‌ای میشه که میتونه روزنامه‌های زیادی رو راه بندازه؟ توس در خدمت جامعه، جامعه در خدمت رنگی، این مزخرفات. خودشون میگن از کجا آورده؟ این چیکاره بوده؟ رئیس ایدرو، بنگاه گسترش نوسازی صنایع ایران، ایدرو. همین اول میدون فردوسی مده و فیشر آباد دیگه، بعدن شد نمیدونم زاهدی، بعدن اینا کردنش قرنی. دوتا معلوم الحال. به حال اونجا یه عمارت بلندی بود که اینا کمپانیای بزرگ رو در حقیقت پشتیبانی و اداره میکرد. انقلاب شد، فلان شد، اینا دولتی شدن، عمل رو گرفتن، انفال رو درست کردن. همه چی مال ماست، همه چی مال ولی فقیه، چنان که در صدر اسلام همه چی در اختیار پیغمبر بود. خلخال زن، خلخال زن یهودی مال پیغمبره. هرچی که هست انفاله. از کجا آوردین این ثروتو که این کار کرد؟ بگذر. تو همون روزنامه ها شروع کردن علیه رفسنجانی زدن، عالی جناب سرخپوش، عالی جناب خاکستری، دنگ دنگ دنگ دنگ زدنش، تا اینکه سپاه طاقت نیاورد پسشون کرد، ازشون عبور کرد. احمدی‌نژاد آوردن بالا 84. کروبی گفت چی؟ ساعت 12 رفتم 2 ساعت بخوابم، بیدار شدم، دم من که نفر اول بودم رفتم نفر آخر. به خامنه ای نامه نوشت که آقازاده گو. آقازاده چی؟ این خودش آقاست. آقازاده کدومه؟ حالا در اون دوره 8 سال رفسنجانی باور کرده بود که میشه. حالا میخواد همونو تکرار کنه. نمیشه. چرا نمیشه؟ واسه اینکه جامعه باور نداره، مردم اینا رو باور ندارن. دیروز پیروز میشی تو ایران گفتم، زنگ زدم گفتم ماشینت مال چه سالیه؟ گفت 20 سالش، 21 سالشه. گفتم پس میگه 20 ساله ها رو دیگه بنزینه. گفت اینا این گوها زیاد میخورن. این نگاه جامعه است به اینا، باورش نداره. در اون دوره باور کرده بود که میشود. حالا چی میگه؟ حالا اومده میگه که لانچرها را دست بچه هم بگیریم، بریم تو اقتصاد، بریزیم مردم وضعشون خوب شه. حالا این وزارت اطلاعات و کانال آزاد و اینا پر مخاطبه دیگه. این سه تا علنگ رو آورده بود. نیلی یکی از کسانی که باعث این فجایع اقتصادی است همینه. کرمانی و یکی هم گفتیم چیه، اسرائیلی اسوانی که از آمریکا آورده بودن، زارن اینجا معلم اقتصاد دانشگاه درس میده، حالا فلوریدا است کجاست نمیدونم. همشون یه حرف میزدن با زبونای مختلف که تو خیال کنی که 3 جور دارن حرف، یه جور حرف میزدن که همه اینا از دوره احمدی‌نژاد شروع شده. بهترین دوره، دوره هاشمی، مدل هاشمی رو باید پیاده کنیم و بخشی که به قولی رو اطلاع واسق دارم علل اصول میگه چی؟ میگه اگر که ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، سیاستمون این باشه، سیاست اون ترک مخاصمه با آمریکا و اسرائیل باشه، تحریما برداشته بشه، پول واریز بشه، ما کار را بندازیم. همچه اتفاق نخواهد افتاد. حرفشون اینه. به همین دلیل من وقتی این ویدیو رو گوش دادم سریع فرستادم برای آقای دکتر ایجادی، گفتم اینو برسون دست رفیقت، چون میدونستم نیستن یه جا دارن، آقای لیمونادی اونجاست، اینا رو دعوت کرده به شام و اینا سر سفره شامن، بهش گفتم که اینو بده به رفیقت و بهش بگو که با من تماس بگیر. و آقای جمشید اسدی وسط برنامه سه‌شنبه اگه دقت کنی، برنامه با دکتر کیوان یحیی و خانم فرناز حاجی‌علی بود، تلفنم زنگ خورد. اون موقعی بودش که آقای دکتر جمشید اسدی به من زنگ زد، ازش خواهش کردم، من الان وسط برنامه هم، بذار بعدا با هم حرف میزنیم. به هر حال باهاش حرف زدم، گفتم ویدیو رو دیدی؟ گواره. گفتم اینا حرفشون اینه که ما میتونیم مثل چین، مثل ویتنام باشیم، یک حکومت ایدئولوژی باشیم ولی اقتصادمون اقتصاد بازار آزاد. یهو برق بهش وز شد، یهو پرید و جام کرد به قول فرنگی ها، گفتش که نه آقا من یه مقاله مفصل سالا پیش نوشتم منتشر شده. گفتم نمیدونم نوشتی یا نوشتی، میشه بیا اینجا دوشنبه با هم حرف بزنیم؟ گواره. حالا دوشنبه قرار ساعت 8 شب اروپا 11 ما بیاد اینجا، که همین ما برنامه از یه شنبه شروع میشه دیگه با مهستان، و دوشنبه بریم با آقای جمشید اسدی راجع به همین موضوع که آیا میشود ترک مخاصمه کنند، تحریما برداشته بشه، پول بهشون برسه و اینا بتونن یک حکومت ایدئولوژی رو با سیستم بازار آزاد مثل ویتنام، مثل چین اینا اجرا کنن. بیا اینا رو راجع به شرف بزنیم. پذیرفت. حالا منتظریم دوشنبه ایشون بیاد تا بشنویم از زبان یه اقتصاددان، ببینیم او راجع به این قضایا چه میگوید. برگردم به همین موضوع شما. ترامپ دشمن ایرانی است یا دشمن رژیم؟ آخه کاراش اکثرا ما رو داغون کرده و رژیم رو برعکس و حتی برعکس وحشی‌تر، به خصوص در داخل همه صداها خفه شدن. برگشتیم به دهه 60 از لحاظ سرکوب تمام. نه اصلا اینطوری نیست. من اینطوری لااقل مثل شما به قضیه نگاه نمی کنم. گفتم که تمام اینا مکتوب نوشته شده. ترامپ به قول دکتر مجید محمدی صبح که خواب بلند میشه اول چارت اقتصادی نگاه میکنه، بازار سهام نگاه میکنه و بعد هم نفت رو. این براش خیلی مهمه. اما یه چیزی که معلومه اینه که ما که تو آمریکا زندگی میکنیم وضعمون خوب نی. یه گالن شیر رو میخریدیم زیر $5 $4 نون فلان، دیروز دیدم نزدیک $8. خیلی دیگه، بالای 50% رفته بالا. حالا اونطوری بخوای حساب کنی 32% بالا رفته و خیلی زیاده. بنزین $4 اینجا که کالیفرنیا که گرونه، نیویورک هم گرونه، اینجا هم گرونه، زیر $5 بود، الان بالای $7 و گرونه دیگه. 30% بنزین هرچی نگاه کنی 30% گرون شده ولی بازار سهام راست میگه، همینجوری تیپ تیپ تیپ تیپ میندازه میره بالا. اپل 120 دلار بود، الان بالای 300 دلاره. اون ترامپ دوست داره. یه معامله پیروز انجام شد تو منطقه که کارای هم چیکار بکنن، معلوم شد که برادر جرالد شیردل، آقای کوشنر ثانی، ایشون دلال مظلمه است و صاحب کمپانی اونه. یه پولی هم گیرن اومده، بالای چند میلیارد گیر آقای ترامپ اومده، خانواده تراست یارو ترامپ. در دوران پیشین نخست رئیس جمهورها ثروتشون رو توی تراست بلایند تراست میذاشن، یه جایی که خودشون نتونن ببینن، میگفت کوره نمیبینه، چشش اینجا رو نمیتونه ببینه. ترامپ از اول با این کار مخالفت کرد و دلایل بی خودی آورد و او هم در حقیقت در این بازی سود کرده. دشمن مردم ایران نیست، نه فکر خودشه و منافع آمریکا و حزب جمهوری خواه. با این وضعیتی که حزب دموکرات، من برنامه های بیل مار روزای جمعه است از شبکه HBO ساعت 7 به وقت ما در کالیفرنیا پخش میشه، فکر کنم 7 در همه جای آمریکا 7 باشه و شاید اونور نه، شاید ممکنه 10 شب اونور باشه، نمیدونم، یادم نیست، ولی میدونم 7 بعد از ظهر جمعه از هفته پیش دوباره برنامه شروع شد بعد از یه وقفه تابستونی. این یکی از عاشقان حزب دموکرات بود. الان چند برنامه است که خنجر از رو بسته و راجب همین خانم هوگه، چی اسمش، این زن فیلیپینه، راجب این اورینتاله که شوهر آمریکایی داره، گفت آقا این اصلا دیوونه است، اومده میگه تنکسگیوین یه امر بورژوایی خوب نیست، دوست نداره، نه من نوشابه نمیخوره، از این حرفا. آقای شاهین پر گفتم همون روزی که اینجا برنامه داشت متاسفانه رفت و اومد ماشین رو جابجا کنه جلو پارکینگ خونش، خورد زمین و متاسفانه کتف شکست. به علت کبر سن نمیتونن برن بیهوشش کنن و دستشو جراحی کنن. تصادفاً دکتری که اون رو جراحی میکنه همون دکتری است که من رو عمل کرد و موفقم بود. بفرمی بفرمی. هلو
1: هلو
0: بفرمی.
1: سلام بفرمی.
0: سلام عزیزم،
1: من میخواستم اول از شما تشکر کنم، یه وقتی رو نمیگم بابا، هر موقع بعضی موقع به شما زنگ میزنم اول از شما تشکر میکنم، چون خیلی از شما و مهمونات رو من یاد گرفتم. یه سوالی از شما داشتم، من بچه های بعد از انقلاب هستم، یه سوال خیلی کوتاهش میکنم. آقا ما ملت زیادی طلبکاری از دیگران نیستیم به نظر شما؟ ما همش میگیم آقا یه خارجی بیاد واسه ما این کار رو انجام بده، حرفم که میزنی یا آقا این شد دیدم کودتای 28 مرداد، اون یکی شد دیدم چی از این داستانا. ما زیادی از ترام طلبکار نیستیم آقا این کار رو واسه ما انجام بده. من فقط اینو میخواستم از شما بپرسم، وقت نمیگیرم، هفته خوبی داشته باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید.
0: قربونت برم، مرسی. نه، خودشون این توقع رو ایجاد کردن. ما که نمیشناختیم، که ما نمیدونستیم ترامپ میخواد چیکار کنه چیکار نکنه، که ما که نمیدونیم اینا رو، که خودشون این سطح توقع رو زیاد کردن، حالا نمیخواد اون کار رو انجام بده، در نتیجه ما طلبکار باقی میمونیم، میگیم آقا ما حقمونه، در حالی که ما حقمون نبوده که، نه حق با شماست، ولی او این سطح توقع رو ایجاد کرد. بها آقای شاهین پر دکترش همون دکتریست، جراحیست که منو جراحی کرد و آهن گذاشت تو پام و همین بخش لگن خاصره نمیدونم اونجا که شکسته بود هیپ بهش میگه، اونو باید خیلی سریع این کار انجام شد و من سرپا شدم، یفتم طول نکشید. ولی آقای شاهین‌پر به علت سنشون نمیشه ببره بیهوشش کنه. ایشون حدود نمیدونم 16-17 سال از من بزرگتر، بنابراین همین جوری دستشو نگر داشتن تو بغلش تا خودش جوش بخوره. من نمیشد. پدر آقای آلبرت هم همین مشکل رو داره، او هم هیپ شکسته تو بیمارستان، ایشون هم عمل نکردن، ولی بالاخره مدت تو بیمارستان نگهش داشتن، الان میخوان مرخصش کردن یا میکنن که بره خونه. نمیشه عملش کنه. شاهین‌پر هم به همین دلیل با درد داره زندگی میکنه ولی نمیتونه برنامه اجرا کنه. من چیکار کردم؟ من ویدیوهای گذشتهش رو که در برنامه دکتر نوری‌زاده تلویزیون ایران فردا شاخه‌های این درخت کهن رو دارم، همشون رو اونا رو پخش میکنم. یه سری کارم ناصر زراعتی نازنین، ناصر زراعتی هم از اون بچه های واقعا دوست داشتنیه، از بچه های کانون پرورشی بوده و خیلی آدم خوب و نازنینیه. او هم یه دوره کرونا و اینها سنی سال 20 شروع کرد یه سری ویدیو تولید کردن و یه سری از روی کتاب ها خوندن و اینا رو رو ویدیو گذاشتن. یکی از کارهایی که انجام داد داستان کتاب شاهین‌پر بود به نام دریچه‌ای به دیروز، از امروز به دیروز، یه چنین چیزی، و بذار اسمش دقیق بگیم دیگه، چرا به خودی ماجرا رو میپیچونی به قول فرنگی ها. گیر کرد. خب بذاریم کارشو.

0: آره، اسمش از دریچه رو به دیروز. من این کتاب رو خوندم، کتاب جالبیه، زندگی ناصر شاهین‌پره، دریچه رو به دیروز. و اون رو در حقیقت ناصر زراعتی تو همون سری کارهایی که انجام داد تو سال 20، یه اینم هست. من اونا رو در حقیقت شروع کردم روزای چهارشنبه، اونا رو پخش کردم. اگه تمایل داری بعد از برنامه آقای استاد رضا موصولی که اونم یه شخصیت دوست داشتنی، آدم با تجربه در انگلستان از اون دوره شاوز زک، از نوجوانی در حقیقت اومده و اونجا بزرگ شده، رشد کرده، زن گرفته، بچه دار شده، استاد دانشگاه شده و اینها، ولی چون تو لندن بوده و انقلاب و سخنرانی ها و جلسات، همه این جلسات رو شرکت کرده و با خیلی از این بزرگان از نزدیک آشناست، دوسته و اونم محبت داره، اینجا برنامه داره. اونم آقای دکتر مسائلی معرفی کرد به ما، هم او را و هم دکتر رؤوف فانی رو. و بعد از برنامه رضای موصولی این برنامه کتاب ناصر شاهین‌پر رو براتون پخش میکنم، اگه علاقمند هستید اون رو ببینید. اینم از سلامتی آقای شاهین‌پر. اینم که گفتیم ترامپ دشمن ایران نیست. از توافق مکه بگیم ماهیتش چیه؟ آیا دارن جبهه میسازن برای ضربه به ایران؟ چون رژیم همه کشورهای عربو داره میزنه، اصلا حالیش نیست این کار، همه رو با خودش دشمن. نه، اینا حالیشونه. چرا حالیشون نیست؟ خیلی هم حالیشونه و تعمد دارن در این کار. اینا خودشون رو یک جهان میدونن، نه یک منطقه. مگه نگفت چنل 20 ساله، چشم انداز 20 ساله، ما یک نمیدونم فلان خواهیم شد. حالا چون از نظر اقتصادی اجتماعی نشده، از قلدری میتونه بشه لاته. من این موضوع رو یادم افتاد تو سالای 60 اینا، همون 61-62، با یه رفیقی و یه رفیق زنده یادی این حرفا رو می زدم که آقا شما فهم میکنی لاته برنده میشه یا کرواتیه؟ من فهم میکنم لاته کرواتیه رو میزنه. کرواتیه برای اینکه میخواد مؤدب باشه، کرواتش خراب نشه، ولی لاته اصلا به اینا فکر نمیکنه. درنچه لاته برنده میشه. اما تا کجا میتونه این پیروزی رو نگه داره؟ خب سوال مهم همینه، 6 میلیون دلاریه. ولی نه، توافق مکه، توافق مکه عملا میبینی که کاری انجام نشد. ببین قصه اینه، پاکستان یه سری فاسدن، آمریکا هم اینا رو میدونه، میدونه که اینا دقیقا فاسدن، همه رو بلده، از منم بهتر بلده، دقیقتر از منم میدونه فاسدن. دیدی که نه به داره نه به باره. بعد از این چی بود؟ Memorandum of Understanding MOU اومد، چه اسمایی هم در میارم، اون یکی چی بود؟ برجام و خلاصه هر کدومشون. همیشه من گفتم اینا از یه اصطلاحاتی استفاده میکنن که هیچ معنی نداشته باشه، همون هم خواسته بشه بزنی زیر کلا. این MOU، Memorandum MOU، Memorandum of Understanding، به معنی این که امضا شد، پاکستانی دوید اومد اینجا به آقای ترامپ گفت آقا میشه یه 2 میلیارد، حالا یه چند میلیارد به ما وام بدین، ما کار بچه ها را بیفته و اینا. اینم گفت برو مرد که به کارت و چی وامی بدیم. یه مش فاسدن، یه مش دوستن. اولین جمهوری اسلامی جهان را هم در پاکستان ما دیدیم. ضیاءالحق اومد علیه بوتو کودتا کرد و جمهوری اسلامی پاکستان را انداخت. از اونجا این داستان اسلامی ها کلید خورد. اما پاکستان هیچ وقت شرایط ایران رو نداشت. ایران یک کشوریه که بوده، هست و خواهد بود. این یادت نره. بوده، هست و خواهد بود. تجزیه بشه و نمیدونم اینطوری بشه و اینا تو کارش نیست. اصلا چیزی اتفاق نمیفته. هر کی اینا رو بهت گفت بدون یک قصد دیگه ای داره، داره یه دروغ دیگه بهت میگه. هدفش چیز دیگه است. آمریکایی هم میدونن اینا فاسدن. همه هم میدونن. یه چیز مهم اینه که شما اگه نگاه کنید به حرفای اینا، الان تو همین هم هست، تو همین صحبت های هم که میشه میبینی ترامپ ترامپ ترامپ میکنن، در حالی که ترامپ سپر جلوه. آمریکا بر محورهای مختلف سواره، یعنی امارت ستونای زیادی داره تا این امارت اینطوری حفظ شده و سالم مونده. اتفاقات عجیب غریب توش افتاده ولی سالم مونده. چرا؟ برای اینکه ستونای مختلف داره. اول شرطش استقلاله. قوا مستقل از یک دیگر هستن. دوم شرطش آزادی بیانه و ابراز نظر. نه تنها آزادی که فکر کنی، بلکه آزادی که بلند بلند فکرتو بیان کنی، کسی نمیتونه جلوتو بگیره. این استقلال که مجریه مقننه قضاییه رو اصلا دیگه تفکیک میکنه و هر کدوم از اینها کار خودشون رو انجام میدن، این خیلی مهمه. اما در موضوع سیاست خارجی سه تا محور دیگه داره: کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، یا وزارت جنگ میگه الان، هم پنتاگون بهتره دیگه. پنتاگون، وزارت خارجه و کاخ سفید. ترامپ ماشین امضاست. ترامپ خودشو تبدیل کرده به سخنگو. در قبلی اینطوری نبود. تو اوباما، تو بایدن، تو کلینتون، تو بوش، اینا که من دیدم اینطوری نبودن. این دوست داره بیاد جلوی دوربین اینطوری کنه و خودش نشون بده و هی بگه من این کاری کردم. این اون طبعشه دیگه، شکلشه، مدلشه. ولی واقعیه اینه که نه با وزارت خارجه هست، نظرات وزارت خارجه لحاظ میشه، نظرات پنتاگون لحاظ میشه و کاخ سفید مأموره که اینا رو اجرا کنه و ابلاغ کنه. و اینکه هی بگیم ترامپ اینطوری کرد، ترامپ اینطوری کرد، غلطه. به نظر من غلطه. توافق مکه نه، هیچی از توش در نمیاد. برای اینکه دیدیم حوثی ها سه کشتی رو زدن، آرامکو هم زدن، هیچی. بعدم یادت باشه اینا هر کدومشون مدعی هن. ببین عربستان میگه آقا این اسلام اصلا خونهش اینجاست، زبونش اینجاست، خونه خدا اینجاست، محمد مال ماست، مال مکه است، از شریف مکه است، از خانواده های شریف مکه هست، خانواده قریش هست، مال ماست. ترکیه میگه بلاخ، اگر سرداران ترک نبودن که اصلا اسلام موفقیتی نداشت، که تمام این موفقیت مربوط به سرداران ترکه. تا تمام کشورگشایی ها رو سرداران ترک انجام دادن. پس این ماییم. و اگه یادت باشه در یه مراسمی که ایران رو دعوت کرده بود، اردوغان لباس دوران سلجوقیان رو تن کرده بود به پاسباناش و ماموراش و اینا. تهران میگه چی؟ میگه نخه بابا جون، ما دنبال ارثیه مادرمون هستیم. قصتشو بارها تعریف کردم دوره هارون رشید فکر میکنم و گروه عباسیون، که یا معتصم یا هارون رشید، یکی این دوتا گردن کلفت است، که پسر جعفر، امام صادق، امام جعفر صادق، امام ششم، بنیانگذار شعبات اسلام، چون اون حنبلی و شافعی و نمیدونم ملکی و اینا، مالکیه ملکیه کدومشونه، اینا همه شاگردان امام جعفر صادق هست و هر کدوم تفسیر خودشونه دارن. پسر او که موسی نام داره، موسی کاظم، امام هفتم، بابای امام رضا، در زندان خلیفه صداش میکنه، می وقتی که به خلافت میرسه خلیفه جدید آمار میگیره، میبینه نوه پیغمبرم تو زندانه، میگه این چه کاریه کردید پدر سوخته ها، نوه پیغمبر چرا زندان کردید، برید آقا بیارید، ما باید حرمت بگیریم، ما نمیدونم جانشین پیغمبریم، نمیشه که میرن یارو قل زنجیر وا میکنن میانش. میگه عزیز تو چرا گیر کردی؟ میگه که بذار ببینیم چی، بفرم
1: آقا بهبانی،
0: بفرمید عزیز.
1: آقا مخلصم، روز و شبت خوش، برنامه زنده است؟
0: حتما زنده است، در خدمتیم، صداتم پخش.
1: قربونت برم. چقدر وقت برم حرف بزنم؟
0: خب بگو دیگه، زنگ زدی که حرف بزنی.
1: من دارم برنامه تو نگاه میکنم، شما گفتی راجب اطلاعات، من یه اطلاعاتو میخوام، یعنی این هایی که میدونم میخوام به جوونا بگم. الان من 80 سالمه، نظامی زمان شاه هم بودم. میخوام ببرم اتون ساعت 1:30 بعد از ظهر 15 خرداد 1342
0: دهنه بازار.
1: جان
0: دهنه بازار.
1: نه ما تو تو خیابون سپه غربی اومدیم پیچیدیم، 3 نفر بودیم از دبیرستان نظام اومده بودیم، تو پیچیدیم تو چی؟ تو خیابون که سرش روزنامه اطلاعاته.
0: خیام.
1: موقعی که میای پایین دست راست یه کوچه هست که کوچه شبوخان، به اصطلاح باشگاه شبوخان جعفری اون تو.
0: آره دیگه، شمال پارک
1: نرده جان،
0: شمال پارک شهر.
1: آره شمال پارک شهر.
0: آره.
1: یه ماشین، یه جیپ سفید، اون موقع جیپای پلیس، ماشینای پلیس جیپای سفید روسی بود. یه جیپو چپ کرده بودن، یه سیویلای رفته بود بالاش وایساده بود، از این سیویلای کاتوکولو. بعد داشت راجع به اصطلاح مزیت‌هایی که کمونیست داره صحبت میکرد. آقا در شوروی الان همه دارن شال تا میکنن، اصلا هر کی 6 ماشین، یه چیزایی میگفت که اصلا خلاصه هیچ، نه حدود شاید بهت بگم 50-60 نفرم دور شمع شده بودن، هی هم به هم نگاه میکردن، یعنی مثلا ببین چقدر خوبه. بعد اومدیم پایین تر یه کوچه دست راست بود که ساختمون وزارت دادگستری بود، چک و سفته و فلان این چیزا اونجا بود. یه صندلی گذاشته بودن، یه آخون رفته بود روش وایساده بود، یه آخون داشت راجع به همون موقع راجع به خمینی و امام خمینی صحبت میکرد. ما که نمیستیم امام خمینی چی؟ داشت صحبت میکرد که امام گفته من بیام این کارها رو میکنه، همین حرفایی که تو بیزدارو زده بود، من این کارها رو براتون میکنم فلان. حدود آقای بهبانی، حدود شاید بگم یعنی نصف خیابون رو بند آورده بودن، 400-500 نفر، یعنی اونجا کمونیست 40-50 نفر، اینجا 400-500 نفر جمع شده بودن. بعدم هورا میکشیدن صلوات امام خمینی صلوات فلان. بعد ما اومدیم کار نداریم، اومدیم خونه. خونه ما اینجایی که الان مصلی تهرانه، خونه ما اینجا بود، ابوسواد شمالی بهش میگفتن، البته مال قربان استوارا بود، مال پوردارا نبود. بعد آقای من متولد 1278 بود، مال زمان قاجار، از اون قاتلای آخوند، قاتلای اسلام. بعد اومدیم و اومدیم، گفتم آره اومدیم. گفت چی شد؟ گفتم یه همچین قضیه. گفت این بیناموسا، اگر این آخونده رو میگفت، میگوین بیناموسا اگه دستشون به دم گاو بند بشه پوست ملت ایرانی میکنه. گفتیم خب چه یعنی چی کار میکنن؟ گفت اینا به این ظاهرشون رو نگاه نکن، خیلی بی همه چیزن. این یه بخشی بود که خودم شاهدش بودم. حالا از هفته دیگه برات میگم که چرا شاه رفت، چرا خمینی اومد، چرا جنگ ایران عراق آغاز شد، چرا موقعی که خرمشهر رو پس گرفتن به سلام منطقه رو چجوری بهت بگم، حالا بعدا توضیح میدم برات. الان یه خورده به قول یارو هیجان اومدم دارم باید حرف میزنم،
0: نه
1: به خود قاطی کردم.
0: نه اونم خمینی اون موقع آیت الله بود، اون موقع حاج آقا روح الله بود، آیت الله هم نه. آره اون سال 42 بودن حاج آقا روح الله.
1: آره آخونده اون بالا صحبت میکرد، اون کمونیسته. بعد سه نفری که ما بودیم که ابراهیم ترکه بود، این ما با هم به سال درجه گرفتیم، با هم رفتیم تو این، خدا بیامرزدش، تو ظفر کشته شد، تو جنگ اصلا کمونیست را کشته شد. بعد فوش میداد بهش و آخونده فوش میداد، فوشای ترکی بهش میداد. اتفاقا آخوندم ترک بود، ولی به اصلا میدونستن که این ما سرامون ترشیده بود، میدونستن که ما نظامی هستیم، حالا کاری به ما نداشتن یا میترسیدن یا ما نمیدونم چجوری بود با ما، ولی ابراهیم ترکی فوششون میداد. خلاصه اومدیم با آقام گفتیم، آقام که آره داستان اینجوریه و یه همچی قضایی. یکی اینه، آره یکی دیگه میخوام بهت یه کاجل معرفی کنم تو کاخ سفید.
0: بفهم.
1: ببین یه فیلم، آره یه فیلم هندی من میدیدم چند وقت پیش، یارو خیلی خلاصه بگم، یارو اومد زد یه مردی برای وکیل بود با زنش، برای زنش به اصطلاح تولد گرفت و طرف اومد زد زنه رو کش، مردرم انداخت رو چرخ و ویلچر و فلان، بعد بردنش برای بازپروری. برای بازپروری یه مرد و یه زن گذاشتن که ازش پذیرایی کنن. یارو رو ویلچر نشسته بود، مرده ازش پرسید که اسمت چیه؟ گفت کاجل. زنه ازش پرسید، گفت کاجل. گفت اونی که روش نشستی چیه؟ گفت کاجل. اونی که اسم من چیه؟ گفت کاجل. اون اسم حالا ترامپه، موضوع ترامپه. تا میگن آقای ترامپ موادیه بره، میگه نیرو دریاییش رو زدم، هواییش رو زدم، اونجاش رو زدم، اونجاش رو زدم. میگن آقای ترامپ بند کفشت شل شده، میگه اینجاش رو زدم، نیرو هوایی نداره، نیرو دار. یعنی واقعا من یه موقع نگاه میکنم یادم کاجل فیلم هندی میگه هر چی بهش میگن، میگه فقط من زدم. خب اگه زدی پس چرا وضع اینجوریه؟ پس چرا بنزین گرون شده؟ پس چرا وضع مردم اینجوری شده؟ آره میخواستم اینا رو باید بگم.
0: ممنونم.
1: در ضمن باید بگم ها؟
0: ممنونم، مرسی.
1: آره حالا بازم مزاحمت میشم، حالا بالاخره دیگه
0: لطف میکنم، متشکرم.
1: قربونت برم، تا بعد،
0: خداحافظ. مرسی، ممنون که مشارکت. آره به هر حال این زندانی رو از زندان بیرون میارن و میبرن پیش خلیفه، فهم کنم معتصمه، بعد از هارون اومده میگه که آقا ببخشید و فلان و بهمان و اینا، چرا شما؟ میگه ما چیزی نخواستیم، که ما دنبال ارثیه مادرم هستم. میگه آقای بابا نوه پیغمبر به خاطر ارثیه مادرش، این ارثیه بیم بهش بدی، من از شما معذرت میخوام. با دوباره ازش دلجویی میکنه و میگه این ارثیه کجاست، چیه، قصهش تعریف کن. و بعد اونم شروع میکنه گفتن. میگه خب به او کجاست، ما بریم بگیریم بیاریم بهت بدیم. میگه بله، از شرقش تا هندوچینه، از غربش تا اندلسه، از شمالش تا کجای، از جنوبش تا تای آفریقا. بعد این هی نگاه میکنه، با بعد میگه این که تو داری میگی که حدود و ثغور کشور اسلامه، میگه همین ارثیه مادر ما باغ فدک دیگه، باغ فدک ارثیه مادر ماست. اینا دنبال باغ فدک میگردن حاجی. وقتی ازش بپرسی باغ فدک کجاست، آدرس کاخ سفید و کرملین همه رو میگه. اینه نگاهش، اینه. وقتی اردوغان باهاشون رفتار کرد، سربازان دوره سلجوقیان و نمیدونم اینا رو آورد، این رفت چیکار کرد؟ اینم رفت لشکر امام حسین درست کرد. دیدی که اسب آوردن و قرمز و پرچم امام حسین یا حسین. اینا خودشون رو در حقیقت طلبکار اسلام میدونن و دنبال ارثیه مادریشون هستن، باغ فدک. وقتی مزید برسی باغ فدک کجاست، این آدرس همه جهان رو میگه این باغ مادر منه. بنابراین داستان مکه در ادامه همینه. ترکیه با عربستان سربازان در خدمت خانه خدا، اون یکی هم اون وسط فاسدی است که خودشو از قدیم اینا این پیمانو داشتن، عربستان و فلان پاکستان با هم پیمان نظامی داشتن برای اینکه در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی آمریکا پاکستان رو قوی کرد، آورد زیر چتر خودش، بهترین نیروی هوایی رو بعد از ایران در اختیار پاکستان قرار داد. ماجرای نفوذ شوروی در یا پیشروی شوروی در افغانستان باعث شد که آمریکا توجه ویژه‌ای به پاکستان بکنه. ماجرای موشکای استینگر که در اختیار نیروهای شمال همین احمد مسعود و اینا قرار داد، باعث شد که شوروی در اونجا شکست بخوره و اون شکست‌های پی در پی باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد. همون که ریگان گفت مستر گورباچوف بیلینگ د وال داون، همونه، ادامه همونه. بنابراین پاکستان به خاطر نیروی هوایی فوق‌العاده‌ای که داره و افسرهای تعلیم دیده آمریکایی، وقتی که عربستان از آمریکا سلاح مدرن خرید، بهترین معلماش همین پاکستانی‌ها بودن که برن اونجا به اینا درس بدن. بعد بنابراین یه پیمانی رو امضا کرده بودن، ولی کاری نکرد. جمهوری اسلامی وقتی حمله کرد به عربستان، آیا پاکستانی ها دخالت کردن؟ نکردن که. پیمان مکه همونه، نکردن. هیچ دخالتی در این ماجراها نکردن.

فکر نمی کنم سفارت روسیه پشت پرده سیاست رژیم انتصابات توسط روسیه انجام. نه نه بابا، نه عزیز من، شوروی یا روسیه پوتین تو وضعیت سختی گیر افتاده، گیر کرده. این بابا تو سال کی بود حمله کرد؟ 21 بود. چند سال الان اونجاست؟ قرار بودش که اون پنجشنبه حمله کرد در ماه فوریه سال 21 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، در فوریه در یه پنجشنبه در ماه فوریه حمله کرد. قرار بودش که یک شنبه رئیس جمهور اونجا بکاره، جشن پیروزی بگیره و برن به خیر و خوشی، بعد بره سراغ لهستان، بعد بره سراغ یکی یکی کشورهایی که از چنگش خارج شدن. همون موقع من گفتم که نکنید این حرفا نزنید، هرچی زحمت کشیدیم و به باد ندید، اما کوگوشی بدکا هیچ کس لاخچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. 4 سال گذشته، چیزی که قرار بود ظرف 3 روز اون رئیس جمهور به کار و جشن پیروزی بگیرن و به این فضاحتی رسیده که بزرگترین پالایشگاهشو با پهباد زد، کشتیاشو اونچنان میزنه که آمریکا وحشت کرده میگه آقا نزن با وسه. نه، روسیه گیر کرده، تو بد باطلاقی گیر کرده. نه اینا بابا یه مش آدم احمقن. اگه برگردیم به تاریخشون در همون سال 58 و 59 و اینا، یادتونه محسن رضایی رو با همین کمربند کج و زیپ شلوار یوری و اینا اومده بود تو مناظره انتخاباتی نشسته بود با کی؟ با بابک زهرایی. با کی؟ ابوالحسن بنی‌صدر. اینا آدمایی بودن که استاد پولمیک بودن، بلد بودن چجوری اجیتیتت کنن، تحریکت کنن، آزارت بدن، بحثو به هم بپاشن. بعد محسن رضایی آمده بود نشسته بود تو اون بحثه، یه طرفشم فرخ نگهدار بود. خب مسخره بود دیگه. این رستوران خانسالار اسم شنیدی که یکی زیباترین و بهترین رستوران تای خردمند بود، خردمند شمالی، بالا میرفتی سمت چپ پله خود میرفت پایین، زیر زمینی بود، خیلی خوب درستش کرده بود، خیلی درجه یک بود. آمریکایی‌ها اونجا بساط داشتن، یکی اونجا بود، یکی اون طبقه بالای هتل بلر، طبقه هفتم بلر سر کریم خان و همین فکر میکنم همین فیشر آباد بود اگه اشتباه نکنم.

آقای تهرون برنامه. یه هندی هم یه گیتار داشت و همین یه سازدهنی اون طبقه بالای هتل بلر و کارهای قشنگ اجرا میکرد. آمریکایی ها اونجا پاتوق داشتن. البته اون موقع مثلا کوچینی اینا بودن ولی زیاد آمریکایی تو کوچینی نمی اومد. پاتوقی بود با همین فرزند یک یازاریان. من باهاش هم کلاس بودم تو مدرسه هدف 4 تو خیابون شاه بود، همین سر سرای شاه. هدف 4 اونجا بود، هدف 1 تو پلهی پایین بود، هدف 4 اینجا بود، هدف 2 دخترانه بود تو جامی بود، هدف 3 تو میدون بهارستان بود و هدف 4 اینجا بود تو خیابون همین شاه، سرا شاه اون منطقه بود، بین بهرامی یعنی شیخادی و سرای شاه خیابون پهلوی. اونجا با این یغیازاریان من هم کلاس بودم، بچه خوبی بود. و البته اونجا چیز نبود، آمریکایی‌ها نمی‌اومدن، اما خیلی‌ها همینایی که میگم خانسالار اینا رفته بودن، خانسالار رو گفتن اینا بمب انداختن توش، کوکتل مولوتوف انداخته بودن، آتیش زده بودن. اینا منصورون میگفتن هستن. یوش بچه عوازی بودن که بعد معلوم شد که نه، همچی عوازی هم نبود. یه آدم های عقب افتاده و احمق. الان یه مملکت بی صاحبه، به راستی بی صاحبه. بذار ببینم میتونم، شاید بشه، بذار ببینیم شدنیه یا نه، خدا کنه که بشه.

0: نیستش، ولش کن،
1: وقت رو ضایع نکن.
0: خیر. پس برگردیم به همینجا.

سعی خان، دستگاه پوز و کارت به کارت یعنی پول مجازی این فاجعه تورم رو لااقل با ظاهر نشون نمیده، اما همه لخ شدیم، اما حالیمون نیست. شمال و سرعین رو نشون میداد ملت رفته بودن.

در قیامت بوده و مشهد. مشتای مجازی، مشتبای مجازی تا کی میخوان نشون ندن؟ آیا داستان مهدی رو برای اون هم میسازن یا اینکه به زودی میگن اینم شهید شد یا مامانش در اثر جراحت، چون زاکانی تو تلویزیون گفت موشک خورده، خونش زنش خورده خونش زنش شهید شده خودش بلند. ببین قصه نه امام زمان اینا نه دیگه، داستان از اینا گذر کرده نمیخره. یه دوره‌ای میشده اینا رو بگی، الان نمیشه اینا رو بگی، نمیخره، جامعه نمیپذیره، روح جامعه تغییر کرده، مرده. اینا هم هیچ راهی ندارن، یه اشتباهی کرده توش گیر کرده، باید تا آخر اینو ادامه بده، نمیتونه برگرده ازش تا روزی که بریزه. این همین بازی رو ادامه میده، ولی من ایمان دارم که مرده. ما چیزی به نام مشتوا نداریم. یه مشت اتفاقا دیدم که بذار اینو توضیح بدم، بعد نیست یه توضیح بدیم. دیدم صفحه 2 بی بی سی این آقای مسعود سفیری رو آورده بود با اون مهدی، چی اسمش یادم میره، اصلا حاضر نیستم اسمش رو به خاطر بسپارم، که به حال خودش رو فیلسوف میدونه و راجب فلسفه ایران و اینا حرف میزنه، مهدی نام چی به حال ارده بودن با مسعود سفیری. مسعود سفیری اشراف داشت به موضوع، اون یکی حقبازه، شالاتانه و بذار بگه پرسیم.

مهدی خلجی. مهدی خلجی ارده بودن با همین مسعود سفیری. مسعود سفیری اطلاع داشت، اشراف داشت به موضوع به قول فرنگی ها. ولی نه، اون یارو خلجیه چاخانپاخان درجیه که الان وضع نمیدونم نظامیه، نمیدونم چیه، الکترونیکه، نمیدونم از این حرفا، این حرفایی بی خودکی. نه بابا، اینا یه مش بچه خورده بودن. دیدی که اون مصاحبه همین یارو محمد سامتینگو دیدیم دیگه، که با اون مجری تلویزیون گفت من فرمانده لشکر بودم. یارو گفت شما فرمانده لشکر؟ چند سالت بود؟ گفت 18 سال. گفت من فرمانده لشکر؟ گفت بله من بسیجیم، من فلانم بسیجم، یعنی حرف. همش اینا یه مش ابله بودن که توی فانتزی زندگی میکردن. و حتی بعد از جنگ ما که اونجا زندگی کردیم و بودیم و دیدیم و اینا، خمینی همینا رو مثل همین رضایی و اینا رو میخواست اعدام کنه، همین وعیدی پعیدی و اینا رو میخواست اعدام کنه، رحیم صفوی و همه اینا رو. رفسنجانی افتاد به دستش که نکنه این کار رو بکنی ها. بعد دیگه کسی نمیاد پیشمون، بذار من اینا رو اداره میکنم. ولی خمینی فهمیده بود که اینا چه فاسدایی هستن. همینا کمر به قتل رفسنجانی بستن و زدن و نابودش کردن. او فاسدترین بود، نه این که فکر کنی یه مهره مهمی را دست دادیم، نه، یه فاسدی بود که ام الفساد بود. تمام این فساد از درون او و اندیشه های او بیرون اومد و ما رو به این فلاکت رسوند. مرده دیگه اووردن حسین طایب، یک مزخرفات این یارو میگفت، این مهدی خلجی میگفت که اصلا باور نکردنیه، آدم تعجب میکنه. ولی داستان طایبم بگیم و بریم سراغ بخشی از این ایمیلا. طایب ببین، مشکل تو اون داستان مگویی و با اون یارو پسر فرشوریش قاچاقچیه، اون اونجا مطرح شد. پسر قاچاقچیه فرشوریشه لای عدل فرش تریاک می آوردن ژاپن. لای محموله سفارت، اینو موقع سفیر بود در ژاپن، تریاک می آوردن. ایرونی هم سالهای 90 زیاد به ژاپن می رفتن برای کار و امرار معاش و این حرفا، برای اینکه بتونن جون داشته باشن، کار سخت بکنن، تریاک می کشیدن. اینا قاچاقچی تریاک بود. حالا بگذاریم. تو اون گفتگوش و مگویی راجب این و همین موضوعی که الان مطرح شده که چرا در اونجا چند جلسه مهم از سران نظام در یک زمان در یک محل برقرار شد و چطوری اطلاعات به بیرون درس کرد و اسرائیلیا زده. اولا نکته مهم اینه که ما تعداد کشته های اون روز رو هنوز اینا اعلام نکردن که چه کسانی و چند صد نفر اونجا کشته شدن. حالا اگه 1000 نفر نباشن، چند صد نفر اونجا کشته شد، هرگز اعلام نکردن. مثل داستان حزب جمهوری اسلامی بود که گفت 72 تن یاران امام حسین شهید شدن، همون شب اول بالای 120 نفر رو اسم بردن، ولی پس فردا گفتن نه این 72 تن شهید فلانه. اینا تشبیه کردن این با هم. حالا تو اون گفتگو داستان حفره امنیتی لو میره. اون یارو میگه ما حفره امنیتی داریم. میگه بله. و این داستان حفره امنیتی مشکلشونه.
همه اصلا میترسن، همه و هم طائب یه آدمیه که در اون دوران که اومده بوده ظاهرا شغلش همین بوده که بگرده آدم ها رو بیاره سوال کنه جواب کنه ناخونشونو بکشه که راستشو بگونم تو جاسوسی یا جاسوسی، خرسه بگه آره من خرگوشم، کارش این بوده دیگه، خرس رو وادار کنه که بگه من خرگوشم. حالا آوردنش برای این که میترسن، دنبال حفره امنیتی میگردن، دنبال سولاخه میگردن، چه باستاب این چه خواهد شد به نظر شما؟ همه پس میزنن دیگه، میگه گروه بابا دایوس یعنی چی؟ اتفاقا اگر حفره هست حفره گشادتر میشه، نافرمانی بیشتر میشه و همیشه همینطوره. ببین هر آدمی به صورت فرد مسیر زندگیش رو خودش تعیین کرده. هر بلایی سر من اومده، اگر زندگی فلاکت بار دارم خودم کردم. من میتونستم مسیر دیگه ای رو برم، با اشتباهاتم، با ندانم کاری هام، با حماقت، این بلا سر خودم آوردم. حالا همینو بلندش کن، تعمیمش بده به جامعه. جامعه تشکیل از من و توه دیگه. اگه من و تو خودمون این شکلی رفتیم، اون یکی هم جامعه هم همین شکلی حرکت میکنه، او هم همین اشتباه رو میکنه. بنابراین اشتباه در پی اشتباه و این حکومت به زمین میخوره با این رفتاری که داره میکنه. این داستان بنزین رو در کرمان میکنم 87500 تا، بعد میگه که نه گو خوردیم که همچی حرفی ما زدیم، اینا همونیه که اون آدمه تو ایران به من گفت، بهش گفتم ماشینت چند سالشه، گفت اینا این گوها زیاد میخورم، خیالش نیست، هیچ اعتمادی به این دستگاه وجود نداره. خیلی ساده همین. بذار تونتو اینا رو بخونیم بریم جلو. توافق مکه رو گفتیم، سفارت روسیه رو هم گفتیم، دستگاه پولی رو هم گفتیم، مشتبه مجازی رو تا کی میخواه ادامه بدن؟ تا ابد و ده. هیچ وقت یادم نمیره شما میگفتید در دوره اول ترام این تحریما و خروج از برجام ترام فقط و فقط به ضرر مردمه. آلبرت میگفت نه، او از آن موقع تا حالا چه بلاهایی به سر مردم اومده و اینها هنوز هستن. جمشید اسدی هم خیلی خیلی باسواده و اصلا دروغ نمیگه، اصلا توهم نمیفروشه، اقتصاددان فوق‌العاده درستیه. ممنون که میخوای باهاش صحبت کنی. مصطفی دانش رو بگید بیاد صحبت. مصطفی دانش دیگه رفته، خبری ازش نیست، واقعا تلفنم جواب نداد. واقعا خاطعی مادقبه بود، حرامزاده بی غیرت بی وجود، خیلی پوفیوز بود. اینا برای پندقه اوله. میلیون 21 میلیون رأی فروخ به خامنه ای حرامزاده. نه بابا کو 21 میلیون رأی، اونم دروغ بود. امیدها رو ناامید کرد خاتمی، اردکانی آخونزاده. کاش ذره ای از غیرت ابوالحسن بنی صدر در خاتمی مفعول بود. لااقل دعوا میکرد با خامنه‌ای، لااقل ضعیفش میکرد. این خاتمی از خاندان بزرگ تاریخ ایران، به از خائنان بزرگ تاریخ ایران به مردم بود. درسته، درست سخت گذشت که اسلام به فنا رفت، مبارک باشه به تمام انسان‌های انسان.

Piombo da Ansel. ببانی تو پوفیوس پات لب گوره بازم نشستی و داری گوه زیادی میخوری مزدور وطن فروش تو خوبی با دمت گرم هیچ جوری هم نمیشه سم بهشون داد تا بمیرن همشون نظرتون راجب بیژن مرتضوی و ویدیوی مشمعز کننده همسر شما یا گفتی که ایشون رو از نزدیک میشناسی آدم آره بیژن پسر خوبیه بیژن اصلا مناسبتی با جمهوری اسلامی نداره من خیلی اتفاقا دیشب دیدم که عزیز امیر قاسمی راجب همین موضوع برنامه هیسه چیسدش حرف زد و من حرفشو باور کردم حرف امیر قاسمی رو باور کردم و درست دست به جایی درستی گفت بیژن اشتباهش اونجا بود که اومد و گفت زنم یه مجری حرفه‌ای فلان بهمانه و من دعوت میکنم اون برنامه امیر قاسمی مال دیشب پریشبش هیسه چیسدش که درباره بیژن مرتضوی بود و حتما ببینید توضیح خوبی میده و درست میگه آره اونجا بیژن یه ویدیو گذاشته که زنم مستقل فلان اینا دیگه بی خودی بود این کاراش اضافه بود اما اینکه بگی خونشوره فلان این میدونی ضربه کجا رو خورد ضربه اون بازی فوتبال رو خورد خیلی جای گنده‌ای بود اونجا اون دو دقیقه‌ای که تو اون برنامه شرکت ساز زد خیلی مهم بود ولی اشتباه کرد اصلا نباید دخالت میکرد تو کار زنه ولی این که بگیم بیژن هم با اوناست و اینا نه بابا بیژن رو کتک زد جمهوری اسلامی الان یه کاری که اتفاق افتاده شما نگاه کنید من میگم این برنامه امیر قاسمی تو برنامه هیسه چیسدش توضیح خوبی میده راجب این که اینا چجوری گام به گام دارن میان راجب عقیلی هم میگن دوشمند عقیلی نه اون یکی ویالون زن مرشا کاره اونم از ماست و بچه ها رو باید نگه داریم و اینا دارن ضربه میزنن متاسفانه این بر خوب عکس العمل نشون نمیده ولی امیر قاسمی به نظر من برنامه خوبی گذاشت براش وگرنه اونا دست پایین رو دارن واشقانی چه گوییه جرأت داری بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم یادتونه اون داستان پرچم پرت کردن منو یادتون میاد یه موقعی اونو بولد کرده بودن یارم اومده بود نشسته بود بهش گفتن بیا با من بشین اگه راست میگی راجب همه چی با هم حرف بزن از رقص عربی تا قانون اساسی هر جوش دلت بخواد بیا با من حرف بزن پرچمشم گرفتم و پرت کردم بیرون بیژن اشتباه کرد آقای ملک نژاد گوش کنید قشنگ توضیح میده هدف آمریکا ابقای ایناست نه عزیز من این حرفا چی ابقای کیاست مگه احمق آمریکا برای چی اینا رو ابقا کنه چه منفعتی داره که اینا رو ابقا کنه بابا این داستان این باید باشه اصلا اینطوری نیست در مورد عربستان توضیح دادم گفتم دولت مدرن ارتش مدرن لازم داره ارتش مدرن اسلحه مدرن لازم داره باید مرتب خودشو نو کنه
ربطی به هم نداره. چرا باید اینا رو نگرداره؟ اشتباه کرده، گیر کرده توش، بد عمل کرد. این بار اسرائیل منتظر بهانه است. این ربطی به اون رمالا نداره به قول مجید محمدی. اسرائیل منتظر یه گزک بگیره. اگر این بار وارد بشه گوش به حرف احدی نخواهد داشت. در مورد برید دوره کلینتون و یوگسلاو رو نگاه کنید. ببینید کلینتون چه رفتاری کرد. دو ماه و نیم، ده هفته، بالای ده هفته، یازده هفته، یه ضرب کوبید، تلویزیونشونو زد، رادیوشونو زد، ارتششونو زد، تمام پایگاهاشونو زد. میلوسویچ دستشو بالا کرد، گفت تسلیم. تام برگشت وسط را، ترسید. شاخهای درخت کهن عالی بود. ناصر زراعتی عالی، با تعصب، فرهنگ دوست. ناصر شاهین‌پر تو کشت و صنعت شمال کار میکرد. طرف ایران، از طرف ایران نمایشگاه اجناس ایران تو خارج هم بر. نه عزیز من، که صنعت شمال کدومه؟ ناصر شاهین‌پر از در حقیقت دوره‌ای وارد تشکیلات، خودش هم تعریف کرده قصه‌شو، که گروه لاجوردی که گروه بزرگی بودن، گروه صنعتی بهشهر، روغن شاپسن، صابون عروس، نمیدونم اون یکی چی بود، شوما، پودر رخشویی، نمیدونم چی، همه اینا رو، فاسنونی مقدم، خیلی کارخونه داشتن. و براتون گفتم که یه بار مثلا کارخونه میخ پارس، میخ تولید میکرد تو جاده کرج. دفترشون هم تو همون اطراف همون فیشرآباد بود. یه بار من رفتم دفتر اونجا و با یه جوانی اونجا صحبت کردم که مدیر عامل اونجا بود. گفتش که من از طرف بنیاد مستضعفان اینجا مأمورم، اما من همچنان کارمند اونا. این پروپوزال پیشنهاد تو بده، من برای آقا میفرستم، آقا باید جواب بده، هرچی آقا گفت ما انجام میدیم. بعد فرستاد و بعد مدتی یه دو سه هفته بعد به من زنگ زد، گفت بیا جوابش اومده. رفتم، چقدرم خط زیبایی طرف نوشته بود، یکی از این لاجوردی ها بود، نه اکبر بود، کدومشون بود نمیدونم، یادم نیست. چقدر خط زیبا بود نوشته بود که نه، با اینا کار کردن سخته، به خاطر اینکه اینا بوروکراسیشون، اون موقع لهستانیا خب کمونیست بودن، دوره یارزلسکی، نه دوره یارزلسکی بود دیگه، آره دوره او بود، جنرال یارزلسکی و حکومت نظامی ها. و گفت نه، با اینا کار کنیم سخته و اینجور و اونجوره. و ناصر شاهین‌پر در یه دوره اونجا که خودش تعریف میکنه، یک پروپوزالی بوده که راجع به همین داستان میخواستن کارخونه صابون عروس رو راه بندازن، گفته که مشکله. شاهین‌پر موقع برای روزنامه ها مطلب مینوشته، این میگه من اشکال دارم، اشکالشو مطرح میکنه، اونا میبرن و حاج آقای بزرگ پدر همهشون صداش میکنه، میگه بیا ببینم این جوان چی میگه. میره بعد میگه خب تو بیا این پروژه رو به دست بگیر. و از اونجا ناصر شاهین‌پر وارد این سیستم، نه تو کشت و صنعت شمال بود، نه این حرفا، بلکه همه مدت برای لاجوردی‌ها کار میکرد، گروه صنعتی بهشهر، رئیس
فروش و ترویج فروش بود و همین دلیل سفر میکرده به کشور پاکستان، افغانستان، عراق، نمیدونم کشورهای همسایه و یه موقع میره تو همون نساجی هاشون توی قزوین برای اونام کار میکرد که یه بارم راجبش با همدیگه حرف زدیم اینجا. و نه اون در اونجاها نبود، بلکه همطوری که گفتم برای اینا کار میکرد و ادعای ترامپ در مورد ایران به زودی من تنگه هرمز به عنوان قلمرو خواهم کرد همین الان گفت. خب بگه قلمرو چی؟ نه بابا تو تاریخ آمریکا سابقه داشته جایی مثل تنگه هرمز جز قلمرو آمریکا کرده باشه. روح شعبون خان جعفری شاد. شعبون خان کارمون به کجا رسیده که باید بگیم روح شعبون خان شاد؟ اینم از بامزه هاست. بذار ببینم که یه مطلبی رو هست، بذار ببینم چیه. آقای دکتر ایجادی گفته، آقای دکتر ایجادی گفته علم‌الهدا امام جده مشهد در نماز جمعه این شهر گفت اخیراً زمزمه‌ای در میان مردم را انداختن که مردم 5-6 ماه عزادارن، گریه میکنن، غم و مصیبت دارن. حالا که 40 تطفین رهبر تمام شد چه مانعی دارد یک سری برنامه‌های شاد در شهرها اجرا کنند؟ آقامون را زیر خاک کردیم، برنامه شاد ما شادی کنیم. او ادامه داد اگر برنامه شاد در این شهر اجرا شد مشتری برنامه شاد چه کسی جز همین برهنه ها و بیجاب ها؟ آیا کسانی که پرچمگردانی نصف شب در خیابان ها و میدان دارن به برنامه شاد می روند؟ خونخواه رهبری نمی تواند عزاداری را پایان یافته بیابد. او افزود اجرای برنامه های شاد با ادعای خونخواهی و انتقام خواهی سازگار نیست. مرتب دم میزنیم که خونخواه رهبریم، رهبریم، دنبال انتقامیم و دنبال خونخواهی هستیم، پس دروغ میگوییم. امام جمعه مشهد اضافه کرد شعار میدهیم خونخواهیم. خونخواهی که هستیم؟ انتقام از چه میخواهیم؟ بعد بریم بگوییم ما با هم شادی میکنیم؟ مگر خونخواه شادی میکند؟ مگر خونخواه دنبال عیش و سرور است؟ خونخواه دنبال انتقام است، باید بایستد و انتقام بگیرد. اینا رو آقای ایجادی در ادامه داستان علم الهدا که امروز گفته نوشته.

ویدیوی جدید میهن تیوی بود، دو کارشناس و یک مجری خانم. بله عرض کردم که سرکار بانو شیوا نظامفر که یک برنامه‌ساز به نظرم فوق‌العاده خوبی هم هست. بعد هارون رشید مأمون خلیفه شد. پس همون دوره هارون رشید بوده. گفتم الان که من از ذهنم دارم میگم، آماده نکردم مطلبو که بیام دقیقشو بگم، بنابراین شما حق دارید. تو برنامه زنده و مهمانان جهانفر بحث جالبی بود و ملک بود. چرا؟ اسم فراخ نگهدار رو آوردی، باید کفاره بدی.

خلجی 4 تون کتابم گذاشتی پشت سرش که بگه اهل مطالعه است. این پاکستانی وسط چی کار است؟ گفتم فاسدن، اومده دنبال پول دیگه، رفته به ترامپ گفته من این کارا رو کردم، حالا تو میتونی یه چند میلیارد برای ما جور کنی؟ تو از رو هم نمیتونی بخونی، تعلیگه شدی. ریدم به اون قیافه. از این مارمولک همکار رژیم فریدون جورک خبری نیست. کجاست؟ هیچ، تو دام مجاهدین.

بسیار خوب، اینم از فوش و فضیحت اینا. بریم یه ویدیو رو بذار ببینم اینجا رو درست کنم و بعد بریم سراغ چند تا ویدیو، بعدم مرخص بشیم دیگه. اون چه دلم خواست فکر کنم گفتم و رجبه همین مرده اصلا طرح اینا هیچ طرحی ندارن. اینا یاد گرفتن از روز اولی که اومدن، یاد گرفتن که چیکار کنن بر اساس سیاست گام به گام، اسمش گشتو سیاست گام به گام، همینجوری روز به روز حرکت کنیم، بریم ببینیم که کارمون به کجا میرسه. و این سیاست گام به گام خلاصه همچنان ادامه دارد و اینا مشغول همین بازی سیاست گام به گام هستن. بذار یه ویدیو با هم ببینم، میتونیم این ویدیو رو با هم ببینیم، برمیگردیم راجعش با هم حرف میزنیم.

0: رودخونه ای که کشتی های اقیانوس پیما تو این رودخونه میرن و میان. چرا 40 سال لایروبی؟
1: خب اینو نمیشه، باید اینا رو یکی بشینه انتخاب کنه. من همینجوری بی خداکی میذارم اینا رو. میگه راجب کارون حرف میزنه و خرمشه و اینکه چرا این رودخونه رو اینا چه کاری کردن که شما منتظر این یکیش هستی؟ اینا هیچ کاری انجام ندادن. از اولم من راجع به اینا براتون گفتم که اینها داستانشون این بود که در حقیقت دوره رفسنجانی، چرا اینطوری بازیمون میده خدا وکیلی، ای بابا

0: Presente. Benim inci mi ki?
1: خدمت گذار باشید به این ملتی که اون دست های خیانتکار رو قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. اون روزی که شما احساس کردید که میخواید فشار به مردم بیارید، بدونید که دیکتاتور دارید میشید، بدونید که مردم معلوم شد از شما رو برگرداندن. مادامی که مردم هستن و کمک دارن به شما میکنن، شما اگر مردم نبودن نمیتونید جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد. باید خدمت کنید و خدمتتون را بگید بشون و وقتی گفته میشد عمل دنبالش باشد. همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست و شما فردا باید حساب پس بدید از همه چیز و من امیدوارم که در این حساب خوش حساب باشید و نامی اعمال همه ما یک نامی اعمال باشد که به دست راست ما بدن.
0: چرا به درد نمیخوره؟
1: من پیرانم به آقایون عرض کردم و حالا
0: برای اینکه این مربوط به یه دوره ممنون که فرستادیش، اما این مربوط به یه دوره است که ما از اون دوره گذر کردیم و همون دوره امیده. این امید داشت که می شود، جامعه رو عرض می کنم، امید داشت که این اتفاق می افته و می تونه از این صحنه گذر کنه، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اینا کار نمی کنه. دیگه این امید وجود نداره و شدنی نیست. بنابراین باید ازش گذر کرد و دنبال این حرفا نباشیم که خمینی اون یک کذاب بود، یه دروغگو بود به معنای واقعی، یه آدم جاه طلبی بود که دنبال کسب قدرت بود و حاضر بود به هر بهانه‌ای میگفتش که شما اصلا نه هست موجوده، میگفت شما فقط اوقاف اداره اوقاف بودی به ما مملکت رو اداره میکنیم. تمام قصه بسر این بود که شاه گام‌های بزرگی رو برداشت. بزرگترین گامی رو که برداشت همون داستان
2: یه ایتا پوستر زدند که برای سلامتی رهبر قربانی نذر کنید. بالاخره حالش خوب است یا جانش در خطر است؟ ویدیویی که به عنوان خبر جدید پخش شد مربوط به کلاس درسی است که 2 سال پیش تعطیل شده بود، همزمان با ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره وخامت حالش در گروه‌های حزب‌اللهی شماره حساب گذاشتند و نوشتند علما هشدار دادند جان رهبر در خطر است، قربانی نذر کنید. پزشکیان میگوید ارتباط با رهبر بسیار دشوار شده و حتی در تشییع نزدیکانش هم دیده نشد. حالا تمام دستاورد رسانه‌ای حکومت شده یک ویدیوی آرشیوی و نذر قربانی. وقتی 5 ماه غیبت
0: خب اینم خوب بود که گفت که یه ویدیوی اینا مال اون دوره‌ای که گفت کلاس درس دارم، کلاس درسشو تعطیل کرده، اینها اینو کردن مستمسک و میگن که این گوساله زنده است، در حالی که امکان نداره این آدم زنده باشه. اینا هیچ راهی ندارن، باید این دروغ رو تا آخر ادامه بدن. اما این که این تبدیل بشه به امام زمان، نه، برای اینکه اون روند که اون رو تبدیل کرد به امام زمان ادامه دار بود، ولی اینا در شرف پروریزی هستن. جهان تغییر کرده، جهان شکل دیگری گرفته. یه نکته ای رو، ویدیویی هست از نتانیاهو که میگه انگلستان اولین جمهوری اسلامیه با بمب اتم. انگلستان در سال 1973 اگر اشتباه نکنم یا 72 73، تو اون تاریخ دین اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفت برای نخستین بار، چون اونا تابع چرچ آف انگلند بودن. داستان چرچ آف انگلند یا همین مکتب پروتستان این بود که هنری هشتم که مردی جاه طلب و زنباره بود، زن دلش میخواست، اما حکومت کلیسا اجازه نمیداد و میگفت هر مردی فقط با یه زن باید زندگی کنه و تا آخر عمرش هم باید با اون زنه بمونه، چون روز اول تعهد میدی، باید بر اثر تعهدت بیستی. هنری هشتم رو نپذیرفت، زد زیر کلا، گفت نه آقا این حرفا چیه، من کینگ آف انگلندم و هر کاری دارم میخواد میکنم. یه مش اسقف پارپوره رو جمع کرد و کلیسای چرچ آف انگلند رو درست کرد، کلیسای انگلستان. و این چرچ آف انگلند شد مکتب پروتستان. تا البته اون مده لوتر تو این بازی پروتستان نقشه دیگه ای رو بازی میکنه، او که در کلیسای کلن آلمان اول بار این اعلامیه سکولاریسم رو میزنه، میخ میکوبه به دیوار، میگن اون میخه ترکی بود بر امپراتوری کلیسا و کلیسا فرو ریخت. لوتر گفت بایستی که دین از سیاست، از حکومت جدا بشه، نمیتونه کلیسا حاکم. کلیسا خیلی قدرت داشت. یه سریالی رو تحقیقی داکیومنتری نتفلیکس داره به نام بورجیو، و بورجیو یه خانواده ایه که برای نخستین بار امپراتوری واتیکان رو ایجاد میکنه. دعوت میکنم اون سریال رو برید ببینید، سریال بسیار بسیار خوب و تاریخیه که چگونه امپراتوری کلیسا حاکم میشه و ارتش درست میکنه، تشکیلات درست میکنه، خیلی بزرگه. ولی در انگلستان در حقیقت این چرچ آف انگلند که علیه قدرت کلیسا قیام میکنه، اجازه میده به هنری هشتم 8 زن بگیره. 7-8 تا زن داشته هنری هشتم. و اینا برای نخستین بار در 1972-3 این دین اسلام رو در انگلستان رسمیت بهش داده. این چیز تازه نیست، چیز کهنه است. ادامه همون داستان سعید رمضانه که اومد رفت اینجا به کاخ سفید و با آیزنهاور گفت ما را حمایت کن، ما کمکت میکنیم در مورد بردن دنرد علیه اصل مکارتیزم دیگه، علیه کمونیستا. این ادامه همونه و انقلاب 57 ادامه همونه که دیوار اسلامی میکشیم نمیذاریم وارد بشه. در پاکستان اتفاق افتاد، اون قدرت رو نداشت، جذابیت رو نداشت. ایران، شاه، فردیبا، اینا در اون دوران تو دهه 60 و 70 برای مردم اروپا شناخته شده بودن. مدل موی فره، مدل فردیبا برند بود. خدماتی که اون بانو انجام داد، معرفی که از ایران کردن، خیلی کارهای بزرگی بوده. ولی چون نیک بنگریم، پرخیش در آن یافشر عقاب خانلریه، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. نمیدونم، یه رفیقی داشتیم از خاندان اردلانا بود، تا دوت که راست عرق میخود میگفت میخوایی بفهمی من نیستم، من این 82 بیت شعر رو برات میخونم بدون قلم. میگفتیم نه امیر جان دستم به دامنه لازم نیست بخونی، قبول داریم شما را. و اگر که به انقلاب 57 نگاه بکنیم، پر پهلوی رو درش میبینیم که از خودش به خودش تیر زد. به هر حال ایران و جهان در آستانه تحول است، باید آرزو کنیم به سمت بهتر حرکت کنیم. این در عهده ماست، من و تو باید بتوانیم شرایط رو تغییر بدیم. از اینکه همراهی کردی ازت سپاسگزارم. لطف کنید این حرکتایی که تو خارج کشور میشه حتما دنبال کنید. لندن پیگیره، هامبورگ پیگیره، لس آنجلس پیگیره. من یادمه که داستان جنبش سبز هم که پدید اومد، تا 10 سال 12 سال بعدش، تا قبل از جریان مهسا، این یک شنبه ها همینجوری لنگان لنگان در سانتا مونیکا در کنار دریا، لادن بازرگان و دوستانش هر شنبه میرفتن عکس کشته ها رو پن میکردن، درخواستاشون رو مینوشتن و مردم رو دعوت میکردن که به همراهی و همیاری. و بعد داستان مهسا شد، داستان کرونا اومد، بعد مهسا اتفاق افتاد، یه ذره عوض کرد. ولی در این جنبش شیر خورشید یا انقلاب شیر خورشید اکنون لندن و هامبورگ پیشتازن. امیدوارم سایرش، یه شهری هم در ایتالیا هست که هر هفته برنامه دارن، امیدوارم اینو گسترش بدن و در تمام دنیا و شهرهای بزرگ شنبه ها از پای نشینیم، خسته نشیم، باور کنیم، خودمونو باور کنیم، خودمونو باید باور کنیم. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از حضورت، مهرت، همدلی و همراهید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر درخواست میکنم مجدداً از حمایت مالی منو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستم. اگر این برنامه ها که برشمردم مورد توجه شما هست، ما نیاز داریم حمایت بشیم. دیگه در اختیار شماست، اگه میتونی همراهی کن، ویدیو برنامه رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که بیشتر دیده بشه، شیر کن با دوستانه، اینا دیگه آسونه. و حمایت مالی. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه همراهی میکنی ازت ممنون و سپاسگزارم. مرسی.

بر سر جهان. امید که در هر کجا که هستیم و هستید، پر امید، پر توان، نیرومند و همگام و سرشار از عشق، به ایران زمین در زنجیر جلادان حاکم و سرشار از نفرت به کسانی باشیم که این میهن رو هر سپیده دم به دار میکشن، بخش های از میهن رو، تکه های از جان و جسم ایران زمین رو در هیئت فرزندان دلاور ایران، زنان دلاور ایران و مردان دلیر ایران بردار می کشند. 8 برنامه رو پشت سر گذاشتیم در رابطه با شناخت ارتجاع غالب و مغلوب رو یا روی پهلوی، ارتجاعی که در سال 57 با حمایت بیش از 90% کسانی که امروز ارتجاع مغلوب را نمایندگی می کنند، این رو من خیلی با دقت و احترام میگم، 90% بیشتر از اصناف گوناگون بر سر کار آوردند در حد توانمندی خودشان و ایران رو به سیاهی افکندند، بحث ماست. ارتجاع غالب رو علم حضوری و حصولی ملت ایران تجربه کرد، ولی ارتجاع مغلوب در حالی که هنوز به اصطلاح در زیر پرچم انقلاب، خلق، مردم، طبقه کارگر، ایدئولوژی توحیدی در فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدهد، باید شناخت این رو. برای اون ارتجاع به نظر من کارش تموم شده است، تا جایی که به فرهنگ و جامعه ما برمیگرده و فقط با کشتار جمعی، با ترور افسار گسیخته، با حکومت نظامی که با هیچ حکومت نظامی در تاریخ ما و تاریخ جهان قابل مقایسه نیست، در حکومت میکنه، تا هست میکشد هر سپید دم با بانگ الله اکبر و به نام پروردگارشان میکشند کسانی که ادامه 14 قرن کسافت و منجلاب و جهل و خرافات هستند و نبرد بزرگ ملت ایران در کنار نبرد در مقابل گلوله های جلادان، نبرد با این 14 قرن منجلابی است که متاسفانه هنوز آلت دست و مورد احترام ارتجاع مغلوبه. شوخی که نداریم که وقتی همه چیز در پایه‌ها، به قول معروف در ایدئولوژی، در مکتب یکی است، حالا یکی

وتوجه به این ماه پر تلاطم. میخوام ادای احترامی بکنم به برخی از کسانی که در این ماه رفتند و در حد خودشون در زمان محمد رضا شاه و قبل از اون در خدمت این میهن و ملت بودن. یکی از کسانی که در 18 مرداد سال 66 در 63 سالگی تقریبا زود درگذشت مهدی سهیلی بود، یکی از کارگزاران شعر و ادبیات، فردی اهل فهم و شعور که این برنامه خوب کاروانی از شعر و موسیقی رو خلاصه سرپرستی میکرد و سالها در خدمت ادبیات ایران زمین بود. یادش گرامی باد، شعرهاش هست. مهدی سهیلی شاید به حد شاعران کلاسیک معاصر ما فرا نرفت، ولی شاعری توانا بود و در حد خودش در خدمت فرهنگ ادب ایران. یادش گرامی باد. یکی از وقایع مهم ماه مرداد که اگر ما هویت ملی داشتیم واقعا و اون احترام میگذاشتیم و به جای اربعین یا حداقل در کنار اربعین یادی از واقعی میکردیم که با هویت ملی ما در ارتباط بود و نیز شخصیت هایی که با این هویت در ارتباط بودند، روزگار بهتری داشتیم. آن هم در دهم مرداد تا نهم شهریور 330 سال پیش از میلاد مسیح، ما شاهد حمله اسکندر هستیم به ایران و مقاومت قهرمانانی چون آریوبرزن و اون حماسه میهنی بزرگی رو که در برابر پایتخت ایران در مقابل سپاه اسکندر خلق کردند و همه من جمله یوتاب، زن دلاور و خواهر آریوبرزن و نیز خود آریوبرزن جان باختند و به تاریخ پیوستند و سلسله هخامنشی پایان یافت و دوران دیگری با سلوکیان در ایران آغاز شد. یادان قهرمانان راستین و نه قلابی و نه کرملینی و نه قار هرایی گرامی باد. در همین ماه ما یک جنایت هولناکی رو داریم که درست روز 28 مرداد سال 1357 به اصطلاح در روزی که کودتا کرده بودن علیه مصدق و من اسمشو میگذارم در روز کودتای علیه شاه، نه کودتا علیه مصدق، الان دیگه روشن شده. در این روز 28 مرداد 57 مصادف با 19 اوت اون ایام، سینما رکس رو به دستور امام جمعه آبادان آتیش زدند و حدود 400 تا 600 تن سوختند و کباب شدند و بلافاصله همه چپ و راست و میان و مصدقی و مجاهد و فدایی فریادشون به آسمون بلند شد. محمد رضا شاه جنایت کرد. آره، محمد رضا شاهی که کریمپور رو دستور داد بود بکشن، ارانی رو دستور داد بکشن، نمیدونم خلاصه جلال آل احمد رو کش، شریعتی رو کش، نمیدونم با کمک انگلستان از این مزخرفات صمد بهرنگی رو کش. زمینه آماده شده بود. ارتجاع مغلوب که از روز اول مرتجعی بود، از روز بنیانگذاری، برای اینکه پاش رو ایران صفر نبود، انداختند و دیدیم چه طوفانی بعدش برق

خواست به در حقیقت یک ضربه شدیدی بود که به سقوط دوران زیبا و ملی و میهنی پهلوی پایان داد. امروز هم ایرج خواننده محبوب درگذشت، یادش گرامی بود، در 94 سالگی از دامن خاک به دامن فرهنگ ایران پرواز کرد و نیز در همین ماه ما شاهد ترور محمد صادق فاتح یزدی هستیم که خیلی باعث افتخار بود که آقا دیدید یک سرمایه‌دار جنایتکار رو که کلی کارگرها رو به کشتن داده بود به دست قهرمانان انقلابی چریکهای فدایی خلق به گله بسته شد و رفت دنبال کارش. کسی توجهی نکرد. این جمله خود بنده که اون موقع مشغول بودم در یکی از این سازمان ها و فعال، هرگز ما نرفتیم ببینیم که این فرد که بود، یکی از بزرگترین کارآفرینان تاریخ ایران که کارهاش اگه ببینیم و خونش که به بهانه عدالت خواهی و چپگرایی ریخته شد، این فرد فردی بود که از بزرگترین کسانی بود که به توسعه و مدرن کردن ایران کمر همت بسته بود. من خواهش میکنم که زندگیشو مفصل بخونید از زبان واقعیت، نه از زبان نویسندگان محبوبی مثل غلام حسین ساعدی که در مدح قاتل فاتح نوشت فتح علی پناهیان جوان 20 و چند ساله بچه عجیبی بود، سیانور هم در گوشه زبانش، همان بود که سرمایدار گردن کلفت کرجی را کشت، همان که چای جهان را داشت. باید بریم بخونیم، فرصت نیست که تو این برنامه، ولی چون در رابطه با ارتجاع مغلوب هست که الان در افشا میشه، بالا برم پایین بیان افشا میشه. این مرد کارخانه جانچیت رو به نام دختری که دوست داشت و همسرش شد و نابینا شد و علارغم نابینایی با او ازدواج کرد و تا آخر اون با او بود، صدها کار مثبت کرد. منطقه 400 دستگاه کرج رو بنا نهاد، برای کارگران شرکتهایش خانه ساخت، بیمارستان فاتح رو در کرج ساخت، الان اسمش گذاشتن شهید مدنی. باید قصه عشق او و همسرش رو بازنویسی کرد. ده ها کارخانه رو آفرید، جانچیت رو و نباتی جهان و بافندگی خانوادگی به کارگرانش زنان سرپرست خانوار بودن، روغن موتور جهان، سردخانه میوه جهان، چای جهان، پلاستیک آرمه، صابون جهان، پتو بافی جهان، باغ‌ها و جنگل‌های سنتی. واقعا شگفت‌آوره. مردی شبیه مارکار، فارسی ایرانی تباری که از هندوستان اومد و بیشتر ثروتش رو خرج این ملت کرد. این وقایع مرداد، من تأکید میکنم زندگی این فرد فاتح یزدی رو بخوانید و ببینید چه کسانی ترور کردند و محمد باشا این کسانی رو که اعدام کرد دو سال بعد، دو نفر از قاتلان محمد صادق فاتح رو، چه کسانی بودن؟ اعظم روحی آهنگران و یک نفر دیگه که از قهرمانان انقلابیون گذشته و انقلابیون بیشتر خارج نشین حال هستن. وقایع دیگه هم اتفاق افتاده دیگه، خود 28 مرداد که
یکی از مهمترین عوامل سمپاشی بعد از 28 مرداد توسط خلاصه هم چپ مذهبی و هم چپ غیر مذهبی شروع به کار کرد. من بارها گفتم حتی سازمان‌های سیاسی و موسوم به انقلابی مسلحی که شروع کردن به مبارزه و تو کتابشون می‌نویسن که ما خب خیلی جالبه که قبلا هم خوندم که 15 خرداد آغاز آفرینش به وجود آمدن سازمان مجاهدین و نیز خلاصه بر آمدن یک رجل ملی جناب خمینی که براتون خوندم قبلا. این ماجرای 28 مرداد زیر نام مصدق بدون آن که بررسی دقیق بشه، ببینید وقتی که بررسی دقیق نمیشه آدم نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه خودش رو بشناسه که من انقلابی که تو 22 سالگی خلاصه 21 سالگی جذب یک سازمانی میشم که ایدئولوژیش سراپاش ارتجاعی بود و تو گروه ما اکثرا طرفدار خمینی، نمیتونه بفهمه. ببینید من از یکی از کتابام حصار اسمشه، سال 62 چاپ شده، یعنی حدود 10 سال هست که من چه در دوره محمد رضا شاه فقید و زندان و بعدش دوره خمینی پلید زندگیم سپری شده. سال 62 من یه جوانی هستم که 30 ساله یک شعری نوشتم برای سازمانی که درش بودم، براتون میخونم بخشایشو. نگاه یک آدمی رو که در قفس اندیشه دیگری اسیره، تاریخش رو نمیشناسه، مملکتش رو نمیفهمه، باید دید. خطاب حصار اسمش، خطاب به سازمانی که درش بودم، یعنی سازمان مجاهدین. سربلند سر سهمگین خیل سر دلیر آتشین، خون به روی خون، رگ به روی رگ، استخوان بر استخوان سخت، بافته تافته به همز تارهای آهنین، با تنیز سنگ خاره و دلیز ابر و اشک و شوق، عشق ایستاده ای در هجوم دشمنان خلق استوار، و ستیق کارزار ای حصار. ای حصار خان عقاب آفتاب، زادگاه و مهد پویش نبرد و انقلاب، سالها گذشت رنج ها نثار شد، عشق ها به روی برج و باروی تاریخ، استخوان بسیز بهر خش، خشت تو شکست و سینه ها و قلب ها گسیخت، تا برآیی و ببالی و بمانی بلند آسمان و استوار پایدار، و بقرد از ستیق تو و ببارد از ستیق تو سنگر نبرد خلق، رعد انقلاب و آذرخش کارزار. حصار، در این حصار من علیه شاه جنگیدم. ای حصار من تو را به دشمنان تو که دشمنان خلق، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم. ببینید شاه و شیخ رو سال 62 من کنار هم می دیدم، برای اینکه خودم نبودم، پیرو یکی دیگه بودم، مرید بودم، قدرت شناخت نداشتم، شعورم رو اون انزمگی بود قفل کرده بودم. ای حصار من تو را به دشمنان تو که دشمنان خلق، شاه و شهنگان و زراح ماندگان و خائنان شناختم، و به سوی تو شتافتم به پای جان، دیدمت که قفل گشته ای تو از برون نه از درون. یعنی از برون نمیذارن وارد شی، ولی از درون آزادی بری پیش کن. باید الان دید که واقعیه یا نه، که قفل گشته ای تو از برون نه از درون، و کلید فتح ره سپردن و گذرز هفت خان رنج و هفت شهر عشق، و کلید فتح توست ره سپردن و گذرز هفت خان رنج و هفت شهر عشق. ای حساب بی تو جبهه نبرد توده ها گسسته است، همچو ابرهای پاره پاره و عقیم،
با تو جبهه عظیم خلق همچو ابرهای بارور خیزگاه آذرخش سرخ بر حیات و اسیر ستمگران با تو دشمنان به بیم با تو زندگی هماره در جهش با تو قلب رزم در تپش با تو فرد پیش روز با تو قصه شکست توده ها سراب با تو خلق رنج دیده هم سفر با هزار کاروان انقلاب در تو با تو ای حصار مهربان و سهبگین ای حصار لحظه لحظه جوانی و شباب ما اگرچه در ستیز و رنج باغ باغ دشت دشت چمن چمن غرق شبنم و تراوت است و لالزار با تو فصل واپسین عمر نیز با هزارها هزار امید نو شکفته هم سفر هر خزان طلایه داره نو به نو بهار ای حصار زین سبب هم مرا تو گاهواره باش هم مزار. ببینید این تفکر کسی است که خودش انقلابی میدونه ولی با اینکه شاه رفته خمینی اومده فقط سال 60 تا 66 حداقل 6000 نفر حداقل به رگبار مسلسل آخوندها و دارها بسته شدند ولی هیچ از شاه رو نمیبینم. هنوز فاتح یزدی رو نگاه من اینه که کار خوبی کردن زدنش سرمایه دار برای اینکه لنین ابری که باریده بود از آسمان او توسط حزب گسترده توده و من مسلمان سابق رو هم زیر لوای خودش گرفته بود و نیز این که آقا جان شاه بده. ببینید این شاه بده رو باید فهمیدش. اما چقدر شعور تاریخی داشتیم از من خودم رو مثال میزنم دارم از ارتجاع مغلوب که اون موقع خیلی انقلابی آهات اومده بودیم از زندان بیرون انگار نور الهی دور سرمون در حال چرخش بود و آقا مجاهد است. چقدر می فهمیدم که پادشاهی من کلمه پادشاهی رو به کار می برم و شهریاری رو دو تا واژه لعنت شده توسط کمونیسم تحمیلی کرملینی و اسلام تحمیلی است که به ضرب شمشیر و کشتار ایرانیان خلاصه به ایران وارد شد و شاه رو فکر نکردم. چرا تو ادبیات ما میگن شاه شاهکار شاه بیت شاه را شاه پسر شاه باز شاه بار شاه پر شاه رو شاه نواز شاه سوار و شاه جنگل شیره هر مولای متقیان علی ابن ابی طالب شاه مردان تو زورخونه یاد آقای مدیر بخیر سفره غذا خوب بود آقا شاهان است شاه پسند شاهناز یاد بنان به غیر چه شورها که من به پا به شاهناز میکنم. فکر نمی کردیم چرا تو ادبیات ما علارغم اینقدر میگن شاه فلان بود و اینها این کلمات زیباست. شما یه دونه کلمه مثلا شیخ شیخ پر دارید مثلا به جز شاه یا شیخ رود نمیدونم یا شیخ بیت بوی گند و نجاست و کثافت بلند میشه نیست تو ادبیات ما. ولی بریم تو ادبیات حافظ رو بنگریم سعدی رو بنگریم آره همه شاه باید بودن. به چه دلیلی حافظ قسم به دولت جاه و جلال شاه شجاع که بوی خیر نمی آیدم از این اوضاع و اینکه چرا من علارغم این که در دبیرستان یادش بخیر ما یک دبیری داشتیم به اسم استاد ارجمند منوچهر یزدی که وکیل هم بود در دورانی و واقعا تاریخ رو به خوبی به ما درس میداد ولی گوش شنوایی نبود
دبیر خیلی خوبی دیگه هم داشتیم به اسم آقای طیبات که دبیر جغرافیمون بود. این گویا چند سباه کوتاهی زندان رفته بود. توی دبیرستان ایران شهر یزد نگاه ما به آقای طیبات یه نگاهی بود که یه مقداری هنوز سیاسی هم نبودیم ما قدیس فار. ایشون رفته زندان. به چه دلیل؟ برای اینکه 23 سال چپ مذهبی و به اصطلاح چپ غیر مذهبی علیه شاه طوفانی از سمپاشی برپا کرده بودن که ما تاریخ ما رو نشناسیم و نریم بخونیم که شاه یک واژه فارسی است. واژه شاه از ریشه خشای در فارسی باستان هست، یعنی حاکم، و یک نام عامی در زبان فارسی شده. نفهمیدیم که شاه در فرهنگ ایرانی فردی است مشروط، صاحب فر ایزدی، و سایه خداست بر روی زمین که ماندگاریش در ادبیات ما موجب اقبال مملکت است و در قبال فر و عدالت شهریار است که ایران پایدار میماند. تجربهش کردیم. وقتی شاه رفت دیدیم چه شد. شاه همچنین به معنای حاکم است و باید رفت این لغت رو خوند، مثبتاتش رو دید و این رو فهمید چرا مقدس شمرده شده و چرا ایرانیان از دیرباز شاه رو مقدس می شمردند و بران بودند که خداوند فردی نژاده و نیکو را به مثابه پدر نیکخواه برای مردم به شاهی بر می گذیند و فی الواقع او دارای موهبتی ایزدی به نام فر شاهی است. ببینید، فرض کنید اسطوره است، ولی نگاه رو نگاه کنید، فروغ ایزدی است که بر هر کس بتابد او برتری می‌یابد. از پرتو این فره ایزدی مشروط است که شخص شایسته گریستن به تاج و تخت را دارد. در باور ایرانیان باستان فر شاه موجب دادگری اوست و اگر از راه داد بازگردد فر از او جدا می شود، چنان که یک بار در ادبیات ما از جمشید و کاووس جدا شد. شما نگاه بکنید شاه رو با امام زمان، با خلیفه، با رهبری عقیدتی و این که چرا اسلام سیاسی ضد شاه است و جنگ شیخ و شاه جنگ ارتجاع غالب و مغلوب با شاه بر سر چیست؟ تو واجه شما من یک ساعت میذارم صحبت بکنم. تأثیراتش تو دوره اشکانیان، نمیدونم کتیبه داریوش در بیستون که من به خواست ابورامزدا شاه هستم و بسیار چیزهای دیگه. ولی ببینید، این رو اگر ما میفهمیدیم و تاریخ مملکتمون رو میفهمیدیم که ما ملتی هستیم که حدود 1500 سال با شاهان خودمون زندگی کردیم با خوب و بدشون، ولی از ما بودند. من اگر بخوام اعتقاد به خدایان داشته باشم، به خدای معتقد می شوم که از درون یک امپراتوری برخواسته، نه از میان دنیای شتر چرانان و گوسفند چرانان با 124 هزار پیغمبر. شما نگاه کنید، خرافات شاخدون نداره. 124 هزار پیغمبر رو من باور داشتم، همشون هم در جبهه ضد شاه بودند. یک بار فکر نکردم اینا اگر فرضاً نفری 10 سال عمر کرده بودند، میشد 1,240,000 سال قبل باید اولین پیغمبر که احتمالاً آدم باشه سرکلش پیدا شده باشه، در حالی که انسان اندیشه ورز
تا همین سال گذشته میگفتن 200,000 ساله که به وجود اومده، اخیرا در مراکش چیزهایی پیدا شده که 100,000 سال اضافه شد. خیلی خوب، با یکی ما صحبت میکردیم، آقا پیغمبرا با هم میومدن. گفتم خیلی خوب آقا جون، در مملکتی که زمان داریوشا جمعیت شناخته شده زمین 240 میلیون نفر بوده، شناخته شده، فرض کنید که 5 تا 5 تا پیغمبر ها می اومدن چقدر می شد؟ بازم 300-400 سال قبل ما باید هر جای 5 تا پیغمبر داشته باشیم. و به جز اسامی 30-40 تا 50 تاشون بقیه معلوم نیست کجا بودن، ولی ما باور داریم، هیچگاه فکر نمی کنیم، همینطوری که هیچگاه نمی اندیشیم که این خدایی که به ایران زمین اومد با قدمش مبارک اومدن، با قول آخوندا و فیلسوفان اسلامی با سلام و صلوات اومدن تو ایران، از کجا پیدا شده؟ چرا نمی اندیشیم اگر خدا پرستیم؟ و نیز برای شناخت ارتجاع مغلوب، دوستان عزیز، ما مجبوریم از این سطح و این نمیدونم انشالله درسته و انشالله بازه و این چیزا بگذاریم، بریم یک تاریخ مملکت خودمون رو بشناسیم و بدانیم اگر ما هویت ملی داشتیم، حتی انقلاب میکردیم آخوند نمی آوردیم، آخوند و اردنگی و پسکلهی پرتش میکردیم تو فاضلاب و می رفتیم به طرف یک مملکتی مثل سوئد، مثل نروژ، مثل کشورهایی که شاه دارن، منطقه رو ریل تاریخی خودشون حرکت کردن. چپ ما چیکار کرد؟ تجزیه تیکه پاره شدن ایران، الان هم موفق شده، تو دست جناب ادامه شوروی سابق و چین میخواد جمهوری بیاره. بنابراین تمام رذایل جهان رو بر سر شاه فرو می‌ریزند. به نظر من نقش فدایی و مجاهد و اینها خیلی ضعیف‌تر از دو تا نیروی اصلی، یک پیروان مصدق و نیز حزب قدرتمند توده که یک فرهنگ عظیم ایجاد کرد که همه رو تحت تاثیر قرار داد. شما نگاه بکنید از سال 32 با 57 1/4 قرن آقا شاه بده، شاه جنایت کرده، شاه اینو کشته، شاه اونو کشته، اصلا یک لحظه ما نه تاریخمون رو رفتیم بفهمیم، نه رفتیم مثبتات رضا شاه رو بفهمیم، نه رفتیم که منصفانه و خلاصه درست بیاییم و ببینیم که جناب مصدق چه کرده واقعا. آیا یک شاه علیه نخست وزیرش کودتا میکنه یا نخست وزیر علیه شاه کودتا میکنه؟ ارتجاع مغلوب رو اینجوری باید شناخت. و الان کجان؟ الان شما نگاه کنید این جبهه متفرق تو خارج کشور چرا متحد نمیشه؟ برای اینکه هنوز ما با یک نفرت کوری که میراث همون گندابهای سالهای 20 تا 57 علیه شاه روبرویی، و یک نفر به اصطلاح فیلسوف آقا دانشمند، اخیرا دیدم که حضرت استاد اجل اکرم جناب عبدالکریم سروش دوباره آتش فشانی کرد. و چرا نیومدن بفهمن که مشکل پادشاهیه؟ چپ که روشنه که میخواد جهان در حیطه طبقه کارگر قرار بگیره، ولی پیرومان غار حرا و شطر ابوذر و اسراسی همین ماه مرداد سالگرد فوت رجل تاریخی خیانتکار ما سلمان فارسی هم هست. چرا اینقدر قرآن مثلا جمهوری خواه، مثلا اندیشه اسلامی جمهوری طلبه؟ اگر که ما در کنار شناخت پادشاهی در فرهنگ و تاریخ خودمون
رفته بودیم که آقا علت دشمنی اسلام با شاه چیست؟ ده ها آیه. ملوک که وارد قریه بشن نمیدونم همه چی رو خراب میکنن اینا. نه علتش اینه، ببینید پیامبر گرامی اسلام متکی بود به یک ملک، یک سلطانی که خب باید ضد شاه ایران باشه. ملک و سلطان در ادبیات اسلامی و در قرآن کریم مجید محترم دال بر حاکمیت مطلق مطلق خدای متعال یعنی حضرت الله است و به طور قوی معنای سلطنت و حاکمیت مطلق داره. به قول علمای اسلام صریح ترین واژه برای حاکمیت و سلطنت، سلطنت ها نه جمهوری مطلق و قدرت سیاسی، همین واژه ملک است. بریم تو ادبیاتی که ما خوشبختانه یا بدبختانه دور تأثیری خوندیم. حضرت راغب اصفهانی در معنای واژه ملک میگوید ملک کنترل کردن شیئی است که تصرف حاکمانه در آن انجام میگیرد. ملک عبارت از کسی که به وسیله امر و نهی تصرف در احوال عامه میکند و اختصاص به سیاست کردن بر عاقلان. بعد در لسان العرب میخونیم ملک خدای تعالی و ملکوت او یعنی سلطنت و عظمت او، خلاصه همه چیز از آن اوست، یعنی عزت و سلطنت و ملک از آن اوست. ما با دو تا یک سلطنت برخواسته با آیین محمدی، یک پادشاه ابد مدتی است که جهنم شعله‌هاش صدها کیلومتر، بهشتش هم پر از حورالعین، بدون اجازه او برگ از درخت نمیفته. این خب با شاه ایران میخواد در بیفته دیگه. اون قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، بریم تا وسواس الخناس. خداست، سلطان است و ما عبدیم. این ریشه جنگ مذهبیون است بدون اینکه بفهمند. چنان غرق در وجود الهی الله هستند بنیانگذاران شجاع سازمان مجاهدین، مثل شیر وایستادن دیگه، جنگ کردن، نمیدونن گرفتنشون به سرا تو دادگاه و بعد اعدامشون کردن، ولی هرگز نمیدونستن که تو چارچوب کدوم ایدئولوژی دارن میجنگن. ایدئولوژی که یک ایرانی نیست، دو ضد تاریخ واقعی ایرانه، سه با شاهی دارن می جنگن که یک سلطانی مقابلشه که این شاه انگوش کوچکی اونم نیست. شاه میگن ساواک داره، او جهنمی داره که خلاصه ساواک بروش بهشت برینه. شما تو آیات قرآن نگاه کنید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تضع الملک ممن تشاء. خدای متعال به عنوان صاحب اصلی ملک و پادشاهی معرفی شده و بر این نقطه تأکید شده است که این جایگاه جز به وسیله خدای متعال در اختیار کسی قرار نمیگیرد، که نتیجه آن نه تنها حق اصلی حاکمیت و سلطنت خدای متعال است که تجربه هم کردیم. خدای متعال رو 14 قرن داریم تجربه میکنیم، الان هم 47 سال با آخوندها داریم تجربه میکنیم. بنابراین هیچ شاه دیگه مشروع نیست، اگرم بخواد مشروع بشه در نسب الهی است که با آن توتیل، اونی که ملکو میدی به کی میده؟ به خامنه‌ای میده، به خمینی میده. حالا برید خودتون
بروید ببینید که این سلطنت پروردگار چیست. من واقعا اینجاست که میگم وقتی مرگ بر ستمگر میگید چه شاه باشه چه رهبر، اون سلطانه رو میکنی توجه بکنید به شاه کار کرده شو با محمد شاه بنده خدا که شاه یه مملکت بود، ملکوت جز بش نیست، 1,000,000 سال نوری هم با بندگانش فاصله نداره، زنهای همه رو مطلقه نمی کنه و نمیاره پشت تلویزیون با هم دیگه فحش بدن، بچه هم بعد از 19 سال نمیذاره که مادرش رو نبینه. مقایسه بخونید دیگه، آیات مختلف، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر و شمس و القمر و کل دیگه، شب از روز در میاره روز از شب در میاره، عجب سلطانیست، حاکمیت مطلق. ببینید بعد خود پیغمبر اینجا که میگم سلطنت یه مقداری ما بفهمیم دوستان گرامی، ضدیت اسلام رو با پادشاهی بفهمیم، پس از سالها یه مقداری بیندیشیم، یه مقداری از سطح عبور بکنیم. ببینید اسلام جمهوری خواه نیست، پروردگار یک سلطانه، یک شاهه، شاه با حالا کم بود کمه براش، برگ از درخت بیفته مال اونه، نفس بکشی پدرت رو در میاره، اگه نخوای ببینیش میذاره تو جهنم. خب نباید این به اصطلاح پادشاه کیست؟ قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون. ای کسانی که ای مردم، همانا من رسول الله هم مادم از طرف اون شاهه، بر شما جمیعا، کسی که تمام آسمان ها و زمین مال اوست، خدای جز اون نیست، زنده می کند و می میراند و پیغمبرش هم یه رسول امیه که سواد نداره، ایمان داره به الله، پیرو می کنید شاید هدایت بشید. شدیم دیگه 4 دقیقه. ببینید اسلام، سلطنت اسلام سراپا علیه پادشاهیه، این رو شاید مسلمان ها خیلی کیف کنن که مرگ بر ستمگر، منتها اون سلطنه رو میکنم بشناسید. من واقعا حدود 1 ماه کار تحقیق میکردم رو اینکه سلطان و الله و شاه چه دعوایی با هم دارن. حالا شما خودتون بیشترشو بروید و دنبال کنید، چند صد آیه درباره حق حاکمیت خداوند، بعد انحصار همه چیز در دست این سلطان، کیفرها، بخششها، پادشاه جان هستی که نفس نمیشه کشید، یعنی اگر فرزند آدم حتی آزادی خواب آقا نمیخواد، یک چنین سلطانی رو که یک کمی آزادی آقا سیبو میخوری با اردنگت بهش بیرونت میکنه، نمیدونم نخواهی ببینیش بری کم بشناسیم، بعد ویژگی های سلطنت الهی رو آخوند ها خیلی نرم و نازک میگن، کسب یا انتقال قدرت نه بر اساس زور و غلبه یا وراثت، بلکه در یک فرایند نرم و نازک با هدایت تکوینی، و کلی آیه و سوره آوردن از بقره و غیره که مثلا
داوود که شاه بود یا سلیمان که شاه بود چه کار؟ اینا شاهی بودن که از طرف اون شاه انتخاب شده بودن و رأی گیری و اینا نیست. ولایت فقیه رأی گیری نداره. ببینید راحت و آسوده باشید. این سلطان که همیشه در دست از چه نمایندهش رسول الله است. در مکتب شیعه برادران و خواهران اهل تصنن ما حتما خودشون یه تفکر دیگه دارن. بعد از این رسول الله این جریان سلطان بودن و شاه بودن جاری میشه در سلطنت امامان شیعه که آخوندها از قرن نهم هجری اومدن دوره صفویه این میخشو کوبیدن. جناب خلاصه محققین استاد احمد القاطب نگاه دیگه ای داره مثلا، ولی این رو این سلطان رو اینا ادامش دادن در علی و حسن و حسین و آخری هم رفته تو چاه. نماینده این سلطان که یک شاهی است که با عرض معذرت از شاهان یک سلطانی است که اسمش از ولی فقیه. نمونای دیگه شم باشه، رهبر عقیدتی هم باشه، ببینید همینه مطلقه، نمیشه نفس کشید، دیدار نماینده اون شاه است و ما تجربه کردیم. حالا شما برید خودتون بیشتر نگاه بکنید ببینید که پیامدهای این حکومت چیه، سنتش چیست، چه کارهایی میکنه. بعد آیات رو بخونید، صدها آیه است که بفهمید که داستان چیست. و اینجاست که ما میفهمیم که از روز اول، از همون روز اول که رسول الله سرکلش پیدا شد، این داستان ضد شاه بودن رو حواسش کامل جمع بود. زیرا در اون دوران اگر شما نگاه بکنید ما دو تا امپراتوری داشتیم، یکی امپراتوری روم بود، یکی امپراتوری ایران. امپراتوری روم خب شاه داشت، یه امپراتور داشت، ولی در دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این امپراتوری مقداری ضربه خورده بود. هنوز قدرتمند بود، وارث امپراتوری روم غربی بود که در سال 476 میلادی سقوط کرده بود و بعد تقسیم شده بود و یک روم شرقی بود که مرکزش قسطنطنیه استانبول فعلی بود. حالا باید رفت سقوط روم غربی رو دید، وسط جغرافیا شدید، علت تضعیف شدید، دوره جوستینین رو دید که خلاصه دید که چرا اینطوری شده، شورش بردگان، حمله بربرها، ولی همچنان یه امپراتوری وجود داشت و پیامبر عظیم الشأن اسلام که نماینده سلطان اصلی بود از همون روز اول، ببینید میخ ضد شاهی رو مسلمین انقلابی خوشحال بشن، ضد شاه بررسی اوضاع روم رو بررسی کرده بود، آدم بسیار هوشیاری بود پیامبر اسلام، و اعلام کرد تو جنگ خندق که اون جرقه که از زیر کلنجایی گفت ببین روم سقوط کرد، رفت زیر سلطه سلطان بهروبر. و یک ضربه دیگه که خورد اینو جناب الرصافی نوشته، گفت ایران فتح شد و میبینم که بسترهای نرمی گرمی از خلاصه فلان نصیب مجاهدان خواهد شد. یعنی دو تا امپراتوری سلطان داشتن، یعنی شاه داشتن، 15 قرن تمدن ایجاد کرده بودن با همه خوب و بدشون، و اون سلطان اصلی که اومد نمایندش که آخرین پیامبر بود، حرفی هم توش نیست، 124 هزار تا اومده بودن دیگه، این خاتم النبیین، کمر همت رو برای نابودی این دوتا محکم بربست. حالا شما بروید و پادشاه ایرانتون دوره ببینید و اینکه
واقعا 7-8 تا کودتا وضعیت خراب بود و پیغمبر اسلام اینا رو میدونست. بحث من اینه که دنبال جمهوری نباشیم. اگرم که میخواییم که آقا بگیم مرگ بر ستمگر، بدونید یه سلطانیست که نمایندهش پدر جد محترم دوست داشتنی محمد هاشم به گرد پاش نمیرسه. ما تجربه کردیم، نمونای آزمایشگاریشو دیدیم. بنابراین این ارتجاع مغلوبی که من میگم دوستان عزیز، مشکل اینجاست که ارتجاع مغلوب چه از نوع چپ انقلابیش و از چپ مذهبیش چنین مشکلی داره که اینجا به هم میرسه. کمونیسم و اسلام تو نقطه ضد شاه بودن که اونجا طبقه کارگر با داغس و چکش و بیل و اینا اومده، این برم مجاهدان اسلام با شمشیر برکشیده اومدن که آقا مرگ بر شاه، درود بر خمینی. این سلطان آقا اومد دیگه، گفتید دیگه، میگه نگفتید که آغاز بنیانگذاری سازمان. حالا یقه پسر آقای بیژن جزنی رو بچسبید که بعد از این همه تجربه اومده با شاهزاده ملاقات کرده و همه بحر و بر صداشون در آقا جان شما علیه طبقه کارگر که جهان رو بهش کردیم با طبقه کارگر، هر کی اومد به بهانه کارگر چنان سلطانی شد که اصلا جوش خورد به اون کرسی قدرت تا نمرد بلند نشد و هر کم جیک زد پشتش از لنین بگیر تا استالین تا ماو ستون. این برم قربونش برم. آقا رفته با شاه با شاهزاده ملاقات کرده، آقا جون خودتون سلطان زاده اید، شما پیرو کسی هستی که دنبال ولایت فقیه شید، عصر خریت گذشت دور جهالت، چه نمیدید بخونید؟ حنیف نژاد آدم ساده ای بود، سواد کافی هم نداشت. اون دوتاشون هم همینطور، نه بدی زادگان، نه سعید محسن، نه حنیف نژاد. به نظر من پیرمردی که 50 ساله دارم میکشم که بفهمم چیست، دانش نداشتن، فقط ضد شاه بودن. این سمی که ریخت بر سر محمد رضا شاه و پدرش ابزار کار شد. مثل الان نبود که بنده فامیل مصدق دنبال کنم که دکتر غلام حسین مصدق فرزند مصدق مشاور سیاسی اداری، مهندس احمد مصدق فرزند دکتر مصدق معاون وزیر دوره مصدق رو دارم میگم، ابوالفتح والاتبار برادر دکتر مصدق نماینده دولت در وزارت دربار، ابوالحسن دیبا ثقت دوله برادر دکتر مصدق توزیع کننده و برنده مناقصه های بزرگ دولتی، دکتر متین دفتری برادرزاده داماد دکتر مصدق عضو کمیسیون تعیین غرامت، همین تو بیاد پایین 30-40 نفر دیگه هم از همه فامیل تا دکتر علی امینی تا امامی برادر همسر دکتر مصدق آستاندار خراسان، اینا رو نشده بود. آقا شاه بده، شاه کودتا کرده. نه عزیز جان، شاه کودتا نکرد، طرف مقابل کودتا کرده بود. اگر ما تو قفس نبودیم می اومدیم و نگاه می کردیم به واقعیت هم که آقای مصدق آیا نقد هم داشت؟ آره، نقاط مثبت داشت، ولی کی جرأت داشت بگه این تعطیل مجلس و آمدن دکتر فاطمی که من درباره اش مفصل صحبت کردم و متعادل نبود به نظر من، اون فحشایی که داد به خانواده پهلوی و تقاضایی که هواپیما شاه رو بزنی، نقد ها میشه کرد. آقا جون دکتر مصدق برای افزایش اقتدار دولت و تضعیف مجلس از مسیر گذراندن لایه اختیارات مشروطیت رو تضعیف کرد، ناتمام گذاردن انتخابات مجلس 17، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان مغایرت با قانون اساسی، برگزاری رفراندوم انحلال پارلمان فراهم کردن زمینه از برگزاری رفراندوم و ایرادات شکلی مترتب بر اجرای آن، عدم پذیرش فرمان از اینها نقدهای حقوقی است، نقدهای سیاسی، پوپولیسم، اتکا به توده‌ها به جای اتکا به یک سازمان و تشکیلات.
ناآگاهی از مناسبات جنگ سرد و اتحاد راهبردی غرب در برابر کمونیسم، خوشبینی به ایالات متحده به عنوان یک واسطه درستکار آنتروپی، سهلنگاری در برابر جریانات چپ، سهلنگاری در برابر نیروهای وابسته و خرابکار اهم از سیاسی و نظامی، فقدان شدت عمل، انزوای نخست وزیر با بایکوت شاه و کاشانی پس از قحطی اسفند، دستور تخلیه خیابان در شامگاه 27 مرداد. بازم هست نقدهای اقتصادی، دولتی کردن سندنب به جای ملی سازی آن، خانش حداکثری از مفهوم ملی سازی با تاکید بر مفهوم کنترل در هر چهار حوزه اکتشاف، ارزیابی غیر واقعی از توانمندی ایران، عدم آگاهی از مناسبات پیوندهای کارتلهای نفتی. یک خروار بحث است، نقدهای شخصیتی، عدم اعتماد به همکاران، پنهانکاری از جمله در مورد فرمان است، لجبازی و یک دندگی، تمارز، تذبذب، انعطاف ناپذیری. چرا نباید اینا رو بفهمی؟ دوره ایست که دوستان عزیز مثل اسپینوزا پروردگار هستی رو نیز میکشن زیر نقد. حالا هی به من دشنام بدن که آقا شاهی شده، فلان شده، نمیدونم. نه عزیز، بر اساس اینا من میگم زنده باد شاه. به جز این تجربه زندان شاه رو من دارم. درست رفتار میکردن در مقابلی خرابکار مثل من، ضد امنیتی مثل بنده، برای که من به مردمم فکر میکنم نه به خودم. اگر به خودم فکر میکردم روزگارم خیلی بهتر بود. خلاصه بحث فراوونه دوستان گرامی، ارتجاع مغلوب رو باید شناخت، باید بزرگانی مثل بازرگان رو شناخت که من دربارش صحبت خواهم کرد. این آدمی که بوده 300 تا جزء کتاب داره، سیاست مدار شیعه، روشنفکر دینی، پژوهشگر قرآن، یک چهره برجسته در قرن 14 هجری، استاد دانشگاه. شما نگاه بکنید حالا وقتی که میخوان دوستانش، دوستانش تشویقش بکنن، مثل جناب حداد داده میگه تأثیر مهم بازرگان در دانشگاه دفاع از اسلام از طریق اثبات علمی بودن دین بود. بازرگان به موجه سازی گزاره های دینی با علوم تجربی اعتقاداش و در کتاب مطهرات در اسلام تلاش کرد وجه علمی احکام دینی به خصوص در بخش نجاسات را نشان دهد. شما نگاه، این رجل بزرگ ماست، در دوران نخست وزیر محمد مصدق رئیس هیئت مدیره خلیت از شرکت نفت بریتانیایی و سپس رئیس مدیریت لوله کشی آب تهران شد. بیشتر در موردش من خواهم گفت، برای اینکه مهمه که مهندس بازرگان رو به عنوان کسی که بنیانگذاران سازمان مجاهدین قویاً تحت تاثیر اندیشه‌های بازرگان بودند. ببینید، امیدوارم که به جای دشنام دادن ما کمی ظرفیت ادراکمون بالا رفته باشه. میهن و ملتمون در خطره. دعوای من شخصی نیست با نمیدونم سازمان چریک فدایی و حزب توده و سازمان مجاهدین و پیروان مصدق. درده، صبح تا صبح بچه ها رو دارن دار میزنند. اگه تو خالی نشستیم به اونا بیاندیشیم. زیباترین دختران و پسران و مملکت ما رو، دلیرترینشون، با شرفترینشون رو با الله اکبر و با فرمان اون سلطان بهروبر دارن به دار میکشند. ابو رمضان نیست، فرمان زرتشت نیست که دستور کشتار میده. دست راست و پای چپ رو ببرید. صفیه رو بعضی یک کنار میده، ربیع رو کشتی، سرش رو ببرید، ببرید چپ تو بستر به فرمان پروردگار که سلطان بر و بره. بهره جویی کنید، حق شماست. دعوای دوتا شاه رو میبینید، سلطان و شاه رو، و دشمنی
کمونیسم و اسلام انقلابی را گشا. در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من چون وقتی صحبت میکنم خودم رو نمیبینم، این کتاب رو که گرامر ایلامیه نشون دادم ولی چیزی دیده نشد، به نام خانم فرانسوا غیو

کتیبه بیستون داریوش بخش ایلامیش که 595 سطره، پارسی باستانش 413 یا 14 سطره و بابلیش از همه کمتر 212 سطر این حدود. در هر حال بابلی زبان تجارت، پارسی باستان زبان قشون و دفاع و سلطنت، و ایلامی زبان دولت و اداره. این سنت از ایلام شروع شد. در ایران خوشبختانه همیشه سه تا زبان داشتیم. در دوره ایلام خود ایلامی زبان سلطنت و اصلیه، در کنارش اکدی که یه زبان سامیه که اصل بابلی از اون منشق شده، و عرض خدمت دوست سومری هم که اولین زبان نوشتاری دنیاست و التصاقی مثل ترکیه، نسخه های طبیر هم به اونی نوشتن. الان هم دکترهای ما نسخه ها را به لاتین می نویسن که مردم عادی نفهمند. به هر حال خواستم بگم ادامه پیدا کرد. در دوره اشکانی و ساسانی هم با سه زبان داشتیم. آرامی زبان جای ایلامی رو گرفت، کتابت از جمله کتیبه شاپور اول که مفصل ترینه مثل مال داریوش، یونانی زبان بین المللی، متاسفانه علم و فلسفهش به ما نرسید، تجارت چیز داشت، سلوکی ها برخلاف بطلمیوس هر دو سردار اسکندرن، دو تا آدم مختلف، این شمشیرزن اون دانش دوست، کتابخانه اسکندریه رو تأسیس کرد. و از خدمتتون پهلوی هم اشکانی و بعد ساسانی زبان قشون و شاه و جنگ. بعد از اسلام هم همین سنت اول عربی شد، دین بود، بعد علم و فلسفه و تجارت، فارسی زبان دولت، ادمنستراسیون، اداره مثل ایلامی در دوره هخامنشی، خاز نظام الملک ها و عمید الملک کندوری ها، و ترکی زبان قشون شاه، اشرافیت و جنگ، دفاع. به هر حال ادامه، الان هم من همین صحبتم اینه، من یه مقاله نوشتم به صورت مدرن بایستی به این سنت مبارک برگردیم و به اون به جای آزادی و برابری پانفارسیزم و پانآریانیزم آوردن و از اون تقلید کردن، هنوزم در قرن 21 شرم‌آوره. جمهوری اسلامی هم ملاشاهی ادامه همون سیستمه، فکر میکنن که با یک زبان میشه یه ملت ساخت، نه، با دموکراسی میشه ملت ساخت. 203 تا زبان داشت رومانشام در بالای کو 400 هزار نفر، اونم آوردن روی پولشون نوشتن زبان رومانشا. گفتم همینو، هیتلر فکر میکرد که اکثریتش آلمانیه، جذب پانژرمنیزم هیتلر خواهند شد، بهش اولتیماتوم دادم وارد بشی می جنگیم، چون تمام اهالی سوئیس از 20 سالگی تا 50 سالگی تمرین نظامی می بیدنن. هیتلر می دونست برای گرفتن سوئیس، برای کشتن هر سوئیسی 5 تا آلمانی می میره، اونجا بلژیک نیست، دانمارک نیست، پاشو نذاشت. اینه که یه ذره عقل و شعور و مقایسه رو تو این هم یک کتابی است که خانم شیرین بیانی به نام تاریخ ایلام، پیر امیه اون کتاب 600 صفحه‌ای که نشون دادم اون رو دستش درد نکنه خلاصه کرده و چاپ کرد. به هر حال من یک، البته عزیزان عصر انفرماتیکه و این به قول معروف چیز، یک خبری رو یک شنبه من دیدم 9

همین ماه 9/8/2026 ترامپ ایران 51 سال از خودش رفتار بد نشون داد. سخن آقای ترامپ 4 سال پهلوی رو هم در بر میگیره، زیرا جمهوری اسلامی 47-48 سال است. یعنی از 1405-51 رو کم کنیم میرسیم به 1154. محمد رضا شاه 57 سقوط کرد، اوج قدرت محمد رضا شاه. بعد در پستی در شبکه سوشیال در سایت بی بی سی نوشته، بله، در ایران در حکم مکتوبی که به مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی مثل امام زمانش نسبت داده شده، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی محسوب شده و پزشکیان هم او را دبیر اون شورا کرده. به هر حال یه عده کشتی هم دارن رد میشن یا مانع میشن، در هر حال ادعا هستش که آمریکا کنترل میکنه، ایران هم میگه من کنترل میکنم. در هر حال همینقدر کافیه من برگردم به کتاب درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان‌پور، 1152 چاپ شد، همون دیماهش چاپ شده، آبانش هم به من لطف کرده، ببخشید آبان چاپ شده، دیماه هم به من لطف کرده، من و خانمم فرستاد. بله، من در تو وقت نبود اشاره کردم که من یه پروفسوری داشتم که البته پروفسور اصلی من نبود که تزمو با ایشون میگذارندم، پروفسور مازوایه، ولی بسیار دانشمند بود به نام پروفسور گوسو، زنده یاد. این رو از اون یاد گرفتم عزیزان بدونن. میگفت توسعه، توسعه ساختار دیگران در داخل ما نیست که کلخ و صفگز رو کپیه کنیم، فارم های آمریکا رو کپیه کنیم، نمیدونم مال مجارستان رو کپیه و الی آخر تبدیل به لابراتوار بین المللی بشیم در کشاورزی. توسعه عبارت است از توسعه ساختار موجود، یعنی مدرنیزه کردن ساختار موجود. ساختار ایران تا پهلوی چی بود؟ از ایلام که منطبق با شرایط جغرافیای ایران به وجود اومده، از مراتع این مملکت که این و در جنوب مثلا بهار رشد کرده، در آذربایجان فرض کنید که در خوزستان رشد کرده، در آذربایجان زیر برفه. ایلات در واقع همیشه در بهار زندگی میکنن، همینطور با این مرتع میره بالا، وقتی خوش میشه میاد پایین، این ور میرویه. و اگر در مرتع تپاله های قاو ریخته نشه و قاو و گوسفند و بز اونو نچره و شتر اگر هست، اون تبدیل به خارخاسک میشه. از مراتع این مملکت جز با دام متحرک نمیشه بهره برداری کرد. مدرنیزه کردن اینه که ایلات رو با ماشین ببرید، افرادشو، دامهاش ولی برند، هیچ چاره ای نیست، کویر بزرگ میشیم. تز من به روستایان همدان تقدیم کردم، ایران و مخصوصا همدان، به این دلیل ده عمرآبادی بود، گفتم ترکی صحبت میکرد، طرف اسدآباد ترک میشه، طرف به
تا توش سرکن لک میشه، طرف نهاوند لور میشه. گفتم که چطور شما ترکی طرف میزند اینجا عمر؟ گفت از زمان عمر اونجا هم ده سعد وقاص وجود دارد. اگه اونا علی آباد کرده بودن اینم رستم فرخزاد، من نمی تزم وجود به وجود نمی اومد. اصلا نباید این اسمای تاریخی رو عوض کرد. شعور میخواد فقط. بیشعوری میتونه هر کار بکنه. رفتم اون ده سعد وقاص رو پیدا کردم، دیدم من 212 ده رو تست کردم برای نوشتن تزم و گفتش که ما ایل کوچرو بودیم، تا اون اومده بود 170 سال پیش، ده خالی بود اومدیم ساکن شدیم. جرقه به ذهن من زد که همدان هم یعنی محل همه اون شیشتا ایل با هم جمع شدن شهر رو ساختن. بس ایل ده نشین میشه، ده مرکز مبادلاتش به شهر تبدیل میشه. ساختار مثلث ایل و ده و شهر ساختار ایران در کنار آبدارم دهات به وجود میان. خان نظامی ایل حاکم در شهر حکومت میکنه. مارکسیزمم به این دلیل در مورد ایران در بخش سیاسیش، نه اقتصادی و فرهنگی، صادق نیست. مارکس نتونسته شاه ایران رو ببینه چون ایل در اروپا وجود نداشت. فکر میکرد هدایت کننده آبیاریه. نه، اونم یکی از وظایفشه، ولی سد ساختن و خیره و غیره و الاخر. از داریوش هم وجود داشت، البته داریوش رو مارکس خطا فکر کرده، اون میخواست با مساجت هایی که کوروش رو کشته بودن رودخانه رو برمیگردوند، ایشون فکر کرده که داره آبیاری میکنه. به هر حال خودش هم مثل یک عالم شیوه تولید آسیایی زمان استالین در شوروی ممنوع بود. چرا؟ برای اینکه اونجا نوشته این بعد از کمون اولیه بشریت وارد شیوه تولید آسیایی اولین بار در آسیا شده، ولی این در آسیا باقی نموند. یونان قبل از بردهداری و عرض خدمتتون مصر فرائنه در آفریقا و سرخپوستا همهشون شیوه تولد آسیایی هست. تنها مملکتی که در زمان مارکس یعنی 1883 مرده هنوز در شیوه تولید آسیایی در اروپا باقی مونده روسیه است. به این خاطر ممنوع بوده. خیلی جالبه، این که مثلا مسلمان ها نهج الفصاحه پیغمبر رو ممنوع کنن یا مال انجیل لوقا رو مثلا ممنوع بکنن الاخر. آخرش به این جمله علمی ختم کرده، همه اینها باید مجددن و از نو عمیقا بررسی شوند. منم تزمو چون نقد خطا بودن مارکسم اونجا گفتم، به این جمله مقدمه‌ش رو ختم کردم که خودشم میگه که همه اینا باید عمیقا بررسی. من عمیقا بررسی کردم، مارکس نمیتونست چون ایلو نمیدید. ایلو نبینیم پادشاه ایران قابل تعریف نیست. سه تاشو استثناء بکنیم، جد ایلام که از آغاز شروع میشه، غزنویه، افراد از ایلات اومدن هر کدوم از یه ایل، هرم ایلی وجود نداره. صفویه است که مرشدهای ایلات قزل باشن. نه اینکه خان نظامیشون تبدیل به خان نظامی اون ایلات میشن شاه اسماعیل به بعد، ولی عملا خان به ایل تعلق ندارن. سومیش هم پهلویه. پهلوی ها به نام مدرنیسم و بدون مدرنیتی که آزادی و برابریه فلسفهشه، ما مدرنیسم بدون مدرنیته داشتیم. متاسفانه
ایلات رو تخت گاپو کرد و سرکوب کرد، سرانشون رو بعضی هاشون رو کشت، بختیاری و غیره، قشقایی الاخر. مراتعشون رو سمپاشی کردن، دامها مردن الاخر. نمیدونست، ایران رو نمیشناخت. محمد رضا شاه هم با حسن نیت تمام برنامه کندی رو در مورد اصلاحات ارضی انجام داد. به ژاپن از ما گفتن امینی رو نخست وزیر نکنی، وام بهت نمیدیم، باید اصلاحات ارضی بکنی. ولی ژنرال مکارتور به ژاپن دستور داد. اونا چون مملکتشون رو میساختن، تمام مستعمراتشون رو که چیزا بازارهاشون رو از دست داده بودن، دهات رو تبدیل به بازارهای صنایع ژاپن کردن. این غول اقتصادی ژاپن از داخل اون اصلاحات ارضی فرمایشی ژنرال مکارتور که در عصر سنت شاه رو به صورت خدا می دیدن در ژاپن، میخواست اونو از بین ببره. ولی چون مملکتشون رو میشناختن، همون توسعه دادند، توسعه رو بردن به ساختار موجودشون. محمد رضا شاه با حسن نیت تمام اصلاحات ارضی کرد. این جمله رو من یه بار در یک سخنرانی آقای دکتر لاجوردی گفتم، گفتم برف سفیدی که در انقلاب سفید بارید باعث نزول بهمن انقلاب بهمن شد. به من از ایران خیلی ها شنیده بودن، صدای آمریکا هم صحبت کردم، گفتن پا تو ایران نذار، انقلاب رو به بهمن تشبیه کردی. واقعیت اینه. چرا محمد رضا شاه، گفتم اگر یک صدم اطلاعات قازان خان از تاریخ ایران و شرایط ایران رو داشت، اونجوری عمل نمی کرد. آقای داروشمان هم اومد تایید کرد. قازان خان مغول بیابانگرد میگن که در قصر سلطنت اصلا شوخیه این حرفا. اشاره کردم که دوره ملکشاه، دوره قازان خان، دوره شاه عباس، آقا محمد خان مونده بود دوره آقا محمد خان. اما شاه عباس هم به قازان خان نرسید. عدل قازانی مشهور شد. سه تا رفرم کرد در ایران. بدون اینکه به ایلات تکیه کنه، یکی دو تا از خانهاشو کشت، مرتع داد، همه رو آرام کرد. که مراتع سر جاش باشند. دهات رو که ویران شده بودن در حمله مغول، یعنی جد بزرگش چنگیز و هولاکو، چیکار کرد؟ بر حسب آب طبقه بندی کرد. مسئله اصلی، گفت دهاتی که خالی از سکنه، هر که بره آباد کنه کنار آب دائمه، 5 سال از مالیات معافه. باعث تنقیه بشه قنات، 10 سال. اگر مرداب رو زهکشی کنه در گیلان و اینا اتفاق میفته، یا بره خودش آب قنات بکنه، ده ایجاد بکنه، 15 سال. ده سازی در ایران چنان رونقی گرفت که مجبور شدم وزارتخانه‌ای برای تعیین سال تأسیس دهات تعیین کنه. گفتم ولی تکرارش می‌ارزه. در مورد شهرها چیکار کرد؟ پایتختش هم تبریز بود. گفت هر شهر همه اختیاراتو نمیگیره. پولای مسی رو خودش بزنه، پول نقره، یعنی پول اصلی فقط در پایتخت زده میشه که اولین استانداردیزاسیون بشریت در ایران انجام گرفته. پول فقط پول نقره در مرکز زده میشه همه جا. این اولیش. دو، تا قازان خان، از ایلام تا قازان خان، شاگردان مسگر و آهنگر و خیاط و نانوا و غیره
مزدوران روزمزد بودند، یعنی غذاش تو خونه ارباب پخته میشد، شب که میرفت به جای مزد غذا میبرد، یه روز مریض میشد همهشون گشنه مونده بودن. قازانخان میخواست به پول تبدیل کنه. دید تن در نمیدن، بازار دولتی ایجاد کرد، شروع کرد به پول دادن. این آقا محمد خان با تاجر با شمشیر روبرو نمیشن، مبارزه با گرانی محمد رضا شاه که آستانه انقلاب بود، متاسفانه باعث انقلاب شد، نارضایتی بازار. اینو تیمسار نیاورده. به هر حال اونا مجبور شدن برای اینکه شاگرداشون و خوبشون رو حفظ کنن برگردونن به پولی بکنن. در هر سه ایل و ده و شهر رفرم کرد. به این دلیل من فکر میکردم تزم و خودم پیدا کردم. اصلاحات قازان رو که دیدم، دیدم مثلا رفرم کرده، نه تنها شناخته همون ایل و ده و شهر رو. رضا شاه اومد ایلات رو تخت و قاپو کرد. خب تو ایل رو تخت و قاپو کنی، دهزایی از بین میره، مراتب خارخاسک تبدیل میشن. محمد رضا شاه هم چیکار باید میکرد؟ سینزه رو از پشت ارباب بر میداشت، کل ده رو به سهم مساوی به همه دهاتی ها میداد. یک سوم اهالی ده خوشنشین بودن، به اونا هیچی نرسید، همه مهاجرت کردن. حاشیه نشینان شهری برای اینکه فدایی و مجاهد ازشون سوء استفاده نکنه، سواک خیابان رو میبست تا آیت الله کافی به کربلا تلفن کنه. اینا رو جمع کردن، این لشکر لومپن شده، لات شده، روستاییان بی هویت شده است که رهبر لومپن ها آقای خمینی رهبریش رو به دست گرفت. این انقلاب برف سفید از اونجا بارید. بعد هم ارباب فئودال نبود، اون توده ها چیز میکردن، ارباب مدیر ده بود، صاحب سهم نسق بود. یک سوم از آبی و یک پنجم از دین می برد. خود دهاتی ها می گفتن سهم روستایی از دین به دست میاد. خب اینو که ور می داری باید یه چیز جاشو بگیره. اونایی هم که یک جفت داشتن حتی مهاجرت کردن. یک گاو داشت که اون دیگه مجبور به مهاجرت بود، نمیتونست. ارباب شخم نداشت شخم میداد، گندم نداشت گندم میداد، الی آخر پول نداشت پول میداد، بعد میگرفت. به هر حال و این باعث شد که شهرهای ایرانم به این روز افتادن که دیگه بی سیاستی آخوند. یه دم در اینجا آدم های دلسوز وجود داشتن، برای روستایی ها میرسن، ولی محاله. اون آمایش سرزمین رو گذاشته بودن. بعد از انقلاب یه چیزم کمی طول کشید. من هر تابستون میرفتم، رفتم معلوم شد پسر عموی هم زمان بازرگان شده، معاون مالی و اداری. رفتم به دیدنش، دیدم آقای کشاورز صدر، دکتر کشاورز صدر اونجاست. به پسر عمو گفت چرا ایشونو نیاوردی؟ منو میشناخت. گفت هم فامیله. گفت بابام کسی رو نداریم، بازرگان گربه هاش هم کشیده تو بود. با پسر عمو کار نداشته باش، بیاد پیش من فردا. رفتم دیدم، میگه که میخواییم یه دوتا جاده در ده این زمان آلمان چیز شد، هیتلر چیز کنیم،
در یه طرفش کشاورزی، اون ور مدرسه، این ور بهداری، این ور مسجد. گفتم اون موقع حزب رستاخیز بود، اونو مسجد کردی دیگه. خندید گفت آخ تازه اومدیم چیزی نداریم. دید دستشو خوندم، گفتم بایستی این 4000 تا ایران تبدیل به 4000 شهر و کویر بزرگ میشه، اینا سرویس بدن روستاها، نقشهش رو عوض بکنی. برنامه ریختم بردم، گفت با اینا نمیشه کار کرد، استعفامو دادم، پسرعموت رد نمیکنه، برو پارتی بازی کن رد کنه، خودتم برو تحصیلتو. میخواستم تحصیلمو ول کنم برم بلکه یه خدمتی بکنیم به اون مملکتمون. به هر حال تمومه. بس تا اینجا خوندم. اشپیگل: اعلی حضرت، به خاطر این مصاحبه از شما سپاسگزاریم. تیمسار اضافه میکنه: در جهان بالغ بر 20 کشور صادر کننده نفت وجود دارد که با عواید سرشار ناشی از آن زندگی میکنند. شاه ایران در ضمن رد و بدل کردن منافع فروش نفت با خرید اسلحه از غرب، از شرق هم گرفت، ماشین های سربازی رو ارزون بودن، دوچار غرور خود بزرگ بینی شد و به انتقاد از کشورهای بزرگ که حکومت خودکامه وی را در مطبوعاتشون منظور سرزنش می کردن پرداخت. مصاحبه زیر نمونه خیلی کوتاه نوشته ولی کافیه. نمونه دیگر از نخوت اهانت آمیز شاه نسبت به آن ملل است. برداشت های شاه در مورد خارجیان تیترش. شاه مصاحبه شاه با پیتر اسنو خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان در بهمن ماه 1354. وقتی اشپیگل رو در آبان دیدن گفتن خب ما هم بریم تخلیه اطلاعات بکنیم. خیلی کوتاه نوشت. اشپیگل دی ماه همون چیز بود دیگه، آبان ماه چیز بود. بله. شاه: اگر چند نقطه، اگر شما، من منظور انگلیس ها، به این نظام اجتماعی بی بند و بار و بی انضباط ادامه دهید کشورتان منفجر خواهد شد. چند نقطه. شما ورشکسته خواهید شد. چند نقطه. باز اونا را چیزه. شما به اندازه کافی کار نمی کنید. شما می کوشید برای کار ناچیزی که انجام می دهید پول بیش از اندازه بگیرید. منظور اداره نفت در آبادان و غیره. و این وضع نمی تواند ادامه داشته باشد. چند نقطه. شما برای مقابله با آینده خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید. تنها دولتشو نمیگه، کل انگلستان رو زیر سوال برد. سوال خبرنگار انگلیسی: شاهنشاه تصور میفرمایند در حالی که مردم ایران از رونق و رفاه بیشتر برخوردار میشوند امکان پذیر است که جلوی تقاضای مردم ایران برای دموکراسی بیشتر از آن نوع که ما انگلیس ها داریم گرفته شود خیلی رندانه است. پاسخ شاه چنین بود: چه کسی میگوید مردم ایران تقاضا دارند آن نوع دموکراسی را که شما در انگلستان دارید داشته باشند؟ فاجعه است. وقتی
اون انگلیسی اومد که اتوبوس های دو طبقه رو بفروشه، خودش بعدن خاطراتش نوشته بود که فکر میکردم خیلی باید باز سبیل خلاصه به شاه باید بدم. شاه برگشت گفت که آیا شما میتونید دانشگاه آکسفورد رو از اونجا برای من یه دکترا بگیرید؟ 300,000 لیر استرلینگ به دانشگاه کمک کردن، خواهش کردن که این دکترا رو شاه رو دعوت کنن با ملکه الیزابت بشینه و این دکترا رو بدن. دکترا رو که دادن، برتراند راسل چون از آکسفورد یک دکترا و از دانشگاه لندن یکی ریاضی یکی فلسفه گرفته بود، دکتراشو زیرش نوشت که به درد نمیخوره، برگردون به دانشگاه. آزادی رو نشون میده. کسی هم مجازاتش نکرد. شاه فقط کتاباشو 3 ماه در ایران جمع کرد. من شاهد بودم. هر جا میرفتم میگفتن کتابا رو ساواک جمع کرد. گفته نفروشی، جمع کردن. اینم مال انگلیس بود که اون مفصلش هم عزیزان میتونن. پیتر اسنو خبرنگار تلویزیون تجارتی انگلستان، بهمن ماه 1352 پیدا بکنن، اونا که اهل تحقیقن. اینا هم یادداشت هاییست از علم. هدف انتقاد از شاه نیست. امامزاده نسازیم. اون اشتباهات محمد رضا شاه نبود، این انقلاب رخ نمیداد. محصول اونه. دیگران هم برای منافعشون کمربند سبز اسلامی سوء استفاده کردن. این هم مطیع بود. به جای اینکه هایزر رو از ایران بیرون کنه، خودش بیرون رفت. روز و ساعت قره‌باغی میره که از طرف تمام امرای ارتش اومدم از ایران خارج نشید، ارتش متلاشی میشه، ارتش شاهنشاهی میگه تو اینو میگی. نیم ساعت پیش از تو هویزر و سلیوان اینجا بودن، روز و ساعت عین همین برنامه رو میخواستن در کره جنوبی به وجود بیارن. رئیس جمهورش دستور داد سفیر آمریکا رو علارغم اینکه سفارتخانه ملک اومد گرفتن با هواپیما اردنگی کرد با آمریکا که یه آدم درست حساب بفرستید. کره تکون نخورد. علم در یادداشت‌های خود چنین نوشته است. عرض کردم انگلیس‌ها عرض می‌کنن، عامل انگلیسن دیگه، اسلحه‌هایی که عراقی‌ها از فرانسوی‌ها خریده‌اند بیشتر تعرضی است که حمله بکنن به ایران، دفاعی نیست. فرمودند به آنها، یعنی انگلیس ها، بگو اینها که طول سگهای خود شما هستن. چرا به من این حرفا را میزنید؟ بعد هم به من فرمودند، علم میگه، تو که میدانی که به فرانسوی های خود، به فرانسوی ها خودمان گفتیم اسلحه به آنها بدهید، برای اینکه مقداری از نفوذ شوروی در آنجا کاسته شود. یادداشت جمعه 6 اردیبهشت 1353، اون 52 بود رسید به 53. باز یادداشت‌های علمه. صبح سفیر آلمان اعتبارنامه تقدیم کرد، یعنی به شاه. شاهنشاه پدرش را در آوردن، دشمنش میکنه سفیر رو به جای اینکه دوست بسازه. سیاسته. در نطق خود، منظور سفیر، گفته است ایران و آلمان سالها همکاری نزدیک داشتند، به این صورت که آلمان تکنیک و دانش فنی در اختیار ایران می‌گذاشت و ایران
مقدورات دیگر. در زمان هیتلر جنس میفروخت، پوست گاو و نمیدونم چیز کارخونه میداد. 80% صنایع کارخانه های دوره رضا شاه رو آلمان داده. به این دلیل انگلیس ها ورش داشتن. و امیدوار است این امر ادامه یابد، یعنی آلمان امیدوار است. شاهنشاه در جواب فرمودند ابدا به دانش فنی شما احتیاج نداریم، اگر مثل بچه آدم معقول و منطقی بخواهید با ما همکاری کنید فبها، یعنی خیلی خوب، وگرنه پی کار خودتان خواهید رفت. یادداشت 19 خرداد همون سال 1353. از مسائل مهم این که شاهنشاه فرمودند، باز علم می نویسه، نطق دیشب ویلسون نخست وزیر انگلیس را در کنگره سوسیالیستا شنیدی؟ از علم می پرسه. عرض کردم بله شنیدم. فرمودن غلطهای زیادی در خصوص قیمت نفت کرده بود که باید پایین بیاید، از کیسینگر تقلید کند. از کیسینگر تقلید می کند، یعنی برای این کار. یادداشت 10 تیر 1153. بعد مذاکره بر سر ساده لوحی آمریکایی ها پیش آمد، یعنی با شاه. علم می نویسه فرمودند احمق کندی به من گفت آخرین شانس ایران یعنی تو که ورت نداری، دکتر امینیست، یعنی در حقیقت میخواست که نظر او را در مورد نخست وزیری امینی بدانم. حالا ببین امینی چه غلطی کرد که اگر گذاشته بودم ادامه بدهد کشور را به ورشکستگی میکشانید. یادداشت 11 شهریور 53. دکتر ارسنجانی، کتاب اصلاحات ارزشم دارم، میخواست یه اصلاحات ارزی یه مقدار درستتر انجام بده، شاه نذاشت. این شد، صحبت شد که اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه از فورد، منظور جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا، خواسته است که سر راه ژاپن به ایران بیاید. فرمودند، گفتم خیلی بیجا کرده ای. خب اینا رو میشنون، میخواهد بیاید میخواهد نیاید، علسویه است. من حقیقتا لذت بردم و عرض کردم، علم میگه، این نوع تفکر شاهنشاه به انسان غرور میدهد. اینم هندونه زیر بغلش میذاره برای اون بدبخت. نوزدهم شهریور، اینو که خوندم دیگه، بعد فرمودند خوب دماغ فورد را مالیدم. عرض کردم واقعا هر ایرانی لذت برد و مفتخر شد. فرمودند به نظر می رسد فورد آدم الاغی باشد. اصطلاحات با آدم های خصوصی قزاقی رضا شاه رو به کار میبره. فرمودند به نظر می رسد فورد آدم الاغی باشد. هرچه سیمون وزیر خزانه داری جلو دستش میگذارد امضا میکند یا میگوید. عرض کردم
یا میگوید، یعنی هر چی که بهش میگه میده اونو میخونه. عرض کردم، یعنی علم عرض کرد به شاه. فکر میکنم اینها کار کیسینجر است. فرمودن این هم درست است. چند روز، تیمسار اضافه میکنه، چند روز پیش فورد در نطق خود کشورهای نفتخیز را تهدید کرده بود که ما هم قیمت خاربار را بالا خواهیم برد اگر شما قیمت نفت را بالا ببرید. 13 هفته 1353 مهر، ماه مهر، صبح در شرفیابی. عرض کردم چیز عجیبی است که شرکت بریتیش پترولیوم امسال 6 برابر سال قبل منافع برده است. الان از نظر دقیق بود و منابع انگلیس دسترسی داشت. به این گزارش ها بسیار جالبه. فرمودن خدمتشون خواهیم رسید. خب این انگلیسی خبر میده. خودت هم که میدونی آقای محمد رضا شاه. حالا اینها به ما ایراد میکنن که چرا نفت را گران میکنید. یادداشت 12 خرداد 1353. ترتیب نیست، این بایستی میرفت به قول معروف جلوی چیست. رئیس تشریفات عرض کرده بود والا حضرت همایونی، یعنی رضا پهلوی، برای آمدن ولیعهد انگلیس به فرودگاه تشریف ببرند. منظور شاهنشاه خیلی برآشفته فرمودند که وقتی ولیعهد غیر رسمی به انگلیس رفت، وقتی ولیعهد یعنی رضا پهلوی غیر رسمی به انگلیس رفت، مگر ولیعهد آنها به فرودگاه آمد؟ حق هم البته با شاهنشاه است. خدا عمرش بدهد که این همه در فکر آبروی ایران است. باز تیتر از همون یادداشت‌های علم، مغرور شدن بیش از اندازه شاه. اینا رو از یادداشت‌های علم زنده یاد تیمسار بیرون کشیده. شب مهمانی سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بود. شب مهمانی سوم دیپلمات‌ها در کاخ نیاوران بودند بایستی باشه، چون که دیپلمات‌ها اومده. سر شام من پهلوی دست اولیا حضرت شهبانو و روبروی شاهنشاه نشسته بودم. عرض کردم دکتر مهدوی وزیر بازرگانی عرض می کند در ایتالیا بوده، وضع آنجا خیلی بحرانی است، هم از جهت نداشتن پول و هم از جهت نداشتن لیدر یعنی رهبر، و آرزو می کنند یک شخصی مثل شاه ایران خداوند برای آنها برساند. خب خدا که وجود نداره میرسونه دیگه. فرمودند من حاضرم خودم را برای مدت کوتاهی به آنها اجاره بدهم. تیمسار علامت دقت گذاشته. یادداشت 19 خرداد 1353 کیسینجر ساعت 5 وارد شد و ساعت 6 شرفیاب گردید. در سر میز شام خیلی از شاهنشاه تجلیل میکرد شاخان که باید به عنوان معلم بیایند به رئیس جمهور ما درس بیاموزند. درست انگشت روی نقطه ضعف شاه میذاره. کیسینجر را من در این سفر مؤدب‌تر دیدم. دفعه قبلی خیلی گستاخ بود، به عنوان ارباب اومده بود، ولی شاه
بادشو گرفته بود. ولی بایستی تا آخر وامیستاد مثل کره. از پنجشنبه دهم مرداد تا شنبه 21 مرداد 1153 در رامسر کنفرانس تجدید نظر در برنامه پنجم بود که بالا برد دیگه. شاهنشاه هر روز تشریف آوردند. ارقام و اعداد به نظر ما سرسام‌آور می آید، یعنی پولایی که می گیریم از گرانی نفت اینا رو مصرف بکنیم، خب ایجاد بحران میکنی، نه پول زیاد بدون اینکه ساخته بشه چیزی. به قدری درشت و بزرگ است که حساب از دست می رود. خلاصه آنکه دو سال قبل برنامه پنج، دو سال قبل برنامه پنجم را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم. برنامه پنجمی که دو سال قبل درست کرده بودن 24 میلیارد یعنی میلیارد دلار شد و اون موقع بسته بودیم و حالا آن را به 68 میلیارد دلار رساندیم. خلاصه آن که دو سال قبل اینجا بایستی یک که میذاشتیم سار که برنامه پنجم را در حدود 24 میلیارد دلار بستیم، یعنی بسته بودیم. جمله علم و نقل کرده اینا. و حالا آن را به حدود 68 میلیارد دلار رساندیم. من یقین دارم دوره محمد رضا شاه دوره طلایی تاریخ، ایشون هم 2500 میگه 5200 2500 ساله تاریخ سلطنتی ما خواهد بود. طبیعی سرمایه‌داریه، ولی نشد. ماشاءالله چه هوش و تیزبینی و واقع‌بینی و آینده نگری دارند. خداوند یک گوهر به قیمت خیلی بالاتر از همه ثروت‌ها به ملت ایران عطا فرموده است که انشالله به زودی از ما نگیرد. یادداشت 12 مرداد 1153 در سال 1153 ایران به علت بحران نفت و نقش فعالی که در بالا نگه داشتن بهای نفت تیمسار می نویسین و به همراه مخالفت با هر گونه تحریم داشت اهمیت جهانی یافته بود و این امر شاه را که می پنداشت همه این موفقیت ها مدیون شخص اوست بیش از پیش به خود غره کرده بود. هنگامی که اردشیر زاهدی مقاله تحسین‌آمیزی را که واشنگتن پست درباره ایران نوشته بود گزارش می‌دهد، شاه به علم می‌گوید که تلگراف کنید که شما چرا اینقدر به روزنامه‌ها و نوشته‌های آنها اهمیت می‌دهید، این همه خوب و بد این همه خوب و بد نوشتند، مگر توانستند ما را از راهی که می‌رویم باز دارند؟ پس ایران را به اینجا رساند، یعنی من، مقالات روزنامه‌های خارجی یا خود ما. یادداشت 11 خرداد 1353 روز بعد که علم پیشنهاد می‌کند در سفر رسمی شاه به فرانسه امیر متقی جزو همراهان باشد، چون خیلی به درد می‌خورد و تقریبا تمام وزرای فرانسه و رئیس تبلیغات آنجا و همه روزنامه‌ها را می‌شناسد، شاه می‌گوید آخر احتیاج به آنها نداریم،
انقدر مقام ما بالاست که روزنامه ها خودشان همه کار خواهند کرد. یادداشت 12 خرداد 1153. چندی بعد علم درباره وضع آشفته یونان و پروپاشی حکومت نظامی ها به شاه میگوید: ملاحظه میفرمایید که آمریکایی ها به چه پیسی افتادند؟ وی پاسخ میدهد: هر وقت آمریکایی ها به حرف من گوش نمیدهند به همین پیسی میافتند. صبح شرفیاب شدم، یعنی علم میگه. 30 آبان 1953 صبح شرفیاب شدم، از مذاکرات مسکو جویا شدم، فرمودند عالی بود. اول که با هم روبرو شدیم آنها خروپفی کردند و سخت به دهانشان کوبیدند. به من گفتند که این همه اسلحه برای چه می خرید و خریده اید؟ برای کی و بر علیه کی؟ پیمان سنتو را چرا زنده می کنید و برای چه؟ ما نسبت به همه این مسائل سوء ظن داریم، ما یعنی شوروی ها، و گویم به خود حق می دهیم که سوء ظن داشته باشیم. من جواب گفتم: می خواهید سوء ظن داشته باشید، می خواهید نداشته باشید، باز مؤدبانه است، خوبه، ولی حق ندارید از من بپرسید که چرا کشور خودم را قوی می کنم. هیچ کس حق ندارد نسبت به این مسائل در کار کشور دیگر مداخله کند. میزان اسلحه و قدرتی که طرف احتیاج من است خود من خودم می دانم و بس. برای چه این کار را می کنم هم نمی خواهم توضیح بدهم. خیلی عالی صحبت کرده، چون کسی از من حق سوال ندارد، فقط یک تجربه خودم را بازگو می کنم و آن این است که سازمان های بین المللی نشان دادند، یعنی سازمان ملل متحد از جمله، حالا نشان دادند که در هیچ موقعی به درد هیچ کس نخوردند. در پهلوی گوش و همسایگی خودمان اتفاقات مهمی افتاده است، چه جنگ عرب و اسرائیل در 2 دفعه و چه جنگ قبرس، ترکیه و یونان، و دیدیم کسی به درد هیچ کس نخورد. آن کس که زد میزند و آن کس که خورد میخورد، و همین. به این جهت من میل ندارم از کسی کتک بخورم، و اگر بر فرض کتکی بخورم و زورم به کسی نرسد، مملکتی بر جای نمیگذارم که به درد مهاجم بخورد. فرمودند این حرفها را که زدم به کلی مطلب تغییر کرد، تا جایی که خواستند اینطور وانمود کنند که ما شوخی میکردیم. بعدم از اونا هم اون کامیون های آتشی رو خرید، قیمت خیلی ارزون بود اون موقع. بعد در کارهای اقتصادی گفتگو کردند و آنقدر پیش رفتند که حتی ما در شوروی سرمایه گذاری کنیم. چند نقطه یاد داشته گفتم دیگه، 30 آبان 1953 رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران، نسبت به خارجی ها رو گفت، نسبت به دولت مردان. همون پسر عمویم که گفتم معاون چیز شد، مالی و اداری وزارت کشاورزی بازرگان، گفت زمان شاه ما را دعوت کردند، استاد دانشگاه بود اقتصاد کشاورزی دانشکده کرج، منم رفتیم، همه ما را سر پا نگه داشت، خودش حرف زد، آخرش هم گفت ارزی ندارید مرخصید.
خیلی بهشون برخورده بود، از جمله به این دلش مونده بود. مهریار صدراشرافی بود اسمش. رفتار ناشایست نسبت به دولت مردان ایران در هنگام یادداشت علمه باز، در هنگامی که قرار بود شاه در کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کند با صدام حسین، علم پیشنهاد می کند که هیئت مطلعی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دکتر فلاح وزیر کشور، مسئول اوپک و یک عده کارشناس همراه باشند. فرمودند این خرها چه فایده ای دارن؟ عرض کردم خر و هرچه باشند لازم است باشند. فرمودند بسیار خوب، بگو باشند. یاد داشته 4 اسفند 1353. تیمسار اضافه میکنه ناگفته نماند که چند تن از کسان مورد استفاده اشاره از با کفایت ترین بلند پایگان و برجسته ترین مغزهای آن روز ایران بودند. عرض کردم علم میگه آمری دبیر حزب مردم، رفته رفته تموم میکنم اینجا، استدعای شرفیابی دارد. فرمودن خیلی عذر میخوام از شنوندگان و بینندگان، گوه میخورد، گوه خورده. مرد که نوشته است دولت ضد انقلابی. عرض کردم این چنین چیزی ننوشته است، من ندیدم. آن احمق دیگر رئیس حزب پانیرانیست نوشته است، منظور پزشک پور، که محمد رضا شاه از آبادان اونو نماینده مجلس میکرد، بعدم در جمهوری اسلامی یه جور توبه کرد و رفت، کارش نداشتن. بعد اینو میخونم تمومه. در اینجا بعد از ظهر تلفن مستقیم من زنگ زد، خود شاهنشاه آن طرف تلفن بودن. فرمودن به تمام این گنده ها که شبها پیش ما می آیند و در مهمانی می بینم بگو هیچ حق ندارند راجع به کارها و معاملات خودشان و مسائل خصوصی با من صحبت کنند. اگر کاری یا شکایتی از دستگاهی دارند به تو بگویند یا بنویسند. نفهمیدم علت صدور این امریه چه بود. یادداشت 25 خرداد 53. فرمودند خسرو افشار سفیر ایران در لندن هم خیال می کند خیلی زرنگ و باهوش است، به این جهت لازم بود به او بفهمانم که گوهی نیستی، ولی به هر صورت چیزی می فهمد و صمیمی هم هست، ولی آن درس را لازم بود به او بدهم. یادداشت 14 خرداد 53. در همین جا متوقف میکنم. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: Where are you from?
2: Iran.
1: Oh, nice. Can I sing a song for you?
2: Sure.
3: تو رفتی ولی فکر تو سر من
2: What?

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونم که همیهنان در فشار اقتصادی شدیدی قرار دارین. بنزین هم گران شد، تنگه هرمز، بازی مذاکرات، پیمان مکه و و و علاقه قضایی ها، که امروز هم تلاش میکنیم که با کارشناسانی که دعوت ازشون به عمل آوردیم بتونیم دانسته هاشون رو با شما به اشتراک بگذاریم. بدون فوت وقت میریم سراغ مهمانان عزیزمون. آقای سهیل ملکپور عزیز، بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: من درود میفرستم خدمت شما و همه همیهنان عزیز و همچنین جناب آقای جعفر، دوست، همکار و برادر نازنین من، و امیدوارم که در هر کجای گیتی هستن همیهنان نازنین و تندرست و پیروز بشن. به دیده منت هستم در خدمتتون.
1: سپاس از شما. درود بر شما جناب آقای آرش جهانفر گرامی، خوش آمد به شما میگم. اولین برنامه است که با شما دارم و امید دارم که همکاری خوبی از این بعد با هم داشته باشیم. بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما. درود بر شما بینندگان عزیزتون. عرض ادبم دارم خدمت استاد بزرگوار و دوست صمیمون جناب آقای ملکپور.
1: بسیار همعالی. جناب ملکپور، شروع شد گرانی، البته چند وقتی است که شروع شده، به عبارتی 47 ساله که شروع شده، ولی در این برهه جدید که البته انتظارش هم داشتیم، بنزین به صورت تصاعدی شروع شد به گران شدن و علاقه قضایی ها. در ابتدا تحلیل کلیتون رو بفرمایید تا به پرسش های برنامه برسیم.
2: ببینید سرکار بانو، یه مطلبی رو به عرضتون برسونم و همچنین همیهنان عزیز. همواره من تلاش کردم در تمامی سالها که به هر حال در فعالیت بودیم اینیست که ساختار جمهوری اسلامی رو بتونیم به عرض همیهنان برسونم، و همیشه من برای این موضوع تاکید داشتم که ما باید بدونیم با کی طرفیم و به حقیقت خارج از هر گونه احساساتی واقعیت رو بدونیم، چه از نظر حالا نیروهایی که پشتش با که به کرات راجع به صحبت کنیم و اساسا ساختار وجودی اینها چیست. ببینید به کرات خب توضیح دادیم، الانم خب حقیقتا نمیخوام سوژه برنامه رو مجددا منحرف بکنم به مسائلی که در خصوصش صحبت کردیم در به قول معروف در موردش. این رژیم یک رژیم اهریمنی و یک رژیم مافیایی است که هممون هم میدونیم. کسانی که در رأس این حکومت هستن هیچ گونه ارقی نه به اون مملکت دارن نه به ملت دارن و اساسا از خصایص انسانی حقیقتا به دورن، و اینها تمام مسئولیتی که دارن اجرای دستور اربابی که اون بالاست و نگهداری این غنیمتی رو که گرفتن در سال 57 تازی، اینها یک مطلب رو به کرات ما از به اصطلاح شخصیت‌هاشون شنیدیم، چه از خامنه ای، چه از رفسنجانی، چه از تمام این کسانی که سردمدار هستن، به طرق مختلف همواره میگفتن ما اشتباهات گذشته رو نمی کنیم. و حالا منظورشون از این اشتباهات چیست؟ در زمان شاهنشاهی بزرگ پهلوی که دیگه امروز خوشبختانه همه به این واقعیت رسیدن، به همین علت هم هستش که مردم ایران خواهان بازگشت به نظام شاهنشاهی پهلوی هستن، ایرانیان نژاده بودند، به حقیقت عاشق و مملکت بودند، خدمتگزار مردم بودند و انقدر ملت ما رو دوست داشتن که دیگه امروز به همگان ثابت شده. حتی وقتی در سال 57 تازی مردم به اشتباه، به غلط، به فریب ایشون رو نخواستن، حاضر نشد خون از دماغ کسی بیاد، حتی خرج ارزم به خدمتون به دولت میگفت پول تو

0: نسبیشون هم قطع نشه. حتی اون دانشجویانی که خیانت بهش میکردن یک ثانیه موقع یک نهاد امنیتی از علازت خواست حداقل بذارین به عنوان تنبیه پول اینا رو قطع کنیم، گفت به هیچ عنوان من حاضر نیستم دانشجوهای کشورم در خارج از کشور بدون پول. رویایی بود که به اون نمک نشناسی اون نسل ما از دست دادیم، گرفتار اهریمن شدیم. کمان که در تمامی این چی میگن قصاید تاریخی که داریم ما شنیدیم که میگه هر که گریز از خراجات شاه بارکش دیو بیابان شود. این زمانی که ملتی به یک خدمتگزار مملکتش پشت میکنه و خیانت میکنه گرفتار دیو میشه. این چیزیست که ما همواره دیدیم. اینها یک چیزی رو که حالا نمیخوام به سراغ باقی کاراشون برم، یکی از چیزهایی رو که یاد گرفتن که به پشتوانه اربابشونه به محضی که مردم قیام میکنن اول پشتوانه رو میبینن، به محضی که پشتوانه میگه بکش و بمون پشتت ایستادیم، اینا این کشتار رو میکنن. کمایی که دیدین پشتشون هم ایستادن، کمکشون هم کردن، اینترنت هم براشون قطع نگه داشتن که اینا بتونن تمام اون کشتار رو به اصطلاح در حاله از ابهام به همین چیزهایی که دیگه هممون شاهد شد. دومی مطلبی که میرسیم به پاسخ به پرسش شما، اینا یاد گرفتن که عقب نشینی نکنن، به محضی که موفق میشن مهار کنن شرایط رو هزار پله بدتر میکنن که مردم نه تنها از خواسته ای که دارن فراموش کنن که هیچ، بگن آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، حداقل امیدوارم برگردیم به قبل از ماجرا. یعنی و اینها این کار رو به کرات کردن، اول میکشن نصر رو به روب و رام میندازن و بعد فشار رو و عرضم به خدمتون اختناق رو به قدری زیادتر میکنن که مردم رو از حرکت به سمت آزادی، از حرکت در ضدیت با اینها نه تنها پشیمون کنن بلکه کاری بکنن مردم رویاشون از بازگشت به دوران پهلوی و عرضم به خدمتون رسیدن به آزادی و رفاه و اینا که اصلا همه رو فراموش کنن که هیچ، به روزی مردم بیافتن که بگن ای کاش برگردیم به قبل ماجرا. یعنی در حقیقت با عرض پوزش، با عرض پوزش از ملت بزرگ ایران مردم رو به اصطلاح اشتباه کردن بندازن. این سیستمی است که اینها دارن، عقب نشینی، به محضی که موفق میشن که حالا به هر صورتی که من میتونم به دیتیل ثابت بکنم که اربابانشون اینها رو نگه میدارن، پشتشون رو که گرم میبینن فشار رو مضاعف میکنن برای همین ماجرا که ملت رو از کرده خودشون و ضمناً هم به مردم اینو اگه هر سری بیایم بیرون وضع بدتر میشه، ما نه تنها عقب نشینی نمیکنیم، یعنی در حقیقت همون شعار نفسکش طلبیدن و النصر بالروب و اون ماجرایی که قول معروف ایجاد وحشت بکنه. تمام این ماجرا که شما داری میبینی، این گرانی وحشتناک، نابسامانی، این کشتار بیش از حد، اصلا حد نداره کشتار، در حقیقت کشتار بی‌رحمانه، و اینا الان دوباره شروع کردن که هم گشت و ارشاد هم برمیگردونیم، شروع میکنیم مجد که به مردم نشون بدن که ما نه تنها نترسیدیم، نه تنها عقب نشینی نمیکنیم، هر سری هم جلو وایسیم و کارو بدتر میکنیم. متاسفانه همچی اگر مردم در این اصلا کم نیارن و دقیقا متاسفانه اون ارباب بزرگی که اومد جلو سرنگونیش رو گرفت دقیقا هدفشون هم همین بود و با این بازی های شلک و صف کنی که راه انداختن که مردم رو مستأصل بکنن، اگر بگیرم خیلی سخته، امیدوارم همیهنان عزیز بدونم در نبرد سختی هستیم، به حقیقت در این شعار نیست، در نبرد با اهریمنیم، دستمونم خالیه، ولی اگر کم نیاریم باور کنید که پیروز میشیم. امیدوارم همیهنان عزیز کم نیارن، بدونن این سیستماتیکه و رژیم داره همین کارو که شما رو پشیمون کنه از قیامی که کردین، پشیمون کنه از حرکتی که کردین. باور کنید اگر این موفق بشن همیهن عزیز شما هیچ چیزی به دست نخواهید آورد و این دیوی رو که در سال 57 تازی به سر رو بردن دندونش رو تیزتر خواهیم که ما چاره ای جز پیروزی نداریم. امیدوارم اینو یاد بگیریم، چاره جز پیروزی نداریم. پس پاسخ به پرسشتون کاملا هدفمند این کار کردن که بگی نشون بدن ما نه تنها عقب نشینی نمی کنیم بلکه هر سری بیایم بیرون بدتر انجام میدیم، وضعیت رو براتون بدتر.
1: سپاسگزارم از شما. البته این داستان تکراری پایان کار دیکتاتورهای جهانه، همیشه در پایان کار این پروسه رو به طور تکراری همشون انجام میدن و البته حرف شما رو هم کاملا قبول دارم. جناب جهانفر گرامی، در روزهای اخیر اتفاقی افتاد که به نام سوء قصد و غیره و غیره صحبت شد در موردش، در مورد آقای ترامپ که هواپیما رو مجبور شد عوض بکنه و غیره. دو تا پرسش در این میان از شما دارم. یکی این که آیا این نشان دهنده سطح بالای امنیتی خود امریکا بود، یا همونجور که دشمنانش در خود امریکا و جاهای مختلف دارن میگن افتضاحیه که داره به پا میشه در اثر شل کن صف کنی که در آورده، و خب این گمان زنی گفته میشه که در اوایل کار دیدار شاهزاده رضا پهلوی با ویتکاف و حضور ایشون در پارلمان امریکا و غیره و غیره یک نشانه های دیگری رو میداد، بعد یه دفعه چرخش آقای ترامپ به طرف قالیباف و اینها شروع شد. و الان پرسش دوم من اینه که آیا این طول کشیدنش و از این شاخ به اون شاخ پریدنش به خاطر شکاف نظام بوده یا نه سر نقشه شومی که خود امریکا داره طبق گفته جناب ملکپور؟ میکروفونتون بست است.
2: عرضم به حضورتون که عذرخواهی میکنم. در رابطه با مسئله‌ای که در ترکیه اتفاق افتاد در نشست ناتو و بعد از اون هم به هر حال مسئله امنیتی، گزارشی داشتیم که امروز رسانه‌های مختلف منتشر کردند. اونم این بوده که موساد به CIA اطلاع داده که خطر تهدید جانی پرزیدنت ترامپ زیاده، ولی CIA اینو در راستای اهداف سیاسی نخست وزیری اسرائیل برآورد کرده و جدی نگرفته. بنابراین ناچار شده این رو با سیکرت سرویس مستقیم با سرویس امنیتی کاخ سفید در جریان بذارن، و خب این سرویس امنیتی معمولا تهدیدهایی که دریافت میکنه دستبندی میکنه. حالا اگر از یک ارگان اطلاعاتی امنیتی بزرگ در سطح دنیا مثل موساد باشه بهش واکنش نشون میده و اون طرح نجات و طرح فریبی رو که همه ما شنیدیم رو اجرا کرده. این در مرحله اول خب طبیعتاً ریاست جمهوری آمریکا از سطح حفاظت بالایی برخوردار است. خود هواپیمای ایرفورس وان ساقط کردنش به این راحتی ها نیست، ولی خب سیکرت سرویس ریسک نکرده و به هر حال اومده و ترامپ رو با یک ماشین دیگه جابجا کرده، که خب در مطبوعات آمریکا هم وقتی نگاه ما میکنیم میبینیم مطبوعات مخالف جریان ترامپ خیلی برده میگیرن که خبرنگاران و اون مسائلی که در هواپیما بودن رو یه جورایی هدف و قربانی کرده، در صورتی که خب من میدونم، حالا دوستان خبرنگارا میدونن، افرادی که با ایرفورس وان پرواز میکنن یه سری تعهداتی رو امضا میکنن قبلش، از جمله اینه که از همین مطلب هست که اگر اتفاقی بیفته به حال مسئولیتش به عهده دولت آمریکا نیست. پس در رتبه اول هر دستگاه اطلاعاتی امنیتی باید در قبال جان کسی که در ازش محافظت میکنه حد اکثر تمهیدات رو داشته باشه، که در مورد ترامپ هم داشتن. نکته دومش این هستش که ترامپ اصرار داره با اصطلاحاً قاتلین آمریکایی ها هر جوری شده مذاکره کنه. مذاکرهش هم همونطور که استاد ملکپور گفتن سر اینه که آقا رئیس و مرعوس مشخص باشه، نه اینی که ورتون میدارم، حذفتون میکنم، از بین میبرمتون، نه. و نکته دردآورش این هست که جمهوری اسلامی نیرو بزرگترین نیروی نظامیش یعنی سپاه پاسداران از سوی آمریکا تروریستی شناخته شده، ولی آقای ترامپ با همین نمایندگان سپاه پاسداران، خود قالیباف عضو سپاه پاسداران بوده، عراقچی همینطور و سایر مسئولینی که هستن، میشینه با تروریست ها مذاکره میکنه. عاقبت مذاکره کردن با تروریست اینه که رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا باید توی ماشین حمل مواد غذایی کاملا مخفیانه و با یه شعاف خارج بشه از اینجا. حالا یه عده اینو ضعف ایالات متحده میدونن، ضعف راهبردی میشه بگی، ولی من فکر کنم دستمزد مماشاتش رو با حکومتی که 47 سال پیش به وجود آوردن و چند روز پیش هم اشاره کردن که ادابت ایالات متحده با ایران به 51 سال پیش 1975 برمیگرده، زمانی که بعد از جنگ یوم کیپور کشورهای عربی اومدن و ارسال نفت رو به اسرائیل و آمریکا تحریم کردن. بعد از پایان تحریم افزایش قیمت دلاری که نزدیک به 12 دلار در هر بشکه شده بود رو آریامه به عنوان رئیس اوپک قبول نکرد که برگرده و اون ادابت ها شکل گرفت که نهایتا 1979-57 تازی به تموم شدن قرارداد کنسرسیوم های نفتی انجامید که همون قرارداد تموم شد و هم دسیسه آمریکایی ها، نمیتونیم بگیم آمریکای کارتل، بهتر بگیم آمریکایی ها، منجر به این شدش که حکومت شاهنشاهی هم تمام بشه. گرچه این حکومت میتونست بمونه، میتونست ادامه بده، ولی برحال شاه مملکت، پادشاه مملکت روی خون نمیخواست اصطلاحا حکومت کنه. سوال دومتون یه بار دیگه بپرسید من ممنون میشم.
1: سوال دوم، آها گفتم از شما پرسش کردم که آقای ترامپ از ابتدای این جنگ در اوایل شاهزاده رضا پهلوی با ویتکاف صحبت کردن، دیدار کردن، در پارلمان امریکا بودن و به نظر می اومد که همراه چند جمله هم در مورد ایشون گفت و غیره، ولی بعد به طرف قالیباف و غیره متمایل شد. این گمان زنی وجود داره که آقای ترامپ میخواسته که به این طریق هی شکاف در جمهوری اسلامی رو بیشتر کنه تا به جای که قدرتش از بین بره. گمان زنی دیگری وجود داره که در بین راه تصمیم گرفت که به نفعش باشه، جنگ فوتاتر بشه، مذاکره انجام بده و همون صحبت هایی که شما هم در پرسش اول هم جواب دادین. بفرمایید.
2: سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که اینطور نیست. ببینید آمریکا، حالا آقای ملکپور اینجاست، من روم نمیشه بگم، یکی برنامه مشترکی که ما با هم داشتیم، ایشون به درستی در جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و ارتش دفاعی اسرائیل بود که اعلام کردن، آقای ملکپور گفتن تو برنامه که با هم داشتیم که از محور تروریست اسلامی برد روی بمب اتمی کار رو و اون مسئله هسته‌ای آقای ترامپ، و الان هم که روی تنگه هرمزه، یعنی هیچ کدوم از اونا نیست، یعنی تماما دست فرمون عوض میکنه. اون صحبتی که ویتکاف انجام داد به نظر من اون یکی از دردآورترین لحظه هایی بود که برای ما ایرانی ها اگر درک بکنیم کجای کار ایستادیم باید ببینیم. ویتکاف جزو مشاوران رده بالای سیاسی در جغرافیای سیاسی آمریکا هم حساب نمیشه، یک شخصیه که به قول بعضی از دوستان مشاور املاکی هست، ساخت و ساز میکنه و حالا در کار سیاست هم وارد شده و در خاورمیانه هم که عمل کردش رو دیدیم، چه در لبنان، چه در قضیه حماس و حالا در مقابل جمهوری اسلامی. خیلی قشنگتر بود که اعلیحضرت رضا شاه دوم در پارلمان، حالا پارلمان کنگره آمریکا، یکی از مشاورینشون، یکی از کارمندانشون رو برای مشاوره و گفتگو با آقای ویتکاف میفرستادن، نه اینی که اون شخصیتی که در رأس گفتمان براندازی هست، یعنی شخص شخیص پهلوی، بخواد با یکی از دونپایه‌ترین شخصیت‌های سیاسی که فعلا حضور داره اونجا بخوان صحبت کنه. این لحظه زجرآوری بود، ولی واقعیت و حقیقت امر این هستش که آقای ترامپ اولا ضعف بسیار بزرگی داره در اتخاذ تصمیم و نمیتونه ثبات تصمیم گیری داشته باشه، برای همین مدام تصمیماتش عوض میشه. دو جریان در سمت چپ و راست ترامپ قرار دارن، یک جریان جریانی هست که جی دی ونس هست که دارید میبینید به دنبال، حتی با ادبیات بسیار سخیفی پادشاه ما رو خطاب میکنه و به دنبال مماشات و حفظ کامل جمهوری اسلامی در همین چارچوبی که هست منتها تضعیف شده است. اون طرف جریان، جریان دست راستی است که حالا سرشناسش آقای مارک روبیو هست، اونها معتقدن که باید آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تموم کنه. ولی آمریکا یک قانون نانوشته‌ای داره، وقتی سند راهبردی آمریکا رو ما مطالعه میکنیم، الان خبر از خروج نیروهای نظامیش از عراق هم هست، عراقی که در اختیار جمهوری اسلامی، یعنی زمین بازی رو گسترده‌تر و پهناورتر میکنه برای تروریست‌های اسلامی که در جغرافیای ایران هستن، و این در چارچوب همون مسئله شکل میگیره که خودش اشاره میکنه، میگه 51 سال رفتار بد داشته ایران و به هیچ وجه به دنبال این نیستن که ایران به محور ملیت و ملیگرایی و پادشاهی خودش بازگرده، چرا که شرکایی در منطقه داره، محور اخوانی ها هستن، ترکیه، قطر، عربستان، پاکستان، که به هر حال یه سریشون متحد نظامی هستن مثل ترکیه و پاکستان، و کشورهایی مثل قطر و عربستان هم سرمایه گذاری سنگینی رو در ایالات متحده انجام دادن و انقدر این سرمایه ها پررنگ هست که بزرگترین متحد آمریکا اسرائیل خواسته هاش دیده نمیشه، که حالا اگه وقت بشه بعدا خواهم گفت که شاید اسرائیل یک جریان دیگه ای رو اصطلاحا دنبال بکنه. ولی اینی که ما تصور بکنیم اینی که این تغییر رفتار رو در ترامپ میبینیم، یه روز حمله میکنه، یه روز وسط حمله آتش بس انجام میده و و از این مسائل، برمیگرده به اینکه کی در گوشش اصطلاحا داره صحبت میکنه. اگر جی دی ونس باشه میشه این داستان، اگر روبیو باشه میشه حمله. ولی حتی آخرین باری هم که به عملیات نظامی برگشت، همون کاری انجام داد که باقی مونده‌های جمهوری اسلامی علاقمندن بهش، یعنی جنگ در خط مقدم در جنوب کشور، بمباران‌های سنگینی صورت گرفت، ولی هیچ کدوم از مراکز سیاسی نظامی در مرکز کشور مورد هدف قرار نگرفت. در کل آقای ترامپ همون دستفرمونی رو میره که آمریکا تعیین کرده از دهه ها پیش و همون رو داره پیش میره و اولویتش در این هست که از همین جمهوریتی که باعث میشه کشور ما سرای اجنبی و بیگانگان باشد، یه نفر رو بکشه بیرون که قبول بکنه رئیس منطقه، رئیس دنیا آمریکایه و فقط به دنبال همین هست و نه سقوط جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک پور، ببینید از زمان جنگ 12 روزه خب اسرائیل خیلی پرخروش اومد جلو و جنگ بعدی که سریالی شروع کرد، سپاهی ها رو کشتن، اول سمه خامنه ای و غیره و غیره، و بعد از اون به نظر رسید انگار که اسرائیل رو پوز نگه داشته میشه. و خب الان از اونجایی که اسرائیل خب پیمان ابراهیم رو با این کشورها میخواست امضا بکنه و امضا کرد، ولی از این طرف امریکا خیلی رضایت داره که کارهایی رو از این دست رو به خود اونها بسپاره. پیمان مکه رو شنیدیم هممون که چجوری که اسرائیل اصلا هم رضایت نداره. فکر میکنین تا کی؟ چون اسرائیل سر موجودیتشه که مشکل داره و اگر این جنگ نیمه رها بشه که امکان نداره البته، ایران که نابود میشه هیچی، خود اسرائیل هم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. فکر میکنین تا کی روی پوز بمونه اصطلاحاً؟ تا کی تحمل میکنه؟
0: ببینید بحث سر دقیقا همینه. اول که ما خیلی خوشحالیم که عیان شدیم ماجرا. جناب جعفر تاش دارن در همون جنگ 12 روزه برنامه‌مون هم هست، اتفاقا که در این خصوص با کامل صحبت و یک برنامه خیلی جامعی داشتیم در دقیقاً در زمان جنگ 12 روزه که اعلام خطر رو می‌کردیم که اگر آمریکا بیاد، هنوز تازه صحبتش بود، آمریکایی‌ها با توجه به اینی که بنیانگذار 57 هستن و همین الان هم با همین جمله‌ای که آقای ترامپ گفتش 51 سال، ایشون ببین چه هدفی رو دنبال می‌کنه که یک شاهنشاهی بزرگ پهلوی رو با این حکومت منحوس در یک خط بذاره. برای چی؟ برای اون روزی که چون ایشون تمام هدفش اینه که 57 رو نگه داره، یعنی حتی اگر این جمهوری اسلامی در این شکل و ساختار هم تا اونجا که در ده توان باشه از همین ها میخواد یک بزکی بکنه نگه داره، اگرم نشد جامعه رو متقاعد بکنه که به یکی دیگه از اضلاع 57 تن در بدن، چون در نهایت اون مجموع جانیان 57 دست پرورده خودش هستن و میدونه اون کشور همواره در زیر واژه‌ای به نام جمهوریت همواره در جهان سوم خواهد موند و همواره در درگیری‌های سیاسی و ارزم به خدمتتون اقتصاد ضعیف و کاملا تحت کنترل فرمان خودشه. به همین علت هم هست که میاد این جمله رو اعلام میکنه که بتونه اونهای دیگر رو سفید بکنه. اینو شما داشته باشی، چون شدیداً آقای ترامپ در این به قول معروف این هدف رو برای خودش نگه داشته و کاملا روی این ماجرا داره اقدام میکنه و همین علت هم وارد شد. حالا کم تو که عرض کردیم اومد سابجکت جنگ رو عوض کرد، جنگ اساسا اسرائیل برای موجودیت خودش و برای ریشه‌کن کردن تروریسم اسلامی و بازگردوندن ایران به پادشاهی. ببینید اسرائیل چرا این کارو کرد، چرا ما موفق شدیم و چرا شاهنشاه خردمند ما رفت و با اسرائیلی ها جلسه گذاشت، به صرف این است که شما اگر موارد تاریخی که خب مسلما ما الان وقتش نیست، همیشه برای ما جای سوال بود زمانی که اسرائیل هم در سیطره چپگرایان بود که چرا دارن این گونه عمل میکنن، مگر نخوندن تاریخشون رو؟ فقط در زمانی در امنیت زندگی کردن که ایران در زمان شاهنشاهی بوده و ناسیونالیست ها در ایران بودن، تنها و تنها زمانی که یهودی ها تونستن در آرامش و آسایش زندگی کنن زمانی بوده که ایران در سیطره و تحت تسلط ناسیونالیست های ایرانی بوده. در تمام میگم عرض کردم، من میتونم چندین حالا اتفاقا برنامه هاشم آماده کردم و به زودی پخش کنم بری که جریاناتش چگونه بود. اسرائیل طبیعتاً با این هدف اومد جلو. به همین علت ما خیلی همه ما خوشحال بودیم، ما ملت دست خالی که در مقابل دنیا ایستادیم، کشور قدرتمندی به نام اسرائیل هم به این نتیجه رسید که برای بقای خودش و برای امنیت خودش در اون منطقه، در اون منطقه خطرناک، 1 میلیارد موجوداتی به نام مسلمانانی زندگی میکنن که از موجودیت ما و یهودی ها متنفرن. شما در تمام کتاب های اینها، رفتار های اینها که حتی افرادی داشتن مثل ارزم به خدمت رو صدام حسین و یا عبدالناصر و یا همسال که میگو خداوند سه چیز رو اشتباه خلق کرده، ایرانی ها، یهودی ها و اون سومی که دیگه خب مسلمن چی میگن شاخصه خود این حضرات بوده. و این نفرت رو اینا واقعیه و عمل کردن. به همین علت هم هستش که ریشه تاریخی پیوند ما دو ملت همواره خیلی قوی بوده و ما در این اسنا این شانس بزرگ تاریخی رو آوردیم که دولتی در اسرائیل سر کار اومد به نام دولت آقای نتانیاهو که این هدف رو برای خودش گذاشت و به این روشنگری رسید و اقدام کرد که طبیعتا همه ما حال خوبی بودیم. ولی از همون لحظه ما این خطر رو احساس میکردیم که جانیان بین الملل که این سال 57 تازی این حمله وحشیانه رو به کشور ما کردن، اونا بیکار نمیشینن و میان جلو و کار میخوان دست اسرائیل در بیارن که دیدیم این کار رو کرد با عوض کردن سابجکت از مسئله مبارزه با تروریسم اسلامی و آزادسازی هر دو کشور، ماجرا رو برد روی اتم و با زدن پایگاه فوردو این جو رو گرفت. از همون موقع ببینید متاسفانه اسرائیل هم گروه های مختلف داره، در اسرائیل هم چپگرایان خیلی فعالن. اگر دقت کرده باشید از همون ساعت حمله وحشیانه به اسرائیل و علا حضرت شاهنشاه ما در جهان شروع شد. یعنی بلای شروع کردن تمیلی تمام احزاب چپ و راست، من خودم تو آلمان شاهدم، دوستان دیگه در فرانسه دیدن، در کشورهای دیگه، از چپگرا و راستگرا نفرتشون از یهودی ها و اسرائیلی ها علم کردن. حتی اینجا که دیگه ایرانی ها رفتن و ما خیلی خوب تظاهرات داشتیم و برام بسیار هم خشمگین بودیم در این آلمان که شمایی که برای یه دونه جورج فلوید که یک مواد فروش آمریکایی بود دست که 2 هفته اینجا میلیونی تظاهرات میکردین، چطور برای 100,000 نفر جوانی که در ایران کشته شده هیچ حرکتی نمیکنین؟ دیگه رسما مجبور شدن اعتراف کنن، میگن چون شما طرفدار اسرائیل هستید، چون اسرائیل خونخواره. اصلا انگار نه انگار که 7 اکتبر اینا حمله کردن، انگار نه انگار که فلسطینی ها اومدن تجاوز کردن، هیچی، اون اصلا انگار حق طبیعیشونه. خب ولی اینا یه هدفی داشتن، علتی که شروع کردن جو نفرت از اسرائیل و نتانیاهو رو بال که این ارتباط بین ما و پادشاه رو از بین ببرن که بتونن این جمهوری اسلامی و اساسا این سرطان 57 رو در اونجا نگه دارن. چون کل کشورهای غربی از اینی که ایران از شاهنشاهی پهلوی متاسفانه از سرنگون شد و جنایت 57 یعنی جانیان 57 اون کشور رو گرفتن، کل غربی ها هم بدهی هاشون رو به ایران بالا کشیدن از دم، همینی که با افتادن ایران در جهان سوم اینها تونستن تمام هستی کشور ما رو در این چند وقت نه تنها به یغما ببرن، مغزامون رو ببرن که داریم میبینیم چنان مملکت ما رو دارن تاراج میکنن اتحادیه اروپا و امریکا و همدیگه، همتون داریم میبینیم که داره چیکار میکنه، از تاراج مغزامون بگیرین تا ثروت های زمینیمون. و همین علت هم هست که شدیدن اینها در تلاش هستن که این کشور ما رو در جهان سوم نگه دارن. علتی که اسرائیل رو سایلنت کردن بسته های پیشنهادی است که متاسفانه از همون ساعت توسط آقای ترامپ و کلیه کشورهای غربی به اسرائیل داده میشه که فقط و فقط به این صرف که ما امنیت تو رو تضمین میکنیم و شما از این که ایران بخوای کمک کنی که ایران به پادشاهی پهلوی برگرده باید صرف نظر کنی. و این جنگ پشت پرده در جریانه و آقای دولت آقای نتانیاهو تحت فشار چپگرایان اسرائیل و اساس اتحادیه اروپا و امریکایی‌ها که شدیدن جلوش ایستادن که این ماجراشون، میدونن که آقای نتانیاهو این هدف رو داره و اگر این کارم نکنه اسرائیل نابوده. چون از همین الان در اروپا اسلامگراها جشن گرفتن، اینا که نمیدونن جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی بیش نیست، اینا که نمیدونن جمهوری اسلامی جرأت اینو نداره که بخواد واقعی به اسرائیل ضربه بزنه و تمام این ماجرا یک کاسبی است که باید ازش یه ببر کاغذی ساختن آقای ترامپ و عرضم به خدمتتون غربی ها که بتونن کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بچاپن، که در این از اینو بوتش میکنن و تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دارن و اونها رو دارن همچین وحشیانه میچاپن. اینا که نمیدونه اون عرب های منطقه الان در که ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی براشون شده بت و الان دارن جشن میگیرن که یک کشور اسلامی اسرائیل رو دندون های اسرائیل رو در شکسته. و اگر این طرح رو اینا اجرا بکنن، چون غربی ها و امریکایی ها اتفاقی براشون نمیفته، اون کسایی که از بین میرن اسرائیلی ها هستن، ولی فعلا نبردی است که اون پشت دارن متاسفانه با بسته های پیشنهادی اسرائیل رو دارن تحت فشار گذاشتن که بازی رو دست ترامپ بده و عرضم به خدمت اون ما، یعنی در حقیقت باور کنید من این رو رنگ گردنم رو میذارم برای ماجرا و اسناد بسیار دارم که آمریکا اساسا ورود کرد که جلوی بازگشت پادشاهی پهلوی رو بگیره
1: و اسرائیل هم درسته جناب ملک پور، این درسته، این اسنادش هم وجود داره، ولی خب الان یه جبهه هم هست در امریکا که مشخصا رئیس خزانه داریش، مشخصا آقای تام کاتن، که اسرائیل هم که چرا مردم ایران در نظر نمیگیره، یه جبهه هم از اون بره، اون توجیهش چیه پس؟
0: ببینید مسلما ببینید همواره و مثلا تصمیم گیرنده ها اینها، ببینید این بازی پینگ پونگ رو ما همواره میبینیم در امریکایی ها، اونی که تحت قدرت کار انجام میده یه سری هم میان بهش اعتراض میکنن که ما ملت همواره به قول معروف این اطمینانمون و این دست تمنامون به سمت امریکایی ها باشه که بتونن با همون بازی کنن. ما این ماجرا رو 40 سال داریم تجربه میکنیم. مگه آقای ریگان بعد از اینی که اومد قبل از که سر قدرت برسه نیومد اون سخنرانی قرار رو کرد که باید خجالت بکشه کارتر از جنایتی که کرد؟ به محض که سر قدرت رسید معاملاتی با جمهوری اسلامی کرد که اساسا روی کارتر رو سفید کرد. بعد از اون ما به کرات دیدیم که اونی که سر قدرت میاد کار رو نگه داره و یه عده بهش اعتراض میکنه. این بازی پینگ پونگی که اونی که سر قدرت نیست یه پله پایین تر خیلی برای ما ابراز نگرانی میکنه و ناراحتی میکنه، به محض که سر قدرت، مگه همین آقای ترامپ قبل از که به قدرت برسه اون سخنرانی ها رو ما ازش نمیدیدیم؟ ولی بعد دیدیم که چه. ببینید این بازی امریکایی ها دیگه نقنما شده خانم، یعنی حقیقتا امیدوارم دیگه مردم ایران باور نکنن. یعنی من الان هرچی از مصاحبه آقای روبیا رو میذارم، ایشون هم بره سر قدرت همین کار میکنه، یکی دیگه پیدا میشه خیلی ابراز نگرانی و شرم میکنه. ولی اینا همش بازی،
1: این وسط این بازی رو میتونه به هم بزنه چیه؟
0: فقط و فقط بیداری ملیه، فقط و فقط این ملت ایران بپذیرن. ببینید الان این انجمنها و گروههای آمریکایی است در حقیقت، اینایی که از این اندیشکده ها پول نمیگذارن، یعنی این از هم چرا ما با اصرار داریم که این ماجرا رو عمومی بکنیم؟ که اگر ملت ایران به این باور برسه که در 57 کشورش مورد تسخیر آمریکایی‌ها قرار گرفته و اون الان اومده و اون کمک در راه هست و به رژیم گفت نه به ما، کمان که اومد رژیم هم مرگ نجات داد. اگر این اتفاق بیفته باور کنید که ملت ایران اون اجماع ناسیونالیستی رو اتفاق میفته و میتونیم ما پیروز بشیم. تنها و تنها راهشه و واقعا هم پیروز خواهیم شد. ولی متاسفانه شما هم در فضای مجازی میبینید، هم در فضای رسانه ها، که کسانی که مثل ما میخوایم بیایم این ماجرا رو عمومی بکنیم شدیداً مورد حمله قرار میدن، تمسخر قرار میدن، با وجود تک تک چیزایی که گفتیم ثابت شده ها، تک تک این ثابت شده، آقای جهانفر شاهد اصلیش که همه حرفا رو زدن.
1: خود منم با شما برنامه داشتم، خود منم با شما لایک داشتم اون موقع، همش موجوده،
0: بافرین، و دیدیم که همش شد و همون زمانم اینها چقدر جبهه میگرفتن. خب طبیعتا ما متاسفانه از اول بعد تاریخمون داشتیم کسانی که فقط به فکر منافع شخصیشون بودن و این واقعا درد یک بیماری قدیمی است که ما داریم. به هر روی این باید ثابت بشه، این باید ملت به این باور بفرمایید که اگر این اتفاق بیفته مردم دو کار رو اوتومات انجام میدن. یک، اتحاد ملی به وجود میاد دیگه، اون کرد، اون آذری عزیز، وقتی دیگه یکی بیاد در این شرایط که متوجه بشه جریان چی بوده دیگه فریب اون ماجراهای نفرتی که میندازن بین اقوام دیگر رو نمیخوره و متحد میشه، این اختلاف ها از بین میره، شما اینو شک نکنید. و ضمن اینی که وقتی ما داریم میبینیم این دشمنی کثیفی که با شاهنشاه ما میشه، ملت این رو دیگه اگه تا به امروز به جای دل سرد شدن، به جای ترسیدن، به جای خسته شدن، راه رو میگیرن که اتفاقا راه چاره این است که باید اگر تا دیروز 100 پشت پادشاه بودیم، امروز باید میلیون پشتش بایستیم. بعد دیگه چنین اینقدر با اسم ایشون که میاد اینگونه اینها وحشت میفت با اتحاد ملی و به قول معروف و پشت سر شاهنشاه ایستادن، باور کنیم ما میتونیم این نقشه اهریمنانه رو از بین ببریم. من وقت آرش عزیزو نمیخوام بگیرم که من خیلی صحبت کردم، حالا در نوبت بعدی هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم جناب جهانفر. یه اجماع جهانی دوباره همونجور که جناب ملک پورم گفتن صورت گرفته از رسانه‌های مختلف، رویترز این بر اون بر و بلاگرهای داخلی، کما اینکه امروز دیدیم این بازیگر دگرباشی که از ایران فرار کرده به نام آقای پشوتن اصلا دیگه چیز جدید عنوان کرده که آره پادشاهی میخوام، ولی کی گفته که شاهزاده رضا پهلوی، البته ایشون بسیار بی‌ادبانه صحبت میکرد در مورد رضا شاه دوم، و حالا زن آقای بیژن مرتضوی که اون فیلمو بازی میکنه و بستن کشته شدن یه مدعی که تا دیروز اسمی هم نداشته به خاندان پهلوی، جمعی اینا رو آیا میتونیم به این صورت ما اینو برداشت بکنیم که در حین اینکه حمله همگانی، ولی از یک طرف دیگه اگه نگاه کنیم ترس کامل نظام از رضا شاه دوم و خواست مردمه؟
2: عرضم به حضورتون که دقیقاً خب مطلبی که شما دارید اشاره میکنید در پروپاگاندا، جایی که در کشوری که من و جناب ملک‌پور زندگی میکنیم وزارتخانه داشته، در اون چارچوب میتونیم ما اینو تعریفش بکنیم. الان یه سری از این مثلا این کسی که یه جور دیگر میاندیشه است، من نمیشناسم، نمیدونم کی هست، هیچ وقت هم دنبال نمی کنم. ولی ببینید یه زمانی برای این به پهلوی میپرداختن که میخواستن این ققنوس ایران زمین از خاکستر بلند نشه، با تدبیری که ایشون بعد از قضیه بانوی عزیزمون مهسا امینی به وجود اومد، نشست جورجتان و مسیری رو که طی کردن تا امروز، کاری کردن که تمام کسانی که یا جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن یا جمهوری اسلامی اونها رو به وجود آورده و تحت عنوان آلترناتیو ما میشناختیم، همه به حاشیه برن. بر همه مشخص هست که بعد از سقوط جمهوری اسلامی کسی که میتونه جریان رو تعیین بکنه، دوره گذار رو شکل بده، حکومت تشکیل بده، فرقه فاندی و باندی و رجوی و چپ‌ها و اینا نیستن، بلکه شخص شخیص پهلوی هست که بسیار هوشمندانه از نسل زد تا بزرگوارانی مثل شما و جناب آقای ملک‌پور رو همه رو زیر یک پرچم، پرچم ملی‌گرایی با نشان زیبای شیر خورشید کنار هم آورده و همینطور گرایشات سیاسی مختلف رو، یعنی ما شاهد هستیم حتی از چپ‌ها یارگیری میکنه و بعضا میدان بهتر و بیشتری هم نسبت به پادشاهی خواهان کلاسیک میده. این مسائلی که شما بهش میپردازید بحث تمسخر و تخریب نیست، یا همین چیزی که گفتین آقا گفته بله برگردیم به پادشاهی، ولی کی گفته؟ پهلوی. همون کسی گفته پهلوی که معتقد هست جوونش، عزیزش، جاوید شاهگویان بر سر فراخانه همین رضا پهلوی شماها جانش رو باخته، همسرش، پدرش، شوهرش در راه و فراخانی که اعلیحضرت رضا شاه دوم، پهلوی سوم دادن جانش رو باخته. پس اینی که چه کسی چه حکومتی بیاد، همونطوری که ایشون بارها و بارها بهش اشاره کردن، از دست من و شما و حتی خودش هم خارج کرده و در دستان ملت شریف ایران گذاشته. به همین علت از آقای ملک‌پور تأکید میکنند که مردم به اصل خودشون، به ملیت خودشون، به هویت خودشون برگردن، که در انتخابی که اگر بخواد پیش بیاد انتخاب درست رو انجام بدن، چه از راه دموکراتیک باشه که صندوق آرا هست، چه از راه قیام ملی باشه. ولی یه سری فاکتورها ما باید در نظر بگیریم. سالیان سال صحبت از قیام ملی بود، میلیونی اگه بیان بی خیابون کار تمام هست، من برنامه هم هست صحبت کردم، خیلی هم بهم حمله شد، گفتم ما با رافضی ها در تقابل هستیم، با حالا نمیخوام، حالا شیعیان هم میشه دیگه، حالا رافضی هم همونه، تو نمیخوام، حالا من نمیدونم رسانه شما به چه صورتی وقت برداشتی نشه، ما با یک فرقه سرکار داریم،
1: صحبت بفهم.
2: آزاد باشید، با یک فرقه ما گلاویز هستیم که این فرقه میدونه که بعد از سقوط جمهوری اسلامی، مثلا شما ببینید در کشورهای مختلف این منطقه، در لیبی، در عراق، در مصر، به هر حال دگرگونی به وجود اومد، در سوریه، در تمام این کشورها به وجود اومد، ولی اون ایدئولوژی، اون باور، اون هویتی که حالا یا تحمیل شده یا صاحبش هستن، چون یه سری از کشورها، منظورم ایدئولوژی اسلامه، یه سری کشورها مثل حوزه خلیج فارس مالک اسلام هستن، یه سری ها مثل لیبی و عراق و اینها بهشون تحمیل شده، یعنی تمدناشون رو بین رفته، ولی قسمتی از هویت خودشون میدونن. شما از یک عربی در سوریه بخواید سوال بپرسید، از قبل هجرت پیامبر اسلام چیزی برای گفتن نداره، با اینکه تمدن سوریه شانه به شانه تمدن ما ایرانی ها قدمت داره، شانه به شانه ما و ارمنی ها قدمت داره، ولی چیزی ازش نمیدونه. با تمام تغییرات سیاسی که اتفاق افتاد، ما شاهد این هستیم که همون مسلمانی که عذر میخوام باورمند بود به یه سری مسائل در دوران بشار اسد، الان در دوران احمد شرم هست، یا در عراق صدام هر چقدر باورمند بود به یک آیین و مذهب و ایدئولوژی، الان هم در عراقی که داره به صورت دموکراتیک اصطلاحاً اداره میشه باورمنده. در ایران ما این شیعیان، این رافضی ها جوری مملکت رو اداره کردن که احکام اسلام رو همونطوری که بوده اجرا کردن و باعث یک دینگوریزی شدن. اگر من اشتباه بگم، حالا آقای ملکپور میتونم من رو اصلاح بکنم، فکر کنم مرحوم احمد کسروی هست، یک جمله منتسب به ایشون هست، یا ایشون گفته که ما یک حکومت با آخوندها بدهکاری.
1: بله درست.
2: بله. و این بدهی رو دادیم. ببینید، من سالیان سال تا قبل از اینکه اعلیحضرت پهلوی سوم بخوان که ما نقد دین نکنیم، نقد دین میکردم و خب تسلطم دارم توی این مسئله به اندازه خودم، نه بیشتر، و عرضم بوزو هرچم آموختم در پای برنامه ها و رفاقتی که با رضا فاضلی عزیز که واقعا جاشون سبز باعث شد اصلا بیام توی این خط، توی این بادی، توی سیاست و مسائل مختلف دیگه. کاری که جمهوری اسلامی کرد، هزاران احمد کسروی، صدها رضا فاضلی، میلیون ها نفر مثل من نمیتونستیم انجام بدیم. امروز بعد از سقوط جمهوری اسلامی، نهاد آخوند یا همون روحانیتی که خودشون میگن و اون چارچوب اسلامی، حتی اگر حکومت هم بخواد حفظش کنه، از بین میره. چرا؟ چون سالیان سال گفته بودیم آخوند رو اول در مغزتون بکشید و مردم آخوند رو کشتن، آخوندی که با اذان اعدام میکنه، با حکم اسلام ناب محمدی جوانان رو سربدار میکنه، کشتار میکنه، النصر رو به رب میکنه، خواسته یا ناخواسته باعث شده که مردم از اسلام عبور کنن. حالا همونطور که گفتم، کشورهای منطقه تغییرات سیاسی درشون به وجود اومد، ولی اون فرهنگ اسلامی که هم برای آمریکا هم برای اعراب بسیار بسیار مهم هست حفظ شد. ولی در ایران ما اگر این دگرگونی شکل بگیره، که بدون شک شکل خواهد گرفت، فقط این نیست که یک تغییر سیاسی ما داشته باشیم، ما به محور ملی‌گرایی برمیگردیم، به فرهنگ و تمدن خودمون برمیگردیم، به سرهاش از نظر ذهنی و فکری بسیار آماده است، ولی فقط این نیست که در این حد بمونه. با اینکه اعلیحضرت صحبت از سکولاریسم کردن، ما اسلام ستیزی و لایسیته رو به راحتی میتونیم در آینده کشورمون داشته باشیم و این مطلب کوچیکی نیست. و همین هست که باعث میشه اگر وقت باشه من خیلی کوتاه چپ و راست اسرائیل اگه بخوام به شما توضیح بدم، وقتش هست من بگم اینو
1: در حد یکی دو دقیقه.
2: ببینید، در اسرائیل الان حزب لیکود به قدرت رسیده هست که نخست وزیرش هم جناب آقای بنیامین نتانیاهو هست. دو تا باور در حزب دست و راست اسرائیل وجود داره. حزب دست راست که الان قدرت رو در دست داره و آقای ترامپ داره این پمپا میکنه تا انتخابات برگزار شه و شاید این حزب قدرت رو از دست بدهد، معتقد به سقوط جمهوری اسلامی هست، همونطوری که چپهای اسرائیل معتقد به سقوط جمهوری اسلامی و حذف این دشمنی هستن که نه به حرف به عمل نشون داده دشمنشونه. منتهای مراتب دست چپ اسرائیل که نفتالی بنت الان سردمدارشون هست، اونم بیرحمتر از نتانیاهو در مقابل عوامل جمهوری اسلامیه، ولی یک باور و تفکری دارن که دنبال میکنن، از طریق کردها هم قبلا دنبال کردن، آمریکا هم دنبال میکنه، در زمان جورج بوش نقشش رو حتی ارائه دادن. اونم این هستش که چرا باید یک کشور به عظمت ایران یک پارچه باقی بمونه و بشه دشمنی برای ما که امروز داریم نگاه میکنیم. ما اگر ایران رو بتونیم تجزیه بکنیم که میتونیم بکنیم، باورشون بر این هست، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، از طریق فدرالیته کردن کشور مبنای تجزیه رو بگذاریم بر پایه جمهوریت و بعد این کشور در استانهای مختلف خود مختار میشه و نهایت تجزیه میشه. چه حسنی داره برای اسرائیل؟ حسنش برای اسرائیل این هست که به جای یک کشور ایران یک پارچه که مرفرض مخالف اسرائیل باشه، به محو اسرائیل باور داشته باشه، ما میتونیم کشورهای کوچیکی که حالا مختلفی رو داشته باشیم که فقط کافیه چند تا از این کشورها متحد اسرائیل باشن، مثلا کردها رو یک کشور بهشون بدیم زبونم لال، یا مثلا در خوزستان این کارو کنیم و شیعیان تندرو هم برن نزدیک طالبان کشور خراسان رو برفرض تشکیل. این چیزایی که چون من خوندم دارم به خدمتتون عرض میکنم. و دیگه حتی اگر سایر مناطق هم بخواند علیه اسرائیل کاری بکنن، چون تجزیه شدن اون قدرت و یک پارچگی رو ندارند. دست راست اسرائیل تفاوتش با سمت چپ اسرائیل، با دست چپ اسرائیل در این هست که اونها معتقد به سقوط جمهوری اسلامی هستن، با یه تفاوت. میگن در جغرافیای خاورمیانه قوم یهود همیشه به دنبال یک رویایی بوده، رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. حالا نیل که همون غزه و بالای مصر میشه که در اختیار خود اسرائیل هست، بعد از رود فرات یا رود بزرگ ما مرزهای ایران رو داریم. میگه تنها کشورهایی که در منطقه خاورمیانه غیر عرب زبان هستن و مسلمان هم نیستن و نبودن ریشه‌ای، یکی کشور یهودی اسرائیل هست و دیگری هم ایران هست که الان زمینه های دینیش رو هم که من توضیح دادم، یعنی عبور از اسلام تحمیلی هم بسیار درش به وجود اومده. ولی ما این ایران رو یک پارچه میخوایم. شما فرض کنید یک پرانتزی باز میشه، در یک سمتش اسرائیل، در یک سمتش ایران قرار میگیره و این ایرانی که متفاوت هست فرهنگش با کشورهای سایر منطقه و عرب نیست و از اسلام هم عبور کرده، میتونه بهترین متحد قوم یهود باشه و نه به صورت فیزیکی و جغرافیایی مرزهای اسرائیل بزرگ شکل بگیره، بلکه این خطری که همیشه محو اسرائیل، حذف اسرائیل، تعرض به اسرائیل وجود داره، اسرائیل کسی نمیتونه هم بین ببره، ولی به یک آرامشی میخوان برسن که حالا برفرض کشورهای تولید کنندگان سلاح در ایالات متحده آمریکا که قدرتمند هم اصلا نمیخوان این آرامش در خاورمیانه شکل بگیره. ولی اسرائیل اول آخرش دنبال همین مطلب هست. اسرائیل هیچ جنگی رو نباخته، در پس هر جنگ مساحتش هم بزرگتر شده، حالا یا مساحت سیاسیش یا مساحت جغرافیاییش. معتقدم باید یک متحد قوی در جغرافیای ایران شکل بگیره که متحد سیاسی، اقتصادی و نظامی اسرائیل باشه. و اینجا هست که این مطلب برای ما بسیار مهم میشه که جی دی ونس وقتی داره با ترامپ صحبت میکنه، جی دی ونسی که ریشه در دموکرات ها و چپ ها داره، میبینید از جریانی در همون ابتدای جنگ دفاع میکنه که ترامپ اسلحه براش میفرسته در کردستان، یعنی همون جریان چپ اسرائیل. و به خاطر همین هم هست که چند سال پیش بعد از ملاقاتی که پهلوی سوم داشتن و بعد جریان 7 اکتبر 2023 شکل گرفت، ایشون یک جمله بسیار معروفی دارن که من نمیدونم چرا مفسران، تحلیلگران قرار راحت ازش عبور میکنن. گفت بهترین پنجره تغییر شکل گرفته، ولی این پنجره تغییر دائمی نیست و این پنجره بسته خواهد شد و ما هستیم که باید دست، حالا این قسمت رو من دارم میگم، وامم گرفتم از آقای ملکپور، ما هستیم که باید دست جریان سمت راستی اسرائیل رو پر بکنیم، با تجمعاتمون، با حمایتامون، با تظاهراتمون، با مسائل مختلف پر بکنیم که این پنجره تغییری که داره بسته میشه. کمتر از 2 ماه دیگه انتخابات در درون اسرائیل داره شکل میگیره و اگر جریان سمت راست، دست راست سیاسی بازی رو واگذار کنه، باز هم دگرگونی در جغرافیای ایران اتفاق میفته. ولی با اون توضیحی که من خدمتون عرض کردم که به هر حال برای همه ما دردآور و زجرآور هست. امیدوارم که بتونسته باشم پاسخ کاملی بهتون داده.
1: بله سپاسگزارم، بسیار زیبا و خوب. آقای دکتر عذر میخوام، آقای سهیل ملکپور عزیز
2: تیمسار هستن ایشون.
1: بله
2: ملکپور.
1: جناب ملکپور، جریان تنگه هرمز خب از اول جمهوری اسلامی از این تنگه سعی کرد به عنوان یه سلاحی استفاده کنه و احساس کرد شاید پاشنه آشیله که از نظر اقتصادی دنیا رو تو تنگنا بذاره.